0: pareigas, ten pirmininkas ar ministras ar kas, per 24 metus, Miša, niekas mane pasakė, kad pristatykit mane tiesiog žmogumi.
1: Įdomu.
0: Niekas nenori būti paprastu žmogum.
1: Bet manau, kad paprastume ir yra ta žmogaus šventė. Būti paprastu žmogum yra didelis pasiekimas. Tu gali turėti ir būti turtingu, ir turėti gerą padėtį visuomeniai, ir būti labai gerbiamas, bet tu turi nepamiršti, kad tu visada turi išlikti žmogum. Ir paprastu.
0: Man profesorė Daujotytė teko kalbinti ir paskui jos trumpes skaityt, tai ten regis yra kažkur dabar neatsimenu, kurioje vietoje parašyta, kad koks žmogaus tikslas, kuklus tas tikslas, žinot, nepakenk niekam, pasistenk užaugint vaiką, pasistenk kažką gero pasauliu padaryti, nereikia ten kažkokių tai revoliucijų turėti ir lūkesčių didelių, tai kartais mes, žinot, tos įtampos daug prisigimdom iš to noro kažkaip labai daug pasiekt, labai daug turėt, labai daug padaryt.
1: Žinot, aš dabar prisiminiau, kad būdamas vadovu, ir tik pradėjęs dirbti, pakabinau tokį šūkį. Būk žmogumi, būk visada žmogumi ir būk realiu žmogumi. Tas šūkis kabėjo koridoriui ir čia vertimas toks gavosi iš žydų kalbos tenai. Būk žydų, būk tikrų žydų, būk visado žydų. Aš truputį pakeičiau ir sukūriau tokį savo šūkį vaikams, kad svarbiausia būti žmogum.
0: O ką reiškia būti žmogum jums?
1: Būti žmogum, mokėti užjausti kitą, mokėti galbūt įlysti į žmogaus bėdą, kai jam yra sunku, ir ištiesti pagalbos ranką. Ir, žinot, žydų tautai tai yra nesvetima. Ir va, ką tik tai prieš atėjęs pas jūs į laidą, aš turėjau ilgą pokalbį su savo draugu, su kuriuo mes labai artimi ir gyvenam Telšių mieste kartu ir mokyklą baigiam. Jis jau daug metų gyvena Izraelį. Mes kalbame apie įvairius dalykus. Jis labai myli Lietuvą ir būna Lietuvoje. Iš tai, ką jis man pasakė, tokį labai jaudinantį dalyką, tokį momentą, kad Izraelyje atsiranda vis labiau ir labiau daugiau žmonių iš tikinčiųjų tarpo, kurie aukoja žmonėms, tarkime, po inkstą. Ir jie net nežino, kam jie aukoja, kas tas žmogus yra, ir tiesiog vat, reikia ir aukoja. Ir mes prisiminėm savo jaunystės metus, kad būtent mūsų mamos eidavo, padėdavo, neždavo maistą tiems, kuriems buvo sunku gyventi, niekuomet neuždarydavo durų ne tik žydams, bet ir sakysime, tiems, kuriems reikėjo tos pagalbos. Va tai ir yra būti žmogum, aš manyčiau, ištiesti tą šiltą pagalbą.
0: Būti savo bendromeniškų žmogum pirmiausia, ne tas individualizmas, kuris šiandien atrodytų varo mūsų į priekį, vartotojiškumas, kažkoks materializmas, turėk, kaip ten Amerikoje teko būtent vienos parduotuvės užrašas buvo, pirk, kol nukrisi. Kuo daugiau turėsi, tuo būsi laimingesnis. Nevelnio.
1: Ne, nesutikčiau. Kaip tik, kuo daugiau turėsi, tuo daraisi kažkoks tai abejingas į tave supantį pasaulį. Turtai ir pinigai gadina žmogų, o ne taurina jų. Reikia jų turėti. Pinigai yra svarbus dalykas. Bet įsimylėti turtą, manyčiau, kad tai jau yra liga.
0: Net kiek aš pažįstu žmonių, kurie tikrai gerokai turtingesni turbūt už mus čia buvo. Kartu sudėjus, tai mano įspūdis toks, kad Aš šiek tiek ramiau miegu negu jie.
1: Jie turi problemų.
0: Šiek tiek tas miegas ir galvojimas apie daugybę dalykų. Matyt, aišku, yra labai turtingų žmonių, kurie atiduoda daug visuomeniai.
1: Taip.
0: Irgi tai yra kategorija žmonių, yra kurie tikrai labai daug gero padaro.
1: Ypač
0: tai čia nurašyti vien, kad turtingas žmogus, jeigu kažkaip tai...
1: Ypatinga. Bet jeigu duodi, yra irgi tokia auksinė taisyklė. Nesigirk, nesakyk, nebėk į laikraščius ir neduok interviu. Reikia, ateina, pasitikiu tuo žmogum, aš jam padėsiu. Ir man yra tekę ne kartą, kai buvau mokyklos vadovu, kai reikėjo atsistoti ant kojų ir kai buvo sunkus laikai mūsų laisvai Lietuvai, 90-ieji metai. Tai žinojau vieną kitą turtingą žydą, kuris gyvena ne Lietuvoje. Tai suprasdamas, kad reikia, pasitikėdamas mokykla, bendruomenė, tik tai jis vieno ko prašė, neskelbk mano pavardės, man visiškai to nereikia. Aš buvau nustebintas tuo metu, aš nežinojau tokios auksinės taisyklės, man buvo labai įdomu, aš kaip tik norėjau viešai padėkoti tam žmogui, lentelę kažkokią pakabinti, mokyklos bendruomenė apie tai pranešti, bėgti į redakciją kažkur, tai pasakyti, va žiūrėkit, imkit pavyzdį ir panašiai. Man buvo pasakyta, nereikia, būk protingas, sako.
0: Šiaip Šeduvoje dingė Štetlas tą muziejų. Taip. Labai buvęs, aš nebejoju, buvęs.
1: Dar būsiu.
0: Ir dar bet
1: aš stebėjau, kaip jisai statosi, porą kartų dar buvo nieko nepadaryta, bet buvo.
0: Aš buvau įspūdingas.
1: Man sakė.
0: Įspūdingas muziejus.
1: Laukiu pavasarį, gražesnių dienų, šiltesnių ir važiuosiu.
0: Mes žiemą buvom, buvo ten prisnygė iki kaklo, labai irgi įdomi
1: atidarymas.
0: Bet vasarą, sako, tikrai ten tie gėlynai sužydė, tikrai gal net ir įspūdingiau pasižiūrėjau. Žiūrėt, bet pati idėja, ką jūs dabar, kodėl prisiminiau aš tą dingusį Štetlą, jį įkūrė žmogus, kuris irgi nesiskelbė, kas jis toks, aišku, visuomeniai ten praeina.
1: Aš jį žinau.
0: Jūs jį žinot, aš irgi jį žinau. Aš jo nepažįstu, aš žinau. Bet,
1: aš žinau ir
0: bet
1: pažįstu prašė,
0: sako,
1: ir esu bendravęs. Jis padėjo tarp kitko ir mokyklai taip pat. Kada mums reikėjo Kraševskio gatvį statyti mokyklą, renovuoti ją, jis padėjo.
0: Tikrai dešimtis milijonų žmogus investavo į tą istorinę atmintį.
1: Ir... Ypatingai į mokyklą, kas mane labai jau taip domina. Sako, ta mokykla kažkas tai tokio nuostabaus.
0: Ir turbūt neprašė kažkokios reklamos ar paminėjimo.
1: Jokį būdų.
0: Tai vat labai gražiai pasakėt, gerus darbus darykim tyliai. Jie taip, kalba
1: tyliai
0: už mus patys.
1: Taip, kai reikės mums padėkos, jie padėkos.
0: Žinot, na, visi jūs, Miša Jakobai, atpažįsta kaip žydų mokyklos direktorių, kuris vadovavo mokyklai, priminkit kiek laiko.
1: 28 metus. Nu, sakykim, 30, leiskim.
0: 30 metų, grubiai sakant, ir jau kas, bet jūs tikrai ir žydų kultūrą išmanot, ir švietimo sistemą, ir... Kai aš dar rašiau savo magistrinį darbą studijuodamas, viena iš temų buvo vat, žydų-arabų konfliktas, man atrodo, ten kažkaip vadinosi, bet aš pamenu, kaip dabar, kai aš sėdėjau archyvuose, dar tada tas internetas, prieš irgi kokių 30 metų nelabai buvo prieinamas gerai, tai reikėjo tų popierinių kažkur nuotrupų laikraščių ieškoti ir pamenu, rasdau tą informaciją, kad žydai turi daugiausia mokslininkų, ten 100 000 gyventojų, daugiausia muzikų, daugiausia talentų, ten ekonomistų, milijardierių. Ir taip toliau ir panašiai. Ir man jau tada kilo klausimas, tai kas toj kultūra yra tokio, kad ji tokį aukštą intelektualumo lygį kūrybiškumo pagimdo, išvysto. Jūs prisilietęs prie šito švietimo sistemos, jūs turit atsakymą, kodėl tarp žydų daugiausia genijų?
1: Žinot, sunku atsakyti jūsų klausimą. Aš ir pats ties to klausimu sustojau ne kartą, kas čia vyksta ir kodėl taip atsitinka. Na, jeigu mes atsiremsim į tikėjimą, į religiją, į judaizmą ir apskritai, tai sakom, kad žydai yra išrinktoji tauta. Kokiu laipsniu jinai yra išrinkta, mums sunku dabar su jumis atspėti. Ir konstatuoti.
0: Bet patys jie tuo tiki, kad jie yra išrinktoji tauta. Čia turbūt svarbu.
1: Manyčiau, kad didesnė dalis tiki. Kita dalis, na, nenori taip įsišok, nenori pradėti vaidinti, kad mums kiti pavydėtų ir čia vaidinti, kad mes esame išrinktoji tauta, nelabai norisi, bet tegul būna taip. Nes vis tiek kiekviena tauta turi savo klaidas, daro savo klaidas, mes nesame idealus visi ir panašiai. Bet manyčiau, kad tas poreikis arba tas siekimas nebūt paskutiniu. Va šitai yra įrašyta mumise, kad būt paskutiniu mokiniu, būt paskutiniu studentu, būti blogiausiu tėvu, na, tai jau yra kažkas tai tokio. Mes tauta, kuri siekia kažkokios tai tobulybės. Tauta, kuri siekia neatsilikti nuo visko. Ir va tas siekimas įdėkta tų mūsų tėvų, kad mokslas yra ypatingai svarbus žmogaus gyvenime, kad na, o gabumų mūsų tautoje irgi yra įvairių. Yra ir labai gabus, yra vidutiniškai gabus, yra ir ligonių taip pat.
0: Tai, na, žinoma, čia absoliučiai nieko negalim,
1: bet visko. Bet vat, atsakyti į jūsų klausimą vienu atsakymu, aš tiesiog nežinau, kodėl taip vyksta. Na, pirmiausia, žydai gyvenantis diasporoj puikiai suprato, kad mes turime būti galbūt šiek tiek vienu kitu laipteliu aukščiau negu, negu kiti.
0: Nes labiau stengtis, nes
1: labiau
0: visą laiką visuomenėje.
1: Nes tu vis tiek tu esi ne pagrindinė vedančioji tauta toje valstybėje, sakykim šitaip. Ir tu turi labiau stengtis, kad tave pastebėtų.
0: Aišku, žydų pasaulyje vienu metu netgi buvo daugiau nei žydų pačiame Izraelyje. Dabar turbūt jau ta statistika nesiekiau pasikeitus, bet žinot, turbūt
1: jo, buvo žymiai daugiau.
0: 11 ar 13 nebūt. Milijonų už Izraelio ribų ir ten 10-9 pačiam Izraelyje. Tai, sakau, ta situacija keičiasi, bet žinot, Miša, aš atsimenu, kai skaitydavau palyginimus arabų vaikai, šeimos, aišku, didelės, beje, Izraelį, 2,8 taip, vaiko gausios. Vidutinis šeimos moters, sakykime, fertility rate, tas vadinamas vaikų turėjimo rodiklis, Lietuvoje vieno nesiekia. Beveik 3 kartus Izraelyje gausiau gimdo vaikus. Kaip jums atrodo, kodėl mesgi dabar turim tokią bėdą Lietuvoje su demografija? Kur atsakymas, kodėl toks aukštas gimstamumas iš tokių, atsakykim, demokratiškų šalių?
1: Vienas dalykas tai rodo šalies išsivystymo lygį, jos ekonomiką.
0: Bet kai sako, kaip tik negimdo, kuo labiau išsivysčiusi šalis.
1: Kita dalis yra, kad Izraelyje visgi svarbią vietą užima religija. Judaizmas turi savo taisyklės ir kas liečia lytinį gyvenimą taip pat. Todėl gimstamumas religingose šeimose yra ypatingai aukštas. Ir ten vaiko gimimas yra kažkas tai tokio nuostabaus. Ir todėl gimstamumas Izraely iš tikrųjų yra vienas iš aukštesnių.
0: Aukščiausių vienas, aukštesnių pasaulyje netgi
1: taip,
0: galima sakyti.
1: Taip, na ir sakau, kad tas pragyvenimo lygis, kita vertus, vaikams Izraelyje gera gyventi, vaikams didžiulis dėmesys, didžiulės pagalbos, valstybė rūpinasi vaikais, jų išsilavinimu.
0: Vaikas yra didžiulė vertybė šeimai, būtent, kaip sakot, valstybės.
1: Jūs teisingai pastebėjote, vaikas ir ir senjorai yra didžiulės vertybės. Ir vaikams, na, vos, jie ten vos ne karaliai, garbė žodis, kai kada aš pažiūrėjęs į juos ir savį supykstu, kad per daug leidžiama, bet Jie yra laimingi.
0: Vaikas, princas, karalius.
1: Princas, jie yra laimingi.
0: Neišlempa, vat žinot, kai tu labai tavo...
1: Sakyčiau, kad yra tokių, yra, jie tokie... Jie pradeda anksti diktuoti savo sąlygas tėvams. Yra ir tokių dalykų. Yra ir tokių dalykų.
0: Nes, vat, matot, tėvystė ta yra viena vertus tą vaiką myli, vertini, giri, keli, labai svarbu, bet kita vertus nu, turi ir tą raudonų tokių linijų visą sistemą turėt.
1: Kad... Išoriškai, pažiūrėjus į Izraelio vaikus, jie, kaip sako, na, turi spyglius. Jie badosi. Bet viduje jie yra empatiški, visuomet yra pagarba šeimai, tėvams, seneliams, jie tą supranta ir ypatingai tai jau pastebi, kada praeina ta paauglystė, kada jau jie grįžta iš tarnybos, tai jiems šeima yra didžiulė vertybė. Jau jie kitaip žiūri. O pradžioj, kai jie vaikai lanko mokyklas, su jais pakankamai sudėtinga ir sunku. Jie badosi ir aštriais spygliais.
0: Nėra tokie patogūs vaikai.
1: Jie nėra patogūs, su jais labai sunkus. Reikia mokėti, kaip bendrauti, kaip kalbėti ir visa kita. Mes tokie labiau nu, ramesni gale, jie tokie. Emocionalus.
0: Aha, ir savo nuomonę jau ryškiau pasakys, taip, jeigu jie turi, jei kažkas nepatinka, jei kažkur
1: jie turi savo nuomonę, jeigu jiems nepatinka, jie tenai nedailins juos, bet pasakys tiesiai šviesiai ir mokytojams mokykloje nėra lengva. Sunkus darbas.
0: Žinot, man kažkaip skamba ausyse, kai jūs pasakėt, vaikas žydų šeimoje yra karalius. To, nu, vis tiek labai aukštos vertybių sistemos. Nu, nenumesi, nepaliksi, bet kaip kaip neatrodys, turi būti vienas iš geriausių tavo vaikų, bet ir man vis tiek atrodo tam auklėjime, kai tu tokias vertybės turi, tu gali tą vaiką pergirt ir tas pergirimas gali, žinot, kaip sakyt, nori žmogų patikrinti jo vertybės, tu pradėk jį girti ir žiūrėk, kaip jis reaguoja.
1: Žydų šeimoje pergirti vaiką yra nesvetima. Aš visuomet sakau, kad duok vaikui piešti ir jeigu ten jis nieko nepadarys, o uždės tą vadinamą klecką, tai mama plos rankomis sakys, koks jis nuostabus ir koks ypatingas meno kūrinys yra tame popieriaus lape.
0: Aha, kad nepaisant to, ką jis bus taip, geriausias
1: jis
0: iš geriausias.
1: Jis mokės tą mamą jį išgirti ir nuneš tą piešinį dar seneliams, jeigu ten apačioj gyvena ar viršai. Nu, žodžiu, yra tokių dalykų, kur tai tiesiog jau iš kartos į kartą pesido.
0: Bet vat, aš dar truputį bendrinčiau tą vat, auklėjimą. Man, nu, vis tiek čia daug mūsų klauso tėvų, kuriems irgi įdomu tai žydų auklėjimo tradicija. Na, jūs paminėjot, kad nepatogus vaikai, reikia jį kartais ir pastatyti vietą. Turbūt, aš įsivaizduoju, natūraliai ar šeimoj kažkur parodyti ribas. Nes vaikai bando ribas visada. Toks jau yra pasaulis.
1: Žinot, kalbėti apie žydus Lietuvoje, jų kritinė masė yra labai nedidelė. Liko žydų Lietuvoje labai nedaug, todėl apibendrinti ir imti pavyzdžius iš Lietuvos yra labai sunku, nes tų šeimų žydiškų yra iš tikrųjų labai nedaug. O jei visą laiką mes kalbam apie Izraelį, tai auklėjimas, sakysime, čia pas mus Lietuvoje ir ten Izraelyje arba vakaruose yra truputį skirtingi.
0: Bet auklėjime griežti žydai?
1: Mane auklėjo griežtai. O dabar, kada žiūriu į savo sesers vaikus, seserų vaikus, tai nu, jie tokie, ne tokie, kaip mes, kad buvom daugiau išlepinti ir, kaip aš sakau, mėgsta patirpsianti kojytėm į grindis.
0: Nu, toks laikas, aišku, mes jau aną savaitę.
1: Bet prie to reikia priprasti, mes dar gal kažkaip taip laikomis tų senų tradicijų, mums nelabai patinka, kad vaikas rodo savo kaprizus, gal ir ne visiems patinka, bet Izraelyje tie kaprizai yra ryškesni negu čia Lietuvoje.
0: Aišku, Miša Jakobas mūsų eteryje. Ačiū, kad buvo su Žinių radio klausytojais. Buvo malonumas ir įdomumas jūs pakalbinti.
1: Ačiū, kad
0: daugybę temų praėjom. Miša Jakobas, Miša yra tiesiog mokytojas. Ačiū, kad klausot Kultūros sunkiasvorį. Kiekvieną pirmadienį 14.05 per Žinių radiją.
2: Kultūros sunkiasvorį.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekspertai patarė.
1: Laida Ekspertai patarė pristato elektronikos platintojų asociacija EPA.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono. Jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai patarė. Mūsų namuose tyliai auganti problema, kodėl nerušiuojame elektronikos. Ar turite stalčių, kuriame guli seni telefonai, krovikliai ar neveikiantis prietaisai? Tikėtina, kad taip. Tyrimai rodo, kad jog net 74% žmonių namuose laiko nenaudojama elektronika. Ji dažnai lieka dėl viso pikto, gal kada prireiks. O atidėliojant sprendimą, kartais tiesiog pamirštama. Kodėl turime tokią situaciją? Atrodytų, kad informacijos apie rūšiavimą ir jo naudą mūsų gyvenimo kokybei išties daug. Gal vis dėlto problema ne informacijos trūkumas, o mūsų įpročiai, emocijos ir požiūris į daiktus. Tačiau laidoje kalbėsime apie tai, kas vyksta mūsų galvose ir namuose, kodėl pasenusi ir nenaudojama elektronika nepalieka mūsų namų ir kas iš tiesų galėtų paskatinti mus pagaliau ją paleisti. Man malonu pristatyti laidos pašnekovę Neringą Baranauskienė, komunikacijos agentūros EcoVoice vadovė ir elektronikos platintojų asociacijos EPA ryšių su visuomenė atstovė. Sveiki, gerbiama Neringa.
3: Sveiki.
2: Tai jūs dabar mums visiems ir pasakykite, kas iš tiesų čia pas tuos lietuvius galvose, kodėl mes linkę kaupti tą seną elektroniką ir ar tai jau tampa tikrai rimta problema?
3: Jūs labai teisingai pasakėte, iš tikrųjų žmonės linkia kaupti elektroniką dėl viso pikto. Jiems atrodo, kad galbūt kažkada dar prireiks, kad net jeigu būna jį ir sugedusi, kažkada pataisys, bet metai iš metų ir tyrimai rodo, kad ta elektronika taip ir laikosi mūsų namuose, nei naudojama, nei sutaisyta. Yra, aišku, ir kaupimo įprotis, ar ne, psichologinės tokios problemos, kada linkia žmonės kaupti, neatsisveikinti, yra emocinis tas toksai ryšys lyg vertė sukurta.
2: Vėlgi čia daiktas, kurio tu net 100 metų, kaip sakant, nei tu naudoji, nei vartoji. Ir

0: Dabar ir toks klausimas, kiek mūsų įpročius vis dar veikia tas sovietmečių susiformavęs požiūris, kad daiktus reikia saugoti, taisyti ir neišmesti. Ar čia tik tai yra ta priežastis? Jūs jau šiek tiek užsiminėt, jau mes palėtėm, kad tai iš seno, kai buvo nepriteklius, tikrai, kai daiktas vienas tarnaudavo beveik visą tavo gyvenimą. Bet tai jau dabar kiti šiek tiek laikai. Ar tas sovietmečio pėtsakas, jisai vis dar toksai stiprus ir lemia mūsų įpročius?
1: Kiti laikai, kita kategorija žmonių, jaunesnė kategorija žmonių, jie linkia pirkti ir vis viena linkia sunkiai atsisveikinti. Dėl to, kad, na, pavyzdžiui, paimkime smulkę elektroniką, kuri yra visiškai smulkė, tai ausinės, ar ne, kaip pavyzdys, tai yra žmonės, kurie net nesusimasto, kad tai yra elektronika, ar ne, jie jos net nemato. To, jie tiesiog padeda į stalčių.
0: Skirtingos suvokimo kategorijos.
1: Taip, vyresni žmonės, mūsų tėvai, ar ne, jie ten prisirišė emociškai, tada išstumė tą šaldytuvą galbūt iš namų į sodą, galbūt į sodybą, ar ne, bet vis viena jos netiduoda. Kaip, netraktuoja kaip elektronikos atliekos, ar ne, nors jis galbūt jau net nebeveikia. O jaunesnė kategorija žmonių, tai jie linkia tada pirkti, yra vartotojiškumas, ar ne, kas irgi didina elektronikos atliekų kiekį, ir jie tada neturi laiko, galbūt trūksta jiems motivacijos atsisveikinti, ką mes siūlome. Mes siūlome tuomet bandyti, jeigu daiktas tai yra veikiantis, ar ne, nes nu, jeigu po metų tu keiti telefoną į kitą modelį, ar ne, tai daiktas juk yra dar veikiantis, tai padovanok, parduok. Bet tu jo nelaikyk savo stalčiuose metų iš metų ir jis lieka, vis nemato tos dienos šviesos.
0: Ir pamirštigi.
1: Galų gale pamiršti.
0: Tikrai padedi pamiršti ir po N metų atsisirai stalčio ten.
1: O ten ir laidai, ir ausinės, ir telefonai, ir ne po vieną. Iš tikrųjų mes darėme tyrimą, mes kartą į ketvirtį darome tyrimus ir stebėme žmonių įpročių pokyčius. Ir vis dar dėja atsakymai yra liūdinantis, kad elektronika ir smulkioji ir telefonai ir kompiuteriai ir ne, tai planšetės jos vis dar atguli į mūsų stalčius.
0: Ką daugiausiai randate tuose stalčiuose?
1: Telefonai.
0: Telefonai yra lyderiai, kurių mes niekaip negalime išmesti.
1: Taip, telefonai nešiojami kompiuteriai, kur vis dar žmonės juos mėgsta atsinaujinti, ar ne, vis keičia, ir išeina naujas modelis, jie tada nusipirka naujo, o šitas dar jis veikiantis, bet jis atsigula į stalčių.
0: Technologijų paradoksas, šiek tiek irgi apie jūs užsiminėt, bet vis tiek dar noriu įsigiliau šiek tiek pažvelgti, kaip šis saugoti požiūrį susiduria su šiandienos greitai senstančiom technologijomis. Ar tai skatina kaupti dar labiau?
1: Taip, tai žinoma yra, mes perkame ir, kaip minėjau, mes neatsisveikiname teisingai, ar ne, mes vis tiek jį padedam. Tai didėjantis yra elektronikos atliekų kiekis ir mes kuo daugiau perkame, tuo didiname elektronikos atliekų kiekį savo namuose.
0: Ką jūs matytumėte kaip efektyvius sprendimus, skatinančius žmonės dažniau žiūrėti tos stalčius ir dažniau jas ištuštinti? Kad, kaip sakėte, tie sukaupti, nebenaudojami elektronikos prietaisai pagaliau iškeliautų iš mūsų namų.
1: Elektronikos platintojų asociacija EPA jau keletą metų vykdo skatinimo akcijas projektus. Tarkim, kalbėjome apie telefonus, ar ne? Tai Liepos mėnesį jau treti metai vyks projektas keis telefoną į kino kuponą. Mes visus kviečiame atnešti nebenaudojimą, nebereikalingą telefoną į bet kurį Forum Cinemas kino teatrą ir išsikeisti į kino kuponą. Tai yra nuostabus projektas, jisai puikus, pasikviečiam draugę, ar neaplankom tėvus, yra pilna telefonų stalčiuose ir išsikeičiam į kino kuponą.
0: Neringa, bet sutikit, kad toks vienkartinis paskatinimas, jisai tikrai nėra labai tvarus. Ta prasme, kad jisai netestinis. Ar yra daugiau projektų,
1: tai,
0: ar yra daugiau skatinimo priemonių ir tas norisi to testinumo ir nuoseklumo šioje vietoje, tikriausiai, kas tikrai paveiktų.
1: Mes iš tikrųjų ir turime daugiau tų projektų, ar ne? Galbūt pas jūs nėra telefonas, bet galbūt...
0: Skelbkit jų, kad tauta žinotų.
1: Galbūt pas jūs yra stambia gabaritė atlieka, galbūt turit šaldytuvą, skalbimo mašiną, indaplovę, džiovyklę, ar ne? Ir gegužės mėnesį yra projektas elektronikas

0: skraidina. Registruojate stambę gabaritę elektroniką ir galite laimėti kelionę. Tai yra nuostabus projektas. Jeigu ir šaldytuvo neturite pas save, mes kviečiame visus rugsėjo mėnesį. Yra prekybos centre CUP, bus vykdoma akcija, kada galite atnešti smulkėją elektroniką ir išsikeisti į EpoCoin. EpoCoinas yra 5 eurų vertės kuponas. Jūs, reiškia, gaunate tą kuponą, nueinate į šio prekybos centro restoraną ir kavinę ir galite pavalgyti ir atsigerti. Tai yra puikus projektai, kurie skatina pagaliau žmonės žaismingai netgi atsisveikinti su elektronikos atliekomis.
1: Neringa, čia yra testiniai projektai, jau taip, ne pirmą kartą. Taip. Kaip jie pavyko jums, kai pirmą kartą organizavote? Kaip matote, kaip kinta skaičiai, kaip kinta įsitraukimas žmonių?
0: O žinokit, mes esame laimingi, kad žmonės įsitraukia. Mes gauname daug laiškų, kad pakartokite, kodėl, pakartokite kitam mieste, ar ne? Tai kino bilietas, tai jau treti metai, kaip bus šis projektas, EpoCoiną mes taip pat kartosime. Ir elektronika skraidina lygiai taip pat antri metai bus vykdomas šis projektas.
1: Lokacija tik Vilnius, ar vis dėlto jau plačiai per visą Lietuvą eina tokios iniciatyvos?
0: Elektronika skraidina per visą Lietuvą, EpoCoinas ketiname įtraukti dar du miestus be Vilniaus.
1: Kokie tie du miestai, išduokit, kad
0: planuojame, dar kol kas planuose, bet planuojame įtraukti Kauną ir Panevėžį.
1: Ar plačiau bus organizuojama? Nu, Klaipėda, Šiauliai, nes nu, tis, norisi, kad tai apimtų visą Lietuvą tikriausiai, ne tik tai didesniuose miestuose.
0: Teisingai, jeigu sėkmė lydės ir toliau, mes tikriausiai apimsim ir visą Lietuvą. Kol kas mums labai pasisekė su Vilniumi, ar ne? Buvo planuotas projektas per mėnesį išdalinti EpoCoin kuponus, bet mes išdalinome net per 3 savaites.
1: Dar grįžtant prie mūsų tų, kaip pavadinkim, nematomų problemų, tai kaip jūs galvojat, kodėl tokia smulkė elektronika, laidai, apie ką mes jau kalbėjom, žaislai, laikrodžiai, pavyzdžiui, ar ne, dažnai net nepatenka į atliekų sąrašą, nors tai yra atliekos.
0: Galbūt žmonės netraktuoja kaip elektronikos. Tarkim, žaislas, ar ne, jisai turi savyje baterijas, na, bet jisai gražus pliušinis žaislas. Ir tada galbūt jie nemato jame elektronikos, ar ne. Arba galbūt nesuteikia tiek daug kaip po prasmės, ar ne, kad tai yra elektronika ausinės, jos tokios mažos yra, jas įmeta į stalčių ir tada jį tampa tokia nematoma elektronikos atlieka. Blogiausia, kad ją dar galbūt ir išmeta į komunalinės
1: atliekų. Su mišriomis atliekomis.
0: Taip, teisingai, buitinės atliekas išmeta, tada, žodžiu, jos vis viena patenka ne ten, kur turėtų patekti.
1: Tai dabar tas patenka ne ten, kur turėtų patekti. Iniciatyvos, projektai, kurie skatina, kad žmonės rūšiuotų, kad atsikratytų tų atliekų. Bet gal dar vienas momentas, kuris irgi turėtų būti kaip paskata, kad mes išsivalytumėm tuos stalčius savo pagaliau pasekmės ir pavojingumas tokių atliekų. Ką čia šiuo klausimu, Neringa, mes turėtumėm pasakyti mūsų auditorijai, ar žmonės pakankamai suvokia, kad net tokie daiktai, va, kuriuos mes ką tik išvardinam, laidai, žaislai, laikrodžiai, aš jau nekalbu apie tuos didžiagabaričius ir telefonus ir visa kita, gali būti pavojingi.
0: Nu, mes tikriausiai visi jau girdėjome tuos kylančius gaisrus, ar ne, ir atsakymas yra ličio baterijos. Patekusi ličio baterija į, reiškia, į komunalinių atliekų konteinerius, jį gali sukelti gaisrą, jeigu yra pažeista, mechaniškai pažeista, ar ne, ir tada ličio baterijos ugnis išsiplėskusi į sunkiai yra gesinama, dėl to turėtume ir mesti tas baterijas būtent į specialius konteinerius, dėžutes, jų yra pilna, visi prekybos centrai, bibliotekos, viešosios įstaigos turi tokius konteinerius ar dėžutes, kur mes lengvai galėtume jomis atsikratyti, ar ne, tik belieka vienas prašymas, kad mes turėtume savyje išugdytume galbūt tokį įprotį, ar ne, jeigu einame į parduotuvę, mums juk nesunku paimti tas keletą baterijų, ar ne, ir parduotuvės prieigose išsitikti, užsimesti jas. Bet būna pritrūksta, nežinau, ar ryšto, ar pamiršta, ar laiko, ir gaunasi, kad lengviau jiems išmesti į buitinės atliekas, ko pasekoje matome, kad tikrai kyla daug ir daug ir daugėja tų gaisrų.
1: Pavojus tada jau plačiau išplinta. Tai mes važiūrėkit, labai gražiai priėjom prie rūšiavimo, nes apie rūšiavimą tikrai kalbame daug, informacijos atrodo tikrai apstu, ir jau ne vieneri metai mes norime, kad tas rūšiavimas jau taptų mūsų įpročiu. Neringa, vien žinojimo, kaip suprantu, čia jau nebeužtenka, reikia kur kas daugiau, kad lietuviai pradėtų aktyviau masiškiau rūšiuoti. Kodėl mes dar ne ten? Kodėl mes nesam tie rūšiavimo elgesio pionieriai, pasakykime, etalonai, modeliai, kodėl, ko mums trūksta?
0: Trūksta sąmoningumo. Vienintelis atsakymas, mums trūksta sąmoningumo. Mums yra greičiau, ar ne, išmesti elektronikos atlieką į buitinių atliekų konteinerius. Mes turėtume daugiau toje vietoje mąstyti, ar ne, jeigu nori apsaugoti save, savo aplinką, savo vaikus, mes turėtume išmokti rūšiuoti. Išmokti rūšiuoti ne tik elektronikos atliekas, mes turime išmokti rūšiuoti visas atliekas, ir tai yra labai svarbu mūsų aplinkai. Galų gale elektronikos atlieka atitekusi į elektronikos atliekų konteinerius, ar ne, grįžta juk žaliava, ir vėl iš naujo galima kurti prietaisą. Auksas, varis, jisai grįžta kaip žaliava, tai yra žemės ištekliai. Jie nebegaliniai yra.
1: Turime tausoti ir turime suvokti. Toks suvokimas, jūs kaip sakėte, užsiminėt vaikai, nuo pat mažumės turėtumėm jau pradėti ugdyti mažąją kartą, rūšiuoti. Ko mums čia trūksta? Tėvai atrodo sąmoningi, supranta rūšiavimo būtinybę, pasekmes. Ar mokykloj, ar namuose, kur yra ta spraga, kad dar neteina tas toksai, kaip rūšiavimas taptų jau standartų normą mūsų gyvenime?
0: Aš vis vieno manyčiau, žinokit, kad viskas prasideda nuo tėvų. Aišku, yra, kurie sėkmingai rūšiuoja ir nekyla tokių klausimų nei tėvams, nei, aišku, po to jų vaikams nekyla, bet visgi sakyčiau, kad viskas turi prasidėti nuo šeimos. Jeigu tėvai teisingai rūšiuoja ir jeigu geba paaiškinti vaikams, kodėl tai reikalinga, tai tada ir vaikai tai rūšiuos. Mes turime dar vieną projektą, tai Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada, skirta 7-8 klasių mokiniams, ir šią olimpiadą globoja prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir mes kiekvienais metais parenkame itin aktualią temą tiems metams, ar ne, buvo apie ličio baterijas, apie gaisrus. Dabar mes kalbėsime apie elektronikos priklausomybę nuo elektronikos prietaisų. Tai man regis, tai reikia šiek tiek sąmoningumo ir domėtis tą temą.
1: Nerika, bet kaip jūs galvojat, gal forma pateikimo yra ne ta? Gal mūsų žmonėms reikėtų komunikuoti kažkokia kitokia forma, vat jūsų įvardinti projektai, atrodo, tikrai turėtų būti ta didžiulė paskata, ką jūs, beje, skaičiai jūs rodo, kad iš tiesų žmonės domisi tuo, žmonės įsitraukia į tokias iniciatyvas ir projektus. Gal reikėtų prie to žmogaus prieiti kitaip, kad tas rūšiavimas ir atsisakymas pasenusios elektronikos taptų mūsų kasdienybę?
0: Aš kaip ir minėjau, yra, matot, ir tie psichologiniai momentai, kada žmogus turi priklausomybę dar, ar ne, emocinį ryšį, vertę jis mato elektronikoje. Jam gal ne taip paprasta pakeisti žmonių įpročius, tam reikia laiko. Neužtenka parinkti formą, ar ne, galbūt vat, kažkam užtenka tą parinkti teisingą formą, kaip išaiškinti, kad kodėl reikia mums rūšiuoti elektronikos atliekas. Kitiems galbūt reikia daugiau laiko suprasti, kad būtina rūšiuoti ir elektronikos atliekas, būtina jas atskirti, ar ne, būtina išsivalyti namus galų gale nuo tos elektronikos, kurios mes nebenaudojame. O jeigu sugedo daiktas, tai galbūt vertėtų jį nunešti ir pataisyti, nei dėl to, nei kad padėti jį kažkur toliau nuo savo akių, ar ne, ir po to gaunasi, kad mes niekada ir nebeišsitraukime metai iš metų, ta elektronika tiesiog būna mūsų namuose.
1: Nematau ir problemos nėra čia iš tos serijos. Tai, Neringa, kaip yra kitose šalyse? Jūs vis tiek bendraujate su kolegomis iš kitų šalių, iš Skandinavijos, labiau pažengusių tų kraštų. Ką jie daro, ką mes galėtumėm irgi daryti ir kad pasiteisintų pas mus? Ar ieškote tų išeičių ir tų sprendimų?
0: Taip, mes žiūrime, kaip ir kitoms valstybėms sekasi. Galiu pasakyti, kad Lietuva neišsiskiria, kad ji nerušiuoja ar netinkamai. Iš tikrųjų, visa Europa labai sunkiai rušiuoja. Visas pasaulis sunkiai rūšiuoja, dėl to ir gaunasi, kad didžiulis elektronikos atliekų kiekis, ar ne. Tai panašiai ir kitos valstybės eina tuo keliu, skatinimo keliu. Galbūt žmonėms trūksta, reiškia, nori jie motivacijos, nes tie skatinimo projektai, jie panašu, kad atsako į klausimą, kad žmogus už tą elektronikos daiktą, jis visgi norėtų kažką gauti, ar ne? Nes elektronika irgi kainuoja pinigus ir jam taip lengvai atsisveikinti su juo ir nekyla gal dėl to ranka. Tai tie skatinimo projektai, jie visame pasaulyje yra populiarūs, sėkmingi ir mes lygiai tą patį darome ir tikimės, kad visos tos formos, kuriomis mes bandome pasiekti savo visuomenę ar ne, tai ji ir padės mums su tuo sukovoti su elektronikos atliekomis.
1: Ne su bizūno principo, su apdovanojimo principo.
0: Taip, nenorėtume mes bizūno principo jokių būdų, manome, kad galima susikalbėti su žmonėmis, su visuomenė ir iš tikrųjų, kad galbūt ta kalba yra primtinesnė, man regis.
1: Ir manau, kad dar reikėtų ką akcentuoti, tai pasiekmes vis dėlto. Kokios tos pasiekmes, jeigu mes vis dėlto kaupsim, nerušiuosime ir gyvensime su tom pasenusiomis atliekomis?
0: Taip, tai reikia suprasti, kad stambiagabaritės atliekos savyje turi sunkiųjų metalų, yra kadmis, yra gipsidabris, yra švinas, ar ne, kuris gali patekti į dirvožemį, į vandenis, taip užteršti aplinką, orą užteršti, prasideda įvairūs negalavimai. Tai mes tiesiog turėtume apie tai susimastyti dažniau.
1: Neringa, mes išsamiau kalbėsim apie tai kitoje laidoje, būtent va, ką jūs dabar labai, labai gerą anonsą padarėt kitos laidos, būtent apie infrastruktūrą ir poveikį atliekų, kurios nėra rušiuojamos ir kurių nėra atsisakoma, kalbėsim kitoje laidoje. Ir šiandien, baigiant mūsų laidą, jeigu reikėtų įvardinti vieną pagrindinę priežastį, kaip jūs galvojate, kas labiausiai stabdo žmonės rušiuoti elektroniką ir kas labiausiai juos skatina rušiuoti elektroniką ir jos atsisakyti senos?
0: Kas labiausiai skatina, tai man atrodo tas sąmoningumo mūsų lygis. Jeigu jis yra aukštas, mums ir skatinimo nereikia. Mes patys linkę esame tada rušiuoti, tausoti savo aplinką, savo gamtą ir atsisveikinti teisingai su elektronikos atliekomis.
1: O kas stabdo labiausiai šiandien? Dar pabrėžkim ir priminkim.
0: Tai gal tada sąmoningumo trūkumas, aš sakyčiau, galbūt taip, kad žmonėms vis dar trūksta žinių tikėtina, ar ne, kad elektronikos atlieka, ji turėtų būti išrušiuota, o nelaikyti ją namuose.
1: Nes tai išvalys ne tik tai jūsų stalčių, bet tikriausiai ir jūsų sveikatą šioje vietoje. Ir noriu dėkoti Jums iš pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Pas mus svečiavosi Neringa Baranauskienė, komunikacijos agentūros EcoVoice vadovė ir elektronikos platintojų asociacijos EPA ryšių su visuomenė atstovė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės, ir toliau likęs su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
0: Ačiū.
2: Laida ekspertai patarė pristato elektronikos platintojų asociaciją EPA.
3: Ekspertai pataria.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Vieta, kur kiekvieną savaitę mikrofoną perduodu tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka už kadro, bet tikrai verti būti išgirsti. Su jumis aš, Nikodemas Kairys. Šiandienos laidos talentas Jurgita Kierė, Horeka sektoriaus ekspertė, restoranų gidė, kuri kalba ne tik apie aptarnavimą, bet apie ryšį tarp žmonių. Ji konsultuoja, moko, padeda atrasti restoranus Lietuvoje ir yra sukūrusi savo restoraną Lietai Molėtai. Labas, Jurgita.
3: Labas, Nikodemai.
2: Tai šiandien, žinok, labai neįlinė ir labai labai simboliniškai galima sakyti svarbi man laida, kadangi jau antri metai, kaip esu Žinių radijo ir tai tu esi šimtoji pašnekovė.
3: Wow.
2: Tai va, toks gražus skaičius, tai va tokia simbolinė va proga noriu ir visiems pašnekovams, kurie buvo padėkoti ir žmonėm, kurie klauso ir tiesiog, kad pavyksta surasti Lietuvoje tiek gražių ir įdomių asmenybių. Tai va, čia net tokia simbolinė laida turėsim.
3: Nuostabu.
2: Tai pradžiai tikrai va noriu, kad šiek tiek tave pažinti iš kitos perspektyvos, noriu šiek tiek pakalbėti ir iš karto nuo pat pradžių nusikelti Jurgitą į vaikystę. Kadangi jau pristačiau žmonėm, apie ką tu esi, ką tu veiki dabar, visiems viskas aišku, tai dabar įsivaizduok konkrečiai 10-12 metų. Tu esi 12 metų ir ką tuo metu

0: labai gerai bendrauja su svečiais, su
1: kolegom. Bet mažiau gaudos kitoje pusėje.
0: Bet jie daro daug klaidų techninių, ten mažiau tvarkos ir panašiai. Viskas gerai, yra ir tokie, reikia balanso, reikia ir tokių, tokių. Negali tik tai vieno tipo žmonių turėti komandose, čia toksai irgi tokia, bet kitas rytis apie su žmonių, komandų dėliojimą, strategijų. Ir vat, kaip sakau, nėra blogų darbuotojų, yra tik netinkama terpė jiems augti, klestėti, imkim, tą žmogų perkelia į kitą komandą. Jis pražysta, kaip gėlė, ir galvoja, nu va, matai, taip ir jaučiu, kad jam bus toje komandai geriau. Tai taip būna net.
1: Taip, taip, man labai gražiai paminėjai komandą, ir komandui reikia įvairių žmonių, ir svarbu tą komandą teisingai sulipdyti.
0: Taip.
1: Taip, man kas labai rėžia, šiaip visada, nežinau, dažnai, aš nesu šiaip stereotipiškas žmogus, nu, bet irgi labai dažnai girdim apie restoranus labiau, kas neveikia restoranuose, kas yra ne taip, koks yra blogas aptarnavimas, bet labai retai, nu, bent jau aš girdžiu tikriausiai, girdim iš tos gerosios pusės, kas pas mus yra stipru iš mūsų kultūros restoranuose, nes tikrai nu, labai jaučiasi, kai mūsų kultūra, kita kultūra, tai vat, iš mūsų kultūros pusės, bet kas yra stipru, ką mes iš savęs turim ir nesam atsivežę iš kitur.
0: Na, pas mus šiaip atrodo kartais nesusimastai būdamas, čia gal tai pagalvotum, jeigu, bet kai aš kaip tik grįžau iš atostogų ir šiaip tenka pakeliauti ir aš kaip pakeliauju po Europą, labai tada geriau, ką mes turim labai stipraus. Mes turime labai gerą produktą, labai kokybišką produktą. Pas mus labai kokybiški produktai. Šiaip gastronomija labai aukštam lygmeny Lietuvoje. Mes kartais to patys neįvertinam, nes mes esam tokie nu, savikritiški. Mes kartais nematom, ką mes turime gerai ir nemokam džiaugtis. Ir net nu, mes turim tą įvardinti. Mes esame kieti visame kame. Medicinoje, IT, finansų sektorių, gastronomiją. Pažiūrėkite, turime Mišeliną ir dar turėsim tuo ir antrą žvaigždę. Ir dar daugiau tų restoranų, nes palyginti mes labai maža šalis, bet mes esam labai kieti. Mes ne chalturinam, kaip suprašau, darom labai visą kokybiškai, visose sritise ir aš to labai didžiuojuosi ir visą tą pabrėžiu. Nu, ko galbūt, nu, vat, dažniausiai mes matom, kas yra negerai, negerai, nes mes tokie, nu, per tą kritikos, dominuotoją kritikos kultūrą, mes labai matom, kas ką ir paminėjai. Nu, baksnuojam pirštų, tas negerai, bet to, kas gerai, mes rečiau tą įvardinimo reikėtų, iš tikrųjų, daugiau sakyti gerų žodžių, komplimentų vieni kitiems ir paskatint, nenuleis kartelės ir pakelt nosis aukštyn ir džiaugtis, ką turim.
1: Taip, man labai gražiai pasakyta. Tiesiog rekomenduoti, vat yra taip, ką ir tu darai. Tai tu esi ir man labai patinka tavo tas profesinis pavadinimas, dar vienas įsišakojamas restoranų gidė. Tai labai gražiai skamba ir labai gražiai viskas susiveda. Tai kaip iš viso atsirado tavo gyvenime tas vat restoranų gidė? Kaip tu pradėjai, suprantam, kad bet kokia atveju netiesiogiai po restoranus vedžioji, bet taip. Darai rekomendacijas ir tam tikras atrinktas rekomendacijas.
0: Taip, ir tai nutiko iš tikrųjų prieš metus. Prieš metus per mano gimtadienį švenčiau Palangoje vienam restorane, kurį atidariau ir džiaugiausi tuo projektu ir skundžiausi draugį, kad klausė, kaip sekasi, ar ten darba ir panašiai, sakau, pavargau, man sakau, visi rašinėja, sakau, viskas gerai, kur skaniai pavalgyti, kur nueiti, man sakau, nu aš nebegaliu, sakau, kodėl, sakau, aš gini. Ir man draugė tiesiog atvėrė Pandoros skrynią, Jūra, ko tu skundysi, tai paimk ir apmokestink ir sukur tokią paslaugą. Tugi būk, sako, ta, kažkaip, nu, tu vis tiek, tu esi savo srities profesionalė ir tu, nu, žmonės kreipiasi, nes pasitiki tavimi. Nes šiaip tokio gausojo perteklių mes pasimetam, mums kartais mums sunaviguoti reikia pagalbą žmonėms, susinaviguoti, susižiūrėti. Taip, aš nesakau, kad aš turiu žinoti visus žinau restoranus, bet aš labai domiuosi tuo savo profesiniam lauke, domiuosi, kur kas atsidarė, kur koks šefas, kokia virtuvė, tai labai mėgstu analizuoti. Ir aš esu žinių turiu labai daug toje vietoje ir aš ne šiaip atrenku. Ar rekomenduoju, kur pavalgyti, nes tokio klausimo, kai klausiu, nu, kur man čia skaniai pavalginti, arba koks yra geriausias restoranas, tokiu, nie, negaliu atsakyti tokios klausimus. Tai yra tiesiog, kas tau skanu man, galbūt nebūtinai, ko aš šiandien noriu, tai rytoj aš kažko kito norėsiu ir tai yra taip, nu, nepastovu. Tai vėl, kokie kriterijai gali būti to gero restorano, šiandien jisai geras ir to tau gali būti nebepatiktas servisas. Jis yra, nu, nėra, čia yra gyvas organizmas. Viskas priklauso nuo kokių tikslų, eini, su kuo eini, kokią progą, pagal tai tas rekomendacijas ir dėlioju. Ir taip gavosi, kad pasivadinu restoranų gide. Taip, žinok, labai va taip va, greitai sugalvoju, nes čia dvi pusės. Ne tai, kad aš gaidinu žmonės svečius, nu ir padedu, nes kreipiasi mane su patarimais, bet ir restoranam padedu naviguoti tame kelyje verslo

0: kad nenuklyst nuo kelio pagrindinio ir nepamest pamintė savo vertybių, savo kažkokių koncepto. Nu, tai čia tokia, gal iešo įvairiapusiškai tas restoranų gidė. Tai man patinka šis.
1: Ne, labai, labai kietas, tikrai skamba labai kietai. Ja.
0: Labai džiaugiuosi.
2: Aš jau taip buvau tokį paruošęs klausimą, toks, nu, toks paprastas, bet ir įdomus, kad, žinai, parekomenduoti dvi vietas, vat, kur labiausiai norėtum eiti ir kur kiekvienas galėtų eiti, bet dabar keičiu, nes dabar ką tik mane išmokai, kad, nu, negalima, nes mes skiriamės. Tai dabar, tarkim, aš einu pietų, tarkim, aš labai dabar sveikai maitinuosi, sportuoju ir noriu, kad būtų proteino, ten vištiena, ryžiai, visokie baulai ir šiaip netrandu tokių daug vietų. Mhm. Dabar kyla, va, tarkim, į galvą Vilnių, kokias dvi vietas patogias rekomenduotų? Arba bent vieną.
0: Rozhipas, aš vis pavalgau sveikai ten, nes šiaip stengiuosi, imkim, nevalgyti mėsos, daugiau daržovių ir jeigu taip vertinant, va šito, tokių vietų Lietuvoje yra biškai dar Vilnių per mažai, taip. Jos turi daugiau daugėt, bet tokios vietos per labai sunkiai išsilaiko. Nes ką aš matau, kas darosi Europai Barcelonai, iš kurios grįžau, tai ant kiekvieno kampo yra tokie restoranai, viskas yra apie healthy barai, viskas tokie, kur yra daug visokių kokteilių, proteino kokteilių, ko man labai trūksta. Tai kažkokio vietoje ten, nu, jau skatinu restoranus ir jau žinau, kad kelios vietos, imkim, atsirado tie ne tik paprasti pieno kokteiliai, bet proteininiai pieno kokteiliai, ar ne? Tai galvoju, nu, liuks, va čia jau turim tokias, bet ten daugiau apie bandeles ir desertus ir, nu, visur tų arba... Ką labai tikiuosi ir raginu visus restoranus pagaliau pradėti savo meniu prie kiekvieno patiekalo parašyti, kiek yra gramo proteino, kiek imkim, nu, riebalų, angliavandenį, nebūtinai nors proteinų, aišku, kiek kalorijų. Tai yra, tuo ateis vis tiek kaip privaloma sąlyga. Europoje yra daug valstybių, kur, nu, čia yra privaloma rašyti kaloringumą. Bet aš ką pastebėjau, Barcelona, ne visi meniu turi tą, bet daug kur parašyta tiesiog, kiek yra proteino tame patiekale, kas man labai padeda. Prisižiūrint, nu, imkim, sportuojam visi, prisižiūrint tą tokį gyvenimą sveikesnį.
2: Ir labai sunku, nes nu, tikrai dabar skaičiu, dabar čia toks trendas, ne trendas, nu, bet kokia visada sportuojant šito labai reikėjo, nes be to neauga raumenų masė. Ir kur reikia surinkti ten 150-80 ir totini, bet vat net nerandi, kur aš irgi einu ir galvoju, nu, tu kur man dabar pavalgyti. Nu, tu eini žiūri, čia dienos pietos cepelinai, nu, tai ir toks prasilengia, skanu, taip, ir tu jų pavalgyti. Bet to kasdienė, vat, kaip ir sakai, labai labai trūksta.
0: Taip, ir aš manau, kad tas, nu, kaip tikrai atsiras kažkoks restoranas, kuris susirašys tą proteiną, bet dar ne, galbūt atsirado, gal aš dar nespėjau sužinot, bet aš va taip garsiai vardinu, nes noriu paskatinti restoranus ir labai daug apie tai kalbu. Kad turim tobulėti, turim keistis ir matyti, kas vyksta pasaulyje, kokios tendencijos ir ko reikia vartotojui tam šiuolaikiniam svečiui.
2: Gerai, tai dabar, vat, kas, jeigu ką pagalvokit, vat, nuėkit pavalgyti, mes šiek tiek palsėsim minutėlę ir netrukus grįžime į pokalbį.
3: Talentai po priedanga.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Jurgita Kiere, Horeca sektoriaus ekspertė, restoranų gidė, kuri kalba ne tik apie aptarnavimą, bet apie ryšį tarp žmonių. Ji konsultuoja, moko, padeda atrasti restoranus Lietuvoje ir yra sukūrusi savo restoraną Molėtuose. Lietai, Molėtai. Apie jį dar tikrai pakalbėsim, bet dar nenoriu užsokti įvykiams už akių. Tai nenoriu šiandien išsiplėsti tik tai apie restoranus, tai jie visada gali pasikonsultuoti, kaip sakant, su tavimi. Bet man dar labai yra įdomu iš tų restoranų svečių perspektyvos ir jų pusės, tai į mokymus jie tikrai rečiau ateina, tai pažiūrėkime iš kitos pusės, ką lankytojai restoranuose daro blogai, bet ko nereikėtų lankytojams daryti. Nes jų dažniausiai nepamoko, arba jie, nu, visada būna svečias yra teisus, šitas daug kas vadovaujasi ir čia net nežinau kalbėti, nekalbėti, bet... Va ką, kokie tarkim, keli kertiniai dalykai,
3: Nu, gal tas posakis svečias visą laik teisus, kartais gal svečiai kartais taip jaučiasi labiau, kad jie visą laik teisus, kaip klientas imkim, nesvarbu, kur atėjęs, bet iš tikrųjų, nu, jie ne visą laik teisus yra. Tai tokie gal esminiai dalykai, aišku, aš labai daug edukuoju ir per socialinę mediją tą kultūrą keičiu ir svečių žmonių dėl elgesio, dėl tam tikrų dalykų, kai ateina jie į svečius pas kažką, tai restoranas, nu, jie nėra šeimininkai restorano. Tai kai ateini į svečius, į kažkieno namus, tu elgiesi kaip svečias ir nepamiršti. Elgtis pagarbiai, mandagiai, nevėluoti į svečius, pranešti, kai vėluoji, atsidėkoti, būt maloniam, tai čia labai daug tokių vertybiškai. Tai vat man gal kartais taip ir pritrūksta, vat Lietuvoje ta kultūra žmonių bendrai vis dar palyginus su kitom Europos šalim, nu, mes vis šiek tiek skiriasi, tu matai bendrą tendenciją, gal kiekvienam mieste vienai regionuose ir gimkim sostinė Vilniuje, tai geriau viskas tobulėja ir tikrai ir aptarnavimas geresnis ir svečių elgsena, kultūra geresnė, bet kur nors nuvažiavusi kokį miestelį kartais nustembi ir ne tai, kad dėl aptarnavimo, bet kaip svečiai elgiasi, kaip tikai kartos pagarbos trūksta verslui, dėkingumo, bet tobulėjam, aišku, keičiamės, tai gal taip ir nepamiršt atsidėkot, turbūt personalą tokie dalykai, turbūt, nu, kaip šią dieną manęs gal niekas nerzina, visus svečius priemu ir per daug jie manęs neišmuš, kaip žmonės yra žmonės, savo emocijom tiesiog turi dylinti su to, bet nepagarba personalą, turbūt labiausiai su kuo kovoju ir nu, tą nubrėž liniją verslui, jeigu svečiai elgiasi nepagarbiai su personalu, mūsų visų pareiga vadovų, savininkų, nu, pasakyti stop, taip nedėra elgtis ir mes jūsų galbūt neaptarnasim, tai paprašysim išeiti.
2: Gražiai, bet paprašysim ir
3: taip.
2: Prašysim.
3: Taip.
2: Tai vat, labai man viskas gražiai vat, susijungia istorijų ir bendrai, vat, kaip ir sakau, šiandien tokį norėjau sukurti tavo gyvenimo istoriją, tai dabar mes pradėjom, vat, tu pradėjai nuo kaimo, kai ten vat, esi kilus iš ten, nuo gražių šitų dalykų ir dar vat, noriu vieną temą paliesti Lietai Molėtai. Tavo sukurtas restoranas. Taip pat, kaip ir sakėjai, vat nori, kažkas vat yra tos nostalgijos, tai vat sukūrė ne Vilniuje, o Molėtuose. Ir tikrai vat toks atrodo lėtas restoranas, pravažiuoti, pavalgyti. Labai irgi daug gerų rekomendacijų ir atsiliepimų pats girdėjau, dar neteko apsilankyti. Tai vat iš savęs tu pasakyk, apie ką yra tavo restoranas, koks jis yra po tiek metų patirties.
3: Tai čia kaip vis žmonės pajokauja, nu tai ką, Molėtai lėtai, tai ką, aptarnavimas bus lėtas arba labai lėtai viską gamina. Minsite, darysite.
2: Mok dvi valandas.
3: Jo, tai tokia. Visą laik juokiuosi ties tuo pavadinimas nestandartinis, bet kai gyvenam tokia bėgime, ir dėl to aš tikrųjų pametam ir save, ir nemokam atsipalaiduoti, ir labai skubam, suirzę. Tai galbūt aš Vilniuje tik tikrai nebūčiau atidarius restorano, net neturėjau minties apie tai, nes būna visi klausyti, kada ten turėsi savo restoraną. Bet aš atidarinėjau kitiem restoranus, bet savo, nu, taip dar nebuvau pribrendus. Bet Molėtai taip yra artima, rajonas mano, nu, jau ten arčiau gimtinės, ežerų kraštas, miestelis ir strategiškai vieta Molėtai plamai labai gražus miestelis ir daug kuriasi kelias į šeimų jaunų gyventi ir labai strategiškai labai gera vieta, kur labai trūko kitokios vietos. Ten ilgą laiką nebuvo atsidarę nieko naujų maitinimo įstaigų arba tokių kaip baro, kavinės, toks poreikis buvo labai didžiulis. Tai aš manau, kad strategiškai pasirinkau labai gerą vietą restoranui.
2: Bet irgi, vat, kas vat yra įdomu, žinai, tiek tek patirties turi ir atrodo, norėtų su savo tą vat, vaiką, restoraną kaip ir prižiūrėti, bet aš vat, kaip pastebėjau, mažai tu ten, taip atrodo, lyg išiesi į to restoraną veiklą ir atrodo pasitikė labai ten, kaip viskas atrodo vyksta. Tai ar čia vat tik taip atrodo?
3: Matai, aš tas yra, mano verslas Molėtuose ne vienai atidarinėjau su partneriais, tai šiuo gyvenimo etapu. Aš negaliu dalyvauti veikloje kasdieninėje, nes turiu ir šeimą, ir čia, ir mažą vaiką. Tai tiesiog, kai tu žinai, su kuo darai verslą ir yra sudėliota viskas tvarkingai, tai nu, rezultatai, ta prasme, tai aišku, kad dalyvauju per nuotolį, bet tas restoranas gal žiemą to srautų nėra vasarą, ateina laukia sunkesnė vėl kolektyvo padaugė ir panašiai. Tai toks labai kaip nepastovu. Tai šiai dienai yra ramiau, bet vasarą laukia galbūt jau tokia intensyvesnė.
2: Na ir kągi, ir pačia pabaigai, tai irgi dar norėčiau paliesti temą, kuri, apie kurią tikrai komunikuoja ganėtinai drąsiai, kur dažniausiai žmonės bijo kalbėti apie tai, tai visai vat nesenai irgi netekai savo gyvenimo meilės vyro. Tai apie tikrai nenoriu per daug įsiplėsti, kadangi jau ir buvo būtent apie tai laidų, bet man tiesiog labai patiko visa komunikacija ir ta drąsi komunikacija ir socialinės tinkluose kalbėjimas apie tai, nes dažniausiai mes viską savyje pasiemam, neduodam ir išgyvenam labai daug vidui, bet nieko su niekuo nesidalinam. Tai man tiesiog vat, įdomu, taip sužiūrėjus dabar praėjus tiek laiko, kas vat pasikeitė tavyje, ką gal kažko kito tu supratai apie bendrą gyvenimą ir jo prasmę, kur mes nu kiekvienas apie tai galvojam ir kas vat pas tave dabar atrodo kitaip yra šitam gyvenimo etape?
3: Na, matai, kai taip gyvenimas apsiverčia užtinkojam, tai be abejo, tu supranti, kad nebesi tas žmogus, koksai buvai, tai aš jaučiu, kad labai stipriai pasikeičiau ir keičiuosi. Nežinau, labiau drąsesnė esu, dabar jau aišku, negaliu pasislėpti, žinau, kad apsime visiškai keičiasi mano visas požiūris į viską ir tokia viską turi labiau daugiau daryti ir taip aš drąsiau tą darau ir nebejoju, tiesiog keičiuosi kaip žmogus, bet gal ką dar supratau, nu, kad gyvenimas yra labai trapus ir laikinas, reikia jo mėgautis, nes turim tik tai vieną gyvenimą ir reikia nešvaistyti laiko nei netinkamiems santykiams, netinkamiems darbams, projektams, neina, nepatinka, blogai jautiesi, mano padarimas tik vienas, tai bandykit kažką kitą, keiskit, neatsovėkit vienoje vietoje ir nekintiekit, nes mes neturim laiko, nes laikas iš tikrųjų taip greitai bėga, kad tu nieko negali žinot, kas tau bus už savaitės po mėnesio ir gali kardinaliai gyvenimas pasikeist. Tai kaip sakoma, gyvenkim šiandieną ir mėgaukiamės gyvenimu.
2: Jo, bet va kitas dalykas atrodo šiaip, nu, labai mažai šiaip kas kalba, iš viso taip drąsiai, ir atrodo, nu jo, toks natūralus, bet nenatūralus, ir vis tiek ateina, nu vis tiek, kuo jaunesnis žmogus, tuo mažiau su tuo susiduria, ir kiekvienas išgyvenam, ir toks aš galvoju, nes man irgi visai toks artima tema, kadangi irgi net pirmą kartą netekau svarbu žmogaus, va, prieš pusę metų, ir toks irgi, ir galvoju, kur atrodo, tu esi vienas, ir tau yra blogai, ir atrodo, gyvenimas sustoja, viskas yra labai blogai, bet tai yra toks natūralus dalykas iš tikrųjų.
3: Taip, natūralus, bet aišku, mes labai bijom kalbėti apie nepatokiom temom, sunkiom, aš gal iš savęs asmenybiškai, aš labai mėgstu kalbėti nepatokiom temom ir sunkiom, man turbūt įdomiau, aš ir šiaip analizuoju ir tam svetingumą savo darbe, nu, nebijau kalbėti nepatogiom ir taip apie tą mirtį bijom kalbėti ir aš suprantu, kad kiek man rašo, kiek misi kalba, aš tiesiog jaučiu, kad aš turiu kalbėti ir dalintis ir man to lengviau darosi, aš tiesiog dalinuosi, duodu dalinuosi savo skausmus su kitiem ir aš gaunu atgal to palaikymo ir to pačiu šios atjautos ir man darosi lengviau, nes aš vis tiek esu empatiškas žmogus, man tas reikalingas ryšys ir nu, užsidaryti vieną ir verkt, nu, man taip nesigavo. Man labai gera tapo platforma gedėjimui, tai yra dalinti socialiniai medijai apie savo gedulą ir apie savo vyro atminimą, nes aš nenoriu, kad jį pamirštų. Ir aš manau, dabar tokia misija, tą jo legacy tęsti, jo atmintį palaikyti, nes tikrai jis buvo ypatingas žmogus ir daugam jis buvo labai svarbus. Tai tokia mano misija. Aš kaip ir tapau šiai dienai ne šiaip Jurgita, bet aš gaunasi, kad kaip ir susitapatinau, turiu savyje kažkokios savo vyro stiprybės ir dabar gaunasi, kad aš nešu tą vėliavą už mus abu. Nu, kažkokia stiprybė pas mane atsirado papildoma, jėga, stiprybė, dar stimulas labiau daryti, judėti priekį ir nebesižvalgyti atgal. Tokiam, tai va taip.
2: Labai gražiai pasakėm, labai puikiai ir sekasi tai daryti ir kaip ir sakai, ir tau geriau, bet ir kitiems žmonėm geriau, kai kažkas irgi garsiai šitą temą kalba. Nu tai ką, nuo vaikystės iki dabarties, tai tikiuosi dar tų projektų ir įvairiausių gražių dalykų sukursi daug ir o jeigu užteks, tai ir užteks ir galėsim džiaugtis dabar, ką darai šią akimirką. Tai ačiū už tavo tikrai už labai įdomų pokalbį. Buvo labai smagu su tavim pasikalbėti. Ir tik priminsiu, kad savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Jurgita Kierė, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau kartą dar.
3: Ačiū tau už pakvietimą. Iki.
1: Talentai po priedanga.
0: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia medijų rėmimo fondas.
3: Su jumis sveikinasi laidų ciklas Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Šioje laidoje susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šio tūkstantmečio pirmajame dešimtmetyje Klaipėdos tiltų gatvę papuošė du meniniai akcentai. Laukinis vyras iš Friedricho priemiesčio herbo bei senamiesčio pašto dėžutė. Laukinio vyro skulptūra buvo sumanyta kaip dovana klaipėdiečiams ir istorijai. Šis miesto pakraštys 1639 metais gavo Friedricho vardą, tuometinio valdovo didžiojo kurfiursto įpėdinio Friedricho III garbei. Vietovės herbe buvo vaizduojamas laukinis žmogus, kurį atkartojo naujoji skulptūra. Apie ją kalbamės su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Laukinio vyro skulptūra esanti Klaipėdoje tiltų gatvėje. Kokia jos istorija?
4: Paprastai Friedricho pasažas kaip atsikūrinėjo ir jų herbe, sakykime, to restorano ar komplekso to buvo laukinis vyras. Ir paprastai savininkas mane pažinodamas užsakė, sakė, mums reikia kažkaip įamžinti. Ten du vyrai padaryti vienas ant svečių, nu ten kaip restoranas, ant kampo stoja vienas lauke, ant kolonos. Tokia labai paprasta istorija, ten gal nieko tokio įdomu.
3: Daugelis galbūt nesusipažinę su pačia istorija, išgirdę pačios skulptūros pavadinimą Laukinis vyras, šiais lygiateisiškumo laikais galėtų sakyti, o kur skulptūra Laukinė moteris?
4: Nu, čia kaip Briuselio tas berniukas, paskui mažai kas žin, kad ir mergaitė yra dar. Briuselio tas sisiuojantis berniukas yra, bet yra ir sisiuojantis mergaitė taip pat. Gal nėra tokiai populiariai kaip berniukas.
3: O kaip jūs matytumėt, kaip skulptorius, tą galimybę, kad laukinė moteris turėtų irgi Klaipėdoje atsirasti?
4: Idėja gal visai nepagalvojo apie tai, idėja gal nebloga, bet esmė, kur jinai turi stovėti tada. Viskas priklauso nuo sakykim, vietos parinkimo ir užsakovo.
3: Kiek pačiai skulptūrai yra svarbi vieta, bet užsiminėt apie tą vietos parinkimą? Kaip vyksta tas
4: labai,
3: procesas? Daug kas neįsivaizduoja to irgi.
4: Turi labai vieta yra, sakykim, pusė tos, sakykim, skulptūros vertės, sudar aplamai vieta. Ir vietą suderinti yra labai svarbu. Kada mes rinkome, sakykim, pasivaikščiam su žuvim, tai čia senamestį galvojam, čia užsakovas norėjo kažkur senamestį, čia ant šiauriniam rage. Žiūrim, netinka. Mes radom ją Melnragėje ant molo, prie jūros vartų įplaukiant laivam, ten pastatėm. Ten labai labai prigijo, paskui užsakovas paliko laimingas, kad vieta labai prigijo. Kad iš tikrųjų turi gyventi, jinai turi būti lankoma, apžiūrima, glostoma, sakykim, taip. Tada jinai turi veikti. Kai veikia, tai pačiam malonu yra.
3: O kai mes kalbam apie vietos atrinkimą šiuo atveju, mes kalbam apie leidimų sugavimą, ar yra dar kažkokių daugiau procesų, kurių paprastai žmonės nežino ir nemato?
4: Yra du variantai. Jeigu privati teritorija priklauso kažkokiam tai savininkui, tų leidimų derinti nereikia, reikia tik tai leidimų iš savininko. O jeigu jau miesto erdvė, taip, praeinam pro savivaldybę, yra tas, sakykim, kultūros skyrius, kuris duoda leidimą, jau gaunas didelis daiktas, jeigu kas tik žemė, vadinasi, jau tokie statybos leidimai reikalingi netgi.
3: Grįžtant prie Laukinio vyro skulptūros, jie yra iš Friedricho priemiesčio herbo. Kuo šis priemiestis apskritai yra ypatingas Klaipėdos istorijai?
4: Ten aš tikslius istorijos nepapasakos. Kokiais tais metais įsikūrė, dėl to vadinasi Friedricho pasažas dabar, todėl, kad ten buvo jo kai Klaipėdas statys, ten buvo pirmieji ten Friedricho namai. Ir dėl to taip ir paliko tas pavadinimas likęs iki šiol. Negaliu dabar tiksliai atkartuoti tos istorijos.
3: Na, skaitant apie atsiliepimus, apie Laukinio vyro skulptūrą, visada yra tas pabrėžimas rūstumas, kuris matosi toje skulptūroje. Apskritai tas rūstumas kaip būdo bruožas, ar sunku jį skulptoriui perteikti?
4: Nemanau, kadangi ten visą tą vizualizaciją darė dizaineriai, jie suprojektavo, sakykim, tą pačią tą vizualizaciją. Ir pagal jų sukurtą tą, sakykim, man reikėjo padaryti jau atlipdyti skulptūrą, kaip jie sugalvojo ir kaip jie įsivaizdavo.
3: Kaip apskritai tą prisiminat proceso visą vyksmą, ar ne, lyginant su jūsų kitomis skulptūromis, kuo šis buvo kitoks?
4: Nežinau, buvo kažkur apie 4 mėnesius darbo. Reikėjo derinti su kalviais, kalviai darė ten geležinę dalį. Aš sugalvojau projektą, kaip padaryti ant tos kolonos, kad atrodytų gražiai. Buvo, sakykim, trijų žmonių darbas, 2 kalviai dirbo ir aš.
3: Ši skulptūra pasirodė 2008 metais. Kaip tuo metu Klaipėdoje, kiek skulptūrų apskritai buvo? Ar tai buvo kažkoks labai naujas dalykas miestiečiams nepažįstamas, ar vis dėlto jau buvo prie tų skulptūrų pripratę?
4: Jau buvo, sakykim, toks kaip naujesnis, todėl kad vėliau, žymiai vėliau atsirado vaiduoklis, aš kur dariau vaiduoklį, paskui susilgėjom plotnikų, paskui jis ten dar neseniai padarė seklį, mes padarėm pasivakščiam su žuvim, ten pradėjom tada jau kažkaip miestas pradėjo įvertinti ir prasidėjo jau toks kaip Klaudijos spaudimas padarė. Mes tam jūryvį padarėm su kolega, bet ten karinių jūrų laivynas užsakė. Prasidėjo judesys. Pirmasis darbas buvo mūsų su kolega, tai peliuką, kai pastatėm, tai visi labai gyveno, labai ten noras išpildo vaikam. Nuo to, sakykime, ir prasidėjo tas tokius, kaip sakyti, skulptūrų darimas, galbūt, gal reikalingumas miestui. Ir savivaldybė gerai vertina tos dalykus.
3: O ką jūsų kaip menininkų nuomonė skulptūros duoda miestui?
4: Traukos centrą. Žmonės eina, paveiksluojasi ir vaiduoklis, sakykime, jeigu žiūrėti pagal tą Bored Panda, toks yra puslapis, jie iš 124 skulptūrų mes užėmėm 9 vietą pagal populiarumą pasaulyje čia. Ir netgi tas dainininkas Elis Kuperis labai įvertino tą ir atsinti nuotraukus, kaip tas vaiduoklis gerai atrodo Klaipėdoje. Bet čia viena iš legendų yra apie tą vaiduoklį. Čia mes pasirėmėm grinai legendą. Kaip prancūzų kareivis, jie galbūt neblaivus naktį, jam pasivaideno vaiduoklis ir paklausė, turit maisto ir malkų pilevietėj. Jau buvo toks pasakymas, mes sakom, o vaiduoklis, čia labai gera mintis iš tos legendos.
3: Bet aš kaip suprantu, darant skulptūras, na tas mistiškumo elementas jis nėra svetimas ir menininkas taip. Dažnai tą mistiškumą reikia perteikti kažkaip.
4: Taip, ir gal netgi sukurti kitą legendą apie tai. Dar pagražinti, kad būtų intriga.
3: O kaip patys miestelėnai reaguoja į tas legendas, pagražinimus tuos? Jie turi savo nuomonės apie skulptūras, pasisako garsiai apie tai?
4: Miestiečiam patinka labai tokie dalykai. Jie labai ploja rankom ir sako, reikia daugiau tokių meniškų akcentų miestui, kadangi tas duoda pačio miesto populiarumą. Sakykime, jeigu atplaukia turistai su laivais, atplaukia, eina paveiksluoja, įsiplatina, žiūri, vis tiek tas kaip miesto įvaizdis, jis paplinta po visą pasaulį ir žmonės labai paskui nori pažiūrėti, kas ten per dalykai tokia. Populiaru yra tas dalykas ir kuo daugiau tokie atsiras toks kantų miestui, kad nebūtų tuščia vieta ir traukos objektas pačių turistų yra.
3: Šiandien, kai gyvenam skaitmenizacijos laikais, na tarytum viskas taip vyksta labai greitai, žmonės neprisiriša prie vaizdų, prie emocijų, viskas nuolat greit keičiasi. Skulptūros tarytum yra tokia, na gal žodis atgyvena būtų per smarkus, bet tarytum toks įsižeminimas vienoje vietoje, kur niekur nepastumsi ir nepagreitinsi.
4: Ką žinau, kaip čia dabar tą pasakyti, nepastumsi, nepagreitinsi, bet jis duoda vis tiek kaip traukos objektą. Jis eina žmonės, jeigu yra Klaipėdos turizmo centras, sakykime, visus turistus veda per kažkiek tai tų pažinimų objektų. Žmonės eina kartu paveiksluojasi ir taip toliau, toks gaunas vis tiek traukos centras. O, įdomu, noriu eit pažiūrėti.
3: Jums kaip menininkui, jeigu matot, kad prie jūsų darbo fotografuosi žmonės, toks širdį geras jausmas, ar ne?
4: Ja, toks yra malonus jausmas. kaip žmonės reaguoja, kaip įvertina ir stoviu kartais šalia, pasiklausau, ką jie kaip aptarnėja, kaip tas toks yra geras jausmas iš tikrųjų.
0: O kaip išmokti paprastai žiūrėti į savo darbą? Vat Klaipėdoje praeinat pro savo darbus ir kiek laiko reikia išmokti ir apskritai, kaip išmokti žiūrėti į savo darbą tiesiog paprastom akim?
4: Aš tai žiūriu labai paprastai. Einu, pasižiūriu, sustuoju, pasižiūriu, kaip žmonės reaguoja, kokius emocijas jiems sukelia. Tai tiek. Aš nesureikšminu ten kažkaip, kad čia ypatingai reikėtų kažkaip žiūrėti ir žymiai paprasčiau.
3: Šiandien Klaipėdos Tiltų gatvėje esančią laukinio vyro skulptūrą apžvelgėme su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką ir primenu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galime aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie medicinos sritį, kuri pagerina moters išorinių lytinių organų išvaizdą ir funkciją. Ji dažniausiai taikoma po gimdymo, menopauzės metu ar esant tam tikram diskomfortui. Tai yra estetinė ginekologija, kuri kaip atskira kryptis pradėjo sparčiai vystytis 21 amžiaus pradžioje, atsiradus lazeriniams ir minimaliai invazyviniams technologijoms. Kas tai yra? Ir kam tai yra reikalinga? Apie tai kalbėsime su mūsų studijos viešne, Ovelija klinikos gydytoja, akušerė ginekologė Raimonda Sinkevičinė. Labą dieną, Raimonda.
3: Labą dieną, Rima.
2: Raimonda, jūsų klinikos pavadinimas labai toksai labai gražus. Liktai ir su ginekologija susijęs, Ovelija. Tai iš tikrųjų, kaip jis atsirado ir ką jis reiškia?
3: Įkūrus kliniką ir galvojant pavadinimą, mes siekiame, kad tas pavadinimas būtų švelnus, moteriškas, harmoniškas toksai. Na ir kažkiek susijęs su tiesioginiu darbu. Tai Ovelija išvertus iš kelių kalbų turi skirtingas reikšmės, iš graikų kalbos išvertus reiškia pagalba, nauda, o išvertus iš lotinų kalbos ovor reiškia kiaušialastė, tai yra naujos gyvybės pradžia. Tai mes su tuo ir susijome klinikos pavadinimą, na, o Elija galūnė žodžiu suteikė moteriškumą eleganciją, tai ir iš to ir gimė pavadinimas Ovelija klinika.
2: Ovelija, tikrai. Čia galima ir vardą tokį duoti mergaitėje, Ovelija.
3: Iš tikrųjų, aš esu sulaukus tokio klausimo, ar tai nėra mano dukros vardas.
2: Taip, tai būna kažkieno garbiai, ta prasme.
3: Taip.
2: Na kągi. Tikrai, istorija labai gražiai ir pavadimas labai gražus. Dabar pakalbėkime apie akušerio ginekologo specialybę, nes jau ir pats pavadinimas akušeris ginekologas. Tai tarsi dvi pusės, tokios dvi skirtingos ir gyvenimo pusės, moters periodai skirtingi. Ir tau kaip gydytojai, kurioje pusėje daugiau teko būti? Ginekologo ar akušerio pusėje? Nes jau praktika labai ilga praktinio darbo patirtis.
3: Tai taip, dirbu apie 20 metų šioje srityje. Daug metų teko dirbti daugiau akušerijoje, kadangi ilgus metus dirbau Kauno klinikinėje ligoninėje, tuo metu taip vadinosi. Ir dirbau akušerijos skyriuje, tiek neštumo patologijos sektoriuje, tiek gimdyklos sektoriuje. Todėl tikrai didesnę gyvenimo dalį teko susidurti su neštumais ir gimdymais, bet greta visada mažesnių krūvių visada dirbau ir ambulatorinėje grandyje, privačiame sektoriuje.
2: Tai reiškia vis dėlto tos akušerijos ir naujos gyvybės priėmimo buvo daugiau, aš taip girdžiu, taip?
3: Tikrai taip.
2: Tai tas nors jau pradžia Ovelijos, taip to pavadinimo, buvo daugiau kontaktų.
3: Tikrai taip. Ir tai man taip buvo patys gražiausi prisiminimai iš būtent to stacionarinio darbo.
2: Mm. Bet manau, kad ten buvo daug ir sudėtingų situacijų, taip? Kas yra va, tokių...
3: Na, taip, dirbant akušerijoje...
2: Visi... Neįprastų galbūt sudėtingų.
3: Taip, dirbant akušerijoje tikrai visi gydytojai patiria ne tik tai džiaugsmingas akimirkas išgyvena, bet tikrai patiria ir labai didžiulį stresą, nes visuomet gydytojas neša atsakomybę už dvi gyvybės, tiek mamos, tiek būsimo vaikelio. Situacijos akušerijoje būna tokios kritinės, reikia galvoti čia ir dabar sprendimą priimti. Tai tame yra iš tikrųjų reikalaujantis dalykas to kritinio mąstymo ir tokio greito.
2: Mm. Dažniausiai tai yra gėlės, džiaugsmas, tai yra jau tas tokia graži pasiekmė, bet iki tol, kol dainama, tai yra tikrai labai rimtas turbūt gydytojo akušerio ginekologo, dar turbūt ir akušeris yra taip.
3: Taip,
2: specialistas, o ne gimdyme.
3: Visose gimdymuose
2: dalyvauja. Be abejo, pati moteris, taip. Kaip gimdyvė keitėsi, sakyk, prašau, per tą tavo visą praktiką, nu, per tą 20 metų?
3: Taip, gimdyvės iš tikrųjų...
2: Nes visuomenė labai keitėsi.
3: Taip, keičiasi, tikrai keičiasi. Ir gimdyvės mūsų tikrai tampa labiau apsiskaičiusios, jos šiais laikais praktiškai didžioji dauguma jų lanko pamokėlės neštumo, jos atvyksta į gimdyklą kartais ir su savo gimdymo planais, jos tikrai žino gimdymo eigą, seka, kaip reikia kvėpuoti, kartais jeigu jos tai pamiršta ir vyrai kartu lankė paskaitas, joms primena klausyk, sako, taigi ne taip sakė, paskaitoje reikia šitaip ir taip daryti. Tai tikrai labai džiugu ir personalui dirbti daug lengviau, kuomet atvyksta pora, žinanti, kas jos laukia ir kaip gali įvykiai kartais pasisukti kitą linkmę.
2: O tu kaip tik netgi pasakėjai, kad pora atvyksta, nes įprasta visą laiką būdavo, kad gimdėme, o jau palatoje gimdymo skyriuje ir gimdykla, moteris viena tenai vyksta, taip, o dabar, reiškia, turbūt tas didžiausias pokytis atsirado iš tos vyriškos pusės, taip, ir, ir jiems galimybės didesnės, turbūt, taip?
3: Taip, ir iš tikrųjų dabar labai reta moteris, kuri gimdo viena, dažniausiai tai tikrai didžiausia dalimi tai atvyksta su vyrais, labai retai, jeigu negali vyras, tai dalyvauja ar tai iš artimųjų kažkas, ar sesė, ar mama, ar draugė, būna ir tokių gimdymų. Bet dažniausiai tai taip dalyvauja su vyru ir visuomet, kaip mes ruošiam neštukės, neštumo metu visada patariu, kad būtent į gimdymo paskaitas nueiti kartu su vyru, nes ten visas kitas galim apie laktaciją eiti viena moteris, nors sveika kartais girdėti ir vyrui, kokie iššūkiai ir sunkumai laukia žmonos, bet apie gimdymą tai tikrai vyras turi žinoti.
2: Tai kaip tai prasme, tas toks pasakymas, tai yra mitas ar tiesa, kad ir vyrai jaučia sąrėmius ir tuos skausmus. Ar čia mitas? Ar iš tikrųjų tai būna?
3: Iš tikrųjų, kai kurie vyrai labai išgyvena moters neštumą kartu su jie, kurie yra matyti emociškai labai artimi, bet pasitaiko labai retai vyrų, kurie laukia, kada ir klausia personalo, tai kada čia tas gimdymas baigsis, bet tokių iš tikrųjų yra vienetai.
2: O kodėl jie laukia tos pabaigos? Jiems sunkus tas gimdymas, taip?
3: Taip, kai kurie net negali galbūt matyti artimo žmogaus skausmo, būna, kad ir išeina į koridorių. Tai tiesiog tai yra žmogaus pasirinkimas.
2: Iš tiesų, tie vyrai vis dėlto daugiau padeda gimdymo metu ar trukdo?
3: Tikrai padeda.
2: Tokie, na, kaip jau šitos situacijos ir spaudoji, kai ten vyrai nukrenta, apalpsta ir reikia
3: mes visuomet įspėjam vyrus, kad jeigu jūs jaučiate, kad jums ateina blogumas, tai prašom atsisėsti ar laikinai išėti pakvėpoti koridorių, kad nereikėtų dar vyrais tuo metu užsiimti, kuomet mes turim...
2: Čia gal yra papildomo personalo, nėra, kad juos prižiūrėtų.
3: Ne, vyrui papildomo personalo tikrai neužtenka šiais laikais. Tai vat, o vyrai gimdymo metu tikrai padeda, padeda moterim ir emociškai kartu jas palaiko ir kvėpuoti ir padeda, pavyzdžiui, nu, tam tikrais dalykais, ar sunku jai susilenkti, ar apsiaut kelnaitės, ar nueiti iki tualeto, nu, tikrai, tikrai jie padeda. Ir išvarimo laikotarpyje padeda ir galvą prilenkti, tiesiog jie kartu ir, kaip jūs ir sakot, ir stumia kartu, tikrai.
2: O kaip tada su ta, na, moteriška paslaptim, taip, juk mūsų močiutės, dar mamos netgi mūsų sakydavo, kad tai yra moters paslaptis ir vaiko gimimas, tai čia toks labai intimus dalykas, kur vyrai neturėtų matyti, vat, kaip va, tavo pačios požiūris, gydytojo požiūris ir kaip dabar visuomenės požiūris į tą paslaptį. Ir kad jie tikrai verta vyrams atskleisti.
3: Tos paslapties šiais laikais lieka vis mažiau. Mano nuomonė, kad vyrai dalyvavę gimdymuose, tai yra labai gerai, nes jie pamato, ką moteriai tenka iškesti, kaip sunkiai ateina ta nauja gyvybė į šį pasaulį. Tai tikrai prideda vyrams tas supratimas pagarbos moteriai. Aišku, visur turi būti išlaikytas subtilumas, tiek ir pačioj gimdykloj. Mūsų kaip personalo misija yra vyrus, dažniausiai mes paprašom jų pabūti prie moters galvos išvarimo laikotarpyje, o kadangi ir personalui trukdytų, tai vat.
2: stengitis dar palikti šiek tiek tos paslapties. Taip. Ar neteko priimti gimdymo iš, na dabar mes vis tiek esame jau, ta prasme, atvira šalis, Europos Sąjungos šalis, kur pas mus daug ir užsieniečių, ir kada irgi tokie kaip mitai, galbūt visuomeniai sklando tos žinios, kad jeigu gimdo, sakykime, na, arabiškos šalies, ta prasme, moteris, kad ten visa giminė susirenka į gimdymą. Ar neteko susidurti su tokiais dalykais?
3: Teko susidurti būtent iš tų šalių gimdančių moterų, bet jos gimdė iš tikrųjų bent jau prie manęs tik tai su vyrais, nežinau, galbūt nu, čia nesuskrenta visa giminė, galbūt dėl lokacijos.
2: Bet ta prasme, taip pat vyras dalyvauja?
3: Vyras, taip.
2: Aktyviai visas jis turi.
3: Taip, nes jie matyti tokie, nu šiol laikiški jau yra žmonės.
2: Įdomu, iš tikrųjų. Tai labai gerai, kad vyrai padeda moterims, tikėkime, kad tas gimdymas tada jums būna lengvesnis. Ir dabar, sakyk, prašau, pradėkime kalbėti estetinę ginekologiją. Kada tu pradėjai domėti šitą sritimį ir ar tai yra visiškai papildoma kažkokia sritis ginekologijoje licenzijuojama, ar kaip, kas yra estetinė ginekologija, nes netiek dažnai jie tenka girdėti.
3: Taip, estetinė ginekologija tai yra viena naujausių sričių medicinoje, tai jinai apjungia paprastąją ginekologiją su estetinė medicina, tai kuri yra atsakinga už moters lytinių organų ne tik funkciją, bet ir estetinius dalykus. Tai mes estetinė ginekologija sprendžiam tokias problemas kaip moters makšties atrofijos pakitimai, šlapimo nelaikymai, skausmingi lytiniai santykiai, randai skausmingi pogimdyviniai.
2: Bet tai yra, nes visiškai, va, ką dabar išvardėjai, tai yra medicininės indikacijos, tai yra medicininės problemos, taip? Nes estetika, mes tai įsivaizduojam grožis, taip? Na, kadangi yra estetinė chirurgija, taip, tai, na, beje, kuri irgi sprendžia, va, kaip ir tu sakei, tai yra ir randų problema, ir užkritę vokai, tai dažnai kartais gali būti ne tik, kad grožio problema, bet mums trūdo ir matymų, ir sausos akis, ir visa kita. Tai, sakykime, estetinė ginekologija, kiek, sakytum, yra medicinių problemų sprendimas ir kiek yra na, grožio. Ar gal dar ne tik grožio čia įsipina, galbūt ir kitos, na, tai yra to intimaus gyvenimo, galbūt pagerinimo kažkokie tai klausimai.
3: Taip, tai aš dar nesakiau prieš tai jūsų klausimą apie kaip aš atėjau į tą estetinę ginekologiją, tai visa tai atėjo tiesiog iš gyvenimo, nes mūsų iš tikrųjų universitetas tuom neruošė, tai bet kadangi dirbant su moterim, tu išgirsdavai laiks nuo laiko, kad jos jaučia tam tikrus diskomforto požymius lytinių organų srityje, kuomet jie yra, kai kuriom yra skausmingi lytiniai santykiai, na ir automatiškai tu turi moterim pateikti kažkokius tai sprendimo būdus. Pradėjom skaityti literatūrą, po to taip teko išvykti pasimokinti tais laikais į Maskvą šių dienų kontekste, ne kaip skamba tas pavadinimas, bet iš tikrųjų tenai aš mokinu.

0: bet ir gyvenimo kokybės pagerinimą.
1: Dar šitoje vietoje norėčiau grįžti prie vis dėlto tos pačios estetinės ginekologijos. Klausimo užbaigimo, ar tai yra licenzijuojama veikla, ar tai yra tik tie, kad, na, kaip ginekologijos kryptis, kurią tu gali daugiau domėtis? Kaip turbūt yra mergaičių ginekologija, taip, kuri irgi turbūt tai nėra čia, licenzijuojama.
0: Taip, jūs teisingai ir pasakėte. Tai yra tokia tik tai kryptis, kur tam tikri gydytojai, jie domisi ir dirba, bet aišku, kad atlikti tas visas procedūras, tuos visus veiksmus, tai tu turi gauti sertifikatus, negali. Mhm.
1: Tai yra kaip jau tom invaziniam procedūrom.
0: Taip, invaziniam procedūrom. Taip, bet, sakykime, net ir lazerio procedūrom, tai, tai tu taipogi turi pasibaigti kursus, kad atlikti tas visas procedūras.
1: Bet tas ta pati, ta prasme, gydytojo akušerio ginekologo licenzija galioja, taip?
0: Taip.
1: Ir nėra kaip papildomos licenzijos.
0: Papildomos licenzijos,
1: bet jeigu, sakykime, tu nori pasirašyti vat, savo... ant kabineto durų, kai sako, taip, lentelėje, estetinės ginekologijos specialistas. Šitą galima?
0: Tikriausiai
1: taip. Kaip žmogui žinoti, bet kurie, sakykime, akušeriai ginekologai dar turi na, papildomų žinių, būtent estetiniai ginekologijoje. Kaip šitą žinoti? Ar tavo kolegos skelbėsi kažkaip, ar prierašas kažkoks būna?
0: Dažniausiai tai skelbėsi taip, tiek medicinos įstaigos, kuriuose dirba tie specialistai, tai tikrai visą tai paminė, bet...
1: Bet tai nėra kaip atskirai licenzijuojama, tai yra tiesiog domėjimosi sritis. Sakyk, prašau, jinai tave patraukė, kaip tu ir minėjai, todėl, kad tu matei, kad tos problemos yra ir jos tarsi nėra sprendžiamos, taip? Nes moteriai turbūt sprendžia tos klausimus, kurie tokie yra, na... aštrus, umus, taip?
0: Taip, kai ateina ginekologinė pacientė, tai jinai tikrai labai reta, tai yra dar tabu Lietuvoje. Daugumai moterų, ypač vyresnio amžiaus moteris, apie tai jos pačios labai retai kada prakalba, tik aktyviai gydytojų užklausus.
1: Tai būtent apie skausmingus lytinius santykius
0: taip,
1: ypatingai.
0: Taip, nes dažniausiai tai tu pasisodini kėdėje moterį ir apžiūros metu tu matai, kad yra atrofiška, pavyzdžiui, gleivinė, net prisilietus pradeda kraujuoti, ar yra kitokie pakitimai ir tada tu aktyviai moters paklausi, o tai kaip jūsų lytinis gyvenimas, na tada jinai ir atsiveria.
1: Bet, ar moteris, tai iš tikrųjų pasakėjai atsiveria, ar Lietuvos moteris yra atviros? Visi, ką mūsų kaltina tautą, kad mes esame tokie pakankamai uždari, taip?
0: Taip.
1: Vikingų padirbės.
0: Bet aš šitoj vietoj kažkodėl norėčiau labai išskirti kartas, nes vyresnės, kaip sakau, menopauzinio amžiaus moteris tai tikrai neatsiveria.
1: Kas yra vyresnės?
0: Tai yra
1: pagal ginekologo požiūrį.
0: Ta prasme, greičiausiai tai jau menopauzinės ir
1: 50-60.
0: 50 kokių 5, gal 6, nu, aišku, negražu čia taip šnekėti apie metus. Taip. Tai jom yra šiek tiek sunkiau atsiverti šitoj vietoj, na, o jauno amžiaus moteris tai tikrai ateina pačios.
1: Jauno, tai bus nuo 35-ių.
0: Nebūtinai gali ateiti ir 20 metų mergina, kurie yra skausmingi lytiniai santykiai, ir jinai tiesiog jau ateina su ta problema, jos nemaskuoja po jokiom skausmingo mėnesinėm ar dar kažkui, jinai tiesiog ateina su tos problemos spręst pas tave.
1: Ta prasme, tai čia galima sakyti, kad mūsų merginos ir jaunos moteris yra drąsesnės ar atviresnės. Ar tiesiog šitas sritis jums tampa svarbesnė?
0: Manau, kad atsakymai jie būdų jūsų teiginius yra, taip.
1: Ir atviresnės.
0: Teigiami, taip, ir atviresnės, ir drąsesnės.
1: Nors visame pasaulyje, turbūt tau irgi įvairiuose pasauliniuose kongresuose tenka girdėti pranešimų, kad būtent seksualinių santykių yra didelis mažėjimas. Ne tik Europos Sąjungoje, bet ir kitose šalyse, tokiose kaip, pavyzdžiui, Japonija, jie labai tuo skundžiasi. Jauni žmonės.
0: Tai taip, kadangi šiuo laikinėme gyvenime pas žmonės yra daug daugiau įtampos, yra socialiniai tinklai ir mes kaip žmonės patys save, kuo toliau, tuo labiau pamirštame.
1: Apribojame, nebendraujame, Ta prasme, ir turbūt tas visiškai teisingas požiūris, mes dar čia prieš ir mūsų įrašą kalbėjom, kad seksas ir visi tie intimus

0: santykiai prasideda mūsų mintise, taip?
1: Taip.
0: Turi būti pirmiausia turbūt tas dvasinis ryšys tarp žmonių ir tas bendrystė labai stipri, tada turbūt ir santykiai bus, ta prasme, stiprus pakankamai ir intimų santykiai.
1: Taip, nes ir jaunimui ir tuos santykius sunku užmėgti, jie ieško vieni kitų socialiniuose tinkluose, tie santykiai irgi būna tokie labai paviršutiniški.
0: Nenoras įsileisti savo kaip vidinį pasaulį, kaip sako jaunimas. Gerai, grįžkime prie estetinės ginekologijos. Sakyk, prašau, ar moteris jau žino ir kai pradeda diskutuoti, kalbėti, kad tai čia yra būtent estetinės ginekologijos kaip ir sritis, va tos procedūros arba dar kažkas, ar jau jos būna kažkur skaičiusios, girdėjusios?
1: Būna kai kurios skaitę. Tikrai kartais ateina moterys, kurios būna pasitarę, pasikalbėję tarpusavyje, buvusi pacientė, papasakoja draugiam, ateina lūpos iš lūpų. Mhm.
0: Perduoda jau tą informaciją.
1: Perduoda, taip. Aišku, labai didelę dalį tai vaidina ir socialiniai tinklai šiais laikais. Nes moterys, joms daug drąsiau pasieškoti problemos sprendimo socialiniai plotmėje, negu kreiptis kažkur tiesiogiai pas gydytoją. Tai jos taip pat randa ir gydytojų specialistus, kurie specializuojasi šitose srityse.
0: Iš tikrųjų, mes kai turime nuostabų gydytoją, taip, dirbtinį intelektą, kuris atsako į visas klausimus. Mus, jeigu taip jokaujant. Bet dabar dirbtinas intelektas man irgi patiko, jie visada jau pradeda rašyti, gali būti, pasitikrinkite informaciją, ta prasme jau nebe taip, kad jau taip tiesiai, kaip seniau būdavo, kad jums tikrai tas, irgi jau matyt įveda korekcijas tam tikras.
1: Taip, bet mes vat klinikoje taipogi įsigijome ir ultragarsų aparatą su dirbtiniu intelektu, tai jisai tikrai palengvina gydytojų specialistui darbą, kadangi jisai ir pats su matuoja, bet gydytojas visuomet gali pataisyti jo matavimus arba pat save pasitikrinti. Sutaupomas yra laikas, raiška, nu vienu žodžiu, tikrai, mums darbas tapo daug lengvesnis.
0: Apie tai dar pakalbėsime, bet jau antroje laidos dalyje, dabar trumpam staptelkime, atsipūskime ir laidą pratęsime po trumpos pertraukos, likite su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas.
3: Čia Žinių radijas.

0: Sveikatos laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir su mūsų studijos viešne Ovelija klinikos gydytoja, akušerė ginekologė Raimonda Sinkevičinė. Kalbame apie estetinę ginekologiją, jos ypatumus, na ir mūsų nuostabias moteris. Pirmoje laidos dalyje mes baigėme pokalbį apie dirbtinį intelektą, jo kartais paklydimus, suklydimus, mus konsultuojant, taip kad moteris visada turi turbūt atsargiai tą informaciją vertinti. Ir čia toje vietoje norėčiau paklausti, Raimonda, galbūt buvo kažkokių tokių, na, kuriozinių situacijų, kada moteris pasiskaitė, moteris ar mergina, ir jinai savo diagnozę vos ne nusistatė ir atėjo pas tave ir pasirodo, kad visai ne tai. Ar nebuvo tokių, na, suklaidinimų, ar pas kolegas galbūt?
2: Būna, kad kartais moteris ateina, ta prasme, prašo netgi parašyti tam tikrą medikamentą, nes jos taip skaitė, joms taip išmetė tas dirbtinis intelektas, bet kai tu pasižiūri, pavyzdžiui, ultragarsu, tu randi tam tikrus darinius, ar išaiškėja situacija, kurio tu negali skirti tiesiog tų vaistų, tu turi atlikti dar papildomus tyrimus. Tai ta prasme, ta situacija tikrai yra vertinama gydytojo ir gydytojas turi nuspręsti, kokius vaistus jai paskirti ir kaip toje situacijoje elgtis. Tai visuomet kviečiu moteris nepasitikėti aklai dirbtiniu intelektu, nenaudoti, tarp kitko, vat labai čia šitoj vietoj noriu pabrėžti apie kontraceptikus, taip, kad jeigu draugiai gėrė, tai ir man tokie tiks, tai iš tikrųjų visuomet, tai mes kiekvienas esam labai individualus ir reikia atreiti pas gydytoją ir konkrečiu atveju aptarti savo situaciją su gydytoju.
1: Bet kontraceptikai tai irgi yra receptiniai vaistai. Negali taip mergina ar moteris nueiti nusipirkti?
2: Jos sugeba nusipirkti tų vaistų. Tikrai taip. Internete iš tikrųjų vakar net teko išgirsti iš vienos moters, kad ir neštumo nutraukimo vaistai, kurios skiria klinikos, yra socialiniuose tinkluose, kur tu gali nusipirkti. Čia man buvo naujiena, aš ten netikrinau tos informacijos, bet sako, kad ir šituos vaistus galim įsigyti.
1: Tai šitoje vietoje, kadangi mes turime galimybę eterio, taip, ir tu kaip specialistas, atsakingas specialistas, Raimonda, ką vis dėlto norėtum pasakyti merginoms, moterims apie, na, socialinius tinklus, dirbtinę intelektą, galų gale galimybę įsigyti tenai, ir vyrai galbūt klauso, gal jie perduos savo moterims, taip, ką tu norėtum pasakyti, kur turėtų būti atsargumas ir taip toliau.
2: Tai perkant per socialinius tinklus bet kokius vaistus, maisto papildus, įsitikinti jų šaltinių, bet apskritai tai geriau visą tai, ką naudoti, tai tartis reikia su gydytoju, o pirkti reikia iš licencijuotų įstaigų, iš vaistinių, o ne iš tam tikrų socialinių puslapių neiškios kilmės.
1: Ir be abejo, dabar vaistinių tinklai irgi turi internetinės parduotuves, ten galima juose įsigyti, bet tai yra jau
2: patikimos. Bet tai yra oficialūs, taip.
1: Yra patikimos ir pirmiausia pasižiūrėti šaltinį ir kaip antras dalykas, kaip pat ir tu ir sakei, kad jeigu kaimyniai tiko, tai ne, ar draugiai, tai nereiškia, kad tau tiks ir, na, labai atsargiai eksperimentuokime su savo kūnu iš tikrųjų, nes tai yra labai skaudus gali būti eksperimentai, aš kaip kiek žinau.
2: Nes ir net ir maisto papildų parinkimas irgi yra labai svarbus, tai turi patarti gydytojas, kuris žino ir sąveiką tų maisto papildų, ir moters situaciją, nes tikrai negalima ir jų naudoti taip aklai.
1: Gerai, grįžkime prie estetinės ginekologijos, taip. Ir sakyk, prašau, tai kokiais atvejais gali padėti būtent estetinė ginekologija? Kada jau šitoj vietoje galima drąsiai sakyti, kad tai yra estetinės ginekologijos sritis ir tos patologijos ir tos bėdos, kurios atsitinka moteriai, jie yra jau gydomos taikant būtent šitos srities principus?
2: Tai pirmiausiai tokios yra kelios svarbiausios sritys, kuomet taikoma estetinė ginekologija. Pirmiausia, norėčiau paminėti makšties sausumą, atrofinius makšties pakitimus.
1: Kodėl jie įvyksta? Ar tai yra tik amžiniai pokyčiai? Ar tai gali būti ir jaunesnė moterį?
2: Taip, taip. Makšties sausumas ir atrofija moterį gali lydėti keliose jos gyvenimo etapuose. Pirmiausiai, dažniausiai tai aplanko tuomet, kai moteris žindo kūdikį krūtimi, jauno amžiaus moteris, kuomet dėl įsiskiriančio prolaktino makšties gleivinė tokia tampa, jeigu taip galim pasakyti, pseudo menopauzinė tokia, jinai yra plona, jautri, tai moterim po gimdymo pirmaisiais mėnesiais tie santykiai yra tikrai nemalonūs, skausmingi.
1: Čia pati tai, gamta pareguliuoja, taip, taip, kad taip, moteris taip, tuo metu taip, visas dėmesys vaikui.
2: Būtų kūdikį, taip. Tai vat, bet tai yra laikini dalykai, jie iš tikrųjų po to greitai savaime praeina. Na ir kitas moters gyvenimo periodas, kuomet pradeda mažėti moters kūne estrogeno, vystosi atrofinis vaginitas, vulvitas, tai moterim menopauzės laikotarpyje. Tai čia yra didžiausia ta plotmė, kuomet yra taikoma estetinės ginekologinės procedūros.
1: Menopauzės periodas, turbūt ir premenopauzės periodas, visada buvo manomas, kad tai yra na, jau 50-60 metų ir taip toliau. Kiek žinau, specialistai, vat, ginekologai, gydytojai taip sako, kad šitas periodas dabar labai ankstėja.
2: Taip, tikrai ankstėja. Mes moteris, kai pradeda skūstis karščio pilimais ir jeigu moteriai yra kokie 42 metai ar 43, mes tikrai visuomet pagalvom apie premenopauzinius pakitimus, kadangi ir ta menopauzė moterims ateina po truputį vis anksčiau.
1: Kaip tu manai, kodėl tai yra?
2: Manau, kad dėl didelės įtampos ir lydimo streso visą gyvenimą. Aišku, ir dėl besikeičiančios mytybos mūsų pačio maisto kokybės.
1: Nes iš vienos pusės mes ruošiamės ilgiau gyventi, taip. Visi norime būti ilgamžiai, longevity, taip.
2: Taip, bet kitos moterų trukmė pailgėjo, iš tikrųjų, per paskutinius vat, kelis šimtus metų pailgėjo, 30 metų beveik moteris trukmė.
1: Taip, moters trukmė gyvenimo ypatingai pailgėjo, vyrų šiek tiek mažiau, tas yra tiesa, tai reiškia moteris savo menopauzės periode, kuo toliau, tuo gyvens ilgiau. Taip. Reiškia, šitos problemos, apie ką tu kalbi, jos bus labai,
2: labai svarbios. Taip, labai svarbios. Ir svarbiausia, aš vakar noriu ištransliuoti moterim, kad jos tas problemas spręstų tada, kada jos prasideda, o ne tada, kada jos tampa labai gilios, kadangi daug lengviau ir gydytojui yra dirbti ir tą gleivinę, kaip sakant, puoselėti, drėkinti iš pat pradžių, negu tuomet, kai jau atsiranda opos, tuomet tą įsivažiavusi trauginį daug sunkiau yra sustabdyti.
1: Nes turbūt moteris eina tokiu paprasčiausiu, lengviausiu keliu, jos nutraukė savo intimius santykius, taip, ir viskas, ir ten tą problemą kaip ir jau skaitosi spręsta turbūt, taip?
2: Taip.
1: Bet tai nėra sprendimas.
2: Taip, tą makšties gleivinę reikia prižiūrėti, kaip mes ginekologai sakom, taip kaip ir veido odą. Kadangi tenai vyksta ta atrofija ir laiks nuo laiko tikrai moteriai reikia atlikti tam tikras drėkinimo procedūras, naudoti drėkiklius, makšties žvakutės, gėlius visokius. Tai tų sprendimo būdų šiais laikais estetinė ginekologija gali pasiūlyti labai daug, tik tai reikia tom pasidomėti arba pasiklaus pas specialistą.
1: Drėkikliai įvairios, sakim, žvakutės įmakšti, čia jau tokios, sakim, farmacinės įvairios formos, taip. O ką dar gali būtent estetinė ginekologija padėti šitoje vietoje?
2: Estetinė ginekologija šitoje vietoje gali padėti tiek invaziniais, tiek neinvaziniais būdais, tai gali pirmiausiai yra galima pasiūlyti moteriai PRP terapijas. Kas tai būtų? Tai būtų PRP terapija, reiškia trombocitais praturtinta plazma. Aš gal trumpai papasakosiu, kad moteriai tiesiog yra paimamas kraujas iš venos.
1: Jis tai nėra baisu.
2: Jo, tikrai iš venos procedūra. Paprastas kraujas yra paimamas specialia mėgintuvėlė, apdorojamas, tiesiog jame yra paliekami jos pačios trombocitai ir atgal yra jie suleidžiami į tam tikras probleminės vietas, tai ta prasme į makštį. Ir Ir jie, kai suleidžiami, suskyla ir iš jų įsiskiria endotelio augimo faktoriai, tai kaip sakant, tai nėra jokios chemijos, dar kažko, tai yra jos pačios trombocitai. Ir tie įsiskiria daug tų endotelio augimo faktorių, kurie skatina ląstelių regeneraciją, atsinaujina visas audiniai, ta prasme, tiek kraujotaka paktyvėja. Kartais mes taikom paprastą etapį RP terapiją, kartais pridedam hialurono, o hialuronas tai yra tokia medžiaga, kuri pritraukia jos vieną molekulę 500 molekulių vandenio, tai mum duoda ir drėgmę, ir elastingumas padidėja tose vietose, tai irgi sprendžia tą problemą. Na ir trumpai dar pasakysiu, kad prie makšties atrofinių pakitimų kartais galim gydyti ir lazerio terapiją, radio dažnuminę terapiją.
1: Tai gal šiek tiek tada ir apie lazerinės terapijas ir apie radiodažnuminės. Lazerinės turbūt yra jau daugiau moterim žinomos, taip, nes veido įvairius yra lazerinės procedūros, o štai radiodažnuminės, tai čia yra toks jau naujesnis terapijas.
2: Naujesnis, taip. Tai radiodažnuminės terapijos dar tik tai ateina į mūsų rinkas. Tai yra tokia terapija, kuomet smūgio banga sukelia duoda stimulą kolageno skaidulom daugintis ir sukeliamas toksai pat efektas panašus kaip ir lazerio terapija.
1: Na, o lazerio terapijoje, tai ta prasme jau čia lazerio spinduliai?
2: Lazerio spindulis irgi duoda impulsą į tam tikro į tam tikrą sluoksnį tom lastelėm, kad irgi gamintųsi kolageno elastano skaidulos, bet abi dvi šitos terapijos labai priklauso nuo pačio žmogaus individualių savybių, kiek tos žmogaus lastelės sugeba pagaminti. Nes vyresnio amžiaus moterims efektą kažkaip pasibėjo šiek tiek silpnesnį, nes efektas daug geresnis, pavyzdžiui, kai taikoma lazerio terapijos prieš šlapimo nelaikymo, tai po gimdymo jaunesnio amžiaus moterų tarpė, tai jom efektas yra tikrai labai geras.
1: Tai suprantama, visi resursai senka su mūsų metais ir tai yra vienareikšmiškai. Tai reiškia, kai yra moteriai makšties sausumas, šitą makšties sausumo problema, kaip jau minėjai, kad tai yra tokia laikina po gimdymo, bet tai yra labai laikina, turbūt čia jau net nereikia kreiptis į specialistus, nebent pasitarimui, pasikonsultavimui.
2: Taip, kartais ta problema būna, kad ir už trunka, tai mes tokiais atvejais pasitelkiam dažniausiai tai drėkikliais, tam tikrais ar žvakutėmi, kadangi moteris žindo tuo metu kūdikį, tai stengiamės tokiais paprastais būdais įspręsti tą problemą.
1: O jau, ta prasme, šiek tiek vyresniam, tas jau vyresnis jau dabar tampa kaip ir apie 40 metų, jeigu atsiranda tokios problemos, tai moterims turbūt reikia nekentėti ir nenutraukti santykių, bet geriau kreiptis į estetinės ginekologijos specialistą.
2: Taip.
1: Tai yra viena problema, mes pakalbėjom apie makšties sausumą. Kita tokia, kur yra labai nemaloni problema, turbūt moterims, tai yra šlapimo nelaikymas, taip?
2: Taip, tai šlapimo nelaikymo yra keletas rūšių. Tai yra įtampo šlapimo nelaikymas, dirlioji šlapimo pūslė, gali būti ir mišrus šlapimo nelaikymas. Tai estetinė ginekologija sprendžia daugiau įtampo šlapimo nelaikymą, kadangi dirglio šlapimo pūslės gydymas yra medikamentinis.
1: O ką reiškia įtampos nelaikymas?
2: Įtampos, tai kai moteris kosint, lipant laiptais, čiaudint, taip, ypatingai pabrėžia, moteris šokinėti negali, bėgti negali. Tai vat fizinio kažkokio tai krūvio metu, kuomet moteris, tai paimkim pavyzdžiui čiaudulį, ar ne, jinai čiaudėjimo metu išbėga keli lašai šlapimo. Ir kuo toliau ta problema ryškėja, iš pradžių jinai gali pasireikšti tik su labai pilna šlapimo pūsle, bėgant laikui jaunai to šlapimo čiaudant net nereikia pilno šlapimo pūslės išbėga, o po to, kuo toliau to ta problema aštrėja. Aišku, moteris po to pradeda nešioti įklotus visokius, bet kai jau pradeda riboti jos fizinę veiklą, pavyzdžiui, negali jinai bėgti, negali šokinėti ar tiesiog net lipti laiptais, tai tuomet jau tą problemą tikrai reikia spręsti.
1: Na, šlapimo nelaikymas ar netrukdo lytiniams santykiams?
2: Taip, trukdo.
1: Nes turbūt gali, ta prasme, tas pasireikšti nelaikymas ir būtent santykių metu.
2: Taip, ir orgazmo metu kartais. Mm-hmm. Tai moteris, kadangi kreipiasi, tai mes pat prie būtent šlapimo įtampo, šlapimo nelaikymo irgi yra keli būdai spręsti tą problemą. Tai galima leisti užpildus parauretraliai ir taip yra pakeičiamas gimdos kaklelio šlaplės santykis, galimas operacinis gydymas, atliekant IVT ar TOT operacijas ir taip pat ar galimas lazerio terapija galima.
1: Mhm. Visos šitos procedūros, reiškia, yra galimas. O šlapimo nelaikymas, tai čia būna tik gimdžiusiam moterims, ar gali vis dėlto būti ir negimdžiusiam?
2: Gali būti ir negimdžiusiam. Tai priklauso nuo moters organų, elastingumo, stabilumo. Kartais jisai gal šiek tiek dažniau pasireiškia to moterim, kurios sunkiai dirbo fiziškai, kažką kilnojo gyvenimo eigoje, tai jums irgi ta problema šiek tiek dažniau pasireiškia.
1: Bet nėra visiškai sprendžiama?
2: Taip, pradžioje visuomet, jeigu tai nėra įsisenėjusi problema, čia labai svarbu, kad gydytojas teisingai vertintų tą situaciją. Jeigu nėra ta problema įsisenėjusi, toli pažengusi, tai visuomet moterim pasiūlai neinvazinius būdus, tai yra užpildus arba lazerį. Tačiau jeigu tu matai, kad tas procesas tikrai yra paėję į priekį arba yra dar kartu ir lytinių organų prolapsusas, tai tuomet tokiai moteriai tu jau nesiūlai jokių neužpildų, nieko, jau tiesiog nukreipi ją operaciniam gydymui.
1: Mm.
2: Tai labai čia yra tokia slidi vieta, kuomet jau čia priklauso nuo gydytojo akušerio ginekologo, kad jis tinkamai moteriai pasiūlytų tinkamą sprendimo būdą.
1: Mm-hmm. Ar daug tokių moterų yra, kurios tikrai vargsta su šito šlapimo nelaikymu?
2: Taip, tikrai yra nemaža dalis moterų. Kai kurios šalys, tarp kitko, tokios kaip Dubajus, tai atlieka lazerio terapijas po gimdymo tiesiog profilaktiškai moterim visom nemokamai. Tai, aišku, būtų labai smagu, bet čia, aišku, nu, mano galva, tai misija neįmanoma Lietuvoje tą pasiekti ir jom tiesiog po gimdymo profilaktiškai praėjus 6 savaitėm kelios procedūros atliekamos.
1: Tai, kad nebūtų būtent šlapimų nelaikymų, taip?
2: Ateityje.
1: Aha, pakalbėjome reiškia apie šlapimo nelaikymą, makšties sausumą. Kokią dar sritį mes nepalėtėm?
2: Dar nepalėtėm tikriausiai skausmingus lytinius santykius. Tai,
1: dėl ko čia būnat?
2: Čia,
1: viena dėl makšties sausumo.
2: Taip.
1: Kas dar gali įtakoti?
2: Dar skausmingus lytinius santykius. Mano galva, didžiąją dalį jų įtakoja tai psichologiniai dalykai. Tai gydytojas akušeris ginekologas visuomet įvertina iš savo pusės, ar nėra tam tikrų anatominių kažkokių pakitimų. Ir jeigu mes matom, kad tikrai yra viskas iš mūsų pusės gerai, tuomet tokią moterį mes nukreipiam seksologo konsultacijom, nes tai yra ilgas darbas su tokia moterim. Ir tikrai šitoj vietoj, kuomet lydi psichologiniai niuansai, tai siūlo moterim susirasti labai atsakingą ir gerą specialistą.
1: Seksologą. O kuo estetinės ginekologijos specialistas gali padėti?
2: Šitoj vietoj, jeigu mes matom, pavyzdžiui, vaginizmo požymius, gali padėti botulino injekcijos, truputėlį išjungiant tam tikrus nervus ar ne, tol, kol moteris pradeda tą lytinį gyvenimą, jinai sugeba atsipalaiduoti ir po to jau tų botulino injekcijų tikrai visą gyvenimą nereikia kartoti, nes tiesiog ta problema ir kartu su psichologija yra išsprendžiama.
1: Mhm. Na ir vis tavo atsakymuose buvo toks paminimas žodis užpildai. Galbūt dar papasakokim, kas tai yra ir kada jie yra taikomi.
2: Gerai. Tai užpildai, tai yra hialuroniniai užpildai. Jie yra taikomi vėlgi prie tų mano, aš pasikartosiu, sprendžiamų problemų. Tai yra dėl makšties atrofijos, kadangi, kaip minėjau, padidina drėgmę, apimti duoda. Kartais jie yra taikomi estetinėje ginekologijoje. kosmetologija siekiant estetinio efekto, kuomet yra lytinių mažųjų lūpų ar didžiųjų, mažųjų lytinių lūpų asimetrija ar didžiųjų lūpų suglebimas, kai kuomet moteris nori paputlinti jas, bet jau čia tikrai tik tai vien tik estetiniais sumetimais. Tai vat ir dar mes kartais taikom biorevitalizacijos kokteilius su amino rūgštim, kuomet tai moteriai, kuri nori išvengti tų makšties atrofijos pakitimų ateityje. Taip, čia jau daugiau profilaktika.
1: O užpildai ir užpilduose dažniausiai kokios yra medžiagos? Va čia paminėjai amino rūgštis būna, ką dar jūs taikote?
2: Tai mes netaikom, tai yra, nu, ta prasme, tai yra paruoštos jau medžiagos, taip, tai yra hialuronas, tas hialuronas irgi turi tam tikrų klasių pagal savo kietumus, tai ko mums reikia labiau, ar mums reikia daugiau apimties, ar mums reikia daugiau drėkinimo, nu, tai ta prasme, ten irgi gydytojas pats nusprendžia, kokį medikamentą pasirinkti konkrečiu atveju.
1: Na, galimybių tikrai yra nemažai. Tikrai galimybių yra nemažai, tik tai moteris turi būti pakankamai drąsios, aktyvios. Sakyk, prašau, visai baigiant mūsų pokalbį, paskutinis klausimas. Esi moterų gydytoja, taip. Tiek tavo pacientas yra moteris dažniausiai, taip. Ar jos pakankamai sau dėmesio skiria? Ar kai kad jos keičiasi, tai tikrai keičiasi. Turbūt ir jos gal jau labiau į save atsigrėžia, nes visą laiką moteris žiūrėdavo į vaikus, vyrą, tėvus, namus ir taip toliau. Ar dabar jau atsigrėžia, ar dar to nepakanka?
2: Manau, kad tikrai atsigrėžia. Kuo toliau, tuo labiau moteris tikrai rūpinasi, jos žino savo menstruacijas. Tikrai moteris dabar labai gelbsti apsai, jos viską rašosi mėnesį, nes ir gydytojai, kaip parodo tą telefoną, mums patiems daug lengviau yra susiorientuoti, kokios jos tos mėnesinės yra, koks tas mėnesinių ciklo sutrikimas. Moteris tikrai rūpinasi, kuo toliau, tuo labiau ir gydytojams daug lengviau bendrauti su pacientėm, kadangi jos yra labiau apsiskaitę, daug lengviau išnekėti su moterim menopauziniam laikotarpyje, kuomet tu pasiūlai moterim pakaitinės hormonų terapijos gydymo galimybės, kad išvengti visų galimų aterosklerotinių pokyčių, kaulų mineralizacijos tankio mažėjimo, Alzheimerio ligos išvengimo, tai apie visą tai jau moteris tikrai pačios žino.
1: Kągi, palinkėkime moterims labiau domėti savimi, mylėti save, vyrams, kad jie mylėtų ir rūpintųsi moterimis. Ir noriu padėkoti mūsų studijos viešniai, Ovelija klinikos gydytojai, akušeriai ginekologijai, tai galėčiau drąsiai sakyti estetinės ginekologijos specialistai, taip, Raimondai Sinkevičiniai už patarimus. Ačiū Jums, mėly radio klausytojai, už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdo įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Tai kągi, būkime atsakingi, mąstantis ir likime sveiki. Ačiū Jums labai.
2: Viso gero.
0: Sveikatos laikas.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos, labas rytas.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Labą rytą dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba prie pulto. Ir mes pradedame naują savaitę žinių radio ryto programos su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų atnaujinsime žinių srautą po vasariško savaitgalio. Žiūrėsim, kokie savaitės orai mūsų laukia. Taip pat skaitysiu daug naujausių pranešimų iš naujienų portalų ir dienraščių. Taip pat BNS ir Eltos paruoštos žinios bus jūsų dėmesiui. Tad nieko nelaukim, pradėkim. Gegužės 4-oji, pirmadienis aušta Lietuvoje, 19-oji šių metų savaitė jau prasideda. Saulė patekėjo vat, per šias pastarasis 20 minučių, o leisis apie 21 valandą vakare, taip kad šviesų laukia bus per 15 valandų ir linkiu šiandieną praleisti visiems gerai ir prasmingai. Šiandien vardadienį švenčia Antanina, Florijonas, Mintautė, Monika ir Vitalija. Taip pat šiandien yra jau minėto švento Florijono diena, jis yra sergėtojas nuo gaisrų šventasis. Na, taip pat šiandien, gegužės 4-oji, yra mūsų kaimynų Latvijos svarbi diena, tai yra Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Na tai vat, tokios naujienos iš tokių bazinių reikalų apie šį pirmadienį. Na, dabar jūsų dėmesiu žinios, naujausios ir aktualiausios žinios, kurios, kaip ir anksčiau minėjau, parengiau pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. NATO pranešė, kad bendradarbiauja su jungtinėmis valstijomis siekdama suprasti Vašingtono sprendimą iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Tai vyksta gilėjant transatlantinių ryšių atotrūkiui dėl karo artimuosiuose rytuose. Pentagono atstovas Šonas Parnelas sakė, kad maždaug 5000 karių bus išvesti iš Vokietijos ir tai turėtų būti baigtas per artimiausius 6 ar 12 mėnesių šis procesas. NATO šeštadienį nurodė, kad bendradarbiauja su jungtinėmis valstijomis siekdami suprasti jų sprendimo dėl pajėgų išdėstymo Vokietijoje detalių. 2025 gruodžio 21 NATO sąjungininkėje Vokietijoje buvo per 36 tūkstančius aktyviosios tarnybos jungtinių valstijų karių, palyginti su 12,5 tūkstančiai Italijoje ir beveik 4 tūkstančiais Ispanijoje. Šiandien yra paskutinė diena, kai Lietuvos gyventojai gali deklaruoti kitų metų, tiksliau praėjusių metų, gautas pajamas bei turtą. Kaip rašė BNS, iš praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančius, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, bet šiemet jis trunka iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios gegužės dienos yra nedarbo. Tuo metu investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmosios dienos. Prezidentas Nausėda šiandien su už sveikatos apsaugą atsakingais politikais aptars paslaugų prieinamumą regionuose. Prezidentas su ministre Jokubauskiene, Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė ir Lietuvos savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininko aptars sveikatos paslaugų prieinamumą. Kaip prašė BNS, šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius yra sakęs, kad Nausėda planuoja siūlyti įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti tam tikrose situacijose išsaugoti skyriaus rajonų ligoninėse. Pasakiau, regionuose uždaromos ligoninės yra didelė problema, atgrasanti šeimas nuo gyvenimo atokesnėse nuo didmiesčių vietose. Taip pat išsaugoti gydymo įstaigas regionuose leistų augantis privalomas sveikatos draudimo fondo finansavimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė šiandien su darbo vizitu lankysis Panevėžio mieste ir rajone, kur susitiks su šių savivaldybių vadovais ir socialinių paslaugų įstaigų atstovais bei nevyriausybininkais. Per vizitą ministrė su Panevėžio miesto mere aptars aktualius klausimus ir socialinius iššūkius, o vėliau susitiks su Panevėžio rajono meru bei socialinės paslaugas teikiančių įstaigų atstovais. Darbotvarkė taip pat numatyti vizitai socialinės globos ir paslaugų įstaigas regione. Ministrė lankysis Gustonių socialinės globos namuose įstaigoje Vilties sodas. Dienos pabaigoje ministrė susitiks su Panevėžio miesto nevyriausybinio organizacijų atstovais. Lietuvoje šiandien prasideda dvi savaitės truksiančios pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos. Jų metu bus vertinamas karių pasirengimas vykdyti šalies gynybos planus. Pratybos vyks Gaižiūnų poligone prie Kauno ir Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkių. Ten dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių. Kartu su pėstininkų brigados geležinis vilkas vadovybės kuopų bei Algirdo pėstininkų karaliaus Mindaugo Husaro ir Jokūbo Jasinskio logistikos batalionų kariais užduotis taip pat vykdys NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės kariai bei sąjungininkai iš Didžiosios Britanijos ir kaimyninės Lenkijos. Pratybų metu bus pasitelkta daugiau kaip 300 karinės technikos vienetų. Užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparnį. Anot kariuomenės, pagrindinis dėmesys mokymuose bus skiriamas padalinių sąveikai, veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su vietos savivaldos atstovais. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, policijos, šaulių sąjungos, viešo saugumo tarnybos bei NATO partneriais. Kariai per pratybas taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus. Daugiausia dėmesio skiriama bepiločių orlaivių bei antidroninių sistemų testavimams. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite su mumis.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Atsiras pavienių tankesnių debesų. Vietomis trumpai palynos, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Pietvakarių vakarų vėjas stiprės iki juntamų 13 m per sekundę greičio. Temperatūra skirtingose Lietuvos vietovėse bus kontrastinga. Daug kur šils iki vasariškų 27 laipsnių, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, o pajūryje vos iki 15 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Reklama.
5: Pažymėk varnelę gyvenimui. Skirk 1,2% gyventojų pajamų mokesčio neišnešiotukams. Padėk auginti Lietuvą kartu. Asociacija Neišnešiotukas.
3: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
6: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Geriausia uoslė iš visų šunų turi bloodhoundai. Jų nosyje yra 40 kartų daugiau uoslės receptorių nei žmogaus. Dėl to jie kartais juokais vadinami nosimi su šunimi. Visgi jie nusileidžia lokių uosliai. Baltieji lokiai gali už kilometro užuosti ruonį palaidotą po metrų sniego. O dažniausiai kvapus geriausiai jaučia žinduoliai. Tačiau jautriausios uoslės savininkai neturi nosies. Štai naktinių drugių patinai neįtraukia kvapo molekulių per šnerves, o skrisdami iššukuoja jas iš oro plunksnuotomis antenomis. Jų uoslė yra labai specializuota ir evoliucionuojant prisitaikė užuosti tik vieną kvapą, kurį skleidžia jų rūšies patelės. Pavyzdžiui, mėnulio drugių patinas gali per 10 km užuosti vos vieną lytinio feromono molekulę.
2: Reklama. Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato

0: rengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
3: Žinių radijas.
4: Ryto espreso.
1: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: Sveiki, sugrįžę į Ryto espreso, pavartysim dabar naujų žiniasklaidos puslapių. BBC skelbė, kad kruiziniame laive Atlanto vandenyne per viruso protrūkį mirė 3 žmonės, įtariami dar 5 atvejai. Pranešama, kad laivas plaukė iš Argentinos į žalįjį kyšulį. Buvo patvirtintas vienas hantaviruso atvejis. Hantavirusas paprastai plinta per kontaktą su užsikrėtusių graužikų šlapimu ar išmatomis. Retais atvejais virusas gali plisti tarp žmonių ir sukelti sunkių kvepavimo takų ligų. Pietų Afrikos Respublikos valdžios institucijos BBC pranešė, kad pirmasis simptomus pajuto 70-metis keleivis, kuris laive taip ir mirė. Jo 69-metė žmona taip pat susirgo ir buvo evakuota į Pietų Afrikos Respubliką, kur mirė Johannesburgo ligoninėje. Skelbimo, kad Johannesburgą nugabenus 69-erių britą, jis gydomas intensyvios terapijos skyriuje. Ir pranešė Pasaulio sveikatos organizacija, dėl kruizinėme laive užfiksuotos ligos vis dar vyksta tyrimas. Laivo valdančios Nyderlanduose įsikūrusios kelionių bendrovės Oceanwide Expeditions duomenimis, laivas yra 107 metrų ilgio, tai kruizinis laivas, jame yra 80 kajučių, gali tilpti viso 170 keleivių. Taip pat laive dirba dar apie 70 ir įgulos narių. Taip praneša naujienų portalas Delfi, versdamas BBC tekstą. Ten galite šį tekstą ir surasti. Na, dabar liekame Delfi ir keliamės į regioną, kurio šalis rikiuosi į eilę dėl sandorių su Maskva. Europos Sąjunga perspėjo pietryčių Azijos šalis, ragindama jas nesikreipti į Rusiją dėl naftos, šioms bandant įveikti dėl karo artimuosiuose rytuose susidariusi didelį degalų trūkumą. Antradienį Brunėjuje susitikusi su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos užsienio reikalų ministrais, ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas paragino regioną mąstyti plačiau. Ji akcentavo, kad naftos pirkimas iš Rusijos leistų šiai šaliai tęsti karą Ukrainoje. Bet visame regione, kuris yra stipriai priklausomas nuo artimųjų rytų energetikos išteklių ir trašų, tokie perspėjimai praleidžiami prausis. Šalis jau rikiuosi į eilę dėl sandorių su Maskva, tai pranešė The Guardian. Praėjusią savaitę po prezidentų Prabovo Subianto ir Vladimiro Putino susitikimo Maskvoje, Indonezija paskelbė importuojant iš Rusijos iki 150 milijonų barelių žaliavinės naftos. Filipinai, jungtinių valstybių sąjungininkė, kovo sulaukė pirmos rusiškos naftos siuntos per pastaruosius 5 metus. Pranešama, kad trašų įsigyti norintis Tailandas jau derasi su Rusija, o Vietnamas tai dar prieš karą pasirašė dabar itin aktualių tapusį susitarimą su Rusija dėl branduolinės elektrinės statybos. Rusija šį krizę jau padovanojo netikėtą sėkmę. Sparčiai augančios energijos kainos ir laikina sankcijų išimtis leidžianti pirkti rusišką naftą jūroje sukrovė šaliai daugiamilijardinį pelną ir davė pagrindą Rusijos teiginiams, kad vakarų bandymai izoliuoti ją tarptautiniu mastu yra nepavykę. Tokia stebima sandorių gausa taip pat iškėlė klausimą, ar artimųjų rytų konfliktas nesuteiks Rusijai galimybę stiprinti savo ryšius Pietryčių Azijoje. Apklausos atskleidžia, kad nuo Džakartos iki Hanojaus Rusija, jos lyderis apskritai yra vertinami palankiai. Regis 2022-aisiais Rusijos pradėta invazija į Ukrainą, tai turėjo ribotą poveikį visuomenės nuomonį šiame regione. Žurnalo The Economist paskelbta apklausa parodė, kad

0: Dviejose valstybėse, tai Indonezija ir Vietname, daugiau nei pusė respondentų norėjo, kad karą laimėtų Rusija. Remiantis 2025 Pew Research Center apklausa, 64% indoneziečių palankiai vertina Rusiją, o štai Jungtinėse valstijose tokių žmonių yra 48%. Putinas laikomas stipriu lyderiu, stojančiu prieš vakarus ir ginančiu tradicinės vertybės. Šis mačo įvaizdis puikiai veikia daugelėje šio regiono šalių. Taip sakė Kremliaus įtaką Pietryčio Aziją tyrinėjantis Ianas Story iš Singapūro instituto. Rusija nuo senų laikų palaiko ryšius su tokiamis komunistinėmis šalimis kaip Vietnamas ir Laosas. Maža to, anot Story, Rusija taip pat laikoma prielankia musulmonams, nes remia Palestiną. Ekspertas pridūrė, kad kariai Čečienijoje ir sovietų invazija į Afganistaną jau yra praktiškai užmiršusi. Visgi, analitikų teigimu, su Jungtinėmis valstijomis ir Kinijos ekonominėme bei karinė gale varžyti nepajėgsinti Rusija šiame regione gali turėti ir tik ribotą įtaką. Didėjantį pačios Rusijos priklausomybę nuo Kinijos gali paskatinti sudvejoti kai kurios valstybės turinčias jūrinių ginčių su Kinija, ypač kalbant apie pirkimus karinėje srityje, taip rašė The Guardian. Jungtinių valstijų sprendimas padaryti pauzę taikant sankcijas Rusijos naftai buvo priimtas kovo mėnesį, siekiant padidinti pasiūlą pasaulinėje rinkoje. Balandžio viduryje Vašingtonui sulaukus spaudimo iš Filipinų, Indijos ir kitų Azijos šalių imtis buvo pratesta dar 30 dienų. Tai ar Jungtinės valstijos nuspręs dar kartą pratesti pauzę, gali turėti įtakos daugelio Azijos šalių apetitui toliau pirkti rusišką naftą. O štai branduolinė energetika yra viena iš tų sričių, kurioje Rusija gali tikėti sėkmingai įsitvirtinti. Ši krizė privertė šalis iš naujo įvertinti savo santykius su kitomis valstybėmis ir juos perkalibruoti. Jos atsižvelgs į energetinę nepriklausomybę, diversifikaciją ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Rusija, kuri yra viena svarbesnių pasaulinės branduolinės energetikos pramonės dalyvių, jau pasirašė sutartį su Mianmaru ir Vietnamu dėl branduolinės energetikos tiekimo. Bet dėl tokio pobūdžio partnerystės su Maskva varžosi ir kitos valstybės. Karas artimuosiuose rytuose suteikė Rusijai galimybę pristatyti save kaip patikimą ir stabilią Pietryčių Azijos partnerę, ypač maisto ir energetinio saugumo srityje. Sudaryti energetikos sandoriai turi simbolinės reikšmės abiems pusėms. Indonezijai tokie susitarimai pabrėžia jos valdymą neprisijungimo prie politinių ar karinių alijansų politikos. Indonezija nori patvirtinimo dėl savo statuso iš Maskvos ir pasiųsti signalą vakarų pasaulį bei jungtinėms valstijams, kad ji nevykdys pastarųjų nurodymų, akcentuoja Australijos nacionalinio universiteto strateginių ir gynybos studijų centro profesorius. Štai taip, apie Pietryčių Aziją vieno šio regiono šalis rikiuojasi eilė dėl sandorių su Maskva, apie tai galite paskaityti portale delfi.lt. Na, dabar į orų prognozę hidrometeorologijos tarnybos. Po fantastiško savaitgalio sinoptikų prognozė, kas laukia toliau. Šiandien iš šiaurės artės žemo slėgio sistema kartu su šaltuoju atmosferos frontu. Tad slėgis ims kristi. Dangus bus nepastoviai debesuotas, atsiras pavienių tankesnių debesų, vietomis trumpai palinos, kai kur gali sugriaudyti ir pavienės perkūnijos. Pietvakarių vakarų vėjas sustiprės iki juntamo 8-13 m per sekundę greičio, temperatūra skirtingose Lietuvos vietovėse bus kontrastinga. Daug kur sušils iki vasariškų 25-27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose numatoma apie 20 laipsnių, na, pajūryje vos iki 15 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį orų situacija išliks panaši. Orus lems į šiaurę nutolęs ciklonas. Naktį danguje atsiras pragiedrulių, o trumpo lietaus sulauksime tik kai kur pirmoje nakties pusėje. Po vidutinio stiprumo vakarų krypčių vėjo keisis šiek tiek kryptis, bet išlaikys maždaug greitį, o temperatūra pažemės iki maždaug 5-10 laipsnių šilumos ateinančią naktį. Rytoj link mūsų regiono artės banguotasis šaltasis atmosferos frontas. pradės aktyviau formuotis lietaus debesys ir daugelį šalies vietovių jau trumpai palis. Tai kur galima ir perkūnija. Vėjas liks vidutinis vakarinių krypčių. Temperatūra kils iki 20, pietrytiniuose rajonuose iki 24. Tik šiek tiek vėsesnė diena bus ties pajūriu. Ten numatoma apie 14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir toliau slinks per Lietuvą atmosferos fronto debesys, daug kur numatomas trumpalaikis lietus, vėjas pasisuks šiaurinių krypčių ir bus nestiprus. Temperatūra naktį nukris iki 5-10 laipsnių, tik kai kur šiaurės Lietuvoje bus dar vėsiau, iki maždaug 4 laipsnių šilumos. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose dirvos paviršyje vis dar numatomas net ir 0-3 laipsnių šalčio šalnos. Na, o trečiadienio dienos sulauksime gana debesuotos ir lietingos daugelį vietovių protarpiais palis. Šiaurinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Šiluma trumpam atsitrauks ir temperatūra nukris iki maždaug 15 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus jau kiek mažiau, tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesumas, tik kai kur truputį palinos. Pus šiaurės rytų šiaurės vėjas, naktį visiškai silpnas, bet dieną sustiprės iki vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio naktį atvės iki 7 laipsnių, o dieną temperatūra kils iki maždaug 18 laipsnių. Penktadienį priartės naujas ciklonas iš pietų. Naktį vietomis dieną daug kur numatomas protarpinis lietus. Naktį viskur išliks teigiama temperatūra apie 9 laipsnius, o dieną sušils iki maždaug 18 laipsnių šilumos. Tad tokia darbo savaitė orų prasme mūsų laukia, apie tai galite paskaityti portale delfi.lt. 6:26 po trumpos pertraukos naujausios žinios. Likite kartu.
1: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Reklama.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos dėl karo pabaigos, tačiau tuo pat metu Vašingtonas ruošiasi imtis karinių veiksmų. Amerikiečių pajėgos netrukus pradės lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį. Iranas skelbė pateikęs 14 punktų taikos planą, o Jungtinės valstijos atsakė per tarpininką Pakistaną. Tiesioginės derybos jau vyko Islamabade, tačiau kol kas jos įstrigusios. Priminame, kad konfliktas kilo po vasario pabaigoje surinktų Jungtinių valstybių ir Izraelio smūgį Iranui, į kuriuos Teheranas atsakė atakomis prieš amerikiečių bazes ir Izraelio taikinius regione. Nors balandžio pradžioje paskelbtos paliaubos, įtampa išlieka, Iranas toliau kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį, per kurį keliauja svarbus pasauliniai energetikos ištekliai. O Jungtinės valstijos yra įvedusios atsakomą Irano uostų blokadą. Pasak Trumpo, pagalbos užtikrinant saugią laivybą šiame regione jau paprašė ir kitos pasaulio valstybės. Šiandien yra paskutinė diena, kai gyventojai dar gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Kaip rašė BNS, iš praeito penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 260 tūkstančių, o turto 37 tūkstančiai žmonių. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, bet šiemet, kadangi pirmosios gegužės dienos buvo išeiginės, šiemet deklaravimas vyksta būtent iki gegužės ketvirtosios. Tuo metu investicinę sąskaitą gyventojai gali deklaruoti iki birželio pirmosios. Prezidentas Nausėda šiandien su už sveikatos apsaugą atsakingais politikais aptars paslaugų prieinamumą regionuose. Pasak šalies vadovo patarėjo Vaido Augustinavičiaus, jis yra sakęs, kad Nausėda planuoja siūlyti įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti tam tikrose situacijose išsaugoti skyrius rajonų ligoninėse. Pasak prezidento patarėjo, regionuose uždaromas ligoninės yra didelė problema, atgrasanti šeimas nuo gyvenimo atokesnėse vietose. Augustinavičiaus teigimu, pastarosiomis pataisomis bus siūloma įvesti vadinamą bazinį krepšelį, kad tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, pediatrijos skyriai galėtų išlikti rajono ligoninėse, nepaisant pacientų skaičiaus. Pasak jo, išsaugoti gydymo įstaigas regionuose leistų augantis privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas šiandien katedros aikštėje renka parašus dėl griežtesnių lietuvių kalbos reikalavimų užsieniečiams. Siūloma numatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai leidimą laikinai gyventų Lietuvoje po 3 metų galėtų pratęsti tik įrodę bent A2 lygio lietuvių kalbos žinias. Pasak mero, dabar tokio reikalavimo nėra, todėl trūksta paskatų mokytis kalbos, o tai esą trukdo integracijai. Parašai bus renkami visą gegužę, tiek gyvai, tiek internetu. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius laikosi švelnesnės pozicijos. Jo teigimu, kalbą užsieniečiai turėtų išmokti per 5 metus. Seime jau svarstytos Lauryno Kasčiūno pataisos dėl tokio termino, tačiau jos kol kas nepasistumėjo. Suskaičiuojama, kad Vilniuje gyvena apie 76 tūkstančius užsieniečių, o visoje Lietuvoje beveik 190 tūkstančių turinčių laikinus leidimus gyventi. Šiandien į neįlinį posėdį renkasi Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Bus sprendžiama, kas taps jos kandidatu į LRT tarybą. Dėl vietos taryboje varžosi 3 kandidatai. Tai Vertėjų sąjungos pirmininkė Daiva Daugirdienė, dabartinis tarybos narys Jonas Staselis ir rašytojas Alvydas Šlepikas. Praėjusią savaitę daugiausia balsų surinko Daugirdienė, tačiau dalis asociacijos narių tvirtina, kad paprastos daugumos nepakanka. Todėl šiandien gali būti arba patvirtinta jos pergalė, arba renkamas antras balsavimas. Tuomet organizacijoje verda ir vidiniai konfliktai, pareikštas nepasitikėjimas Staseliu, o šiandien bus sprendžiama ir jo atsistatydinimo procedūra. Kritika jam kilo po reikalavimo Monikai Garbačiauskaitei Budrienei pasiaiškinti dėl LRT žurnalistų protesto. Priminame, kad LRT taryba sudaro 12 narių, nuo jo kadencija trunka 6 metus. Ir Lietuvoje prasideda 2 savaites truksančios pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos. Jų metu bus vertinamas karių pasirengimas vykdyti šalies gynybos planus. Pratybos vyks Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Jose dalyvaus apie 2500 karių. Visai netrukus naujausia orų prognozė jūsų dėmesio. Likite kartu.
3: Orų prognozė remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Atsiras pavienių tankesnių debesų. Vietomis iš jų gali trumpai palinoti. Kai kur gali sugriaudyti ir pavienės perkūnijos. Pietvakarių vakarų vėjas sustiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra skirtingose Lietuvos vietovėse bus kontrastinga. Daug kur sušils iki vasariškų 25-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21 laipsnių šilumos. Tik pajūryje bus juntamai vėsiau. Ten atvės iki 13-15 laipsnių.
3: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Reklama.
3: Motivated at Work 2026 praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems tobulėti. Skirkite dieną motivacijai, profesiniam tobulėjimui ir emocinės sveikatos stiprinimui. Susitikime gegužės 13 dieną Vilniuje Litexpo. Bilietus rasite kakava.lt.
5: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
0: Žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius pasidalino niūrę ekonominę prognozę.
8: Kad mes turime krūvą konfliktų, kurios vyksta įvairiose srityse, krūvas vidinių prieštaravimų stumdymosi gamyboje, kalbame apie Aziją, kalbame apie JAF izoliacinę politiką ir ta prasme visa tai susieina į vieną tokį gana neblogą derinį, kabutėse, aišku, nebloga, kad link rudens, jeigu konfliktas neišsispręs artimuosiuose rytuose. Jeigu karas Ukrainoje, mes girdėjome, kad Rusija nori paskelbti mobilizaciją rugsėjo mėnesį, visuotinę mobilizaciją. Tada, čia aš jau kalbu tai, kas liečia mus. Tada trečias dalykas yra be abejo tos pačios žaliavinių produktų kainos, kurios ir dėl Hormūzo sąsiaurio, ir dėl kitų dalykų, ta prasme, yra naudinga kelti kai kurioms šalims. Tai visa tai suplaka gana tokį stiprų kokteilį ir ypač pramoniai šiandien dienai arba visuotiniai priekybai, tai tikrai sukurs papildomų rūpešių ir kai mes neturėsime, vienas dalykas yra kaina, kuri šiandien dieną, aišku, mes matome vėl atsistatinėje, kyla naftos kaina, virš 107-110 dolerių už barelį ir tikėtume, kad ne vėl grįš atgal kelsis, jeigu nebus atidarytas tas sąsiauris, bet yra ir kitų dalykų, kurie, sakyčiau, šiandien dienai biudžetų deficitai, kaip Europos Sąjunga, taip ir JAF. Ir visa tai, sakau, stumia į vieną dalyką, Kinija stoja irgi be žaliavų, nes pagrinde mes suprantame, kad Iranas tai buvo Kinijos žaliavinis tiekimas, ne Rusija tiekia Kinijai žaliavinę naftą, o Iranas tiekia. Tai jie irgi dabar turi problemų, tai gali atsiliepti į kitų žaliavų gamybą. Mes matome, kad brangstant chemijos pramoniai gali paveikti ir žemės ūkį, turiu omeny per trašas, nes trašų naudojimų yra apie 60-70% dujos naudojimus. Na ir esminis, aišku, dalykas, apie ką ir rašiau ir kalbėjau, tai kad tas pats kapitalas, jisai nepinga, iš vienos pusės mus paus gali infliacija, iš kitos pusės brangstantis pinigai arba jų prieinamumas be abejo brangins produkciją ir kuo tai pasibaigs, tai pasibaigs visų daugumos, bent jau aš kalbu apie pramonės įmonių, susiveržimą diržais, o diržais veržiasi, tai vadinasi, tada darbo vietos kenčia ir tada, aišku, atleidinėjami žmonės.
7: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Verslo pozicija taip kalbėjo Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per Žinių radiją.
6: Eterio citata.
0: Žinių radijas.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Tikiuosi puikiai leidžia rytą su Žinių radijumi, esate gerai nusiteikę naujai darbo savaitai ir šiai naujai dienai. Na, o 15 min. LT šį rašo, ryte atsibundi, viskas dvigubai brangiau. Irano ekonomika rytasi pragariškų kelių, tai prašo 15 min. Ekonominė ir socialinė krizė Irane gilėja, o trapi paliaubų sutartis verčia žmonės bijoti, kad karo veiksmai netrukus vėl gali paštrėti. Leidinys Postėmės apžvelgia, su kokiais ekonominiais iššūkiais dabar susiduria Teherano režimas ir ko labiausiai bijo šios šalies valdžia. Be to, į pragarišką situaciją žvelgiantys analitikai per daug optimistinių žinių Iranui taip ir neturi. Kaip paaiškina leidinys Iran International, vietos gyventojai kalba apie Iraną kaip brangę ir nesaugę šalį. Dėl karo ir sankcijų poveikio maistas ir būtiniausi reikmenys tapo kone brangus, kaip kad daugelis jų nebegali sau leisti. Tuo pačiu metu darbo vietų mažėja, o kai kurie žmonės dėl karo veiksmų apskritai neteko pajamų. Padėtis tapo tokia sudėtinga, kad net jei parduotuvių lentynos nėra visiškai tuščios, įsigyti maisto vis tiek sunku, jis daugelį per brangus. Taip pat kyla problemų dėl vaistų prieinamumo, o pramonės įmonės keičiasi dėl žaliavų trūkumo. Teherano gyventojai pasako apie karo paliktą žymes visame mieste. Pastatai ir infrastruktūra yra apgadinti, o gyventojai gyvena apimti nuolatinės baimės dėl naujų galimų atakų. Nors kai kurie žmonės per paliaubas grįžo į savo namus, vyrauja bendras neapibrieštumas dėl to, kiek laiko tai truks. Dėl didėjančių ekonominių sunkumų ir karo Irane sugriežtintos saugumo priemonės, mieste gausų ginkluotų pajėgų, o kai kuriuose vietose, kaip pranešama, įrengiami patikrinimo punktai, o visa tai didina gyventojų nerimą. Dėl staigaus kainų šuolio daugelis būtiniausių prekių Irano gyventojams tapo tiesiog neįperkamos. Kainos kyla kasdien, o perkamoji galia sparčiai mažėja. Ryte, kai pabundame, viskas yra dvigubai brangiau. Taip, situacija Iran International apibūdino vienas šalies gyventojas. Skaudžiausiai kainų kilimas palietė maisto produktus. Remiantis naujausiais duomenimis, aliejus ir riebalų kainos padidėjo 219%, grūdinių produktų iki 140%, mėsos produktai pabrango 135%. O pieno produktų beveik 117%, tiesa vaisių ir daržovių kainos daugiau nei 100% iš tikrųjų paaugo. Be to, žmonės skundžiasi, kad ryžiai ir kiaušiniai yra arba per brangus, arba kai kuriomis dienomis į parduotuvę visiškai neturi. Irano ekonomika dar prieš konfliktą patyrė didelį sankcijų spaudimą. Praėjusiais metais šalies infliacija vis dar viršijo 50%. Praėjusių metų Liepos mėnesį, po 12 dienų trukusio karo su Jungtinėmis valstybėmis, šalies valiuta rialas per kelis mėnesius prarado 60% savo vertės. Praėjusį mėnesį Irano centrinis bankas pradėjo leisti 10 milijonų rialių banknotus, siekdamas sušvelninti didėjantį grynų pinigų trūkumą. Tai didžiausias banknotas šalies istorijoje, tačiau jo vertė prilygsta vos 6,5 euro. Vidutinis atlyginimas užsienio valiuta sumažėjo iki maždaug 200 eurų per mėnesį. Tokios ekonominės problemos praeityje paskatino iraniečius rengti didelio masto protestus. Kaknės Hrumuzo sąsiaurio blokada. Naujausioje pasaulio ekonomikos perspektyvo ataskaitoje tarptautinis valiutos fondas prognozavo, kad šiais metais Irano ekonomika susitrauks 6%, o infliacija sieks beveik 70%. Tai atrodo leidžia manyti, kad karas gali netrukus baigtis. Tačiau įvertinti Irano ekonomiką yra sudėtinga užduotis dėl daugialypės susijusių kintamųjų. Teheranas teigia, kad Iranas padarė apie 270 milijardų jungtinių valstijų dolerių žalos, o tai sudaro apie 57% šalies vidaus produkto. Tai reiškia, kad šalies atsigavimas užtruks kelerius metus, o kiekvienas papildomas karo mėnuo gali atitolinti Irano ekonomikos atsigavimą. Nors prieš konfliktą 20% pasaulio naftos ir dujų buvo gabenama būtent per Hormūzo sąsiaurį, Irano prekyba daugiau nei 90% priklauso nuo šio sąsiaurio. Apskaičiuojama, kad blokada Iranui kasdien kainuoja apie 275 milijonus jungtinių valstijų dolerių prarastų eksporto pajamų. Daugiausia iš šalios naftos ir naftos produktų. Analitikai artimi Jungtinių valstijų vyriausybei netgi apskaičiavo, kad dabar, kai Iranas sumažino eksportą ir gamybą šalies vidaus vartojimui, tai Iranui sukelia 435 milijonų dolerių ekonominių nuostolių per dieną. Pats Teheranas sutiko, kad sąsiauris gali atverti šalį ekonominės perspektyvas, o bet kokios naftos gali būti daromos tik už didelę kompensacija. Bookings tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas Robinas Bruksas įspėja, kad bendras poveikis Hormūzo sąsiaurio blokada ir Jungtinių valstijų sankcijos Kinijos bankams gali suduoti Irano ekonomikai dar didesnį smūgį, nei rodo dabartinės prognozės. Apie tas dabartinės prognozes rašo 15 min. LT, pranešdami, kad Irano ekonomika ritasi pragirišku keliu. Na taip jau daro karas ir apie tai rašo 15 min. LT. Na dabar iš Irano keliamės į Europos Sąjungą. Po Europos Sąjungos tyrimo puikiai žinia Lietuvos vairuotojams, tai praneša portalas Delfi. 2024-aisiais Europos Sąjungos eismo įvykiuose žuvo beveik 20 tūkstančių žmonių, tai 2% mažiau nei metais prieš tai. Tai buvo antri metai iš eilės, kai žuvusių skaičius mažėjo, pranešė Eurostat. Paaiškėjo, kaip Europos kontekste atrodo Lietuva. Pranešime skelbiama, kad milijonų ES gyventojų vidutiniškai teko 44 žuvusiai keliuose. Mažiausias žuvusių keliuose skaičius užregistruotas Švedijoje, ten 20 žmonių milijonų gyventojų, po to eina Malta 21 ir Danija 24. Priešingai, didžiausias rodiklis užfiksuotas Rumunijoje 78, Bulgarija 74 ir Graikija 64. Nurodyta, kad 2024-aisiais 25-49 amžiaus žmonės sudarė beveik trečdalį visų Europos Sąjungos keliuose žuvusių žmonių skaičiaus. Po jo sekė 65 metų ir vyresnių asmenų amžiaus grupė. Nuo 50 iki 64 metų amžiaus grupės sudarė 21,5% žuvusiųjų kelių. Na, o jauniausia grupė nuo 18 iki 24 metų amžiaus, tai apie 12%. Tarp 15 ir 17 metų amžiaus žmonių grupė, tik tai 2,3%. Visų žuvusiųjų, o jaunesnių nei 15 metų asmenys sudarė apie 2%. Lietuvos rodikliai artimi Europos Sąjungos vidurkiui. Šalyje fiksuotas 43 žūtys milijonų gyventojų, o tai geriausias rezultatas Baltijos šalyse. Estijos keliuose žuvo 50 žmonių milijonui, o Latvijos daugiau nei 60. Avarijose mirusių asmenų milijonui gyventojų. Kaip teigia Eurostat, per pastaruosius 10 metų eismo įvykiuose žuvusių asmenų skaičius gerokai sumažėjo. Per šį laiką buvo stebima mažėjimo tendencija su keliais nedideliais padidėjimais. Visose trijose ES šalyse užregistruota daugiau nei 2000 mirčių. Tai Vokietijoje, Prancūzijoje ir Italijoje šios šalys yra atsakingos už beveik pusę visų žūčių ES keliuose. O 5 šalyse tais pačiais metais užregistruota mažiau nei 100 žuvusiųjų. Estijoje, Kipre, Liuksemburge, Maltoje ir Slovenijoje. Taip praneša portalas delfi.lt. Jeigu įdomu daugiau apie nelaimingus atsitikimus ir apie ES tyrimą, kad jis parodė, kokia Lietuvoje mirusių žmonių keliuose skaičiaus statistika, galite nesunkiai šį tekstą rasti portale delfi.lt. Na ir dar trumpas interviu iš LRT. Kai kam naudinga, kad neįstotume susikaldžiusi Islandija vėl spręs dėl narystės ES. Islandijos valdžia taikosi į 28-osios ES narės vietą, tačiau dėl to referendume patys spręsti turi Islandai. Vis dėlto, visuomenė šio klausimo smarkiai susiskaldžiusi, o Islandijos universiteto tarptautinių santykių instituto direktorė Pia Hansson įspėja ir apie išorės įtakas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip galėtų būti naudinga, kad Islandija neprisijungtų prie ES. Islandija jau anksčiau yra vedusi diskusijas dėl narystės, tačiau iniciatyva 2013 sustabdyta. Vis dėlto dabartinė valdžia grąžino šį klausimą į darbotvarkę ir rugpjūčio 29-osios dienos organizacija organizuos referendumą, kuriame Islandai spręs, ar nori, kad jų šalis atnaujintų derybas su bendryje. Apklausos rodo stiprų visuomenės pasidalinimo. 47% prieštarauja stojimui į ES, o 40% jį remia. Aršiausiai prieštarauja žuvininkystės sektorius, tačiau atsižvelgdama į tendencijas Europoje, pabrėžia Hansson jų šalių, šių šalių interesus. Taip prašo naujienų portalas LRT, jeigu įdomu, visas interviu su Pia Hansson ten galite ir rasti, paskaityti apie Islandijos aktualijas ir stos į ES, tolimoji Europos šalis ar ne. Na, dabar yra 6:52, po kelių minučių naujausios 7:00 žinios per Žinių radiją. Likite kartu.
2: Ryto Espresso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
0: Čia Žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Kodėl Izraelis neturi gimstamumo problemos, atsako mokytojas Miša Jakobas.
9: Vienas dalykas tai rodo šalies išsivystymo lygį, jos ekonomiką.
10: Bet kai, sako, kaip tik negimdo, kuo labiau išsivysčiusi šalis.
9: Kita dalis yra, kad Izraelyje visgi svarbią vietą užima religija. Judaizmas turi savo taisyklės. Ir kas liečia lytinį gyvenimą taip pat. Todėl gimstamumas religingose šeimose yra ypatingai aukštas. Ir ten vaiko gimimas yra kažkas tai tokio nuostabaus. Ir todėl gimstamumas Izraely iš tikrųjų yra vienas iš aukštesnių.
10: Aukščiausių, vienas aukštesnių pasaulyje netgi taip, galima sakyti.
9: Taip, na ir sakau, kad tas pragyvenimo lygis. Kita vertus, vaikams Izraelyje gera gyventi, vaikams didžiulis dėmesys, didžiulės pagalbos, valstybė rūpinasi vaikais, jų išsilavinimu.
10: Vaikas yra didžiulė vertybė šeimai, kaip sakot, valstybė.
9: Jūs teisingai pastebėjote, vaikas ir ir seniorai yra didžiulės vertybės.
7: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Kultūros sunkiasvoriai taip kalbėjo mokytojas Miša Jakobas. Kultūros sunkiasvoriai pirmadieniais 14:05 per Žinių radiją.
6: Eterio citata.
4: Reklama.
11: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta,
12: atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
3: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
13: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
14: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
15: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
16: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
17: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
18: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
19: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
20: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
21: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
3: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
21: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
3: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
21: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
3: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
22: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
23: Dajam.
22: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoja, ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
23: Kadangi šita reforma milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą, labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
22: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
23: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Bet progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
22: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokius skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
23: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
22: Nuo garbinimo?
23: Taip.
22: No.
23: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą?
22: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
23: Gerai, pasakė.
22: Tai šitoje vietoje, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas.
5: Dabar 7 valandos.
8: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: Naujausios žinios dabar jūsų dėmesį. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Ukraina pasirengusi naujam trišalių derybų etapui dėl karo pabaigos. Apie tai jis paskelbė po susitikimo Jerevane su Jungtinės karalystės premjeru Kyru Starmeriu. Pasak Zelenskio derybose daug dėmesio skirta gynybos paramai, spaudimui Rusijai ir vadinamajam šešėliniam laivynui. Taip pat aptartas Ukrainos energetikos sektoriaus stiprinimas. Prezidentas pabrėžė, kad siekiama teisingos ir orios taikos. Europa turėtų veikti vieningai, ypač kuriant bendrą oro gynybos sistemą. Atskirai Ukrainos vadovas su Suomijos premjeru aptarė prioritetus stiprinant šalies oro gynybą. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos dėl karo pabaigos. Tačiau tuo pat metu Vašingtonas ruošiasi imtis karinių veiksmų. Amerikiečių pajėgos netrukus pradės lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį. Iranas kelbė pateikęs 14 punktų taikos planą, o Jungtinės valstijos atsakė per tarpininką Pakistaną. Tiesioginės derybos jau vyko Islamabade, tačiau jos kol kas įstrigusios. Šiandien yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Kaip pranešė BNS, iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančius, o turto apie 37 tūkstančius gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios. Tuo metu investicinę sąskaitą gyventojai gali deklaruoti iki birželio pirmosios. Vilniaus meras Valdas Benkunskas šiandien katedros aikštėje rinks parašus dėl griežtesnių lietuvių kalbos reikalavimų užsieniečiams. Siūloma numatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai leidimą laikinai gyventi Lietuvoje po 3 metų galėtų pratesti tik įrodę bent A2 lygio lietuvių kalbos žinias. Pasak mero, dabar tokio reikalavimo nėra, todėl trūksta paskatų mokytis kalbos, o tai esą trukdo integracijai. Tuo metu vidaus reikalų ministras laikosi švelnesnės pozicijos. Jo teigimu, kalbą užsieniečiai turėtų išmokti per 5 metus. Seime jau svarstytos Lauryno Kasčiūno siūlytos pataisos dėl tokių terminų, tačiau jos kol kas nepasistumėjo. Vilniuje gyvena apie 76 tūkstančius užsieniečių, o visoje Lietuvoje beveik 190 tūkstančių turinčių laikinus leidimus gyventi užsieniečių. Lietuvoje prasideda 2 savaitės truksiančios pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos. Jų metu bus vertinamas karių pasirengimas vykdyti šalies gynybos planus. Kartu su pėstininkų brigados geležinis vilkas vadovybės kuopų bei Algirdo pėstininkų karaliaus Mindaugo Husarų ir Jokūbo Jasinskio logistikos batalionų kariais užduotis taip pat vykdys ir NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės nariai bei sąjungininkai iš Didžiosios Britanijos ir kaimyninės Lenkijos. Per pratybas bus pasitelkta daugiau kaip 300 karinės technikos vienetų, užduotis rems karinių oro pajėgų sraigtasparniai. Anot kariuomenės pagrindinis dėmesys mokymuose bus skiriamas padalinių sąveikiai, veiksmų koordinavimui ir bendradarbiavimui su vietos savivaldos atstovais. Kariai pratybų metu taip pat testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus, daugiausiai dėmesio skiriam bepiločių orlaivių bei antidroninėms sistemoms veikimo. Visai netrukus naujausia orų prognozė šiandienos orams. Likite kartu.
3: Oro hektarus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Atsiras pavienių tankesnių debesų, vietomis iš jų gali trumpai palinoti. Kai kur gali sugriaudyti ir pavienės perkūnijos. Pietvakarių vakarų vėjas sustiprės iki juntamo 8-13 m per sekundę greičio. Temperatūra skirtingose Lietuvos vietovėse bus kontrastinga. Daug kur sušils iki vasariškų 25-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21 laipsnių šilumos. Tik pajūryje bus juntamo vėsiau. Ten atvės iki 13-15 laipsnių.
3: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Čia žinių radijas.
4: Sėkmės receptai.
5: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
6: HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Na, o dabar jūsų dėmesio sėkmės receptai. Tai yra daugiau negu tik laida, o dar ir žinių radijo paskelbtas konkursas, kur įvairios įmonės varžosi dėl to, kurigi inovatyviausiai ir išradingiausiai motyvuoja savo darbuotojus. Tos įmonės, kurios laimės šį konkursą, laimės ir puikių žinių radijo įsteigtų prizų. Na, šiandien su mumis Eglė Traškevičiūtė Koriznienė, yra Girteka talentų ir organizacijos vystymo vadovė. Sveiki.
8: Labą dieną.
7: Daug kas žino, kas yra Girteka, yra matę jūsų užrašą turbūt daug kur ir miestuose, ir užmiestėje, bet vis dėlto, kuo užsiima įmonė ir kiek darbuotojų turit?
8: Tai dėkui už dalyvavimą šitą laidą. Trumpai pristatysiu Girteka. Tai Girteka yra viena didžiausia nuosavą parką turinti logistikos įmonė Europoje. Tai jeigu kalbėti skaičiais, tai turime 6000 vilkikų, 7000 puspriekabių ir turime 15000 darbuotojų. Iš kurių 2000 yra administracijos darbuotojų, esam tarptautinė organizacija, kolegos yra ne tik Lietuvoje, bet taip pat darbuojasi ir Sakartvele Tbilisyje, ir Niderlanduose, ir Lenkijoje, ir Norvegijoje, Danijoje ir panašiai. Organizacija iš tiesų yra pakankamai didelė.
7: Didelė, plati ir tarptautinė. Tai ir dar su tiek tokia gausia darbuotojų gausa. Tai kaip jūs juos motyvuojat? Kokias motyvacinės priemonės taikot?
8: Na, iš tiesų, tų motyvacinių priemonių mes turime įdėgę tikrai ne vieną, bet norėčiau pasidalinti mūsų tokią integruotą motyvacinę sistemą, kuri yra orientuota administracijos darbuotojams visose absoliučiai geografijose, kur tik tai mūsų darbuotojai dirba. Tai šita sistema, kuo man yra mums naudinga ir dėkinga ir labai pasiteisinusi dėl to, kad jinai apima labai aiškius lūkesčius darbuotojams, mums visiems kolegoms, labai aiškius elgesio, tarkim, pavyzdžius ir normas, kokiu tikimės iš darbuotojų. Susidėlioja šitą sistemą, tuomet tampa aišku, kokios augimo galimos kryptis ir žinoma, vertinimas kolegų, pagal ką tas augimas ir gali būti įgyvendinamas. Tai tam, kad galėtumėm turėti šitą sistemą, tai esame įdiegę standartizuotas personalo procesus ir sistemas skaitmeninėje erdvėje. Tai turime tokį vieną procesą, labai aišku, visiems kolegom, kurie jau pripratę prie šitos sistemos, tai yra mūsų vadinamieji 3S dialogai. Kodėl jas vadiname 3S, šiaip anglų kalboje tai yra 3 steps, tai 3 žingsniai. Tai pirmas žingsnis yra išsikėlimas tikslų ir susiderinimas su savo tiesioginiais vadovais. Antras žingsnis, metų bėgyje, vidury metų susižiūrime ir peržiūrime visus iškeltus tikslus. Ir trečias žingsnis, jau užbaigus visus metus, tai yra įsivertinimas visų iškeltų tikslų ir apžvalga, kaip sekėsi mums gyventi visus šiuos metus. Tikslus keliamės skirtingus kelių grupių. Tai viena grupė tikslų yra veiklos tikslai, tai natūralu, pagal mūsų funkcijas, už ką mes esame atsakingi, išsikeliame tuos tikslus. O antra grupė tikslų yra ugdomieji tikslai. Tai šitie tikslai yra net susijęti su mūsų vertybėmis įmonės ir kas mums labai pasiteisino visoje šitoje sistemoje, kad tikslus keliasi kiekvienas darbuotojas pats. Natūralu atsižvelgiant į įmonę strategiją, į bendrus veiklos planus ir panašiai, bet išsikeliame patys tikslus, susideriname su vadovais, na ir metų bėgyje įgyvendiname tikslus. Taigi, pasibaigus metams, peržiūrėjus visus įgyvendintus tikslus, keliaujame į tolesnius procesus. Tai visoje organizacijoje vykdome talentų kalibraciją, visi vadovai savo komandose peržiūrime talentus, juos įsivardyjame ir iš visus talentų didelės grupės netgi atsirenkame tokius, kaip mes vadiname, hypos talentai. Tai šita grupė mūsų kolegų gauna ir papildomus mokymus, dėmesį, turime mentorystės programą, tai kolegos, kurie yra talentų grupėje, turi galimybę susitikti su mentoriais mūsų vykdančiosios valdybos nariais, gauti labai aiškių ir konkrečių patarimų, kaip dirbti efektyviau, kaip siekti savo tikslų ir prisidėti prie visos organizacijos rezultatų. Tai turint labai aišku ir aiškius vertinimo kriterijus, tuomet yra nesudėtinga susidėlioti ir augimą. Karjeros galimybės, karjeros kryptis, nes vertinimas yra skaidrus, išsikėlus ir pasimatavus visus rezultatus, nėra sudėtinga galvoti apie savo karjerą. Turime krūvą mokymų ir mokymų skirtingų programų ir sistemų vėlgi. Vadovai, kurie tapo vadovais pirmą kartą mūsų organizacijoje, jie gauna tam tikrą vadovų programą, kad apskritai gautų pagrindinę informaciją ir pagrindinius gebėjimus, ką reiškia būti to vadovu, perėjus iš specialisto rolės. Turime kolegas vadovus, kurie vadovavo kitose įmonėse, bet prisijungė prie Girtekos. Tai šiem vadovam vėlgi turime atskirą programą, kad jie gautų visą informaciją, o ką reiškia būti vadovu Girtekoje ir kokius procesus taikome ir panašiai. Mūsų LMS vadinama e-sistema mokymų apima begalės mokymų programų. Viena dalis yra privalomų mokymų, kur visos organizacijos turime pagal įstatymus praeiti mokymus, bet turime didžiulę biblioteką kolegom pasirinkti tikrai įvairios tematikos mokymų nuo lyderystės, tam tikrų pardavimo sprendimų ir panašiai. Tai kolegos gali pasirinkti ir gilinti savo žinias tikrai plačiu mastu. Negalvojant vien tik tai apie standartizuotą šitą mūsų motivavimo sistemą, be jokios abejonės turime krūvą ir kitų motivacijos ir motivavimo sprendimų. Tai standartiškai sveikatos draudimas, gimtadienio proga dovanojame laisvą dieną kolegom, kad galėtų turėti papildomą laisvadienį. Tikrai paminim ir švenčiame lojalių kolegų sukaktis ir labai džiaugiamės jų lojalumu ir buvimu Girtekoje daugelį metų, beje, Girteka šiais metais.

0: Pirmiausia, apie tą sistemą kalbėti, kuri yra, turbūt jūs išskiria iš kitų įmonių vienok. Koks yra rezultatas viso to, kaip jūs įvardintumėt, kas iš to?
1: Iš to yra labai aiškus rezultatas. Mes sistemoje matome visus kolegas, bet kuriuo momentu. Tai reiškia, matome ir talentų judėjimą, ir išsikeltus netgi ugdymosi tikslus. Pagal tai galime atliepti ir pasiūlyti dar papildomų ugdymosi, mokymosi programų ir sistemų. Ir nauda yra kiekvienam darbuotojui, nes puikiai žino, ko iš kiekvieno darbuotojo yra tikimasi, ir puikiai gali matyti ir įsivertinti, kaip sekėsi visų metų bėgyje. Tai mano galva, kad
0: ir pačiai įmonė irgi, ar ne? Ir pačiai įmonė turbūt rezultatus kelia irgi.
1: Žinoma, kiekvienas darbuotojas.
0: Kalbant apie motivaciją, tai susiduria įvairios įmonės, ir net kitokio dydžio kaip ir Girteka, ar didesnės, netgi susiduria su įvairiais iššūkiais, kaip motivuoti darbuotojus, ir kaip jūs turbūt tą patį susiduriat su iššūkiais motivacijos srityje.
1: Žinoma, kad susidurėm. Mūsų tarptautiškumas turbūt yra vienas iš mūsų tokių didesnių iššūkių, nes kultūriniai skirtumai, bet kokiu atveju, jie egzistuoja. Ir suderinti tarp visų šalių, tarp visų kultūrų niuansus, kad sistema būtų ne tik tai sistema popieriuje ar stalčiuje, taip tariant, tai iššūkis buvo nemažas. Ir turbūt patys pirmieji metai mums buvo tos tikrosios pamokos, kur atrodo Lietuvoje mums labai aišku, kaip mes reaguojame į tam tikras motivacinės sistemas, bet nebūtinai lygiai taip pat reaguoja kolegos Norvegijoje. Kitas dalykas – rolių platybė Girtekoje vėlgi yra labai įvairiapusiška. Viena nuomonė yra ir priėmimas tam tikrų motivacinių sistemų IT mūsų bendruomenėje, visiškai kita, tarkim, SOS centro darbuotojų ar naktinės pamainos mūsų kolegų. Tai tas turbūt vat suderinamumas, kad visoje įmonių grupėje, kiekvienoje įmonėje, kiekvienoje geografijoje būtų priimti mūsų procesai ir standartai vienodai, tai čia iššūkis, bet mes su juo susitvarkėm.
0: Na ir sėkmės tvarkantis jums su kitais iššūkiais ir sėkmės dalyvaujant sėkmės receptų konkurse, tai buvo Eglė Taraškevičiūtė Koriznienė iš įmonės Girteka, ir už Girteką, ir už kitas įmonės jau greitai galėsite balsuoti Žinių radio interneto svetainėje. Kas laimės sėkmės receptus, pamatysim jau visai greitai. Ačiū, kad esat kartu, tolesnė mūsų programa dabar jūsų dėmesiui.
2: Sėkmės receptai. Projekto sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
3: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Reklama.
5: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
8: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
9: Čia Žinių radijas.
10: Ryto espreso.
2: Laida Ryto Espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Dabar yra po 7:20, laikas pavartyti dar naujų žiniasklaidos puslapių, kad jau prasideda

0: Nauja darbo savaitė, tai Delfi apie tai rašo, kiek iš tikrųjų reikėtų dirbti. Lietuvos verslininkų nuomonė išsiskiria. Kiek Lietuvoje turėtų trukti darbo diena, o kiek dienų per savaitę turėtume dirbti, kad ir verslas augtų, ir darbuotojas nepervargtų. Delfi kalbintų šalies verslininkų manimų gali tikti įvairūs scenarijai. Kai kur trumpesnė savaitė reikštų ekonomikos lėtėjimą ir mažėjantį konkurencingumą. Todėl nelieka nieko kito, kaip tik ilginti darbo valandas, bet viskas atsiremia į kompromisus. Naujienų portalui Delfi iš šios klausimus sutiko atsakyti ir nuomonę pasidalinti Lietuvos verslininkai iš skirtingų verslo šakų. Gediminas Žiemelis, Dainius Dundulis, Arvidas Avulis, Edvardas Lechovičius ir Gediminas Kvietkauskas. Avia Solutions grupių kūrėjas ir valdybos pirmininkas Gediminas Žiemelis Delfi teigia turintis nuomonę, kad darbo laikas dienoje turėtų būti kompromisinis. Lietuva viena iš daugelio pasaulio valstybių, kur mūsų bendrovės turi darbuotojų, kad turim galimybę lyginti su pasaulinė darbo rinka. Darbdavio ir darbuotojo santykis gali būti vadinamas kompromisu, įvertinant darbo rinkos pasiūlą vidutinį atlyginimą. Kompetencijas, šalies bendrą konkurencingumą, pridėtinės vertės ir šiaip vertės kūrimą. Pasidalino turtingiausias Lietuvos verslininkas. Anot jo, darbo laiko apskaita ir naudos sukūrimas per ją yra esminis momentas kompromisui tarp darbdavio ir darbuotojo. Žinoma, reikia atskirti administracijos ir gamybos darbuotojus. Gamyboje aptarnavimo srityje valandinis atlygis turėtų būti apskaitos ir atlygio principas, standartas. Ir tada jau nesvarbu, kiek dienų dirbama. Kas nori dirba 3 dienas po 8 valandas, kas nori daugiau užsidirbti ir 6 darbo dienas po 12 valandų kasdien. Valstybė priklausomai nuo nedarbo lygio, demografijos, vidutinio darbo užmokesčio turėtų turėti imigracijos politiką ir užtikrinti pakankamą ir konkurencingą darbo jėgos pasiūlą ten, kur jos nėra pakankamai, taip sakė Žiemelis. Tačiau viskas yra detalėse, atkreipė dėmesį jis. Darbo rezultatai priklauso nuo tinkamos laiko apskaitos, pakankamos darbo rinkos pasiūlos, viskas yra detalėse. Deklaratyviai įvesti valstybinę monopoliją turinčioje įmonėje 4 dienų darbo savaitę įrodyti kaip pavyzdį nėra perspektyvu ar konkurencinga. Taip sakė Žemelis. Na, o Dainius Dundulis, įmonės Rivona generalinis direktorius ir prekybos tinklo Norfo valdytojas UAB Norfos mažmena vadovas, tvirtino esantis už darbo savaitės trumpinimą su tinkamu pasiruošimu pokyčiams. Beje, sekmadienį kai kuriuose vietose darbuotojai jau dirba keliomis valandomis trumpiau. Apskritai, aš esu už darbo laiko trumpinimą, bet jeigu tai padarytume nepasiruošę, papultume į labai didelę riziką. Jeigu dabar trūksta darbuotojų, jų dar labiau trūktų. Pagalvokime, kas būtų, jeigu medikai pradėtų 4 dienas per savaitę dirbti. Tas pats su mokytojais, parduotuvių darbuotojais. Tai reikštų, kad visi dirbtų ne 20% trumpiau, o tai reiškia, kad mums reikėtų 20% daugiau darbuotojų. Iš kur juos paimsime? Dabar tai tam tikra yra pusiausvyra, nors darbuotojų ir trūksta, bet ji daugiau ar mažiau susidėliojusi. Iš kur gauti dar papildomus 20%? Kėlė klausimą Lietuviško prekybos centro įkūrėjas, 10 turtingiausių šalies žmonių esantis Dainius Dundulis. Daugiau įvairių verslininkų įžvalgų galite rasti delfi.lt. Kiek reikėtų žmonėms dirbti? Štai tokiomis įžvalgomis dalinasi patys labai daug dirbantis žmonės. Na, dabar keliamės į LRT.lt. LRT rašo, svarbi ne tik pozicija, bet ir miestas, kur ir kieno atlyginimai šiemet augs sparčiausiai. Kai jau prakalbam apie darbą, tai svarbu pakalbėti ir apie atlyginimus, ir apie juos rašo LRT. Lietuvoje šiemet prognozuojamas maždaug 8% siekiantis vidutinio darbo užmokesčio augimas. Tačiau savo lūkesčius reikėtų koreguoti pagal užimamą poziciją, veiklos rytį ir net gyvenamą vietą, teigia bendrovės atranka 360 karjeros projektų ir personalo atrankų vadovė Ruta Stasytienė. Darbo skelbimų portalų duomenimis pirmąjį šių metų ketvirtį sparčiausiai augo statybų, žemės ūkio ir teisės srityse dirbančių žmonių atlyginimai. Savo ruoštų daugiausia su nekvalifikuota darbo jėga dirbančios bendrovės HEDEX Lietuvos departamento vadovė Agnė Sargautė pastebi, kad pastaruoju metu darbo užmokestis sparčiau auga regionuose, ne Vilniuje. Kaip nurodė Lietuvos banko ekonomikos departamento makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnysis ekonomistas Rokas Budrauskas, 2025-aisiais nominalusis darbo užmokestis šalyje kilo nuosaikiau, o darbuotojų realių pajamų didėjimo ribojo sparčiai augusi infliacija ir lėčiau kilę viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Praeitais metais realusis darbo užmokestis padidėjo tik 4,5%. Tai 5,1 procentinio punkto lėčiau nei prieš metus. Pernai infliacija lėmė apie 60% realio darbo užmokesčio augimo sulėtėjimo. Be to, pernai ne visų ekonominių veiklų darbuotojų darbo užmokestis kilo vienodai. Remiantis sodros duomenimis, sparčiausiai augo statybos, transportavimo, sveikatos priežiūros, švietimo, žemės ūkio prekybos ir energijos veiklų darbuotojų. Šių veiklų darbuotojų atlyginimai padidėjo 9,5, maždaug 14%. Tai prašo LRT LT. Svarbu ne tik pozicija, bet ir miestas, kuriuose miestuose žmonės uždirba kiek ir kaip ten sekasi ekonominė situacija, apie tai galite paskaityti portale lrt.lt. Ir dar šiek tiek iš tokių politinių ir komunikacijos aktualijų iš 15 min. Vilniaus valdžia pasamdė Rolandą Mackevičių. Kritikai žvelgia Benkunsko reklamą už biudžeto lėšas. Norėdami pristatyti naujai sukurtą interneto puslapį apie sostinėje vyksiančius projektus, Vilniaus savivaldybė pasitelkė socialinių tinklų žymybės Rolandą Mackevičių ir Rūtą Mikelkevičiūtę. Jie už mokestį sukūrė reklaminius siužetus. Konservatoriaus Valdo Benkunsko politiniai oponentai sako, kad tai panašu į mero perrinkimo rinkiminę kampaniją už mokesčių mokėtojų pinigus. Vilniaus miesto savivaldybė pristato naują puslapį 1000darbų.lt. 1000 plus darbų Vilniui, sužino, kas naujo tavo seniūnijoje. Sek pokyčius su interaktyviu žemėlapiu. Taip pasitinka lankytojų šis puslapis. Kad jį pamatytų, kuo daugiau žmonių, Vilniaus miesto savivaldybė sako pasitelkusi nuomonės formuotojus, turinčius tikrai didelę savo sekėjų auditoriją. LNK laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė Facebook'e turi apie 78,000 sekėjų, kalbėdama apie Vilniuje vykdomus darbus, pasitelkė šiai reklamai savo vištą ir jos dedamus kiaušinius. Daugiausia apie 342,000 sekėjų Instagrame turintis laidų ir renginių vedėjas Rolandas Mackevičius savo ruoštų viename iš siužetų kalbina patį merą. Meras ten pristato kai kuriuos didžiuosius šiuo metu vykdomus miesto projektus ir kalba apie naują puslapį. Siužetas patiko ne visiems. Būtent šis reklaminis triukas ir sulaukė daugiausia pastabų, jog taip panašu nei miesto darbų, o paties mero reklamavimo. Galbūt taip pradedant pasirašymą kitų metų kovo rinkimams. Aleksandras Nemunaitis, partijos Lietuva visų pirmininkas, neslepia. Tiesioginiuose mero rinkimuose jis dalyvaus. Dabar, kai tai aktyviausias sostinės tarybos opozicijos narys, nepriklausantis jokiai frakcijai, jis Facebook'e rašė, kad šitokia reklama tai nesavivaldybės darbų pagarsinimas, o konkretaus politiko populiarinimas. Dar įvairių nuomonių apie Vilniaus valdžios pasamdytus influencerius reklamuoti tam tikrus Vilniaus projektus. Apie tai galite paskaityti 15min.lt portale. Na dabar 7:28, naujausios sporto žinios jau visai netrukus.
1: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
1: Reklama.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
4: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
6: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
9: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
10: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo A diviziono antrajame ture Lietuvos rinktinė 1-2 nusileido Ukrainai. Tai buvo pirmoji ukrainiečių pergalė ir jau antroji lietuvių nesėkmė. Vienintelį įvartį mūsų komandai antrajame kėlinyje pelnė geriausių žaidėjų pripažintas Dovydas Jukna. Kol kas po dviejų turų pirmauja 6 taškus surinkęs Kazakstanas, o be taškų liekančios Lietuvos ir Japonijos rinktinės. Pirmosios pergalės sieks tarpusavio rungtynėse rytoj. Betson LKL pirmenybėse Panevėžio Lietkabelis namuose 96-71 sutriuškino be lyderių žaidusi Vilniaus rytą. Nugalėtojams 22 taškus pelnė Lazaras Mutičius, o 15 kartą laimėję panevėžiečiai lieka 5. Ketvirtą vietą išsaugojo Šiaulių klubas namuose 95-75 pranokęs outsiderį Kėdainių Nevėžį. Latvijos krepšinio lygos pusfinalyje Dominikas Stenionis pelnė ne 29 taškus, o jo vedamas Valmieros Glas klubas namuose 98-93 palaužė Rygos Zelė ekipą bei laimėjo seriją 3-2. Finale Valmieros ekipa žais su Rygos Vefu arba Ventspiliu. Šių klubų serijoje iki 3 pergalių kol kas lygų 2-2, o lemiamos 5-osios rungtynės bus žaidžiamos šiandien Rygoje. NBA pirmenybėse rytų konferencijos ketvirtfinalyje Detroito Pistons namuose 116-94 nugalėjo Orlando Magic ir laimėjo seriją 4-3. Pusfinalyje Pistons iki 4 pergalių kausis su Cleveland Cavaliers, kuris 114-102 namų arenoje eliminavo Toronto Raptors. Kitose rytų konferencijos pusfinalio rungtynėse jau šią naktį Lietuvos laiku susitiks New York Knicks ir Philadelphia 76ers. Vakarų konferencijos pusfinalyje titulą ginantis Oklahomos Thunder žais su Los Angeles Lakers, o Minnesota Timberwolves šiąnakt Lietuvos laiku išmėgins jėgą su San Antonio Spurs. Top lygos paskutinėse 11 turo rungtynėse Panevėžys namuose 2-1 palaužė Vilniaus Žalgirį. Pirmojo kėlinio pabaigoje vilniečiai pirmavo po Olivijo Antalio įvarčio, bet 58 minutę Elivelto realizavo 11 metrų baudinį, o jau per teisėjo pridėtą laiką pasižymėjo Isakas Asante. Po šios pergalės Panevėžys surinko 14 taškų ir 1 atsilieka nuo 5-6 vietas, užimančių Gargždų, Bangos ir Žalgirio. Vilniečių strategas Andrius Kerla po apmaudaus pralaimėjimo pripažino, kad jam atėjus į komandą žaidimas kol kas nepagerėjo.
1: Čia nėra daug ką kalbėti apie šitas rungtynės. Dabar į Rubinį irgi pasakiau žaidėjom. Mes turim per daug gerų žmonių. Bet geri žmonės ar geri žaidėjai rungtynių nelaimė. Šitoj situacijai, aš matau, mes patys tiek prisidirbom, kad esam tokioje situacijoje ir kiek kartu aš jau kartuosios, kad žaidėjai turi rasti savyje jėgų. Kad aš jiems kartuosiu rodyti charakterį ar dar kažką, vien to nepakanka. Kol kas man trūksta. Ir to man trūksta visos tos pačios bėdos, kurios buvo prieš tai. Žaidimo kokybė, aš manau, irgi nei kiek nepagerėjo, bet tai aš irgi matau, žinau, dėl ko, paprasčiausiai nenoriu dabar jums sakyti čia į eterį, yra kaip yra, aš turiu dirbti su šitais žaidėjais ir ieškoti išeičių, kaip tą dalyką patvarkyti, bet daugumo atveju, žaidėjai gauna visko, ko reikia, jie turi tvarkytis irgi su savim, nes, ko toliau to tas spaudimas yra, jisai didesnis.
0: Sakė Skerla. Po 11 turų top lygos lyderių su 26 taškais lieka titulą ginantis Kauno Žalgiris, 6 taškais atsilieka 2-3 vietas užimantys Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Italijos serijos A čempionu 21 kartą istorijoje tapo Milano Interis. 35-ame ture milaniečiai namuose 2-0 įveikė Parmos ekipą ir likus iki pirmenybių pabaigos trims turams, antroje vietoje esanti ir titulą praradusi Neapolio Napoli lenkė 12 taškų. Ketvirtąjį pasaulio Formulės 1 čempionato etapą Majamyje laimėjo iš pole pozicijos startavęs italas Kimis Antonelis. Mercedes pilotas aplenkė antroje vietoje finišavusi Britą Lando Norrisą iš McLaren Mercedes komandos, o trečias liko jo komandos draugas Oskaras Piastri iš Australijos. Jau trečią etapą iš eilės laimėjęs Antonelis bendroje įskaitoje turi 100 taškų ir 20 lenkia antroje vietoje esanti Mercedes pilotą iš Didžiosios Britanijos George'ą Russell'ą. Komandų įskaitoje pirmaujantį Mercedes atotrūkį nuo antrą vietą užimančio Ferrario padidino iki 70 taškų. Penktasis pasaulio Formulės 1 čempionato etapas Kanados didžiojo prizo lenktynės vyks gegužės 24 dieną Monrealyje. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
2: Sportas. Čia Žinių radijas. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Atsiras pavienių tankesnių debesų. Vietomis iš jų gali trumpai palinoti. Kai kur gali sugriaudyti ir pavienės perkūnijos. Pietvakarių vakarų vėjas sustiprės iki juntamo 8-13 m per sekundę greičio. Temperatūra skirtingose Lietuvos vietovėse bus kontrastinga. Daug kur sušils iki vasariškų 25-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21 laipsnių šilumos. Tik pajūryje bus juntamo. Vėsiau. Ten atvės iki 13-15 laipsnių.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
9: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
10: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
4: Žinių radijas.
11: Ryto espresso.
12: Laida Ryto espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
3: Dabar 7:40, laikas pakalbėti apie šios savaitės orų prognozę. Po vasariško ir šilto savaitgalio, ar šilti orai taip ir užsilaikys, ar teks susitaikyti su šią savaitę atvėsinčiu pavasariu. Apie tai dabar pakalbėsime. Hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Jan Vaitkevičius. Mumis sveiki gyvi.
13: Sveiki.
3: Tai šiandienos orai, tiksliau orų žemėlapis, galbūt taip reikėtų sakyti, pasiskirstys gana kontrastingai, skirtingose Lietuvos vietose, skirtingai vietomis iki 27, na, arčiau jūros, kaip suprantu, netgi ir iki 15 tik tai laipsnių sušilus. Kaip taip yra? Kaip taip gali atsitikti, kad atrodo viena tokia maža šalis su tokiais kontrastingais orai susiduria tą pačią dieną?
13: Na, didžioji dalyje šalies bus mažai debesuota, todėl saulė labai greitai šildins orą, na, o vakariniai rajonai sulauks daugiau debesų, na ir aišku, pajūris dar neišilusi jūra, paveiks jį ir ten bus labai vėsų, tik tai 13-15 laipsnių šilumos.
3: Ar šiandien visur kitur bus iki 25-27, maždaug tokia vasariška diena laukia kitur?
13: Na, tikrai taip, šilčiausia bus vidurio Lietuvoje, aišku, pietų Lietuvoje, ten aukščiausios temperatūros laukiamos, gali kilti net ir aukščiau 27 iki 29 laipsnių vietomis, bet labai lokaliai. Na, bet bendrai temperatūra pasiskirstys tarp 22-27, na ir vakarinėse rajonuose vietomis 16-21.
3: Na, o kalbant apie rytojų, ar ta vasara užsilaikys rytoj, ar jau likusią savaitės dalį ji bus, jau grįžta labiau toksai vėsesnis pavasaris ir artima tokiam reguliariai gegužiai temperatūra?
13: Na, dar antradienis džiugins temperatūra, aišku, debesuotumas didės, ciklonas artėja iš vakarų, jis atneš ir lietaus, bet temperatūros dar bus tarp 15-20 laipsnių šilumos, aišku, pajūrė kiek vėsiau, 11-14, bet pietinėse, pietrytinėse rajonuose kai kur šils net iki 24-25 laipsnių šilumos.
3: Trečiadienis?
13: Trečiadienį jau pilnai užniauks debesį, ciklonas atneš daugelį rajonų lietaus ir temperatūra negalės kilti aukščiau 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį taipogi išsilaikys didesnis debesuotumas, todėl temperatūra kils tik tai iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį labai panašiai, nors jau lietus pasitrauks, debesuotumas išliks nemažas ir temperatūra kils tik tai iki 13-18 šilumos.
3: Kas matyti savaitgaliui? Ar savaitgaliui gal jau sugrįžta šiluma?
13: Na, savaitgaliui turėtų grįžti, aišku, ne tokia didelė, kaip turime dabar, bet kiek šilčiau tikrai numatoma. Vėlgi, apie 13-18, galbūt iki 20, kai kur sušils, bet tikrai bus ne pati vėsiausia gegužė, bet ir ne karščiai kaip dabar.
3: Labai ačiū, kad prisijungėt prie Ryto Espreso, kad papasakot apie šios savaitės orus. Kontrastingos dienos laukia, vis dėlto gegužė paskutinis pavasario mėnuo ir jis jau pasižymė šiek tiek ir vasariškais orais. Tikėkimės, kad taip šį mėnesį ir laikysis. Dabar yra 7:44. Likit su Žinių radiju.
11: Ryto Espreso.
5: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Teisė verslo sprendimuose.
1: Laida Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų profesinė bendrija Konstat, teikianti verslo teisės konsultacijas Lietuvoje ir užsienyje. Išgirskite, kaip apsaugoti verslą nuo skaitmeninių grėsmių, kai technologijų įtaka jūsų kasdienybėje vis auga.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, eteryje Teisė verslo sprendimuose. Dirbtinis intelektas meluoja ir kasgi už tai atsako. Dirbtinis intelektas šiandien vis dažniau naudojamas kasdieniuose darbuose, nuo tekstų kūrimo iki sprendimų priėmimo, tačiau jis gali klysti, pateikti netikslę ar net klaidinančią informaciją. Tad kyla klausimas, jei sprendimas priimtas remiantis dirbtiniu intelektu, kas už tai atsako, pats įrankis, darbuotojas ar organizacija. Kur baigėsi technologija ir prasideda atsakomybė, kalbame su advokato profesinės bendrijos Konstat advokatu, kibernetinio saugumo ekspertu Tomu Tobulevičiumi. Sveiki, gerbiamas Tomai. Sveiki. Taigi, jei dirbtinis intelektas sugeneruoja klaidingą informaciją, kieno čia yra atsakomybė? Kas atsako už tai?
3: Na, atsakymas yra labai paprastas. Atsako ne dirbtinis intelektas, o organizacija, kuri tą informaciją panaudojo. Teisiniu požiūriu tai yra gana paprasta logika. Dirbtinis intelektas tai yra tarsi įrankis. Ir tarsi skaičiuoklė, programinė įranka ar konsultacinė sistema. Tačiau už jos atsakymą, jos panaudojimą ir to įrankio rezultatą visada atsako organizacija arba konkretus darbuotojas. Šią logiką patvirtina ir dirbtinio intelekto aktas, kuris įsigalios galutinai iš principo šių metų rugpjūčio mėnesį. Ir jis numato, kad būtent šis aktas, kad dirbtinis intelektas turi būti valdomas, prižiūrimas ir kontroliuojamas. Tai reiškia, kad niekas nepaliekamas savieigai ir jokia atsakomybė sistemai dirbtinio intelekto negali būti perkeliama. Visada priimamas sprendimas organizacijos, joje dirbančių žmonių. Ir dar kas yra svarbu paminėti, kad dirbtinio intelekto sugeneruotos, sakykime taip, klaidos ar atsakymai yra labai įtikinami, iš tikrųjų. Tai,
2: ir labai pateiktos profesionaliai, ar ne tam?
3: Taip, ir jų nepatikrinus, kritiškai galima galvoti, kad atsakymai yra teisingi, nors statistika rodo, kad iš tikrųjų dabar jau mažiau klysta, bet pradžioje klydo apie, galėjo ir 80% klaidų padaryti, dabar sakoma, statistiškai apie 30 klaidų vis dėlto yra padaroma.
2: 30% vis dėlto lieka, ar ne?
3: 30%.
2: Ar galima darbuotojams leisti naudoti dirbtinį intelektą be ribų?
3: Trumpas atsakymas – ne. Jokių būdų. Darbuotojai net nebejojo, kad šiuolaikinis žmogus naudoja dirbtinį intelektą ir iš tikrųjų tai yra, netgi sakyčiau, skatintina, bet čia yra svarbiausia, kad užtikrinti kontrolę. Tai yra, darbuotojas turi žinoti, ką jisai gali daryti, ko jis negali daryti organizacijoje, kokius duomenys naudoti, kokius duomenys nenaudoti, ir tai daroma per būtent tam tikras taisyklės, politikas, kurios, aš manau, kad turi kiekvienoje organizacijoje būti. Tai problema čia yra, taigi, ne dirbtinio intelekto naudojimas, bet kaip jisai naudojamas, kaip užtikrinama kontrolė ir kaip apsaugomi organizacijoje esantys tiek klientų, tiek darbuotojų, tiek trečių asmenų duomenys.
2: Tai, Tomai, žiūrėkit, jei įmonė leidžia naudotis dirbtiniu intelektu savo darbuotojams, kokias taisyklės jį tada privalo turėti, kad būtų užtikrinta tą kontrolė ir išties nesusidurtų su nepageidaujamom žalom ar konfidencialios informacijos nutekėjimo ar klaidingos informacijos paskelbimų.
3: Na, čia mes turim pagal dirbtinio intelekto aktą tokius, sakykime, taip, tris tokias pozicijas. Tai dirbtinio intelekto, sakykime, sistemos tas kūrėjas, jisai turi tam tikrus įpareigojimus, kurie būtent pagal dirbtinio intelekto aktą turi atitikti būtent kūrėjas. Tada, jeigu tai yra darbdavys, kuris įdiega tą sistemą savo darbo aplinkoje, tai vėlgi jam yra tam tikros pareigos numatytos, tai visų pirma, aišku, turi informuoti darbuotojus, kad tam tikros dirbtinio intelekto sistemos yra naudojamos darbe. Ir trečia, žinoma, taisyklės politikos užtikrina, kaip būtent naudoja pats darbuotojas dirbtinio intelekto sistemas. Ir čia yra svarbu suprasti, kad darbuotojo naudojamas sistemos dirbtinio intelekto, jeigu tai nėra vidinė sistema būtent įmonės sukurta, kitaip tariant, sakykime taip, vidinis serveris įmonės, tai visa kita, paimkime pavyzdys čia, GPT ar Gemini, tai yra naudojama iš principo įkeliant dokumentus, informaciją, tai yra padaroma viešai prieinama. Ir tai yra tiesiog taip. Niekaip kitaip negali būti. Todėl čia yra svarbu būtent pasitvirtintos politikos tvarkos, užtikrinama, kaip darbuotojas elgiasi su dirbtinio intelektų sistemoje, kas jam leidžiama ir kokia yra kontrolė. Čia yra labai svarbus momentas.
2: Ir tikriausiai labai svarbus momentas, kad galutinį sprendimą priima vis dėlto žmogus, ne dirbtinis intelektas.
3: Tai dirbtinio intelekto aktas ir numato, kad bet kuriuo atveju automatizuoti sprendimai yra tik tais labai mažoje apimtyje ir visada turi priimti sprendimą žmogus.
2: Ir pabaigai dar užtvirtinant, Tomai, kokios didžiausios reputacinės ir, pavyzdžiui, teisinės pasekmės gali kilti įmoniai, jei vis dėlto dirbtinio intelekto klaidos pasiekia klientus, partnerius, plačiąją visuomenę.
3: Na, visų pirma, tai aišku, kyla dėl duomenų atskleidimo. Problema čia yra, mes turime BDR, taip, bendrojo duomenų saugos reglamentą, kuris aiškiai nustato, kad duomenų tikėjimas, neteisėtas atskleidimas užtraukia jį organizacijom baudas. Antras dalykas, kad taip pat būtų pažeisti tam tikrais atvejais ir kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimai. Vėlgi mes turim atsakomybės pagal kibernetinio saugumo įstatymą. Tai jau nepaisant to, kad reputacinė žala, bet ir klientų duomenys ir žinoma gali būti ir konfidenciali informacijos, konfidencialios atskleidimas, kas yra nemažesnė žala įmonėje.
2: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primenu, kad kalbėjomės su advokatų profesinės bendrijos Konstat advokatu, kibernetinio saugumo ekspertu Tomu Tobulevičiumi. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
1: Teisė verslo sprendimuose. Laidą Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų profesinė bendrija Konstat, teikianti verslo teisės konsultacijas Lietuvoje ir užsienyje. Išgirskite, kaip apsaugoti verslą nuo skaitmeninių grėsmių, kai technologijų įtaka jūsų kasdienybėje vis auga.
0: Jūs klausotės žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
4: Geriausia uoslė iš visų šunų turi bloodhoundai. Jų nosyje yra 40 kartų daugiau uoslės receptorių nei žmogaus. Dėl to jie kartais juokais vadinami nosimis su šunimi. Visgi jie nusileidžia lokių uosliai. Baltieji lokiai gali už kilometro užuosti ruonį palaidotą po metrų sniego. O dažniausiai kvapus geriausiai jaučia žinduoliai. Tačiau jautriausios uoslės savininkai neturi nosies. Štai naktinių drugių patinai neįtraukia kvapo molekulių per šnerves, o skrisdami iššukuoja jas iš oro plunksnuotomis antenomis. Jų uoslė yra labai specializuota ir evoliucionuojant prisitaikė užuosti tik vieną kvapą, kurį skleidžia jų rūšies patelės. Pavyzdžiui, mėnulio drugių patinas gali per 10 km užuosti vos vieną lytinio feromono molekulę.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Ukraina yra pasirengusi naujam trišalių derybų etapui dėl karo pabaigos. Apie tai jis paskelbė po susitikimo Jerevane su Jungtinės karalystės premjeru Kyru Starmeriu. Pasak Zelenskio, derybose daug dėmesio skirta gynybos paramai, spaudimui Rusijai ir vadinamajam šešėliniam laivynui. Taip pat aptartas Ukrainos energetinės sektoriaus stiprinimas. Nuo šįryt likus kelioms dienoms iki Rusijos pergalės dienos karinio parado, Ukrainos bepilotis orlaivis netoli Maskvos centro smogė į gyvenamą į pastatą, pranešė šio miesto meras. Niekas nenukentėjo, tinkle Telegram nurodė Sabianinas, pranešė valstybinė naujienų agentūra TAS. Apgadintas pastatas, kurį laikraštis Kyiv Independent apibūdino kaip prabangų dangoraižį, yra įsikūręs vakarinėme sostinės rajone, kuriame taip pat veikia kelios ambasados. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos dėl karo pabaigos, tačiau tuo pat metu Vašingtonas ruošiasi imtis karinių veiksmų. Amerikiečių pajėgos netrukus pradės lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį. Iranas skelbė pateikęs 14 punktų taikos planą, o Jungtinės valstijos atsakė per tarpininką Pakistaną. Tiesioginės derybos jau vyko Islamabade, tačiau kol kas jos yra įstrigusios. Šiandien yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Šiandien baigiantis praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nebuvo deklaravę apie 200 tūkstančių gyventojų, skaičiuoja valstybinė mokesčių inspekcija. Tuo metu investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmosios. Dėl avarijų Kauno rajone, Jiesioje ir Gudžiūnuose, Kėdainių rajone vis dar galimi traukinių vėlavimai, sako LTG grupės atstovė. Eismas yra atnaujintas, tačiau dėja šiek tiek išlieka vėlavimai, taip LRT teigė jį. Maršrutais Vilnius Klaipėda, Vilnius Šiauliai, Kaunas Šiauliai ir Vilnius Ryga galimi vėlavimai iki pusės valandos. Dėl avarijos Jiesioje keleivinių traukinių vėlavimai siekia apie 15 minučių. Darbai tęsiasi abiejose įvykio vietose. Prezidentas Nausėda šiandien su sveikatos apsaugos politikais aptars paslaugų prieinamumą regionuose. Šalies vadovo patarėjas yra sakęs, kad Nausėda planuoja siūlyti įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti tam tikrose situacijose išsaugoti skyrius rajonų ligoninėse. Regionuose uždaromos ligoninės yra didelė problema, atgrasanti šeimas nuo gyvenimo atokesesne vietose nuo didžiųjų miestų, taip sakė prezidento patarėjas. Jo teigimu pataisomis bus siūloma įvesti vadinamąjį bazinį krepšelį, kad tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, pediatrijos skyriai galėtų išlikti rajonų ligoninėse, nepaisant pacientų skaičiaus. Pasak jo, išsaugoti gydymo įstaigas regionuose leistų augantis privalomas sveikatos draudimo fondo finansavimas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas šiandien katedros aikštėje rinks parašus dėl griežtesnių lietuvių kalbos reikalavimų užsieniečiams. Siūloma numatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai leidimą laikinai gyventi Lietuvoje po 3 metų galėtų pratesti tik įrodę bent A2 lygio lietuvių kalbos žinias. Pasak mero, dabar tokio reikalavimo nėra, todėl trūksta paskatų mokytis kalbos, o tai esą trukdo integracijai. Parašai bus renkami visą gegužę, tiek gyvai, tiek internetu. Visai netrukus naujausia orų prognozė, nuo po jos verslo pozicija, laida, kurią veda Aurimas Perednis. Likite kartu.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Atsiras pavienių tankesnių debesų. Vietomis iš jų gali trumpai palinoti. Kai kur gali sugriaudyti ir pavienės perkūnijos. Pietvakarių vakarų vėjas sustiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra skirtingose Lietuvos vietovėse bus kontrastinga. Daug kur sušils iki vasariškų 25-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21 laipsnių šilumos. Tik pajūryje bus juntamai vėsiau. Ten atvės iki 13-15 laipsnių.
3: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
7: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Žinių radijas.
0: Verslo pozicija.
8: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
9: Labas rytas, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir verslo pozicijoje ekonomistas, matematikas, profesorius Rimantas Rudzkis. Labas rytas, profesoriau.
10: Sveiki.
9: Na, kalbėsim, aišku, tradiciškai pirmadienio rytais apie ekonomiką. Daug čia visko per savaitgalį nutiko, gal su ekonomika ne tiek svarbių dalykų, bet profesoriau, aš gal pradėsiu nuo tokio klausimo. Žinot, gyvenam tokiais neramiais ir greitai besikeičiančiais laikais, kad, na, klausimas kyla labai paprastas. Ar jūs tikite ekonomikos prognozėmis vis dar? Ir ar verta žiūrėti tai, ką mums čia kalba Lietuvos bankas, finansų ministerija, daugybė komercinių bankų, apie tai, kokia bus infliacija, koks bus BVP? Ar jau viskas dabar yra taip neapibrėžta, kad nieko nežinom dorai, kuo čia pasibaigs šie metai?
10: Jeigu kalbėt apie trumpalaikės prognozės, tai ne, didelio neapibrėžtumo nėra. Na, jeigu pažiūrėkime, kad ir ta mūsų infliacija, ar pažiūrėkime bendrą vidaus produktą, vis dėlto jisai nuo prognozių, tie rodikliai nuo prognozių daug nenukrypsta. Tai yra šiuolaikinė prognozavimo, kaip čia pasakyt, praktika, jinai neblogai veikia trumpalaikiais atstumais. Tai yra, taip šiuo metu galima daugiau mažiau pasakyti, kokie bus šie metai. Bet pasakyti, kas bus už 5 metų, praktiškai neįmanoma, nes pasaulis labai greitai keičiasi, mes tą matom, vien matom Jungtinių valstijų santykius su Europos Sąjunga, kaip per metus nuo labai draugiškų santykių pasikeitė į vos nepriešiškus santykius. Tai vat, visa šita, arba kas galėjo pagalvoti, kad prasidės toks stiprus karinis konfliktas tarp Ukrainos ir Rusijos ir tuo labiau, kad jis tęsis daugiau negu 4 metus. Žinoma, kad tarp numatyti buvo neįmanoma ir automatiškai nebuvo įmanoma numatyti, koks čia bus dujų šuolis kainų ten 23 metais ir panašiai. Bet kas liečia artimiausius metus, čia daugiau mažiau centrinio banko ar privačių bankų ar ekonomikos ministerijos ekonomistai, jie komentuoja pakankamai neblogai, prognozuoja pakankamai neblogai ir tai yra dėl to, kad mes esam viduje Europos Sąjungos. Europos Sąjunga yra didelė. Tai kaip koks Titanikas, žinot. Nu, ne dėl to, kad čia jis nuskęs, bet dėl to, kad jis didelis. Ir tokie dideli masyvai ekonomikos, jie staigių posūkių nedaro. Tai yra taip, gal už 5 metų bus Europos Sąjunga ir tikrai didžiulių problemų. Bet artimiausius metus, nu ką mes pamatysime, jeigu ten prognozuojama, kad bus augimas 1.5%, o pamatysim 0.5%. Nu, sutikit su to, kad eiliniam žmogui per metus laiko tai mažai paveiks. Aišku, labiausiai žmonės domina, kalbos nėra, kas bus su infliacija, kas bus su palūkanų normom, nes jeigu žmogus turi didelę paskolą, tai jam tas labai svarbu. Bet ir vėl, Europos centrinis bankas staigių judesių nedaro. Mm.
9: Nu, jūs optimistas, sakot, kad šiemet mes šitus metus galim pamatyti bent jau su tokia gaidele tikrumo, nors, metus, žinot, nuo to Hormūzų sąsiaurios atblokavimo, kiek aš seku ekonominės diskusijas, yra scenarijai gal 3 ar 4. Vieni sako, kad jeigu greitai pasibaigs, tai grįš nafta į ten gal šiek tiek didesnį nei prieš krizinį lygį, kiti sako, vat, jeigu dar užsitęs, o kiti sako, jeigu užsitęs ten 1.5 metų, tai bus visiems čia karšta kaip reikiant. Ir žinok, tu kuo čia pabaigsime mes vasarą ir rudenį.
10: Bet žiūrėkite, Aurimo, vat kalbėkim labai ramiai. Kas atsitiko su naftos kainom? Vietoj $65 už barelį pasidarė ten $105 už barelį.
9: 115 savaitgalį, man atrodo,
10: žiūrėjau. Tai čia trumpai, bet mes vidutiniškai kalbėkime. Nuo to, kad ten momentų pašoka, paskui nukrenta iki 90, čia neaktualu. Suvidurkinkim. Nu, 105. Tai prieš kelis metus buvo ir 105, ir net 140, ir jokios tragedijos nevyko. Juk kainos, naftos kainos pradėjo mažėti tik paskutinius kelis metus, o pavyzdžiui, kokie 2010, 12, 14 metais, $100 buvo įprastinis dalykas. Tai yra, čia trumpalaikiam tokie įvykiai, jie iš esmės ekonomikos nei sužlugdo, nei ten labai pastumė. Bet kad kažkokį neigiamą poveikį turi, be abejo, be abejo. Pradžioj tai, kad mums teks Lietuvos valstybei, Lietuvos įmonėm teks brangiau mokėti už degalus, už naftą. Tai, kad mūsų žemės ūkio darbuotojai apdirbs laukus su brangesniu dizelinu, tai pabrangins, žinoma, kviečius ir kitus, reiškia, vasaros augalus. Tai atsilieps maisto kainom, tai atsilieps pieno kainom ir panašiai taip. Galima jau drąsiai sakyti, kad šiemet infliacija nebus 2%. Šiuo metu jinai yra kažkur 4.5, gali nei pakilti.
9: Ekonomistai sako, gali būti apie 5, aš esu girdėjęs net prognozių iki
10: 10%. Gali ir 6, gali būti ir 7, bet mes matėme žymiai didesnį infliaciją, prisiminkime ten.
9: Perkopusę po pandemijos 20%, aš pamenu ir tą laikotarpį, infliacija buvo 21% ir mes kažkaip išgyvenom.
10: Tai yra, jeigu mes vietoj 3% ar 2% infliacijos pamatysim 7%, tai bus tikrai nemalonu, tai bus kažkiek skausminga, bet tai nebus tragedija, nesugrius čia mūsų ūkis ir panašiai. Ypač, jeigu atlyginimai toliau auks, nes šiaip jeigu pažiūrėti konkrečiai Lietuvos duomenys, tai ko galim pasidžiaugti? Pernai metais ir toliau sėkmingai Lietuva eksportavo paslaugas, tai yra tikrai paslaugų eksportas augo šauniai ten per metus virš 10%, viskas ten labai gražu. Šių metų pradžioj visai geri rodikliai mūsų kito variklio apdirbamosios pramonės. Taip, pirmų tris mėnesius, jeigu paimsim pirmą ketvirtį, taip, irgi mes matom augimą. Mūsų finansinė padėtis šalies. Tu tikrai nėra bloga. Mūsų šalies skola procentais nuo BVP maždaug apie 40%. Tai kokiai Italijai ar Prancūzijai tik svajot belieka apie tokius rodiklius. Taip kad, nu, bent šiuos metus didelių grėsmių aš nematau.
9: Nors pramonininkų, jūs minėjot, pramonė auga, bet pramonininkų prezidentas sako, ateina krizė, kokios nematėme, ir prieš savaitę mūsų eteryje tą pakartojo, kad logistinės grandinės, energetikos grandinės, metalų kainos, plastiko kainos išeina iš ribų ir nieks nenori jų fiksuoti.
10: Su tuo sutinku, grėsmių yra daug. Nu, šiaip visada verslas linkęs truputį juodesnėms spalvom piešti negu pagrindinis scenarijus, bet taip gali būti. Nu, va, šiuo metu, pavyzdžiui, mes matome žemas elektros kainas šiaurės rinkoj, bet žinoma, pasikeis orai, kažkur ateis debesuotos dienos, saulės baterijos mažai gamins, nebus štylis, nebus vėjo ir ta žalioja energetika staiga pradės buksuoti ir tada elektros kainos pašoks, o kadangi dujų kainos pašokusios neblogai, aišku, jos nepasiekusios su tokio aukštumu, kokios čia buvo 23 metais, kai karas buvo ten su Ukraina dar tik įsisiubojantis, tai dabar žinoma toli gražu iki tų kainų, bet vis dėlto tos kainos yra taip 2-3 kartų aukštesnės

0: valstybių, jeigu tas ekonominis karas siūbuos toliau, nu, pavyzdžiui, vėl dabar Trumpas kalba apie muitų padidinimą ten automobilių eksportui iš ES ir dar kitokiom prekiam. Tai yra, jeigu nesutarimai tarp ES ir JAV stiprės, jeigu tam muitų karas tęsis, visko gali būti. Ta sunku numatyti, paprastai aš linkęs galvoti, kada einama į kompromisus, greičiausiai ir dabar kažkokios kompromisus pasieks, bet kad ilgalaikės perspektyvos ES nėra šviesios. Tai aš čia tikrai prisijungiu prie daugumos nuomonės pasaulinių ekonomistų, nes tikrai ES praranda konkurencingumą, neatlaiko konkurencijos vienose srityse su jungtinėmis valstybėmis, kitose srityse su Azijos valstybėmis. Ir iš tikro ES reikalingos reformos, apie tai buvo kalbama ir Draghi komisijos raporte, kur ten buvo stipriai analizuojama, ką daryti. Bet atrištingų veiksmų kol kas ES vadovybė nesijima. Taip, toliau ilgalaikė perspektyvo visko gali būti. Šiais metais didelių grįžčių aš nelaukiu. Labiausiai, žinoma, aš baiminu štai ko. Jeigu ilgam užsitęs konfliktas Ormūzo sąsiauryje, gali būti problemų su dujų kainomis, kadangi taip jau nepasisekė, kad ši žiema buvo šalta ir Europoje dujų atsargos yra ko ne minimalios per kelių metų laikotarpį. Tai yra, reikia dabar stipriai papildyti atsargas, o dujų kainos šoko. Ir jeigu šoks ir toliau, prasidės konkurencija tarp Azijos ir Europos dėl dujų. Ir gali taip gautis, kad teks užpirkti dujas aukštomis kainomis. Gana
1: aukštom kainom, bet profesoriau, tas va dilema, aš įsivaizduoju valstybėje, jūs sakote Europos Sąjungos saugyklos, tai ar pirkti dabar dujas ir šiek tiek permokyti, ar laukti tikintis, kad kaina smuks, Hormūzas atsiblokuos ir viskas galbūt grįš į normalesnes kainas, ar vis dėlto mes turėsim rudenį dar gerokai aukštesnes kainas ir čia pataikyti ir labai sudėtinga?
0: Gal čia kokios šigonės reiktų paieškoti, gal mums išburtų?
1: Aš tikrai jūs pirktume dabar ar vis dėlto lauktumėt rudens?
0: Ne, žiūrėkit, Aurimai, aš tikrai to negaliu pasakyti. Aš disponuoju žymiai mažesnę informaciją negu, pavyzdžiui, mūsų vyriausybė, kuri užkulisiuose šnekasi ir su NATO atstovais, ir su ES aukštais biurokratais, ir kurie turi žymiai daugiau žinių negu tokie analitikai kaip aš, kurie žinias graibo iš viešųjų šaltinių.
1: Manot, jie jau žino, kas ten Trumpo galvoje vyksta?
0: Ne, aš pirmas dalykas, nenurašykime viską ant Trumpo. Kažkodėl paplito šiuolaikiniai žiniasklaidoj labai stipriai komentuoti Trumpo posakius. Reikia komentuoti ne Trumpo posakius, o Trumpo veiksmus. Nėra tie jo veiksmai nei chaotiški, nei neturintis aiškaus tikslo. Gal tie tikslai ne patys geriausi, ypač jie nepatinka Europos vadovams, bet negali sakyti, kad jis neturi kažkokios strategijos.
1: O kur jūs matot, vat, iš tikro, čia steptelkim, profesoriau, kokią strategiją matot, nes iš tikro daugelio galvose ir mano pašnekovų vienintelė mintis, Trumpas greuna pasaulį. Putinas greuna pasaulio tvarką, Trumpas greuna ir pasaulio tvarką, ir ekonomiką vienu metu.
0: Žiūrėkit, Putino ir Trumpo vaidmenys yra nesulyginami. Trumpas tai yra didžiausios, galingiausios valstybės vadovas. Ir aišku, čia pirmiausia žiūrėkime, kokio jis tikslų siekia. Nu, pirmiausia, už nugaros yra tas judėjimas MAGA, ar ne? Kad make America great again, jo? Amerika pirmoji vietoje. Taigi, jį mažai jaudina, kad naftos kainos labai neigiamai atsiliepia Europos Sąjungoje ir tame tarpe Lietuvai. Kadangi jis yra stiprus šalininkas Amerikos naftos ir dujų bendrovių, jis iškart nuėmė visus draudimus atėjęs, kurie buvo įvesti Baideno, iš aplinkosaugos ir panašiai. Viena iš problemų naftininkų ir dujininkų Amerikoje, tengi skalūno nafta dominuoja. Ten reikia visą laiką gręžti naujus gręžinius. Kad naujus gręžinius gręžti, reikia įgauti kreditus iš bankų. Bankai nenori kredituoti, jeigu prognozuojama, o iki karo taip buvo prognozuojama, kad naftos kaina kris nuo 65 iki 50, net buvo prognozių, kad iki 400 dolerių. Tada

0: jokios skalūnų naftos išgavimas nerentabilus. Tai tų kreditų negauni, plėstis negali. O dabar prasidėjo karas, naftos kainos pašoko. Amerikos.
1: Trumpui reikia kelt naftos kainą, kad, kaip sakot, atsivertų skalūnų kreditas, tas kredito kranelis.
0: Kaip ant svarstyklių. Iš vienos pusės jis didelis šalininkas naftos ir dujų bendrovių ir jis nori jas remti. Ir joms naftos kaina kur 70-80 dolerių yra labai gerai. Gaunami kreditai, galima daryti gręžinius, tvarkoj, tu pasaulyje tada stipriai veiki, nes tavęs daug kas pasidaro priklausomas. Gerai, Europa atsikirto nuo Rusijos dujų importo. Kuo gali pakeisti? Amerikos dujų importu. Taip kad pyktis su Amerika nelabai išeina, ar ne?
1: Nors matom, kad pykstasi ir savaitgalį štai ir karius iš Vokietijos 5000.
0: Nu čia daugiau žodžiai. Nu dabar iš vis atėjo tokie laikai, kaip beveik visą laiką vyksta informacinis karas ir tu niekad nežinai, kas už to slepiasi. Bet kai susitinka, koks NATO sekretorius Riugė su Trumpu puikiausiai pasišneka ir pajokauja, ir sunku bet pasakyti, kad Trumpas žiūri ir jo grupuotė, Tomaga grupuotė, į Europą žiūri ne tiek kaip į sąjungininkus, kiek kaip į konkurentus. Tai taip, tikra tiesa. Mes vis mėginam įsivaizduoti, kad čia yra vieningas frontas. Nėra čia vieningo fronto. Yra sudėtingi santykiai, sakykim taip. Ir kokia jungtinių valstijų viršūnėlė visai nemano, kad čia jiems baisi grėsmė iš Rusijos pusės. Vat iš Kinijos jie mato didžiulę grėsmę, taip. Nu, palykit Rusijos ekonomiką ir Kinijos ekonomiką. Nu, kokia čia Rusijos ekonomikos grėsmė jungtiniam valstijom? O štai Kinijos ekonomika, kuri labai sparčiai juda ir robotizacijoje, ir atominė energetiko, ir kosmoso energetiko, ir kariniai pramoniai, ir kas svarbiausia, dirbtiniam intelekte. Beje, Trumpas viena iš kozirių Amerikos mato spartų dirbtinio intelektų vystymą. Dėl ko jis ir dėl Grenlandijos čia verkia, nes čia jis galvoja apie data centrų įkūrimą, galbūt, sunku pasakyti. Tai va, tai tie santykiai tikrai yra tikrai labai sudėtingi. Žinoma, ne vien tik noras padėti dujų ir naftos bendrovėm, čia buvo karas, abejoju, kad vien dėl to būtų. Bet iš kitos pusės visą laiką Trumpas buvo aršus šalininkas Izraelio. Labai aršus. Visą laiką. Jis to neslėpė. Nu, galų gale jo mylimiausia dukra priėmusi Ivanką, priėmusi judaizmo tikėjimą. Mylimas Jantas Kušneris yra iš judėjų. Taip kad čia, bet susidėti du dalykai. Žinoma, matyt, bet truputį buvo apsirikta su apskaičiavimu. Žinoma, dabar po laiko galima kritikuoti kai kurios veiksnius, nežinia, kiek čia amerikiečiai kalti, kiek karinės Izraelio pajėgos. Žinoma, sunkiai suprantama, kam reikėjo derybų metu, kada jau Irano vadovybė darė nuolaidas, staiga raketomis sunaikinti visą Irano viršūnėlę. Ir su kuo dabar derėtis? Dar keistesnis dalykas.
1: Į Venezuelą pakartotą modelį, aš suprantu, kad...
0: Su Venezuela čia nieko bendro. Venezuela jie visiškai nepakeitė jokios vadovybės. Venezuela iš vis nieko neįvyko.
1: Tai galbūt tikėjosi, kad nušlavus keletą lyderių bus lojalesni kiti.
0: Nebūkim naivus. Amerikiečiai turi labai puikias žvalgybas. Plius Mosadas, galinkai visi puikiai žinojai.
1: Profesoriau, turbūt turim pirmą prezidentą, kuris netiki savo žvalgybom ir nesivadovauja jom.
0: Ne, aš manau, kad jam tiesiog nepatinka, kai žvalgybos sako ne tai, ką jis nori girdėti. Trumpas, nu, jis turi tokių akivaizdžių narcizo brožų. Ai, dabar žiūrėkit, nesustokime ties Trumpo asmenybės svarstymų, čia visiškai iš tikrųjų neįdomu. Bet jo veiksmai, aš tikrai nesakyčiau, kad nelogiškai, strategija visur matosi, kad klaidų padaryta realizuojant tą strategiją Irano kare. Tai taip, nu, pavyzdžiui, tikrai sunkiai suvokiama, kodėl čia prieš kelias savaitės staiga nukovė buvusį Irano parlamento lyderį, kuris nesislapstė, kuris visiškai buvo atviras ir kuris buvo pats nuosaikiausias iš Irano vadovybės. Tai jeigu tu nori derėtis, tai su juo ir reik derėtis. O paėmė jį ir draugę su juo ten seserim ir ten dar kažkas. Tai yra keistumų. Šitam kare yra keistumų.
1: Bet logika, jūs sakėt, ir strategiją matote tame kare, ir pirmiausia, aišku, skalūnų naftos biznio, gal interesai lobizmo ar kažko.
0: Ir šiaip noras, ne, nu ir šiaip noras geriau kontroliuoti energetikos pasaulį.
1: Profesoriau, apibendrinant vis dėlto Lietuvoj, vat tam tokiam neapibrėžtam ir geopolitinė, ir ekonominė prasme pasaulyje. Nu, čia girdžiu, žinot, praeitą savaitę jau vėl apie pensijas prašneko mūsų vadovybė ir prezidentas, ir premjerė, kiek čia indeksuot, lyg ir tą pinigų maišą bus bandoma rudenį atrišinėti dar, ar, aišku, vieni mano, kad reikia atsargiau, reikia griežčiau laikytis griežtesnės fiskalinės politikos, kiti turbūt mano, kad nu, vat, kažkaip išgyvensim, viskas bus gerai ir reikia čia, galim pasitaškyti pinigais paprastai kalbant, o kaip jums atrodo?
0: Man atrodo, kad šie metai bus blogesni, negu buvo prognozuojama, pavyzdžiui, rudenį. Taip, bus tikrai infliacija, bus didoka, matyt, ekonomika, atrodo, bendras ekonomikos rodiklis bus prastesnis, negu buvo pernai. Tai yra ir atlyginimai, matyt, šiemet gal auks šiek tiek lėčiau, negu čia keletą metų iš eilės buvo šuliavimas tiesiog. Tai yra, taip, reikėtų orientuotis į kiek prastesnę situaciją nuo tos, kuri buvo prognozuojama rudenį. Taip, tai yra, reikėtų tokio atsargesnio žingsnio. Dabar, nu, kokius išlaidas mažint? Nu, ne man patarinėti. Šiaip aš tik pasakysiu kaip ekonomistas. Vat reikia suprasti, vat jūs įsivaizduokit, kad jūs dabar turite valstybės išlaidas, taip? Ir jūs nusprendžiat išlaidas, nu, sumažint kokiu ten milijardų eurų, jo? Jeigu jūs sumažinsit tas išlaidas, arba gerai, kitaip pasakysiu, geriau padidint, bus lengviau. Sakykime, nusprendžiam išlaidas padidint. O jeigu mes padidinam 1 milijardų išlaidas mokytojams, sveikatos apsaugai, pensijoms, tie pinigai nukreipiami į šalį, į vidų šalies. Tai yra pinigų masė padidėja. Ir tai teigiamai veikia ekonomikos augimą, BVP auga. Dabar greičiausia mes to nedarysim. Greičiausia mes įsipareigoję esam didinti karinės išlaidas. Nu, tokia dabar
1: klasė. Kas tas, va, ta municija, ginkluotė, numeris vienas.
0: Ir padidinam ten nuo tų 3% BVP iki 5, ar net prezidentas kažkodėl taip asiai ir ryštingai sako, kad didinsim iki 6-7%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad maždaug už 4% BVP teks pirkti ginklų. Tie pinigai išeis iš šalies. Jeigu mokytojams jį lieka čia, arba pensininkam lieka čia, tai čia pirksim ginklus iš ko? Gal iš Prancūzijos, gal iš Jungtinių valstijų, gal iš dar ko nors.
1: Bet tai pinigai logika išėjo. Jūsų tokia, kad vienu atveju užsiveda ekonomika, kitu atveju pinigai išvažiuoja ir ekonomika vysto Amerikai, Prancūzijai ir dar kažką.
0: Šiaip, jeigu mes kalbam, nuo ko priklauso Lietuvos ekonomika, jeigu taip trumpai pasakyt, Lietuvos ekonomika yra nepaprastai atvira, mes labai priklausom nuo santykių su užsieniu ir viską pas mus iš esmės lemia, tai vadinamas einamosios sąskaitos balansas. Pervedus į labiau suprantamą kalbą, nuo užsienio prekybos, prekių ir paslaugų balanso. Jeigu pas mus šitas balansas teigiamas, pas mus pinigų masė auga, tada auga ir BVP. Nes jeigu grubiai pasakyt, kas yra BVP, BVP yra pinigų masė padauginta iš pinigų apyvartos greičio. Bet tai jeigu mes pinigų masę didinam, ekonomika auga, atlyginimą auga, viskas gerai. Jeigu mes pinigų masę mažinam, ekonomika traukiasi. Vat prisiminkim visas Lietuvos krizės, tai būtų 1999 metais, kai prisidarė eksportas į Rusiją, tai yra 2009 metai, kai buvo Europos Sąjungoje krizė ir čia. Vat visur, kai tik tai mūsų eksportas krizdavo, mes sulaukdavom krizės. Tai gali kristi eksportas, o gali išaukti importas. Poveikis toks pats.
1: Mhm. Jūs iš ekonomikos perspektyvos vertinat būtent tokį, per tokį kampą, per tokį klausimą, nors čia, žinot, patys ginklų nesigaminam, galėtum patys dronus daryti ir pinigai liktų čia, bet kažkaip tai, na, kaip sakot, linkę esam.
0: Aš tikrai ne politologas, nesiruošiu čia drąsiai patarinėti, nes šiaip biudžeto valstybės išlaidos, tai yra sudėtingas tikrai mechanizmas, čia tikrai reikia viską pasverti, yra įsipareigojimai mūsų sąjungininkam ir panašiai, bet reikia visada neužmiršti, kad išlaidų didinimas vienam skirsniui arba kitam skirsniui turi skirtingą poveikį Lietuvos ekonomikai, nors gali būti, kad dydis to prieaugio yra tas pats. Tai yra dar priklauso, kur mes didinam. Vienur mes gausim gražą iš to padidinimo, kitur mes tos gražos negausim.
1: Ir turbūt labai svarbu, profesoriu, iš ko mes didinam, iš skolintų pinigų ar iš savos ekonomikos prieaugio?
0: Matot, kas yra. Matot, kas yra. Matyt, jeigu čia laukia sunkesni metai ir čia įsipareigojimai gynybai, tai matyt, teks skolą didinti. Reikia pripažinti, kad Lietuvos skola maža, kaip minėjau, 40% BVP. Bet yra apribojimai, yra maisto ir kriterijus. Žiūrėkit, kaip mes galim dabar pasiskolinti kelis procentus, tik tai padidindami biudžeto deficitą. Nu, mes norim padidinti gynybinės išlaidas, o nenorim mažinti pensijų, nenorim mažinti mokytojams, nu, tai mes gausim biudžeto deficitą. O biudžeto deficitų yra masto apribojimai 3% BVP. Mes ir taip jau susiplanavę, kad bus apie 3% šiais metais. O čia dar ekonomika krenta. O čia dar nebus tiek pajamų, kiek numatėm. Tai vat aš tikrai patarčiau finansų ministerijai, Seimui, vyriausybei planuotis išlaidas pagal pesimistinį scenarijų. Nes tikrai galimas variantas, kai rudenį mes nemaloniai būsim nustebinti, kad ir Europos Sąjunga, jos rinka atrodo gerokai prasčiau, negu mes tikėjomės, ir Lietuvos išlaidos energetikai ir žaliavoms yra didesnės negu.
1: Tai jūs ruoštumėtės blogesniam scenariui šiuo atveju negu kažkokiam
0: optimistiniam? Kadangi pasisuko užsienio veiksniai į blogą pusę. Nu, rudenį niekas, aš manau, neprognozavo, kad čia 2 mėnesius bus užblokuotas Ormūzo sąsiauris ir nežinia, kada jis atsidarys ir kad, pavyzdžiui, Katarui subombarduos jo suskystintų dujų
1: terminalus,
0: gamybinius pajėgumus. Jo, ir dabar jo, kurios greit neatstatysi, o Kataras kaip tik ir buvo drauge su Jungtinėmis valstybėmis pagrindinis kompensuotojas praradimų dėl embargo Rusijos dujoms. Vat suprantat, tai vat tokie čia įvyko nenumatyti įvykiai. Ir žinoma, kad tai, kad Europos Sąjunga išgyvena negeriausius laikus, tai irgi labai svarbus neigiamas veiksnys Lietuvai. Nes čia mums pagrindinė rinka.
1: Kągi, gyvenam tokiais laikais, kur į priekį matyt sunkiai sekasi turbūt.
0: Ir... Tu to tai sunkiai. Vienus metus galim.
1: Profesorius Rimantas Rudzkis, ekonomistas, matematikas, šįryt su mumis mėginom pasižiūrėti, kasgi čia bus iš to, ką turim. Likit su Žinių radiju, likit su Verslo pozicija ir kitomis laidomis ir iki kitų pasimatymų.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Reklama. Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo A diviziono antrajame ture Lietuvos rinktinė 1-2 nusileido Ukrainai. Tai buvo pirmoji ukrainiečių pergalė ir jau antroji lietuvių nesėkmė. Vienintelį įvartį mūsų komandai antrajame kėlinyje pelnė geriausių žaidėjų pripažintas Dovydas Jukna. Kol kas po dviejų turų pirmauja 6 taškus surinkęs Kazakstanas, o be taškų liekančios Lietuvos ir Japonijos rinktinės pirmosios pergalės sieks tarpusavio rungtynėse rytoj. Betsono LKL pirmenybėse Panevėžio Lietkabelis namuose 96-71 sutriuškino be lyderių žaidusi Vilniaus rytą. Nugalėtojams 22 taškus pelnė Lazaras Mutičius, o 15 kartą laimėję panevėžiečiai lieka penkti. Ketvirtą vietą išsaugojo Šiaulių klubas namuose 95-75 pranokęs outsiderį Kėdainių Nevėžį. Latvijos krepšinio lygos pusfinalyje Dominikas Tenionis pelnė ne 29 taškus, o jo vedamas Valmieros Glas klubas namuose 98-93 palaužė Rygos Zelė ekipą bei laimėjo seriją 3-2. Finale Valmieros ekipa žais su Rygos Vefu arba Ventspiliu. Šių klubų serijoje iki 3 pergalių kol kas lygų 2-2, o lemiamos 5-osios rungtynės bus žaidžiamos šiandien Rygoje. NBA pirmenybėse rytų konferencijos ketvirtfinalyje Detroito Pistons namuose 116-94 nugalėjo Orlando Magic ir laimėjo seriją 4-3. Pusfinalyje Pistons iki 4 pergalių kausis su Cleveland'o Cavaliers, kuris 114-102 namų arenoje eliminavo Toronto Raptors. Kitose rytų konferencijos pusfinalio rungtynėse jau šią naktį Lietuvos laiku susitiks New York Knicks ir Philadelphia 76ers. Vakarų konferencijos pusfinalyje titulą laginantis Oklahoma Thunder žais su Los Angeles Lakers, o Minnesota's Timberwolves šią naktį Lietuvos laiku išmėgins jėgą su San Antonio's Spurs. Top lygos paskutinėse 11 turo rungtynėse Panevėžys namuose 2-1 palaužė Vilniaus Žalgirį. Pirmojo kėlinio pabaigoje vilniečiai pirmavo po Olivijo Antalio įvarčio, bet 58 minutę Elivelto realizavo 11 metrų baudinį, o jau per teisėjo pridėtą laiką pasižymėjo Isakas Asante. Po šios pergalės Panevėžys surinko 14 taškų ir vieno atsilieka nuo 5-6 vietas, užimančių Gargždų Bangos ir Žalgirio. Vilniečių strategas Andrius Skerla po apmaudos pralaimėjimo pripažino, kad jam atėjus į komandą žaidimas kol kas nepagerėjo.
2: Čia nėra daug ką kalbėti apie šitas rungtynės. Dabar į Rubinį irgi pasakiau žaidėjom. Mes turim per daug gerų žmonių, bet geri žmonės ar geri žaidėjai rungtynių nelaimė. Šitoj situacijai, aš matau, mes patys tiek prisidirbom, kad esam tokioje situacijoje ir kiek kartų aš jau kartuosios, kad žaidėjai turi rasti savyje jėgų. Kad aš jiem kartuosiu rodyti charakterį ar dar kažką, vien to nepakanka. Kol kas man trūksta ir to, man trūksta visos tos pačios bėdos, kurios buvo prieš tai. Žaidimo kokybė, aš manau, irgi nei kiek nepagerėjo, bet tai aš irgi matau, žinau dėl ko, paprasčiausiai nenoriu dabar jums sakyti čia į eterį. Yra kaip yra, aš turiu dirbti su šitais žaidėjais ir ieškoti išeičių, kaip tą dalyką patvarkyti. Bet daugumo atveju žaidėjai gauna visko, ko reikia. Jie turi tvarkytis irgi su savim, nes ko toliau to tas spaudimas yra, jisai didesnis.
1: Sakė Skerla. Po 11 turų top lygos lyderių su 26 taškais lieka titulą ginantis Kauno Žalgiris, 6 taškais atsilieka 2-3 vietas užimantys Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Italijos serijos A čempionu 21 kartą istorijoje tapo Milano Interis. 35-ame ture milaniečiai namuose 2-0 įveikė Parmos ekipą ir likus iki pirmenybių pabaigos 3 turams, antroje vietoje esanti ir titulą praradusi Neapolio Napoli lenkė 12 taškų. Ketvirtąjį pasaulio Formulės 1 čempionato etapą Majamyje laimėjo iš pole pozicijos startavęs italas Kimis Antonelis. Mercedes pilotas aplenkė antroje vietoje finišavusi Britą Lando Norrisą iš McLaren Mercedes komandos, o trečias liko jo komandos draugas Oskaras Piastri iš Australijos. Jau trečią etapą iš eilės laimėjęs Antonelis bendroje įskaitoje turi 100 taškų ir 20 lenkia antroje vietoje esanti Mercedes pilotą iš Didžiosios Britanijos George'ą Russell'ą. Komandų įskaitoje pirmaujantį Mercedes atotrūkį nuo antrą vietą užimančio Ferrario padidino iki 70 taškų. Penktasis pasaulio Formulės 1 čempionato etapas Kanados didžiojo prizo lenktynės vyks gegužės 24 dieną Monrealyje. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Pažymėk varnelę gyvenimui. Skirk 1,2% gyventojų pajamų mokesčio neišnešiotukams. Padėk auginti Lietuvą kartu. Asociacija neišnešiotukams.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
2: Žinių radijas.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
5: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Atsiras pavienių tankesnių debesų. Vietomis iš jų gali trumpai palynoti. Kai kur gali sugriaudyti ir pavienės perkūnijos. Pietvakarių vakarų vėjas sustiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra skirtingose Lietuvos vietovėse bus kontrastinga. Daug kur sušils iki vasariškų 25-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21 laipsnių šilumos. Tik pajūryje bus juntamo. Vėsiau. Ten atvės iki 13-15 laipsnių.
6: Reklama.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
2: Žinių radijas.
9: Manote jūs?
3: Laida Ryto Espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: 8:42 Lietuvoje, laikas jūsų nuomonį per žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radijo programėlėje, kuri visada yra atvira jūsų komentarams ir pastebėjimams apie tai, ką girdite per žinių radiją. Na, o šiandien kviečiu padiskutuoti tokią temą. Vilniaus meras Valdas Benkunskas šiandien bus sostinės katedros aikštėje, tai galima šiandien būtent ten ir sutikti. Jis priešais vidaus reikalų ministeriją rinks parašus, kad laikinai šalyje gyvenantys užsieniečiai turėtų išmokti kalbėti lietuviškai. Sostinės vadovas ragina įstatymai tvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratęsti tik tuo met, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Tad ką jūs manote apie tokią idėją? Ar palaikot Vilniaus mero idėją, kad užsieniečiams būtų pratestas leidimas gyventi Lietuvoje, jei jie įrodytų mokantys lietuvių kalbą, jei jie mokėtų kalbėti lietuviškai? 05-243-1431, toks yra mūsų studijos telefono numeris. Arba, kaip ir minėjau anksčiau, žinių radijo programėlė atvira jūsų komentarams apie užsieniečių kalbėjimą ar nekalbėjimą lietuviškai. Ar pritarėte mero Benkunsko idėjai, kad užsieniečiai gyvenantys Lietuvoje čia galėtų prasitęsti laikiną leidimą gyventi, jeigu įrodytų mokantys lietuvių kalbą. A2 lietuvių kalbos lygis, tai jau yra supratimo tam tikrose kasdienėse situacijose lygis. Tai pavyzdžiui, žmogus turėtų suprasti dažniausiai vartojamas frazes apie darbą, apie šeimą, apie apsipirkinėjimą ir apie laisvalaikį. Taip pat galėtų bendrauti paprastai ir tiesiogiai, tai, sakykime, paklausti kelio, užsisakyti maisto, susitarti dėl laiko. Taip pat A2 lygių žmogus galėtų kalbėti apie save, kur gyvena, ką dirba, ką mėgsta. Taip pat rašyti trumpus tekstus, žinutes, paprastus laiškus, suprasti lėtą ir aiškią kalbą taip pat. Bet dar trūksta A2 lygyje sudėtingesnės gramatikos, laisvo kalbėjimo ilgesnėmis temomis ir gero supratimo, kai kalbama greitai arba su daug naujų žodžių. Tai paprastai kalbant, A2 lygis, tai jau gali išgyventi kalboje, bet dar ne visai laisvai ją naudotis. Ką jūs manot apie mero Benkunsko siūlymą, ar palaiko tokią idėją, kad užsieniečiams Lietuvoje būtų pratestas leidimas gyventi, jeigu jie mokėtų lietuvių kalbą bent jau A2 lygiu? Laukiam žinučių žinių radijo programėlėje arba skambučių į studiją, kaip ką tik paskambino Linas. Sveiki, Linai, ką manot?
4: Labas rytas, labdi. Nu, aš tai manau, kad Benkunskas ruošiasi rinkimams ir visiškai daro tokį labai, labai tokį neprogresyvų, kažkokį tokį labai keistą tokį pasiūlymą. Lygiai kaip ir su to mečečių statybom. Aš negaliu nieko taip suprasti, tik tai taip, kad jisai ruošiasi tiem rinkimam. Kodėl dabar tie žmonės, norėdami gauti leidimą gyventi Lietuvoj, turi mokėti, kas čia taip sugalvoja? Aš suprantu, kad jeigu jie nori dirbti, klientus ten vežioti, ten tos visus sumuštinius, picas visokias, taksi dirbti, viskas aišku, jie privalo mokėti, nes jie privalo bendrauti. Bet žmogus, kuris gyvena Lietuvoj, jis neprivalo su niekuo bendrauti, gali ir nebendrauti. Jo yra teisė mokėti, nemokėti, kalbėti, nekalbėti.
5: Nu, ligoniniai, pavyzdžiui. O ligoniniai, pavyzdžiui, savivaldybėj kokioj nors ar kažkur, kur, na, tokie dalykai.
4: Bet tas žmogus gali pasisamdyti vertėją ir viską išsispręsti. Kodėl jisai privalo mokintis lietuvių kalbos vien dėl to, kad turėtų teisę čia būti? Tai yra nevakarietiška, tai yra netgi, man kvepia kažkokį Sovietų sąjungą. Čia yra nesąmonė, absurdas. Benkunskas su savo cirkais ruošiasi rinkimams ir apeliuoja į tuos vyresnius konservatorių rinkėjimus, kurie neturi greičiausiai jokio kritinio mąstymo, bet jiem labai patiks toksai jo pasiūlymas. Daugiau aš nieko negaliu pridurti.
5: Ačiū Jums, Linai, dėkui už nuomonę. Vis dėlto Linas nepritarė, sako, meras Benkunskas ruošiasi rinkimams tokiais galimai populistiniais pasiūlymais. Vis tik Marius mano, kad tai yra gera idėja. Marius žinių radijo programėlėje rašo, pilnai pritariu. Vaidas taip pat idėją palaiko. Albinas rašo, kad jo šią idėją irgi palaiko, bet jo paties ne. Tai supratau, net ir tokios idėjos merui Benkunskui palaikymo iš kai kurio elektorato nepritrauktų. Aras rašo, išmokti lietuvių kalbą galima esant norui per 3-5 mėnesius. Benkunskas reklamuojasi tuščiai, taip galvoja Aras. Donatas rašo, kad pritarė, tai yra gera iniciatyva. M rašo, priešrinkiminiai triukai, kur buvo anksčiau. Nepritariu ne vienam šio veikėjo veiksmui, taip rašo M. Vincentas rašo, čia gal mero reklamavimosi akcija, nes tai yra konkreti diskriminacija. Užsienietis arba pradeda kiek nors kalbėti to šalies kalba, kurią jis kalba, jei jam jos reikia. Čia labiau durnas pareiškimas mero. Taip galvoja Vincentas. Romas vis tik rašo, kad tai yra gera idėja, tik pateikėjas labiau ją kompromituoja nei propaguoja. Taip mano Romas. Jonas priduria, kad konservatoriai su Laisvės partija sukūrė patį šią problemą. O dabar skelbiasi kovotojais, jokingi populistai, bet taip, svečiai turi mokytis lietuviškai, taip konstatuoja Jonas. Na, mums paskambino į studiją Arvidas, sveiki Arvidai, ką jūs manote?
6: Sveiki, tai aš manau paprastai, kad kas yra turistas, ane, tai jisai gyvena kaip turistas. Važiavo, pabuvo ten porą savaičių ir jam nesvarbu, kokį jisai kalbą moka. Žmonės, kurie nori gyventi, nori gauti leidimą, privalo mokėti lietuvių kalbą. Taip yra visam normaliam pasaulyje. Nori gauti leidimą gyventi Amerikoje, mokėk anglų kalbą. Nori kažkokius dokumentus gauti, tik anglų kalbą. Jeigu kažkur esi Ispanijoje, Prancūzijoje, pas juos tik prancūzų arba ispanų kalbos. Aš tai niekaip nesuvokiu žmonių, kurie sako, kad čia yra sovietinis kažkoksai požiūris. Atvirkščiai tai yra vakarietiškas savo kalbos vertinimas, savo piliečių ir panašiai. Kodėl dabar ar kasininkė, ar savivaldybės kokia nors darbuotoja privalo aptarnauti kažką rusų kalbą. Nu, nesuvokiu. Arba ten kokia nors anglų kalba. Tai aš visiškai pritariu, kad kaip čia kažkas rašė, kad patys konservatoriai Laisvės partija prisidirbo, tai faktas, jie patys prisidirbo. Faktas, kad tai yra rinkiminis momentas, ant ko Benkunskas žais, bet nu to reikėjo seniausiai. Ten pagaliau dašuto kažkam ten sėtinti ir padaryti.
5: Na, tai bandys daryti. Ačiū labai Jums, Arvidai, už skambutį. Bandys. Šiandien merą Benkunską, kaip ir minėjau, bus galima sutikti katedros aikštėje, su juo šiek tiek ir pabendrauti. Taip, Benkunskas nurodė, kad jau buvo kreipęsis į ministrą dėl šio kalbos klausimo, bet nesulaukė konstruktyvaus atsakymo. Galbūt ministro lyderystėje trūksta paramos iš visuomenės, todėl imuosi telkti piliečius. Surinkę parašus, suteiksime desnį mandatą ministro lyderystėje, taip nurodė Benkunskas. Jis parašų rinkimo renginyje šiandien dalyvaus su konservatorių partijos kolegomis, sostinės tarybos nariais, anot pranešimo. Parašai visose, įvairiose, tiksliau Vilniaus vietose, bus renkami visą gegužę, tiek gyvai, tiek internetu. Bus galima taip pat pasirašyti už tokią idėją. Taip daug žinučių krenta žinių radio programėlė. Klausytojas vadina Benkunską juokdariu. Lapkritį migrantai jam buvo welcome, apgailėtinas, išverstas kūris ir visa jo partija, taip prašo klausytojas. Būtų daug paprasčiau, jeigu taksi ar maisto pristatymo programuose nurodytume kurjerio ar vairuotojo vardą ir pavardę. Greičiausiai ir sakyti nereikia, ką mes rinktume iš ir vietos kitiems nebūtų. Trumpai rašo žinių radio programėlėje pratesti leidimą, o negauti. Ne, taip, apie šitą irgi buvau užsiminęs. Vytas rašo, nelabai vykęs meras tas Benkunskas, bet baimės mobilizuoti, kaip ir kiti konservatoriai, moka. Žinoma, kad privalo mokintis. Neteisus pašnekovas, pats buvau migrantas ir mokiausi vietos kalbos, taip rašo Vytas. Gintas rašo teisingai, nori čia gyventi, mokėk bendrauti. Taip rašo Gintas, Einaras priduria, norite prevencijos, neleiskite trečių šalių emigrantų iš viso. Reikalavimas yra perteklinis ir pažeidžiantis žmogaus teisės. Jis gali būti tik tuo atveju, jei tai yra susijęs su valstybės tarnyba bei darbiniais santykiais valstybinėse įstaigose. Visi kiti atvejai yra neteisėti. 100% pritaria. Kitas klausytojas, kuris palieka žinutę žinių radio programėlėje, Justas rašo, tai kai ir mes išvažiuojame į kitą šalį, dirbti kalbos reikia tik aptarnavimo sektoriuje. Braškiam skinti kalbos juk nereikia, tai prašo Justas. Mieta, na pritariu, kad konservatoriai juk sukūrė šią problemą, dabar patys įsprendžia. Mokėti lietuvių kalbą atvykėliams reikėtų, jiems patiems lengviau dėl to būtų. Taip mano mieta. Andrius rašo, panašu, kad dauguma artimųjų rytų migrantų, kurie dirba pavyzdžiais ar kurjeriais, dirba su turistinėmis vizomis. O jeigu uždrausti dirbti žmonėms su turistinėmis vizomis, turistas yra turistas, ne darbuotojas. John Marston žinių radio programėlėje rašo, nepritariu, kodėl tuomet yra žmonių, kurie visą gyvenimą gyvena Lietuvoje, kalba rusiškai ir iki šiol nėra išmokę lietuvių kalbos. Kodėl jie per tiek metų taip ir neišmoko kalbėti lietuviškai? Manau, kad gyvenant šalyje yra natūralu ir būtina mokėti jos kalbą. Tai rodo pagarbą aplinkai, kultūrai ir žmonėms. Trigerinanti tema, kaip suprantu, nes dar daug žinučių krenta žinių radio programėlė ir matosi, ir Rokas rašo, ir Urtė, ir Viktoras, ir kiti klausytojai. Atleiskite, jau nebespėsiu perskaityti šių komentarų, bet dėkui, kad reaguojat, lauksim kiekvieną rytą tuo pačiu laiku daugiau jūsų reakcijų į daugiau temų. 8:53, netrukus renkuosi knygą, tada naujausios žinios, na, o po to įvykiai ir komentarai. Likite su mumis, žinių radijas, visą dieną jūsų dėmesio. Iki.
9: Manote jūs?
3: Laidą Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Žinių radijas. Renkuosi knygą.
9: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Sahilio Blumo knygą 5 gerovės tipai. Kelias į pilnavertį gyvenimą, pokyčių vadovas. Ar tikrai asmeninė gerovė matuojama tik pinigais? Kodėl net ir pasiekę finansinę sėkmę, vis tiek jaučiamės pavargę, praradę kryptę ar prasmę? Knygos autorius kviečia pažvelgti į gyvenimą plačiau. Remdamasis moksliniais tyrimais ir asmeniniais eksperimentais, jis pristato aiškų ir praktišką modelį, atskleidžiantį, kas iš tiesų kuria pilnavertį gyvenimą. Sahilis Blumas išskiria 5 gerovės tipus – laiko, santykių, emocinę, fizinę ir finansinę. Anot jo, tikrasis pasitenkinimas gyvenimo atsiranda tada, kai šios rytis veikia kartu, papildydamos viena kitą skirtingais gyvenimo etapais, o ne tada, kai visa energija skiriama vien tik darbui ar vien tik pinigams. Knyga 5 gerovės tipai skirta tiems, kurie nori ne tik daugiau pasiekti, bet ir geriau gyventi. Nesvarbu, ar pradėjote kilti karjeros laiptais, planuojate kurti šeimą, svarstote apie pokyčius, ar tiesiog jaučiate, kad atėjo metas sąmoningai peržiūrėti prioritetus, ši knyga padės susitelkti tai, kas iš tiesų svarbu šiame gyvenimo etape. Tai ne dar viena motyvacinė knyga, tai kvietimas kurti gyvenimą, kuriame pakanka ne tik pinigų, bet ir laiko, sveikatos, prasmingų santykių bei vidinės ramybės, tikina knygos leidėjai. Na, o pats autorius pataria. Įvertinkite savo gyvenimą pagal laimingo, visaverčio gyvenimo ramščių. Susidarykite pradinį savo gerovės vaizdą, o vėliau kasmet grįžkite. Palyginsite, kur padarėte pažangą ir kur dar galite augti. Priimdami sprendimus atsižvelkite į visas gyvenimo sritis. Rūpinkitės ne tik finansais, pasvarstykite, kaip jūsų pasirinkimas paveiks visus 5 gerovės tipus. Rengiatės keisti darbą, įvertinkite sprendimo poveikį jūsų laikui, santykiams, tikslams ir augimui. Norėtumėte persikraustyti, įvertinkite, kaip tai atsilieps sveikatai ir artimųjų gerovei. Ketinate investuoti ar pirkti ką įspūdinga? Pasvarstykite, ar šios išlaidos nesutrikdys jūsų laisvės bei vidinės ramybės. Tik žvelgdami į visumą galite priimti geriausius sprendimus. Gyvenimą planuokite sąmoningai, žvelgdami į visus artėjančius jo tarpsnius. Pasitelkite naują gyvenimo pavyzdį, kuris padeda prisitaikyti prie kintančių siekių ir leidžia sutelkti jėgas į pavienius mūšius, nerizikuojant bendrą pergalę. Net permainų laikotarpiais išliksite tvirti, jeigu aiškiai suvoksite, ką galite aukoti, o kur neketinate trauktis, kad gyventumėte taip, kaip norite. Turite įrankius, turite žinių, lieka tik vienas klausimas – ar išdrįsite šokti į nežinę? Štai tokį klausimą kelia ir skaitytoja provokuoja Sahilis Blumas, knygos 5 gerovės tipai autorius. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido leidykla Eugrimas. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
10: Reklama.
11: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
13: Dajom.
12: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj taip, vietoj, vat kaip deleguoja. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
13: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
12: Bet čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
13: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Bet progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
12: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
13: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
12: viešo. Nuo garbinimo?
13: Taip.
12: No.
13: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
12: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai.
13: Geras pasakymas.
12: Tai šito vietoj, gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
14: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
11: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
15: Žinių radijas.
16: Dabar 9 valandos.
15: Žinios.
16: Europos ir Kanados lyderiai tarsis, kaip bendradarbiauti stiprinant saugumą. Ukrainos bepilotis orlaivis Maskvoje smogė į gyvenamąjį pastatą. Po 2 avarijų traukinių eismas atnaujintas, tačiau galimi vėlavimai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Armėnijoje renkasi Europos lyderiai sieksiantys rasti kryptį įtemptoje geopolitinėje aplinkoje. Europos politinės bendrijos susitikime, kuriame reikšmingai figūruos prezidentas Donaldas Trumpas, lyderiai aptars, kaip bendradarbiauti stiprinant saugumą ir kolektyvinį atsparumą. Į Jerevaną dalyvauti susitikime atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir NATO vadovas Markas Riutė. Prie jų prisijungs Kanados premjeras Markas Karnis, pirmasis ne Europos lyderis dalyvaujantis derybose. Tai rodo vis glaudesnius Otavos ir Europos ryšius, kuriuos paskatino Trumpo politika. Ukrainos dronas šį rytą netoli Maskvos centro smogė į gyvenamąjį pastatą. Jis stovė elitinėme miesto rajone netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Apgadintas prabangus dangoraižis, kuriame veikia kelios ambasados. Smūgis suduotas maždaug už 7 km nuo Maskvos raudonosios aikštės ir už 3 km nuo Rusijos gynybos ministerijos pastato. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad neketina atsisakyti bendradarbiavimo su prezidentu Donaldu Trumpu, nors tarp jų kilo ginčas dėl karo Irane. Mercas tengėsi sumenkinti bet kokį įtampą su Trumpu, be kita ko teikdamas, kad ketinimas išvesti 5000 karių iš Vokietijos jo nenustebino ir neturėtų būti vertinamas kaip kerštas. Anot Merco, tai nėra naujiena, apie tokius planus esą buvo kalbama jau anksčiau. Hormūzo sąsiauryje užpultas dar vienas laivas, paskelbė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Tanklaivis pranešė, kad į jį pataikė sviediniai. Įgula saugi, o apie poveikį aplinkai nepranešta. Po savaitgalį vykusių 2 avarijų traukinių eismas atnaujintas, tačiau vis dar galimi vėlavimai. Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo 3 skalda gabenę vagonai. Kauno rajone Jėsioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Žmonės nenukentėjo. LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė LRT radijui sakė, kad eismas atnaujintas, tačiau traukiniai dar gali vėluoti iki pusvalandžio. Darbai tęsiasi abiejose įvykio vietose. Gudžiūnuose siekiama atkurti pažeistas sistemas, tuo metu Jėsioje dirbama, patraukiant likusius vagonus. Įmonė teigia tirsianti įvairias versijas, tačiau teisėsauga nei viena iš jų dar nėra įsitraukusi. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis pajamų dar nedeklaravo daugiau nei 200 tūkstančių, o turto apie 30 tūkstančių gyventojų.
15: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
15: Orai.
16: Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 22-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis bus 16-21, o pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Vilniuje diena bus 28, Kaune 29, Panevėžyje 27, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
17: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
18: Pažymėk varnelę gyvenimui. Skirk 1,2% gyventojų pajamų mokesčio neišnešiotukams. Padėk auginti Lietuvą kartu. Asociacija Neišnešiotukas.
19: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
20: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
21: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
22: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
21: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
23: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
21: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
23: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
21: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
24: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laidą įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki ir sveikos, čia tikrai Žinių radijas įvykiai ir komentarai. Prie mikrofono Aurimas Perednis, nuostabus savaitgalis, sproksta medžių lapai ir tokia na gražia spalva, akvarelinė žalia spalva, avokado spalva, nusidažo tikrai man asmeniškai, tai yra vienas gražiausių tokių laikotarpių, nuolatinio perėjimo, nuolatinio judėjimo, nuolatinės kaitos, kaip ir pasaulyje, niekas nestovi vietoj, viskas juda ir mėginsim šiandien tą judėjimą pagauti, kaipgi čia viskas atrodo laikmečio nuotraukoj vokiečių nenustebino, bet ir nepradžiugino, kaip suprantu, Donaldo Trumpo sprendimas išvesti 5000 Amerikos karių iš Vokietijos. Amerika paskelbė, kad 15 tūkstančių karių laivai, lėktuvai lydės laivus per Hormūzą, tai yra šio ryto naujiena, kariškiai kiek sekų sako, kad tin komplikuota misija, nes taikinių yra labai, tiksliau, dalykų, kuriais gali šaudyti taikinius yra labai įvairių ir nuo dronų, po vandeninių dronų, minų ten priminuota, balistinių raketų ir daug visko ten yra, tai žodžiu, matysim, kaip seksis tuos laivus vest pro Hormūzą. Na, iš lietuviškų naujienų, aišku, Starkevičius prisipažino paėmęs 20 tūkstančių, savaitgalį nuo bėgių riedėjo traukiniai, na, o socdemai riedėjo senais bėgiais išrinkę Sinkevičių partijos pirmininkų. Vaidotas Beniušis, 15 min portalo vyriausiasis redaktorius, ačiū, kad užsukot, sveiki Vaidotas.
3: Labas rytas.
2: Ir Tomas Janeliūnas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius, tarptautininkas, sveiki.
4: Labą rytą.
2: Na ir mūsų klausytojai, jeigu turit noro prisijungti prie kompanijos, drąsiai brūkštelkit Žinių radijo programėlę. Jeigu kas nekantraujat, galit ir paskambint. Mes čia priimsim viską. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Na, pradėkim vis tiek nuo to savaitgalį vykusios viena po kitos traukinių avarijų. Kauno rajone, Kėdainių rajone nuriedėjo nuo bėgių vagonai. Tiesa, žmogiškų aukų, ačiū Dievui, pavyko išvengti. Prekiniai traukiniai po kelis vagonus. Kauno rajone su lokomotyvu, na ir aišku, mūsų galva čia toks metas, Vaidotai ir Tomai, kad gimdo visokias versijas, nori, nenori. Ką tarnybos kalba apie tai, kas įvyko ir kas šiandien rytui žinoma apie šitas traukinio avarijas?
3: Šiam rytui žinoma tik tai, kad vyksta tyrimai ir teisingai pasakyt, na, minčių natūralu, kad kyla įvairių, kai tokie incidentai vyksta vienas po kito, įvyksta, žinant, kad Rusija irgi vykdo įvairius diversijos aktus Europoje, bet šiai dienai, na, spekuliuoti jokių priežasčių nėra, kiek savaitgalį teko matyti bendravimo su mūsų valstybės institucijom, tai kol kas apsiribojama, na, tuo pasakymu, kad tyriamos įvairios versijos, indikacijų apie kažkokius trečiosios šalies įsikišimą aiškių šiuo metu nėra ir akivaizdu, kad na, reikia tik palinkėti institucijoms kuo greičiau ir kuo tiksliau ištirti aplinkybės ir tik tai tikslus atsakymai ir išsklaidys visas abejones. Aš kažkaip tikiu, kad na, mūsų ir vidaus reikalų sistema ir susisiekimo sistema geba visgi įrodžiusi per šitus kelis metus, kad na, ir išaiškinti sabotažo aktų, diversijos aktų, sugebėjęs pasakyti, ar čia buvo techninės priežastys, arba žmogiškoji klaida. Kaip žinia, ypač vienas mazgas yra gana techniškai sudėtingas, tai reikia net mesti, kad tiesiog na, įvyko nelaimingas atsitikimas kokių
2: būtų. Rusiškos ir europinės vėžės tas susikirtimas.
3: Sankirta ir gana sudėtingas būna eismas, kai reikia apskaičiuoti ir greitį, ir kitas technologinės aplinkybės, tai tiesiog palaukim, manau, nesimkim patys spekuliuoti, palaukime atsakingų institucijų išvadų ir kuo tikslesnės, kuo greitesnės išvados yra geriausias atsakas visam šitam nerimui, kuris natūraliai ima tviroti ore po tokių incidentų.
2: Palaukim tyrimo, profesorių, kaip jums atrodo vis dėlto, kokius klausimus šitie incidentai jūsų galvoje iškėlė?
4: Taip, tai suprantama, tokie sutapimai neišvengiamai sudirgina mūsų jautrumą. Nes mes tikrai skubame ieškoti tų kaltininkų rytuose labai dažnai, kai kyla kažkokie netipiniai dalykai. Bet aš linkęs visiškai pritarti Vaidotui, kad na, šiuo atveju tikrai daug aplinkybių rodo, kad tai matyti yra tiesiog techniniai dalykai. Ir čia svarbu yra taip pat reaguoti institucijoms, kuo greičiau ir kuo tiksliau pateikiant informaciją. Tai yra, čia jau yra komunikacijos klausimas, kaip institucijos, žinodamos tą mūsų jautrumą ir visuomenės jautrumą, polinkį netgi kartais greitai imtis įvairių sąmokslo teorijų, kaip maksimaliai pateikti informaciją, neleisti, kada iš tikrųjų, na, jeigu mato institucijos, kad nėra kažkokių trečiosios šalies veiksmų, kaip neleisti gandams ir sąmokslams sklisti. Tai yra, kuo tiksliau, kuo greičiau pateikti turimą informaciją, nes tai yra vienintelis vaistas užpildyti erdvę. Kada tai nėra daroma, ta erdvė užsipildo labai greitai, pačiais įvairiausiais sąmokslais ir interpretacijomis. Tai čia, manau, irgi tas atvejis, kada reikia institucijoms dirbti ne tik techniškai, sutvarkant šitą situaciją, bet ir komunikaciškai. Tai yra skiriant maksimalų dėmesį, kad visuomenė, kuri be abejo jautriai reaguoja tai, kad galėtų kuo greičiau gauti maksimalią informaciją.
2: Tai šito turbūt ir palinkėkim, kad kokybiškai ir skaidriai atsakytų į tuos klausimus, kurie yra pakabinti visuomenė ir sugebėtų per gana greitą laiką tuos atsakymus mums pateikti, kas gi ten įvyko. Vaidotas Beniušis ir profesorius Tomas Janeliūnas mūsų eteryje. Šnektelkim apie tai, kas čia irgi per savaitgalį sukosi. Ir aišku, tarptautiniai reikalai yra numeris vienas šiandien turbūt mūsų vidaus politikos tema ir ypač susijęs su saugumu. Pentagonas patvirtino, kad per 6-12 mėnesių bus išvesti 5000 Amerikos karių iš Vokietijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Amerika pažemino Iranas, na ir amerikiečių derybos dėl Hormūzo neefektyvios maždaug. Amerikos administracija, Trumpo administracija tai įvardijo kaip nepriimtina, nepadedančia kurti santykių retoriką. Na ir iš šito konteksto, kaip suprantu, išplaukė tai, kad Trumpas nusprendė šiek tiek sumažinti Amerikos kontingentą Vokietijoje. Šiek tiek, tai jis yra, regis, daugiau nei 35 tūkstančiai Vokietijoje, nežinau, Vaidotai, kaip vertinti 30, beveik 6 tūkstančiai minus 5, čia

0: saugumo garantų. Europa stiprina savo pajėgas, bet tai daro na tokiu tempu, kad ten artimiausius 5 metus tikrai, ar net turbūt ir daugiau, tikrai negalės pakeisti amerikiečių buvimo Europoje. Tai tiek, na, karinė prasme, bet koks amerikiečių mažinimas mums kaip Europai nėra gera žinia. Yra ta, na, irgi politinė žinia, kad kaip tai nuskaitys, ta pati Rusija, kokį signalą tai siunčia Rusijai, nes visą laiką tokius pareiškimus seka, na, ir paties Donaldo Trumpo retorika, jisai štai grasina, kad 5000 yra tik pradžia ir gali būti daugiau visko. Jeigu tiksliau atsakant jūsų klausimą, jeigu tai ir apsiribotų 5000 karių išvedimų, na, tarkim, artimiausius porą metų, tik tiek ir būtų padaryta, kiek paskelbė Pentagonas, tai yra suvaldoma situacija. Visi, kas, na, sekė tarptautinės aktualijas, žinojo, kad ta diena ateis, kai amerikiečiai ims jau realiai, ne žodžiais, o realiai mažinti karinį buvimą Europoje. Tai buvo ir anonsuota. Dabar taip amerikiečiai bando, na, tai pristatyti kaip Trumpo atsaką į jį suerzinusi Friedricho Merzo pareiškimą. Tai reikia stebėti, ar tai yra, na, tik pradžia kažkokio didesnio domino efekto, ar tai yra taip toksai, na, sakyčiau, reikšmingas, bet suvaldomas pajėgų mažinimas. Nes, na, visi turbūt sutinkam, kad Europa turi stiprinti tas konvencinės pajėgas ir toks tarsi ir yra bendras matymas, kad štai konvencinių amerikiečių pajėgų mažės, brandolinis kietis lieka, tos modernios technologijos, kurių Europa neturi nuo ilgo nuotolio ginklo iki orlaivių papildymo ore, irgi amerikiečių ištikrins. Tai nereikia dramatizuoti, bet priimti rimtai kaip šitą signalą, kuris yra, na, vis tiek neigiamas, o ne teigiamas.
1: Tomai, vat kaip priimti šitą signalą, kiek dėl jo mums nerimauti pirmiausiai, kaip jį gali perskaityti mūsų priešai, irgi tai yra svarbu, kaip Putinas gali visą tai perskaityti, viena vertus, na, turbūt tie 5000 čia, kaip sakyt, persilaužimo nėra kažkokio, bet tai yra turbūt irgi, na, supraskim, kad tai yra ilgalaikės Amerikos strategijos, apie kurią jau daug metų kalbama dalis, ne kažkoks vis dėlto, vat, Merco tą pareiškimą kai vertint, ar tai yra priežastis, ką vos ne Trumpas komunikuoja, ar tai yra tik pretekstas?
2: Na, va, tame ir yra turbūt didžiausia bėda, kaip mes dabar žiūrime šį konkretų sprendimą. Viena vertus, jeigu tai būtų komunikuota kaip nuoseklus amerikiečių ėjimas palaipsnis, sukuriant Europai daugiau paskatų investuoti į savo gynybą, palaipsniui perimant atsakomybės už konvencinį atgrasymą, planuotas, aiškiai suderintas iš abiejų pusių veiksmas, visa tai būtų ok. Ir tai būtų iš tikrųjų savotiškai patvirtinantis žingsnis, kad amerikiečiai daro tai, ką yra strategiškai suplanavę. Tačiau dabar pats paskelbimas šito fakto, taip pat, na, kaip ir žinutės, kad tarkim NATO būstinėje faktiškai nebuvo supažindinta su tokiu amerikiečių sprendimu iš anksto, vokiečiams tai irgi tarsi nebuvo didelio šoko ar didelės nuostabos, bet vėlgi tai buvo pranešta vienašališkai, be kažkokių techninių galbūt pasitarimų iš anksto. Tai va, pats sprendimo mechanizmas, kaip yra priimtas, rodo, kad amerikiečių pusėje dominuoja toks emocinis sprendimų generavimas. Ne strateginis, bet emocinis. Ir jis ateina būtent iš Baltųjų rūmų, konkrečiai iš Donaldo Trumpo, ir tas pretekstas savotiškai parodyti, kad aš nubausiu Mercą, nubausiu Vokietiją, matyt, duodamas nurodymą Pentagonui kažką padaryti, kaip nubausti. Na ir Pentagonas atitinkamai gana greitai sureaguoja, pasako, kad okay, mes išvesime 5000 karių.
1: Kas tai mes turime faktiškai atkreipdėmėsi tą sprendimo priėmimo choreografiją šiuo atveju irgi, vat, rodančia, kad Trumpo impulsai valdo viską šiuo atveju, o ne kažkoks kritinis protas.
2: Taip, tai vat šita choreografija, šitas mechanizmas tikrai yra labiausiai man nerimą keliantis dalykas. Nes tai reiškia, kad visi tie strateginiai, net ir dokumentuose užfiksuoti dalykai, yra kažkur tai fone, kažkur tai šešėlyje, ir įvykius lemia Trumpo emocijos.
1: Taip.
2: Tiek įvykius, tiek, sakykim, konkretų laiką, kada jie yra paskelbti, įgyvendinimo metodus ir panašiai. Ir

0: Tai tikrai nesukelia pasitikėjimo ir todėl natūralu, kad mes tada girdime vėl tokius išgąsčio pilnus pasisakymus, kad štai NATO vėl byra, nėra pasitikėjimo, amerikiečiai tai daro vienašališkai, jie nesitarė su europiečiais, iš europiečių pusės trūksta tikėjimo, kad bus nuoseklumas, tarkim, mažinant amerikiečių pajėgas Europoje ir visi yra sudirgę. Ir atitinkamai, na, tai tikrai nekelia pasitikėjimo NATO viduje, bet žvelgiant iš jau mūsų priešų pusės, aš manau, kad jiems viena vertus tai turėtų kelti tokią pikdžiugą, kad štai čia na, viduje NATO vyksta kažkokie nelabai paaiškinami dalykai. Bet kita vertus, na, geroji galbūt žinia yra lygiai ta pati, kad ir jie turbūt nelabai supranta, koks čia vyksta nuoseklus ar nenuoseklus procesas. Jie taip pat negali būti pasiruošę visiems tiems sprendimams, kurie ateina tarsi, na taip, nepasiruošus, neplanavus, nesustrategavus iš anksto.
1: Staptelnam, bičiuliai, per traukėlę reklama, bet man atėjo žinutė labai svarbi per reklamą. Žinot, mūsų dvi kolegės žinių radijui šventė gimtadienius ir viena iš jų jubiliejų, Jonė Saligaitė, norim pasveikinti turbūt ir Vaidotai prisijungti.
2: Prisijungiam prisveikinimu, šauni kolegė.
1: Puiki kolegė ir Astela Taitytė, mūsų aktualių redaktorė.
2: Sveikinimai.
1: Tai galbūt jos dabar netgi mūsų klauso, tai tikrai labai nuoširdų sveikinimai iš tiesioginio eterio. Mūsų bendrai ir na, kaip čia reikia labai greit pabaigti. Vidinės laimės palinkėsiu nuo mūsų visų, o dabar reklama.
3: Įvykiai ir komentarai. Reklama. Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
4: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
5: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Čia žinių radijas. Ir komentarai.
1: Kągi, tęsiam laidą. Vaidotas Beniušis, 15 min portalo vyriausiasis redaktorius ir Tomas Janeliūnas, tarptautininkas iš Vilniaus universiteto. Profesorius, bandom, aišku, visose tose geopolitikose pirmiausiai susigaudyti, nes čia yra labai svarbus ir reikšmingi ir mūsų šaliai, mūsų saugumui ir turbūt ir ekonomikai dalykai prieisim. Vis dėlto ta sprendimų priėmimo choreografija, Merco pareiškimai, 5000 karių išvedimas iš Vokietijos, apie tai kalbėjomės. Europoje vis dėlto yra tokia minties linija, kad nepataikaukim. Gana, jau su Trumpu, sakykim, teisybė ir kaip Karniai sakė, žinai, jeigu na, būsim meniu, jeigu tylėsim. Ir kita nuomonė, kad vis dėlto prilaikykim liežuvių už dantų, nes matom, kuo tai gali baigtis, kaip Tomas sako, emociniais impulsais labai stipriai valdomi Amerikos sprendimai, netikima net savų institucijų rekomendacijom ar kariškiai ir žvalgyba, bet vat kaip vadui, o kambaryje su vadu niekas negali prieštarauti, Vaidotai, ką daryti tokiu klausimu?
2: Mažiau kalbėti, daugiau dirbti. Tai galioja ir dažnai žmogiškose santykiuose, bet tai galioja ir tarptautinėje politikoje. Europa puikiai žino, ką jinai turi daryti ir žino tai dar net prieš Donaldo Trumpo pirmąją kadenciją. Aš pats puikiai prisimenu, 2012 metai vyko Lietuvoje vadinamasis sniego susitikimas, kai sausį suvažiuoja užsienio strategai į Lietuvą. Ir tada atvyko Hillary Clinton, vienas iš artimų bendražygių. Ir tuo metinė žinia, kurią nuskaitė mūsų vyriausybė prieš 14 metų, prieš Krymą, prieš invaziją į Ukrainą, buvo, kad na, Amerika visgi atsitraukė, Amerika skirs vis daugiau dėmesio Azijos ir artimųjų rytų regionui, Europa turi rūpintis labiau savo saugumu. Ką darė ir Lietuva, ir kitos šalys iki Rusijos tų agresijų Kryme ir Ukrainoje, darė nekažinka. Iš tikrųjų, europiečiai moka teisingai, gražiai pašnekėti, bet ilgą laiką be to trypčiojimo kojomis savo saugumu rūpesčio buvo per mažai. Ir man atrodo, kad šiuo metu Europa puikiai žino, kad jinai turi stiprinti gynybos pajėgumus. Lietuva irgi taip, yra daug klausimų, daug nežinomųjų, daug nerimo, daug scenarijų. Na, bet vienas scenarijus yra aiškus, nuosekliai, kryptingai stiprinti savo gynybinius pajėgumus ir aišku tuo pačiu daryti viską, kad tas ryšys su Amerika išliktų, nes vis tiek modeliuojant scenarijus, turim labiausiai žiūrėti į juodą scenarijų, tas juodasis scenarijus yra toks, kad na, tol, kol Europa dar pakankamai nesustiprėjusi, o Amerika atsitraukianti, Kremlius būtent artimiausius kelerius metus gali pamatyti tą galimybių langą padaryti kažką blogo mūsų regione ir taip parodyti, kad NATO de facto neegzistuoja. Tai man atrodo, kad europiečiai turi pasiraitoti rankoves ir dirbti. Taip galim pasidžiaugti, kad štai Lietuva, tarkim, šiuo metu tikrai truktelėjo tą gynybos finansavimą ir jau NATO lentelis yra pirmoji, turbūt, ar antroji vietoj. Šalia to vėlgi reikia efektyviai panaudoti pinigus ir kariuomeniai ir visiems kitiems greitai adaptuotis. Ir aišku, jokių būdų nepliurpti neapgalvotų dalykų, suprantant, ką minėjo profesorius Ineliūnas, kad Amerikoje baltuosiuose rūmuose sprendimų priėmimas dažnai būna emocinis, ir ne visada atitinka tas doktrinas, kokios yra parašytos. Pavyzdys, ta pati pernai lapkritį paskelbta doktrina nacionalinio saugumo skelbė, kad jau baigėsi dienos, kai artimieji rytai dominavo Amerikos užsienio politikoje, o matome, kad realybė tapo visai kitokia. Pasiraitot rankovės, dirbti, stiprint savo saugumą, kad turėtum raumenų, demonstruoti ir politinę valią, demonstruoti vieningumą ir aišku stengtis išlaikyti ryšius su Amerika, suprantant, kad Amerika tai nėra tik tai Donaldas Trumpas.
1: Aišku, yra dar viena tokia gana nemenka problema ir nemenkas mums galvos skausmas. Ar amerikiečiai įspėjo keletą Europos šalių, įskaitant Lietuvą, kad mums vėluos amunicijos pristatymai. Ir čia yra rimta vis dėlto dėl to, kas vyksta Irane, resursas yra, kad ten dėmesys ir na, šitam regionui gali būti mažiau dėmesio ir amunicijos svarbios mūsų saugumui, mūsų atgrasimui vėlavimas gali vykti. Aš tos visos irgi techninės informacijos tikrai nežinau, kokių ten laikotarpių, kaip viskas bus pristatoma, bet tai yra na, tikrai nemenkas galvos skausmas mūsų saugumo planuotojams. Bet Tomai, nuo Trumpo truputį, nors sakau, nuo Trumpo sukim, bet tikrai svarbi šio ryto naujiena. X socialiniam tinkle Amerikos centrinė vadavietė pranešė, kad nuo pirmadienio arabų laikų, kaip suprantu, artimųjų rytų laikų tiksliau, jos pajėgos pradės remti projektą, taip vadinamą Laisvė, ir valdomosiomis raketomis, apginkluotais eskadriniais minininkais, daugiau nei 100 orlaivių, 15 tūkstančių karių, lydės per Hormūzą ir mėgins tą blokadą įveikti sąjungininkų laivus. Aš pasižiūrėjau, šalių sąrašo lyg ir nėra, bet supras, kad Amerikai svarbių šalių laivus Lietuva taip pat pakviesta, nors dar turbūt nėra sprendimų valstybės gynimo taryboje irgi šitam Hormūzo blokavime dalyvaut ir kažkaip prisidėti prie jo, tai kaip čia viskas atrodys matyti ir kiek čia gali šita operacija Hormūzo blokavimo būti sėkminga, nes nuo jos priklauso energetikos kainos, ekonomikos pasaulinės ir mūsų tame tarpe ateitis matyti irgi kažkiek ir daugybė kitų dalykų. Bet žiūri, laikrodį noriu jums užduoti klausimą, bet jau jo nespėsiu, nes naujausios žinios iš karto po žinių mes nuo profesoriaus Janeliūno ir pratesim pokalbį, ko tikėtis iš šito planuojamo laisvės projekto ir Hormūzo sąsiaurio atblokavimo. Vaidotas Beniušis, Tomas Janeliūnas, likit su mumis, po 5 minučių grįšim.
3: Įvykiai ir komentarai. Žinių radijas.
6: 9:31.
3: Žinios.
6: Referendumas dėl šeimos sąvokos nespręstų demografijos problemų, pabrėžė socdemų lyderis. Hormūzo sąsiaurėje į tanklaivį pataikė sviediniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvoje kitą met planuojant su savivaldos rinkimais surengti referendumą dėl šeimos sąvokos, socialdemokratų pirmininkas sako, kad referendumas pritrauktų daugiau žmonių balsuoti, tačiau demografijos problemų nespręstų. LRT radijui Mindaugas Sinkevičius sakė, kad frakcijos nariai labai skirtingai vertina tokią iniciatyvą, nes referendumas patartų, tačiau apčiuopiamos naudos galėtų neduoti. Socdemų lyderio teigimu, demografijos problemas Lietuvoje spręsti būtų galima ekonominėmis priemonėmis. Hormūzo sąsiaurėje užpultas dar vienas laivas, paskelbė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų į tanklaivį pataikė nenustatyti sviediniai. Agentūra pridūrė, kad visi įgulos nariai yra saugus. Pranešimas pasirodė Jungtinėms valstijoms ir Iranui tebesant taikos derybų aklavietėje. Iranas toliau griežtai kontroliuoja strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės valstijos reaguodamos į tai vykdo Irano uostų blokadą. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad nuo šios dienos amerikiečių kariai pradės lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį. Valstybės valdoma Kauno sprogmenų gamybos įmonė Detonas turinti 2 padalinius, Akmenėje ir Pakruojyje pradeda karinių sprogmenų gamybą, tačiau ji 2 naujas specializuotas gamyklas statys ne Pakruojo rajone, skelbia Verslo žinios. Anot portalo Pakruojo rajone, kur vyksta sprogmenų gamyba civilinėms reikmėms, su karine pramonė susiję projektai nebus vystomi. Karinių sprogmenų gamyba pradedama baigus testuoti pernai metų pabaigoje sukurtus karinius sprogmenis. Tikimasi, kad naujose gamyklose ne tik bus gaminami sprogmenys, bet ir įsikurs kompetencijų centrai, vyks moksliniai tyrimai. Detono sprogmenis numatoma naudoti Lietuvos kariuomenėje ir eksportuoti. Dalis bus tiekiama kaip parama Ukrainai.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
6: Orai. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 22-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis bus 16-21, o pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Vilniuje diena bus 28, Kaune 29, Panevėžyje 27, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Paskola – jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor. Du Liudviko van Bethoveno šedevrai viename koncerte. Pasaulinės muzikos žymybės. Žymusis pianistas, Britų imperijos ordino kavalierius Baris Douglasas ir smuikininkas Sergejus Krylovas, šįsik pasirodantis dirigento amplua su Lietuvos kameriniu orkestru. Skambės viena garsiausių septintoji simfonija ir lyriškas ketvirtasis koncertas. Filharmonijoje gegužės 8-ąją.
8: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
10: Čia žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Kągi, mes grįžtam į tiesioginę studiją. Profesorius Tomas Janeliūnas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vilniaus universitete, ir Vaidotas Beniušis. Vaidotas yra portalo 15 min vyriausiasis redaktorius. Kalbam apie savaitės įvykius ir, aišku, nuo tarptautinių reikalų pradėjom, Tomai, visą tą fabulą, kurią sakiau, kad Amerika sieks atblokuoti Hormūzą tokia karinė jėga šiuo atveju. Na, kariškiai kiek skeptiški, kiek aš klausiau šviežių komentarų, na, BBC radijo priklausomas ryte pasiklausau ir ten kariškius kalbino, jie sako, kad vis tiek tas battlefield transparency tokia labai yra, mūšio lauko permatomumas yra labai labai išaugęs, ką matom Ukrainoj, 30-40 km spinduliu tu gali atakuoti bet kokius taikinius ir labai sunku apsaugoti tą perimetrą, tai ir labai tie taikiniai tokie sudėtingi, bet ko tikėtis? Galbūt pavyks pralaužti ir pabaigti šitą blokadą?
2: Vienašališku sprendimu nepavyks tos blokados galutinai nutraukti. Aš nebejoju, kad tai yra tik tais, na, toks sprendimas, vėlgi rodant jėgą, kurią turi amerikiečiai, ir dar vienas spaudimo būdas Iranui, bet kiek aš, na, remiuosi informaciją vėlgi iš įvairių atvirų šaltinių. Vienašališkas karinis sprendimas Hormūzo sąsiaurio negali galutinai atblokuoti. Tai yra priemonė, kuri kažkiek galėtų tą tranzitą palengvinti arba, sakykime, sukurti nedidelę srovę iš tų įstrigusių tanklaivių ir kitų krovininių laivų, kurie su palyda iš tikrųjų galėtų praplaukti per Hormūzo sąsiaurį. Tačiau tai toli gražu dar yra iki to tikrojo laisvos prekybos režimo. Įsivaizduokite, na, mes kiekvieną dieną Vilniuje, tarkim, turime normalų autobusų grafiką, kada per valandą tuo pačiu maršrutu važiuoja galbūt ten po 3-4 autobusus, ir staiga mums reikia dabar karinės palydos, ne? Tai yra, sutelkime kelis tankus, galbūt pėstininkų mašinas, surenkame kelis autobusus į krūvą ir su tokia palyda lietai pravažiuojame miestą. Ir, sakykime, vietoj 100 reisų per dieną įvyksta 3-4 tokie palydėti karinės technikos autobusų važiavimai. Tai ką tai reiškia? Tai labai panašus ir Hormūzo sąsiaurio, sakykime, tas atblokavimas. Iki karo per Hormūzo sąsiaurį kasdien per parą praplaukdavo apie maždaug 150 laivų. Tai šita palyda negali tokio kiekio lydėti. Ji gali geriausio atveju, na, sakykime, padaryti galbūt kelis reisus per parą. Į tuos reisus galbūt sujungti, be abejo, ne po vieną, bet po keletą laivų. Atrinkti, tam reikia koordinuoti, sinchronizuoti laiką, tam reikia labai tiksliai suplanuoti maršrutus ir taip toliau. Tai galbūt tai padėtų iš tikrųjų per parą, na, palydėti ten 10-20 laivų, nežinau, kiek techniškai tai yra pajėgus padaryti amerikiečiai, bet tai tikrai toli gražu neatstatys viso laisvos prekybos režimo. Ir Hormūzo sąsiaurį vis tiek reikės atblokuoti derybomis, kada bus labai konkretus įsipareigojimas iš Irano pusės neatakuoti ir atlaisvinti arba prisidėti prie to, kad, na, būtų pašalintos ir minos, kurios yra tame sąsiaurį ir panašiai. Tai yra labai ilgas laikas, aš manau, kad net ir po susitarimo užtruks dar bent kelis mėnesius, kol palaipsniui mes įgautume tą tokį režimą, kuris buvo prieš karą.
1: Tai Hormūzo blokavimas yra mėnesių klausimas, ne iš to, ką jūs tikitės, ar išvest ten kiek ten 5 ar 15 amerikiečių vėliavos laivų iš Hormūzo, tai, žodžiu, tas simbolizmas kažkaip nepralauš visos blokados. Aišku, džiaugiasi Trumpas, nu, jis džiaugiasi vos ne kasdien, nuostabios derybos su Iranu, kažkas vyksta, kokie ten tų 15 ar kiek ten ar 10 punktų jau ten, kiek ten tų sankcijų, kokių laipsnių nuimta. Aišku, mes čia niekas iš mūsų nežinom, kokios ten faktologinės detalės visose tose derybose, bet Kągi, palikim gal šitą temą nuo šaly, nerkim į vidaus politiką. Kaip minėjau, socialdemokratai išrinko pirmininkų Sinkevičių. Na, čia turbūt netikėtų šitą sprendimą, sunku pavadintis. Sakė, po mėnesio pasakys, ką darys su Nemuno Aušra. Man atrodo, jau prieš mėnesį sakė, kad po mėnesio pasakys, gal aš klystu, bet čia tas vat, po mėnesio, iš kur čia išmokęs, gal iš Trumpo, nežinau. Bet Vaido, tai ko tikėtis.
0: Man šita situacija šiek tiek primena puikų filmą Švilpiko diena, kur pagrindinis herojus, orų pranešėjas, kas rytą pabunda tą pačią dieną, įstrigęs laike, įsijungia radiją ir girdi tą pačią orų prognozę ir nugyvena dieną ir atsibunda vėl šeštą ryto lygiai, girdėdamas tą patį dalyką per radiją, kai ta diena kartojasi. Tai nežinau, Aurimai, kiek pas jūs pirmadieniais įvykiuose ir komentaruose su kolegomis diskutavot apie tai, ar keis koalicija, ar ne socialdemokratai. Man atrodo, nelabai kažką naujo galim pasakyti, negu buvo kalbėta lapkritį, gruodį, sausį, vasarį, kovą ar balandį. Iš tiesų, Mindaugas Sinkevičius buvo žadėjęs, kad gegužės pirmąją paskelbs savo poziciją. To nepadarė. Kas tai lemia? Na, visada žmonių sprendimus, veiksmus lemia dvi kryptis. Pirmoji tai yra išorinės sąlygos, išorinės aplinkybės, kuriuose tu gyveni, ir antra, na, tavo paties apsisprendimas, ryštas, ambicija, vertybės, tikslas. Tai jeigu trumpai apžvelgti abi dvi šitas priežastis, išorėje, man atrodo, kad socialdemokratai galbūt dabar labiausiai žiūri į teisėsaugos veiksmus, esamų ir potencialių koalicijos partnerių atžvilgių. Yra daug gandų, kasgi bus su demokratais, kasgi bus su byla, kurioje įtarimai pareikšti Sauliui Skverneliui, kaip viskas rutuliosis toliau, kaip į tai reaguos demokratų frakcija, ar ta frakcija dar susilpnės ir apibirės. Ar koks bus, na, apetitas jungtis į koaliciją, ar kaina, kurie jungtųsi į koaliciją. Tai šitam gandu, su kurį galbūt tai jos skatina dar paimti pauzę ir palaukti didesnio aiškumo. Antrasis teismo procesas yra Remigijaus Žemaitaičio procesas. Yra reali tikimybė, kad jeigu Remigijus Žemaitaitis bus nuteistas ir antros instancijos teismo, kad jisai dar šiemet gali palikti Seimą, nenorėdamas apkaltos proceso, kurio pasekmė būtų 10 metų draudimas dalyvauti politikoje. Na ir galbūt yra svarstančių, kad štai pasitraukus Remigijui Žemaitaičiui, kol jis būtų vėl galbūt perrinktas pakartotiniuose rinkimuose, na, su Nemuno Aušra be Žemaitaičio dirbti būtų galima. Ir, na, dabar dėl tų pačių vidinių apsisprendimų, na, tas Mindaugo Sinkevičiaus nuolatinis toks skardinės paspirimas tolyną po mėnesio, po 2 savaičių kažkada priims sprendimą, na, rodo, kad na, bent nesimato iš jo tokios ambicijos, kad jisai būtų apsisprendęs taip tvirtai judėti viena ar kita kryptim. Mano žiniomis tikrai domisi ir kalbasi su demokratais, yra apsitarę būdų Sinkevičiai ir kokie ministrai galėtų prisijungti prie koalicijos, jeigu demokratų frakcija pakeistų Nemuno Aušrą, bet tiek, vat, kaip skelbia apklausos, tiek socialdemokratų rinkėjai, tiek socialdemokratų vadovybė yra suskilusi į kelias dalis ir, na, Mindaugas Sinkevičius susidaro toks įspūdis pastarai tą pusmetį, na, labiau dairosi, žiūri, kurie čia kryptimiai, užuot, kad pats, na, būtų subrandinęs ryštingą sprendimą ir bandytų, na, jau įtvirtinti tą lyderystę. Jisai dabar gavo mandatą, na, iš tiesų, galbūt gavęs mandatą, gana triuškinama persvara, taip užsitikrinęs partijos pirmininko pareigas, tarsi turi įgaliojimų susiformuoti savo vadovybę. Yra tų paskatų ir tie, kurie ragina keisti koaliciją, sako, nu, tai proga Mindaugui Sinkevičiui galbūt susilpninti jau buvusio pirmininko įtaką, performuluojant vadovybę, štai perdarant koalicija, bet, na, kol kas švilpiko diena ir diskusija sukasi apie tos pačius dalykus. Galbūt tie teisėsaugos procesai irgi įneš kažkokių pokyčių ir politiniuose procesuose.
1: Profesoriau, trumpai, Vaidotas čia tikrai išskleidė visą puokštę. Kas vyksta? Nu, vis tiek tai yra valdančioji pagrindinė partija. 50, atrodo, vienas balsas socialdemokratų Seime, užduodanti visą toną valstybės politikos vystymuisi. Na ir matom, dabar perinko lyderį, ko iš jo tikėtis. Kas apskritai, kokia padėtis socialdemokratų jūsų galva šiandien? Kodėl jiems taip sunkiai sekasi judėti?
2: Na, aš toliau laikausiu tos nuomonės, kad nepaisant kiekybinės lyderystės Seime, didžiulė dalis socialdemokratų energijos yra skirta Žemaitaičio problemai spręsti ir tokiu būdu Žemaitaitis kontroliuoja tą politinę darbotvarkę. Nepavyksta socialdemokratams savo ryštingą lyderystę užgesinti Žemaitaičio, nustumti kažkur į tą vietą, kurią galbūt net ir kiekybiškai Žemaitaičio frakcija gali turėti. Ir kol tokia situacija tęsis, tol socialdemokratai klims giliau į tokio nepasitenkinimo, nepasitikėjimo, nuolatinio nerimo dėl to, ką čia vėl Žemaitaitis gali iškrėsti būseną. Ir jie neturi kito pasirinkimo, jiems reikia priimti tą sprendimą išmesti Žemaitaičio frakciją iš koalicijos. Tik nuo to momento jie gali atsispirti nuo to dugno, į kurį po truputėlį krimsta.
1: O ta taktika išlaukti, pirkt laiką ir kol Žemaitaitis pats išeis pakvipus apkaltai, gal čia strateginė tokia?
2: Tai va tame vėlgi yra problema. Darbotvarkė kontroliuoja Žemaitaitis. Jis nuspręs, kada išeiti ar ten, sakykime, išsivesti savo frakciją. Jis sukurs vėl kažkokią krizinę situaciją socialdemokratams. Vėlgi labai tikėtina, kad iš tikrųjų tokie pokyčiai įvyktų prieš kitus Seimo rinkimus ir Žemaitaitis imtųsi ruoštis rinkimams, na, tarkim, išnaudojęs tą laiką dabartinėse ministerijose, pridaręs visokių manipuliacijų, machinacijų su tai žmonėm, kurie kontroliuoja tas ministerijas. Bet jeigu socialdemokratai nekontroliuoja savo darbotvarkės, jie pralaimi bet kuriuo atveju ir jie toliau naikins savo reitingus, pasitikėjimą ir iki kitų rinkimų tiesiog gali nespėti jų atgaivinti.
1: Aišku, taip.
0: Pasidalinsiu tik tai su jūsų klausytojais, eidamas pas jūs prie Neries, sutiko vieną socialdemokratą, neįvardysiu jo ir galvoju, va, Taurimas vis tiek klaus laidoj. Žmogus dalyvavė suvažiavime, sakau, na, kokie tie šansai pokyčiams. Taip, pamąstė apie 5 sekundes, tai reiškia, kad nėra jau vienareikšmiško atsakymo, kad labai greit atsakyto. Jisai laikėsi pozicijos, tas mano pašnekovas, kad pokyčių gali ir nebūt, nes nėra to ryšto apetito, ar ką profesorius Janeliūnas vadina lyderystę, kad štai im performuluot koaliciją, na, galbūt dar pabandyti stumtis toliau. Tokie žiniai iš vidaus, turbūt tie procesai, na, prezidentūra yra galbūt tas variklis, kuris bandė pastaruosius porą mėnesių bent iš užkulisių pabandyti susodinti prie stalo ar pakviesti prie vieno stalo demokratus ir socialdemokratus. Tai yra tie argumentai viduj partijos dėstami, kuris minėjo ir profesorius Janeliūnas, kad krenta reitingai, kad visgi tą problemą kažkada anksčiau ir vėliau reikėtų išspręsti, kad artėja pirmininkavimas Europos Sąjungoje ir gėda didžiulė ir panašus kiti dalykai, bet nu, vis tiek sprendimus priema žmonės. Mindaugas Sinkevičius viena vertus apsisprendęs likti Jonavoje, iš Jonavos irgi yra iššūkių valdyti tokią partiją, kai tu nuolat nedalyvauji frakcijos susitikimuose ir panašiai, tai viskas susiveda į kelių aukščiausiose pozicijose esančių žmonių sprendimus, Mindaugas Sinkevičius, Inga Ruginienė. Na ir iš to, ką matėm pastarąsias dienas, kol kas nepanašu, kad jie jau būtų tvirtai apsisprendę ir sustrategavę.
1: Kalbant apskritai apie bet kokį pokytį, ar sveikatos, ar politinį, ar bet kokį kitokį pokytį, kartais naudojama tokia sąvoka skausmo slenkstis. Pas tą žmogų yra labai aukštas arba žemas skausmo slenkstis. Tai šiuo atveju Žemaitaičio prasme, pasodydamus vis dar skausmo slenkstis tas nėra pasiektas.
0: Jie, manau, žiūri, vat, ką rodo ir tas apklausos paskelbimas, kaip jų rinkėjai reaguoja, ne kaip kažkokie, žinot, kiti komentatoriai, bet kaip jų rinkėjai reaguoja tą koaliciją su Nemuno aušra ir ten yra manančių, kad jų rinkėjai jiems ta koalicija taip nedirgina. Kita vertus, na, mes matome, kad socialdemokratų reitingai tikrai važiuoja žemyn, vyriausybės reitingai, švelniai tariant, neblizga. Ir ta lyderystės krizė, apie kurią kalbėjo ir Tomas Janeliūnas, na, prisiminkime, Vilija Blinkevičiūtė vedė į rinkimus, ar ne? Mindaugas Sinkevičius tarsi buvo nuteistas, paskui vėl išteisintas, tada Gintautas Paluckas, tada Inga Ruginienė vėl gana netikėtai tampa premjerė. Tai viskas prasideda kaip nuo žmonių, nuo jų ryšto, nuo jų lyderystės. Ir va, čia kol kas pastaruosius kelis metus tikrai buvo labai chaotiška.
1: Nu, ir nepamirškim to tokio bazinio konflikto ir įtampos momento, kartų konflikto, kuris visose ir didesnėse ypač matosi partijose, ar tai būtų konservatoriai ar socdemai, kuomet na, jaunesnė karta bando nuo sprendimų stalo nustumti vyresnį ir ta įtampa, aišku, irgi generuoja daug visokio nepasitenkinimo. Bet grįžkim dar prie savaitės epizodo ir trumpai norėsiu, kad sureaguotumėte būdu. Nuvilnijo per Lietuvą žinia apie buvusio ministro Kazio Starkevičiaus bylą ir apie tai, kad jis prisipažino, jog beje 15 min portalui pirmajam prisipažino, kad jis gavo kyšį 20 tūkstančių Seimo viešbutyje, buvo palikti pinigai, verslininkas nurodytas, kuris tą padarė ir atnešė ir na, nepaneigė. Aišku, mes čia kalbėjom laidose nemažai apie tai, kokios šia teisinės perspektyvos, bet mūsų laida tokia labiau apie politinės pasekmes. Profesorių Janeliūnai, kiek konservatoriams tai yra skausminga reitingo prasme ir kitom prasmėm šita Starkevičiaus istorija?
2: Viena vertus, tai galbūt nėra aukščiausios kategorijos šiuo metu, sakykime, ne partijos vadovybės persona, skirtingai negu, sakykime, Saulius Skvernelis, nuo kurio priklauso visa partija. Tai konservatoriai gali ištverti tokią netektį, aišku, reputacinė prasme tai bus smūgis, bet turbūt vėlgi konservatorių rėmėjai suvirškint šitą naujieną. Tie, kurie buvo įpratę balsuoti už konservatorius, galbūt pakraipys galvą, bet vis tiek turbūt balsuos už juos toliau, nes nėra labai didelių pasirinkimų tiems tipiniams konservatorių rėmėjams ir balsuotojams. Bet kita vertus, tai vėlgi prisidės prie to, kad konservatoriai yra irgi jau keletą metų užstrigę tose pačiose reitingų pozicijose. Nepaisant visų tų problemų, kurias turi socialdemokratai ar ten pasitikėjimas vyriausybė, konservatoriai nešoka aukščiau. Mes, ką matome irgi pastaruosius mėnesius ar metus, jie įstrigė faktiškai tose pačiose reitingų pozicijose. Ir tai irgi rodo, kad trūksta tos vidinės energijos konservatorių partijai, na, pralenkti socialdemokratus, užsitikrinti tokią tikrų lyderių ir būsimų galbūt rinkimų laimėtojų statusą. Ir tai reiškia, kad bendras pasitikėjimas politinėmis partijomis visuomenėje yra labai žemas. Tai tiesiog prisidės vėlgi prie to nusivylimo, kad tradicinės partijos iš principo, nesvarbu ar socialdemokratai ar konservatoriai, na, nebėra verti pasitikėjimo. Šita pozicija yra pavojinga.
1: Deguonės naujam gelbėtojam, čia turbūt.
2: Taip, ir aš manau, kad šita pozicija yra pavojinga, nes žmonės tada žymiai imliau gali priimti kažkokių naujų gelbėtojų idėjas, tie, kurie prieš rinkimus galbūt kurs naujas partijas ir sakys, žiūrėkite, va mes dabar tikrai būsime geresni už konservatorius ar socialdemokratus.
1: Vaido, tai Starkevičius ir reakcija ir vertinimai vis dėlto į tą kyšį kaip jums?
0: Na tai, pirmiausia, tikrai noriu pasidžiaugti, kad po kruopštaus darbo mums pavyko 15 min pirmiesiems pranešti Starkevičiaus gynybos poziciją, bet aš tai ir noriu pabrėžti, kad tai yra Kazio Starkevičiaus gynybos pozicija ir, na, manęs asmeniškai Kazio Starkevičiaus pozicija pernelyg neįtikina. Aš netikiu, kad kyšio paėmimas buvo laikinas protų užtemimas. Ir aš netikiu, kad prisipažinimas davus kyšį buvo sąžinės balso šauksmas. Aš manau, buvo viskas daug paprasčiau. Pagavo kyšininką su kyšiu, žmogus, suprasdamas, kad jam gręsia tik kalėjimas, su advokatu pasitarė, kokią gynybos versiją pristatyti, kad būtų maksimaliai sumažinta galima bauda. Tai nei laikinų protų užtemimų, nei kažkokių didelių sąžinės balsų čia nebuvo. Jeigu nebūtų teisėsauga sučiupusi už pakarpos, vargu ar tie sąžinės balsai būtų prabilę.
1: Tai yra nuogas išskaičiavimas taktinis byloj.
0: Aš taip vertinu ir manęs, na, žinot, tie emocijos pernelyg neveikia, tai vis tiek yra šlykštus nusikaltimas, kai turi tarnauti valstybei, o sumaišai valstybinės ir privačias kišenės. Ta pati fabula apie ilgai gulėjusi voką, bendrabučio kambarį, na, teisėsaugai išsiaiškins.
1: Ir lyg ir norėta grąžinti, lyg ir buvo pasakyta.
0: Jo, tai manau, kad teisėsauga ir prokuratūra ir vėliau teismas įvertins, kiek tikrai tos istorijos, kurios, na, skamba, švelniai tariant, gana įdomiai, atitinka realybę. Na, vėlgi užfiksuokime, kad taip jau galima kalbėti, kadangi žmogus prisipažino, nors ir nėra teismo sprendimo, kad tai yra kyšininkas, sučiuptas po kratų, pristatęs savo gynybos versiją. Man atrodo, tai labai svarbu užfiksuoti ir na, kaip rutuliosis byla, aišku, kad ta bausmė galbūt galės būti sušvelinta, bet pagal tą straipsnį gresia tik laisvės atėmimo bausmė, jeigu kyšys yra didesnis negu 12,5 tūkstančių eurų. Mhm. Tai tą irgi reikia fiksuoti.
1: Taip, ir pabaigai gal vieną kitą komentarą paskaitysiu, ką tauta parašė, alsavo be jokios cenzūros vieną kitą nuomonę, kasgi žmonėms liko iš to, apie ką kalbėjom. Albinas: gražino, kas iš kyšio liko, klausimas, kiek kyšių paėmė aplamai, o teisėsauga nebuvo informuota. Antanas: Bartoševičių pamiršot dar pridėt. Zenonas: jokios socdemų lyderystės būti negali, nes lyderiauja bestuburis, vykdantis kažkiek zadanijas. Kitas klausytos čia jau grįžta į Amerikos sprendimus dėl Vokietijos. Labai logiškas amerikiečių sprendimas, vaikams negalima žaisti su degtukais. Aleksandras: ar tokiai šaliai kaip Vokietija iš vis normalu tikėtis, kad kitos šalys jai turi padėti gintis? Na ir aišku, Deividas: man tik keista, kaip dar niekas neišmoko bendrauti su Trumpu, Mercas pats užkabino ir pažemino Ameriką, gavo atgal. Kitas klausytas: kuo mažiau Amerikos, tuo daugiau taikos, tad labai nesijaudink. Ir štai Rimas: svetima okupacinė kariuomenė Vokietijoje. Yra ir tokių komentarų, na ir žmonės apie geležinkelius, gal kokį dar pradėjom apie juos. Jūs tai, vat su jumoru ir pabaikim. Negana, kad keliai dobėti Lietuvoje, tai dar ir geležinkeliai kreivi. Ačiū, kad buvo Tomas Janeliūnas ir Vaidotas Beniušis. Likit su Žinių radiju.
3: Įvykiai ir komentarai. Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
4: Reklama.
5: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
6: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Darbo dieną pradėkite susitikimai su aukščiausiais šalies pareigūnais, opozicijos ir verslo lyderiais. Kas ryt 8:05.
8: Žinių radijas.
9: Dabar 10 valandų.
8: Žinios.
9: Irano kariuomenė įspėjo Jungtinių valstijų pajėgas, jei šios įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Naujasis socialdemokratų lyderis sprendimą dėl galimų pokyčių koalicijoje žada atsižvelgus į naujas aplinkybės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jeigu įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Tokį pareiškimą Irano kariuomenė paskelbė, kai prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, jog amerikiečių kariai nuo šios dienos pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas teigia, kad prezidento Donaldo Trumpo ketinimai didinti importo muitus automobiliams yra nukreipti prieš visą Europos Sąjungą, o ne vien tik prieš Vokietiją. Mercas Vokietijos transliuotojui sakė, kad Trumpas taikosi į visą Europą. Vis dėlto jis pripažįsta, kad prezidentas turi teisę jaustis kažkiek nusivylęs dėl to, kad pernai pasiektas prekybos susitarimas dar neįgyvendintas. Kancleris mano, kad Trumpui senka kantrybė, nes Europoje keliamos naujos sąlygos. Trumpas apkaltino ES nesilaikant prekybos susitarimo ir teigė, kad jau šią savaitę bus padidinti muitai automobiliams. Ukrainos dronas šį rytą netoli Maskvos centro smogė į gyvenamąjį pastatą. Jis stovi elitinėme miesto rajone, netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Apgadintas prabangus dangoraižis, kuriame veikia kelios ambasados. Smūgis suduotas vos už kelių kilometrų nuo Maskvos raudonosios aikštės ir visai netoli nuo Rusijos gynybos ministerijos pastato. Naujasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad sprendimas dėl galimų pokyčių valdančioje koalicijoje bus priimtas, atsižvelgus į naujas aplinkybes bei pastarojo meto politinius skandalus. LRT radijui Sinkevičius teigė, kad reikia atsakingai paskaičiuoti ir dar šiek tiek palaukti, bet padaryti teisingą sprendimą. Sinkevičius taip pat vardijo, jog pasaulyje vyksta daug neramumų, todėl visuomeniai papildomo politinio triukšmo ir peripetijų esą nereikia. Po savaitgalį įvykusių dviejų avarijų traukinių eismas atnaujintas, tačiau vis dar galimi vėlavimai. Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo trys skaldą gabenę vagonai. Kauno rajone Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Žmonės nenukentėjo. LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė LRT radijui sakė, kad eismas atnaujintas, tačiau traukiniai dar gali vėluoti iki pusvalandžio. Darbai tęsiasi abiejose įvykio vietose. Gudžiūnuose siekiama atkurti pažeistas sistemas, tuo metu Jiesioje dirbama, patraukiant likusius vagonus. Įmonė teigia tirianti įvairias versijas, tačiau teisėsaugai nei viena iš jų nėra įsitraukusi. Per įtariamą hanta viruso protrūkį kruizinėme laive mirė 3 žmonės, o dar 3 užsikrėtė. Kaip pranešė Pasaulio sveikatos organizacija, vienas pacientas gydomas intensyviosios terapijos skyriuje Pietų Afrikoje. 2 mirusieji buvo Nyderlandų piliečiai. Hanta virusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkes kvėpavimo takų ligas. Jo užsikrečiama nuo graužikų. Žmogaus užsikrėtimo nuo kito žmogaus atvejai yra reti.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
8: Orai.
9: Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 22-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis bus 16-21, o pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Vilniuje diena bus 28, Kaune 29, Panevėžyje 27, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
11: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
12: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretūs žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
13: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
14: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
15: Čia Žinių radijas.
16: Kas po mūsų?
17: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
18: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Keliauti šiandien vis paprasčiau ir paprasčiau. Tačiau kartu vis dažniau keliame klausimą, kokią kainą už tai moka gamta. Ar įmanoma pažinti pasaulį jo nesunaikinant? Šiandien laidoje apie tai, kas yra ekoturizmas ir kaip keliauti tvariau, kalbėsime su geografu ir keliautoju Rytu Šalna. Sveiki.
19: Sveiki.
18: Tai mano pirmasis jau klausimas ir būtų, kaip apibrėžtumėt, kas yra tas ekologinis turizmas?
19: Labai geras klausimas, labai svarbus ir labai šiuolaikiškas. Ekologinis turizmas arba ekoturizmas turi daug raiškos formų. Labai dažnai dabar jis jau vadinamas ne tiek ekologinio ar ekoturizmo, vadinamas tvariuoju, darniuoju turizmu. Tai žodžiu, kaip be pavadinsime, taip nepagadinsime. Bet jeigu vis tiek ryšantis prie ekoturizmo, turime turėti omeny, kad ekoturizmas apima kelis tokius pagrindinius elementus. Vienas tai yra gamta, aplinka, ekologija plačiaja prasme. Tai ta aplinka, kurioje žmogus keliauja. Kitas dalykas tai yra gyventojai, žmonės, vietos bendruomenės, į kurių teritoriją mes, kaip keliautojai, kaip turistai, vykstame. Ir trečia dedamoji tai yra ekonomika, nes turbūt nieks nekvestionuojame, kad turizmas ir pats skritai keliavimas yra labai svarbus pajamų šaltinis vietos bendruomenėms. Ir apskritai tai generuoja didelės sumas ne tik vietos bendruomenėms, galbūt ne taip dažnai, bet ypač regiono arba šalies, miesto ekonomikai. Todėl ta ekonominė dedamoji taip pat labai svarbi. Taigi, kalbant apie ekoturizmą, mes keliaudami ir rinkdamiesi keliones turim galvoti apie šituos tris dėmenis. Aplinka, žmonės, vietos ir ekonomika.
18: O kuo turizmas ekologinis tvarus skiriasi skirtingose regionuose?
19: Na, jisai gal ne tiek skiriasi dėl to, kad pasaulyje iš principo supratimas yra bendras, nes gamtinė aplinka visiškai nesvarbu, ar tai yra kalnų šalis, ar tai yra lygumų šalis kaip Lietuva. Mes visur turime tam tikras ekosistemas. Ar tai būtų sausumos ekosistemos, kuriuose gali būti pelkės, ežerai, miškai, upių slėniai, kažkur galbūt jūrų, vandenynų pakrantės, kalnų ekosistemas. Taip kad iš principo, kur mes keliautume be pasaulyje, visur mes atsidūrėme tam tikroji gamtinėje aplinkoje. Ir bendri principai galioja visiems. Todėl nesvarbu, kur bebūtume, Japonijoje, Patagonijoje, Islandijoje, Naujoje Zelandijoje, Lietuvoje ar Gvatemaloje, visi žmonės iš principo puikiai supranta, kad keliaujantis žmogus vienai par kitaip daro įtaką gamtinį aplinką ir kitiems su ekoturizmu susijusiems elementams. Bet klausimas, ką daro šalys, kokias ruošia strategijas priimant žmonės, ar tai daro adekvačiai, atitinkamai, ir kaip bando valdyti didėjančius žmonių srautus. Tai čia jau mes turime tikrai labai plačią mozaiką visame pasaulyje. Yra šalys, regionai, miestai, pakrančių ruožai, kur ekoturizmui skiria labai daug dėmesio. Ir taip pat galima fiksuoti tokius regionus, vietas, konkrečiai kalbant geografiškai, kur mes akivaizdžiai, netgi keliaudami, matome daug iškylančių ten vietinių problemų.
18: O kaip sakot, šalį... ne visuomenė, bet pačios šalis turi kažkaip tvarkyti tuos srautus turistų. Tai kaip tai veikia? Kaip galima tuos srautus kažkaip mažinti, pasikleisti to lygiai?
19: Na, pirmas dalykas, tai aišku, reikia, ne tai, kad čia mano patarimas, bet aš taip įsivaizduoju, kad visų pirma, vietos tam tikrų šalių, tam tikrų regionų, tam tikrų miestų atsakingi asmenys turi fiksuoti problemą. Jog dideli arba didėjantis keliautojų turistų srautai pradeda daryti neigiamą poveikį aplinkai, plačiaja prasme. Ir tai kartuoju, susideda ne vien tik tai, kad ten gyvena kažkokios retos augalų ir gyvūnų rūšis, auga rūšis, gyvena gyvūnų rūšis, bet taip pat, jog tai gali paliesti ir vietos bendruomenių interesus. Arba vietos bendruomenių interesai nepakanka įgyvendinti tų interesų vien tik tai tokiais galbūt socialiniais dalykais, bet ir ekonominis veiksnys yra labai svarbus. Tai jeigu vietos valdžia, sakykime, apibendrintai supranta problemos esmę, jie tarpusavį pradeda diskutuoti ir bendrauti, o jeigu to nedaro, kai kuriais atvejais, tuomet patys gyventojai jiems skalambija varpais, jo gerbėmieji, be labai didelių pajamų iš turizmo, kurie papildo mūsų to šalies miesto regiono biudžetą, mes kaip vietos gyventojai beveik nieko negauname arba turime labai mažai naudos iš to. O didėjantys žmonių srautai jau tiesiogiai lemia mūsų gyvenimo kokybę. Taip kad čia yra įvairūs būdai. Ten, kur administracijose dirba pakankamai išprusę žmonės, turi gerą, galima sakyti taip, na, adekvatų ekologinį išprusimą. Nebūtinai jis turi būti kažkoks labai geografinis, bet tiesiog pats supratimas apie gamtinę aplinką jis formuojamas jau mokykloje, bet žinoma, jį dar po to reikia pasistiprinti pačiam. Taip, tai jeigu mes kalbam apie gerai procesus suprantančią administraciją, vadovus, tai jie patys įmasi iš šių iniciatyvų. Jeigu ne, gyventojai pasako, ką reikia daryti, arba pradeda streikuoti, tai ką mes dabar matome kai kuriuose Europos viduržymio jūros kurortuose. Kai vietos gyventojai grafičiais rašo ne šiaip kažkokius tai abstrakčius žodžius, piešinius ar ką palieka grafičiais, bet tiesiog rašo užrašus tourist go home. Taigi vietos gyventojai sako labai aiškiai ir vietos administracijoms ir tuo pačiu visiems atvykėliams, kad turistai jūs čia esate nepageidaujami. O kodėl tai vyksta? Dėl tų priežasčių, kad matyt jau peržengta ta vadinama riba, kai vietos bendruomenės ir galbūt gamtinė aplinka kenčia daugiau nei turizmas duoda ekonominės naudos.
18: O kaip keliauti sąmoningiau? Kaip Ar tada reikia apie kiekvieną šalį ypač domėtis internete ir žiūrėti, ar tie vietos gyventojai rašo ant tų sienų grafičius, kad turistai eikit namo, grįžkit į savo šalis? Ar yra kažkokia sistema, kaip tai daryti sąmoningiau?
19: Aš visada, labai geras klausimas, bet kitako iš tikrųjų labai svarbu, tai yra tai, kad kiekvienas keliaujantysis, kiekvienas tas keliautojas, turistas, pats savo nuolat keltų klausimus bent kelis, kaip aš sakau, trys ką, kada, kaip ir kur. Tai jeigu klausime, kada keliauti, tai labai yra svarbu nuolat mąstyti ir galvoti apie tai, kad ar aš būsiu tas keliautojas ir turistas, kuris patenka į labai didžiulį turistų srautą ir yra vienas iš tų tūkstantųjų, ar aš vis dėlto keliauju tada, kai vienam ar kitam lankomam objekte mažiau žmonių, mažiau keliautojų, mažesnė apkrova. Tai būtent kada keliauti? Aš suprantu, kad žmonių keliavimo, na, galima taip sakyti, sistema formuoja laikas, kada jie turi to laiko. Atostogos, ar tai savo asmenės atostogos, ar tai mokinių, vaikų atostogos ir prie to derinasi šeimos. Bet nepaisant to, ateina kitas klausimas, kur keliauti. Galima net ir vasarą rasti labai daug krypčių, kur žmonių nėra labai taip daug ir masinis turizmas tų regionų nekankina. Jeigu žmonės vasarą keliauja į Italijos pakrantės, Ispanijos, į Graikiją, tai natūralu, kad ten ir ar tai bus pakrantės, ar tai bus miestai su savo labai garsiais antikiniais muziejais arba kitokio pobūdžio muziejais bus perpildyti, prikimšti žmonių.

0: ekoturizmą. Todėl nebereikalo dabar pasaulyje jau kalbama apie naują turizmo kryptį, srovę, tai vadinamai lėtąjį turizmą. Lėtasis turizmas dažniau būna ekologiškesnis, nes žmonės keliauja nebūtinai labai dideliais atstumais, nebūtinai labai skuba iš vieno taško į kitą, kad viską pamatyt, viską nufotografuoti, viską būtinai įsiamžinti ir būtinai viską paskelbti visam pasauliui, kur aš čia buvau, ką aš čia mačiau, kur aš čia ką valgiau, ką aš čia gėriau, kaip čia mane aptarnavo ir taip toliau. Manau, kad čia mes jau truputėlį galbūt keliaujant į pasaulį, truputį jau peržengiam tam tikras savo privatumo ribas.
1: Taip, o kaip atskirti tikrą ekoturizmą nuo to vadinamo angliškai greenwashing, to žaliojo smegenų plovimo?
0: Na, turbūt vėl reikia grįžti prie to, kur mes keliaujam ir ką mes asmeniškai darome. Natūralu, kad į mūsų žiniasklaidą, į socialinę aplinką patenka labai daug vadinamųjų stereotipų, klišių, neteisingų traktavimų ir taip toliau. Aš pats vis tiek esu orientuotas į mokslą, į rimtus šaltinius, todėl visą tai suprantu, bet tos antraštės manęs asmeniškai nedemoralizuoja, kaip sakant. Aš vis tiek turiu tam tikrą atsparumą ir aš norėčiau, kad tą turėtų visi žmonės. Taigi aš pirmiausia turiu suprasti, kur aš keliauju ir ką ir kokį aš ten palieku tą vadinamąjį savo ekologinį pėdsaką. Jeigu aš keliauju ir gyvenu viešbučiuose, kur gyvena tūkstančiai žmonių ir visi jie telkiasi vienoje nedidelėje vietoje, tai aš asmeniškai stengiuos vengti tokių kelionių, nes puikiai suprantu, kad mano buvimas ten vargu bau ar atitinka ekoturizmo principus. Todėl žmogus vis tiek sau turi nuolat kelt klausimus. Ar mano buvimas ten pagidautinas, iš gamtinės pusės, iš vietos gyventojų, čiabuvių pozicijos, ar mano keliavimas į kažkokį kraštą gali būti naudingas vietos nedidelėms bendruomenėms, nes jeigu mes gyvenam, na tarkim, aš nenoriu kažkaip tai sujuodinti galbūt tam tikrų Europos vietų ar pasaulio vietų, kur plūsta iš tikrųjų nepaprastai daug žmonių ir sakyti, kad jeigu žmogus gyvena tam tikros šalies kažkokiam labai dideliam viešbutį su dar 3000 tokių kaip jis, kad jo pasirinkimas yra blogas. Bet ten nuvykęs žmogus turi puikiai suprasti, kad tas viešbutis vargu bau ar priklauso to regiono gyventojams. Greičiausiai jis yra pasaulinio kokio nors tinklo viešbutis. Vadinasi, pinigai lieka ne ten, X šalyje, Egipte, Turkijoje ar Graikijoje. Pinigai dažnai keliauja į Jungtinės Amerikos valstijas, į visiškai kitas pasaulio valstybės. Todėl reikia, būnant ten, remti vietos bendruomenės.
1: O kaip užtikrinti, kad tas turizmas būtų tvarus vietos žmonėms?
0: Na, turbūt, kad 100% užtikrinti turizmo, jog jis taptų tvarus ir mažai arba visai nedarantis poveikio aplinkai, mes neužtikrinsim. Nes tiesiog mūsų žemėje, kaip žmonių, yra pakankamai daug. Yra regionai, šalys, į kurias vis tiek norim, nenorim plūsta labai daug žmonių. Ar tai būtų Europoje, ar tai būtų ne Europoje. Todėl man atrodo, kad viskas prasideda nuo to apie ką kalba šeimos, kaip jie renkasi keliones, ar tėvai su vaikais diskutuoja apie tai, kur mes keliausime, ką mes matysime, ne vien iš tos pusės, kad aš dar ten nebuvau ir man dar reikia ten nuvažiuoti ir kažką nufotografuoti, bet ir tuo pačiu iš tos pusės, o ką mes ten darysim, kaip mes ten keliausime, ar mūsų keliavimas ten yra, sakykime, tvarus, ar pakankamai tvarus. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai reiškia ugdyti reikia mokinius mokykloje. Reikia apie turizmą, jo teigiamas pusės, bet to pačiu ir neigiamas pusės kalbėti daug įvairiose pamokose. Geografijos pamokose apie tai kalbama ir pakankamai nemažai, bet manau, kad to nepakanka. Reikia, kad prie to prisijungtų ir biologai, ir kitų dalykų mokytojai. Taip kad išugdytas būsimasis šalies pilietis atsineš tas gerasias praktikas į gyvenimą ir rinkdamasis keliones greičiausiai link labiau ekologinio turizmo.
1: O ką manote apie tas keliones, kur viskas įskaičiuoja, to, kur žmonės pasirenka tiesiog atostogauti, gal net realiai nieko per daug nepamatyti, nieko per daug nenufotografuoti, bet tiesiog gulėti prie baseino ir leisti laiką taip. Ar tokios kelionės gali būti tvarios ir ar jos yra tvarios?
0: Jeigu taip labai galima būtų apie tai diskutuoti daug ir ilgai ir iš tokios mokslinės.

0: deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis pajamų dar nedeklaravo apie 200 tūkstančių, o turto apie 30 tūkstančių gyventojų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 22-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis bus 16-21, o pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Vilniuje diena bus 28, Kaune 29, Panevėžyje 27, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
6: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
7: Dajom.
6: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoja. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
7: Kadangi šita reforma milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą, labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
6: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
7: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Bet progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
6: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokius skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
7: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
6: Nuo garbinimo?
7: Taip. Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą?
6: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
7: Geras, pasakymas.
6: Tai šitoje vietoj, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
9: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretūs žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
10: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
2: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą.

0: Reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje ProDentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Irano kariuomenė įspėjo Jungtinių valstijų pajėgas atakuoti, jei šios įplauks į Hormūzo sąsiaurį. Konservatoriai prašo vyriausiosios rinkimų komisijos pripažinti Gintautą Palucką širkščiai pažeidus rinkimų kodeksą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus, kad amerikiečių kariai pradės lydėti laivus per užblokuotą Hormūzo sąsiaurį, Irano kariuomenė pažadėjo juos atakuoti, jei plauks į šį vandens kelią. Trumpas pranešė, kad Jungtinės valstijos šiandien pradeda iniciatyvą skirtą padėti laivams įstrigusiems dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtino, kad pagalbos paprašė šalis iš viso pasaulio. Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos, kaip Jungtinės valstijos įgyvendins šį planą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas teigia, kad prezidento Donaldo Trumpo ketinimai didinti importo muitus automobiliams yra nukreipti prieš visą Europos Sąjungą, o ne vien tik prieš Vokietiją. Mercas Vokietijos transliuotojui sakė, kad Trumpas taikosi į visą Europą. Kancleris mano, kad Trumpui senka kantrybė, nes Europoje keliamos naujos sąlygos. Trumpas apkaltino bloką nesilaikant prekybos susitarimo ir teigė, kad jau šią savaitę bus padidinti muitai automobiliams. Naujasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad sprendimas dėl galimų pokyčių valdančioje koalicijoje bus priimtas, atsižvelgus į naujas aplinkybės bei pastarojo meto politinius skandalus. LRT radijui Sinkevičius teigė, kad reikia įvertinti naujas aplinkybės ir dar šiek tiek palaukti, bet padaryti teisingą sprendimą. Opozicinė konservatorių frakcija prašo vyriausią rinkimų komisiją atlikti tyrimą ir pripažinti buvusį premjerą Gintautą Palucką širkščiai pažeidus rinkimų kodeksą. Politikų nuomonė, socialdemokratas pažeidimą padarė kandidatuodamas į Seimą, kai savo anketoje nurodė, jog neturi nebaigtos teismo atliktos bausmės. Nors buvo nesumokėjęs teismo Vilniaus miesto savivaldybei priteisto žalos. Tuomet premjero pareigas jis politikas teigė užmiršęs atlyginti žalą. Dėl to atsiprašė ir savivaldybei sumokėjo susikaupusias palūkanas. Apeliacinis teismas Panevėžio apygardos teismui šiandien vykdomu išsiūs buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus baudžiamąją bylą. Jis nuteistas 7 metų laisvės atėmimo bausme už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Gavęs 14 bylos tomų, Panevėžio apygardos teismas siūs patvarkymus policijai dėl nuosprendžio vykdymo. Prasikaltę buvę Seimo nariai dažniausiai laisvės atėmimo bausmę atlieka Kauno kalėjime. Oro linijų bendrovė Air Baltic pradėjo tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Ciuricho, pranešė Lietuvos oro uostai. Skelbiama, kad bendrovės skrydžiai į didžiausią Šveicarijos oro uostą gegužė vyks 2, o likusį vasaros sezoną 3 kartus per savaitę. Skrydžius į Ciurichą iš Vilniaus šiuo metu siūlo 2 oro linijų bendrovės.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 22-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis bus 16-21, o pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Vilniuje dieną bus 28, Kaune 29, Panevėžyje 27, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
3: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
5: Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
4: Laida Ekspertai pataria pristato neformali jaunimo grupė Mes kuriame rytojų.
3: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eterio laida Ekspertai pataria. Koks gi šiandien jaunimo kelias į lyderystę, apie tai mes šiandien užduosim tikrai labai daug aktualių ir įdomių klausimų, kaip paprasta idėja gali suburti dešimtis jaunų žmonių, kodėl savanorystė ir bendrystė šiandien tampa svarbių žingsnių į lyderystę, kas skatina jaunimą veikti, prisijimti atsakomybę ir augti kartu su kitais, kuo ypatingos stovyklos ir nakvinės, kuriuose gimsta drąsa išeiti iš komforto zonos. Ir kokie jaunimo ateitiesgi planai ir svajonės, kurie šiandien virsta realiais veiksmais. Man be galo malonu pristatyti laidos pašnekovus. Pas mus šiandien neformalios jaunimo grupės Mes kuriame rytojų įkūrėjai. Azra, kuriai yra 16 metų, ir Rytis, kuriam yra 18 metų. Sveiki.
7: Sveiki. Sveiki.
3: Gerai jūs turėti pas mus šiandien studijoje.
8: Aišku, kad turite mus.
3: Taip, čia vertimas iš anglų kalbos. Ryti, gal tada iš karto prie idėjos, prie tų ištakų jūsų iniciatyvos. Kaip gimė visa tai, nuo ko prasidėjo, kokia čia mintis šovė, papasakokite.
8: Tai čia, manau, bus pavyzdys sveikos ir sakyčiau, aktyvios labai mokinių tarybos mokyklose, nes visi daro tas nakvynės mokyklos ir taip toliau, bet mes irgi, idėja visiškai prasidėjo po COVID-o, po COVID-inis tas laikotarpis, dar bevažiuodamas pasižiūrėjau, kad pirmoji nakvynė vyko 23 metais, tai jau prieš 6 metus, prieš 3 metus. Ir,
3: gal mes šiek tiek sustokim čia kontekstą, kas tai per idėja apskritai, pristatykime ją, ar ne, kokia čia ta idėja yra?
8: Tai idėja paprasčiausiai nuo pradžių buvo tiesiog naktis mokykloje.
3: Naktis mokykloje, jaunų žmonių, naktis mokykloje.
8: Slėpynės mokykloje ir taip toliau, tai visi faini dalykai, kurių nori jaunas žmogus, sėdėdamas pamokose, kad oi, būtų gerai per tos kabinetos kažkur pasislėpti arba gaudynių pažais naktį. Tai viskas prasidėjo nuo to ir įsirutuliavo iki va tokio gražaus dalyko, kur dabar lyderius auginami.
3: Kas sunkiausia pačioje pradžioje buvo?
8: Pačioje pradžioje gal ta drąsa daryti to, ko nebuvo labai ilgai. Nes tiek jau ir mokytojai turi būdėti, kažkas turi prižiūrėti naktį. Ir mokytojai nebuvo įpratę prie tokių dalykų, jau buvo gal atpratę, kad reikia naktį čia, oi dar naktį dirbti mokykloje ir taip toliau, tai prižiūrėtos vaikui visą dieną atrodo prižiūri, paskui dar naktį reikia. Tai va tas buvo baimė pradėti ir kitų reakcija tų vyresnių žmonių gal kaip viskas
3: buvo. Bet baimė pradėti buvo.
8: Taip, faktas visuomet yra baimė pradėti ir kai pasikalbam su nakvynės dalyviais, visuomet yra trūksta drąsos, mums labai bijom, ką kiti pagalvos, ką kiti pasakys, tai čia buvo pradžia identiška.
3: Azra, jūs esate ta, kuri išplėtė šitą visą Taip. Idėją, iniciatyvą, tai kur dabar esate su savo projektu, kokia, iki kokios, nežinau, formos išsiplėtėt, modelio, kas dabar pas jūs vyks?
5: Dabar esam labai gerai žinomi Raseinių rajone, labai turim daug paklausų dėl savo renginių, taip visi rašo, kada bus vėl, kad atrodo, neseniai baigiam tą renginį ir jau vėl visi nori daryti, nori dalyvauti, tai va, tai esam labai iš tikrųjų plačiai bent Raseinių rajone įsiplėtę ir šiaip iš tikrųjų norėtume kažkur daugiau.
3: Plėstis už Raseinių ribų. Ryti, kiek surenkat į nakvinę žmonių?
8: Galėtume daugiau, jeigu turėtume daugiau finansavimo, tai čia pat mūsų pagrindinis, tai šiaip surenkam tiek, kiek finansavimas leidžia.
3: Gerai, pirmoji nakvyniai, kiek pas jūs buvo?
8: Pirmoji nakvyniai, tai viskas buvo, čia pirmoji, pačioj pirmoji.
3: Pati pirmoji
8: buvo apie 30 žmonių, tai bet čia buvo vien tik mūsų mokyklos mokiniai. Antroji, jau man atrodo, šokom virš 50, jau buvo viso Raseinių rajono mokiniai. Ir tada šokom 60, dabar priėmėm virš 70, tai vis dadam po 10 plus.
3: O su mokytojais kaip susitarėt šiandien?
8: Tai šiandien su mokytojais gal labiau Azra papasakotų, bet mes nebendradarbiaujam su mokytojais, mes jau kuriam savo mokyklą, labai prisideda patalpom ir taip toliau, bet mes dabar dirbame su Raseinių atviro jaunimo centro darbuotojais, kurie prisiema tą atsakomybę prižiūrėti mus.
3: Tai Azra, jūs dabar papasakot su mokytojais kaip pavyks?
5: Jo, su mokytojais tai visą laiką stengiamės labai bendradarbiauti su jais, kiek tik įmanoma, bet tas amžiaus toks cenzas tarp mūsų yra nu, labai didelis skirtumas, tai mums galbūt yra sunkiau su jais bendradarbiauti, dėl to mes perėjom prie atviro jaunimo centro, kurie irgi daro visokias nakvynės, ten stovyklas ir panašiai, tai mes pagalvojom, kad su jais mums būtų ir patiem lengviau, ir mokytojai nebūtų tokie ten surūgę, kad visą naktį reikia būti su jaunimu. O šiaip tai dėl jaunimo, kiek pas mūsų renkasi, tai va, kaip sakė Rytis, jau turim 70 plus, nors paklausų pas mūsų būna ir virš 100.
3: Kad norėtų daugiau nei 100 dalyvauti. Kaip jūs galvojat, kas motyvuoja jaunimą dalyvauti tokiuose renginiuose ir norėti tokių renginių?
8: Vardai.
3: Vardai ko?
8: Tai tie autoritetai, kurie atvyksta pas mus pravesti paskaitas.
3: Ir kas pas jūs per autoritetai tada atvyksta iš karto klausimą?
8: Tai šiemet, kaip šiemet? Nu, prieš porą savaičių buvo Ieva Zasimauskaitė, ta, kuri Eurovizijų dalyvo. ir Gustavas Klikna, sporto žurnalistas, dabar Delfi sporto žurnalistas. Ir taip pat atvyko pakoncertuoti gerą diskoteką pravesti Hipokritai. Tai prieš tai irgi turėjome, bet labiau vietinis herojus, o dabar jau herojai, jau net, sakyčiau, Lietuvos ar pasaulinio masto, kaip kalbant apie Jevą.
3: Kaip jums pavyksta juos prisikviesti? Kaip apskritai jų reakcija, kad vas skambina iš Raseinių, aktyvus jaunimas, kuris nori burti savo bendramžius, nori turėti kokybišką laiką. Kaip jūs prisikviečiate tas žvaigždes pas save į Raseinius?
5: Jeva, tai Jeva yra labai šiltas žmogus, aš žinau, kad jai labai patinka su jaunimu dirbti ir mes darydami šią nakvynę, aš taip pagalvojau, kad nu, būtų labai faina, jeigu mes ją pasikviestume, nes jis yra tikrai labai labai švelnus žmogus ir galėtų kažką papasakoti tokio, kas kiekvienam tikrai įsimintų kokią nors detalę. Tai va, tai su ja buvo labai lengva sukontaktuoti, jis tikrai visą laiką sutinka, visą laiką patars dar kaip geriau padaryti. Gustavas yra kilęs iš mūsų rajono.
3: Tai sentimentai.
5: Tai su juo buvo irgi labai lengva susitarti. O su grupė Hipokritais, jie irgi labai džiaugiasi iš tikrųjų, kad mes juos pakvietėm. Jiem ten buvo vau kažkas. Sakė, kad atrodo, kad mes grįžom patys į mokyklą ir kad jų laikais taip nebūdavo ir kad labai džiaugiasi, kad kažkas tokia. Tai aš manau, kad visiems yra toksai, kad vau, čia mus pakvietė į mokyklą, tai aš manau, kad dėl to pas mūsų taip lengvai viskas susitarė.
3: Ar buvo momentų, kai norėjote galbūt mesti visą tai ir da, uždavėt savo gal klausimą, kam viso to reikia, gal jau nebereikia ryti?
8: Man tai gal kas vakarą yra.
3: Kiekvieną vakarą žino tokias abejonės.
8: Nes esu labai daug, labai aktyvus žmogus aplamai ir jaunimo politikoje ir šitam reikale ir kartais tiesiog, nu tikrai būna, kad perdegė. Gali lovai nieko nenori, dar turi ir iš mokyklos appointmentų padaryti žiauri daug, tai visas tas, kai susieina į krūvą, tai taip emociškai tikrai jauties ir perdegęs ir pavargęs ir galiausiai atrodo, bet ryte atsikeli vienoje dieną, pasižiūri saulį, paukščiai čilba, tai let's go.
3: Ir kai matai, kad 100 užklausų, jog nori pas tave į renginį, tikriausiai irgi motyvuoja.
8: Irgi labai motyvuoja, nors kai rengi ir matai tas užklausas, nemotyvuoja taip, kaip visas tas atgalinis ryšys po
3: renginio.
8: Tai va, ten ir pasižiūri fotkės ir pažiūri, ką realiai padarė, ne vienas su kolegė, žinoma, bet kaip pasižiūri, kas įvyko ir ką padarė, tai tuomet labai fainas jausmas apie.
5: Jo, aš tai galiu pritarti, nes vis dėlto mes dar mokiniai esam. Mes mokinomės, mes visur dalyvaujam visokios tarybos, tai va, gal taip, kad labai daug darbų ir aš, pavyzdžiui, nelabai moku dar susiplanuoti laiko, nors mokinam, kad lyderiai turi mokėti, bet mes žinom, tobulėjam ties to. Tai jo, tai būna tų tokių momentų, kai tau atrodo, kad, nu, gal jau reikia pabaigti, gal reikia susikoncentruoti, tarkim, ties mokyklą, bet to žinutės, tas nuotraukos ir tie prisiminimai atrodo, nu, kažkam yra smagu. Ir man smagu būna tada, kai mes bendraujam su visais, su tais to jaunimu, taip su savo, atrodo savo amžiaus, atrodo susirinki, ne tai, kad tu susirinki ir ten aš organizatorius, ten ir nebendrausi, ten panašiai. Ne, mes susirinkam, mes bendraujam, mes šnekamės, tai va taip tas toksai ryšys tarp mūsų visų.
3: Man atsiranda prasmė kažkokia tiesa viso to?
8: Tai taip, jinai visuomet ir buvo, bet vat, papildysiu Azrą, labai patinka, kad tarp mūsų mes vienas kito dažniausiai net nepažįstam, ypač per pirmas nakvynas, mes nepažįstam savo dalyvių, bet išeinam iš jos kaip vos negeriausi draugai, visi apšnekėja per naktį visas savo gyvenimo istorijas ir ne visas, bet gerą dalį jų ir jaučiant tą labai artimą ryšį ir dėl to labai daug žmonių vis grįžta ir grįžta.
3: Užsiminėt, Azra, apie lyderį, lyderio savybės, vienas iš jų yra laiko planavimas, šiandien tikrai daug girdime ir viešoje erdvėje, ir tiek politinė visa arena stebint ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kad tų lyderių labai trūksta, ypač pas mus Lietuvoje. Kaip jūs galvojate, kas jums, tikriausiai nekartą savo uždavė tokį klausimą, kas jums yra lyderis, kaip jūs jį suprantat ir kaip jūs jį paaiškinat labai paprastai, gal net yra žmogus, kuris jums yra iš tiesų lyderio talonas, Azra.
5: Mes kaip tik nakvynėje buvau uždavusi visai auditorijai, kokią turėjom, kas jums yra lyderis, ir buvo tokie atsakymai, kad ta žmogus, kuris vadovauja. Ten tas žmogus, kuris ten turi didelę grupę ir jisai ten viską už jos daro. Ir mes turėjom tokią diskusiją, kad lyderis nėra žmogus, kuris vadovauja. Lyderis yra žmogus, kuris padeda kažkam, kuris sugalvoja idėją. Tiesiog žmogus, kuris turi tokią iniciatyvą ir duoda. Tai va, tai man lyderis yra tiesiog žmogus, kuris padeda kažkam, kuris duoda idėją, kuris pradeda kažką daryti. Tai va.
3: Ryti.
8: Tai aš, žinoma, po antrinsiu Azrai ir to pačiu neseniai išgirdau Basket News Baras podcast'e tokią Tomo Okmano citatą, jog niekas nebenori eiti dirbt pas vadovų. Visi nori eiti paskui lyderius ir mes turime per daug vadovų ir per mažai lyderių. Tai matom poreikį lyderiam, dėl to ir patys visam savo mokyklose, savo draugų gal grupėse buvom lyderiai. Ir norime, kad jų iš mūsų regiono ir aplamai Lietuvoje atsirasti vis daugiau, nes šiuo metu ta visa ir politinė arena, ir visuomeninė arena, nu, labai trūksta lyderių dabar ir labai norisi, kad jų būtų dar kuo daugiau.
3: Jaunimui reikia lyderių. Jaunimui apskritai kokią įtaką daro, žinomi vardai pavadinkime, žinomi žmonės, kaip jūs juos reaguojate, kaip jūs juos priimate, ar jie tampa jūsų tais tokiais vedliais, kuriais jūs norėtumėte sekti, kuriais norėtumėte būti, ar ir juos galbūt netronokti. Kaip šiandien jaunimas į tai žiūri?
5: Tai kiekvienas, pavyzdžiui, įžymus žmogus, jisai turi vardą. jis yra žinomas, jį visi seka. Tai va, tai aš manau, kad jaunuoliui yra vis tiek, jisai turi tą tokį, kur, nu, aš noriu pasiekti šitą žmogų, reikia pažiūrėti, kaip ten jis laikas ir panašiai. Tai pavyzdžiui, mes, kai kviečiamės į nakvynę žinomų žmonės, mes visą laiką bandom ieškoti kažką, kuris būtų žinomas, tarkim, visiems. Mhm. Žinoma, yra labai daug žymybių, kurie ten vieniems žinomi, kitiems nežinomi. Ir, na, tiesiog jie mato, jie supranta, kad tas įžymus žmogus nėra kažkoks pasikėlęs, wow, kad jis yra toks pat kaip jie.
7: Toj pačioj planetoj gyvena.
5: Toj pačioj planetoj gyvena. Jo, taip, tai vat, kad toj pačioj planetoj gyvena ir kad su juo galima bendrauti. Kad jis nėra pasikėlęs ten ir neįsivaizduoja, kad jis ten karalis visų. Ne, kad jis yra paprastas žmogus, su kurio lengva ir susisiekti, ir bendrauti, ir tu gali pašnekėti su juo. Tai.
7: Rytė.
8: Ir dar aš pastebėjau irgi ganėtinai seniai, gal prieš metus, nu, man seniai jau, mano amžiai. Tai vat, tokį dalyką, kad jaunimas iš regionų bijo svajoti, bijo siekti kažko daugiau, nes jie jaučiasi pasmerkti, kad jie gimė regione. Nes,
7: taip neturėtų būti.
8: Taip, ir nėra labai daug tų vardų, ta prasme, mes pavyzdžiui irgi iš Girkalnio turime kelis vardus, kurie ten labai žinome, tai Laura Dragūnaitė ir tas pats Gustavas Klikna, ir neturime mes labai daug iš Aseinių tų labai žinomų žmonių, kurie įkvėptų. Ir va, atsivežant tuos autoritetus, jie pamato, kad tas kelias, nes va, pavyzdžiui, yra tas dalykas, jog 16-18 metų tu nežinai, kur studijuoti, nežinai, ką norėsi veikti gyvenime, ir tu irgi dar ties tuo jauties pasmerktas, ant pečių griuva labai didelė našta. Ir ateina, vat, Ieva pasako, aš bandžiau Euroviziją, ten daugybę kartų pateko, aš ją galiausiai patekau, ir jinai pateko beros 20 kelių metų, ir čia nėra, kad nuo 18 metų irgi dar nežinojo tik tai, kas bus, jinai visada norėjo dainuoti, bet jinai nežinojo, kad jinai bus dainininkė. Su Gustavu irgi jis labai netyčia tapo to sporto žurnalistu. Tiesiog gyvenimas kartais, nu, tau duoda citriną, iš kurios jis paudžia limonadą.
7: Aš limonadas, limonadas skaniau negu sultis. Dar grįžtant šiek tiek prie nakvynės jūsų ir stovyklubėje, kurias jūs irgi organizuojate. Ar tai saugi erdvė aukti? Ar tai saugi erdvė atsiskleisti? Ar tai saugi erdvė būti tuo, ko esi, kaip jūs vertinat?
8: Faktas, principas saugumo aplinkos yra tas, jog mes visi praktiškai ten esantys esame vienmečiai, ir labai tas dalykas suartina, jog tu su visais gali kalbėti be cenzūros, su savo kalba, nereikia ten tų aukštųjų frazių, kad kažkas kažką suprastų. Ir taip pat jaunimo darbuotojai, kurie yra žinomi vien tarpusavį ir daug bendrauja jaunimo centras ir taip toliau, tai tas visą tai atneša saugumo jausmą, kur kartais, jeigu prižiūrėtų mokytojai, gal tu šiek tiek prislopintum save, nedarytum to, nes jaustum laisvai, o šiuo atveju tu gali jaustis laisvai.
5: Jo, pas mūsų nakvynės yra toks dalykas, kad nieko nėra kvailo. Kad tu gali daryti bet ką. Tu gali šokti, kaip tu nori, tu gali dainuoti, tu gali išsakyti savo nuomonę. O kas su mokytojais, kaip sakė Rytis, būtų kitaip. Nes vis tiek, kaip po to jie į tave žiūrės, kaip jie tave matys. O kai mes esam vienmečiai visi, tai jie supranta, kad ir mes galim kažką tokio padaryti, tai jie taip nesijaučia labai prislopinti. Jie labai atsidaro, atsiveria, iš tikrųjų yra labai protingas jaunimas. Tik tai jiems reikia tokios erdvės, tokios laisvės pajusti tai.
7: Taip, bet kad tokią erdvę sukurtumėt, kad jinai būtų saugi ir jinai tikrai netaptų platformą, kur vyksta galbūt ne visai tinkami dalykai, yra labai didelė atsakomybė. Kaip jums sekasi šiuo klausimu, nes su tokia pareiga ateina didelė atsakomybė, ar ne?
8: Tai dabar geriau, kai nesakysiu, kad buvom jauni, dabar irgi jauni, bet
7: vis dar labai jauni.
8: Anksčiau, kai tik pradėjome, tai buvo sunku susitvarkyti ten su visais tais prastais dalykais, bet dabar viskas pas mus grindžiama pasitikėjimu. Keletą kartų pasikalbėjom gražiai ratuke ir, manau, supratome vienas kitą, ir jau tokių atvejų vis mažėja. Jų visiškai, kai yra keturi atsakingi žmonės, turime dar taip pat ir vadovus, bet jie taip pat labai jauni žmonės, norintis daryti bitkas, tai yra dalykas, kad visiškai jų neišvengsi, bet aš manau, mes primažinome tą tų blogų dalykų kiekį iki minimumo, kiek jau buvo galima sumažinti ir tikėkime, kad su laiku jų visiškai nebus.
7: Bet tikriausiai, kai tu kuri aplinką, kuri nėra tolerantiška, va tiems zbitkom, kaip jūs pasakėte, ar ne, tai tikriausiai jos natūraliai ir atsisijoja ir tai pavyksta jas eliminuoti, nugesinti, kaip ir sakėt, atsisėdė, kas jakė, pasikalbė, sakai, nu, bičios, ką tu
8: čia? Bet tam reikia laiko, nes kai kuomet buvo pirmosios nakvynės, nebuvo taip paprasta.
5: Na taip, mes anksčiau gal, aš visą laiką galvodau, kad reikia griežtai pasakyti ir viskas ten, ar iš ten uždrausti kelis kartus dalyvauti.
7: Taip, trenkiu kumščių į stalą ir visiems viskas. Kas aišku.
5: O dabar kažkaip atrodo, kad jie labiau supranta, kai mes jais tiesiog pasišnekam, kad nu, negalima taip, ir kad mes čia organizuojam, ir kad mums irgi yra nefaina, kad jūs taip elgiatės. Tai vat ir jie labiau pradeda mumis suprasti ir viską. Tiesiog mažėja viskas.
7: Dialogo forma viskas taip. Vyksta. Žiūrėkit, mes jau link pabaigos einame dar šiek tiek apie ateitį. Jūsų planus...
8: Apie rytojų.
7: Apie rytojų, teisingai, nes jūs jį kuriate. Tai vat jūsų tas kūrybos kelias rytoj, tie kiti žingsniai tuo keliu. Kokie jie toliau numatyti, kokie jūsų planai, papasakokite trumpai, kas laukia. Jūsų grupės.
8: Tai Azra, gal tu pradėk.
5: Mes labai, labai, labai norim, kad mes galėtume išsiplėsti labiau. Nes kol kas mes esam ties nakvynėmis, tai yra viena naktis. Labai norim per bent jau šią vasarą pabandyti padaryti kažką daugiau. Gal stovyklos nepavyks padaryti, kadangi tai yra vis tiek finansavimas ir nu, mes neturim iš kur tiek gauti. Bet pavyzdžiui, tokie dalykai kaip nakvynė, kur gali jaunimas plaukti su baidarėmis, yra įmanoma. Ar žygiai, tai va labai norim daugiau veiklų padaryti, kadangi anksčiau būdavo taip, kad į metus vieną kartą naktis išeidavo, o dabar jau galim du kartus sau tai leisti. Tai.
7: Ryti, jūs aš žinau. Aš atsiprašau, kad pertraukiu, norėjot papildyti tą, bet dar papildant jūs patį, jūs nebe Raseiniuose dabar jau, jūs taip. Kaune.
8: Taip.
7: Kaip jums pavyksta išlaikyti ryšį su savo vaikystės miestu, jo labiau, kad 18 metų prasideda suaugusiojo gyvenimo kelias, kaip šitoj vietoj susitvarkot?
8: Tu vis tiek mane laiko dar, mama ten grįžta savaitgaliais pas mamą, taip pat... Esu Raseinių rajono jaunimo reikalų tarybos narys, kur irgi tenka dėl darbinių reikalų grįžti ir turiu daug draugų ten paprasčiausiai ir dėl to praktiškai kiekvieną savaitgalį grįžtu.
7: Ryšys neslopsta vis tiek.
8: Ne, visiškai gal netauga, per tą atstumą labiau įsilgsi draugų, mamos, darbų, šuns ir taip toliau ir kaip tik ryšys stiprėja širdį.
7: Po vieną sakinį iš jūsų, ką pasakytumėt jaunam žmogui, kuris galbūt bijo ateiti pirmą kartą, kuris galbūt bijo imtis lyderystės, bijo būti ryštingu ir drąsiu išeiti iš savo komforto zonos. Azra, nuo jūsų ir ryt pabaigst.
5: Mes kuriame rytojų, tiesiog.
7: Ir ateikite, pasižiūrėkite tą rytojų.
5: Ateikite, pamatykite, padėkite.
8: Aš taip pat labai siūlyčiau atvykti nakvynės. Kablelis ir labai norėčiau, kad tiesiog baigtume užsisklęsą vie, duos kažkas per galvą, dažniausiai duoda, bet atsikeliame ir einame toliau ir kuriame rytoj.
7: Kągi, noriu padėkoti jums ir palinkėti sėkmės toje kūryboje rytojaus ir tik, kad nesustoti, kad ryštas niekur neblėstų ir lyderystė niekur nedingtų ir kad iš jūsų tikrai būtų lyderiai, kurių Lietuvai taip ir pasauliui beje labai reikia. Noriu priminti žinių radio klausytojams, kad šiandien laida ekspertai patarė pas mus svečiavosi neformalios jaunimo grupės Mes kuriame rytojų įkūrėjai Azra ir Rytis. Laida vedžiu aš Lina Lanieckienė, o jis ir toliau likite su žinių radio. Gražių jums dienų.
4: Laida ekspertai patarė pristato neformali jaunimo grupė Mes kuriame rytojų.
6: Ekspertai patarė.
9: Reklama.
10: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
11: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
12: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
13: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
14: Žinių radijas.
15: 11:31.
14: Žinios.
15: Vilniuje leista įrengti mamutų slėnį Šeškinės šlaituose. Kaune baigti geležinkelio stoties prieigų atnaujinimo darbai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vyriausybė pritarė siūlymui išplėsti Biržų ir Gražutės regioninius parkus. Jų plotus atitinkamai padidinant 500 hektarų ir 1000 hektarų. Plečiant jų ribą siekiama išsaugoti gamtos ir kultūros vertybės, tinkamai reguliuoti rekreacinę ir ūkinę veiklą. Be kita ko, į Biržų regioninį parką taip pat įtraukiamas Pamūšių kraštovaizdžio draustinis, o į Gražutės Malvos hidrografinis draustinis. Valstybės saugomų teritorijų tarnybos duomenėmis dabartinis Biržų regioninio parko plotas siekia daugiau kaip 14 tūkstančių hektarų, o Gražutės 32 tūkstančius. Vilniaus savivaldybė išdavė statybos leidimą mamutų slėnio edukaciniai ir pažintiniai erdvei Šeškinės šlaituose, šalia būsimo nacionalinio stadiono, pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Statybos leidimas gautas pirmiems trim šio projekto etapams, kuriems jau paskelbti rangos pirkimai. Teritorijoje numatoma įrengti edukacinę erdvę, pasivaikščiojimo takus, augalų sodus, žaidimų ir poilsio aikšteles, amunicijos taką šalia istorinių jo sandėlių ir naują pėsčiųjų tiltą. Pažymima, kad dėl sudėtingo reljefo dalis takų bus pakelti ir kai kur sieks medžių lajas. Darbus planuojama pradėti.

0: trumpam sustojimui. Čia taip pat atsirado papildoma pravažiavimo juosta. Pokyčių sulaukė ir šalia stoties esanti parkingo aikštelė. Įvažiavimas į jį perkeltas arčiau stoties pastato, senasis panaikintas. Geležinkelio stoties prieigų atnaujinimo darbai kainavo apie 500 000 eurų. Vilniuje baigtos verslo centro Sąvaržėlės statybos. Pastatas iškilo dešiniajame Neries krante Konstitucijos prospekte. 7-aukštų verslo centro plotas siekia 21 tūkstantį kvadratinių metrų. Pirmosiuose pastato aukštuose numatytos viešosios funkcijos, o aplink įrengiamos žaliosios erdvės. Projektui buvo pasirinkta metalinė konstrukcinė sistema vietoj prastų betoninių laikančiųjų kolonų. Naujame verslo centre įrengti ir 2 požeminiai aukštai, kuriuose suplanuotos automobilių stovėjimo vietos. Taip pat numatytos vietos dviračiams ir paspirtukams bei krovimo stotelės elektrinėms transporto priemonėms.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 22-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis bus 16-21, o pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Vilniuje diena bus 28, Kaune 29, Panevėžyje 27, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
8: Renkuosi knygą.
9: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Sumušytė. Sveiki. Pristatysiu Sahilio Blumo knygą 5 gerovės tipai. Kelias į pilną vertį gyvenimą, pokyčių vadovas. Ar tikrai asmeninė gerovė matuojama tik pinigais? Kodėl net ir pasiekę finansinę sėkmę, vis tiek jaučiamės pavargę,

praradę kryptį ar prasmę. Knygos autorius kviečia pažvelgti į gyvenimą plačiau, remdamasis moksliniais tyrimais ir asmeniniais eksperimentais. Jis pristato aiškų ir praktišką modelį, atskleidžiantį, kas iš tiesų kuria pilnavertį gyvenimą. Sahilis Blumas išskiria 5 gerovės tipus – laiko, santykių, emocinę, fizinę ir finansinę. Anot jo, tikrasis pasitenkinimas gyvenimo atsiranda tada, kai šios sritys veikia kartu, papildydamos viena kitą skirtingais gyvenimo etapais, o ne tada, kai visa energija skiriama vien tik darbui ar vien tik pinigams. Knyga 5 gerovės tipai skirta tiems, kurie nori ne tik daugiau pasiekti, bet ir geriau gyventi. Nesvarbu, ar pradėjote kilti karjeros laiptais, planuojate kurti šeimą, svarstote apie pokyčius, ar tiesiog jaučiate, kad atėjo metas sąmoningai peržiūrėti prioritetus, ši knyga padės susitelkti tai, kas iš tiesų svarbu šiame gyvenimo etape. Tai ne dar viena motyvacinė knyga, tai kvietimas kurti gyvenimą, kuriame pakanka ne tik pinigų, bet ir laiko, sveikatos, prasmingų santykių bei vidinės ramybės, tikina knygos leidėjai. Na, o pats autorius pataria. Įvertinkite savo gyvenimą pagal laimingo, visaverčio gyvenimo ramščius. Susidarykite pradinį savo gerovės vaizdą, o vėliau kasmet grįžkite. Palyginsite, kur padarėte pažangą ir kur dar galite augti. Priimdami sprendimus atsižvelkite į visas gyvenimo sritis. Rūpinkitės ne tik finansais, pasvarstykite, kaip jūsų pasirinkimas paveiks visus 5 gerovės tipus. Rengiatės keisti darbą, įvertinkite sprendimo poveikį jūsų laikui, santykiams, tikslams ir augimui. Norėtumėte persikraustyti, įvertinkite, kaip tai atsilieps sveikatai ir artimųjų gerovei. Ketinate investuoti ar pirkti ką įspūdingą, pasvarstykite, ar šios išlaidos nesutrikdys jūsų laisvės bei vidinės ramybės. Tik žvelgdami į visumą galite priimti geriausius sprendimus. Gyvenimą planuokite sąmoningai, žvelgdami į visus artėjančius jo tarpsnius. Pasitelkite naują gyvenimo pavyzdį, kuris padeda prisitaikyti prie kintančių siekių ir leidžia sutelkti jėgas į pavienius mūšius, nerizikuojant bendrą pergalę. Net permainų laikotarpiais išliksite tvirti, jeigu aiškiai suvoksite, ką galite aukoti, o kur neketinate trauktis, kad gyventumėte taip, kaip norite. Turite įrankius, turite žinių, lieka tik vienas klausimas – ar išdrįsite šokti į nežinę? Štai tokį klausimą kelia ir skaitytoje provokuoja Sahilis Blumas, knygos 5 gerovės tipai autorius. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido leidykla Eugrimas. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
3: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Supra formulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.

0: Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Kodėl Izraelis neturi gimstamumo problemos, atsako mokytojas Miša Jakobas.
3: Vienas dalykas tai rodo šalies išsivystymo lygį, jos ekonomiką.
4: Bet kai, sako, kaip tik negimdo, kuo labiau išsivysčiusi šalis.
3: Kita dalis yra, kad Izraelyje visgi svarbią vietą užima religija. Judaizmas turi savo taisyklės. Ir kas liečia lytinį gyvenimą taip pat. Todėl gimstamumas religingose šeimose yra ypatingai aukštas. Ir ten vaiko gimimas yra kažkas tai tokio nuostabaus. Ir todėl gimstamumas Izraely iš tikrųjų yra vienas iš aukštesnių.
4: Aukščiausių, vienas aukštesnių pasaulyje netgi taip, galima sakyti.
3: Taip, na ir sakau, kad tas pragyvenimo lygis. Kita vertus, vaikams Izraelyje gera gyventi. Vaikams didžiulis dėmesys. Didžiulės pagalbos, valstybė rūpinasi vaikais, jų išsilavinimu.
4: Vaikas yra didžiulė vertybė šeimai, kaip sakot, valstybė.
3: Jūs teisingai pastebėjote, vaikas ir senjorai yra didžiulės vertybės.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Kultūros sunkiasvoriai taip kalbėjo mokytojas Miša Jakobas. Kultūros sunkiasvoriai pirmadieniais 14:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Europiečiai išgirdo Trumpo žinę dėl gynybos, teigia NATO vadovas. Centrinio Lietuvos banko pirmininkas ragina galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą nuo kitų metų. Konservatoriai prašo vyriausiosios rinkimų komisijos pripažinti Gintautą Palucką širkščiai pažeidus rinkimų kodeksą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Europiečiai išgirdo prezidento Donaldo Trumpo žinę dėl karo ir neįrimasi veiksmų. Tai pareiškė NATO vadovas Markas Riutė Vašingtonui prieš tai paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas pavadino šio pranešimo laiką netikėtų. Tai esą rodo, kad Europos ramstis NATO aljanse turi būti stiprinamas. Pentagonas perkelė karius tuo metu, kai transatlantiniai santykiai yra labai įtempti dėl karo artimuosiuose rytuose. NATO vadovas pabrėžė, kad Europos politinės bendrijos susitikime Jerevane dominuoja grėsmės saugumui, kurias kelia karai Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus, kad amerikiečių kariai pradės lydėti laivus per užblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Irano kariuomenė pažadėjo juos atakuoti, jei šie įplauks į Hormūzą. Trumpas pranešė, kad Jungtinės valstijos šiandien pradeda iniciatyvą skirtą padėti laivams įstrigusiems dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Prezidentas tvirtino, kad pagalbos paprašė šalys iš viso pasaulio. Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos, kaip Jungtinės valstijos įgyvendins šį planą. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragina Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuoti veiksmus, atveriant Hormūzo sąsiaurį laivybai. Macronas Europos lyderių susitikime Armėnijoje sakė, kad neketina dalyvauti jokioje karinėje operacijoje, kurios modelis jam atrodo neaiškus. Prancūzija kartu su Jungtinė karalystė ėmėsi pastangų suburti valstybių koaliciją, kad pasiekus taiką būtų užtikrinta laivyba sąsiaurėje. Lietuvos banko vadovas sako, kad dėl geopolitinio neapibrieštumo reikėtų galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą nuo kitų metų. Centrinio banko skaičiavimu minimali alga kitąmet galėtų didėti apie 6 arba 12 procentų. Atitinkamai tai būtų 73 arba 138 eurai. Gedimino Šimkaus teigimu, geopolitinė aplinka greitai kinta ir turi neigiamą poveikį ekonomikai, todėl minimali alga turėtų didėti pagal nuosaikesnį centrinio banko scenarijų apie 6,5 procento. Sprendimas bus priimtas rudenį. Opozicinė konservatorių frakcija prašo vyriausiąją rinkimų komisiją atlikti tyrimą ir pripažinti buvusį premjerą Gintautą Palucką širkščiai pažeidus rinkimų kodeksą. Politikų nuomonė, socialdemokratas pažeidimą padarė kandidatuodamas į Seimą, kai savo anketoje nurodė, jog neturi nebaigtos teismo atliktos bausmės, nors buvo nesumokėjęs teismo Vilniaus miesto savivaldybei priteisto žalos. Tuomet dar premjero pareigas jas politikas teigė užmiršęs atlyginti žalą, dėl to atsiprašė ir savivaldybei sumokėjo susikaupusias palūkanas. Apeliacinis teismas Panevėžio apygardos teismui vykdymui išsiuntė buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus baudžiamąją bylą įsiteisėjus nuosprendžiui. Jis nuteistas 7 metų laisvės atėmimo bausme už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius. Gavęs 14 tomų bylą, Panevėžio apygardos teismas siūs patvarkymus policijai dėl nuosprendžio vykdymo. Bartoševičius iki nuosprendžio įsiteisinimo buvo paliktas laisvėje, jam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Prasikaltę buvę Seimo nariai dažniausiai laisvės atėmimo bausmę atlieka Kauno kalėjime.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 15-20 pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 24, o pajūryje bus 11-14 laipsnių.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Smaližiams radio razina.
5: Geriausia uoslė iš visų šunų turi bloodhoundai. Jų nosyje yra 40 kartų daugiau uoslės receptorių nei žmogaus. Dėl to jie kartais juokais vadinami nosimi su šunimi. Visgi jie nusileidžia lokių uosliai. Baltieji lokiai gali už kilometro užuosti ruonį palaidotą po metrų sniego. O dažniausiai kvapus geriausiai jaučia žinduoliai. Tačiau jautriausios uoslės savininkai neturi nosies. Štai naktinių drugių patinai neįtraukia kvapo molekulių per šnerves, o skrisdami iššukuoja jas iš oro plunksnuotomis antenomis. Jų uoslė yra labai specializuota ir evoliucionuojant prisitaikė užuosti tik vieną kvapą, kurį skleidžia jų rūšies patelės. Pavyzdžiui, mėnulio drugių patinas gali per 10 km užuosti vos vieną lytinio feromono molekulę.

0: Čia žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki šį saulėtą ir šiltą, karštą tiesiog pirmadienį sveikinuosi su jumis. Aš Milda Matulaitytė Feldhausen, na, o jūs kaip visuomet klausotės žinių radio ir laukiamiausios savo laidos Labas, Milda. Šiandien mano viešnia Jūratė Bortkevičienė. Jūratė yra verslo psichologė, sukaupusi daugiau nei 9000 valandų patirtį vedant įvairius personalo mokymus ir turi daugiau nei 20 metų patirtį personalo valdymo bei psichologinio konsultavimo srityse. Tačiau šiandien mes su Jūrate kalbėsime apie šiek tiek kitokius dalykus. Mes šiandien su ja kalbėsimės apie mikrosmurtą versle, kalbėsimės ir apie psichologinį smurtą darbe, kalbėsimės ir apie tą mistinį reikia mylėti save, kur rasti tos meilės ir kaip tą padaryti. Kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka nepastebėta, bet skaudina ne mažiau nei fizinis smurtas. Tai būtent apie mikrosmurtą ne tik darbe, tačiau ir santykiuose kasdienybėje. Labą dieną, Jūratė.
3: Sveiki, Milda.
2: Dėkoju, kad sutikote atvykti ir dabar nežinau, prisirašius va, lapų lapais klausimų ir visi man atrodo be galo svarbus ir visus noriu skubėti užduoti jums, bet gal pradėsiu nuo visai iš kito galo. Jūsų vadovaujamos įmonės pavadinimas yra galimybių arsenalas. Kas savaime suponuoja, kad mes gyvename, ar kad mus supa, ar kad mes turime na, neribotas galimybes. Tiksliau sakant, tą visą arsenalą tik imk, kabink rieškučiomis, naudokis, žodžiu gyvenk ir mėgaukis.
3: Tik tai pamatyk tas galimybės, ar ne, kai jos padėtos tau kartais ir prieš nosį yra, bet ne visada tu nori jų pasimti.
2: Ne visada, matot, jūs ne visada pasakėt, ne visada tu nori, tai man jūs atsakėt į neužduotą klausimą, nes aš galvoju, sakysit, ne visada gali, ne visada nori. Kodėl mes ne visada norime, bet skundžiamės, kad vat kaimyno žolė tai žalesnė ir jo ten Mercedesas tai naujesnis, o aš vargščiukas va čia lenkiu nugara ir va man kaip nesigauna, kaip likimo neduota, taip ir neduota, ir matyt jau nieko met nebus duota.
3: Tai čia vat požiūrio klausimas, kaip mes norim, nes bet kuri galimybė, ypatingai nauja galimybė, tai yra pokytis. Tu turi kažką tai keisti, nes jeigu tu gyvenai, nu, įprastai lenkiai, nu, kaip sako, lenkiau nugarą, ne, tau netinka toks gyvenimas, tai ką tu darai kitaip, kad pasiektum kitokį gyvenimą. Ir tuomet atsiranda tas, kad pats nenoriu kažko tai daryti, arba kartais net nežinau, ką daryti, tai lengviau papilti purvą, papykti ant kito, kuriam, nu, kuris daro. Ir kartais mums atrodo, tas tai laimės kūdikis.
2: Taip, tai va tau tai gerai. Žinot tą pasakymą, va tau tai gerai, nes...
3: Taip, taip, nes tau kažkas tai kažką tai davė kažkur, bet mes kartais nematome to gilio, kiek tas žmogus stengiasi, kiek jisai įdeda ir kas lypi už viso to. Ne, niekada neatsiranda tos galimybės. Nu gerai, būna kartais galimybės, nu, laimėjai loterijoje. Ir tai didelė dalis žmonių laimėjo loterijoje ir jie nepasinaudoja šitą galimybę iš taško ir viskas. Tai kaip mes priimam tas galimybės ir tie žmonės, kur kartais sako, o, kaip jam sekasi, ką jisai padarė su ta sėkme, kad jam sektusi. Labai dažnai įdeda daug pastangų.
2: O jūs vat, pasakėt vieną labai teisingą dalyką, nežinau, nuo ko pradėti. Aš čia ne šiaip sau paminėjau tą jūsų visą patirtį 9000 valandų.
3: Jau daugiau.
2: Daugiau.
3: Tai virš 20 tikrai jau bus.
2: Virš 20 tūkstančių?
3: Tikrai taip.
2: Oho, tai čia kažkur mano ne ten nuklydo informacijos viską paieška. Gerai. 20 tūkstančių, daugiau nei 20 metų. Su kuo dažniausiai susiduria, na, jeigu kalbėsime... Nežinau, galbūt sudėkime ir profesinį gyvenimą, ir asmeninį gyvenimą, apskritai apie žmogų. Vat aš norėčiau keistis, aš nuo pirmadienio tai jau imsiu ir keisiuos. Nuo ko man pradėti, nes aš tikrai nežinau, ką tu norėt, daryk tai, ką tu labiausiai mėgsti gyvenime. o aš nežinau ką. Nu, tai nuo ko man pradėti, kaip man sužinot?
3: Tai pirmas dalykas, nelaukti pirmadienio. Mes labai dažnai nusprendžiam pirmadienis nuo sausio pirmos, nuo kažkurios tai dienos, tada pradedam, ateina tas pirmadienis, tada sėdim, žiūrim, tai ką man čia dabar daryti, kuriuos čia man įpročius keisti, kaip man čia atsidurti, kita sėkmė tai nestovi, va taip už durų. Nu, kažką tai reikiagi pradėti daryti. Tai gal patogiau būti ten, kur yra man pažįstama, suprantama, vietoj to, kad galėčiau vėl pradėti. Tai jeigu neišeina pačiam suprasti, ko aš noriu, kas man yra, kuria kryptime aš noriu eiti, tai šiais laikais, ar ne, ir verslo psichologai, ir karjeros konsultantai, galų gale galite pasikonsultuoti.
2: Neturiu pinigų.
3: Vis neturiu labai prašau, pasiemat, pasikonsultuojat su dirbtiniu intelektu. Nu, pradėkit nuo to.
2: A, jis nusišneka.
3: Visą laiką rasime priežasčių, kodėl nedaryti. Visada. Bet visada galime rasti ir priežasčių, ką daryti. Nes tikrai kitą kartą žmonėm ir sakai, va žiūrėk, pasimk šitą knygą, pradėk nuo jos skaityti. Oi, neturiu laiko, man skaityti neišėjai. Klausyk. Bet žinot, tada atsiranda, nesvarbu, kokį tu patarimą duodi.
2: Taip.
3: Žmogus randa, kaip tą patarimą numenkinti.
2: Numenkinti ir išsisukti.
3: Visiškai. Tai kol pats nenori keistis, tol tu gali ieškoti bet kokių patarimų ir juos menkinti. Pa žmogų turi atsirasti vidinis. Man nebetinka taip, kaip yra. Aš galiu nežinoti, kaip aš noriu, kad iš tikrųjų būtų. Nu, galiu nežinoti. Bet čia taip, kaip yra, man netinka. Tada pradėk dairytis. O kaip man tinka? Vat gal yra, nežinau, aplinkui kažkokie tai žmonės, kurie man imponuoja. Gal patinka. Arba netgi aš kartais sakau, pažiūrėk, kas tave erzina. Tie žmonės, kurie tave žiauriai nervina, va tu žiūri juos ir negali pakęsti. Uai. Kas mane tame žmogoje erzina? Gal aš taip pavydžiu jam, kad jis yra ten ir aš norėčiau daryti tą patį.
2: Bet čia jau reikia baisingo sąžiningumo su savimi ir atvirumo.
3: Būtent. Bet aš kaip sakau, būti sąžiningu su savimi, tai ir yra kelias į meilę sau. Tau nereikia sau meluoti. Nori meluoti aplinkai, prašau, bet nebemeluok sau. Tai va tas žingsnis į pokytį ir yra sakyti sau tiesą. Gal man tinka, kaip yra, gal kitiems netinka, kaip yra. Ir taip gali būti. Nežinau, šalia koks nors, nu, sėdite, nu, tu galėtum daugiau,
2: nesustok,
3: varyk. Aš nenoriu. A man va tinka šitaip. A va man gerai pasistatyti tą butelaitį ir išgerti, ne? Arba ten, nu, ką nors tokio, vat nedirbti, nesiekti tos. Man yra gerai, kol man yra gerai, o kitam tai trukdo. Pokytis yra labai sudėti.
2: Jūs pačioje pradžioje pasakėte vieną labai gerą jūs ar aš jau dabar nesuspainiau, lenkti nugarą, kad vat aš čia nugarą lenkiu, o čia vat kitam, tai vat tau gerai ir čia viskas kažkaip tai iš dangaus, ta dangiškoji mana krenta. Sakykit, prašom, ar mumyse vis dar yra labai tas įsišaknies supratimas, kad aš pasiekti galiu tik ko nors tik baisingai lenkdamas tą nugarą, kol jinai jau ten lūžinėt pradeda ir tas stuburas nebeatlaiko. Ar yra kažkoks, na, kitas būdas, nes aš lyg ir nenorėčiau tos nugaros lenkti, bet aš nežinau, kaip padaryti, kaip prieiti iki tos būsenos, kurioje, kaip sakoma, na, jeigu čia yra tavo pomėgis, jeigu tai yra tavo hobi, padaryk savo hobi darbu ir niekada nereikės dirbti ir panašius dalykus. Tai aš irgi nenorėčiau niekada dirbti. Tai kaip man padaryti šitai? Kaip man tai susikurti?
3: Va čia va ta gal iliuzija sukurta, ar ne? Rask savo hobį arba tas, kas patinka ir tau nereikės dirbti. Reikės dirbti. Nu, visą laiką reikės dirbti. Bet gal aš pradėčiau net nuo tos frazės, kaip skamba lenkti nugarą. Ir jau iš karto tarsi turiu nulenkti, tai yra labai sudėtinga, tai yra
2: skauda.
3: Kažkaip skauda, jo. Netgi nu, vat, fiziškai. Bet jeigu mes tą frazę pradedam, pakeičiam, ar ne, įdėti pastangų. Tau reikės įdėti pastangų.
2: Bet neskamba taip jau rimtai. Įdėti pastangų, tai atrodo, kad nu, čia visai lengva.
3: Ne taip skauda. Nes čia viskas priklauso jau nuo tavęs, aš truputėlį įdėsiu ir aš galiu, kiek aš esu pasiruošęs įdėti pastangų. Ir mes grįžtant nuo dabartinio švietimo, mes nebenorim, kad vaikai įdėtų pastangų siekiant rezultato. Mes norim, kad būtų labai linksma, kad būtų smagu, o jeigu jau švelnu, nespausti, nes tada labai blogai jaučiasi. Mes nemokom to, kad, žiūrėk, taip, nėra lengva suprasti, įsigilinti, reikės perskaityti gal ir 5 ir 9 kartus, kad tu suprastum, bet tai yra dėl tavęs. Sunku sustoti, sunku priimti, kvėpuokim. Mes nemokom nieko, kieno kvėpuoti. Man dirbant netgi versle, kada aš man sakau, pradėkim nuo kvėpavimo. Oi, gal galim, gal galit kokią nors kitą tabletę duoti? Vat kažką tokio greito. Vat kaip viską greitai padaryti?
0: O kodėl kvėpavimas yra svarbu?
3: Nes tu tuo metu surenki save. Tuo metu tu įžemini. Be galo svarbu save įžeminti, kad pamatytum realybę. Kada mes esame įsitempę, kada yra kažkokia tai sudėtinga mums situacija, nu kartais įsijungia tas toks, tas smegenis, tos pirmykštės, ar ne, vadinamos, kur arba bėk, kovok, arba sustink. Ir tu nebežinai, jeigu sustink, tai tu tiesiog nieko nemastai, tave baimė visiškai
0: sukausto
3: ir tu nieko. Bėg, tai tu bėgi, kažkur bet ką darai, nebūtinai tą, ką reikia, ar ne, daryti. Nu ir arba kovoji, tai yra priešinės, tu giniesi kartais, kad čia nes neturite teisės, čia dar kažkokio, bet nu tu puoli kažkaip gintis. Kai tu sustoji save į žeminę ir jis paklausi, apie ką tai yra. Apie ką yra šita situacija? Ko aš noriu šitoj situacijoj? Kas man tinka ir kas man netinka? Vat tada tavo protas dirba ženkliai skaidriau.
0: Įdėti pastangų, čia toks labai geras momentas, kuris, na, kiekvienam turbūt reikš labai skirtingus dalykus. Aš ten trupučiuką, tarp kitko, atsidarysiu dar vienus skliaustus, vat kai jūs sakėt apie pastangų įdėjimas, kad sudėtinga, sunku, aš prisiminiau, kažkada aš esu savo studentams, dabar neatsimenu kokioje temoje, citavus vieną pasakymą ir tikrai neatsimenu, kam jis priklauso tas pasakymas, kad sunku, labai sunku yra būti turtingu, bet labai sunku yra būti skurdžiu. Tai vat kažkaip surezonavo man. Ir apie tas pastangas. Na, juk labai dažnai susiduriam, kad vienas įdeda na, beveik jokių, sakykim, pastangų ir tai vadina, kad aš jau padariau viską, kas yra mano galioje, o kitas tikrai eina, daro, ritasi ir darys dar ir tą nueina taip vadinamąją ekstra mylę ir dar ekstra mylę ir vis tiek galvoja, kad na, čia yra nepakankamai.
3: Mhm. Čia bet mes visi labai skirtingi. Jeigu tau nuo vaikystės kala, kad nesvarbu, ką tu be padarai, tu vis tiek esi nepakankamas. Dar truputį gali pasistengti. Tu gavai 9.
0: Devintukas,
3: kodėl ne 10?
0: Taip.
3: Ir va šitiems žmonėms lygiai taip pat yra labai sudėtinga, nes tu vis eini ir nežinai, kur yra tas galas, tu nebesimėgauji ir nesidžiaugi rezultatu.
0: Jūratė, bet dabar yra mūsų pirmos laidos galas ir mes padarykime trumpą pertrauką, o po pertraukos grįšime prie kiek pastangų yra pakankamai pastangų.
1: Labas, Milda. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
5: Daim.
4: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
5: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą, labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
4: Nu, čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
5: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėm. savaime.
4: Ko reikia.
5: Bet progresas pats savaime, aš nebejau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas ketveri metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
4: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas, negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
5: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
4: viešo. Nuo garbinimo?
5: Taip.
4: No.
5: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
4: Jeigu norai žirgais virstų, ubagai jodinėtų, tai...
5: Geras pasakymas.
4: Tai šito vietoj, gal ne taip, čia yra kitas klausimas, vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus, ar ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas.
8: Labas, Milda.
0: Verslo psichologija Jūratė Bortkevičienė šiandien kalba jums 052-431-431. Paskambinkite mums į studiją ir užduokite savo klausimą arba savo klausimą ir, ar komentarą. Galbūt pasidžiaugimą, o galbūt na, rūpestį, kas jūs neramina, su kokiomis situacijomis jūs susidurėte. Darbe parašykite mums mobiliojoje programėlėje. Jūratė, į pertrauką išėjom kalbėdamos apie... kada ir koks tas pasangų kiekis yra pakankamas. Ir kaip tik per pertrauką mes su jumis labai dar nuėjom trupučiuką gilin apie tą tokį irgi arba su puokles, kuomet aš negaliu įsivertinti tų pastangų, kad aš įdėjau pakankamai, aš tada metuosi į kitą kraštutinumą. Čia kalbu galbūt net ir asmeniškai apie save, kad ai, tada nieko nedarau, čia vis tiek nieko nebus pakankamai, ir panašiai. Ir gal dar atsakydama ir pakomentuodama, užkabinkite ir tą balsą galvoje, kuris mus įpratęs yra, tiksliau sakant, kur mes esame įpratę, kad tas balsas mus talžytų, nes aš nesugalvoju kitokio geresnio žodžio, kaip tik žodį talžyti.
3: Vidinis kritikas, jis taip vadinamas, ar ne, kuris. Tai iš tikrųjų labai dažnai žmonės, na, būna tas toks spiruoklinis principas, kad jeigu nuolat aš nesijaučiu pakankamas, jeigu nuolat aš abejoju savo įdėtomis pastangomis, ir tikrai būna dažniausiai abejoja tie, kurie tikrai įdeda daug pastangų, tikrai daro. Visada visi žmonės daro klaidas, visi. Bet užtenka tokiam žmogui padaryti menkiausią klaidą ir užtenka bent vieno komentaro iš išorės, kad kokio tu čia nesąmonę padarei, tau atrodo viskas, aš per mažai. Ir tuomet įsijungia kitas gynybinis mechanizmas vadinamas, aš tada nedarysiu šius. Aš geriau ieškosiu pasiteisinimo, kodėl nepadariau.
0: Mm-hmm.
3: Nebuvo laiko, buvo labai daug kitų darbų, darai tai, kas, nu, ten, kur susimauti net negali, nu, sakykime, tam tikri darbai yra, kur, nu, nereikia dėti pastangų, yra automatinė, ne? Tai daug lengviau šituos daryti, apsikrauti save labai labai daug užimto žmogaus, nu, tokio rolė, skaito nespėjau, ir nedaryti tai ten, kur tau, nu, niekaip nerandi savęs palaikymo. Tai kai įsijungia tas pats kritikas, tu per mažai, tu dar, kiek tu gali, sau griežtai sakyti, stop, pasidžiaug.
0: Jis juk ateina labai dažnai iš mūsų tėvų namų.
3: Taip, mes girdime kitą balsą, tai mes girdime savo praeities balsą. Visada yra, netarsi, netgi atrodantis tas. Bet aš kaip sakau, vizualizuokim tą vidinį kritiką ir jį išimkim iš savęs ir pastatykime prieš save. Pat pastatyti, net galima akis užmerkti, ar ne, pamatyti, ir pakalbėkim su juo, ko tu nori iš manęs. Kas tau čia dabar yra negerai? Apie ką? Pažiūrėk, aš padariau tą. Uai, padariau.
0: Padariau.
3: Gali geriau? O man dabar patinka šitas rezultatas. Parodykim liežuvį, ar ne? Pasakyt, gali biškinu ir pati. O tu gali manim pasidžiaugti? Matai, kiek aš padariau? Gali manim pasidžiaugti? Ir va tuomet tarsi tu bendrauji jau nebe su savim vidui, o iš išorės ir atsiranda kitas santykis. Ir kartais jisai pajama ir nutyla. O šiaip, nu, kartais galim sakyti, gali dabar patylėti, paskui galėsi pašnekėti.
0: Mhm. Ir dar žinot, vat, ką jūs kalbat, aš anksčiau trupučiuką bandžiau tą užkabinti būtent mūsų supančią aplinką. Mhm. Aš labai kažkuriuo metu buvau savo aplinkoje pastebėjus, kad ir ką aš pasiekčiau, kad ir ką aš padaryčiau, ne, ir tai būdavo, na, tikrai galbūt ne visiškai menki laipteliai, o gal net ir gana reikšmingi, aplinkos reakcija būdavo tokia. Nu, tai gerai, tai dabar toliau, varyk, nesustok. Ir aš suprasdavau, kad aplinka mane stumė į tokį, na, tam tikrą akligatvį, kur aš neturiu net, ne tai, kad atokvėpio minutėlės, bet kur man neleidžiama pasidžiaugti kuo ir pabūti tame, žinot, kad, kaip aš sakydavau, kad kiekviena tavo pora įsigertų to, vat gerumo, žiūrėk, vat, aš man pavyko, kaip jūs sakot, aš padariau, aš pasiekiau ir na, tavęs tiesiog kaip su botagu, varyk, nesustok, bet aš noriu galbūt šiandien bent jau sustot ir pasimėgaut, nes tuomet tas gaunas iš tikrųjų, na, toksai beprotiškas bėgimas, kur tu bėgi dėl bėgimo, tas kelias dėl kelio, rezultatas dėl rezultato, ir tu jau pasiekiai ir tada tau kaip adrenalino, kaip narkotiko reikia kito, kas nėra turbūt blogai, bet tu sau to šilumos ir to vat, gero jausmo taip ir neleidi duoti. Mhm.
3: Ir nebesustoji. Taip. Tačiau be galo svarbu sustoti, aš suprantu, kad tai yra įsijungę tas elementas iš mūsų vaikystės, kad vis kažkas kitas geresnis. Kažkas kitas toliau nuėjo. Pažiūrėk, privalai tu būti geriausias. Čia buvo gyvenu metu, kad tu turi būti geriausias, ar ne? Savo srityje pats geriausias. Nu, labai yra sunku visada išbūti geriausiu. Visą laiką, nes tu žinai, kad jeigu tu sustosi, viskas, tu nugriūsi, nukrisi, kažkas kitas tave aplenks.
0: Ir aplenks ir sutryps.
3: Bet niekas netrypia. Mes nebemokam džiaugtis, netgi tas, kuris aplinkė. Nu, aplinkė ir sakom, valio, aš džiaugiuosi šiandien už tave, nes tu aplinkė. O aš džiaugiuosi savimi, nes aš padariau tai. Va čia, man dabar yra gera. Taip kartais gali atsirasti, kad va, tu ir džiaugies, bet aš, va, žinok, gyvenime su va tą padaręs, o dabar ką tu darai, nes tą jau padarai prieš 20 metų.
0: Taip.
3: Čia jau irgi yra kitas kraštutinumas, ar ne? Tas toksai padariau ir užsibuvau tame. Džiaugsme, nu, tas net tada jau kitus nuvertinu, bet nebematau, ką aš galiu padaryti. Tai čia visą laiką turim turėti tą tokį balansą. Pasidžiaugiau, džiaugiuosi, palaikau, o džiaugsmas labai kyla tuomet, kai mes mokam ir kitus palaikyti. Kai mes palaikinėjam ir kitus, mokomės po truputį palaikyti ir save.
0: Ačiū, Jūratė, padarykime trumpą pertrauką.
8: Labas, Milda.
9: Žinių radijas.
1: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
9: Orai.
10: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 15-20 pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 24, o pajūryje bus 11-14 laipsnių.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Reklama.
13: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
12: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
14: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
15: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
16: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
15: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
16: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai

0: Labas, Milda.
1: Po pietų grįžtame į studiją. Na, o mano studijoje šiandien viešė verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė. Ir su ja mes kalbėjome apie daugybę dalykų, kalbėjome apie galimybes, kurių mes nesugebame ar nenorime pastebėti, jų priimti, joms kitaip tariant atverti duris. Kalbėjome apie įdedamas pastangas, kada gana yra gana ir kada galima leisti sau pasidžiaugti. Jūrate, o dabar aš norėčiau, kad mes eitume prie, na, jūsų turbūt vienos iš tų tokių pagrindinių temų, kuri yra visiškai nelinksma ir labai turbūt sudėtinga mūsų, ypač mūsų šalyje, Lietuvoje, kuomet mes dar turime begalės tabų, begalės stigmų, apie kurias nešnekame, daugybę dalykų, kuriuos vis dar esame linkę sušluoti po kilimu, tai apie smurtą. Šiandien galbūt fokusuokimės į mikrosmurtą. Mikrosmurtą versle, į psichologinį smurtą darbe. Ir vis dėlto per tą smurtą dar užkabinsime tą reikia mistinę, reikia mylėti save temą. Sakykit, prašom, kas yra tas mikrosmurtas? Ir galbūt, ar jis yra skirtingas darbo aplinkoje ir namų šeiminėje aplinkoje, ar jį galima sutapatinti, kad mikrosmurtas tai yra mikrosmurtas?
2: Taip, ir ten būna, nes jisai paliečia. Jis tarsi toks yra, tarsi nepiktybinis.
1: Taigi aš tik sakau.
2: Bet tarsi toks, žinai, yra kas ir geriau padaro. Gerai, taip, darbe, padarėt planą, tai ką dabar toliau darysit? A jau sekančią mėnesį viskas padaryta. Ir tokia, tu jauti, kad tuose žodžiuose yra ne džiaugsmas, o tarsi panieka, pašaipa.
1: Pašaipa, visiška.
2: Ir ko čia dabar, tai ką dabar tu čia darysi? Tai turi sprendimą. Tai jau kas jau turi ieškoti? Tai ne patys, bet man reikia patarimo. Tai jeigu tau jau reikia patarimo, tai gal man šis pagalvoti, ar tu man čia esi reikalingas? Ir tu supranti, kad kažkas liktai ne taip, tau skauda, kad tau nepatogu, tau nepatinka. Bet žinot, kas yra, mes lietuviai vėl esame pratę pakentėti.
1: Pakentėti, va taip.
2: Pakentėk. Taigi, ir labai dažnai, kaip tą patį smurtą, sutikim, didesnė dalis taiko aukštesnės pozicijos turintis, galios poziciją turintis. Na, tarsi vadovas, aš labiau galiu pamenkinti. Ir ką aš pastebėjau, kad niekada vadovas, kuris pasitiki savime, kurias tiki savo gebėjimais, jis niekada nemenkins, jis nenaudos jokio tokio smurto. Bet tas, kuris nepasitiki savime, kuriam nepavyksta ir kuriam neišeina, jis visą laiką tai pradės taikyti. Bet mes žmonės, kurie susiduriam, turim išmokti irgi tą dalyką atpažinti ir sustabdyti. Ir yra, pavyzdžiui, jeigu tu jauti, kad tave žemina, žiūrėti į akis ir paklausti, jūs norėjot mane pažeminti? Norėjot mane įžeisti? Paklausti. Ir žmogus labai pasimeta.
1: Bet čia Jūratė labai drąsu, kiek mūsų lietuvių gebėtų sau leisti ar išdrįsti tokį dalyką padaryti.
2: Matot, kol mes žiūrime į vadovą, į statusą ne kaip į žmogų, o kaip į kažką tai aukščiau, tai yra kalba apie mūsų savivertę. Kai mes esam pasitikinti savimi ir turime aukštą savivertę, mes į kiekvieną žmogų žiūrėsim kaip į žmogų, nes visi esame žmonės. Apskritai, ar ne? Tas pats, mes visi valgom, visi einame į tualetą, visi miegame ir taip toliau. Tai nėra, kad aukščiau ar žemiau. Tiesiog tam tikrai yra statusai. Aš vadovas, tai vadovas aš turiu įkvėpti, aš turiu padėti žmogui pasiekti rezultatų. Kai mes pakeičiam požiūrį, kad ne mane turi nubausti, o mes kartu turim siekti to rezultato, keičiasi ir būsena. Ir aš sakau, ką labiausiai galite prarasti? Darbą? Jeigu jūs gerai dirbate, jūs visą laiką rasite kitą poziciją.
1: Jūratė, o šitoje vietoje leiskite tada paklausti apie, vėlgi aš grįšiu, mes nesame vakuume. Aplink mus yra šeimos, mūsų pačių šeima, tėvai, giminės, artimieji, draugai ir panašiai. Ir na, labai dažnai turbūt ta aplinka

0: formuoja mūsų netiesiogiai, o galbūt ir visiškai tiesiogiai mūsų santykį su darbdaviu. Išbūk, išlauk, pakentėk, ypač moterim pakentėk, dažnas argumentas, o kur tu geriau rasi? Aš pati esu susidūrusi su tą situaciją, kuomet būdavo darbe visiškai nepakenčiama aplinka ir aš apsisprendžiu jau galbūt išeiti, skambinu mamai ir mamos pirmas, o kur tu geriau rasi? Ir tam, tuomet tu nori, nenori. Tu žinai, kad tu rasi, jūs kaip ir sakėt, ką tik tai, kad jeigu tu esi geras darbuotojas, tu rasi vos išėjęs per duris, tu rasi turbūt jau penkis gausi pasiūlymus. Bet vėlgi, tu vienas su savimi taip galvoji, o grįžęs namo tau sako, o kur tu geriau rasi? O tu pagalvojai apie šeimą, o tu pagalvojai apie mus ir tuomet tu vėl kaip tas, na, kaip tas vėžlys į savo kiautą lendi, o gal ir iš tikrųjų taip.
1: Kai neturi palaikymą, visą laiką taip yra. Aš kaip sakau, nebūtina iš karto bėgti, tu gali keisti situaciją, yra toje pačioje vietoje. Bet jeigu tu keiti, jeigu tu stabdai netinkamą elgesį, tikrai daug žmonių net nesupranta, pavyzdžiui, tikrai man yra tekę, kur ir vadovas, kur jūs naudojat sarkazmą. Sako, rimtai, nepagalvoju. Bet nuoširdžiai, žmogus sako nuoširdžiai. Aš tikrai sako, net nepagalvojau, kad čia buvo. Taip sakau, bet jisai iš šono skamba, nu, labai žeminančiai. O geras, ką man dar sakau, reikėtų atsiprašyti, pradėti nuo to. Eikit susitarkti, kokią bendravimo kultūrą mes naudojam. Jeigu aš pavargau, jeigu man netinka, kaip aš sustabdyt galiu, kaip aš tai pasakyti. Taip, bet mes esame pratę tarsi tas prastas bendravimo tonas yra norma.
0: Nu, taip,
1: arba būtent. Į kitą pusę mes perlinkėm, kad bet koks pastebėjimas ir pasakymas, žiūrėk, man nepatinka, kaip tu šitaip darai. Žiūrėk, čia rezultatas turi būti kitas. Su klientu reikėjo bendra mobingą taiko. Mes jau tada kritiką priemam kaip žeminimą, nors iš tikrųjų tai yra kritika. Ir oi, kritika svarbu atkreipti dėmesį, kad mes visi galėtume maukti. Pagrįsta. Taip, aš kalbu apie konstruktyvę. Mes ir tą žodį kritiką labai dažnai naudojam, kad jisai yra blogis. Nes ką prieš tai kalbėjom, vidinis kritikas, jisai nesako, nu, gražiai, ar ne? Na, tai žiūrėk, čia visai neblogai padarai, va čia dar pasistengi, dėk pastangų ir čia tau dar pavyks. Ne, ir tas vidinis sako, tu toks, tu noks. Mes dėl to apie kritiką galvojame blogai. Tai kerta pagal mūsų pasitikėjimą savimi. Kai mes žiūrim į kritiką, kad aš galiu su ja aukti, aš galiu aukti.
0: Jūs kalbate apie sarkazmą. Grįžkime prie turbūt žemesnio lygmens juokeliai. Ne? Įvairiausi juokeliai, mes apskritai esam tokie pokštininkai kaip tauta ir vis juokaujam ir vis, nežinau, ar galiu į eterį sakyti žodį bajeris, tai vėl, ką prašom, užsikimškit ausis. Mes čia viskas yra bajeris, čia viskas yra juokeliai. Ir panašus dalykai. Tas pats galioja ir šeimoje, ir partnerystėje, kuomet partneris būna ar vyras, ar žmona būna tiesiogiai menkinamas, ką jūs ir sakėt, pašiepiamas, žeminamas, ir kitas atsako juk labai dažnai, nu taigi čia aš čia tik ant bajerio pasakiau, oi tu nieko nesupratai. Ir staiga išima dar vieną kozerį, kokia tu ar esi jautri, ar tu jautrus. Tas pats turbūt ir darbe, nu, nebūk toks jau jautrus.
1: Nebūk jau toks jautrus, jau nereaguoju. Bet aš reaguoju, taip aš jautrus, taip aš taip reaguoju. Galim susitarti kitokį bendravimo būdą. Taip aš nesuprantu šito juokelio. Man jis yra nejuokingas. Ir viskas. Ir kitam gali būti jisai juokingas ir gali du sėdėti vienas kitą ten visai vadinti ir jam bus juokinga. Arba nežinau, ten anekdotų pasakojimas, ar ne, vyriškiai sėdi, šneka apie moteris ir kartais tokiu menkinančiu, ar ne? Ir moteris gali sakyti, žiūrėk, man nejuokinga, čia aš irgi sėdžiu, uai, nu jau nesureikšim, čia jau dabar anekdotų nebus galima pasakyti. Nu ne, nes man tai nemalonu. Tiesa, ir viskas.
0: 052-431-431 mobiliojoje programėlėje arba paskambinkite į studiją ir pasidalinkite galbūt jums nutikusiais, na, labai nemaloniais psichologinio smurto atvejais jūsų darbe, o galbūt partnerystėje. Jūratė, ir vis tik galbūt jau mes kalbėjome apie sarkazmą, apie juokelius, anekdotų pasakojimą. Galbūt galėtumėt pateikti dar porą pavyzdžių, kad klausytojas lengviau atpažintų kasdienius pavyzdžius, kurie nutinka, vat jūs šitiek valandų sukaupus, tai jūs turbūt perėjus gausybę įvairiausių įmonių ir įstaigų, su kuriais susidurėte iš pirmo žvilgsnio, iš karto įeini ir krenta į akis ar rėžia ausis, kad klausytojui būtų lengviau atpažinti tą mikrosmurtą.
1: Melavimas. Pavyzdžiui, ateini ir susitari vieną, ateini pas vadovą ir sakai, žiūrėkit, aš labai norėčiau paprašyti, ar būtų galima ataskaitą pateikinėti, tokiu, pavyzdžiui, būdu, ar ne? Mm-hmm. Vadovas sako, gal ir geras sprendimas, taip, ne? Tada ateina, prieina kiek laiko, kur ekselinė lentelė. Tik mes susitarėm, kad aš galėsiu pateikti kitų. Kada susitarėm? Nieko mes nesitarėm. Kažką tu čia painioji. Ir taip...
0: Kažką tu čia painioji, dar labai geras sakinys. Aha. Ta prasme, labai blogas sakinys, bet geras pavyzdys.
1: Tai ir tas tikrai, tu tada pradedi galvoti, palauk. Arba, pavyzdžiui, tu užduodi klausimą raštu, tau neatsako raštu. Atsaki žodžiu. Ir paskui, sakai, bet ašgi klausiu ir čia jūs sakėt, kad šitaip yra, ar ne? Ten kaip pavyzdys, aš galiu su tuo klientu pasirašyti kokią sutartį, ar ne? Kur aš tau sakiau? Kada? Nieko aš nesakiau. Tas, gavai laišką? Ne. Tai apie ką mes kalbam? Ir tu pradedi suprasti, kad ar čia aš kažko tai nesuprantu?
0: Supainiojau,
1: pripainiojau. Ar aš tikrai supainiojau? Tada, pavyzdžiui, nepateikia informacijos tau. Ar ne? Pavyzdžiui, nežinau, koks vyksta susirinkimas, visiems išsiunčiamos žinutės, o tu negauni. Ir tu sakai, bet aš negavau. Labą dieną, visi gavo, tu negavai.
0: O tu jau taip.
1: Tai tikrai tu negavai.
0: Net ir girdžiu tuos balsus, žinokit, kaip jūs sakot, šituos pavyzdžius. Aha.
1: Ir tu vėl tada galvoji, tai kur čia pasimetė? O paskui kaip niekur nieko, tai gal išsitrynė elektroninis paštas. Gerai, pridėsiu. Gerai, gal tikrai išsitrynė, o gal ne. Ir tu visiškai pradedi tikrai savim abejoti, kur tu negali priimti to paties tokio sprendimo. Arba prie kitų žmonių, ar ne, pradeda tokia vieša kritika. Gerai, va čia tai pasistengė, tu vėl.
0: O Jėzau, net matau, žinokit, visus tuos personažus.
1: Ir tu nieko nebesakai, bet tu jau jauti.
0: Taip. Sakykit, prašom, tuomet, kuo mikrosmurtas skiriasi nuo to tokio, jisai yra tiesiog su, bjaurus ten koks nors bosas, sunkus vadovas, ar dar dažnai būna pasakoma, čia toks jo charakteris, reikia su tuo susitaikyti, ir vėlgi grįžtam prie to, iškentėti, pakentėti, patylėk, nutylėk, nuryk,
1: O kur jau taip nebūna, ar ne?
0: Taip.
1: Bet mes tada auginame, turim susitaikyti, kad mūsų pasitikėjimas savimi kris. Tiesiog, geriau nebus. Nebent jūs visiškai užsidėsit šarvą, nebepriimsite nieko, bet tuomet jūs apskritai pradėsit taikyti lygiai tą patį bendravimą su kitais. Ir tada atsiranda kultūra įmonėje. Vadovas tave menkina, tu menkini savo kolegą ir visiems tai yra tampa norma. Ar ne? Tarsi viską. Ir labai dažnai būna, kad naujokai nebeišsilaiko. Ateina nauji žmonės ir sako, čia pas jūs ir kultūra kokia nesąmonė. Oi, tie naujokai tai dirbti nenori.
0: Jo, o jau šitą kartą, tai jau ten taip. Labai geras klausimas būtų, o ką jūs patartumėt kolegoms, jeigu jūs matot, galbūt kolega yra tiek, užmobintas, ane, ir jis nebemato savo situacijos. Ką jūs patartumėt, kaip kolegoms elgtis, kurie, adekvatūs, kurie norėtų padėti tam kolegai, kurie netgi galbūt yra viena...
1: Kuris patiria mobingą, taip?
0: Taip, ar kurie netgi yra viena ar kitą kartą pasakė, žiūrėk, čia taip negerai, o kolega dažniausiai atsišauna, čia nieko tokio. Visiems būna, gal ten jam bloga diena, ar ten dar kažkas. Kaip kolegoms elgtis?
1: Žinot, kas baisiausia yra, kai man tenka dirbti, kad labai dažnai žmonės svarbu, kad ne apie mane.
0: Svarbu, kad ne apie...
1: Nes tu bijai atsidurti toje vietoje. O jeigu tada tave dabar užsipuls, kol puola kitą, tu tarsi esi ramesnis.
0: Saugus. Taip.
1: Tu supranti, kad negerai, tu išeini pabambi, kad nu, jo, čia taip neturėtų būti, čia taip yra negerai. Bet tu bijai žengti tą žingsnį, nors iš tikrųjų, jeigu šalia sėdintis ir būtų taikomas prie kitų, ar ne, kolegų, bet, pavyzdžiui, viešas susirinkimas, ir žmonės pasakytų, žiūrėkit, tai buvo netinkamas elgesys. Tada blogai turi pasijausti tas, kuris taiko, o ne tas, kuris patiria. Mes turime juos apginti. Arba kitą kartą ir pasakyti, kritiką galite pasakyti ir individualiai. Jūs galėjote tai pasakyti. Arba kai pradeda jau viešai kritikuoti, žeminti ir menkinti, netgi gali ir pasakyti, ne, nemanom, kad čia mes visi turėtumėm to klausytis.
0: Mhm. Čia geras patarimas.
1: Mhm. Ir tiesiog noriu, bet savo visą laiką turėti tokį klausimą, aš kaip savo, kai labai bijai, savo užduo klausimą, gerai, susikurk patį baisiausią scenarijų. Kas nutiks, jeigu tai padarysi? Pats baisiausias, ko labiausiai bijai. Ir jeigu aš labai labai bijau netekti darbo, aš turiu iš karto turėti scenarių. Gerai, vat mane atleidžia, vat aš nebeturiu darbo. Ką aš darysiu? Gerai, tada galvoju, gerai, darbo birža, kiek laiko galėsiu, ką galėsiu dirbti, kur, į kokią įmonę galėčiau išsiųsti. Kada mes galvoje pamatome kitus sprendimus, mums lengviau yra pastovėti ir už save, ir už kitą.
0: Ir turbūt šitas klausimas bus labiau moterims apie moteris. Mergaitinimas. Vis dar, vat aš čia pastarąją savaitę, aš nežinau kiek kartų, ir gydymo įstaigose, ir kitose įstaigose susidūriau su mergaitinimu. Vat mergaitės tai ten tą padarys. Nors mergaitės yra, na, galbūt ir lygiavertės, ir tokiose pačiose pozicijose kolegės, ir jokios jos nemergaitės. Kaip apsiginti nuo to mergaitinimo?
1: Toks yra kaip stereotipas, ar ne? Na, tarsi moteris, nu, turi kažkaip tai vyrams labiau pataikauti, kažką dešti kavos padaryti.
0: Taip, toliau,
1: ar ne? Tai pirmas dalykas, nu, labai svarbu vėlgi atkreipti dėmesį, ar tai yra, na, kaip čia jau standartas visada, ar tai yra vienkartinis atvejis ir kartais ir moteris susireikšmina. Nepabijokim ir to. Kartais tikrai būna, kada ateini ir sako, nežinau, vyras sako, gerai, nu padarysiu kavos ir ta moteris viskas puiku gali sėdėti, ar ne? Bet kitą kartą ateina ir paprašo tos moters, ar galėtum padaryti kavos, nes prieš tai darė ir vyrai. Ir jeigu moteris, tai kas aš jums dabar tarnaitė? Tai jau nebėra apie tą patį nuvertinimą tarsi moters. Ir va čia labai svarbu šitą atkreipti dėmesį. Bet jeigu nuolat jau tik tai, kad mergaitės jūs turit padaryti, ne, nu, tai tada ir pasakai, žiūrėk, kad nu, norėčiau susitarti, nu, kas turi padaryti kavą, man yra sudėtinga, bet norėčiau, kad kitą atveju padarytų ten, nežinau, ir Jonas.
0: Psichologinis smurtas darbe ir meilė sau. Dabar ypač turbūt kokį pastarąjį dešimtmetį išpopuliarėjęs visur, kur tik tokuose, Facebookuose, Instagramuose, visi būkim autentiški, mylėkim save. Ir ką tas reiškia praktiškai, vat jeigu žiūrėtume, apibendrintume mūsų tą vat šios dienos kontekstą ir nuo to, ko mes laidos pradžioje pradėjome, ką reiškia tas meilė sau ir kaip, iš kur jos gauti ir nuo ko pradėti tą savęs mylėjimą.
1: Tai meilė sau turbūt ir gimsta iš mūsų viduje, ar ne? Tai vat, jeigu visame tame kontekste apie tai, ką mes kalbėjome šiandien, apie tą psichologinę, ar ne, tą smurtą, mikro, tai pirmas dalykas savęs pakaus, kad aš neturiu leisti, kad mane kitas žmogus žemintų. Nu, negaliu sau to leisti. Aš turiu nubrėžti ribą ir pasakyti stop. Va čia jau ir bus ta pirmoji meilė sau, kad aš nubrėžiau ribą, kas man nepatinka. Netgi įsivardinimas ir pasakymas, ne, man netinka šitaip. Aš šitaip nenoriu. Man skaudėjo. Man tas juokelis nepatiko. Ir aš turiu tai pasakyti. Kartais užtenka to, kad aš savo įvardinu nemeluodamas. Nu, nieko čia tokio. Dar baisiau kitiem būna.
0: Taip, pavadina.
1: Mm-hmm. Tai ne, man nepatiko. Va štai čia jau ir yra meilė sau, nes tu nubrėži savo įvardinį, kad tai buvo negerai. Tuomet tu savęs paklausiau, kaip tu norėtum? O ką tu galėtum dėl to padaryti? Ir netgi ta meilė sau, kai mes patys šviečiam, kad kitam nainam pasilabinam, sakom, labas rytas, kaip tavo diena. Mes kartais tą meilę sako, kad su manim turi sveikintis, čia man visi mane turi pastebėti. Ne.
0: Čia turbūt jau labiau į egoizmą ir tą tokią fokusavimąsi tik į aš, mano, man.
1: Taip, ir netgi tas, aš čia padariau, o manim čia nesižavė niekas, o tu pasisakei, o tu pasidžiaugiai, kai kitas padarė. Tai vat,
0: va, būtent labai geras tai, pasakymas.
1: Mokėk džiaugtis ir kitais. Ir tai irgi meilė sau. Turėk dėkingumą. Nu, ta tokia pati, už ką esu aš sau dėkingas. Ir tai aplinkai, kuri yra šalia. Ir mes tada pradedam ateiti kitas spalvas. Mes nepradedam tiek, nu, giliai eiti į pykti, atkeršyti, ar pavydo jausmą iškelti ir išpūsti.
0: Ir turbūt, na, dar tas susijęs irgi su mokymusi matyti ne vien tik juodą viską, nes turbūt nei vienoje situacijoje nėra viskas 100% blogai ir juoda.
1: Nėra taip, kad blogai arba tik gerai. Visada yra tarpinių spalvų, ar ne? Tai vat paieško, nu gerai nėra dabar labai gerai, bet gerai, kas vat negerai iš tikrųjų? Vat įvardink, kas yra negerai. Nes kartais mes tokia, oi, kaip blogai, oi, kaip nekenčiu.
0: O kas blogai?
1: O kas blogai?
0: Viskas.
1: O kas yra viskas? O gali išvardinti tris dalykus? Nu, jau čia kabinėjai.
0: Čia, mama, norėjau sakyti, kad būtų tai toks tikriausiai atsakymas.
1: Tai čia nėra apie meilę sau. Na, taip pasme, jeigu tu nesugebi įvardinti, tai yra tik tai dėjavimas, nuvertinimas ir ieškojimas, prie ko prisikabinti. Bet jeigu aš gebu įvardinti, kas man negerai, o tada kita dalyka, o kaip aš norėčiau, kad būtų, va tada aš jau einu, kad tai yra apie mane. Aš kalbu apie save ir pagarbą sau, meilę sau ir ribų nubraižiu.
0: Žinot, ką aš visą laiką dabar pastarąsias kelias minutės girdžiu iš jūs sakant, na, įsivardinimą sau. Ir man atrodo, kad dauguma būtent su tuo ir turi pačias didžiausias problemas. Nes jeigu tu esi sąžiningas sau, tu įs atviras sau, tu įsivardinęs visą šitą ir turėsi imtis kažkokių veiksmų. O to nelabai kas ir nori. Jūrate, ačiū Jums labai, kad Jūs šiandien atėjote ir buvote su mūsų Labas Milda klausytojais. Šiandien Jums kalbėjo verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki.
2: Labas, Milda. Reklama. Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
6: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
7: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
8: transliacijas Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Europos centrinis bankas birželį greičiausiai padidins palūkanų normas. Vilniaus meras pradėjo rinkti parašus dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LLT pranešimus ir žinių radio informaciją. Europiečiai išgirdo prezidento Donaldo Trumpo žinę dėl karo ir neirimas į veiksmų. Tai pareiškė NATO vadovas Markas Riutė Vašingtonui prieš tai paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas pavadino šio pranešimo laiką netikėtų. Tai esą rodo, kad Europos ramstis NATO alijanse turi būti stiprinamas. Pentagonas perkelia karius tuo metu, kai transatlantiniai santykiai yra labai įtempti dėl karo artimuosiuose rytuose. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus, kad amerikiečių kariai pradės lydėti laivus per užblokuotą Hormūzo sąsiaurį, Irano kariuomenė pažadėjo juos atakuoti, jei įplauks į šį vandens kelią. Trumpas pranešė, kad Jungtinės valstijos jau nuo šiandien pradeda iniciatyvą skirtą padėti laivams įstrigusiems dėl sąsiaurio blokados. Trumpas tvirtino, kad pagalbos paprašė šalys iš viso pasaulio. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad yra didelė tikimybė, jog Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas. Pasak jo, kitą mėnesį ECB turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Šimkus pabrėžė, kad eurozonos verslai ir vartotojai jau tampa atsargesni. Bankai sugriežtino skolinimosi sąlygas, o apklausos prognozuoja lėtesnį ekonomikos augimą. Lietuvos banko vadovo teigimu šiais metais Lietuvos ekonomikai recesija negresia. Jos bendrasis vidaus produktas augs daugiau nei 3%, o tam didelės įtakos turės atsiimti pensijų pinigai. Prezidentas mato sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės norą didinti sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose, sako jo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Anot jo, finansinės paskatos rajonų ligoninėms turėtų būti suvienodintos ir didesnės, kad jos atitiktų realią finansinę situaciją bei užtikrintų pediatrijos paslaugų prieinamumą arčiau gyventojų namų. Šalies vadovo patarėjas sakė, kad iki Liepos ministrės komanda sprendžia dėl atnaujinimo finansavimo paslaugų kriterijų. Vilniaus meras Valdas Benkunskas katedros aikštėje netoli vidaus reikalų ministerijos pradėjo rinkti parašus peticijai, kurią valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Šią idėją Benkunskas iškėlė dar balandį bei žadėjo kreiptis į vidaus reikalų ministrą. Parašai peticijai įvairiuose Vilniaus vietose bus renkami visą gegužę tiek gyvai, tiek internetu. Dokumente teigiama, jog pastaraisiais metais Lietuvoje, ypač Vilniuje, sparčiai augo užsienio kilmės gyventojų skaičius, kurio didžiąją dalį sudaro ne ES piliečiai. Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis su daugiau nei 200 žmonių tūpdamas ratu kliudė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelyje netoli oro uosto. Nepaisant incidento, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing 767 saugiai nusileido. Lėktuvo keleiviai atsipirko išgąsčiu. Sunkvežimio vairuotojas su lengvais sužalojimais buvo nuvežtas į ligoninę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 15-20, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24, o pajūryje bus 11-14 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Motivated at Work 2026 praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems tobulėti. Skirkite dieną motivacijai, profesiniam tobulėjimui ir emocinės sveikatos stiprinimui. Susitikime gegužės 13 dieną Vilniuje Litexpo. Bilietus rasite kakava.lt.
4: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
6: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
7: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. O šiandien kalbėsim tokią temą, ar Lietuva turėtų prisijungti prie Hormūzo sąsiaurio atblokavimo. Tokiu klausimu užduodame ir savo svetainėje žiniuradijas.lt, kur kviečiame balsuoti ir išsakyti savo nuomonę, ar taip, ar ne, ar sunku pasakyti, ir mačiau, kad kol kas dauguma sako, kad ne. Kad turėtų, sako 39%, ne, 50% sunku pasakyti, maždaug 11% mūsų klausytojų, kurie balsavo mūsų svetainėje, 052-431-431, kaip visuomet galite prisijungti ir paskambinti, išsakyti savo nuomonę, taip pat rašyti komentarus naudodamiesi mobiliaja programėle, o mes šią temą kalbam, nes prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiaurėje ir teik šį siūlymą valstybės gynimo tarybai, tam reikalingas bus ir Seimo mandatas, apie tai prezidentas kalbėjo praėjusią savaitę. Tai tikrai nebus visiškai simbolinis, tai tikrai bus pakankamai reikšmingas Lietuvos indėlis, sakė Nausėdos patarėjas Deividas Matulionis. O šią savaitę kariuomenė turi pateikti duomenis apie tai, kokius pajėgumus Lietuva gali skirti šiai koalicijai ir turėtų būti priimtas galutinis sprendimas. Tuo metu tuos, kas kritikuoja Jungtinių valstijų karą su Iranu, Donaldas Trumpas baudžia, žada mažinti karių skaičių Vokietijoje, to grasina ir Italijai, ir Ispanijai. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos siekiant rasti karo sprendimą, tačiau priduria, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio, tą buvo žadama daryti jau nuo šio ryto artimųjų rytų laiku, tačiau CNN mačiau prieš geras 20 minučių skelbė, kad kol kas eismo jokio nevyksta Hormūzo sąsiaurioje, tik vienas sankcionuotas laivas yra praplaukęs, o daugiau jokio judesio nemato. Tuo metu Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jeigu žengs į Hormūzo sąsiaurį. Tad kas čia vyksta, mes ir aptarsime su mumis geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Sveiki.
3: Sveiki.
8: Ir netrukus prisijungs ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė, jos dar kol kas nėra, bet ponia Kojala, galbūt pradėkim nuo tos situacijos konstatavimo Hormūzo sąsiauryje, štai CNN skelbė niekas neplaukė, tai reiškia blokada tęsiasi ir tiek, kokios jūsų žinios?
3: Iš ties, situacija stabili ir jau ne vieną savaitę matome stabilų. Bet jis šiuo atveju tikrai nėra tas, kuris kurtų vertę globaliai ekonomikai, netgi priešingai matome, kad pasekmės yra jaučiamos visur, skaitant ir Jungtinės Amerikos valstijas, kur kūro kaina už galoną, lyginant su karo Irane pradžios laikotarpiu, yra padidėjusi nuo mažiau negu 3 dolerių iki gerokai virš 4, apie 4,5 dolerių vidutiniškai kainuoja kūras, bet nes tai atsiliepia brangiai ir amerikiečių rinkėjams, tiems, kurie rodo savo nepasitenkinimą mažėjančiose prezidento Trumpo reitinguose, bet taip pat indikuoja, kad tokio greito ir aiškaus lengvo sprendimo šitoje situacijoje nėra. Ir net jeigu politinėme lygmenyje pavyktų susitarti, bet kokį susitarimą reikėtų įgyvendinti, o verslui įvertinti rizikas ir prisimti jas, plaukti per Hormūzo sąsiaurį, manant, kad situacija išties stabilizuotųsi vien dėl to, kad kažkas būtų paskelbta socialiniuose tinkluose arba anonsuota kitose politikų susitikimuose. Kitaip tariant, šita problema nėra taip, kad galėtų labai lengvai išsispręsti, net ir išsprendus kai kuriuos politinius nesutarimus.
8: Jeigu mes kalbėtumėm apie pačią misiją, kaip jinai galėtų atrodyti, tai čia Jungtinių Valstijų centrinė vadavietė socialinėme tinkle X skelbia, kad operacijai pasitelks valdomosiomis raketomis apginkluotus eskadrinius minininkus, daugiau nei 100 orlaivių ir 15 tūkstančių karių. Ar yra kas nors daugiau žinoma apie tai, kaip ši misija turėtų atrodyti, kada tiksliai prasidėti, jeigu dar tas neįvyko?
3: Ko gero detalių nėra, nes šitas scenarijus yra svarstomas jau tikrai ne vieną savaitę, kaip vienas iš galimų, greta to, kad būtų bandoma galbūt perimti atskirų Irano teritorijų kontrolę, bent jau laikinai panaudojant karinį jėgą ir tokiu būdu užkardant kelią atakas prieš laivus, kurie plauktų per Hormūzo sąsiaurį, bet be abejo visi šie sprendiniai, kariniai, techniniai, taktiniai sprendiniai, jie yra pavojingi, rizikingi ir pakankamai brangus, nes be abejo kiekvieną laivą lydėti tikrai bus nelengva, nepaprasta ir dargi be abejo kils visos su to susijusios rizikos, tai yra karinės eskalacijos rizikos, nes jeigu politinis procesas greta to nejudės į priekį, kaip matome dabar jis iš esmės stovi vietoje, tokiu atveju galima įsivaizduoti, jog Irano režimas bandys taikytis į laivus ir toliau, bandys galbūt taikytis ir amerikiečių karo laivus ir tai vėlgi didins riziką, kad dabar tą sąlyginę paliaubų ramybę, vėlgi labai sąlyginę, jinai galėtų į tuo, kas primintų pirmasis kelias karo yra ne savaitės. Tai tokio greito sprendinio nėra, prezidento Trumpo anonsas turbūt kūrė intrigą, ar dabar jau yra tikrai įvykęs lūžis pirmiausiai Vašingtone, manant, kad tai yra tas kelias į priekį.
8: Ir iš tikrųjų Iranas laido tos grasinimus, sako, kad tai būtų paliaubų pažeidimas, jeigu štai kažkokios užsienio pajėgos imtų ir pradėtų plaukyti šiame sąsiūryje, lydėti tuos laivus, ar jis yra teisus Iranas, kad tai būtų paliaubų pažeidimas?
3: Žinot, paliaubos yra sutarimo reikalas ir bet kurį pusę gali deklaruoti, kad kažkuris veiksmas tas paliaubas nutraukė. Tai šiuo atveju turbūt yra vertinimas, kuris galėtų būti siejamas ir su ta pačia amerikiečių vykdoma Irano laivų blokada. Irano režimo atstovai irgi kalbėjo, kad tai yra paliaubų laužimas, bet tai savaime nesugriovė to vėlgi labai stabilaus, labai sąlyginio paliaubų režimo, kuris egzistuoja bent jau pastarąsias kelias savaitės. Tai turbūt būtų labiau atspindys, ką darytų Irano režimas platesnio politinio konteksto, ar tos derybos ir susirašinėjimai, kurie vyksta šiuo metu, veda kokio nors apčiuopimo rezultato link, ar vis tik tai ne. Nes matome tikrai daug pastangų, matome tikrai daug įvairių nutekančių žiniasklaidoje teiginių, kas galėtų būti tos susitarimo atskaitos taškai, galbūt Iranas kuriam laikui stabdytų savo urano sodrinimo programą, galbūt Jungtinės valstijos įsipareigotų atlaisvinti sankcijas, kurios yra taikomos Irano režimui ir panašiai. Tai visos tos diskusijos vyksta ir jeigu jos veda bent jau teoriškai susitarimo link, ko gero visos pusės norės, kad paliaubos visiškai nesubirėtų. Jeigu jos vertins situaciją kaip tokią, kurioje politiniam sutarimui terpės nėra, na, tuomet karo veiksmai atrodys kaip natūrali dėja, bet tolesnių įvykių seka.
8: Taip, pone Kojala, mes jau turim jūs paleisti, bet vienas klausimas tuomet trumpai, na, mes ir klausytojų kaip klausėm, ar Lietuva turėtų prisijungti prie to Hormūzo sąsiaurio atblokavimo, štai kad ir prie Jungtinių valstijų misijos, nežinau, lydėti laivus, kaip jūs tą matot?
3: Europos šalis labai aiškiai artikuliuoja, kad galėtų prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio stabilumo ir saugumo užtikrinimo po to, kai baigsis aktyvi karo fazė ir kai bus galima kalbėti, jog situacija keičiasi iš esmės. Apie tai kalbėjo ne tik tai Lietuvos atstovai, apie tai svarstė ir Vokietijos ir kitų didžiųjų Europos valstybių atstovai, tai šiuo atveju turbūt Lietuvos vadovai būtent ir apeliuoja. Ta bendresnė europinė pozicija, kuri nors ir emocinis fonas tarp transatlantiniuose santykiuose šiuo metu tikrai nėra džiugus ar palankus, vis tik tai rodo, kad Europos šalis nėra atsitraukusios nuo situacijos vidurio rytuose, nėra tik tai stebėtojos, jos bando ieškoti pasiūlymų, net jeigu tie pasiūlymai yra susieti su gerokai stabilesnė negu dabar situacija. Ir tai turbūt yra iš dalies Europos didžiųjų ypatingai valstybių silpnybė, nes mes matydami tą geopolitinį kontekstą vis tik tai sakome, kad proaktyviai galime jį reaguoti tik tai, kai situacija reikšmingai pasikeis. Taip patys savo veiksmais formuoti tai, kas vyksta dabar, na, turime labai ribotas galimybes.
8: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Na, mes tęsiam jau prie mūsų prisijungusią Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorę Dovilę Jakniūnaitę. Sveiki.
9: Labą dieną.
8: Tai dėl to Lietuvos prisijungimo, galimo prisijungimo prie Hormūzo sąsiaurio atblokavimo, aišku, čia dar reikia ir pasitarti valstybės gynimo taryboje, na, kiek aš domėjausi, jis galėtų įvykti galbūt šio mėnesio pabaigoje, ankstesnės datos kol kas neteko bent jau girdėti, Seimo mandato irgi tam reikėtų. Kaip Jūs tai matote, ar čia gali būti kažkokios karštos diskusijos, karšti debatai, ar viskas jau atrodo nuspręsta pagal tai, kaip tai pristato prezidentas Gitanas Nausėda?
9: Taip, reikėtų atkreipti dėmesį, kad kaip pristatinėjo prezidentas Nausėda, tai visų pirma buvo kalbama apie prisijungimą prie Trumpo arba Jungtinių Amerikos valstijų iniciatyvos, kuri atnaujinti laivybą įlankoje, nekalbama apie prisidėjimą prie Jungtinių karalystės ir Prancūzijos iniciatyvos, kuri yra šiek tiek kitokia, kuri skirta, jau kaip ir kolega minėjo, po to, kai konfliktas būtų išspręstas. Tai šiuo atveju nebuvo tos dvi prasmybės ir buvo labai aiškiai parodyta, kad norima palaikyti būtent Jungtinių valstijų palaikytą. Tai čia va tas įdomioji dalis yra. Aišku, labai svarbu pripažinti tai, kad nėra jokių detalių. Iš principo yra kalbama, kad būtų tokia koalicija, kuri įvairias formatų suteiktų galimybę įvairiais būdais prisidėti prie jos, bet daugiau nieko neaišku. Ir būtent dėl to neaiškumo, man atrodo, gal kiek skubotas buvo prezidento toks pareiškimas, kad jau būtų svarsto, jau gynybo taryba būtų svarstytų šitą prisijungimą, nes vėlgi, kokiu būdu, ko prašoma, nėra aišku. Tai dėl to tai pirmasis klaustukas, antrasis, aišku, yra, daugiau yra, bet antras pagrindinis klausimas, tai būtų tos, kokios diskusijos tikimasi Lietuvoje ir kokių diskusijų galima gauti. Ir turit mintyje, kad dabar ir saugumo klausimai, kurie anksčiau tarsi buvo laikomi savaime, tarsi tokie konsensuso dalykas, vis labiau pradame kvestionuoti ir koaliciniai partneriai daro. Tai kyla pagrįstas klausimas, jeigu debatai nueitų iki parlamento, kokius juos mes turėtumėm ir tas sprendimas tikrai būtų toks savaime suprantamas, kaip dabar tarsi bando, ne visiškai besąlygiškai, bet formuluoti prezidentas ir jo patarėjai.
8: Šiaip neina net suprasti, ar nėra čia dabar kalba apie kažkokias dvi atskiras tarsi misijas. Štai amerikiečiai savo lydėjimą tą Hormūzo sąsiaurėje kalba, europiečiai, britai su prancūzai kalba apie tai, kad kai sąlygos leis, jie irgi štai galėtų prie tos saugios laivybos prisidėti, irgi kalba eina apie kažkokią koaliciją ir prezidento patarėjas buvo klausimas apie tai LRT eteryje, ar nebus taip, kad Lietuva čia turės ar rinktis, ar dalinti tas pajėgas dviem misijom ir jisai šitaip komentavo, kad Deividas Matulionis sakė, tikiuosi, kad nereikės, tada žiūrėsime, jeigu reikės, jeigu toks pasirinkimas sprendimas bus, tada žiūrėsim. Na, tai atrodo, kad yra du skirtingi iš tikrųjų dalykai, apie juos mes čia kalbam, taip?
9: Pagal tai, ką aš pati skaitau viešojo informacijoje, tai skaitau kaip dvi skirtingos iniciatyvos. Ankstės Jungtinės karalystės, Prancūzijos, ar Europinė, galim sakyti, buvo pradėta šiek tiek anksčiau ir ten jau buvo ir nuotoliniai susitikimai ir tarsi kalbama, deklaruojama 50 valstybių įvairiais formatais, tarsi ar įsipareigojus, ar diskutuojančių, čia vėlgi dar kas labai mažai apibrieštumo. O štai antroji ta misija, prie kurios, na, tarsi iš pradžių bent jau buvo deklaruojama, kad Lietuva skatins prisijungti, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų, kur gandai nuėjo tik labai, na, kažkokios užuomenos buvo, bet gandai apie tai, kad jinai formuluojama ir kad jinai nusiusta idėja diplomatiniams atstovybėms, Amerikos diplomatiniams atstovybėms, prašant partnerius įtikinti, tai yra labai šviežia. Ir kaip tik, jeigu viskas iki šiol galėjo pagal ketvirtadienio naujienų pranešimą, tai mes kalbėjome apie būtent pirmąją. Ir aišku, akivaizdu, kad antro atsakymo apie tai, ar mes prisijungtumėm prie abiejų, kokiu būdu ir kaip čia išbalansuotumėm, iš tikrųjų irgi nėra. Ir dar kartelį pabrėžiu, atrodo, kad paskubėjo šitoj vietoj mūsų prezidentas.
8: Bet kas Lietuvai tuomet labiau apsimoka? Ar iš tikrųjų, jeigu yra dvi misijos, dalinti tuos kažkaip pajėgumus, ar jų iš viso tiek yra, čia dar reikės matyti su politikais po žinių pasiaiškinti, bet kaip jums atrodo, eiti su amerikiečiais, su europiečiais, per pusę, kaip reikėtų elgtis?
9: Tai jeigu aš manyčiau, taip, jeigu yra galimybė Lietuvai prisidėti prie, tarkim, taikos ir saugumo užtikrinimo, ir tai yra, būtų susiję labiau jau ne su tiek gan kontroversiškų Jungtinių Amerikos valstybių sprendimu sukelti šitą konfliktą, bet na, su po konfliktinė situacija, tai manyčiau, galima tikrai svarstyti ir net nematyčiau, aš pat bent jau nematyčiau didelių problemų. Kas, bet šitoj vietoj tikrai, ir dar kitas dalykas, turbūt aš suprantu, kodėl ir mes galime suprasti, kodėl tas pareiškimas, kurį prezidentas paskubėjo padaryti, yra padarytas, nes tikrai yra suvokiama, kad saugumui Lietuvos, Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas čia yra labai svarbus, na, ir nenorima supykdyti Trumpą. Bet šiuo atveju turbūt neskubėjimas pasakyti pozicijos su pykčio nesukeltų, bet ankstyvas pasakymas sukelia tam tikras kitas pasiekmes, ne santykiuose su nemesamas Amerikos valstybėmis, bet santykiuose galbūt su europiniais partneriais ir taip pat ir vidaus politikoje, taip pat vidaus situaciją taip pat reikėtų įvertinti. Nekalbant apie tai, kad nėra daug atsakymų, kuriuos mums dabar gali pateikti, ką jūs ir parodė jūsų, na, citata, kurią jūs įgarsinote.
8: Žiūriu, ką mūsų klausytojai rašo, Algis rašo, ar turėtų Jungtinės valstijos ginti Lietuvą dėl Hormūzo, jei norime likti Rusijos federacijos dalimi, aišku, ne, jei norime būti nepriklausoma šalimi, taip. Mindaugas rašo, reikia klausti tų jūreivių, kurie vyktų, ar jie nori, šiaip gal būtų gera praktika. Mindė rašo, ar Lietuva yra agresorė ir pradės kištis ginklais į suverenę Irano Respubliką. Matomai, laikinieji Lietuvos valdytojai nelabai suvokia politikoje. Dainius rašo, Trumpas vienas pridirbo šią baisą tragediją dėl Hormūzo, tegu dabar vienas ir srebė šią košę. Mantas sako, dėl karinių misijų turi atsiklausti referendumo. Na, tokios yra nevienareikšmės pozicijos mūsų programėlėje, tikrai yra skirtingos tos nuomonės, bet iš tikrųjų tarptų dviejų esminių klausimų, kalbant apie amerikiečių misiją, jūs kėlėte tai, kad kokios čia tos diskusijos galėtų būti Lietuvoje, ar būtent dėl to, kaip kokios jos buvo, nežinau, dėl kapčiamiščio poligono jūs keliate šitą klausimą, ar kas būtent tuos klausimus kelia?
9: Taip, man būtent kelia kapčiamiščio istorija, kai labai aiškiai buvo parodyta, kad tam tikra koalicijos partneriai, nu, kaip vizikos, kas nelinkė pritarti. Aišku, galim sakyti, kad šitoj vietoj prezidentas daro prielaidą, kad opozicijos dalis tikrai pritartų, nu, įsivaizduojama, ar ne. Tai šitoj vietoj, bet kita, ir tas rodo rodiklis, kad na, nėra sutarimo, bet kita vertus, aš manau, kad tai, aišku, vėlgi, kokiomis sąlygomis būtų ir ko prašoma ir koks sprendimas būtų siūloma Seimui. Bet jeigu mes kalbame apie karinę misiją, kad tai yra formuluojama kaip karinė misija, tai būtinas, aišku, ne referendumas, bet parlamento sprendimas. Ir tada tikrai, net jeigu tai būtų vienas laivas ar ten 10 žmonių siunčiam, kas dažnai būna ir kitose Lietuvos dalyvam misijose. Bet vis tiek tai laisvai galėtų būti paversta cirku, politiniu cirku ir klausimu apie, kiek mes norime, pavyzdžiui, įtraukti tam tikrus veiksmus, kurie abejotini tarptautinės teisės požiūrį ir taip toliau. Tai būtent dėl to ta misija, kurią diskutuoja europiniai partneriai, jis susijęs su pokonfliktinė situacija ir šia prasme tam tikrų tarptautinės teisės klausimų keltų mažiau negu būtent Jungtinės Amerikos valstybių pasirinkimas. Tai iš toj vietoj daug, gal sakyčiau, šiuo metu yra net tiek, kad nerimas, pavyzdžiui, dėl tų koalicijos partnerių, kuris yra tolimesnis potencialus ir dar kol kas nesvarstytinas, bet yra tai, kad yra tiek daug neaiškumų, o Lietuva taip signalizuoja Jungtinėms Amerikos valstybėms pasiryžimą, tačiau kartu, kaip sakiau, yra įsipareigojama daug anksčiau negu žinoma, kam įsipareigojama.
8: Na, čia kalbant apie cirką, matau, Justas šmaikščiai rašo mūsų programėlėje, kelsim Merdianą paskutiniam mūšį, bet jeigu rimčiau, tai mes matome dėl to, kaip Trumpas baudžia tuos, kurie kritikuoja šitą jo karą su Iranu. Jau kalba apie tai, kad 5000 karių iš Vokietijos bus patraukti, tiesa, jisai sako, kad tas skaičius dar gali būti gerokai ir didesnis, tik tais neįvardina, koks tiksliai, na, čia įvairiai yra vertinamas tas jo pasisakymas, viena vertus kaip bausmė, kita vertus sako, jau seniai amerikiečiai apie tą peržiūrą karių kalbėjo, nors štai Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas sako, kad pats laikas, kada tas sprendimas įgarsintas, galbūt šiek tiek nustebino. Kaip jūs žiūrite į šį karių mažinimo Vokietijoje klausimą ir dar skambančius grasinimus italams ir ispanams?
9: Kaip visada su Trumpu negali atsieti laiko, kada jis tai pasako. Tai šia prasme, net jeigu, tarkim, kažkokios ir vidinės diskusijos buvo dėl karių mažinimo būtent Vokietijoje, tai tas laikas tikrai yra svarbus, kurio buvo pasakyta po to, kai kancleris Mercas pasakė kritinius kai kurios žodžius apie Irano operaciją. Ir taip reikia turėti mintyje, kad pirmasis Trumpas pirmojo kadencijoje jau buvo pagrasinęs ir norėjęs 12 tūkstančių karių patraukti, bet nespėjo, ten procedūros kitos yra svarbios. Ir mes dabar galvodami apie šitą situaciją, jeigu mes galvosim tik apie 5 tūkstančius, tai galim sakyti, tai yra tik labai ta maža dalis, nes 35-36 tūkstančiai vokiečių yra. Ir dėl to tai skamba šiek tiek simboliškai kaip bausmė. Kita vertus, mes, kai kalbame šito situacijoje, akivaizdu, kad Trumpo administracija neįvertina, norėdama politiškai nubausti, neįvertina, pavyzdžiui, karinę strateginio demens, kur akivaizdu, kad žinoma, kad Vokietija smarkiai prisidėjo, Vokietija suteikdama teisės kristi per Vokietiją, leisdama naudotis karinės bazės, prisidėjo prie Irano operacijos sėkmės irgi. Ir šią prasme tai labai aiškiai parodo, kad tos karinės bazės taip jos svarbios Vokietijai dėl daugelio priežasčių, bet jos nemažiau svarbios, kaip pasaulinės karinės galybės ištikrinimo įrodymas ir galimybė tikrai globaliu mastu daryti karinės operacijas, taip pat svarbi ir Jungtinėms Amerikos valstijoms. Ir šitoje vietoje tikrai kyla daug klaustukų, kodėl taip mąstoma ir kodėl manoma, kad galima savo tam tikras karinę pranašumą paukoti vardan simbolinės politinės bausmės. Tai šiuo man tokia situacija atrodo.
8: Na, prezidentas Gitanas Nausėda, tai komentuodamas praėjusią savaitę, sakė, nepriimkime tokių pareiškimų kol kas kaip tam tikrų įvykusių sprendimų, nes tai yra pareiškimai, kuriuos dar galima apsukti. Ar jūs matytumėt galimybę, kad Trumpas čia galėtų štai apsigalvoti?
9: Nebūtinai, nes labai greitai Heksetas gynybos arba karo dabar ministras jau iškart pranešė, kad jų procesas pradedamas, bet reikia turėti mintyje, kad dalis respublikonų kongresmenų labai smarkiai nepritarė tam, o tam reikia kongreso pritarimo, nors aišku, galim sakyti, kad Trumpas ten ir ras būdų kaip apeiti ir taip toliau, bet tam tikrai yra didelis vidinis pasipriešinimas ir šioje vietoje gali Trumpui tiesiog laiko pritrūkti. Turint mintyje na tuos artėjančius vidurio rinkimus, kurių čia visi laukia su didžiulė intriga, kas išeis po to. Tai šiuo atveju tai aš laikyčiau kol kas, išdalinai sutikdama su prezidento sprendimu, kad dar nėra viskas aišku ir gali tikrai tai neįvykti, kaip neįvyko ir pirmosios kadencijos metu.
8: Ir dar klausimas, aišku, čia iš tų karių iš Vokietijos patraukimo kyla ir dėl to, ar tai nekenks Vokiečių brigados projektui Lietuvoje, ar iki mūsų tas nedais, kaip jūs manytumėt, ar yra čia ko baimintis Lietuvai?
9: Na, kol kas netrodytų, kad tai būtų du susiję klausimai ir kad vokiečių įsipareigojimas visgi yra ilgas, tvarus ir na, nėra kažkokių užuominu apie tai, kad sąlyga būtų, kad jeigu staiga pasitraukia ten dalis amerikiečių karių, tai kažkas sustoja. Šiuo atveju, tai kol kas bent jau netrodo, kad tai du susiję klausimai ir procesas Lietuvoje vyksta kaip vykęs ir turės tai būti panašu.
8: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė. Mes išsiskiriam trumpom žinioms, po kurio aptarsime jau šį klausimą ir su politikais.
10: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:30.
10: Žinios.
1: LTG inicijuoja dviejų traukinių avarijų priežasčių tyrimo komisiją. Dėl įtarimų šnipinėjimo Austrija išsiunčia tris Rusijos ambasados darbuotojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Valstybės valdoma Lietuvos geležinkelių grupė inicijuoja komisiją, kuri tirs praėjusią savaitę įvykusių dviejų traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose priežastis. Komisija taip pat vertins trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje. Komisija vertins visas galimas įvykių priežastis ir pasiūlys papildomų saugumo priemonių. Austrija išsiuntė tris Rusijos ambasados darbuotojus, kurie įtariami šnipinėjimu. Užsienio reikalų ministras pažadėjo kurso pasikeitimą ir griežtas priemonės prieš šnipinėjimą. Austrijos visuomeninis transliuotojas nurodė, kad ant Rusijos ambasados stogo esanti įranga galėjo būti naudojama vienoje įsikūrusioms tarptautinėms organizacijoms šnipinėti. Lietuvos banko vadovas sako, kad dėl geopolitinio neapibrieštumo reikėtų galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą nuo kitų metų. Centrinio banko skaičiavimu minimali alga kitą metą galėtų didėti arba 6 arba 12 procentų. Atitinkamai tai būtų 73 arba 138 eurai. Gedimino Šimkaus teigimu, geopolitinė aplinka greitai kinta ir turi neigiamą poveikį ekonomikai. Todėl minimali alga turėtų didėti pagal nuosaikesnį centrinio banko scenarijų apie 6,5 procento. Sprendimas bus priimtas rudenį. Kauno alaus darykla Genys Brewing pernai sausį įsigijusi kitą lietuviško kapitalo daryklą Kauno alus ketina pastarai iškelti iš Kauno centro bei atleisti dalį darbuotojų. Po kelerių metų teritorija turėtų tapti laisvalaikio ir poilsio zona su restoranais, barais, viešosiomis ir administracinėmis erdvėmis. Kol bus pastatytos naujos gamybos patalpos, dalis alaus gamybos laikinai vyks žemosiuose Šančiuose veikiančioje darykloje arba partnerių pastatuose. Įmonės teigimu patalpos Savanorių prospekte netitinka saugumo reikalavimų bei poreikių. Kauno alaus darykla Savanorių prospekte veikė nuo 1846 metų.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
10: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10.

0: komiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
1: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
4: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
5: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti daugiau.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
8: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
1: Žinių radijas –

0: dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą, kur kalbam, ar Lietuva turėtų prisijungti prie Hormūzo sąsiaurio atblokavimo. Tokį patį klausimą užduodam savo svetainėje žiniuradijas.lt, kur jūs balsuojate ir kol kas taip sako 39%, ne 51%, o sunku pasakyti maždaug 10% balsavusiųjų mūsų klausytojų, na, kad Lietuva gavo Jungtinių Valstijų pasiūlymą prisijungti prie misijos Hormūzo sąsiauriui atblokuoti. Aną savaitę pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sakė, kad mes esame solidarūs. Ir mes tikrai suprantame, kad privalome ne tik tai reikalauti rimti, bet taip pat ir duoti. Pabrėžė, kad sąsiaurį blokuojantis Iranas yra aktyvus Rusijos pagalbininkas agresijos kare prieš Ukrainą, todėl jo vertinimo operacijos prieš Iraną yra svarbios mums, nes tai užtikrina ir stabilumą bei saugumą šiame regione. Skelbiama, kad valstybės departamentas amerikiečių ambasadoms išsiuntė vidinį pranešimą, kuriuo diplomatai raginami įtikinti viso pasaulio vyriausybės prisijungti prie jūrų laisvės struktūros.

0: struktūros. Trumpas tai vadina projektu Laisvė ir nuo šiandien žada lydėti laivus Hormūzo sąsiauryje. Tiesa, prieš laidą CNN skelbė, kad kol kas jokie laivai neplaukia. Dabar, kol ėjo žinios, matau, kad taip pat skelbė, kad Iranas skelbėsi, jog užkirto kelią Jungtinių valstijų laivams kažką tokio vykdyti. Na, tai nėra patvirtintas pranešimas ir nežinau, kiek čia galime kliautis tuo, ką čia paskelbė Iranas, bet pratęskime mūsų diskusiją su Seimo nariais, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys socialdemokratas Tomas Martinaitis, su mumis sveiki. Ir taip pat Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis, sveiki.
1: Sveiki.
0: Tai galbūt pirmiausia, ponia Martinaitė, nuo jūsų pradėkim. Apskritai, na, kariuomenė, kaip suprantu, šią savaitę turėtų pateikti tuos įvertinimus, ką mes čia galėtumėm pasiūlyti tokio pobūdžio misijai Hormūzo sąsiauryje. Ar jūs, ką nors, galbūt žinote apie tai, ką mes iš viso čia turime, ką mes galime pasiūlyti, nes klausytojas čia vienas jau juokavo, kad kelsim Merdijaną paskutiniam mūšiui. Kaip čia bus? Taip, labai prastas garsas, žinokit, iš jūsų pusės mes labai kažkaip sunkiai jūs girdim, gal įmanoma kažkaip čia pasitaisyti. Taip, dabar visai nebegirdime jūsų, nežinau, gal išsijungia jūsų mikrofonas. Ar galima kažkaip pasitvarkyti? Nieko negirdime, ponia Martinaitė, tai galbūt pabandysime jums paskambinti telefonu ir tada sulauksim jūsų komentaro, prašau kolegos tada paskambinti jam telefonu, bet ponia Pavilionė, jūs gal apie tuos pajėgumus tuomet, kol laukiam pono Martinaičio, galėtumėt pakomentuoti.
1: Na, manau, kad jie vis tiek turi būti apspręsti karinių patarimų, bus gynybos taryba ir galų gale mes svarstysime viską Seime, bet aš manau, galėčiau ir už socialdemokratus atsakyti, kad Lietuvos bendras interesas yra dalyvauti šitoje kompanijoje. Paprastai mūsų tie prisidėjimai būna gan simboliniai, bet jie grįžta su kaupu. Kažkada būtent dėl tokio sprendimo siūs karius į Irake, galima sakyti, Amerika priėmė sprendimą mums atverti duris į NATO. Ir iki šiol yra pagrindinė karinė jėga, kuri gali atlaikyti bet kokią grėsmę mums iš rytų. Tai mums sakyti ne šiuo atveju būtų savižudiška. Mes matome, kaip kažkokie niuansai. Tikrai gaila, kad tie niuansai pasigirdo iš Vokietijos pusės jau kainuoja išvedamais kariais, bet Vokietija yra ne Lietuva ir mums išvedami Amerikos kariai iš Lietuvos galėtų padaryti milžinišką ir ekonominį netgi poveikį, įsivaizduokit, ką pagalvotų investitoriai ir apskritai visi, kas čia regione gyvena. Tai mūsų tikslas amerikiečius kuo labiau pririšti prie mūsų regiono, tai galima padaryti, atsakant taip, kaip sąjungininkai atsako paprastai, o perfrazuojant gal net Britų karalių, kuris neseniai Amerikoje lankėsi, jis gyrėsi, kad beveik 100 metų jau su Amerika nekariauja, tai šiaip mes jau beveik 250 metų nuo generolo Kosciuškos laikų stovim Amerikos pusėje ir nesam niekada istoriškai buvę kitose barikadų pusėse, tai manau būtų verta ir teisinga tęsti šią tradiciją.
0: Pone Martinaitė, jau prisijungėt prie mūsų, patikrinkime, ar puikiai jūs girdime ir dėl tų pajėgumų norėčiau jūsų vis dėlto tą komentarą išgirsti, ką mes galėtumėm pasiūlyti dėl Hormūzo sąsiaurio atblokavimo.
2: Taip, ar girdite dabar mane?
0: Taip, girdim.
2: Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad nereikėtų taip nuvertinti mūsų karinių pajėgų ir nepriklausomai, ar tai būtų žemės ar jūrų pajėgos, bet tikrai turime ką pasiūlyti. Kitas dalykas, kaip ir jūsų dienos klausimas skamba, tai tikrai ar Lietuva turėtų prisidėti prie sustabdymo Hormūzo sąsiaurio. Tai mes šiandien kalbame apie tai, ar Lietuva turėtų prisidėti prie saugios laivininkystės ir atgrasimo nuo galimų agresijos veiksmų sustabdymo būtent Hormūzo sąsiauryje. Sąsiauriu keliauja beveik penktadalis viso pasaulio naftos ir atitinkamai kylančios naftos kainos taip pat mums kaip valstybė irgi kelia rimtų iššūkių. Tai mes šiai dienai, aišku, negalime prisidėti didžiuliais kiekybiniais kažkokiais tai pajėgumais, bet ką mes galime pasiūlyti, tai tam tikrus kokybinius pajėgumus. Kuomet kalbame apie Jungtinės Amerikos valstijas, taip yra didžiausias pasaulio laivynas, tikrai galingos sistemos, bet ką mes šiandien turime, turėdami savo geografinę lokaciją, tai yra didžiulė patirtį visų išminavimo pajėgumų, kas būtent sąlygoja tai, kad mes esame šalia Baltijos jūros, su visa ta mūsų antro pasaulinio karo praeitimi, tai tikrai mūsų karinės jūrų pajėgos, mūsų kariniai štabai yra tikrai aukštos kokybės ir šiai dienai galėtų prisidėti savo ekspertiminis kompetencinėmis žiniomis tam, kad tą laivybą galėtumėm užtikrinti kokybiškai.
0: Taip, mūsų klausimas skamba, ar Lietuva turėtų prisijungti prie Hormūzo sąsiaurio atblokavimo. Toks konkrečiai tas klausimas yra ir čia, na, įvairios yra mūsų klausytojų nuomonės, o kad jos gali būti labai įvairios ir pačiame parlamente jau prognozavo prieš žinias profesorė Dovilė Jakniūnaitė, jinai sakė, kad tikrai tai gali būti įdomios diskusijos ir žvelgiant į valdančiųjų sudėtį, nežinau, ar jūs, ponia Martinaitė, esate užtikrintas, kad čia įmanoma būtų sklandžiai tą mandatą suteikti Seime? Ar esate tikras, kad štai Nemuno Aušros atstovai, kurie, tarkime, kapčiame šių poligonų klausimų, nepalaikė to poligono steigimo didžiąją dalimi, galėtų palaikyti štai tokią misiją? Ar yra jau įvykę kažkokie pokalbiai per šią savaitę?
2: Žinote, politikai tikrai yra toks padaras, kurį sunku prognozuoti, bet vis dėlto koalicijos formate, kiek man žinoma, tai dar nebuvo kalbėta. Vis dėlto ir tų pačių politikų kalbose išgirstame įvairiausių iniciatyvų, kaip galima būtų mažinti tas aukštas kūro kainas mūsų valstybėje. Tai tie patys nekūrybiškiausi politikai galbūt sako, na, nuimkime akcizą, nuimkime PVM-ą ir štai mūsų ta kaina bus kaip Lenkijoje arba galbūt dar ir mažesnė. Na, vis dėlto netai paprasta atsirastų didžiulės skyrės mūsų biudžete. Na, ir vėlgi, jeigu tas konfliktas artimuosiuose rytuose nebus išspręstas, tai ilgoje perspektyvoje, kad ir kokias mes mokesčius visus nusiimtumėm savo, vis tiek tas kuro kainos gali kilti ir kilti tik tais aukštyn. Tai šiandien būtų klausimas, ką mes kaip valstybė galime padėti, kad na, tą saugią laivybą tai artimuosiuose rytuose galėtume užtikrinti. Tai kaip ir sakiau, tai nebūtų kažkokios tai didžiulės kiekybinės pajėgos, bet šiai dienai turime karinių štabų patirtį, turime žvalgybos analizės resursą, turime specialiųjų pajėgų įvairias pajėgas, sakau, tas prieš mininės laivybos pajėgumas, įvairūs specializuoti narai, tai yra kibernetinis ryšių saugumo užtikrinimas, tai yra tos galimybės, kuriomis mes galime prisidėti. Ir kaip jau išsakėte, šią savaitę būtent mūsų karinės pajėgos, skaičiuoja įvairius variantus, kaip galima būtų, kuo mes galėtume būti naudingi būtent sąjungininkų pajėgoms, užtikrinant tą saugią laivybą būtent šitame karštame šiai dienai taške. Aišku, taip, suprantame, kad tai nebus kažkokios tai ypatingai didelės pajėgos, bet mes savo prisidėjimu galėtume užtikrinti tam tikrą kokybinę misijos galę.
0: Tai sakote, koalicijoje nėra dar aptartas klausimas, žinoma, jisai tikrai ganėtinai ir šviežus. Gitanas Nausėda praėjusios savaitės pabaigoje apie tai užsiminė, bet jūs ką prognozuotumėt ir ar kiek tai svarbu socialdemokratams galiausiai, nes kaip suprantu, socialdemokratai tikrai palaikytų tokį įsitraukimą ir pagalbą amerikiečiams, o ką jūsų partneriai darytų, kaip jūs manote?
2: Tai pirmiausia, sakau, tai nėra kažkoksai bandymas pataikauti amerikiečiams, tai yra tos saugaus laivybos užtikrinimas, tam, kad tikrai turėtumėme, kiek įmanoma, normalesnės kuro kainos. Nu, tikiuosi, kad kalbantis ir su mūsų koalicijos partneriais, mes ir juos sugebėtumėm tai įtikinti. Šiandien socialdemokratai vadovauja vyriausybei, jaučia ne tik tai tą politinį interesą, bet tikrai valstybinį interesą, kad turėtume konkurencingą augančią ekonomiką, kad galėtume užtikrinti savo valstybės saugumą, taip pat sąjungininkų pagalba mums yra svarbi ir mes turime prisimti įsipareigojimus kaip sąjungininkai ir mūsų partneriams taip pat. Tai aš manau, kad šitie svarbus argumentai taip pat įtikrintų ir koalicijos partnerius tikrai palaikyti panašias iniciatyvas. Aišku, reikia kalbėti konkrečiai, apie ką mes kalbame, nes kalbėti apsrakščiai galime daug, bet pirmą dalyką turime suprasti savo pajėgumus, kiek mes jų galime pasidalinti ir kitas dalykas, kur mes galėtumėm būti apskritai naudingi.
0: Taip, ponia Pavilionė, kiek jūs karštus debatus prognozuotumėte Seime, kai toks klausimas atsirastų ant stalo? Tiesa, kada jis tiksliai atsiras, irgi nelabai aišku, kiek girdėjau ir jau buvau garsinusi gegužės pabaigoje valstybės gynimo taryba tikriausiai rinktusi, kaip yra jūsų žiniomis ir kaip konservatoriai balsuotų šiuo atveju ir suteiktumėt mandatą, kaip suprantu, taip?
1: Na, aš manau, vaizdelis nepasikeistų. Konservatoriai net neprašomi parems. Paprastai tai būna visais saugumo klausimais. Mūsų socialdemokratai net neprašo to balso, bet kadangi puikiai žino, kad jau 30-mečius ir daugiau tradicija yra tokia, kad tradicinės partijos Lietuvoje vieningai balsuoja dėl nacionalinio saugumo reikalų, o čia yra būtent toks, nekalbant ne tik apie Lietuvos Amerikos santykius, mes visiškai nepaminėjom Ukrainos dėmens. Noriu priminti mūsų klausytojams, kad Iranas buvo vos ne pirmasis, kuris padėjo Rusijai toliau vykdyti savo karinę agresiją, pasidalino visom technologijom ir būtent dėl to ukrainiečiai šiandien yra na, vieni iš naudingiausių saugumo partnerių viso regiono valstybių. Tai būtų tam tikrai ir Ukrainos pergalė, jeigu mes Iraną kaip jis ten amžina Rusijos sąjungininką, na, pastatytume į vietą. Šitas karinis režimas yra iš esmės pagrindinis teroristų sponsorius visam pasaulyje. Tai jeigu mes norime tos ukrainiečių pergalės, turime balsuoti už, o Seime, kaip žinia, būtent socialdemokratų koalicijų yra prorusiškų veikėjų, yra prorusiškų partijų, kurios, kad ir kaip suoktų gėsmės Trumpui, ar net pasirašinėtų įvairias deklaracijas ir visokius nominavimus į taikos premijos, paprastai balsuoja pagal Maskvos ritmą. Ir tai tęsiasi visai susienio ir nacionalinio sumo klausimais. Kodėl socdemai to nemato, kodėl jų naujasis pirmininkas rožių raudonų kupinas ir gerų nuotaikų kupinas net nepamini, kad jisai peržiūrės koaliciją. Čia yra socdemų bėda, bet iš tos bėdos paprastai konservatoriai jūs ir gelbėja, net neprašomi.
0: Na, nesakė, kad neperžiūrės koalicijos, sakė, kad sprendimas per gegužės mėnesį, galbūt birželio pradžioje, maždaug taip kalbėjo Mindaugas Sinkevičius, bet na, čia dabar jau ne apie tai, kokia čia bus ar nebus koalicija, bet kokių balsų tikėtis Seime. Ir vis dėlto dėl tos pačios misijos ar misijų, sakykime, galbūt Hormūzo sąsiauryje, nes jau čia mes bandėme irgi aiškintis, ar tik nėra taip, kad jos čia dvi atskiros, amerikiečiai ir tada europiečiai. Štai britai su prancūzais juk irgi koalicija būrė, 50 valstybių maždaug ir panašiai, ir mes irgi juk dalyvavome tose nuotoliniuose pokalbiuose, juk buvo skelbta ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tą darė. Ar mes nepapulsime padėti, kai mums reikės rinktis ar su amerikiečiais, ar su europiečiais, ar dalintis per pusę, ką mes čia turėtumėm daryti, ponia Pavilionė?
1: Ne, iš tikrųjų nereikės rinktis, nes visos tos koalicijos Europoje yra kūriamos tam, kad padėtų amerikiečiam. Ir čia juokingiausia, patys amerikiečiai man tai sakė, labai daug kritikos Europoje išgirdome dėl teisingų, neteisingų mūsų veiksmų, bet praktikoje visą tai, ko prašyme, europiečiai mums suteikia ar suteiks. Aš šiandien išvažiuoju į socialistinį Ispaniją, kuri buvo viena iš garsiausių kritikų Amerikos ir kuriai gali tai net kainuot karinę prasme. Tai na, gerai, kad mes, nors buvo visokių ten nusikalbėjimų ir mūsų gynybos ministro pačioj pradžioj, bet labai greit buvo linija ištiesinta ir Kęstutis Budrys ir mūsų prezidentas aiškiai pasakė, kad mes būsime su JAV, ką dabar kartoja Tomas Martinaitis. Tai aš manau, kad nereikės čia rinktis, o kaip tik šis dalyvavimas sustiprins mūsų transatlantinę vienybę, nes ne žodžiais, o darbais įrodys, kad mes stovime kartu. Ir kai mums bus bėda, mes turėsime kam skambint Vašingtoną ir apskritai tą patį Vašingtoną sugebėsime surasti išėjimą, ko kol kas, primenu, Baltijos šalim labai sunkiai sekasi. Mes aukščiausių lygių nesame apsilankę Baltosiuose rūmuose ir tai nėra tik Lietuvos bėda, tai yra visų Baltijos valstybių bėda ir tai yra savaime pavojinga.
0: Pone Martinaiti, dėl to ar reikės Lietuvai rinktis ar nereikės, kaip jūs sakytumėt, nes čia jau vėlgi citavau, ką prezidento patarėjas Deividas Matulionis LRT televizijoje sakė, jisai sakė, kad tikisi, kad nereikės, bet žiūrėsim, jeigu reikės rinktis, žiūrėsim, tai ar tikrai nereikės rinktis?
2: Na, tikrai mums nereikėtų būti tais, kurie abijotumėme NATO vienybę, ar gal netgi pradėtumėme ją pačią griauti. Šiai dienai tikrai visi suprantame, kur yra vakarų demokratinis pasaulis. Ir ką patį, ką gerbiamas Pavilionis sakė, kur karo Ukrainoje kontekste stovėjo tas pats Iranas, tiekdamas savo aktyvę ginkluotę, ginkluotę, kuri didžiaja dalimi buvo naudojama ne tik tais kariniams veiksmams, bet taip pat civilinių taikinių naikinimui ir paprastų žmonių naikinimui. Tai ką jau gerbiamas Žygis sakė, taip, vienas dalykas yra, kad Iranas buvo, yra aktyvus Rusijos sąjungininkas, kitas dalykas, kaip ir nemalonu būtų tai girdėti, vis dėlto turime suprasti, kur ir mes šiandien gyvename ir ta pati Baltijos jūra, kur yra šalia mūsų. Taip pat dalyvavimas tarptautinėse misijose, kuriuose būtų kalbama apie tam tikrų jūrų kelių saugumo užtikrinimą, apie galimą jūrų kelių blokavimą, apie minavimą ir išminavimą ir tų kompetencijų kėlimą, šiai dienai mums kaip valstybė taip pat yra pakankamai labai aktuali patirtis. Ir vienas dalykas, kad mes galime prisidėti savo ekspertinėmis žiniomis, o kitas dalykas, neduok Dieve, jeigu kažkada iškiltų tam tikrų dar didesnių grėsmių mums kaip valstybei, ta patirtis, kurią šiandien galime gauti artimuosius rytuose, mums taip pat gali būti labai reikalinga ir naudinga.
0: Na ir girdime, kad šis karo yra ne klausimas, Trumpo yra siejamas ir su konstatavimu, kad tarkim 5000 karių iš Vokietijos patrauks ar dar daugiau, tik nepasako, kiek Ispanijai ir Italijai irgi grasinimai dėl tos kritikos buvo. Ir čia tas toks nuogastavimas, ar tai gali kažkaip paveikti štai Vokietijos brigados buvimą Lietuvoje, jeigu amerikiečiai kažkiek karių atitraukia iš Vokietijos. Kaip jūs, ponia Martinaitis, sakytumėt, ar tai gali būti susiję klausimai ar ne? Profesorė Jakniūnaitė sakė, kad nesietų to, tai atskiri dalykai, o kaip jūs?
2: Taip, tikrai turbūt reikėtų jau didesnės analizės ir pasižiūrėti, bet šiai dienai, kaip aš suprantu, ir galbūt ne visi dar mūsų piliečiai supranta, koks didžiulis žingsnis Vokietijai buvo apskritai sprendimas priimtas siųsti savo karius būtent čia pas mūsų Lietuvą. Tai buvo pirmasis toks atvejis po antro pasaulinio karo. Tai yra didžiulis mentalinis žingsnis, parodinis, kaip besikeičia geopolitinė situacija. Ir tikrai nemanau, kad kažkaip besikeitęs Jungtinių Amerikos valstijų karių kiekis pačioje Vokietijoje galėtų vis dėlto pakeisti jų dabartinį sprendimą. Vienas dalykas, tai yra didžiuliai įsipareigojimai, didžiulis mentalinis pokytis. Na, o kitas dalykas, kad koks būtų neprognozuojamas prezidentas Trumpas, vis dėlto vokiečiai su savo planavimu, savo atsakomybės prisijėmimu, su savo galų gale tuo pačiu garbės žodžiu, tikrai yra verti pagarbos ir tikrai nemanau, kad būtų galimybė kažkaip tais pakeisti šitą egzistuojantį sprendimą Vokietijų sąjungininkų brigadą laikyti mūsų teritoriją.
0: Mūsų klausytojas Simas į programėlę rašo, Vokiečių brigados plėtojimas Lietuvoje baigsis sulik AFD atėjimu į valdžią. Čia ir daugiau įvairių komentarų yra susijusių su mūsų pagrindiniu klausimu, ar Lietuva turėtų prisijungti prie Hormūzo sąsiaurio atblokavimo. Viačeslavas rašo, reikia padėti amerikiečiams, reikia įvertinti, apskaičiuoti galimybės, paskui kruopščiai ruoštis, o ten gal per tą laiką klausimas savaime išsispręs. Toliau Rasa rašo, turėtų prisidėti, man kaip mokesčių mokėtojai būtų įdomu pamatyti, kaip mano mokesčiai veikia realiom sąlygom. Kitas klausytojas dar rašo, aukštas kuro kainas lemia Europos Sąjungos žalioji beprotybė, kur nafta iš šiaurės jūros, na, įvairūs tie pasvarstymai, bet ponia Pavilionė, dar dėl Vokiečių brigados galbūt ir efekto galimo, jūs jį matytumėt, sietumėt šios klausimus ar ne?
1: Taip, aš jau Tomui, vokiečiai garsėja, net ir verslas jų garsėja pakankamu nuoseklumu, investicijom ir jie į mus tikrai žiūri kaip į savo saugumą, neveltui tie Merso žodžiai ant rotušės sienų yra iškabinti. Nepergyvenčiau dėl to, tik man tikrai nuoširdžiai kaip krikdemui liūdna ir gaila, kad amerikiečiai į vieną gretą pastatė tokią šalį kaip Ispanija ar Vokietija. Vokietija šiandien yra tarp 5 šalių planetoje, kuri gali didžiausią biudžetą sugeneruoti gynybai. Amerikiečiai net, jeigu ir svarstytų kažkokį perdislokavimą didesnį, būtent vokiečiams suteiktų atsakomybę už Europą. Šiandien vokiečiai ne tik Berlyne, Briuselį, von der Leyen yra turbūt proamerikietiškiausia komisijos prezidentė, kuri kartu su mūsų buvusiu premjeru Andrium Kubilium kūrė tą Europos gynybą. Tai yra taip amerikiečiai ukrainiečiai iš mūsų prašo, bando atgaivinti ir mūsų konvencinės pajėgas, tai čia yra viena harmonija ir tie nesusikalbėjimai, kurie šiaip pasikartojantis tarp Vašingtono ir Berlyno, yra mums, vat, lietuviams, uždavinys vis dėlto savo brolius ir seseris amerikiečius, su kuriais stovėjom jau 250 metų, kaip vienoje barikadų pusėje, vis dėlto įtikinti, na, nesuklysti. Tikrai Vokietija yra mūsų bendros gynybos ateitis. Vokiečiai yra labai transatlantiški patys. Ir jeigu vieną kitą žodį merso išima iš konteksto, na, tai yra tiesiog neteisinga. Tai aš manau, mes kažkaip sugebėsime bendrom jėgom amerikiečius įtikinti nedaryti to Berlyno atžvilgiu, nes tai yra tiesiog nesąžininga. Kad kai kurios šalys pietuose iš tikrųjų neinvestuoja į gynybos biudžetą pakankamai, žaidžia su komunistinė Kinija, prekiauja tą patį Ispaniją, aš turiu menį, didžiuliais naftos ir dujų kiekiais Rusija, tai yra, na, nepalyginama su Vokietija, kuri nutraukė visus šitos Merkel žaidimus jau labai seniai.
0: Taip, ačiū labai jums abiems, Seimo nariai konservatorius Žygimantas Pavilionis ir socialdemokratas Tomas Martinaitis, na, dauguma vis dėlto nubalsavo, kad ne, Lietuva neturėtų prisijungti prie šios misijos, tad įdomu, kaip seksisgi įtikinti visuomenę, kad tą reikėtų daryti. Ačiū visiems, kas klausėt ir rašėt. Iki kitų kartų.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
4: Šiemet Lietuvos ekonomikai recesija negrėsia. Maskvos dangoraižį smogė Ukrainos dronas. Įtariamas pavojingos infekcijos protrūkis kruizinėme laive kelia mažą riziką visuomeniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad yra didelė tikimybė, jog Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas. Pasak jo, kitą mėnesį ECB turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Šimkus pabrėžė, kad eurozonos verslai ir vartotojai jau tampa atsargesni. Bankai sugriežtino skolinimosi sąlygas, o apklausos prognozuoja lėtesnį ekonomikos augimą. Lietuvos banko vadovo teigimu šiais metais šalies ekonomikai recesija negrėsė. Jos bendrasis vidaus produktas augs daugiau nei 3%, o tam didelės įtakos turės atsiimti pensijų pinigai. Prabangiame Maskvos rajone paryčiui Ukrainos dronas smogė gyvenamajam dangoraižiui. Šis retas smūgis griežtai saugomai Maskvai įvykdytas likus vos kelioms dienoms iki Rusijos gegužės 9-osios parado. Šiais metais dėl padidėjusios Ukrainos smūgių grėsmės paradas vyks be karinės technikos. Dronas rėžėsi į pastatą prestižiniame rajone šalia Maskvos kino studijos apie 10 km nuo Kremliaus. Valstybės valdoma Lietuvos geležinkelių grupė inicijuoja komisiją, kuri tirs praėjusią savaitę įvykusių dviejų traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose priežastis. Komisija taip pat vertins trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus siekiant išvengti tokių įvykių ateityje, bei visas galimas įvykių priežastis ir pasiūlys papildomų saugumo priemonių. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ketina patvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti išsaugomi vaikų ligų skyriai rajono ligoninėse. Ministrė iki to laiko tikisi rasti bendrą sutarimą ir su savivaldybių asociacija, ir su kitomis suinteresuotomis pusėmis. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad šalies vadovas mato ministrės norą didinti sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose. Anot jo, finansinės paskatos rajonų ligoninėms turėtų būti suvienodintos ir didesnės, kad jos atitiktų realią finansinę situaciją bei užtikrintų pediatrijos paslaugų prieinamumą arčiau gyventojų namų. Įtariamas Hanta viruso protrūkis kruizinėme laive, kuriame mirė 3 žmonės, kelia mažą riziką visuomeniai, pranešė Pasaulio sveikatos organizacija. Europos padalinio vadovas Hansas Kliūgė teigė, kad nėra jokio reikalo panikuoti ar taikyti kelionių apribojimus. Jo teigimu, Hanta viruso infekcijos yra nedažnos ir susijusios su kontaktu su užkrėstais graužikais. Per įtariamą Hanta viruso protrūkį kruizinėme laive mirė 3 žmonės, o dar 3 užsikrėtė. Keleivinis lėktuvas leisdamasis Niujorko Niuarko oro uoste per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis su daugiau nei 200 žmonių tūpdamas ratu kliūtį sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelyje netoli oro uosto. Nepaisant incidento, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing saugiai nusileido. Lėktuvo keleiviai atsipirko išgąsčiu. Sunkvežimio vairuotojas su lengvais sužalojimais buvo nuvežtas į ligoninę.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 15-20, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24, o pajūryje bus 11-14 laipsnių.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
3: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
5: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
6: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
7: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.

0: kultūros sunkiasvoriai.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis, čia laida Kultūros sunkia svorį ir man labai malonu šiandien pristatyti mūsų Kultūros sunkia svorį, Mišą Jakobą. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad labas atėjot, sveikas. Kai paskutinį kartą buvot atėjęs pas mus, aš pamenu jūsų, Mišą paklausiau, kaip jūs pristatyti ir jūs taip vienu žodžiu sakėt mokytojas.
2: Taip.
1: Yra ir žydų kultūroje viena gerbiamiausių ir vertinamiausių profesijų. Suprantu, kad jūsų statusas per tą kokį pusmetį, kiek nesimatė, nenukritot vis tas pats. Norisi vis tiek gal tokį filosofinį klausimą jums užduot, kadangi ir, nu, kiek nesimatėm, matau, ir tas karas nesibaigia pasaulyje, ir Amerika, Iranas, Izraelis, visos ties trikampis ir nu, toks įspūdis, ir čia pas musgi Ukraina kare jau 5 metai. Vis dėlto, Miša, kaip jums atrodo, kodėl pasaulyje tiek daug blogio?
2: Pradėkim nuo karo. Žinot, aš priejau tokią išvadą ir jau ne vienam draugui esu pasakęs štai ką, kad 21 amžiuje nugalėtojų kare nebus. Nelaimės nei Iranas, nei Amerika, nei Izraelis. Nelaimės nei Rusija, nei Ukraina. Ir iškelti vėliavą taip, kaip iškėlė 45 metais, taip jau neatsitiks.
1: Todėl, nu, Trumpui ir Putinui taip gal netrodo, kaip jūs sakote.
2: Nu, netrodo, tai tegu jie pasiklauso, ką sako kiti, ką sako žmonės už ekranų. Mano tokia nuomonė, aš susidarau tokią išvadą, kad nugalėtų šiame kare būti tiesiog yra neįmanoma.
1: Tai kodėl kariauja, jeigu laimėti neįmanoma?
2: Kodėl kariaujama? Dėl to, kad dar vis taip nestipri yra, palyginti nestipri yra diplomatija. Kiekviena šalis, valstybė, tauta turi savo ambicijas. Ir va tos ambicijos nugali tai, kad pamėginkim pakariauti, o gal pasiseks. Aš tik vieną sakau, kaip valstybės vadovai gali vakare atsigulti ramiai ir miegoti. Matydami viską, kas vyksta pasaulyje. Totalus griuvimas. Žūsta niek. Kas yra visų svarbiausia? Juk daugumą atvejų žūsta nieko nekalti žmonės. Aš turiu klausimą, kodėl bepiločiai, raketos, sviediniai krenta ant gyvenamųjų namų?
1: Kuriuose ant mokyklų.
2: Ant mokyklų aš jau vieną pavyzdį paėmiau. Kodėl? Kas jums, vadai, karininkai, generolai, kas jums leido tokį dalyką daryti? Mūšė, jeigu jūs norit kariauti, yra karo laukas, prašom. Ir išmėginkite ten savo jėgas, kaip tarkime, futbolo rungtynėse. Bet taipgi nevyksta. Svarbiausia, kad yra verkia vaikai, matyt, kažkam yra malonu ir suteikia didžiulį pasitenkinimą arba malonumą, kada matai verkiantį vaiką, kuris lieka našlaičių ir mama ir tėvas yra va ką tik žuvė. Aš niekaip negaliu suprasti, ar tie vadovai, kurie vadovauja, kurie yra valstybių prezidentai, ar jie nesupranta, ar jie nenori suprasti? Kodėl yra toks susispyrimas, kodėl yra tokie grasinimai? Kodėl negali valstybės ramiai gyventi? Izraelis sako, mes norime ramiai gyventi. Leiskit mums ramiai gyventi. Mes negrasinam, mes neįsim ir nedarysim. Bet jūs neapšaudykit mus. Juk jeigu mes grįšime į istoriją, tai niekada Izraelis nepradeda pirmas. Juk ne Izraelis kiša į autobusus sprogmenis. Ne Izraelis sprogdina, sakysime, sales ir kavines ir restoranus. Kiek yra žuvusių nekaltų žmonių?
1: Žinot, Miša, jūs taip paimėt anatą iš tokios humanitarinės pozicijos. Aišku, dabar gal tą temą siūlyčiau nevystyt, kas pirmas pradeda, nes čia, žinot, Čia labai sudėtinga tema ir dalis auditorijos tikrai to nepriims matydami. Na, bet gerai, palikim šitą gal. Kas pirmas, kaip toje kiemo muštynėse, kas pirmas. Matyt, kažkokios yra prielaidos, kažkokios susiformuoja, ar nacionalizmo, ar dar kažkoks
2: bomba
1: ir tada jau kažkas įvyksta. Bet man natūraliai kyla klausimas, Miša, vis tiek, na, sukūrėm ir tas jungtinės tautas ir daugybę kitų mechanizmų ir tą viešumą tokį, bet vat vis tiek kariauti, vadinasi, apsimoka tiem politikam, žinot, vat kažkodėl apsimoka labiau negu nekariauti. Jie galvoja apie savo kažkokius reitingus, apie savo būtent, taip vadinamą būtent veidą. Aš taip negaliu prarasti veido. Vat tose kiemo muštynėse jūs gal nesat dalyvavęs pagal tipažą, jūs esat kitoks žmogus, bet kiek aš atsimenu, būdavo taip, kad jeigu tu nusileisi, tavęs negerbs, tavim netikės, tavo žodis labai kris, tavo vertė labai kris.
2: Yra tokių dalykų.
1: Tai vat pasaulis tampa tokių kiemo muštynių, kažkokių vat...
2: Mes paprasti žmonės tik iš tikrųjų mąstume būtent, kad yra to, tai, ką jūs minėjote. Kažkaip pasipūtimas toks, va, aš taip, aš anaip, yra nemaža sauja žmonių, kurie lopsta iš karo, kuriems to reikia, kuriems reikia išmėginti ginklus, kuriuos jie gamina, tada galima tos ginklus reklamuoti ir sakyti, kokie jie galingi, kokie jie našus.
1: Ir uždirbti pinigus.
2: Taip, ir už tai uždirbti pinigus, ir iš karų tikrai yra uždirbami didžiuliai pinigai, kurie, nežinau, kur jie nukeliau, ir kas juos paskui valdo ir kas su jais daroma yra, bet karas irgi yra savotiškas biznis.
1: Tai?
2: Karas yra savotiškas biznis ir
1: žiūrėkim, manyčiau, kad... Žiūrėkim, nuo karo pradžios, kaip kyla pajamos tų visų industrijų ir, karo.
2: Jo, yra ir kiekviena valstybė nori egzistuoti, kiekviena valstybė nori gyventi, kiekviena valstybė atsakinga už savo žmonės, kurie gyvena toje valstybėje, taip kad įvairių čia niuansų mes galime savo priskirti.
1: Aš gal taip klausimą iškelsiu jums. Vis dėlto, nu, mes, aišku, Lietuvoje daug diskutuojam, bet turbūt niek šiandien nežino, ar mes judam link karo, ar ne. Nu, situacija yra tokia taip, tikrai įtempta. Labai rimta, neaiški, persitempus ir čia visko gali būti, nes karai, aš dar pirmą pasaulinį karą, kiek iš istorijos vadovėlio, labai staigiai prasideda, žinot, kažkas kažką nušovė, tada tavo oponentas nepraras veido, jisai renka koaliciją, visą tą kompaniją prieš tave ir taip kyla net ir tokie dideli pasauliniai karai. Bet Miša, jūsų nuomonė, žmogus, kuris dabar mūsų klauso, ką galėtų padaryti ir kaip prisidėti, kad to saugumo, užtikrintumo, nu ir tokios vat, bendros laimės, o ne karo būtų daugiau. Vat ką jūs matytumėt mes, paprasti eiliniai žmonės, aš ir visi kiti, vat jūs galėtume padaryti, kad pasaulis būtų taikesnis. Daugiau ginkluoti, sako vienas variantas, tada būsim saugesni. Kalbėtis, kiti sako, tada būsim. O ką jūs sakote?
2: Aš net, jūs man uždavėt sunku klausimą, aš net nežinau. Bet... Manyčiau, kad jei mūsų įsiklausytų valstybių vadovai, jeigu mes atvirai kalbėtumėm ir ieškotumėm teisybės, kur jinai yra, ir padėtumėm surasti tą teisybę, galbūt tie aukšto rango politikai atsižvelgtų į mūsų tas pastabas, į mūsų kritinės pastabas, juk jie irgi taip pat yra kilę iš mūsų tarpo. Jie nėra antžmogiai, jie yra tik tai žmonės, kurie užėmė vieną ar kitą poziciją. Aš manyčiau, na, valstybių vadovai galbūt turėtų įjungti kritinį mąstymą ir pagalvoti apie to žmonės, už kuriuos jie yra atsakingi. Aš manau, kad valstybės vadovai yra atsakingi už mus. Jie gali aiškiai įvairiai interpretuoti tos mūsų pasikalbėjimus, tos mūsų sakinius, bet manyčiau, jeigu tu esi valstybės vadovas, aiškiai, tu turi galvoti apie tai, kad toje šalyje būtų įsivyrautų taika, kad žmonės ramiai eitų miegoti.
1: Matot, bet aišku, ta visuomenė irgi, kaip jūs vat, irgi gražiai pasakėt, turbūt dauguma žmonių supranta ir, taip, ir nenori, niekas sveiko proto žmogus karo tikrai nenorės. Tačiau yra tokios aplinkybės, yra tokie kaimynai, yra ir turbūt neslėpkim nedidelė dalis žmonių.
2: Piktų žmonių.
1: Žmonių, kurie mano, nu, pabandom. Va, bet dabar taip, šansas, dabar taip, galim vat, pakeisti istorijos vagą, dabar galim ten Tano sosto numest ar tą ir tą šansų pasinaudokim, kito neturėsim ir bus daug geriau, jeigu dabar tą padarysim. Ir yra tokių žmonių su tokiu aukštu adrenalino rizikos laipsniu, kurie sako, pavarom, padarom.
2: Religinė neapykanta, tautinė neapykanta, netolerancija žmogui. Netolerancija tautos kultūrai, tikėjimui, visa tai veda prie tokių antagonistinių santykių, kur, kaip jūs kad sakot, gal pabandom, gal jų nebus žemėje, mes juos nustumsime į jūrą, į vandenyną, paskandinsime upėje. Visa šita juk yra sunku girdėti. Kodėl turi reakcingi sluoksniai šaukti, mes jūs paskandinsime vandenyną. O ar jums vietos trūksta, ar oro trūksta, ko jūs norit, ko jūs siekit, ko nusikalto tauta, kurią norime išnaikinti, ko nusikalto žydai, kada Hitleris norėjo išnaikinti žydų tautą. Nu gerai, buvo galbūt ir negerų žmonių mūsų tarp ir mes tą pripažįstam ir visą, bet kodėl reikia visus alei vieno nustumti. Visus aliai vieno sudeginti krosnise. Štai kur klausimas yra. Na, kodėl reikėjo pradėti karą prieš ukrainiečius? Aš niekaip negaliu suvokti, kad Putinui atrodė, kad ukrainiečiai yra naciai. Nacijų yra visur. Rusijoje nėra nacijų.
1: Na, visi, kurie pradeda karus, visi sako, žinot, kai jų paklausai iš televizoriaus, visi sako, kad jie ginasi.
2: Tai ginasi.
1: Nuo dar kažko blogesnio.
2: Nuo ko?
1: Nu, jie taip atrodo.
2: Taip atrodo, ginasi. Va, visada suras Rusija pasiteisinimą, mes ginamės, mes pradėjom dėl to, kad ukrainiečiai tą ir tą darė. Ten Donbasė tą ir tą ir aną viską darė. Bet juk visada galima susėsti ir politikams susitarti. Aš užtat irgi sakau, argi negalėjo kažkaip tai ta pati galingoji Amerika sakyti ir tarti labai reikšmingą ir paprastą sakinį. Klausykit, gerbiamas Putinai ir ypatingai gerbiamas Zelenskį. Jūs privalote sėsti už stalo ir susitarti. Jūs neišeisite iš to kambario, kol jūs nesusitarsit. Bet juk tas, kuris galėjo kažką padaryti ir pasakyti, turėjo savų interesų. Ir taip kiekviename kare. Iranas, Amerika ir Izraelis nėra savų interesų? Absoliut taip.
1: Ar ne Klemensas pavardė, Prancūzijos premjeras legendinis, kuris vadovavo šaliai per pirmą pasaulinį karą, toks labai griežtas, kiek pamenu, iš knygų disciplinuotas taip žmogus, jisai pasakė tokią frazę.
2: Klemenso
1: turbūt jo. Jis pasakė tokią frazę, kad karus pabaigti yra daug sunkiau, negu juos pradėti.
2: Žinom.
1: Daug sunkiau. Mes suprantam, kad, vat, kaip jūs sako, tomai medžiagos ir tada jau susitar, dėl kiekvienos yra be galo sunku, geriau jų nepradėti, nes paskui tik tai blogiau būna. Bet, žinot, Oskaras Koršunovas buvo jūsų vietoje, kaip tik sėdėjo prieš kokių porą mėnesių ir mes šnekėjomės taip giliau laidoj. Ir sakau, jeigu, Oskarai, dabar vat, statytumėt spektaklį, ką norėtumėt diagnozuot vat, apie mūsų visuomenę, apie ką būtų spektaklis, ir jo buvo frazė, teisuoliškumo karštinė visuomenė. Visi teisūs, visi savo burbuluose įtikint, kad jis vienintelis yra teisuolis ir žino atsakymus į visus klausimus. Jo. Ir tai turbūt susišaukia su tuo, ką mes dabar kalbėjom apie karus, va tas teisuoliškumas ir monopolis tokios tiesos, jis veda į konfliktą, iš esmės.
2: Būtent.
1: Žodis po žodžio.
2: Taip, žodis po žodžio,
1: tiesos, sakinys
2: po sakinio, sviedinys po sviedinio. Ir tas pašaudo, ir tas pašaudo, kodėl tu išdrįsai, mes parodysim savo galę. Kai jis parodo savo galę, tai irgi jis kita pusė taip pat turi savo galę. Šiandieninėme kare visi kažką tai turi tokio. Ir paskutiniai įvykiai, Iranas yra galinga valstybė, 90 milijonų gyventojų, su gera technika.
1: Teritorija, didžiulė.
2: Ten gyvena daug protingų žmonių. Tai netai paprasta. Žinoma, tas vat grasinimas branduliniu ginklu, kad mes užpulsime, mes jūs nustumsime, jūs ten sionistai, jūs šiokie tokie yra nokie, kalba apie tai, o gal jie nori, kad mes iš viso neegzistuotume. Kalba apie egzistenciją.
1: Ir jie ruošiasi panaudoti tą ginklą, kad jūsų neliktų.
2: Taip, eina kalba apie egzistenciją. Ir atvirai yra kalbama iš tribūnų, kad mes jūsų naikinsime. Jūs šiokie tokie ir anokie. Ką turi daryti kita pusė? Ginkluotis. Kaupti į sandėlį ginklus, o pakabintas šautuvas, jisai ką daro? Irgi iššauna.
1: Nu, lietuviai sako, net pagalys iššauna metuose kartu.
2: Štai kokie.
1: Pabaigai, aš taip tikrai labai rimtom temom užsisuko tas mūsų pokalbis ir svarbiom temom, turbūt mąstom apie tai kiekvienas, bet...
2: Mes norime gyventi.
1: Pabaikim taip nepesimistiškai, gal
2: jokių
1: kažkaip.
2: Jokių būdų.
1: Norisi, galvoju, jūs sakėt, kai klausiau, anasi, ką skaitot, tai vat pasidėjęs Jonathano Sakso, amžinatilsi, Britų vyriausio rabino moralę.
2: Taip.
1: Ir jau man telefonu, kai išneikėjo mano savaitę, sakėt, jau perskaičiau.
2: Taip.
1: Koks įspūdis?
2: Ir visgi mes grįžtam prie to, kad žydų tautoje yra labai daug protingų žmonių. Ir
1: vienas iš jų tas rabinas, kuris parašė tą knygą.
2: Rabinas Saksas. Daug pamokinčių dalykų. Daug yra ištraukų iš Biblijos, ar ne? Jūs skaitėt?
1: Taip, taip. Aš daug jie perskaičiau du kartus.
2: Jo, iš Biblijos. Daug yra tokių paslėptų minčių, kurios reikia, jas, tas krinutė reikia atidaryti. Ir ta knyga yra, mintis jo yra pasakytos žymiai anksčiau.
1: Taip, taip.
2: Beš kokie dešimtmetį netgi, jeigu aš neklystu. Bet šiandien viską galima pritaikyti ir pasirinkti labai daug dalykų, kur galim pritaikyti šiandien. Ir apie socialinius tinklus, ir apie mobiliuosius telefonus, ir apie vienatvę, ir vienišumą, ir panašiai taip toliau.
1: Man turbūt kertinė mintis iš tos
2: būtent
1: knygos, kuri liko, nežinau kas jum, kad moralė yra tokie visuomenės klyjei, kurie, nuo kurių kaip ir viskas priklauso. Ir ta, jeigu silpsta demokratija,
2: taip,
1: bendruomeniškumas, atsakomybė, rūpestis kitu, silpsta tie moralės institutai ir pamatai,
2: taip,
1: silpsta mes visi.
2: Taip.
1: Vat prieinam prie karų, prieinam prie mūšių, taip, kažkokių ir savo tiesų ir nesusikalbam. Tai man atrodo, tas labai svarbu vis tiek kalbant ir apie mūsų politikus, dabartinius tos skandalus visus, kad, na, be moralės toli nevažiuosi. Politika nėra tai, ką bandė Napoleono vidaus reikalų ministras, tas amžinas Fušė, toks veidmainio amoralumo genijus įrodyt, kad aš kiekvienoj situacijai vat, būsiu su kitu veidu ir laimėsiu. Taip nevažiuoja.
2: Vienai par kitaip prieinama prie kažkokio tai kracho.
1: Tai.
2: Vienai par kitaip. Tada valstybė bėdna, žmonės bėdni, tarkime, vargas kiekvienoje šeimoje.
1: Taip.
2: Ir va ta, tai ir kalbam, kad šiandien tie, kurie galvoja apie karus, tie, kurie galvoja apie atsišaudimus ir sušaudimus, būtent ir yra ta, kad ta moralė kažkur tai yra iškeliavusi, kad jie nejaučia jokios atsakomybės kaip valstybės vadovai už tuos žmonės, kurie nekaltai šiandien jau yra palaidoti ir jų gyvenimo stygus yra jau nutrūkusios.
1: Ką rekomenduotumėt mūsų klausytams paskaityti knygą, kuri vat, per metus kitus jums padarė tokį ryškesnį įspūdį galbūt?
2: Aš
3: laukiau to jūsų klausimo ir ką tik visiškai neseniai aš perskaičiau knygą autorė Kristina Hanach. Knyga vadinasi Lakštingala, kurioje yra aprašoma Prancūzijos okupacija 41-44 metai. Aprašoma yra ta Prancūzijos pasidalinimas į dvi tas dalis, į Vichy ir likusią dalį. Yra tokia kaip vadovėlis, kaip tikrai būna okupacijai. Pasipriešinimas, moralės klausimai, žydų holokaustas Prancūzijoje, gelbėjimas, šeimų peripetijos, belaisvis vyras, gera sodyba, geras namas ir atsikrausto vokietis gyventi į šeimą. Visokios kitos scenos ir galų gale turiu pasakyti, kad baigė šitą knygą apsiverkiu. Tik tai tie galiu pasakyti. Vieniem galbūt paprastai skaitosi, o perskaitęs būtent šią knygą nesusilaikiau.
1: Tad, vadinasi, užkabino.
3: Užkabino ir net labai užkabino. Ir kas yra svarbiausia, tai kartuojasi tai, ką aš esu jau skaitęs ir ką esu girdėjęs ir ką esu matęs. Taip, kad jinai yra stora knyga, bus 500 puslapių, dabar nelabai kas mėgsta skaityti storas knygas, bet...
1: Nereikia skubėti skaitant, man atrodo, kiti būtent. Čia tokios ypač jaunimo lenktynės, žinai, kas daugiau, man atrodo, kartais ir tie 3-5 puslapiai per dieną yra, jeigu pamastai apie pakankamai.
3: Svarbiausia savo pasakyti, aš šiandien blogai praleidau dieną, neperskaičiau nieko.
1: Ačiū, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. Buvo malonumas ir įdomumas jūs pakalbinti.
3: Ačiū, kad
1: daugybę temų praėjom. Miša Jakobas. Miša yra tiesiog mokytojas. Ačiū, kad klausot Kultūros sunkiasvorį. Kiekvieną pirmadienį 14.05 per Žinių radiją.
0: Kultūros sunkiasvorį.
4: Reklama.
5: Pažymėk varnelę gyvenimui. Skirk 1,2% gyventojų pajamų mokesčio neišnešiotukams. Padėk auginti Lietuvą kartu. Asociacija Neišnešiotukas.
6: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
9: Žinių radijas.
10: 14:30.
9: Žinios.
10: Hormūzo sąsiauryje į amerikiečių fregatą paleistos raketos. Bendrovė Air Baltic pradėjo skrydžius iš Vilniaus į Ciurichą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Irano žiniasklaida pranešė, kad Hormūzo sąsiauryje į Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno fregatą buvo paleistos dvi raketos. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad amerikiečių pajėgos jau nuo šiandien pradės lydėti laivus per Hormūzą. Anot Irano naujienų agentūros, fregata plaukė, pažeisdama laivybos ir jūrų saugumo taisyklės ir buvo atakuota raketomis, kai ignoravo Irano karinio jūrų laivyno įspėjimą. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ragina Jungtinės valstijas ir Iraną koordinuoti veiksmus atveriant Hormūzo sąsiaurį laivybai. Makronas Europos lyderių susitikime Armėnijoje sakė, kad neketina dalyvauti jokioje karinėje operacijoje, kurios modelis jam atrodo neaiškus. Popiežius Leonas XIV susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio, pranešė Vatikanas. Tai vyks praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo pontifiką. Privatus susitikimas su aukščiausiu Jungtinių valstijų diplomatu, kuris yra katalikas, įvyks ketvirtadienį. Už įrašą apie medininkų tragediją nuteista prorusiška aktyvistė Erika Švenčionienė, jai paskelbtame nuosprendyje pasigedo Vytauto Landsbergio pasakytos kalbos per tragedijos minėjimą. Ji taip pat prašė profesorių pakviesti liudyti į teismą. Tačiau teismas nė vieno iš šių prašymų netenkino. Teismas šioje baudžiamojoje byloje pradėjo nagrinėti du apeliacinius skundus – prokuratūros ir Švenčionienės. Oro linijų bendrovė Air Baltic pradėjo tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Ciuricho, pranešė Lietuvos oro uostai. Skelbiama, kad bendrovės skrydžiai į didžiausią Šveicarijos oro uostą gegužę vyks du, o likusį aviacijos vasaros sezoną tris kartus per savaitę.
9: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
9: Orai.
10: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 15-20 pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 24, o pajūryje bus 11-14 laipsnių.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Teisė verslo sprendimuose. Muose.
4: Laida Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų

0: kasdieniuose darbuose, nuo tekstų kūrimo iki sprendimų priėmimo, tačiau jis gali klysti, pateikti netikslę ar net klaidinančią informaciją. Tad kyla klausimas, jei sprendimas priimtas remiantis dirbtiniu intelektu, kas už tai atsako, pats įrankis, darbuotojas ar organizacija. Kur baigėsi technologija ir prasideda atsakomybė, kalbame su advokato profesinės bendrijos Konstat advokatu, kibernetinio saugumo ekspertu Tomu Tobulevičiumi. Sveiki, gerbiamas Tomai. Sveiki. Taigi, jei dirbtinis intelektas sugeneruoja klaidingą informaciją, kieno čia yra atsakomybė? Kas atsako už tai?
1: Na, atsakymas yra labai paprastas. Atsako ne dirbtinis intelektas, o organizacija, kuri tą informaciją panaudojo. Teisiniu požiūriu tai yra gana paprasta logika. Dirbtinis intelektas tai yra tarsi įrankis. Ir tarsi skaičiuoklė, programinė įranka ar konsultacinė sistema. Tačiau už jos atsakymą, jos panaudojimą ir to įrankio rezultatą visada atsako organizacija arba konkretus darbuotojas. Šią logiką patvirtina ir dirbtinio intelekto aktas, kuris įsigalios galutinai iš principo šių metų rugpjūčio mėnesį. Ir jis numato, kad būtent šis aktas, kad dirbtinis intelektas turi būti valdomas, prižiūrimas ir kontroliuojamas. Tai reiškia, kad niekas nepaliekama savieigai ir jokia atsakomybė sistemai dirbtinio intelekto negali būti perkeliama. Visada priimamas sprendimas organizacijos, joje dirbančių žmonių. Ir dar kas yra svarbu paminėti, kad dirbtinio intelekto sugeneruotos, sakykime taip, klaidos ar atsakymai yra labai tikinami, iš tikrųjų. Tai,
0: ir labai taip, patiktos profesionaliai, ar ne tam?
1: Taip, ir jų nepatikrinus, kritiškai galima galvoti, kad atsakymai yra teisingi, nors statistika rodo, kad iš tikrųjų dabar jau mažiau klysta, bet pradžioje klydo apie, kalėjo ir 80% klaidų padaryti, dabar sakoma, statistiškai apie 30 klaidų vis dėlto yra padaroma.
0: 30% vis dėlto lieka, ar ne?
1: 30%.
0: Ar galima darbuotojams leisti naudoti dirbtinį intelektą be ribų?
1: Trumpas atsakymas – ne. Jokių būdų. Darbuotojai net nebejojo, kad šiuolaikinis žmogus naudoja dirbtinį intelektą ir iš tikrųjų tai yra, netgi sakyčiau, skatintina, bet čia yra svarbiausia, kad užtikrinti kontrolę. Tai yra, darbuotojas turi žinoti, ką jisai gali daryti, ko jis negali daryti organizacijoje, kokius duomenys naudoti, kokius duomenys nenaudoti ir tai daroma per būtent tam tikras taisyklės, politikas, kurios aš manau, kad turi kiekvienoje organizacijoje būti. Tai problema čia yra, tai ne dirbtinio intelekto naudojimas, bet kaip jisai naudojamas, kaip užtikrinama kontrolė ir kaip apsaugomi organizacijoje esantys tiek klientų, tiek darbuotojų, tiek trečių asmenų duomenys.
0: Tai, Tomai, žiūrėkit, jei įmonė leidžia naudotis dirbtiniu intelektu savo darbuotojams, kokias taisyklės jį tada privalo turėti, kad būtų užtikrinta tą kontrolė ir išties nesusidurtų su nepageidaujamom žalom ar konfidencialios informacijos nutekėjimo ar klaidinga informacija. Klaidingos informacijos paskelbimų.
1: Na čia mes turim pagal dirbtinio intelekto aktą tokius, sakykime, taip, tris tokias pozicijas. Tai dirbtinio intelekto, sakykime, sistemos tas kūrėjas, jisai turi tam tikrus įpareigojimus, kurie būtent pagal dirbtinio intelekto aktą turi atitikti būtent kūrėjas. Tada, jeigu tai yra darbdavys, kuris įdiega tą sistemą savo darbo aplinkoje, tai vėlgi jam yra tam tikros pareigos numatytos, tai visų pirma, aišku, turi informuoti darbuotojus, kad tam tikros dirbtinio intelekto sistemos yra naudojamos darbe. Ir trečia, žinoma, taisyklės politikos užtikrina, kaip būtent naudoja pats darbuotojas dirbtinio intelekto sistemas. Ir čia yra svarbu suprasti, kad darbuotojo naudojamas sistemos dirbtinio intelekto, jeigu tai nėra vidinė sistema būtent įmonė sukurta, kitaip tariant, sakykime taip, vidinis serveris įmonės, tai visa kita, paimkime pavyzdys čia, GPT ar Gemini, tai yra naudojama iš principo įkeliant dokumentus, informacija, tai yra padaroma viešai prieinama. Ir tai yra tiesiog taip. Niekaip kitaip negali būti. Todėl čia yra svarbu būtent pasitvirtintos politikos tvarkos, užtikrinama, kaip darbuotojas elgiasi su dirbtinio intelektų sistemu, kas jam leidžiama ir kokia yra kontrolė. Čia yra labai svarbus momentas.
0: Ir tikriausiai labai svarbus momentas, kad galutinis sprendimą priima vis dėlto žmogus, ne dirbtinis intelektas.
1: Tai dirbtinio intelekto aktas ir numato, kad bet kuriuo atveju automatizuoti sprendimai yra tik tais labai mažoje apimtyje ir visada turi priimti sprendimą žmogus.
0: ir pabaigai dar užtvirtinant, Tomai, kokios didžiausios reputacinės ir, pavyzdžiui,

0: teisinės pasekmės gali kilti įmonei, jei vis dėlto dirbtinio intelekto klaidos pasiekia klientus, partnerius, plačiąją visuomenę?
1: Na, visų pirma, tai aišku, kyla dėl duomenų atskleidimo. Problema čia yra, mes turime BDR, taip, bendrojo duomenų saugos reglamentą, kuris aiškiai nustato, kad duomenų tikėjimas, neteisėtas atskleidimas užtraukia į organizacijom baudas. Antras dalykas, kad taip pat būtų pažeisti tam tikrais atvejais ir kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimai. Vėlgi mes turim atsakomybės pagal kibernetinio saugumo įstatymą. Tai jau nepaisant to, kad reputacinė žala, bet ir klientų duomenys ir žinoma gali būti ir konfidenciali informacijos, konfidencialios atskleidimas, kas yra nemažesnė žala įmonei.
0: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primenu, kad kalbėjomės su advokatų profesinės bendrijos Konstat advokatu, kibernetinio saugumo ekspertu Tomu Tobulevičiumi. Laidą vedžiau aš, Lina Vineckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
2: Teisė verslo sprendimuose. Laidą Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų profesinė bendrija Konstat, teikianti verslo teisės konsultacijas Lietuvoje ir užsienyje. Išgirskite, kaip apsaugoti verslą nuo skaitmeninių grėsmių, kai technologijų įtaka jūsų kasdienybėje vis auga.
3: Reklama.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant? Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė? Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12:05.
6: Čia žinių radijas.
7: Sėkmės receptai.
2: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP. Darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
8: HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
9: Na, o dabar jūsų dėmesio sėkmės receptai. Tai yra daugiau negu tik laida, o dar ir žinių radijo paskelbtas konkursas, kur įvairios įmonės varžosi dėl to, kurigi inovatyviausiai ir išradingiausiai motyvuoja savo darbuotojus. Tos įmonės, kurios laimės šį konkursą, laimės ir puikių žinių radijo įsteigtų prizų. Na, šiandien su mumis Eglė Traškevičiūtė Koriznienė, yra Girteka talentų ir organizacijos vystymo vadovė. Sveiki.
10: Labą dieną.
9: Daug kas žino, kas yra Girteka, yra matę jūsų užrašą turbūt daug kur ir miestuose, ir užmiestėje, bet vis dėlto, kuo užsiima įmonė ir kiek darbuotojų turit?
10: Tai dėkui už dalyvavimą šitoje laidoje. Trumpai pristatysiu Girteka. Tai Girteka yra viena didžiausia nuosava parką turinti logistikos įmonė Europoje. Tai jeigu kalbėti skaičiais, tai turime 6000 vilkikų, 7000 puspriekabių ir turime 15000 darbuotojų, iš kurių 2000 yra administracijos darbuotojų. Esam tarptautinė organizacija, kolegos yra ne tik Lietuvoje, bet taip pat darbuojasi ir Sakartvele, Tbilisyje, ir Niderlanduose, ir Lenkijoje, ir Norvegijoje, Danijoje ir panašiai. Organizacija iš tiesų yra pakankamai didelė.
9: Didelė, plati ir tarptautinė. Tai ir dar su tiek tokia gausia darbuotojų gausa. Tai kaip jūs juos motyvuojat? Kokias motyvacinės priemonės taikot?
10: Na, iš tiesų, tų motyvacinių priemonių mes turime įdėgę tikrai ne vieną, bet norėčiau pasidalinti mūsų tokią integruotą motyvacinę sistemą, kuri yra orientuota administracijos darbuotojams visose absoliučiai geografijose, kur tik tai mūsų darbuotojai dirba. Tai šita sistema, kuo jinai yra mums naudinga ir dėkinga ir labai pasiteisinusi dėl to, kad jinai apima labai aiškius lūkesčius darbuotojams, mums visiems kolegoms, labai aiškios elgesio, tarkim, pavyzdžius ir normos, kokiu tikimės iš darbuotojų. Susidėlioja šitą sistemą, tuomet tampa aišku, kokios augimo galimos kryptis ir žinoma, vertinimas kolegų, pagal ką tas augimas ir gali būti įgyvendinamas. Tai tam, kad galėtumėm turėti šitą sistemą, tai esame įdiegę standartizuotas personalo procesus ir sistemas skaitmeninėje erdvėje. Tai turime tokį vieną procesą, labai aišku, visiems kolegom, kurie jau pripratę prie šitos sistemos, tai yra mūsų vadinamieji 3S dialogai. Kodėl jas vadiname 3S, šiaip anglų kalboje tai yra 3 steps, tai 3 žingsniai. Tai pirmas žingsnis yra išsikėlimas tikslų ir susiderinimas su savo tiesioginiais vadovais. Antras žingsnis, metų bėgyje, vidury metų susižiūrime ir peržiūrime visus iškeltus tikslus. Ir trečias žingsnis, jau užbaigus visus metus, tai yra įsivertinimas visų iškeltų tikslų ir apžvalga, kaip sekėsi mums gyventi visus šiuos metus. Tikslus keliamės skirtingus kelių grupių. Tai viena grupė tikslų yra veiklos tikslai, tai natūralu, pagal mūsų funkcijas, už ką mes esame atsakingi, išsikeliame tuos tikslus. O antra grupė tikslų yra ugdomieji tikslai. Tai šitie tikslai yra net susijęti su mūsų vertybėmis įmonės ir kas mums labai pasiteisino visoje šitoje sistemoje, kad tikslus keliasi kiekvienas darbuotojas pats. Natūralu atsižvelgianti įmonę strategiją, į bendrus veiklos planus ir panašiai, bet išsikeliame patys tikslus, susideriname su vadovais, na ir metų bėgyje įgyvendiname tikslus. Taigi, pasibaigus metams, peržiūrėjus visus įgyvendintus tikslus, keliaujame į tolesnius procesus. Tai visoje organizacijoje vykdome talentų kalibraciją, visi vadovai savo komandose peržiūrime talentus, juos įsivardyjame ir iš visus talentų didelės grupės netgi atsirenkame tokius, kaip mes vadiname, hypos talentai. Tai šita grupė mūsų kolegų gauna ir papildomus mokymus, dėmesį, turime mentorystės programą, tai kolegos, kurie yra talentų grupėje, turi galimybę susitikti su mentoriais mūsų vykdančiosios valdybos nariais, gauti labai aiškių ir konkrečių patarimų, kaip dirbti efektyviau, kaip siekti savo tikslų ir prisidėti prie visos organizacijos rezultatų. Tai turint labai aišku ir aiškius vertinimo kriterijus, tuomet yra nesudėtinga susidėlioti ir augimą. Karjeros galimybės, karjeros kryptis, nes vertinimas yra skaidrus, išsikėlus ir pasimatavus visus rezultatus, nėra sudėtinga galvoti apie savo karjerą. Turime krūvą mokymų ir mokymų skirtingų programų ir sistemų vėlgi. Vadovai, kurie tapo vadovais pirmą kartą mūsų organizacijoje, jie gauna tam tikrą vadovų programą, kad apskritai gautų pagrindinę informaciją ir pagrindinius gebėjimus, ką reiškia būti to vadovu, perėjus iš specialisto rolės. Turime kolegas vadovus, kurie vadovavo kitose įmonėse, bet prisijungė prie Girtekos. Tai šiem vadovam vėlgi turime atskirą programą, kad jie gautų visą informaciją, o ką reiškia būti vadovu Girtekoje ir kokius procesus taikome ir panašiai. Mūsų LMS vadinama e-sistema mokymų apima begalės mokymų programų. Viena dalis yra privalomų mokymų, kur visos organizacijos turime pagal įstatymus praeiti mokymus, bet turime didžiulę biblioteką kolegom pasirinkti tikrai įvairios tematikos mokymų nuo lyderystės, tam tikrų pardavimo sprendimų ir panašiai. Tai kolegos gali pasirinkti ir gilinti savo žinias tikrai plačiu mastu. Negalvojant vien tik tai apie standartizuotą šitą mūsų motyvavimo sistemą, be jokios abejonės turime krūvą ir kitų motyvacijos ir motyvavimo sprendimų. Tai standartiškai sveikatos draudimas, gimtadienio proga dovanojame laisvą dieną kolegom, kad galėtų turėti papildomą laisvadienį. Tikrai paminim ir švenčiame lojalių kolegų sukaktis ir labai džiaugiamės jų lojalumu ir buvimu Girtekoje daugelį metų. Beje, Girteka šiais metais švenčia 30 metų jubiliejų. Tai lojalių kolegų turime, kurie net ir 25 ir plus metų dirbo šioje įmonėje. Tai turime sezoninės šventes, integruotus sprendimus, įtraukti kolegas ir panašiai.
9: Na, o kalbant, grįžtant prie sistemos, dėl to, kad aišku, tai yra svarbu, kad jūs turite ir papildomų tų įvairių motivacinių priemonių, bet vis dėlto, kadangi ir norėjo daugiausia apie tą sistemą kalbėti, kuri yra, turbūt jūs išskiria iš kitų įmonių vienok, koks yra rezultatas viso to, kaip jūs įvardintumėt, kas iš to?
10: Iš to yra labai aiškus rezultatas. Mes sistemoje matome visus kolegas, bet kuriuo momentu. Tai reiškia, matome ir talentų judėjimą ir išsikeltus netgi ūkdymosi tikslus. Pagal tai galime atliepti ir pasiūlyti dar papildomų ūkdymosi, mokymosi, programų ir sistemų. Ir nauda yra kiekvienam darbuotojui, nes puikiai žino, ko iš kiekvieno darbuotojo yra tikimasi ir puikiai gali matyti ir įsivertinti, kaip sekėsi visų metų bėgyje. Tai mano galva, kad
9: ir pačiai yra įmonė labai... irgi, ar ne? Ir pačiai įmonė turbūt rezultatus kelia irgi.
10: Žinom, kiekvienas darbuotojas.
9: Kalbant apie motivaciją, tai susiduria įvairios įmonės ir net kitokio dydžio kaip ir Girteka, ar didesnės, netgi susiduria su įvairiais iššūkiais, kaip motivuoti darbuotojus ir kaip jūs turbūt tą patį susiduriat su iššūkiais motivacijos srityje.
10: Žinoma, kad susidurėm. Mūsų tarptautiškumas turbūt yra vienas iš mūsų tokių didesnių iššūkių, nes kultūriniai skirtumai, bet kokiu atveju, jie egzistuoja. Ir suderinti tarp visų šalių, tarp visų kultūrų niuansus, kad sistema būtų ne tik tai sistema popieriuje ar stalčiuje, taip tariant, tai iššūkis buvo nemažas. Ir turbūt patys pirmieji metai mums buvo tos tikrosios pamokos, kur atrodo Lietuvoje mums labai aišku, kaip mes reaguojame į tam tikras motivacinės sistemas, bet nebūtinai lygiai taip pat reaguoja kolegos Norvegijoje. Kitas dalykas, rolių platybė Girtekoje vėlgi yra labai įvairiapusiška. Viena nuomonė yra ir priėmimas tam tikrų motivacinių sistemų IT mūsų bendruomenėje, visiškai kita, tarkim, SOS centro darbuotojų ar naktinės pamainos mūsų kolegų. Tai tas turbūt vat, suderinamumas, kad visoje įmonių grupėje, kiekvienoje įmonėje, kiekvienoje geografijoje būtų priimti mūsų procesai ir standartai vienodai, tai čia iššūkis, bet mes su juo susitvarkėm.
9: Na ir sėkmės tvarkantis jums su kitais iššūkiais ir sėkmės dalyvaujant sėkmės receptų konkurse, tai buvo Eglė Taraškevičiūtė Koriznienė iš įmonės Girteka ir už Girteka ir už kitas įmonės jau greitai galėsite balsuoti Žinių radio interneto svetainėje, kas laimės sėkmės receptus, pamatysim jau visai greitai. Ačiū, kad esat kartu, tolesnė mūsų programa dabar jūsų dėmesiui.
7: Sėkmės receptai.
2: Projekto sėkmės receptai rėmėjai MELP. Darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
8: HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Iranas teigia Hormūzo sąsiauryje apšaudęs amerikiečių karo laivą. Ukrainos dronai gali pasirodyti pergalės dienos parade Maskvoje, tikina ukrainiečių prezidentas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Irano žiniasklaida pranešė, kad Hormūzo sąsiauryje į Jungtinių valstijų karo laivą buvo paleistos dvi raketos. Anot Irano naujienų agentūros, fregata plaukė pažeisdama taisyklės ir buvo atakuota raketomis, kai ignoravo Irano karinio laivyno įspėjimą. Tačiau Jungtinių valstijų kariuomenė neigė, kad Hormūzo sąsiauryje buvo pataikyta į kurį nors iš jos karo laivų. Jungtinių valstijų pajėgos remia laisvės projektą ir vykdo jūrų blokadą Irano uostuose. Tinkle X paskelbtame įraše teigė centrinė vadovybė. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad amerikiečių pajėgos jau nuo šiandien pradės lydėti laivus per Hormūzą. Europiečiai išgirdo prezidento Donaldo Trumpo žinę dėl karo Irane ir imasi veiksmų. Tai pareiškė NATO vadovas Markas Riutė, Vašingtonui prieš tai paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas pavadino netikėtų pranešimo laiką apie išvedamus karius. Tai esą rodo, kad Europos ramstis NATO aljanse turi būti stiprinamas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija po daugiau kaip 4 karo metų smarkiai susilpnėjo, o jo šalis sustiprėjo. Gali būti, kad ukrainiečių dronai gegužės 9-ąją praskris virš Maskvoje vyksiančio pergalės dienos parado. Pareiškė Zelenskis Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane. Šiandien paryčiui Ukrainos dronas atskriejo iki Maskvos centro ir smogė gyvenamajam namui. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiais metais šalies ekonomikai recesija negresia. Jos bendrasis vidaus produktas augs daugiau kaip 3%, o tam didelės įtakos turės atsiimti pensijų pinigai. Šimkus taip pat sako, kad yra didelė tikimybė, jog Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas. Pasak jo, kitą mėnesį ECB turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai. O sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Po ilgai savaitgalį vykusių traukinių avarijų Teisingumo ministerija nusprendė pradėti saugos tyrimus. Skelbiama, kad šiais tyrimais siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Ministerija pažymi, kad šie tyrimai yra nepriklausomi nuo teisminio ar administracinio proceso, nėra su juo susiję ir neturi jam poveikio. Lietuvos geležinkeliai pranešė, jog dėl šių incidentų inicijuota speciali krovininių vagonų avarijoms tirti skirta komisija. Vilniaus meras Valdas Benkunskas katedros aikštėje netoli vidaus reikalų ministerijos pradėjo rinkti parašus peticijai, kurią valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Dokumente teigiama, jog pastaraisiais metais Lietuvoje, ypač Vilniuje, sparčiai augo užsienio kilmės gyventojų skaičius, kurio didžiąją dalį sudaro ne ES piliečiai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 15-20 pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 24, o pajūryje bus 11-14 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
3: Sveiki ir sveikos, čia tikrai Žinių radijas, įvykiai ir komentarai. Prie mikrofono Aurimas Perednis, nuostabus savaitgalis, sprogsta medžių lapai ir tokia na gražia spalva, akvarelinė žalia spalva, avokado spalva, nusidažo tikrai man asmeniškai, tai yra vienas gražiausių tokių laikotarpių, nuolatinio perėjimo, nuolatinio judėjimo, nuolatinės kaitos, kaip ir pasaulyje, niekas nestovi vietoj, viskas juda ir mėginsim šiandien tą judėjimą pagauti, kaipgi čia viskas atrodo laikmečio nuotraukoj vokiečių nenustebino, bet ir nepradžiugino, kaip suprantu, Donaldo Trumpo sprendimas išvesti 5000 Amerikos karių iš Vokietijos. Amerika paskelbė, kad 15 tūkstančių karių laivai, lėktuvai lydės laivus per Hormūzą, tai yra šio ryto naujiena, kariškiai kiek sekų sako, kad tin komplikuota misija, nes taikinių yra labai, tiksliau, dalykų, kuriais gali šaudyti taikinius yra labai įvairių ir nuo dronų, po vandeninių dronų, minų ten priminuota, balistinių raketų ir daug visko ten yra, tai žodžiu, matysim, kaip seksis tuos laivus vest pro Hormūzą. Na, iš lietuviškų naujienų, aišku, Starkevičius prisipažino paėmęs 20 tūkstančių, savaitgalį nuo bėgių riedėjo traukiniai, na, o socdemai riedėjo senais bėgiais išrinkę Sinkevičių partijos pirmininkų. Vaidotas Beniušis, 15 min portalo vyriausiasis redaktorius, ačiū, kad užsukot, sveiki Vaidotas.
4: Labas rytas.
3: Ir Tomas Janeliūnas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius, tarptautininkas, sveiki.
5: Labą rytą.
3: Na ir mūsų klausytojai, jeigu turit noro prisijungti prie kompanijos, drąsiai brūkštelkit Žinių radijo programėlę. Jeigu kas nekantraujat, galit ir paskambint. Mes čia priimsim viską. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Na, pradėkim vis tiek nuo to savaitgalį vykusios viena po kitos traukinių avarijų. Kauno rajone, Kėdainių rajone nuriedėjo nuo bėgių vagonai. Tiesa, žmogiškų aukų, ačiū Dievui, pavyko išvengti. Prekiniai traukiniai po kelis vagonus, Kauno rajone su lokomotyvu, na ir aišku, mūsų galva čia toks metas vaido, tai ir Tomai, kad gimdo visokias versijas, nori, nenori. Ką tarnybos kalba apie tai, kas įvyko ir kas šiandien rytui žinoma apie šitas traukinio avarijas?
4: Šiam rytui žinoma tik tai, kad vyksta tyrimai ir teisingai pasakėt, na, minčių natūralu, kad kyla įvairių, kai tokie incidentai vyksta vienas po kito, įvyksta, žinant, kad Rusija irgi vykdo įvairius diversijos aktus Europoje, bet šiai dienai, na, spekuliuoti jokių priežasčių nėra, kiek savaitgalį teko matyti bendravimo su mūsų valstybės institucijom, tai kol kas apsiribojama, na, tuo pasakymu, kad tyriamos įvairios versijos, indikacijų apie kažkokius trečiosios šalies įsikišimą aiškių šiuo metu nėra ir akivaizdu, kad, na, reikia tik palinkėti institucijoms kuo greičiau ir kuo tiksliau ištirti aplinkybės ir tik tai tikslus atsakymai ir išsklaidys visas abejones. Aš kažkaip tikiu, kad, na, mūsų ir vidaus reikalų sistema ir susisiekimo sistema geba visgi įrodžiusi per šitus kelis metus, kad, na, ir išaiškinti sabotažo aktų, diversijos aktų, sugebėjęs pasakyti, ar čia buvo techninės priežastys, ar buvo žmogiškoji klaida. Kaip žinia, ypač vienas mazgas yra gana techniškai sudėtingas, tai reikia net mesti, kad tiesiog, na, įvyko nelaimingas atsitikimas.
3: Rusiškos ir europinės vėžės, tas susikirtimas.
4: Sankirta ir gana sudėtingas būna eismas, kai reikia apskaičiuoti ir greitį, ir kitas technologinės aplinkybės, tai tiesiog palaukim, manau, nesimkim patys spekuliuoti, palaukime atsakingų institucijų išvadų ir kuo tikslesnės, kuo greitesnės išvados yra geriausias atsakas visam šitam nerimui, kuris natūraliai ima tviroti ore po tokių incidentų.
3: Palaukim tyrimo, profesoriau, kaip jums atrodo vis dėlto, kokius klausimus šitie incidentai jūsų galvoje iškėlė?
5: Taip, tai suprantama, tokie sutapimai neišvengiamai sudirgina mūsų jautrumą, nes mes tikrai skubame ieškoti tų kaltininkų rytuose labai dažnai, kai kyla kažkokie netipiniai dalykai. Bet aš linkęs visiškai pritarti Vaidotui, kad na, šiuo atveju tikrai daug aplinkybių rodo, kad tai matyti yra tiesiog techniniai dalykai. Ir čia svarbu yra taip pat reaguoti institucijoms kuo greičiau ir kuo tiksliau pateikiant informaciją. Tai yra čia jau yra komunikacijos klausimas, kaip institucijos žinodamos tą mūsų jautrumą ir visuomenės jautrumą polinkį netgi kartais greitai imtis įvairių sąmokslo teorijų, kaip maksimaliai pateikti informaciją, neleisti, kada iš tikrųjų, na, jeigu mato institucijos, kad nėra kažkokių trečiosios šalies veiksmų, kaip neleisti gandams ir sąmokslams sklisti. Tai yra kuo tiksliau, kuo greičiau pateikti turimą informaciją, nes tai yra vienintelis vaistas užpildyti erdvę. Kada tai nėra daroma, ta erdvė užsipildo labai greitai, pačiais įvairiausiais sąmokslais ir interpretacijomis. Tai čia, manau, irgi tas atvejis, kada reikia institucijoms dirbti ne tik techniškai sutvarkant šitą situaciją, bet ir komunikaciškai. Tai yra skiriant maksimalų dėmesį, kad visuomenė, kuri be abejo jautriai reaguoja tai, kad galėtų kuo greičiau gauti maksimalią informaciją.
3: Tai šito turbūt ir palinkėkim, kad kokybiškai ir skaidriai atsakytų į tuos klausimus, kurie yra pakabinti visuomenė ir sugebėtų per gana greitą laiką tuos atsakymus mums pateikti, kasgi ten įvyko. Vaidotas Beniušis ir profesorius Tomas Janeliūnas mūsų eteryje, šnektelkim apie tai, kas čia irgi per savaitgalį sukos. Ir aišku, tarptautiniai reikalai yra numeris vienas šiandien turbūt mūsų vidaus politikos tema ir ypač susijęs su saugumu. Pentagonas patvirtino, kad per 6-12 mėnesių bus išvesti 5000 Amerikos karių iš Vokietijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Amerika pažemino Iranas, na ir amerikiečių derybos dėl Hormūzo neefektyvios maždaug. Amerikos administracija, Trumpo administracija tai įvardijo kaip nepriimtina, nepadedančia kurti santykių retoriką. Na ir iš šito konteksto, kaip suprantu, išplaukė tai, kad Trumpas nusprendė šiek tiek sumažinti Amerikos kontingentą Vokietijoje. Šiek tiek, tai jis yra, regis, daugiau nei 35 tūkstančiai Vokietijoje. Nežinau, Vaidotai, kaip vertinti 36 tūkstančiai minus 5, čia daug mažai, čia yra silpninanti atgrasimą žinutė, ar nieko per daug nereiškinti tokia simbolinė. Vokiečiai tai priima labai ramiai, skaičiau ir gynybos ministro reakciją, kad maždaug čia vos ne to ir tikėjomės, kažkas panašiai. O kaip mums tai vertinti?
4: Visų pirma, tai aišku, nėra gera žinia. Apskritai, Amerikos karinės pajėgos Europoje lieka esminių saugumo garantų. Europa stiprina savo pajėgas, bet tai daro na tokiu tempu, kad ten artimiausius 5 metus tikrai, ar net turbūt ir daugiau, tikrai negalės pakeisti amerikiečių buvimo Europoje. Tai tiek, na, karinė prasme, bet koks amerikiečių mažinimas mums kaip Europai nėra gera žinia. Yra ta, na, irgi politinė žinia, kad kaip tai nuskaitys ta pati Rusija, kokį signalą tai siunčia Rusijai, nes visą laiką tokius pareiškimus seka, na, ir paties Donaldo Trumpo retorika, jisai štai grasina, kad 5000 yra tik pradžia ir gali būti daugiau visko. Jeigu tiksliau atsakant jūsų klausimą, jeigu tai ir apsiribotų 5000 karių išvedimų, na, tarkim, artimiausius porą metų, tik tiek ir būtų padaryta, kiek paskelbė Pentagonas, tai yra suvaldoma situacija. Visi, kas, na, sekė tarptautinės aktualijas, žinojo, kad kad ta diena ateis, kai amerikiečiai ims jau realiai, ne žodžiais, o realiai mažinti karinį buvimą Europoje. Tai buvo ir anonsuota. Dabar taip amerikiečiai bando, na, tai pristatyti kaip Trumpo atsaką į jį suerzinusi Friedricho Merco pareiškimą. Tai reikia stebėti, ar tai yra, na, tik pradžia kažkokio didesnio domino efekto, ar tai yra taip toksai, na, sakyčiau, reikšmingas, bet suvaldomas pajėgų mažinimas, nes visi turbūt sutinkam, kad Europa turi stiprinti tas konvencinės pajėgas ir toks tarsi ir yra bendras matymas, kad štai konvencinių amerikiečių pajėgų mažės, brandolinis kietis lieka, tos modernios technologijos, kurių Europa neturi nuo ilgo nuotolio ginklo iki orlaivių papildymo ore, irgi amerikiečiai užtikrins. Tai nereikia dramatizuoti, bet priimti rimtai kaip šitą signalą, kuris yra, na, vis tiek neigiamas, o ne teigiamas.
6: Tomai, vat kaip priimti šitą signalą, kiek dėl jo mums nerimauti pirmiausiai, kaip jį gali perskaityti mūsų priešai, irgi tai yra svarbu, kaip Putinas gali visą tai perskaityti, viena vertus, na, turbūt tie 5000 čia, kaip sakyt, persilaužimo nėra kažkokio, bet tai yra turbūt irgi, na, supraskim, kad tai yra ilgalaikės Amerikos strategijos, apie kurią jau daug metų kalbama dalis, ne kažkoks vis dėlto, vat, Merco tą pareiškimą įvertinti. Ar tai yra priežastis, ką vos ne Trumpas komunikuoja, ar tai yra tik pretekstas?
5: Na, va, tame ir yra turbūt didžiausia bėda, kaip mes dabar žiūrime šį konkretų sprendimą. Viena vertus, jeigu tai būtų komunikuota kaip nuoseklus amerikiečių ėjimas palaipsnis, sukuriant Europai daugiau paskatų investuoti į savo gynybą, palaipsniui perimant atsakomybės už konvencinį atgrasymą, planuotas, aiškiai suderintas iš abiejų pusių veiksmas, visa tai būtų ok. Ir tai būtų iš tikrųjų savotiškai patvirtinantis žingsnis, kad amerikiečiai daro tai, ką yra strategiškai suplanavę. Tačiau dabar pats paskelbimas šito fakto, taip pat, na, kaip ir žinutės, kad tarkim NATO būstinėje faktiškai nebuvo supažindinta su tokiu amerikiečių sprendimu iš anksto, vokiečiams tai irgi tarsi nebuvo didelio šoko ar didelės nuostabos, bet vėlgi tai buvo pranešta vienašališkai, be kažkokių techninių galbūt pasitarimų iš anksto. Tai va, pats sprendimo mechanizmas, kaip yra priimtas, rodo, kad amerikiečių pusėje dominuoja toks emocinis sprendimų generavimas. Ne strateginis, bet emocinis. Ir jis ateina būtent iš Baltųjų rūmų, konkrečiai iš Donaldo Trumpo, ir tas pretekstas savotiškai parodyti, kad aš nubausiu Mercą, nubausiu Vokietiją, matyt, duodamas nurodymą Pentagonui kažką padaryti, kaip nubausti. Na ir Pentagonas atitinkamai gana greitai sureaguoja, pasako, kad okay, mes išvesime 5000 karių.
6: Kas tai mes yra, turim atkreipti dėmesį tą sprendimo priėmimo choreografiją šiuo atveju irgi, vat, rodančią, kad Trumpo impulsai valdo viską šiuo atveju, o ne kažkoks kritinis protas.
5: Taip, tai vat šita choreografija, šitas mechanizmas tikrai yra labiausiai man nerimą keliantis dalykas. Nes tai reiškia, kad visi tie strateginiai, net ir dokumentuose užfiksuoti dalykai, yra kažkur tai fone, kažkur tai šešėlyje, ir įvykius lemia Trumpo emocijos.
6: Taip.
5: Tiek įvykius, tiek, sakykime, konkretų laiką, kada jie yra paskelbti, įgyvendinimo metodus ir panašiai. Ir tai tikrai nesukelia pasitikėjimo, ir todėl natūralu, kad mes tada girdime vėl tokius išgaščio pilnus pasisakymus, kad štai NATO vėl byra, nėra pasitikėjimo, amerikiečiai tai daro vienašališkai, jie nesitarė su europiečiais, iš europiečių pusės trūksta tikėjimo, kad bus nuoseklumas, tarkim, mažinant amerikiečių pajėgas Europoje, ir visi yra sudirgę. Ir atitinkamai, na, tai tikrai nekelia pasitikėjimo NATO viduje, bet žvelgiant iš jau mūsų priešų pusės, aš manau, kad jiems viena vertus tai turėtų kelti už tokią pikdžiugą, kad štai čia na, viduje NATO vyksta kažkokie nelabai paaiškinami dalykai, bet kita vertus, na, geroji galbūt žinia yra lygiai ta pati, kad ir jie turbūt nelabai supranta, koks čia vyksta nuoseklus ar nenuoseklus procesas. Jie taip pat negali būti pasiruošę visiems tiems sprendimams, kurie ateina tarsi, na taip, nepasiruošus, neplanavus, nesustrategavus iš anksto.
3: Staptelnam, bičiuliai, per traukėlę reklama, bet man atėjo žinutė labai svarbi per reklamą. Vat, žinot, mūsų dvi kolegės žinių radijui šventė gimtadienius ir viena iš jų jubiliejų, Jonė Saligaitė, norim pasveikinti turbūt ir Vaidotai prisijungti.
4: Prisijungiam prisveikinimu, šauni kolegė.
3: Puiki kolegė ir Astela Taitytė, mūsų aktualių redaktorė. Tai galbūt jos dabar netgi mūsų klauso, tai tikrai labai nuoširdų sveikinimai iš tiesioginio eterio mūsų bendrai ir na, kaip čia reikia labai greit pabaigti. Vidinės laimės palinkėsiu nuo mūsų visų, o dabar reklama.
0: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
7: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
2: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
7: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
8: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Tęsiam laidą. Vaidotas Beniušis, 15 min portalo vyriausiasis redaktorius, ir Tomas Janeliūnas, tarptautininkas iš Vilniaus universiteto profesorius. Bandom, aišku, visose tose geopolitikose pirmiausiai susigaudyti, nes čia yra labai svarbus ir reikšmingi ir mūsų šaliai, mūsų saugumui, ir turbūt ir ekonomikai dalykai prieisim. Vis dėlto tas sprendimų priėmimo choreografija, Merco pareiškimai, 5000 karių išvedimas iš Vokietijos, apie tai kalbėjomės. Europoje vis dėlto yra tokia minties linija, kad nepataikaukim, gana, jau su Trumpu, sakykim, teisybė, ir kaip Karniai sakė, žinai, jeigu na, būsim meniu, jeigu tylėsim. Ir kita nuomonė, kad vis dėlto prilaikykim liežuvį už dantų, nes matom, kuo tai gali baigtis, kaip Tomas sako, emociniais impulsais labai stipriai valdomi Amerikos sprendimai, netikima net savų institucijų rekomendacijom ar kariškiai ir žvalgyba, bet vat kaip vadui, o kambaryje su vadu niekas negali prieštarauti. Vaidotai, ką daryti tokiu klausimu?
2: Mažiau kalbėti, daugiau dirbti. Tai galioja ir dažnai žmogiškose santykiuose, bet tai galioja ir tarptautinėje politikoje. Europa puikiai žino, ką jinai turi daryti, ir žino tai dar net prieš Donaldo Trumpo pirmąją kadenciją. Aš pats puikiai prisimenu, 2012 metai vyko Lietuvoje vadinamasis sniego susitikimas, kai sausį suvažiuoja užsienio strategai į Lietuvą. Ir tada atvyko Hillary Clinton, vienas iš artimų bendražygių, ir tuo metinė žinia, kurią nuskaitė mūsų vyriausybė prieš 14 metų, prieš Krymą, prieš invaziją į Ukrainą, buvo, kad na, Amerika visgi atsitraukė, Amerika skirs vis daugiau dėmesio Azijos ir artimųjų rytų regionui, Europa turi rūpintis labiau savo saugumu. Ką darė ir Lietuva, ir kitos šalys iki Rusijos tų agresijų Kryme ir Ukrainoje, darė nekažinką. Iš tikrųjų, europiečiai moka teisingai, gražiai pašnekėti, bet ilgą laiką be to trypčiojimo kojomis savo saugumu rūpesčio buvo per mažai, ir man atrodo, kad šiuo metu Europa puikiai žino, kad jinai turi stiprinti gynybos pajėgumus. Lietuva irgi taip, yra daug klausimų, daug nežinomųjų, daug nerimo, daug scenarijų, na, bet vienas scenarijus yra aiškus – nuosekliai, kryptingai stiprinti savo gynybinius pajėgumus ir, aišku, tuo pačiu daryti viską, kad tas ryšys su Amerika išliktų, nes vis tiek modeliuojant scenarijus, turim labiausiai žiūrėti juodai scenarijų, tas juodasis scenarijus yra toks, kad, na, tol, kol Europa dar pakankamai nesustiprėjusi, o Amerika atsitraukianti, Kremlius būtent artimiausius keliarius metus gali pamatyti tą galimybių langą, padaryti kažką blogo mūsų regione ir taip parodyti, kad NATO de facto neegzistuoja. Tai man atrodo, kad europiečiai turi pasiraitoti rankoves ir dirbti. Taip galim pasidžiaugti, kad štai Lietuva, tarkim, šiuo metu tikrai truktelėjo tą gynybos finansavimą ir jau NATO lentelis yra pirmoji, turbūt, ar antroji vietoj. Šalia to vėlgi reikia efektyviai panaudoti pinigus ir kariuomeniai ir visiems kitiems greitai adaptuotis. Ir aišku, jokių būdų nepliurpti neapgalvotų dalykų, suprantant, ką minėjo profesorius Janeliūnas, kad Amerikoje baltuosiuose rūmuose sprendimų priėmimas dažnai būna emocinis. Ir ne visada atitinka tas doktrinas, kokios yra parašytos. Pavyzdys, ta pati pernai lapkritį paskelbta doktrina nacionalinio saugumo skelbė, kad jau baigėsi dienos, kai artimieji rytai dominavo Amerikos užsienio politikoje, o matome, kad realybė tapo visai kitokia. Pasiraitot rankovės, dirbti, stiprint savo saugumą, kad turėtum raumenų, demonstruoti ir politinę valią, demonstruoti vieningumą ir, aišku, stengtis išlaikyti ryšius su Amerika, suprantant, kad Amerika tai nėra tik tai Donaldas Trumpas.
1: Aišku, yra dar viena tokia gana nemenka problema ir nemenkas mums galvos skausmas. Ar amerikiečiai įspėjo keletą Europos šalių, įskaitant Lietuvą, kad mums vėluos amunicijos pristatymai. Ir čia yra rimta vis dėlto dėl to, kas vyksta Irane. Resursas yra, kad ten dėmesys ir na, šitam regionui gali būti mažiau dėmesio ir amunicijos svarbios mūsų saugumui, mūsų atgrasimui vėlavimas gali vykti. Aš tos visos irgi techninės informacijos tikrai nežinau, kokiu ten laikotarpiu, kaip viskas bus pristatoma, bet tai yra na, tikrai nemenkas galvos skausmas mūsų saugumo planuotojams. Bet Tomai, Nuo Trumpo truputį, nors sakau, nuo Trumpo sukim, bet tikrai svarbi šio ryto naujiena. X socialiniam tinkle Amerikos centrinė vadavietė pranešė, kad nuo pirmadienio arabų laikų, kaip suprantu, artimųjų rytų laikų tiksliau, jos pajėgos pradės remti projektą, taip vadinamą Laisvė, ir valdomosiomis raketomis, apginkluotais eskadriniais minininkais, daugiau nei 100 orlaivių, 15 tūkstančių karių, lydės per Hormūzą ir mėgins tą blokadą įveikti sąjungininkų laivus. Aš pasižiūrėjau, šalių sąrašo lyg ir nėra, bet supras, kad Amerikai svarbių šalių laivus, Lietuva taip pat pakviesta, nors dar turbūt nėra sprendimų valstybės gynimo taryboje irgi šitam Hormūzo atblokavime dalyvaut ir kažkaip prisidėti prie jo, tai kaip čia viskas atrodys matyti ir kiek čia gali šita operacija Hormūzo atblokavimo būti sėkminga, nes nuo jos priklauso energetikos kainos, ekonomikos pasaulinės ir mūsų tame tarpe ateitis matyti irgi kažkiek ir daugybė kitų dalykų. Bet žiūri, laikrodį noriu jums užduoti klausimą, bet jau jo nespėsiu, nes naujausios žinios iš karto po žinių mes nuo profesoriaus Janeliūno ir pratęsim pokalbį, ko tikėtis iš šito planuojamo Laisvės projekto ir Hormūzo sąsiaurio atblokavimo. Vaidotas Beniušis, Tomas Janeliūnas, likit su mumis, po 5 minučių grįšim.
0: Įvykiai ir komentarai. Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Paskola – jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
4: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
5: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
6: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Žinių radijas.
8: 15:30.
7: Žinios.
8: Kupiškio rajone dega durpynas. Popiežius Leonas susitiks su Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriumi. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Kupiškio rajone užsidegė Šepetos durpynas, pranešė ugniagesiai. Durpynas užima 50 hektarų plotą. Koks tiksliai plotas dega, nežinoma. Gaisro gesinimui sutelktos gausios ugniagesių pajėgos 9 automobilinės cisternos. Ugniagesiai skelbia, kad dėl gaisro galima oro tarša, tad aplinkiniams gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke. Popiežius Leonas 14 susitiks su Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio, pranešė Vatikanas. Tai vyks po prezidento Donaldo Trumpo popiežiui pažertos rimtos kritikos. privatus aukščiausio Jungtinių Valstijų diplomato, kuris yra katalikas, vizitas įvyks ketvirtadienį. Rubio šią savaitę bus Romoje vykdydamas, kaip pats sakė, santykių atšilimo misiją po Trumpo išpolių prieš popiežių ir Italijos premjerę Giorgia Meloni. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ketina patvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti išsaugomi vaikų ligų skyriai rajonų ligoninėse. Ministrė iki to laiko tikisi rasti bendrą sutarimą ir su savivaldybių asociacija, ir su visomis suinteresuotomis pusėmis. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad šalies vadovas mato ministrės norą didinti sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose. Anot jo, finansinės paskatos rajonų ligoninėms turėtų būti suvienodintos ir didesnės, kad atitiktų realią finansinę situaciją bei užtikrintų pediatrijos paslaugų prieinamumą. Niderlandų institucijos bandys repatrijuoti du sergančius žmonės iš kruizinio laivo, kuriame kovojama su įtarimu hanta viruso protrūkiu. Infekcija jau nusinešė 3 gyvybės. Šiuo metu laivas yra netoli žaliojo kyšulio krantų. Jo pareigūnai uždraudė išlaipinti keleivius iš kruizinio laivo.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
7: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 15-20 pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 24, o pajūryje bus 11-14 laipsnių.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Žinių radijas.

0: Vaidotas yra portalo 15 min vyriausiasis redaktorius. Kalbam apie savaitės įvykius ir aišku, nuo tarptautinių reikalų pradėjom, Tomai, visą tą fabulą, kurią sakiau, kad Amerika sieks atblokuoti Hormūzą tokia karinė jėga. Šiuo atveju, na, kariškiai kiek skeptiški, kiek aš klausiau šviežių komentarų, na, BBC radijo priklausomas ryte pasiklausau ir ten kariškius kalbino, jie sako, kad vis tiek tas battlefield transparency tokia labai yra... mūšio lauko permatomumas yra labai labai išaugęs, ką matom Ukrainoj, 30-40 kilometrų spindulių tu gali atakuoti bet kokius taikinius ir labai sunku apsaugoti tą perimetrą, tai ir labai tie taikiniai tokie sudėtingi, bet ko tikėtis, galbūt pavyks pralaužti ir pabaigti šitą blokadą?
1: Vienašališku sprendimu nepavyks šitos blokados galutinai nutraukti. Aš nebejoju, kad tai yra tik tais, na, toks sprendimas, vėlgi rodant jėgą, kurią turi amerikiečiai ir dar vienas spaudimo būdas Iranui, bet kiek aš, na, remiuosi informaciją vėlgi iš įvairių atvirų šaltinių, vienašališkas karinis sprendimas Hormūzo sąsiaurio negali galutinai atblokuoti. Tai yra priemonė, kuri kažkiek galėtų tą tranzitą palengvinti arba, sakykime, sukurti nedidelę srovę iš tų įstrigusių tanklaivių ir kitų krovininių laivų, kurie su palyda iš tikrųjų galėtų praplaukti per Hormūzo sąsiaurį. Tačiau tai toli gražu dar yra iki to tikrojo laisvos prekybos režimo. Įsivaizduokite, na, mes kiekvieną dieną Vilniuje, tarkim, turime normalų autobusų grafiką, kada per valandą tuo pačiu maršrutu važiuoja galbūt ten po 3-4 autobusus. Ir staiga mums reikia dabar karinės palydos, ar ne? Tai yra, sutelkime kelis tankus, galbūt pėstininkų mašinas, surenkame kelis autobusus į krūvą ir su tokia palyda lietai pravažiuojame miestą. Ir sakykime, vietoj 100 reisų per dieną įvyksta 3-4 tokie palydėti karinės technikos autobusu važiavimai. Tai ką tai reiškia? Tai labai panašus ir Hormūzo sąsiaurio, sakykime, tas atblokavimas. Iki karo per Hormūzo sąsiaurį kasdien per parą praplaukdavo apie maždaug 150 laivų. Tai šita palyda negali tokio kiekio lydėti. Ji gali geriausiu atveju, na, sakykime, padaryti galbūt kelis reisus per parą. Į tuos reisus galbūt sujungti, be abejo, ne po vieną, bet po keletą laivų. Atrinkti, tam reikia koordinuoti, sinchronizuoti laiką, tam reikia labai tiksliai suplanuoti maršrutus ir taip toliau. Tai galbūt tai padėtų iš tikrųjų per parą, na, palydėti ten 10-20 laivų. Nežinau, kiek techniškai tai yra pajėgus padaryti amerikiečiai, bet tai tikrai toli gražu neatstatys viso laisvos prekybos režimo. Ir Hormūzo sąsiaurį vis tiek reikės atblokuoti derybomis, kada bus labai konkretus įsipareigojimas iš Irano pusės neatakuoti ir atlaisvinti arba prisidėti prie to, kad, na, būtų pašalintos ir minos, kurios yra tame sąsiaurėje ir panašiai. Tai yra labai ilgas laikas, aš manau, kad net ir po susitarimo užtruks dar bent kelis mėnesius, kol palaipsniui mes įgautume tą tokį režimą, kuris buvo prieš karą.
0: Tai Hormūzo blokavimas yra mėnesių klausimas, ne iš to, ką jūs tikitės, ar išvest ten kiek ten 5 ar 15 amerikiečių vėliavos laivų iš Hormūzo, tai žodžiu, tas simbolizmas kažkaip nepralauš visos blokados, aišku, džiaugiasi Trumpas, nu, jis džiaugiasi vos ne kasdien, nuostabios derybos, su Iranu kažkas vyksta, kokie ten tų 15 ar kiek ten ar 10 punktų jau ten, kiek ten tų sankcijų, kokių laipsnių nuimta, aišku, mes čia niekas iš mūsų nežinom, kokios ten faktologinės detalės visose tose derybose, bet kągi, palikim gal šitą temą nuo šaly, nerkim į vidaus politiką, kaip minėjau, socialdemokratai išrinko pirmininkų Sinkevičių, na, čia turbūt netikėtų šitą sprendimą, sunku pavadintis, sakė, po mėnesio pasakys, ką darys su Nemuno aušra, man atrodo, jau prieš mėnesį sakė, kad po mėnesio pasakys, gal aš klystu, bet čia tas, vat, po mėnesio, iš kur čia išmokęs, gal iš Trumpo, nežinau, Bet Vaido, tai ko tikėtis?
2: Man šita situacija šiek tiek primena puikų filmą Švilpiko diena, kur pagrindinis herojus, orų pranešėjas,

0: kas rytą pabunda tą pačią dieną, įstrigęs laike, įsijungia radiją ir girdi tą pačią orų prognozę ir nugyvena dieną ir atsibunda vėl šeštą ryto lygiai girdėdamas tą patį dalyką per radiją, kai ta diena kartojasi. Tai nežinau, Aurimai, kiek pas jūs pirmadieniais įvykius ir komentaruose su kolegomis diskutavote apie tai, ar keis koalicija, ar ne socialdemokratai. Man atrodo, nelabai kažką naujo galim pasakyti, negu buvo kalbėta lapkritį, gruodį, sausį, vasarį, kovą ar balandį. Iš tiesų, Mindaugas Sinkevičius buvo žadėjęs, kad gegužės pirmąją paskelbs savo poziciją. To nepadarė. Kas tai lemia? Na, visada žmonių sprendimus, veiksmus lemia dvi kryptis. Pirmoji tai yra išorinės sąlygos, išorinės aplinkybės, kuriuose tu gyveni, ir antra, na, tavo paties apsisprendimas, ryštas, ambicija, vertybės, tikslas. Tai jeigu trumpai apžvelgti abi dvi šitas priežastis, išorėje, man atrodo, kad socialdemokratai galbūt dabar labiausiai žiūri į teisėsaugos veiksmus, esamų ir potencialių koalicijos partnerių atžvilgių. Yra daug gandų, kasgi bus su demokratais, kasgi bus su byla, kurioje įtarimai pareikšti Sauliui Skverneliui, kaip viskas rutuliosis toliau, kaip į tai reaguos demokratų frakcija, ar ta frakcija dar susilpnės ir apibirės. Ar koks bus, na, apetitas jungtis į koaliciją, ar kaina, kurie jungtųsi į koaliciją. Tai šitam gandu, su kurį galbūt tai jos skatina dar paimti pauzę ir palaukti didesnio aiškumo. Antrasis teismo procesas yra Remigijaus Žemaitaičio procesas. Yra reali tikimybė, kad jeigu Remigijus Žemaitaitis bus nuteistas ir antros instancijos teismo, kad jisai dar šiemet gali palikti Seimą, nenorėdamas apkaltos proceso, kurio pasekmė būtų 10 metų draudimas dalyvauti politikoje. Na ir galbūt yra svarstančių, kad štai pasitraukus Remigijus Žemaitaičiu, kol jis būtų vėl galbūt perrinktas pakartotiniuose rinkimuose, na, su Nemuno Aušra be Žemaitaičio dirbti būtų galima. Ir, na, dabar dėl tų pačių vidinio apsisprendimo, na, tas Mindaugo Sinkevičiaus nuolatinis toks skardinės paspirimas tolyną po mėnesio, po 2 savaičių kažkada priims sprendimą, na, rodo, kad na, bent nesimato iš jo tokios ambicijos, kad jisai būtų apsisprendęs taip tvirtai judėti viena ar kita kryptim. Mano žiniomis tikrai domisi ir kalbasi su demokratais, yra apsitarę būdų Sinkevičiai ir kokie ministrai galėtų prisijungti prie koalicijos, jeigu demokratų frakcija pakeistų Nemuno Aušrą, bet tiek, vat, kaip skelbė apklausos, tiek socialdemokratų rinkėjai, tiek socialdemokratų vadovybė yra suskilusi į kelias dalis ir, na, Mindaugas Sinkevičius, susidaro toks įspūdis, pastarai tą pusmetį, na, labiau dairosi, žiūri, kurie čia kryptimi eitų, užuot, kad pats, na, būtų subrandinęs ryštingą sprendimą ir bandytų, na, jau įtvirtinti tą lyderystę. Jisai dabar gavo mandatą, na, iš tiesų, galbūt gavęs mandatą, gana triuškinamą persvarą, taip užsitikrinęs partijos pirmininko pareigas, tarsi turi įgaliojimus susiformuoti savo vadovybę. Yra tų paskatų ir tie, kurie ragina keist koaliciją, sako, nu, tai proga Mindaugui Sinkevičiui galbūt susilpninti jau buvusio pirmininko įtaką, performuluojant vadovybę, štai perdarant koaliciją, bet na, kol kas švilpiko diena ir diskusija sukasi apie tos pačius dalykus. Galbūt tie teisėsaugos procesai irgi įneš kažkokių pokyčių ir politiniuose procesuose.
1: Profesoriau, trumpai, Vaidotas čia tikrai išskleidė visą puokštę, kas vyksta, nu, vis tiek tai yra valdančioji pagrindinė partija, 50, atrodo, vienas balsas, socialdemokratų Seime, užduodanti visą toną valstybės politikos vystymuisi, na ir matom, dabar perinko lyderį, ko iš jo tikėtis, kas apskritai, kokia padėtis socialdemokratų jūsų galva šiandien, kodėl jiems taip sunkiai sekasi judėti?
2: Na, aš toliau laikausiu tos nuomonės, kad nepaisant kiekybinės lyderystės Seime, didžiulė dalis socialdemokratų energijos yra skirta Žemaitaičio problemai spręsti ir tokiu būdu Žemaitaitis kontroliuoja tą politinę darbotvarkę. Nepavyksta socialdemokratams savo ryštingą lyderystę užgesinti Žemaitaičio, nustumti kažkurį tą vietą, kurią galbūt net ir kiekybiškai Žemaitaičio frakcija gali turėti. Ir kol tokia situacija tęsis, tol socialdemokratai klims giliau į tokio nepasitenkinimo, nepasitikėjimo, nuolatinio nerimo dėl to, ką čia vėl Žemaitaitis gali iškrėsti būseną. Ir jie neturi kito pasirinkimo, jiems reikia priimti tą sprendimą išmesti Žemaitaičio frakciją iš koalicijos. Tik nuo to momento jie gali atsispirti nuo to dugno, į kurį po truputėlį krimsta.
1: Pirkt laiką ir kol Žemaitaitis pats išeis pakvipus apkaltai, gal čia strateginė tokia.
2: Tai va tame vėlgi yra problema. Darbotvarkė kontroliuoja Žemaitaitis. Jis nuspręs, kada išeiti ar ten, sakykime, išsivesti savo frakciją. Jis sukurs vėl kažkokią krizinę situaciją su socialdemokratams. Vėlgi labai tikėtina, kad iš tikrųjų tokie pokyčiai įvyktų prieš kitus Seimo rinkimus ir Žemaitaitis imtųsi ruoštis rinkimams, na, tarkim, išnaudojęs tą laiką dabartinėse ministerijose, pridaręs visokių manipuliacijų, machinacijų su tai žmonėm, kurie kontroliuoja tas ministerijas. Bet jeigu socialdemokratai nekontroliuoja savo darbotvarkės, jie pralaimi bet kuriuo atveju ir jie toliau naikins savo reitingus, pasitikėjimą ir iki kitų rinkimų tiesiog gali nespėti jų atgaivinti.
1: Aišku, taip.
0: Pasidalinsiu tik tai su jūsų klausytojais, eidamas pas jūs prie Neries, sutiko vieną socialdemokratą, neįvardysiu jo ir galvoju, va, Taurimas vis tiek klaus laidoj. Žmogus dalyvavęs suvažiavime, sakau, na, kokie tie šansai pokyčiams. Taip, pamąstė apie 5 sekundes, tai reiškia, kad nėra jau vienareikšmiško atsakymo, kad labai greit atsakyto. Jisai laikėsi pozicijos, tas mano pašnekovas, kad pokyčių gali ir nebūt, nes nėra to ryšto apetito, ar ką profesorius Janeliūnas vadina lyderystę, kad štai im performuluot koaliciją, na, galbūt dar pabandyti stumtis toliau. Tai va tokie žiniai iš vidaus, turbūt tie procesai, na, prezidentūra yra galbūt tas variklis, kuris bandė pastaruosius po porą mėnesių bent iš užkulisių pabandyti susodinti prie stalo ar pakviesti prie vieno stalo demokratus ir socialdemokratus. Tai yra tie argumentai vidui partijos dėstami, kuris minėjo ir profesorius Janeliūnas, kad krenta reitingai, kad visgi tą problemą kažkada anksčiau ir vėliau reikėtų išspręsti, kad artėja pirmininkavimas Europos Sąjungoj ir gėda didžiulė ir panašus kiti dalykai, bet nu, vis tiek sprendimus priima žmonės. Mindaugas Sinkevičius viena vertus apsisprendęs likti Jonavoje, iš Jonavos irgi yra iššūkių valdyti tokią partiją, kai tu nuolat nedalyvauji frakcijos susitikimuose ir panašiai, tai viskas susiveda į kelių aukščiausiose pozicijose esančių žmonių sprendimus, Mindaugas Sinkevičius, Inga Ruginienė. Na ir iš to, ką matėm pastarąsias dienas, kol kas nepanašu, kad jie jau būtų tvirtai apsisprendę ir sustrategavę.
1: Kalbant apskritai apie bet kokį pokytį, ar sveikatos, ar politinį, ar bet kokį kitokį pokytį, kartais naudojama tokia sąvoka skausmo slenkstis. Pas tą žmogų yra labai aukštas arba žemas skausmo slenkstis. Tai šiuo atveju Žemaitaičio prasme, pasodidamus vis dar skausmo slenkstis tas nėra pasiektas.
0: Jie, manau, žiūri, vat, ką rodo ir tas apklausos paskelbimas, kaip jų rinkėjai reaguoja, ne kaip kažkokie, žinot, kiti komentatoriai, bet kaip jų rinkėjai reaguoja tą koaliciją su Nemuno aušra ir ten yra manančių, kad jų rinkėjai jiems ta koalicija taip nedirgina. Kita vertus, na, mes matome, kad socialdemokratų reitingai tikrai važiuoja žemyn, vyriausybės reitingai, švelniai tariant, neblizga. Ir ta lyderystės krizė, apie kurią kalbėjo ir Tomas Janeliūnas, na, prisiminkime, Vilija Blinkevičiūtė vedė į rinkimus, ar ne? Mindaugas Sinkevičius tarsi buvo nuteistas, paskui vėl išteisintas, tada Gintautas Paluckas, tada Inga Ruginienė vėl gana netikėtai tampa premjerė. Tai viskas prasideda kaip nuo žmonių, nuo jų ryšto, nuo jų lyderystės ir va, čia kol kas pastaruosius kelis metus tikrai buvo labai chaotiška.
1: Nu, ir nepamirškim to tokio bazinio konflikto ir įtampos momento kartų konflikto, kuris visose ir didesnėse ypač matosi partijose, ar tai būtų konservatoriai ar socdemai, kuomet na, jaunesnė karta bando nuo sprendimų stalo nustumti vyresnį ir ta įtampa, aišku, irgi generuoja daug visokio nepasitenkinimo, bet grįžkim dar prie savaitės epizodo ir trumpai norėsiu, kad sureaguotume tą būdų. Nuvilnijo per Lietuvą žinia apie buvusio ministro Kazio Starkevičiaus bylą ir apie tai, kad jis prisipažino, jog beje 15 min portalui pirmajam prisipažino, kad jis gavo kyšį 20 tūkstančių Seimo viešbutyje, buvo palikti pinigai, verslininkas nurodytas, kuris tą padarė ir atnešė ir, na, nepaneigė. Aišku, mes čia kalbėjom laidose nemažai apie tai, kokios čia teisinės perspektyvos, bet mūsų laida tokia labiau apie politinės pasekmes. Profesorių Janeliūnai, kiek konservatoriams tai yra skausminga reitingo prasme ir kitom prasmėm šita Starkevičiaus istorija?
2: Na, viena vertus, tai galbūt nėra aukščiausios kategorijos šiuo metu, sakykime, ne partijos vadovybės persona, skirtingai negu, sakykime, Saulius Skvernelis, nuo kurio priklauso visa partija. Tai konservatoriai gali ištverti tokią netektį. Aišku, reputacinio prasme tai bus smūgis, bet turbūt vėlgi konservatorių rėmėjai suvirškins šitą naujieną. Tie, kurie buvo įpratę balsuoti už konservatorius, galbūt pakraipys galvą, bet vis tiek turbūt balsuos už juos toliau, nes nėra labai didelių pasirinkimų tiems tipiniams konservatorių rėmėjams ir balsuotojams. Bet kita vertus, tai vėlgi prisidės prie to, kad konservatoriai yra irgi jau keletą metų užstrigę tose pačiose reitingų pozicijose. Nepaisant visų tų problemų, kurias turi socialdemokratai ar ten pasitikėjimas vyriausybė, konservatoriai nešoka aukščiau. Mes, ką matome irgi pastaruosius mėnesius ar metus, jie įstrigė faktiškai tose pačiose reitingų pozicijose. Ir tai irgi rodo, kad trūksta tos vidinės energijos konservatorių partijai, na, pralenkti socialdemokratus, užsitikrinti tokią tikrų lyderių ir būsimų galbūt rinkimų laimėtojų statusą. Ir tai reiškia, kad bendras pasitikėjimas politinėmis partijomis visuomenėje yra labai žemas. Tai tiesiog prisidės vėlgi prie to nusivylimo, kad tradicinės partijos iš principo, nesvarbu ar socialdemokratai ar konservatoriai, na, nebėra verti pasitikėjimo. Šita pozicija yra pavojinga.
1: Deguonės naujam gelbėtojam, čia turbūt...
2: Taip, ir aš manau, kad šita pozicija yra pavojinga, nes žmonės tada žymiai imliau gali priimti kažkokių naujų gelbėtojų idėjas, tie, kurie prieš rinkimus galbūt kurs naujas partijas ir sakys, žiūrėkite, va, mes dabar tikrai būsime geresni už konservatorius ar socialdemokratus.
1: Vaido, tai Starkevičius ir reakcija ir vertinimai vis dėlto į tą kyšį kaip jums?
0: Na tai, pirmiausia, tikrai noriu pasidžiaugti, kad po kruopštaus darbo mums pavyko 15 min pirmiesiems pranešti Starkevičiaus gynybos poziciją, bet aš tai ir noriu pabrėžti, kad tai yra Kazio Starkevičiaus gynybos pozicija ir, na, manęs asmeniškai Kazio Starkevičiaus pozicija pernelyg neįtikina. Aš netikiu, kad kyšio paėmimas buvo laikinas proto užtemimas. Ir aš netikiu, kad prisipažinimas davus kyšį buvo sąžinės balso šauksmas. Aš manau, buvo viskas daug paprasčiau. Pagavo kyšininką su kyšiu, žmogus, suprasdamas, kad jam gręsia tik kalėjimas, su advokatu pasitarė, kokią gynybos versiją pristatyti, kad būtų maksimaliai sumažinta galima bauda. Tai nei laikinų protų užtemimų, nei kažkokių didelių sąžinės balsų čia nebuvo. Jeigu nebūtų teisėsauga sučiupusi už pakarpos, vargu ar tie sąžinės balsai būtų prabilę.
1: Tai yra nuogas išskaičiavimas taktinis byloj.
0: Aš taip vertinu ir manęs, na, žinot, tie emocijos pernelyg neveikia, tai vis tiek yra šlykštus nusikaltimas, kai turi tarnauti valstybei, o sumaišai valstybinės ir privačias kišenės. Ta pati fabula apie ilgai gulėjusi voką, bendrabučio kambarį, na, teisėsaugai išsiaiškinti.
1: Ir lyg ir norėta grąžinti, lyg ir buvo pasakyta.
0: Jo, tai manau, kad teisėsauga ir prokuratūra ir vėliau teismas įvertins, kiek tikrai tos istorijos, kurios, na, skamba, švelniai tariant, gana įdomiai, atitinka realybę. Na, vėlgi užfiksuokime, kad taip jau galima kalbėti, kadangi žmogus prisipažino, nors ir nėra teismo sprendimo, kad tai yra kyšininkas sučiuptas po kratų pristatė savo gynybos versiją. Man atrodo, tai labai svarbu užfiksuoti ir, na, kaip rutuliosis byla, aišku, kad ta bausmė galbūt galės būti sušvelinta, bet pagal tą straipsnį grėsia tik laisvės atėmimo bausmė, jeigu kyšys yra didesnis negu 12 500 eurų. Tai tą irgi reikia fiksuoti.
1: Taip, ir pabaigai gal vieną kitą komentarą paskaitysiu, ką tauta parašė, alsavo be jokios cenzūros vieną kitą nuomonę, kasgi žmonėms liko iš to, apie ką kalbėjom. Albinas: gražino, kas iš kyšio liko, klausimas, kiek kyšių paėmė aplamai, o teisėsauga nebuvo informuota. Antanas: Bartoševičių pamiršot dar pridėt. Zenonas: jokios socdemų lyderystės būti negali, nes lyderiauja bestuburis, vykdantis kažkiek zadanijas. Kitas klausytos čia grįžta į Amerikos sprendimus dėl Vokietijos. Labai logiškas amerikiečių sprendimas, vaikams negalima žaisti su degtukais. Aleksandras: ar tokiai šaliai kaip Vokietija iš vis normalu tikėtis, kad kitos šalys jai turi padėti gintis? Na ir aišku, Deividas: man tik keista, kaip dar niekas neišmoko bendrauti su Trumpu, Mercas pats užkabino ir pažemino Ameriką, gavo atgal. Kitas klausytos: kuo mažiau Amerikos, tuo daugiau taikos, tad labai nesijaudinkit. Štai Rimas: svetima okupacinė kariuomenė Vokietijoje. Yra ir tokių komentarų, na ir žmonės apie geležinkelius, gal kokį dar pradėjom apie juos. Jūs tai, va, su jumoru ir pabaikim. Negana, kad keliai dobėti Lietuvoje, tai dar ir geležinkeliai kreivi. Ačiū, kad buvo Tomas Janeliūnas ir Vaidotas Beniušis. Likit su Žinių radiju.
3: Ir komentarai. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Avarijos geležinkeliuose įvyko dėl skirtingų priežasčių. Kupiškio rajone užsidegė durpynas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radijo informaciją. Lietuvos geležinkelių grupės speciali komisija parengs papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Traukinių avarijų padarinius Kauno ir Kėdainių rajonuose planuojama pašalinti ir eismą pilnai atnaujinti per šią savaitę. Lietuvos geležinkelių atstovas pareiškė, kad pirminiais duomenimis incidentų techninės priežastys yra skirtingos. Pasak Gedimino Šečkaus, incidento Jiesios stotyje buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Dėl traukinių avarijų Teisingumo ministerija nusprendė pradėti saugos tyrimus. Kupiškio rajone užsidegė šepetos durpynas, pranešė ugniagesiai. Durpynas užima 50 hektarų plotą. Koks tiksliai plotas dega, nežinoma. Gaisro gesinimui sutelktos gausios ugniagesių pajėgos, 9 automobilinės cisternos. Ugniagesiai skelbė, kad dėl gaisro galima oro tarša, tad aplinkiniams gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke. Irano žiniasklaida pranešė, kad Hormūzo sąsiauryje į Jungtinių valstijų karo laivą buvo paleistos 2 raketos. Anot Irano naujienų agentūros, fregata plaukė pažeisdama taisyklės ir buvo atakuota raketomis, kai ignoravo Irano karinio laivyno įspėjimą. Tačiau Jungtinių valstijų kariuomenė neigė, kad Hormūzo sąsiauryje buvo pataikyta į kuri nors iš jos karo laivų. Jungtinių valstijų pajėgos remia laisvės projektą ir vykdo jūrų blokadą Irano uostuose. Tinkle X paskelbtame įraše teigė centrinė vadavietė. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad amerikiečių pajėgos jau nuo šiandien pradės lydėti laivus per Hormūzą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija po daugiau kaip 4 karo metų smarkiai susilpnėjo, o jo šalis sustiprėjo. Maskva netgi baiminasi, kad Ukrainos dronai pasirodys Maskvoje gegužės 9-osios parade, pareiškė jis Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime Jerevane. Šiandien paryčiui Ukrainos dronas atskriejo iki Maskvos centro ir smogė gyvenamajam namui. Dronas rėžėsi į pastatą prestižiniame rajone, apie 10 km nuo Kremliaus. Kalėti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius pažadėjo pats prisistatyti Vilniaus policiją. Anot komisariato atstovės, policija raštą iš teismo dėl bausmės vykdymo gavo. Dėl tolimesnių veiksmų pareigūnai buvo susisiekę su nuteistojo atstovu. Bartoševičius nuteistas 7 metų laisvės atėmimo bausme. Kalėti nuteistiems asmenims leidžiama su daiktais patiems prisistatyti į policiją. Prasikaltę buvę Seimo nariai dažniausiai laisvės atėmimo bausme atlieka Kauno kalėjime. Keliose bylose teisiamas aktyvus įvairių protestų dalyvis Antanas Kandrotas celofanas kelbė išvykęs į Baltarusiją, pranešė portalas Delfi. Jis tvirtino į Baltarusiją atvykęs jau 2 kartą šiais metais. Šiuo metu Kandrotui celofanui galioja paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Jo advokatas sakė neturintis informacijos, kad jo ginamasis galėtų būti užsienyje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 15-20 pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 24, o pajūryje bus 11-14 laipsnių.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Pažymėk varnelę gyvenimui. Skirk 1,2% gyventojų pajamų mokesčio neišnešiotukams. Padėk auginti Lietuvą kartu. Asociacija neišnešiotukams.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Du Liudviko van Bethoveno šedevrai viename koncerte. Pasaulinės muzikos žymybės. Žymusis pianistas Britų imperijos ordino kavalierius Baris Douglasas ir smuikininkas Sergejus Krylovas šįsik pasirodantis dirigento amplua su Lietuvos kameriniu orkestru. Skambės viena garsiausių 7-oji simfonija ir lyriškas 4-asis koncertas. Filharmonijoje gegužės 8-ąją.
2: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Čia žinių radijas.
5: Lekiam į
6: laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas, Merūnas Vitulskis, ir su juo mes lekiam į Japoniją. Sveiki, Merūnai.
7: Labas, Faustas, sveiki visi.
5: Googlinau ir radau, kad Japonijoje buvot 2017-aisiais. Ja. Ar tai yra tas vienintelis kartas, ar paskui dar teko sugrįžti?
7: Kaip tranzitas yra buvę momentų, bet ten tiesiog... Net tais momentais aš labai gerai atsimenu, kas tas buvo prieš kokius gerus 18 net metų buvo. Pirmą kartą tik teko prisiliesti prie Japonijos, truputėlį, ten prancūzai pėdomis, bet tuomet supratau, kad aš privalau čia sugrįžti, nes ir oro uostai visai kitaip atrodo, ir mentalas, ir ta ramybė, ir žodžiu, ir sugrįžau, turėjau fainą labai perklausą Tokijui. Ir ten teko vieną pastatymą dirbti. Tai buvo Madame Butterfly, Toyotos koncernas dėlis darė savo jubiliejų. Ir jie pasėmė visą produkciją, tą, kurią esu dainavęs kitoje šalyje. Nu ir džiugu, kad buvo galimybė truputėlį susipažinti su kultūra ir su žmonėm. Ir su tais pačiais su japonėjusiais lietuviais teko nemažai bendrauti ten. Jo, ir ambasadų
5: lankytis. Kaip atrodo su japonėjas lietuvis?
7: Su japonėjas. Jie, iš tikrųjų, labai daug perėmė to tokio ir bendravimo, ir tos stilos labai daug, ir vaišingumo, ir net fotografuojasi kaip japonai, kas buvo juokinga. Pas mane tokia bendra nuotrauka yra su ambasadoriu tuometiniu, tiesiog visi taip susėdė, žinai, ir rankytės, moteris, taip, vyrai, taip. Labai jokinga buvo, bet jo, žinai, ta, kaip sakyt, tie įpročiai išsivysto ne per trumpą laiką. Jiems reikėjo 6 metų tiek užkurti kažkokius tai ir, kaip sakyt, su įvairiausiais tais, nežinau, Lietuvos ryšiais visais verslo ir taip toliau. Nu, tai trunka labai ilgai, kiek mes su Erika viešėjom laiko, tai labai daug, kaip sako, nu, ne taip paprasta viskas su Japonija, kaip su kitom šalim, ar Europos, ar Rytų, tai yra visai kitas pasaulis. Ir jie šalis stengiasi pažinti pirmiausia savo partnerius per kultūrą, per to, kaip jie atsineša į savo darbo partnerius, ir tai yra nu, labai ilgas laiko tarpas. Tai džiugu, kad tuo metu ambasadorienė mūsų ten pavedžiojo, daug labai pasakojo, pat Japonų puikiai valdžius, ir buvo labai įdomu at, iš pirmų lūpų girdėti, kas tas yra apskritai Japonija, Japonai, ir kas tas reiškia draugauti su Japonija, žinai, tai iš arti. Man tai, tai yra nu, kosmosas, aš ten noriu daug, daug kartų sugrįžti, gila, nėra taip arti. O gal ir gerai, kad nėra arti, dėl to yra
5: nes
7: tokie...
5: Nes tada tik ten tektų ir važiuoti.
7: Ir šiaip unikali dėl to jinai yra. Tai nepamirškim, kad tik 100 metų apskritai atsidarius pasauliui šitą šalis, dėl to jinai savo turi tokį vadar unikalumą ir nėra nudėvėta labai.
5: Kaip jūs atsimenat tą vat ilgesnį pabuvimą, ar reikėjo pačiam irgi truputį save pritildyti, gestų sumažinti, aš nežinau, koks jūs gyvenime, gal iš tikrųjų labai toks japoniškas ir tylus ramus. Man, pavyzdžiui, aš pakankamai neseniai grįžau prieš, man atrodo, porą mėnesių iš Japonijos, tai aš nesu pats garsiausias žmogus, nesu pats tyliausias, bet, tarkim, Italijoje jau aš tokia matosi, kad ne Italija. Tai man Japonijoje teko gerokai save sumažinti, nutildyti, nes atrodė, kad aš visur rėkiu, visur jo, sklaidausi.
7: Tai yra tiesos, jo, mes labai skiriamės nuo jų. Kad ir kiek besistengtume būti tylesniais, jis tiek atrodo yra tylesni visais, kaip sakyti, nu, visais rakursais. Jo, yra tiesos. Vien tik tai metro, kokia kultūra, žinai, nieks ten nereikia, nieks ten nesižarsto, įeina tiesiog gražiai, viskas labai ramu.
5: Bet teko savo prigaut, kad oi, čia aš kažkaip gal ar per garsiai?
7: Aišku, ne, taip, žinai, kažkaip tai, nu, iš taip mano natūra tokia, aš stengiuosi kaip chameleonas žinai, į tą visą visumą įsipinti ir prisitaikyti. Be abejo, kai esi svečias, tai, nu, iš pagarbos vien tik žmonėms, nes jų yra nusistovėjus tvarka ir, nu, tu kažkaip privalais išlieti, tai... Nu, jo, mes tikrai labai skiriamės, nu, labai.
5: Besiruošdama laidai, perskaičiau tokį dalyką. Aišku, žmonės būna, ką nors pasako, paskui jų klausinėja apie tai ir jie net neatsimena ir ten galvo, kokia čia, ką aš čia pasakiau, bet perskaičiau, kad nuo mažens jums paliko įspūdį japoniškas menas, pavyzdžiui, origami ir ten buvo paminėta, kad to meno trapumas toksai taip. Ir aš pagalvojau, koks keistas dalykas pasakyti nuo mažens ir mano, kaip man susirišo visą tai, koks keistas vaikas, nes man vaikystėje tai patiko, nu, tos fintifliuškos visos, kur ten kas nors garsiai pipsi, groja, lėlytės iš reklamų.
7: Aš augintas 3 moterų, jos buvo tokios nepaprastos, pačios buvo labai daug apšviestos, apsišvietusios ir viskas joms buvo, ypatingai mano mamai buvo labai įdomu, menai ir mano, kaip sakyti, teta yra menų toks žmogus, senelis nusipelnęs dailininkas ir dėl to į pasaulį truputį nu, normalu, kad kitaip žiūrima. Tai ir atsimenu puikiai tą biblioteką senelio, kuris buvo fanatikas knygų absoliutus ir savo visus honorarus išleisdavo dideliam leidiniam ir ten vėliausiam, nežinau, reprodukciniams kažkokiems žurnalams, ten apie Leonardo da Vinci taip toliau. Ir neišimtis viena iš tų knygų buvo origamis. Buvo kokio 60 metų senumo, nors sovietinis leidimas buvo, bet vis tiek labai detaliai viskas parodyta, kaip lankstyti. Tuo metu aš taip buvau įnykęs, taip buvo įdomu, nes kadangi buvau vienturtis kokie 10 metų, tai normalu, kad ir savo ir laiko labai daug turėjau ir kadangi visi dirbantis, mama medikė, ten dėdė gaisrininkas, administratorė močiutė, teta su dailė, su visokiais ten žodžiu. Tai labai vienas daug labai būdavo. Į darželio nekenčiau, tai palikdavo mane vieną ir aš ten krapštydavus. Nu tai va tas vienas iš tų dalykų, kuris mane labai stipriai domino buvo origamis. Japonija, aštrus daiktai, nu dieve, aš dėl peilių šiaip iš esmės jų kultūra yra ginklų. Tai ten iš viso aš galėčiau valandų valandas kalbėti, kaip tas gaminama, kaip darosi, kokios tradicijos, žinai, kelios kartos tą gamina ir žodžiu, aš sau prisiekiau vaikystėj, kad aš privalau į tą šalį kažkada nuvykti, nes nu, tai yra kažkas tai nepaprasto. Jie tiesiog savo uždarą tokią turi, uždarą planetą. Net yra ufologų, man atrodo, fantastų yra daug labai tų istorijų, kad gali būt, kad Japonijams kad tai iš kitos planetos nusileidus. Tai aš net kartais, jeigu tai paini, tai galvoju, nu gal ir iš tikrųjų, nes ir tų komiksų, žinai, kultūra, ir tos moters, žinai, supratimas, ir kaip kario supratimas savęs, žinai, tas pagarbos, savikontrolės ir viskas įvaržymas, žinai, krūmai veršti, medžiai išlankstyti taip, kaip turi būti ir ne kitaip, nu, yra kažkas tokio, žinai, va tas valdymas va, situacijos arba arba kaip sakyt, nu, apsitai, visko valdymas, žinai, vat viskas turi savo formą, savo vietą, laiką ir požiūris į tai.
5: Šiaip labai įdomus dalykai tarpusavį ten dera ir visiškas nuolankumas ir tuo pačiu ir daug žiaurumo gali būti.
7: Taip.
5: Ir kažkoks ir mokėjimas iškesti, bet tuo pačiu ir dėmesys kitam parodomas. Labai, labai daug tokių, man atrodo, mums ne tik atsvetimų mūsų kultūrai, nu mes irgi galim ir pakentėti, ir žiaurus būti, bet ten kažkaip dar truputį kitai.
7: Ir kaip visa tai yra suderinama, kita vertus. Žinai, tas nuolankumas kartu su pasiaukojimu, ir toks, žinai, sakau, vien tai vaikų auklėjimo, kokia sistema yra, žinai, patys viską plauna tie vaikai po pamokų, patys viską prižiūri, batus nusiauna, į tą mokslą visai kitoks požiūris, žinai, į pagarbą seneliams, artimiesiams, nu, labai neįtikėtina yra.
5: O Merūnai, jūs tik žavitės, kaip jie vaikus auklėja, ar ir pats panašiais principais auklėja?
7: Yra momentų, duodu labai daug laisvės vaikam, iš kur viską pažint, patiem empiriškai, kiek įmanoma, ir aš skaitau, kad labai yra svarbu. Dėl to pas mus jie labai atviri, labai tokie socialūs. Ir gal ir mokyklai dėl to labai sunku jiems prisitaikyti, nes jie labai linkia informaciją, jie tiesiog geria viską, jie nori patirt, kad tik jų neribotų, nespaustų, bet va čia gal ir skyrėsi, žinai, gal tos laisvės truputį ir per daug, kitą vertus pamastau. Bet į Japoniją irgi labai daug duodama laisvės vaikui savi tokios realizacijos. Nekalbu apie tai jau, kad yra iš kartos į kartą, kai kurie amatai perduodami, žinai, jeigu ten blinelius kepė pro senelis, tai ir pro anukas kepa tos blinelius. Dabar labai dogmas tos keičiasi ir kiek teko bendrauti, tai jau jaunimas stengiasi sakyt, kad aš vat, norėčiau kitų kelių eiti. Tas labai sunku, didelis šokas tiem tėvam, seneliam, bet keičiasi iš tikrųjų kultūra, galbūt irgi veikia tas pasaulinės tendencijos ir Europa jie atviresni yra visam tam pasauliui ir automatiškai pasaulis atviresnis į juos, tai niekur nuo to nepasislėpsi.
5: Paminėjot tas tradicijas, man iš tikrųjų buvo tikriausiai, kad kultūrinis šokas pamatyti, kaip žmonės įnikė ten į tradiciją ir gerąją, ir blogąją prasme. Kartais atrodo, kad jeigu taip vyko, tai taip ir turi vykti, nieks net nesvarsto, o ar tikrai. Iš kitos pusės labai gražu matyti iš kartos į kartą tą tokį paveldą nešant. Ar jums priimtinas tas tradiciškumas? Koks jūs esat žmogus labiau tradicinis? Čia aš kalbu ne apie šių laikų realijas, tradicinė, netradicinė, bet tiesiog.
7: Kaip po savęs identiteto išsaugojimas, man tai žiauri yra svarbu. Absoliučiai. Žmogus nežinote savo šeimos, savo istorijos, jisai net nevertas tos pavardės. Tai kadangi tai man buvo labai daug apie tai pasakojimą iš močiutės pusės, nežinau, kiek kartų pasakojimą, nes nu, tu negali nebeišmokti arba neatsiminti po jau, nes ir kartojasi vyresni žmonės. Nu, tokie, taip jau yra. Ir dėl to aš savo vaikam irgi labai daug apie tai pasakoju ir va tos tradicijos, žinai, kad gal, žinai, ar į dailę vienas vaikas, ar į muziką, duodo šiem patiem pasirinkimą, bet polinkį ir tarkim tendencijas, ten norus labai labai panašu į tai, kad jie vis tiek vienas sūnus tikrai eis į menus ir tas labai ryšku ir aš jaučiu tą labai, nes yra ir požiūris, ir mąstymas, ir ta tokia vienatvė jam reikalinga, ir kažką krapštytis. Tai vat greičiausiai, nežinau, gal net į dailę mesis vaikinas. Tai vėl džiugu, nes kažkas tai vis tiek šeimoje, nu, taip jau pas mus atsitinka, mūsų giminiai, kad kažkas vis tiek vienas metas į tos menus ir tu nuo to nepasislėpsi. Ir greičiausiai ta genų krūva įvairiausia, kokie ten bevyktų, kas ten vyktų per žiežerbos jos įtakoja. Ir tas labai džiugu. Tas džiugu, nuo ko pradėjo, dėl kur, iš kur proseneliai atkeliavę, dėl ko tie menai mūsų šeimoje, tas labai įdomu, tos simbiozės visos, nu, tiesiog labai daug ženklų.
5: Tai žodžiu, jūsų vaikai save pažįsta giliau, aš turiu galvoje tą šeimos prasme.
7: Jiems ir įdomu, žinai, labai, at, jeigu nebūtų įdomu ir tu pirštum tą informaciją. Tai, žinai, irgi per laiką atsirenki, kad to nebūtų kažkokio tai rusizmo, nors pas mus labai patriotų daug šeimoje visą laiką buvo ir senelis buvo begalinis patriotas ir už tai vos į kalėjimą rus laikais nesėda už tą, reiškia, lietuvišką kūrybą, lietuvišką tematiką Ir vaikam apie tai irgi kalba, kur yra žinai, kad papasakoju visą pirmiausia aplinką apie situaciją ir kodėl vienas dalykas ar kitas įvyksta. Ir leidė jiems patiems spręsti. Tada jie kažkaip taip atsitinka, kad teisingai nusprendžia, žinai, arba teisingai supranta vieną ar kitą įvykusio šeimoje situaciją, žinai. Tai faina, kad jiems įdomu. Pirmiausia, čia man didelis pasiekimas per laiką, kad vaikams kažkaip tai įdėgi arba natūraliai vyksta, kad jie supranta, kad nu, tai yra svarbu. Nes jau kalbam ir dabar, kad jūs irgi turėsit vaikų. Ir labai svarbu, kad jie irgi žinotų, iš kur atėjo seneliai, proseneliai ir ką mes čia veikiam, žinai.
5: Tai aš priminsiu mūsų klausytojams, kad mes kalbame su Merūnu Vitulskiu ir jeigu nepastebėjo, tai kalbam apie Japoniją, nors gal kartais ir ne visai.
7: Nukreipstam.
5: Taip, bet grįžkim prie tos kelionės. Jūs atsimenat, kaip ten skridot, kaip ta ilga, o gal jums pasirodžiusi visai neilga?
7: Ilgiausia buvo kelionė, kiek mes esam keliavę, nes gal vakarai, gal daugiau, ne, manau, kad buvo pati ilgiausia iš tikrųjų kelionė, ką esam turėję. Ir tas virtimas iš ryto į vakarą, kai tu visą naktį sėdi balkonė ir dairaisi, kai čia švinta ir visą naktį toks, žinai, daužtas, kaip sakau, visą savaitę man reikėjo klimatizuotis, kaip čia, kas, kaip ką. Bet ir matai, kaip tas bunda miestas ir kaip žmonės, kiek savo darbų dėmesio skyrė ir kaip viskas švaru.
5: Teko matyti šveičiant šaligatvius.
7: Jo, mačiau, ir plaunai, ir ten ir trinai, apie rūšiavimą jau šukšlių net nekalbu, apie 23 dėžės ar kiek ten spalvotas geltonas baltas popierius plasmatizuotas popierius su kamšteliais neišplautas, maisto atliekos dažo, nu, žinau, kosmosas, žinau, tai pagarba va tai aplinkai kitiems ir kad tik tai kitiems nesuteikti jokio diskomforto ir po savęs nieko nepalikti, o palikti taip, kaip buvo, nu, labai fainas požiūris, man labai patiko. Tų pačių Ronino, ką gyvenvietėj buvom, šitam 40, kiek ten, kaip tas filmas garsusis, 45 Ronino ir kiek ten, kur dėl imperatoriaus vietininko žodžių tokio teisingo poilgio, jo visi samurai nusižudė vienu metu. Mhm. Tai va toje aikštėje buvom, tikrai ta atmosfera. Ar čia tokia savytaiga dėl to, kad aš labai stipriai myliu šitą šalį, Ar šiaip dėl to, kad apie tai teko labai daug skaityti ir įvairiausios kinematografijos matytai, tai labai stipriai veikia, aplinka tokia buvo, nu, kažkokia, va, tikrai tik tai gongo ir truko to pum, žinai, tokia aplinka visa tiesiog skamba, ta medžių visa kultūra, tie bonsai, tas, sakau, tie patys kapai, kuriems kaip pamastai apie 400-500 metų ir jie taip pat atrodo, kaip atrodė tada, nieks nieko nelietė. Tikrai labai faina. Tai aš jau nekalbu, sakau, apie tos muziejus ir kur yra dabartis ir kur praeitis. Ir vis tiek atrodo, kad vienas kitą kažkokiu būdu ryša. Ir kad jie labai, kaip sakyt, remiasi savo istoriją, dabar tai formuojant tiek menuose, tiek teatre, viskas stengiasi išlaikyti, sako, tos tradicijos labai labai labai svarbu, kaip šaliai, šeimai, nes nu, tai parodo mūsų identitetą, labai labai svarbu tai yra. Gal dėl to japonai ir skaito, kad mūsų lietuviai apskritai labai panašus į juos. Nežinau, kodėl jie taip galvoja. Nu, kaip sakant, mes esame irgi kuklus, pakankamai tylus, pakankamai konservatyvus. Jie irgi šito labai daug turi.
5: Gal tas,
7: aš kuklus. Mėgstu labai analizuoti, mėgstu žmonės, begaliniai žmonės dievinu, tiesiog čia tą supratau prieš 10 metų, tik tai ir pats bendravimas, viskas mane kaip ir japonam labai labai stipriai kažkaip taip įkvėpė ir negalėčiau turbūt be žmonių gyvent, gal dėl to ir nepasirinkau dailės savo gyvenimą, nes reikėtų sėdėti prie lapų, tas irgi faina meditacija. Visiems vyrams reikia užsipildyti tą nieko stalčiuką, kaip sako psichoterapeutai. Tai jo, vis dar pamastau apie tą grįžimą prie dailės, bet šiai dienai aš labai socialus, labai man patinka žmonės, sakau aš.
5: O apie tą kuklumą, jūs esat iš tų žmonių, kur kažką visai neblogai moka, bet pasakys, kad tik vos, ar vis dėlto
7: Aš net kartais nepasakau, aš tiesiog situacijos vengiu, arba tikiuosi, kad žmogus pats susipras, pas mane net kartais taip.
5: Man tai labai svetima, aš jau jeigu moku, tai tada ir varu.
7: Tai man iškelygia tokia patyti, to mes labai skirtingi esam irgi. Ei, jau kaip yra, taip ir drioksitės ir pasakys, man nepatinka, kaip elgiatės, atsiprašau, mūsų keliai skiriasi ir kažkaip taip. Ne. O aš taip atsargiai, patruputį taip nueinu ir kažkaip taip atsitinka, kad keliai patys ir išsiskiria.
5: Žavitės šitą žmono savybę ar prisibijot?
7: Aš labai ją žavios dėl to, kad jis drąsos tame daug turi, jis savo... Tai yra didelė prabanga būti savimi šiai dienai. Labai didelė. Jis žiauriai tikra pas mane yra. Jis pas mane tokia, kaip sakyt, nu tikrai labai, labai, labai, žinai, vat, yra taip, kaip yra. Ir jokiai, žinai, jokiais, nežinau, grimais neapipaišyta, neuždengta, nepaslėpta. Didelė prabanga būti jos draugų, nes jau jeigu esi draugas, tai reiškia, nu, esi iš jo to vertas gyvenime ir turbūt ir tavo vertybinė skalė yra plati ir taip toliau, tai tas labai džiugu. Ir...
5: O nėra taip, kad ir kaip menininkui yra naudinga, nes galbūt aš tik spėlioju, bet galbūt kartais ateina ir pasako, kad agirdi, ką tu čia dabar susimažini.
7: Jo, yra to, bet kaip tik vakar apie tai kalbėjom, nu, tu nusiramin, ką čia nusikalbė, na, kažką apie padovanojimus kalbėjom, kad valstybė už kažkokia buvo tema apie tarptautinę veiklą ir kad jokio apdovanojimo, sakau, nieko nereik, mes viską turim. Kažkaip mes buvo taip, nu nesusimažink čia irgi, žinai, gyvenime faina, kad pastebėtų, žinai, pasakytų apie tą gerą žodį. Sakau, man svarbiausia, kad tau būtų gerai ir tu man pasakai, nes geriausias kritikas vis tiek yra šeimos nariai, iš šonų matantis viską. Tai va, tai... Nu, tai aš kažkaip, nu, taip yra. Mano gal čia mamos toks bruožas buvo irgi. Dary darbus, bet tyliai ir neįsišokant. Tai kažkaip taip.
5: Tai Merūnas yra labiau japonas, o Erika yra labiau kažkokia tai gal iš Lotynų Amerikos arba Italijos tokia charakteriu.
7: Jeigu taip charakterį švies, galbūt jo. Vidinis pasaulis yra, jo, vidinis pasaulis toks. Nors jis tu grina kraujas, lietuvis ir nekoks kitoks, bet vidinė būsena, jinai norėtųsi gal labiau, kad būčiau toks į tą pusę. Ir save gal nuo vaikysės taip įsivaizdavau ir pasamoningai kažkaip taip tą ryterystės visais, kaip sakyt, tokiais standartais visada vadovaudaus viduje, kaip sako, dievui tėvinį artimų, žinai, toksai skautų laikai man buvo irgi toks labai geras įkvėpimas save, ją kaip jauną žmogų palikti, vat, nu, gražiems tikslams ir dalykams. Dėl to šiai dienai ir įvairius paramos fondai man yra svetimi ir taip toliau, čia labai labai svarbu. O žmona jo, labai yra ugninga. Jis net ir pati kartais galvo, sako, mano manam gyvenime, aš tikrai kažkur buvau Barcelonoje, Ispanijoje, kažką flamenko, nes ir tie patys šokiai įstringi, jei tiesiog pamato, tai matau, kad tirpsta. Jis nuo to, kaip Latino Amerikos šokius šoka, poros ar ten čempionatai, tai labai seka, domisi. Ir viduje sako, aš dieve šventas, jeigu iš naujo pradėčiau gyvenimą, nuo šokčiau ir dar kažką tai su to daryčiau. Jo, ir būdas toks irgi, žinai. Žinai, aš esu oro ženklas, jinai ugnies. Nu, tai va taip ir palaikom viens kitą, žinai, viens be kito negalim.
5: Merūnai, be galo įdomu, tik tais padarysim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į...
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Reklama.
6: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
9: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
10: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
11: Žinių radijas.
12: 16:31.
11: Žinios.
12: Lietuvos banko vadovas ragina galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą. Po įtariamų mirčių nuo viruso žalesis kyšulys uždraudė išlaipinti kruizinio laivo keleivius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos banko vadovas sako, kad dėl geopolitinio neapibrieštumo reikėtų galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą nuo kitų metų. Centrinio banko skaičiavimu minimali alga pagal nuosaikesnį scenarijų galėtų didėti apie 6% arba pagal kitą 12%. Gedimino Šimkaus teigimu, geopolitinė aplinka greitai kinta, todėl minimali alga turėtų didėti pagal nuosaikesnį scenarijų. Žaliojo kyšulio pareigūnai, reikšdami susirūpinimą dėl vietos gyventojų, uždraudė išlaipinti keleivius iš kruizinio laivo, kuriame įtariamas mirtinas hanta viruso protrūkis. Laivui nebuvo suteiktas leidimas prisišvartuoti uoste, nors Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad rizika visuomenėje išlieka maža. Nyderlandų institucijos bandys repatrijuoti du sergančius žmonės iš kruizinio laivo. Nuo infekcijos mirė 3 asmenys. Opozicinė konservatorių frakcija prašo vyriausiąją rinkimų komisiją atlikti tyrimą ir pripažinti buvusį premjerą Gintautą Palucką šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą. Politikų nuomonė, socialdemokratas pažeidimą padarė kandidatuodamas į Seimą, kai savo anketoje nurodė, jog neturi nebaigtos teismo atliktos bausmės, nors buvo nesumokėjęs teismo Vilniaus miesto savivaldybei priteistos žalos. Tuomet dar premjero pareigas jas politikas teigė užmiršęs atlyginti žalą, dėl to atsiprašė ir savivaldybei sumokėjo susikaupusias palūkanas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas katedros aikštėje netoli Vilniaus vidaus reikalų ministerijos pradėjo rinkti parašus peticijai, kurią valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Parašai peticijai įvairiose Vilniaus vietose bus renkami visą gegužę tiek gyvai, tiek internetu. Dokumente teigiama, jog pastaraisiais metais Lietuvoje, ypač Vilniuje, sparčiai augo užsienio kilmės gyventojų skaičius, kurio didžiąją dalį sudaro ne Europos Sąjungos piliečiai.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
11: Orai.
12: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 15-20 pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 24, o pajūryje bus 11-14 laipsnių.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
14: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos realios verslo

0: iki 14% metinė investicijų grąža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Lekiam į...
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Po trumpos pauzės grįžtam į Žinių radijo eterį, aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir su Merūnu Vitulskiu keliaujam po Japoniją. Merūnai, prieš pauzę aš neveltui užsiminiau apie kažkokius tai tokius ugningesnius kraštus kaip Italija ir pati taip besiruošdama laidai suglumau, o kodėl ta Japonija, jūs jau kaip ir papasakot, kodėl Japonija, bet mano įsivaizdavimas buvo, kad... operos solistui, nu, kažkaip tikriausiai kokia Italija turėtų labiau traukti. Ir tada pagalvojau, o gal Japonija yra operos šalis, tik aš, pavyzdžiui, nežinau, Dundukė. Kaip yra su ta opera ten?
4: Šiaip iš esmės, Japonija yra muzikos šalis, sunku patikėti, bet jo, tas labai svarbu, jų gyvenime, apsakyti, neatsiemas dalykas nuo muzikos. Aš, ne, čia jeigu taip imt apskritai, kultūra, tai yra kažkoks tai toks... neatsiejamas nuo jų dalykas. Ar tai būtų kultūra teatro, kabuki teatras, opera, tai būtų instrumentinė muzika, ar nežinau, kokį meną beliestum, ar tapybą, ar rašto, reiškia, meną, tai iš esmės jie nuo pat vaikystės jau jiems, jie turbūt dar tik vaikščiot pradeda, jau instrumentas yra rankam brukamas, koks ten bebūtų, kokį jie pajunta, kokiam instrumento aistra, tai vat, žinai, koks ten vaikui dar, kokia dar aistra. Tiesiog, ką pajunta, kad eina vat į tą pusę, žinai, iš karto disciplina ir jie pradeda kultivuoti tos instrumentus ir jie vidurinį mokykloje būna puikus instrumentalistai, o vėliau, žinai, jeigu esi iš tų milijonų tikrai ypatingas, tai tikrai vieta nacionaliniam orkestre visada atsiranda, bet jau ten jie taip groja matematiškai ir taip tiksliai teko girdėti Japonijos nacionalinį orkestrą, tai žinai, taip tobula, kad net neįdomu. Kaip pasakyti.
2: Ar tam tikrą prasme mes negalim prilygti būtent...
4: Tvarka ne, greičiausiai neįmanoma. O kas liečia muzikalumų ir spalvas ir nebijoti klysti, va čia yra mūsų turbūt arkliukas. Tai ir mes, kaip galvoju, tokios atrankos nėra iš tų milijonų, kiek ten jų begyvena Japonijoje, ar kiek iškeliavęs svetur, nes vietos visiems nėra greičiausiai tuose didžiuosiuose kolektyvuose. Tai jie vis tiek, kur be išvyktų, jie skaitosi lyderiai, nes nu, tai labai nuo pirmų dienų toks jau net į, kaip ir į DNR atrodo į kraują tas įsipaišė, ką jie daro savo gyvenime. O kas liečia... tai vat gal tas ir mūsų ir sieja, žinai, mūsų labai nedaug, bet nes kokybę panašią turim ir tikrai vat mūsų muzikantai visame pasaulyje groja ir ne šiaip kažkur tai vidutinėme lygyje, bet aukščiausiame lygyje, tai apie mūsų labai daug pasako. Gal tai dėl to tas identitetas yra toks truputį panašus su jais, kas liečia požiūrį į darbą ir discipliną ir taip toliau.
2: Aš pastebėjau bekeliaudama tokį dalyką Japonijoje, kuris mane šiek tiek erzino. Man pasirodė, kad jie vengia tokio tiesioginio ne, geriau kažkaip ten nusilenks 20 kartų, dar kažkaip, kažkaip, bet taip griežtai ne, nepasakys.
4: Jo, jie nepatogumo to labai nemėgsta, sukelti nepatogumą kažkokį tai.
2: O man pavyzdžiui, yra gana sunku nuskaityti tokią socialinę situaciją, aš nesuprantu, čia ne, ar taip, ar gal, ir man atrodo, tai tu sakyk tada. Ar jums tai yra labiau žavu, tas mokėjimas kažkaip išlaviruot gražiai. Nors jau iš to, ką mes kalbėjom, aš manau, kad tikriausiai, kad taip.
4: Aš diplomatas visom prasmėm. Mano šiaip gyvenime grėžtas tikslas niekam nesukelt jokio trigerio, nes, kaip sako, svetimo skausmo nebūna, nes pats esu daug to patys ir patyręs, kur žmonėm vienodai, kaip tu jautiesi, žinai, tiesiog jiems elgiasi, kai jie elgiasi taip,

0: kaip jiems patogu. Na, aš savo sakiau, kad taip gyvenime nesielgsiu ir dėl to mano tokia natūra gal irgi visada gražiai, diplomatiškai geriau, arba vengiant po truputėlį išeiti iš tos situacijos kažkaip. Tai jeigu žmogus klausia, nori konkretaus atsakymo, tai gerai, aš minkštai, bet pasakysiu, nu, tikrai nepakeliu arba ne, ar taip toliau. Pas juos yra visa ceremonija. Man teko matyti verslo susitikimą, kaip Japonijoje susitinka du žmonės iš skirtingų kažkokio tai debatų pusės. Ir kai yra šalia du asistentai, kurie pasako, iki susitikimo liko 2 minutės. Ir jie pasiruošia, nusivalo dulkes nuo švarkų, prieivinas prie kito, sako, jūs turite 45 minutės, jiems pristato visą situaciją ir taip toliau, nes nežino žmogus, kiek laiko turi. O vėluotinas yra didžiausia nepagarba tiek viens kitam, tiek darbo grafikui. Tai ir vėliau, kai baiginės jau susitikimas, jis sako, aš labai atsiprašau, aišku, 20 kad nusilenks, atsiprašys ir pasakys, kad jums liko 5 minutės iki susitikimo pabaigos. Ir vėliau tų vizitinių įteikimas yra nerealus, kaip išėma, kaip paduoda, kiek lankstosi, kaip apsikeičia tomis vizitinės, nu tik kaip spektaklis vyksta. Ir mes tada pietavom su Erika viešbutį ir ten dėlė salė buvo ir matėm visą tą procesą, nu tai kažkas tai tokio, vau, wow, sakau, nu toli gražu, tas man kažkas wow.
1: Aš visą laiką bandžiau fantazuoti, kaip italas, kaip japonas, tradicinis japonas pakankamai jaučiasi, pavyzdžiui, Italijoje. Ir man atrodo, koks košmaras jiems turėtų būti. Visi vėluoja, nieks nenusilenkia, dar gali ir kažkaip laisvai kažkur ranką, koją užmesti, vyną išgerti.
0: Manau, paklaustų, ar čia tikrai tiesa, ar čia kas vyksta dabar, čia dar paklaustų 3 kartus.
1: Jiems tikrai, mums atrodo, Japonijoje tie lankstymaisi kaip spektaklis, nebūtinai blogaja prasme, tiesiog taip, įspūdinga. O ja. Jiems tikriausiai Italija kaip didelis spektaklis atrodo.
0: Tai ten bet kam atrodo didelis spektaklis. Kiek teko dirbti, ten tų istorijų, ten nesu stotum pasakoti, nuo to, kaip eini turgų ir kaip permoki viską, o čia vietinis žmogus, žinai, daug kad mažiau moka, arba taksistai, kurie, žinai, virš didesnę kainą tau kažkodėl tai vienai parašyta programėlė mokėtų, o tau jis 2 eurus, sakau, o kodėl čia man mokėti, va, rašo tiek, žinai, sako, daug 2 eurus ant kavos. Tai, žinai, tas kontrastai baisus yra. Arba ten, žinai, kai ateini teatro priimai ir apsaugininkas tiesiai vat, atsidaręs kompiuterį, vakarinis jo greičiausiai budėjimas ir jisai žiūri pornografiją tiesiog ant teatro įėjimo. Tai, vat, sakau, tas, nu, nėra čia net ką lyginti, čia totaliai. Ir aš galvoju, nu, dairais, vat, kartais po Italiją, jinai pakeli galvą, labai geras yra momentas, kiti gal užmiršta, dažniau čia žiūri taip, į grindys, į žmonės, aš laikas stengiuos pakelti užsienį galvą, nes ten visas grožis būna dažniausiai nepaliestas. Ir galvoju, kiek tu freskų, kiek tu skulptūrų, kiek visokių monumentų, galvų, aprašymų, kiek visko daug aplink. Kur tie žmonės? Kur tie žmonės, kurie kūrė visą šitą grožį, tos tobulybės, tos, nežinau, skulptūras, bet ką, tapybos darbus, kuriam reikia ne metų kartais patapyti. Kur jūs visi, kas atsitiko su jumis, žinai? Ir ta galvoji, gal tikrai, kaip Biblijoje rašė Sodomo humorą, pabaigoj bus, žinai, kur vieni kitus ryja, chaosas, kas riekia, kas ten mušasi, kas darbo kultūra iš vis, nes jau nekalbėsiu ten, žinai, vienaip repeticijoms, pavyzdžiui, mano srity išrašo, o vis laik viskas valandą vėluoja, arba tu dirbi, pradedi ariją dainuoti, ir staiga visi atsistoja, kažkur išeina. Ir jie išeina tiesiog kas preso minutę išgerto. Nesuprati, ką aš net žvengdau, sakau, negaliu patikėti.
1: O žavu ar gąsdina?
0: Ne, žinai, kaip didžiaja dalim ir vokietį ir austrį dirbi, kur tenai, žinai, jau laspe, ir sako, thank you, ir taip, mes viršvalandžių nemokam, pas mus ir lygiai žiūri radiklė ties sekundinė, žinai, 12, ir visi išsiskirsto gražiai, nes visi gerbia vienas kito laiką ir tas labai yra faina. Tai kai tokia šalia atvažiuoja, ten po to, kaip jau galutiniai momentai, kai reikia ir atsiskaityti už darbus, tai, žinai, ir kartais metus leidžia savo neatsiskaityti ir taip toliau. Istorijų apie Italiją labai daug turiu, ten nemažai metų dirbau, tai tikrai toli nuo Japonijos, labai toli.
1: Aš stebiu, kaip mes iš Japonijos taiga iškeliaujam ir skrendam kitur, bet...
0: Mes kontrastus matom tiesiog,
1: taip,
0: žinai.
1: Bet dar galvoju, pasilikim Japonijai. Dar tokį dalyką pagalvojau. Man atrodo, kad kai žmonės yra tokie, kaip čia dabar pasakyti, susilaikę emociškai ir labai mandagus ir tokie nuosaikus, tai naivu tikėtis, kad emocijos kažkur tiesiog švelnia srovele išplaukia. Jos vis tiek žmoguje jausmai, jie, aš netikiu, kad japonai jų neturi, nu tai yra neįmanoma. Ir man atrodo, kad japonai yra pakankamai tokia emocinė prasme supresuota tauta, o paskui kažkur tai turi nutekėti. Kaip jums atrodo, ar taip ir yra? Kur kukliam žmogui iš tikrųjų padėti emocijas, jeigu tu nesi tas, kuris vatiekis susinervinęs pasako, eik tu ša. Nes aš tai pasakau ir man nueina. O kaip tie išlaikyti žmonės?
0: Aš manau, jie turi savo turbūt tą nutekinimo kažkokią tai sritį vis tiek, nes aš žinau, kad jie ten be darbo turi labai daug visokių, jeigu ne ofiso žmogus, tai turi įvairiausių, jie tu vėlgi tradicinių šeimoje iš kartos į kartą pereinamų dalykų ir nežinau, ir tie patys karaoke barai, kas į alkoholį gal iššoka, kas, žinai, lankų šaudo, kas kovų menai kendo, kas su augalais, žinai, bendrauja. Vyrų, moterų psichologija vėlgi visose kraštuose labai skiriasi. Moteryje labai daug chemijos įvairiausio, žinai, labai kaip vaivorykštė, tiek visko daug, o vyrai, žinai, ten 2-3 mygtukų reikia, mums tiesiog kartais reikia į vieną tašką pažiūrėti ilgiau ir mes įsižeminam.
1: Aš norėjau klausti, kur Merūnas nusiventiliuoja.
0: Aš dabar tą pačią sodybą, apie kurią labai daug ir kalba ir laidų visokiausiai buvo sukurta, tai turbūt gamta, mes privalom visi sugrįžti anksčiau ir vėliau į tą žalumą, neveltui ligonės žaliai dažomos. Žinai, kad tu tą žalią
1: spalvą... Aš galvoju, kad pigiausi dažai.
0: Ne, dėl to, kad labiausiai veikianti raminančiai žmogų. Ir gamta yra, nu, nereik nieko dažyti, ten viskas yra vietoj. Atvažiuoji, kad jis ten, žinai, kokį parkelį nueini ir ten jau įsižeminė, žiūrėdama, žinai, į tos lapus judančius, kitiems į vandenį, kiti medžiotojo bokštelį sėdė, tu už mėsos nevalgo vegetarai, o sėdi tik dėl to, kad nori pažiūrėti gamtą, žinai, tai visokiausių tai yra niuansų, tai kaip ir Japonijoje, manau, irgi jie turi savo įsižeminimo kažkokius tai momentus, nusidirba begaliniai daug, labai daug, kad teko matyti pietų laiko, kai žmonės tiesiog pagaliuje pasidėję ant vairuotojo ir miega tiesiog, va tą valandėlę ar pusvalandį, kiek jie turi, jie skiria miegui. O toliau visą kitą, jo, žinomi, tos visą seksualinį pasaulį, kas visai kitoks, irgi ten pakankamai drastiškas ir, kaip sako, kiek kovų menų visokiausi mano, ten, sakykim, draugai, artimoje aplinkoje daug labai pasakoja, kaip kokios moteris ir japonės, tarkim, Japonija ir europietės, ir koks vyro požiūris tai japono, tai vėlgi kitas visai pasaulis. Tai tu, manau, sėčiau, kaip ir pas mus, prisigalvoja žmonės, randa savo. Aišku, kas neranda greičiausiai ir blogus dalykus gali visą tai nuėti. Normalu, turbūt, visiškai normalu. Jo. Bet šalis, tai sakau, unikaliai aukščiausiame lygyje. Maisto prasme, tai aš ten iš vis, kas reiškia, kai tu 6 ryto ateini ir gauni šviežią žuvį prieš pusę valandos pagauto tūną, tai lapė, ką tu ten begausi, arba tos pačius suši.
1: Bet Merūnai, kas... aš skaičiau iš 2017 tų interviu ir ten jūs sakėt, kad nu dar iš pradžių tai buvo keista ta žalia žuvis. Ir aš dabar taip girdžiu, kad santykis man atrodo šiek tiek pakitas.
0: Aišku, kalbos nėra. Tikai nepažįsti, jis laiką atsitraukia truputėlį, įsivertini iš šono. Bet kai susipažįsti, papasakoja visas tas tendencingumą sušio gamintojas, kai tau į rankas paduoda, jiems labai tas svarbu, kad dar būtų ta čitne gabalėlis dvasios tame sušyje, tame žuvies gabalėlyje, kad va čia tos gyvasties dar yra, tos lastelės dar beveik gyvos ir va dėl to viskas labai šviežiai čia ir dabar, o ne padėsiu iš šoną ir kava užsigersiu ar kažką, ne, čia ir dabar turi tą daryti ir čia yra kaip toks gilus žestas labai to pačio sushi gamintojo meistro tas perdavimas savo meistrystės tau į rankas, čia nu, aukštas labai pilotažas. Ir...
1: Mėgstat japonišką virtuvę?
0: Be abejo, labai, labai. Nes nu, tokie ir spalvos, ir lengvumas, ir tu kontrastiniai tie skoniai, čia kažkas tai įdūri liežuvį, čia kažkas tai, žinai, visiškai suru, kažkas vėl, žinai, aštru. Nu, labai, labai faina šiauriai.
1: Ar namie kažką japoniško gaminat?
0: Be abejo, sušių nedrįstu dar, svajoju gal pabandyti kažkada tai gamin, bet klausimas, ar sugebėčiau. Na, turbūt, jeigu labai leisčiau savo medituoti, o ką aš mėgstu, man šis žmonių aplink neturi būti, kai aš gaminu, atsigvateikit ant finalo, tik tai man labai svarbu, nes man vis tiek, aš labai tos ir kalkuliacijas visas žiūriu ir viską, man labai faina. Čia tokia kaip meditacija, žinai, tas darbas su maistu.
1: O jeigu įsivaizduotumėm, kad vat, pas Vitulskius vyksta japoniškos tematikos vakarėlis, nu, nežinau, kiek tai realistiška, bet tarkim, pasvajokim, ir kažką tai reikia pagaminti. Nu, sakykim, kad kitus patiekalus gal atsineš kiti svečiai, bet nu, vieną nuo savęs reiktų pagaminti, kas tada tai būtų.
0: Greičiausiai šios troškinys būtų japoniškas, jo, nes aš tas troškinius nu, moku vieną troškinti su kiurų gerybių daryti, tokį turi ir kliuką, bet tik jie vienintelį ir moku. Toliau gal tailandietiško daugiau maisto moku, dar ir vietnamietiško moku, kažką pagrindinės draugas turi restoraną, tai vis išduoda, ką kaip daro ir kodėl čia taip skanu gaivų ar kažką, žinai. O šiaip aš esu visiškai mėsėdis. Mėsėdė, jautena, man jautena yra numeris vienas, aš mes kiaulienos visai nevalgom šeimoje, galima sakyti. Tai pas bus vištieną vyrauja ir jautena. Tai ten jautina vėlgi kitokia yra, absoliučiai, tas, nežinau, tas marmurinis steikas yra kažkas irgi tokio, kaip tie gyvūnai auginami, sakau, čia kurias rytį bekabintum, yra, nu, totaliai visiškai įsigilinimas iki molekulinį lygį, žinai, jiems...
1: Mane tai iš tikrųjų ir žavėjo, ir gaisdino mintis, kad jeigu klasikiniai japonų virtuviai, tai tu tuos sušius turi 10 metų sukti ir net ne vieną 10, kad tu jau skaitytumė
0: tai
1: įsitikras meistras.
0: Tai kol prileidžia prie to, nepamirškime, ten vien tik tai indui pradžioj leidžia peilius tik tai plauti indus, tai tą, kad šalia būtum to... trečio ir ketvirto lygio, nes yra 3-4 pakopos ir po to tik tai jau dar sushi patį mokino daryti apie 10 metų.
1: Bet tai yra šioks toks disonansas su tuo, kai pavyzdžiui, ten nežinau, aš kažką parodau Instagrame ar kažkur tai socialiniuose tinkluose, kaip aš ten, nežinau, kiaušinius plaku, kažkai sumuštinį padarau ir tada visi sako, tai kada restoraną atidarysi? Ir tai labai ne japoniška. Nes Japonijoje, nu, tokia saviveikla juk nelabai.
0: Nelabai. Ne, čia net nepagarba, žinai, tam amatui, galima sakyti. Jo, jie namie gamina be abejo, ir tu pagreitukų, nes laiko labai jie ten mažai turi, tai pas viskas labai greit vyksta. Dėl to ir tas visas pakepinimas čia pat, vat, žiūrėjau, iš kato valgo, jie labai viskas procesas, tas maisto gaminimo labai, o tas pro jau lygyje, tai... Jo, ten yra kažkas tokio, nes ir ingredientų kokybė, aš jau nekalbu, požiūris į tai, tos ingredientus išgaunant vien tik tai, yra, žodžiu, šalia Japonijos toks buvo kaimelis, pasakojo, vat kaip tik ambasadorių žmona, sako, nuvažiavau šį kaimelį, pažiūrėt, kaip žvėjai gyvena, net kuo daugiau tos autentikos pačiupinėti. Ir aš irgi sakiau sekantį, kad kai skrisiu, tai ko toliau nuo miesto, kad į kaimus kažkur va, tikrų džekuzių pačiupinėti ir kas tas vyksta, žinai, labai labai įdomu. Tuo metu tiesiog darbiniai, kaip sakyti, reikalai buvo, kitaip nebuvo įmanoma. Žodžiu, nuvykstant į žvėjų kaimelį, taip atsitinka, kad savaitės bėgė, pagaliau jau įvyko kažkoks ryšys tarp to žmogaus, kurios priėmė gyvent pas save žvejys ir pakvietė ją iš prisiprašė gal labiau, nes nu, vėlgi disciplinuota greičiausiai viskas, išplaukt pažvejot. Ir jis sako, jie tik nedaug to žuvies pagauna, visą rytą ištaško laiką tam visam procesui, bet kaip ir žuvies daug neparsė. Sako, kodėl jūs negaudot, jis sako, tais tinklais. Užmetė tinklą, sako, pagausi daug žuvies, parduosi, tu esi ten tu iš to ir gyvena. Sako, negaliu, mano kaimynas, sako, mažiau pagaus už mane. Tai žinai, koks požiūris. Kad vat, tas ta tarpusavio, tas ryšys, santykis ir vat, viens kito, kad neįžeis, kad ne, net neduoda jokio impulso, kad pagalvotų blogai, žinai. Vat, nu, čia yra kažkas tai tokio.
1: Merūnai, mes turim didžiulę problemą, nes aš turiu dovanų ir dabar nežinau, ką daryti, gal man sau pasilikti. Tai aš iš karto tada sakau, liekat skoloj.
0: Gerai,
1: bet
0: skoloj.
1: Mūsų draugas Žalias Žingsnis, ten yra gerų papildų ir jie nori, kad ir jūs būtumėt ir sveikesnis ir visoks
0: labai
1: energingesnis. Tai perduodu dovaną,
0: o jūs
1: skolos
0: labai
1: tada lauksiu, kada greičiau jau išeis.
0: Gerai, būtinai, neliksiu skolinę.
1: Tai ačiū, kad atėjot, žiūrovam ačiū ir klausytojams, kad klausėt. Pasimatysim kaip ir visą laiką kiekvieną pirmadienį. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl traukinių avarijų prokurorai pradėjo du ikiteisminius tyrimus. Kupiškio rajone degantį durpyną gesina gausios ugniagesių pajėgos. Į Persijos įlanką įplaukė Jungtinių valstijų eskadriniai minininkai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos geležinkelių grupės speciali komisija parengs papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą. Traukinių avarijų padarinius Kauno ir Kėdainių rajonuose planuojama pašalinti ir eismą pilnai atnaujinti per šią savaitę. Lietuvos geležinkelių atstovas pareiškė, kad pirminiais duomenimis incidentų techninės priežastys skirtingos. Pasak Gedimino Šečkaus, incidento Jiesios stotyje buvo galima išvengti, jeigu joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Dėl traukinių avarijų Teisingumo ministerija nusprendė pradėti saugos tyrimus. Prokuratūra ėmėsi tirti praėjusią savaitę per dvi paras įvykusias dvi traukinių avarijas. Du atskirus ikiteisminius tyrimus dėl incidentų pradėjo Kauno apygardos prokuratūra. Pasak prokuratūros, tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad jos valdomų raketų eskadriniai minininkai įplaukė į Persijos įlanką, vykdydami misiją palydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė skelbė, kad du su Jungtinių valstijų vėliava plaukiantys prekybiniai laivai sėkmingai perplaukė sąsiaurį ir saugiai tęsė kelionę. Tuo metu Irano karinis jūrų laivynas tvirtina, paleidęs sparnuotasias raketas ir kovinius dronus, netoli amerikiečių eskadrinių minininkų. Irano televizija nurodė, kad karinis jūrų laivynas identifikavo amerikiečių eskadrinius minininkus ir paleido kelis įspėjamuosius šūvius. Kupiškio rajone dega Šepetos durpynas, pranešė ugniagesiai. Durpynas užima 50 hektarų plotą. Gesiname atskiri židiniai 15 hektarų plotę. Įvykio vietoje dirba 10 automobilinių ugniagesių cisternų, iš viso su ugnimi kovoja apie 30 pareigūnų. Situacija ketinama stebėti iš oro pasitelkus dronus. Ugniagesiai taip pat pranešė, kad 15 km spinduliu nuo gaisravietės buvo išsiųstas perspėjimas gyventojams dėl galimos oro taršos. Teismo ekspertai nustatė, kad dviejų moterų nužudymų pernai gruodį įtariamas Benas Mikutavičius yra pakaltinamas ir gali būti teisiamas. Ekspertai konstatavo, jog įtariamasis nusikaltimo padarimo metu galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Jis gali dalyvauti procese ir atlikti bausmę. Prokuroras, susipažinęs su ekspertizės išvadomis, nusprendė, kad nėra pagrindo pradėti procesą dėl priverčiamojo pobūdžio medicininių priemonių taikymo. Toliau baudžiamasis procesas vyks įprasta tvarka.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 15-20, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24, o pajūryje bus 11-14 laipsnių.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Pažymėk varnelę gyvenimui. Skirk 1,2% gyventojų pajamų mokesčio neišnešiotukams. Padėk auginti Lietuvą kartu. Asociacija Neišnešiotukas.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centras.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
2: Radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė planuojantis iš Vokietijos patraukti daugiau nei 5000 JAV karių. Jis taip pat užsiminė apie galimą karių skaičiaus mažinimą Ispanijoje ir Italijoje. Apie tokį scenarijų, tai yra Jungtinių valstijų dėmesio mažėjimą Europai, kalbama jau kurį laiką, bet to buvo pristatytos ir strategijos, numatančios pajėgų Europoje perdislokavimą. Vis dėlto dabar šį sprendimą Trumpas pateikė kaip atsaką į jo vertinimu nepakankama Vokietijos indėlį į Hormūzo sąsiauro saugumo užtikrinimą. Anksčiau taip pat buvo pasirodžiusi ir informacija, neva Jungtinės valstijos svarsto perdislokoti pajėgas Europoje, daugiau dėmesio skiriant toms šalims, kurios aktyviau palaiko Trumpo politiką. Na ir tarp šių šalių paminėta ir Lietuva. Kas iš tiesų vyksta? Ar Jungtinės valstijos ir jų karių patraukimas iš Vokietijos gali apsunginti Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje procesą, o gal Lietuva gali paprasčiausiai sulaukti dar daugiau dėmesio iš Jungtinių valstijų, kas taip pat būtų sveikintina. Tai apie tai mes ir pasikalbėsim, pesimistinis ar optimistinis tas scenarijus, kartu su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais, valstiečiu Dainiumi Gaižausku. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir liberale Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ponia Čmilytė, nuo jūsų pradėkim. Kaip jūs įvertinot tas žinias iš už Atlanto apie traukiamus karius tiek iš Vokietijos, tiek apie planavimą patrauktos karius ir iš Italijos bei Ispanijos?
3: Na, dėl Vokietijos prezidentas Trumpas dar savo pirmojo prezidentavimo laikais buvo apie tai užsiminęs, na, vieni sakytų grasinės, kiti sakytų žadėjęs tą daryti. Dabar atrodo, kad tai išprovokavo ir kanclerio Merco kritiškas pasisakymas dėl to, kad yra ne Jungtinėms Amerikos valstijoms nesiseka. Bet aš sakyčiau, vienas dalykas yra, ir ką galima labai aiškiai pastebėti iš Europos didžiųjų valstybių lyderių pasisakymų, kad ir šiandieną Jerevane vykstančiame renginyje ir vakar, kad na, tikrai nėra dramos, yra ramus toks dalykiškas vertinimas, suvokiant, kad ir Jungtinėms Amerikos valstijoms jų forpostai Europoje taip pat yra reikalingi. Tai bandoma, na, manau, kad komunikuojama taip, kad čia tikrai nėra panikos. Kita vertus, kas mums yra svarbiau, akivaizdu, kad vien tik tai nusipiešti ar apsispręsti dėl gražaus skaičiuko gynybos biudžete, tai yra labai svarbu, bet tai yra nepakankama. Tai nenuperka atgrasimo. Nebėra tokios skaičiaus gynybai, kuris nupirktų atgrasimą. Atgrasimas yra sukuriamas tikrasis tik tada, kai yra ir kariuomenė pasirengusi, ir visos naujausios technologijos yra inkorporuotos, ir yra labai geras bendradarbiavimas su artimiausiais sąjungininkais ir partneriais. Ir šiandien tie patys artimiausiai sąjungininkai ir partneriai, na, akivaizdu, yra tie, kurie šalia mūsų regione, aplink Baltijos jūrą, kurie patiria panašias grėsmes kaip ir mes. Tai Jungtinės Amerikos valstijos be jokios abejonės išlieka kertinis sąjungininkas, bet posūkis nuo Europos, jis jau vyksta kurį laiką ir na, ta tendencija, bent jau prie prezidento Trumpa, tikrai atrodo nesikeis. Ir dar trečias dalykas, na, kaip ir kiekvieną sprendimą, aišku, reikia vertinti ir per tos vietinės politikos prizmę, karas yra labai nepopuliarus Jungtinėse Amerikos valstijose, tai aš manyčiau, kad tas būdas šiek tiek, na, pasipykti su Europa, su didžiosiomis Europos valstybėmis, tai yra ir mėginimas suvienyti savo bazę. Tai yra maga bazė, kuri pastaruoju metu atrodo ėmė gal ir nusisukinėti šiek tiek nuo prezidento Trumpo. Tai yra keli dalykai, mums tai reiškia, na, tik tai daugiau pastangų siekiant realaus atgrasimo.
1: Ramus Europos vertinimas galbūt gali būti ir dėl to, kad nelabai daugiau ir yra įmanoma kažką daryti, nes kitu atveju gali turbūt ir patį Donaldą Trumpą dar labiau supykdyti ir tuomet dar daugiau tų karių gali būti patraukta iš kitų Europos valstybių, bet ponia Gaižauskai, jūs kreipiuosi, kalbant apie tą Lietuvos, na, tokį strateginį, istorinį tikslą turėti vokiečių brigadą. Kiek jūs matytumėt, kad būtent po šių naujienų tas procesas išties gali apsunkėti?
2: Manau, kad visai neapsunkės. Aš į šios įvykius iš vis žiūriu šiek tiek kitaip, gal per daug ramiai atrodo, bet man tai visas procesas natūralus. Šiaip vyksta NATO perkrovimas ir pradžia prasidėjo ne bet kur, o Lietuvoje. Tai yra Vilniuje, kada buvo peržiūrimi NATO gynybiniai planai nauji, iš tikrųjų viduje daromi milžiniški pokyčiai, reaguojama į naujas grėsmes ir visus kitus elementus, kur kariuomenė savo toj dalyką, aš visą laiką noriu pabrėžti, labai ramiai persigrupuoja ir žiūri, kaip gali atremti naujus iššūkius ir atgrasyti galimus priešus, jau ne priešą, o priešus. Politikai visą laiką šiek tiek daugiau sau leidžia pasisakyti, galbūt geopolitiniais tikslais kaip pasinaudoti savo, sudedant populiarų. Gal kai kam žiūrėkit ir pakerštaut, kaip Trumpas daro, bet mano galva, tai mes visi žinojom, kad NATO reformuojasi, JAV tikrai keičia kryptį, šiek tiek daugiau koncentruojasi į Kinijos žemyną, tai Ramiojo ir Indijos vandenyno pusę, ir tuo pačiu, be jokios abejonės, mes persiskaičiuojam, kokie iššūkiai lauktų, jeigu JAV daugiau atsitrauktų į tą pusę Europos. Ar mes turim tų pajėgumų, kuo mes galėtume tą vakumą užpildyti. Ir visa tai po truputėlį ateina ir labai matoma. Dėl to net ir viešai pradedame daugiau diskutuoti, bet pagalvokim taip, kad pavyzdžiui, jeigu iš Vokietijos išveda tuos 5000, Vokietijoje berods virš 36000 karių, ar ne, per daug net nepajausim. Juolab, kad viskas vis tiek daroma kariniam lygmenyje, viskas persigrupuojama, žiūrima, skaičiuojama ne taip chaotiškai ir spontaniškai. JAV tai prezidentas, be jokios abejonės, nuramina kai kuriuos savo, kaip pasakyt, oponentus ar ne, arba tie, kurie jam nepritarė šiek tiek, pažaidžia tam tikrų grasinimų ir panašiai, bet jis puikiai supranta, kad JAV be Europos arba Europa be JAV tikrai nebus ta tikroji NATO. NATO tai yra pagrindinis garantas tiek JAV, tiek Europai, ypač dabartiniams iššūkiams, kurie mes puikiai suprantam, kokie jie yra milžiniški, nes Rusija su Ukraina daug kas skleidė, daug kas modernizuota, moderniai viską žiūrima, bet esmė ta, kad taip, JAV eina tą kryptim, kurią eina ir jau pradėjo išjudina tuos procesus pakankamai labai greitai, kaip ir žiūrėkite, su 5% nubuvo, paėmės irgi Europą, atrodo, tikrai įsigandę buvom kai kurie, kad negalės visos valstybės ir taip toliau, bet ką, priverti ir labai gerai. Nes norint būti efektyviems ir puikiai atgrasyti, mes turim būti pajėgusi Europą ir pati tuos pajėgumus atstatyti be Jungtinių Amerikos valstijų, kad galėtume, jeigu tokia būtinybė buvo atsirastų gintis ir patys. Vėliau JAV prisideda ir panašiai, arba padėti JAV, jeigu atsirastų kitam žemyne kažkokie tai iššūkiai. Taip, kad sakau, žiūriu pakankamai ramiai, aišku, šiek tiek sujudimas didelis, be jokios abejonės, nes ne visi taip žiūri gynybą, kaip pavyzdžiui Lietuva ar ne, bet aš tai matau irgi pliusą. Kažkas tai bus geresnio, bent jau kas liečia saugumo prasme, tai Europa tikrai sustiprės ir tai pagaliau supras, kad tai yra nuolatinis procesas, ne tai, kad čia dabar užsipirkom kažkokių tai ginklų ir mes vėl gali būti ramus. Ne, tai nuolatinis procesas, nes grėsmės jos vis dėlto jūs nemažės.
1: Jūs matytumėt tai, ponia Čmilyte, kad tai tarsi, na, vokiečių politikai sako, kad tai buvo perkūnas iš giedro dangaus, nes turbūt dažniau tikėtumės, kad kažkiek suderintos tos pozicijos iš pat pradžių būtų, bet ar jūs matytumėt, kaip kad mato ponas Gaižauskas, kad tai tam tikra prasme yra šaltas dušas Europai ir jau pagaliau gal dabar kelsis Europa?
3: Žinot, aš nežinau, kiek tų šaltų dušų mes turėjome. Tikrai jau sveikuoliai turėtumėm tapti Europa, turiu galvoj, nuo prezidento Trumpo antrojo atėjimo, taip aš jį pavadinčiau. Na, visų pirma, man sunku vertinti, sudėtinga būtų vertinti tų Vokietijos politikų pasisakymus, kurie sako, kad tai buvo, kad juos nustebino, kad tai nebuvo derinta, nes prezidentas Trumpas atrodo nederina apskritai veiksmų su europiečiais arba labai retai derina iš to, ką mes galime. Iš to, ką matome viešai per pastaruosius kelis mėnesius, ypač karo artimųjų rytų kontekste, visgi na, toks svarbus sprendimas ir europiečiai nebuvo prie to sprendimų prieimimo stalo, labiau jau vėliau jiems buvo pasiūlyta jungtis ir kaip matome, ne visos valstybės entuziastingai tai pažvelgia, atrodo dabar jos ir labiausiai ir patenka į nemalonę. Bet aš sakyčiau, kad ne, čia netikėtumo neturėjo būti ir būtent tų valstybių atstovai, vadovai, ar tai būtų Norvegija, ar Suomija, na tos šalis, kurios tikrai realiai daugiau daro, nei darė anksčiau ir jau kurį laiką vertina grėsmes labai rimtai, neatrodo nei šokiruotos, nei panikoje, o Vokietijos, aš manau, irgi turėjo prognozuoti, kad tai yra viena iš galimybių ir tai dar viena proga išnaudoti artimiausius porą metų greitesniems pokyčiams. Tarkime, komisaras Andrius Kubilius kalba apie būtinybę, ar apie galimybę kurti Europos Sąjungos pajėgas. Tai yra kontroversiška gana idėja, 100 000 pajėgų, ar tai galėtų kažkaip dubliuoti NATO. Tikrai nėra sutarimo dėl šito, bet pats faktas, kad tokios idėjos jau tampa diskusijos objektu, aš pažiūrėjau, vertinu tą faktą labai gerai, nes akivaizdu, Europa turi vėlgi ne vien tik tai biudžetu skiriamų procentų nuo BVP pirkti iš Amerikos saugumą. To jau, na, tas etapas jau atrodo baigėsi, bet mes turime patys kartu, bendradarbiaudami, daryti gerokai daugiau ant žemės realių veiksmų. Lietuva šiaip tikrai neblogai atrodo ir mums panikuoti neverta, verta tiesiog toliau daryti darbus maksimaliai greitai, kad Vokietijos brigada čia būtų laiku ir kad kitus savo įsipareigojimus vykdytume.
1: Bet jūs irgi nematot, kad gali užsidelsti šitas procesas būtent dėl to?
3: Aš nemanyčiau, kad mums reikėtų dėl šito panikuoti. Kitas dar momentas, kurį irgi reikėtų, į kurį atkreipti dėmesį, kalbama apie pakankamai tolimą perspektyvą laiko, 6-12 mėnesių. Na, jie viena vertus yra gana greita kariniais terminais, bet visgi turint galvoje, kaip greitai viskas keičiasi, kas porą savaičių politinė situacija keičiasi, nauji įvykiai, vienas įvykis paskui kitą globalioje politikoje. Aš visgi atkreipčiau dėmesį, kad kalbama apie 6-12 mėnesių periodą. Tame laike turėtų pasitraukti kariai ir mes puikiai suprantame, kad per tą laiką bus ir nauji rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai dar įvairių gali būti faktorių, kurių mes šiandien tiesiog galime nenuspėti, bet pačios tendencijos tai nepakeičia. Jungtinės Amerikos valstijose gręžiasi nuo Europos, Europa turi daryti daugiau.
1: Gerai, ponia Gaižauskė, apie Lietuvą kalbant, matom užsienio politikos aktorius savo, veikėjus, užsienio reikalų ministrą, prezidentą, kurie labai stengiasi įtikti Trumpui, galima turbūt tai taip deklaruoti, siūlome pagalbą ir dėl Hormūzo sąsiaurio. Kiek jūs matytumėt, kad Lietuvai čia gali kilti kažkokių grėsmių, kad štai ir iš Lietuvos sugalvotų Donaldas Trumpas karius išvesti?
2: Aš pasakysiu, nėra to blogo, kas neišėjo į gerą. Aš tiesiog atsimenat, prieš Trumpą buvo tam tikrų viešų pareiškimų ir pakankamai nemalonių Trumpo atžvilgių. Ar ne, mes sakydom, neduok dieve, ambasadoriai perduoda tas žinias iš Lietuvos ir Trumpas išgirsta tikrai mums tikrai suskaus, ar ne. Bet esmė ta, kad taip, mes turim iš 1000 karių Jungtinių Amerikos valstybių, bet tai viskas irgi suderinta su NATO gynybiniais planais. Patikėkit, viskas šiek tiek pasikeitė ir pakankamai stipriai, nes per tą laiką, kai mes pakeitėm strateginius planus, prisijungė prie NATO Suomija, Švedija, tai yra dvi galybės, kurios iš tikrųjų pastiprino NATO iš vidaus. Būtent Europos žemyną. Be jokios abejonės persiskaičiavimas įvykęs. Aišku, tai yra slapta informacija, niekas jos neviešina, bet aš manau, kad viskas yra derinama, juolab, kad tie iššūkiai, apie kuriuos šneka Jungtinės Amerikos valstijos, Kinijos žemyno tam tikroje dalyje, NATO irgi turi tam tikrų problemų, nes jeigu JAV kariautų, be jokios abejonės gintumėsime ir mes eitume ginti taip, kad viskas daroma, manau, pakankamai logiškai ir aiškiai. O Lietuva, be jokios abejonės, mes žinokit, taip atrodytų, kad tikrai turim kaimynus čia pat, ir Kaliningradas, ir Baltarusija, bet mes ir padarė didelę pažangą. Vien tai, kad mes turime Vokietijos brigadą, tai realūs pajėgumai, juos irgi skaičiuoja, tai irgi atliepia įvairiausius scenarius ir iššūkius. NATO, kada buvo pas mus viršūnių susitikimas, be jokios abejonės, mes buvom prisitraukę pačius stipriausius mūsų oro gynybos sistemos pajėgumus, kur irgi buvo ir skaičiavimai padaryti mūsų tam tikros teritorijos. Visi tą puikiai supranta. Taip, kad apginamumui mes tikrai pakankamai neblogai atrodom, tik tai viduj labai daug pešamis ir viešo erdvė, taip, kada vien su kitu nesutariam, atrodo, kad kažkas tai labai silpna ir arba kažkas tai neveikia. Aišku, tų neveikimo elementų, tų techninių visokių kliūčių mes turim, bet kas liečia gynybinius pajėgumus, vis dėlto mums toną užduoda NATO strategai, NATO štabas, šeipas ir visi kiti elementai. Mūsų karininkai pakankamai gerai atrodo, mes žiūrėkit, navaduojam ir NATO tam tikrose vadavietėse, taip, kas sakau, visi šitie iššūkiai arba ištraukimai arba patraukimai iš Vokietijos, iš Ispanijos, Italijos, ką sako Trumpas, tai jokios abejonės signalai yra, kad šiek tiek palaikykim dėžiui galbūt už dantų arba diplomatijos kažkokios tai didesnės laikykimės, bet kad viduje mes kažkų iššūkių turėtume, susilpnėtume, aš taip nemanau, juolab, kad sakau, Švedijos ir Suomijos dėmuo NATO niekada taip netrodė stipriai kaip iki to momento. Aišku, tai nereikia sustoti, nes iššūkiai nauji, nauja ginkluotė ir panašiai. O jeigu ją patitrauktų, ne tik karius, bet ištrauktų tam tikrus pajėgumus, apie kuriuos mes žinom. Nu gerai, oro gynybų sistemas taip toliau. O čia Europa turėtų suskubėti ir iš tikrųjų greitai galvoti, kaip tą vakumą užpildyti. O ta Europos, kur šnekam kariuomenė, ar ne, tai jokių būdų nebūtų NATO alternatyva. Viduj taip, nes mes jau dabar pagal NATO strateginius planus turim, jeigu kažkokios grėsmės, šeipas gali siūsti tam tikrą valstybę jau pajėgumus visų 32 NATO valstybių. Tada kaip tai atrodytų, kaip, kokiais pajėgumais, ar tai būtų jau kažkoks padalinys bendras Europos Sąjungos. Manau, tos diskusijos tik į gerą. Ir aš visai dėl to nešokiruotas ir visai nepergyvenu, tik galvoju, kad visai tikrai neblogai. Laikas atėjęs.
1: Oro gynyba, jeigu patraukti, turbūt būtų viena, bet dabar mes girdim apie amunicijos vėlavimus. Lygiai taip pat prieš kurį laiką, ponia Čmilyte, mes girdėjom tą informaciją, šaltinių informaciją. Wall Street Journal skelbė, kad atitrauks Trumpas iš dalies šalių tuos karius, bet juos perdislokuos į kitas valstybės. Buvo jos išvardytos Lenkija, Lietuva, Rumunija ir Graikija. Dabar, kai jau vyksta šitie labai realūs pokyčiai, kai labai aiškiai Trumpas pasisakė apie patraukimą iš Vokietijos JAV karių, dalis prisiminė šitą šaltinių informaciją. Ar jūs matytumėt, kad tai yra bent kiek įmanoma, kad štai į Lietuvą būtų atvesta dar daugiau amerikiečių karių?
3: Na, žiūrėkite, galima būtų taip sakyti, kad Lietuva iš savo pusės daro pakankamai daug, kad mes būtume tarp pirmūnų NATO. Žvelgiant į gynybos biudžetą, žvelgiant į palaikymą Jungtinių Amerikos valstijų sprendimams, netgi Hormūzo sąsiaurio karo, na, Irano karo kontekste, tai tikrai negalima būtų pasakyti, kad mūsų lyderiai nepakankamai stengiasi. Ir čia matyt, na, pragmatiškai žvelgiant, tai yra suprantama tokia taktika. Kitas dalykas, kad neturėtume savęs apgaudinėti. Prezidentas Trumpas nekartą yra išsakęs, na, tokia, na, pakankamai didelė simpatija agresyvaus mūsų kaimyno. Jei neveiksmams, tai bent jau diktatoriui, autoritarui. Ir kaip tik prezidento Zelenskio atrodo laikysena tokia nepriklausoma ir drasi yra nekarta suerzinus. Tai čia šitoje vietoje aš manau, kad mes darome, ką galime, bet neturime viltis, kad kažkaip čia mums bus lengviau negu kitiems. Ir dar kitas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, Lietuva ilgą laiką buvo stipri šalis, statydama įvairias, na, tokias sąjungas, blokus, kurie neskaldydavo, o jungdavo aplink svarbias idėjas. Tai, man atrodo, mes esame geroje pozicijoje, kad tai darytume. Šiaurės Baltijos valstybių blokas yra ideali vieta tam. Suprantama, ir Ukraina yra šalia, ir mūsų, ir mintise, ir veiksmuose taip pat visą laiką. Tai tą turėtume tęsti būtinai daryti. Ir, na, būtų negerai, jei, tarkime, šitas karių perstumdymas taptų kažkokiu tai skaldančiu veiksmu. Aš tikiuosi, kad taip nebus, kad mes galim žiūrėti į tai, kaip į NATO, na, į NATO vidų ir manevrus NATO viduje, o ne į kažkokį tai įrankį, kuriuo vienos šalis prieš kitas, na, šiek tiek susierzina kitų atžvilgių. Bet čia jau ateities klausimas. Tai grįžtant prie Lietuvos laikysenos, mes darome ir savo namų darbus ir stengiamės būti geri NATO sąjungininkai ir turime, žinoma, ir toliau tą daryti.
1: Jeigu aš gerai prisimenu, ponia Gaižauskai, mes su jumis aptarinėjom tą perdislokavimo temą, jūs tuo metu, na, šiek tiek juokėtės berods iš to scenarijaus, kad iš ties tai būtų įmanoma, kad štai Lietuva dar daugiau amerikiečių karių atsiųstų ir juos paimtų iš tų šalių, kurios galbūt Trumpui neįtinka. Iki šiol juokingas tai scenarijus, ar jis įmanomas?
2: Man iš tiesų, nu kaip juokinga, negalima sakyti, kad juokinga, aš šiek tiek kitaip į tai žiūriu. Koks skirtumas, ar iš Vokietijos į Lietuvą, ar iš Lietuvos į Lenkiją, vis tiek viduj, viskas eina pagal NATO gynybinius planus, kiekvienas žino savo poziciją, kiekvienas žino, ką turi ginti ir taip toliau. Tai jeigu žiūrint iš karinio dimens, tai per daug didelio vaidmens nevaidina. Ginkluoti, oro gynyba ir visi kiti dalykai yra, aišku, tai kariniam dimensijai. Bet Politiniam laukia tai atrodo visiškai kitaip. Mes daug pridedam būdvardžių įvairiausių ir panašiai, bet man aš galvoju, kad tai yra labai gerai. Kodėl? Todėl, kad jeigu Europa iš tikrųjų tiek bus save sustiprinus, nu, kad galėtų tikrai jaustis, kad tam tikrus pajėgumus jau, kaip sakyt, kuriuos paimtų Jungtinės Amerikos valstijos pačios susigamina, gal pagaliau ateis laikas, kad iš jėgos pozicijos pradėsim kalbėti apie taiką. Apie taiką nieks nekalba. Jūs pastebėjot, visi tik apie karą. Karas, karas. O kur taika? Jeigu Hormūzas, aš į Hormūzo misiją irgi žiūriu iš pakankamai pozityviai. Kodėl? Todėl, kad tai bus mandatas. Greičiausiai taikos arba pagal Jungtinių tautų chartiją arba pagal Europos Sąjungos sutartį. Tai vis dėlto va čia ir prasidės diskusija taika, nes mandatus tokius eina, kada valstybės, ypač Jungtinių tautų paremia ar ne, tai eina į vidurį konflikto tam, kad konfliktą gesinti ir prasidės galbūt įsikels vis dėlto taikos vėliavos ir pradės žmonės kalbėti ne apie karą, o apie taiką. Aišku, jeigu mes būsim NATO blokas stiprus, pakankamai atgrasantis, veikiantis ir taip toliau, ir Putinas supras, kad čia neduok Dieve, nebandyk net iltinių savo rodyti. Ir jeigu iš tos jėgos pozicijos pradėsim šnekėti apie taiką, kad nusiramint, aš manau, kad pagaliau viskas ir susidėlios. Bet kol tas silpnas, kol tu vėl neįžino, kad nesutarit ir politiniam blokė, ir buvom tikrai Europą, tikrai nebuvom tokia labai stipri, negu dabar mes esam. Tai be jokios abejonės, kada būdavo taikdariai, važiuodavo pas Putiną iš jų juokiais. Atsimenat, kokios pašaipumai buvo. Bet kada dabar, jeigu sustiprėtume pakankamai taip akivaizdžiai ir mokėtume tai parodyti ir reikalauti taikos, be jokios abejonės, manau, to atrodo nori ir Ukraina, ir Europa, ir visas pasaulis iš tikrųjų, nes jeigu mes tik apie karą kalbėsim, tai tas karas tikrai gali ir būti, bet jau neduok Dieve, jeigu su NATO bloku, tai mes nekalbėjome apie konvencinius. Čia prasidėtų greičiausiai atominis. Tai pasaulio pabaiga. Visi tą puikiai supranta. Dėl to aš sakau, visi šitie dalykai tik į gerą. Šiek tiek iššūkių daug, bet aš manau, kad tai link taikos veda ir gal taikos temos atsiras pagaliau darbotvarkėje visose valstybėse ir aš tai to seniai laukiu.
1: Itin retai tai būna, kad politikai abu tiek iš pozicijos, tiek iš opozicijos nuramina visuomenę. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Valstietis Dainius Gaižauskas ir liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen šį kartą buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu ramaus vakaro.
0: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
6: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
7: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
8: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
10: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
11: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
12: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
4: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
13: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
14: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. Mangumangas.lt.
15: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi jums iškart daugiau papasakoti apie šios savaitės žaidimų rėmėją, tai yra Mangų manga, ir iškart po trumpos jų reklamos įvardinsiu, koksgi prizas atiteks žaidimo nugalėtojui, tad kaip ir minėjau, dabar trumpa rėmėjų reklama. Mangų mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį, ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijūstumėte tarsi atostogose, dauguma mangų mango vaisių skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite atsimti daugelį Lietuvos miesto, didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys užsukę į svetainę mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atitek šio vakaro žaidimo nugalėtojų, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti svetainėje mangumangas.lt. Dėl tokio prizo kviečiu jūs varžytis, dalyvauti Proto mankštos žaidime. 2431431 Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais mes ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kart žaidime mes prisiminsime keletą įdomių faktų apie įvairius vaisius ir daržovės. Šiuos klausimus paruošėme kartu su žaidimo rėmėjų Mangų Mangų. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Indija užaugina beveik pusę viso pasaulio mangų, bet beveik nieko neeksportuoja, nes patys visus ir suvalgo. O kurigi šalis yra didžiausia mangų eksportuotoja, jei tai šalis, kurios sostinės ir šalies pavadinimas lietuvių kalboje skiriasi per vieną raidę. 2431431 Vilniaus kodas 05. Indija užaugina beveik pusę viso pasaulio mangų, bet beveik nieko neeksportuoja, nes patys visus ir suvalgo. O kurigi šalis yra didžiausia mangų eksportuotoja, jei tai šalis, kurios sostinės ir šalies pavadinimas lietuvių kalboje skiriasi per vieną raidę. 2431431 Vilniaus kodas 05. Jeigu žinote teisingą atsakymą ir norite dalyvauti šio vakaro Proto mankšto žaidime, kviečiu tą ir daryti, skambinti jau dabar ir tapti pirmuoju arba pirmąja, kuri pateks į šio vakaro žaidimo finalą. Kokia gi tai šalis pagal eksportuojamų mangų kiekį užimanti pirmąją vietą? Pasaulyje 2431431 Vilniaus kodas 05. Kol kas abi galimybės patekti į šio vakaro žaidimo finalą yra atviros, tad kviečiu ją pasinaudoti, vieną iš jų pasinaudoti ir tapti pirmojų žaidimo finalininku. Sveiki, kuo vardu?
16: Sveiki, Jonas.
15: Jonai, kasgi tai per šalis?
16: Brazilija.
15: Ne Brazilija. Brazilija ir Brazilija būtų ir skiriasi per vieną raidę. Yra dar viena šalis. Kokia gi tai šalis? 2431431

0: Sveiki, Ignas.
1: Ignai, kas tai per šalis?
0: Tai Meksika ir Meksika.
1: Meksika ir Meksikas. Ignai, sveikinu jūs, jų žaidimo finale ieškom jums varžovo. 1995 metais NASA kartu su Wisconsino universitetu Space Shuttle Columbia misijos metu atliko eksperimentą parodžiusi, kad augalai gali formuoti valgomą savo dalis būdami mikrogravitacijos sąlygomis. Naudojant specialią AstroCulture sistemą buvo užauginta tam tikros daržovės valgoma dalis. Kasgi tai per daržovę 2431 431 Vilniaus kodas 05 1995 metais NASA kartu su Wisconsino universitetu Space Shuttle Columbia misijos metu atliko eksperimentą parodžiusi, kad augalai gali formuoti valgomas savo dalis būdami mikrogravitacijos sąlygomis. Naudojant specialią AstroCulture sistemą buvo užauginta tam tikros daržovės valgoma dalis. Kokia gi tai daržovė? Klausytojas Ignas jau žaidimo finale, kviečiu mesti jam iššūkį varžytis finale ir tapti jo nugalėtoju ir mainais už pergalę laimėti 30 eurų vertės kuponą apsipirkti žaidimo remėjo svetainėje, tai yra mangumangas.lt. Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Asta.
1: Asta, taip?
2: Taip.
1: Kasgi tai per daržovė?
2: Sakyčiau, bulvė.
1: Bulvė yra teisingas atsakymas. Bulvė teisingas atsakymas, kviečiantis klausytoją Astą dalyvauti šio vakaro proto mankštos žaidimo finale. Mes darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.
3: I got

Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai Ignas ir Asta varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo Mangų Mangas įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį trumpa remėjų reklama. Mangų Mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį. Ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius tam, kad

0: jūs pasiektų tik šviežiausia produkcija ir pasijustumėte tarsi atostogose. Dauguma mango vaisių skraidiname lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. Svetainėje mangomangas.lt užsakymus galite atsimti daugelį Lietuvos miesto. Didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukite į svetainę mangomangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks Ignui arba Astai, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti mangomangas.lt svetainėje. Ignai, ar jūs čia?
1: Taip, aš čia.
0: Puiku, Asta, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Pabandom. Pitahaja, lietuviškai kertuotis arba tiesiog drakono vaisių žydi tik naktį, o jos žiedai vadinami nakties karalienė. Kaipgi vadinasi augalas, ant kurio jis auga, nes pati pitahaja nesilaiko? Kaip?
2: Kaktusas?
0: Kaktusas yra teisingas. Atsakymas Asta užsidirba pirmąjį tašką, 1-0, judam toliau. Kakišibu – tai tradicinis japoniškas natūralus dažiklis, pasižymintis patvarumu, atsparumu vandeniui ir antibakterinėmis savybėmis, suteikiantis tekstiliai ir medienai gilaus gintaro rudos spalvos atspalvius. Veikiamas saulės ir oro, jis palaipsniui tamsėja ir formuoja unikalų sluoksnį. Iš kokių gi nesunokusių vaisių gaminami šie dažai?
2: Kokosų?
0: Ne kokosų.
2: Datulių.
0: Ne datulių.
2: Figų.
0: Ne figų.
2: Baranų.
0: Ne.
1: Vynogių.
0: Ne vynogių.
2: Mandarinų.
0: Ne mandarinų, ne apelsinų. Kokie šipų dažai?
2: Granatų.
0: Ne granatų. Rytų šalyse šis vaisius dar vadinamas kaki, o Turkijoje hurma.
1: Persimono
0: vaisius yra žaliava, iš kurios yra gaminami kakišibu dažai. Dažiklis Ignas pasako teisingą atsakymą, lygina rezultatą 1-1, o dabar klausimas už du taškus. Bet priminsiu, kad tam, kad pavyktų gauti tuos du taškus, į klausimą reikės atsakyti pasinaudojus vieną užuominą, jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško. Gerai?
2: Gerai.
0: Klausimas paprastas, koks gi tai vaisius ir pirmoji užuomina. Šis vaisius kilęs iš Kinijos ir iš pradžių buvo vadinamas kininiu agrastu.
2: Kivis.
0: Nuginkluoja mus visus Asta savo teisingų atsakymų ir užsidirba du taškus į klausimą atsakiusi pasinaudojus pirmąją užuominą. Taip, tai yra kivis 20 amžiaus pradžioje atkeliavęs į vieną Ramiojo vandenyno salų valstybę, jis pakeitė savo pavadinimą. Šiandien jis žinomas paukščio vardu. Puikiai, bet klausytojas Ignas gali dar pavyti Asta, to jam ir linkime. Tai silikatų klasės mineralas, kuris gali būti įvairių spalvų, raudonas, geltonai žalias ar net juodai rudas. Tuo pačiu tai ir vaisius, kurį senovės graikai laikė gyvybės, vaisingumo ir grožio simboliu, o žydų kultūroje šio vaisiaus sėklų gausa simbolizuoja vaisingumą.
1: Granatas.
0: Ir meilė, kas tai per vaisius, sakot abu, ir tai yra granatas, bet klausytojas Ignas buvo truputį greitesnis ir po truputį intriga grįžta į šio vakaro žaidimo finalą. Penktasis klausimas jame. 1893 metais Jungtinių valstijų aukščiausiojo teismo nagrinėtos bylos Nix B. Heden metu buvo aiškinamasi, ar tai yra vaisius ar daržovė importo mokesčių kontekste. Gerai, fiksuojam. Vienas sako, kad tai yra pomidoras, kitas sako, kad tai yra bulvė. Žiūrėsim, kas teisus. Mat, pagal tuo metu galiojusį įstatymą daržovės buvo apmokestinamos, o vaisiai ne. Teismas nusprendė, kad nors botaninė mokslinė prasme tai yra vaisius, kasdienėje kalboje ir prekyboje jis laikomas daržovė, todėl turi būti apmokestinamas. Kasgi yra tai ir tai yra...
1: Pomidoras.
0: Taip, tai yra pomidoras ir klausytoja Asta pasakiusi, kiek greičiau, užteko tik tai metų ir užteko bylos pavadinimo ir klausytoja Asta mums pasakė tą teisingą atsakymą, kuris jai leidžia užsidirbti ketvirtąjį tašką ir laimėti šio vakaro proto mankštos žaidimo finalą. Ignai, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Asta, puikus pasirodymas, keliam kepurę ir sveikinam jus. Primenu, jums atitenka žaidimo remėjo, tai yra Mango Mango įsteigtas prizas 30 eurų vertės kuponas apsipirkti jų svetainėje mangomangas.lt. Su jumis artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, iš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Žaidimo proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. Mangumangas.lt.
4: Reklama.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Paskola – jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
7: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
8: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
9: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
10: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
11: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
12: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Kultūros sunkiasvoriai.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis, čia laida Kultūros sunkia svorį ir man labai malonu šiandien pristatyti mūsų Kultūros sunkia svorį, Mišą Jakobą. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad labas atėjot, sveikas. Kai paskutinį kartą buvot atėjęs pas mus, aš pamenu jūsų, Mišą paklausiau, kaip jūs pristatyti ir jūs taip vienu žodžiu sakėt mokytojas.
2: Taip.
1: Yra ir žydų kultūroje viena gerbiamiausių ir vertinamiausių profesijų. Suprantu, kad jūsų statusas per tą kokį pusmetį, kiek nesimatė, nepakilot, nenukritot vis tas pat. Norisi vis tiek gal tokį filosofinį klausimą jums užduot, kadangi ir, nu, kiek nesimatėm, matau, ir tas karas nesibaigia pasaulyje, ir Amerika, Iranas, Izraelis, visos ties trikampis, ir nu, toks įspūdis, ir čia pas musgi Ukraina kare jau penkti metai. Vis dėlto, Miša, kaip jums atrodo, kodėl pasaulyje tiek daug blogio?
2: Pradėkim nuo karo. Žinot, aš priejau tokią išvadą ir jau ne vienam draugui esu pasakęs štai ką, kad 21 amžiuje nugalėtojų kare nebus. Nelaimės nei Iranas, nei Amerika, nei Izraelis. Nelaimės nei Rusija, nei Ukraina. Ir iškelti vėliavą taip, kaip iškėlė 45 metais, taip jau neatsitiks.
1: Todėl, nu, Trumpui ir Putinui taip gal netrodo, kaip jūs sakote.
2: Nu, netrodo, tai tegu jie pasiklauso, ką sako kiti. Ką sako žmonės už ekranų. Mano tokia nuomonė, aš susidarau tokią išvadą, kad nugalėtų šiame kare būti tiesiog yra neįmanoma.
1: Tai kodėl kariauja, jeigu laimėti neįmanoma?
2: Kodėl kariaujama? Dėl to, kad dar vis taip nestipri yra, palyginti nestipri yra diplomatija. Kiekviena šalis, valstybė, tauta turi savo ambicijas. Ir va tos ambicijos nugali tai, kad pamėginkim pakariauti, o gal pasiseks. Aš tik vieną sakau, kaip valstybės vadovai gali vakare atsigulti ramiai ir miegoti, matydami viską, kas vyksta pasaulyje. Totalus griuvimas. Žūsta niek. Kas yra visų svarbiausia, juk daugumą atvejų žūsta nieko nekalti žmonės. Aš turiu klausimą, kodėl bepiločiai, raketos, sviediniai krenta ant gyvenamųjų namų?
1: Kuriuose ant mokyklų.
2: Ant mokyklų aš jau vieną pavyzdį paėmiu. Kodėl? Kas jums vadai, karininkai, generolai? Kas jums leidė tokį dalyką daryti? Mūšiai, jeigu jūs norit kariauti, yra karo laukas, prašom. Ir išmėginkite ten savo jėgas, kaip tarkime, futbolo rungtynėse. Bet taipgi nevyksta. Svarbiausia, kad yra verkia vaikai, matyt, kažkam yra malonu. Ir suteikia didžiulį pasitenkinimą arba malonumą, kada matai verkiantį vaiką, kuris lieka našlaičių ir mama ir tėvas yra va ką tik žuvė. Aš niekaip negaliu suprasti, ar tie vadovai, kurie vadovauja, kurie yra valstybių prezidentai, ar jie nesupranta, ar jie nenori suprasti. Kodėl yra toks susispyrimas, kodėl yra tokie grasinimai, kodėl negali valstybės ramiai gyventi. Izraelis sako, mes norime ramiai gyventi, leiskit mums ramiai gyventi, mes negrasinam, mes neisim ir nedarysim, bet jūs neapšaudykit mus. Juk jeigu mes grįšime į istoriją, tai niekada Izraelis nepradeda pirmas. Juk ne Izraelis kiša į autobusus sprogmenis, ne Izraelis sprogdina, sakysime, sales ir kavines ir restoranus. Kiek yra žuvusių nekaltų žmonių?
1: Žinot, Miša, jūs taip paimėte natą iš tokios humanitarinės pozicijos, aišku, dabar Gal tą temą siūlyčiau nevystyt, kas pirmas pradeda, nes čia, žinot, čia labai sudėtinga tema ir dalis auditorijos tikrai to nepriims matydami. Na, bet gerai, palikim šitą gal, kas pirmas, kaip toje kiemo muštynėse, kas pirmas. Matyt, kažkokios yra prielaidos, kažkokios susiformuoja, ar nacionalizmo, ar dar kažkoks bomba ir tada jau kažkas įvyksta. Bet man natūraliai kyla klausimas, Miša, vis tiek, na, sukūrėm ir tas jungtinės tautas ir daugybę kitų mechanizmų ir tą viešumą tokį, bet vat vis tiek kariauti, vadinasi, apsimoka tiem politikam, žinot, vat kažkodėl apsimoka labiau negu nekariauti. Jie galvoja apie savo kažkokius reitingus, apie savo būtent, taip vadinamą būtent veidą. Aš taip negaliu prarasti veido. Vat tose kiemo muštynėse jūs gal nesat dalyvavęs pagal tipažą, jūs esat kitoks žmogus, bet kiek aš atsimenu, būdavo taip, kad jeigu tu nusileisi, tavęs negerbs, tavim netikės, tavo žodis labai kris, tavo vertė labai kris.
2: Yra tokių dalykų.
1: Tai vat pasaulis tampa tokių kiemo muštynių, kažkokių vat...
2: Mes paprasti žmonės, tik iš tikrųjų mąstume būtent, kad yra to, tai, ką jūs minėjote. Kažkaip pasipūtimas toks, va, aš taip, aš anaip, yra nemaža sauja žmonių, kurie lopsta iš karo, kuriems to reikia, kuriems reikia išmėginti ginklus, kuriuos jie gamina, tada galima tos ginklus reklamuoti ir sakyti, kokie jie galingi, kokie jie našus.
1: Ir uždirbti pinigus.
2: Taip, ir už tai uždirbti pinigus, ir iš karų tikrai yra uždirbami didžiuliai pinigai, kurie, nežinau, kur jie nukeliauja, ir kas juos paskui valdo ir kas su jais daroma yra, bet karas irgi yra savotiškas biznis.
1: Taip.
2: Karas yra savotiškas biznis ir
1: žiūrėkim nuo karo pradžios, kaip kyla pajamos tų visų industrijų karo.
2: Jo, yra ir kiekviena valstybė nori egzistuoti, kiekviena valstybė nori gyventi, kiekviena valstybė atsakinga už savo žmonės, kurie gyvena toje valstybėje, taip kad įvairių čia niuansų mes galime savo priskirti.
1: Aš gal taip klausimą iškelsiu jums. Vis dėlto, nu, mes, aišku, Lietuvoje daug diskutuojam, bet turbūt niek šiandien nežino, ar mes judam link karo, ar ne. Nu, situacija yra tokia taip, tikrai įtempta. Labai rimta, neaiški, persitempus ir čia visko gali būti, nes karai, aš dar pirmą pasaulinį karą, kiek iš istorijos vadovėlio, labai staigiai prasideda, žinot, kažkas kažką nušovė, tada tavo oponentas nepraras veido, jisai renka koaliciją, visą tą kompaniją prieš tave ir taip kyla net ir tokie dideli pasauliniai karai. Bet Miša, jūsų nuomonė, žmogus, kuris dabar mūsų klauso, ką galėtų padaryti ir kaip prisidėti, kad to saugumo, užtikrintumo, nu ir tokios vat, bendros laimės, o ne karo būtų daugiau. Vat ką jūs matytumėt mes, paprasti eiliniai žmonės, aš ir visi kiti, vat jūs galėtumėt padaryti, kad pasaulis būtų taikesnis. Daugiau ginkluoti, sako vienas variantas, tada būsim saugesni. Kalbėtis, kiti sako, tada būsim. O ką jūs sakote?
2: Aš net, jūs man uždavėt sunku klausimą, aš net nežinau. Bet manyčiau, kad jei mūsų įsiklausytų valstybių vadovai, jeigu mes atvirai kalbėtumėm ir ieškotumėm teisybės, kur jinai yra, ir padėtumėm surasti tą teisybę, galbūt tie aukšto rango politikai atsižvelgtų į mūsų tas pastabas, į mūsų kritinės pastabas. Juk jie irgi taip pat yra kilę iš mūsų tarpo. Jie nėra antžmogiai, jie yra tik tai žmonės, kurie užėmė vieną ar kitą poziciją. Aš manyčiau, na, valstybių vadovai galbūt turėtų įjungti kritinį mąstymą ir pagalvoti apie to žmonės, už kuriuos jie yra atsakingi. Aš manau, kad valstybės vadovai yra atsakingi už mus. Jie gali aiškiai įvairiai interpretuoti tos mūsų pasikalbėjimus, tos mūsų sakinius. Bet manyčiau, jeigu tu esi valstybės vadovas, aiškiai, tu turi galvoti apie tai, kad toje šalyje būtų įsivyrautų taika, kad žmonės ramiai eitų miegoti.
1: Matot, bet aišku, ta visuomenė irgi, kaip jūs vat irgi gražiai pasakėt, turbūt dauguma žmonių supranta ir, taip, ir nenori, niekas sveiko proto žmogus karo tikrai nenorės. Tačiau yra tokios aplinkybės, yra tokie kaimynai, yra ir turbūt neslėpkim nedidelė dalis žmonių.
2: Piktų žmonių.
1: Žmonių, kurie mano, nu, pabandom. Bet dabar šansas, dabar taip, galim vat, pakeisti istorijos vagą, dabar galim ten Tano sosto numest ar tą ir tą šansų pasinaudokim, kito neturėsim ir bus daug geriau, jeigu dabar tą padarysim. Ir yra tokių žmonių su tokiu aukštu adrenalino rizikos laipsniu, kurie sako, pavarom, padarom.
2: Religinė neapykanta, tautinė neapykanta, netolerancija žmogui. Netolerancija tautos kultūrai, tikėjimui, visa tai veda prie tokių antagonistinių santykių, kur, kaip jūs kad sakot, gal pabandom, gal jų nebus žemėje, mes juos nustumsime į jūrą, į vandenyną, paskandinsime upėje. Visa šita juk yra sunku girdėti, kodėl turi reakcingis sluoksniai išaukti, mes juos paskandinsime vandenyną. O ar jums vietos trūksta, ar oro trūksta, ko jūs norit, ko jūs siekit, ko nusikalto tauta, kurią norime išnaikinti, ko nusikalto žydai, kada Hitleris norėjo išnaikinti žydų tautą. Nu gerai, buvo galbūt ir negerų žmonių mūsų tarp ir mes tą pripažįstam ir visą, bet kodėl reikia visus alei vieno nustumti. Visus aliai vieno sudeginti krosnise. Štai kur klausimas yra. Na, kodėl reikėjo pradėti karą prieš ukrainiečius? Aš niekaip negaliu suvokti, kad Putinui atrodė, kad ukrainiečiai yra naciai. Nacijų yra visur. Rusijoje nėra nacijų.
1: Na, visi, kurie pradeda karus, visi sako, žinot, kai jų paklausai iš televizoriaus, visi sako, kad jie ginasi.
2: Tai ginasi.
1: Nuo dar kažko blogesnio.
2: Nuo ko?
1: Nu, jie prasideda.
2: Jiem taip atrodo. Taip atrodo, ginasi. Va, visada suras Rusija pasiteisinimą, mes ginamės, mes pradėjom dėl to, kad ukrainiečiai tą ir tą darė. Ten Donbasė tą ir tą ir aną viską darė. Bet juk visada galima susėsti ir politikams susitarti. Aš užtat irgi sakau, argi negalėjo kažkaip tai ta pati galingoji Amerika sakyti ir tarti labai reikšmingą ir paprastą sakinį. Klausykit, gerbiamas Putinai ir ypatingai gerbiamas Zelenski. Jūs privalote sėsti už stalo ir susitarti. Jūs neišeisite iš to kambario, kol jūs nesusitarsit. Bet juk tas, kuris galėjo kažką padaryti ir pasakyti, turėjo savų interesų. Ir taip kiekviename kare. Iranas, Amerika ir Izraelis nėra savų interesų? Absoliut taip.
1: Ar ne Klemensas pavardė, Prancūzijos premjeras legendinis, kuris vadovavo šaliai per pirmą pasaulinį karą, toks labai griežtas, kiek pamenu, iš knygų disciplinuotas taip. Žmogus. Jisai pasakė tokią frazę.
2: Klemenso.
1: Klemenso turbūt jo. Jis pasakė tokią frazę, kad karus pabaigti yra daug sunkiau, negu juos pradėti.
2: Žinom.
1: Daug sunkiau. Mes suprantam, kad, vat, kaip jūs sako, tomai medžiagos ir tada jau susitar, dėl kiekvienos yra be galo sunku, geriau jų nepradėti, nes paskui tik tai blogiau būna. Bet, žinot, Oskaras Koršunovas buvo jūsų vietoje, kaip tik sėdėjo prieš kokių porą mėnesių ir mes šnekėjomės taip giliau laidoj. Ir sakau, jeigu, Oskarai, dabar vat, statytumėt spektaklį, ką norėtumėt diagnozuot vat, apie mūsų visuomenę, apie ką būtų spektaklis, ir jo buvo frazė, teisuoliškumo karštinė visuomenė. Visi teisus, visi savo burbuluose įtikint, kad jis vienintelis yra teisuolis ir žino atsakymus į visus klausimus. Jo. Ir tai turbūt susišaukia su tuo, ką mes dabar kalbėjom apie karus, va tas teisuoliškumas ir monopolis tokios tiesos, jis veda į konfliktą iš esmės.
2: Būtent.
1: Žodis po žodžio.
2: Taip, žodis po žodžio.
1: Tiesos
2: sakinys po sakinio. Sviedinys po sviedinio. Ir tas pašaudo, ir tas pašaudo, kodėl tu išdrįsai, mes parodysim savo galę. Kai jis parodo savo galę, tai irgi jis kita pusė taip pat turi savo galę. Šiandieninėme kare visi kažką tai turi tokio. Ir paskutiniai įvykiai, Iranas yra galinga valstybė, 90 milijonų gyventojų, tai su gera technika.
1: Teritorija, didžiulė.
2: Ten gyvena daug protingų žmonių. Tai netai paprasta. Žinoma, tas vat grasinimas branduliniu ginklu, kad mes užpulsime, mes jūs nustumsime, jūs ten sionistai, jūs šiokie tokie yra nokie, kalba apie tai, o gal jie nori, kad mes iš viso neegzistuotume. Kalba apie egzistenciją.
1: Ir jie ruošiasi panaudoti tą ginklą, kad jūsų neliktų.
2: Taip, eina kalba apie egzistenciją. Ir atvirai yra kalbama iš tribūnų, kad mes jūsų naikinsime. Jūs šiokie tokie ir anokie. Ką turi daryti kita pusė? Ginkluotis. Kaupti į sandėlį ginklus, o pakabintas šautuvas, jisai ką daro? Irgi iššauna.
1: Nu, lietuviai sako, net pagalys iššauna metuose kartu.
2: Štai kokie.
1: Pabaigai, aš taip tikrai labai rimtom temom užsisuko tas mūsų pokalbis ir svarbiom temom, turbūt mąstom apie tai kiekvienas, bet...
2: Mes norime gyventi.
1: Pabaikim taip nepesimistiškai, gal
2: jokių
1: kažkaip.
2: Jokių būdų.
1: Norisi, galvoju, jūs sakėt, kai klausiu, anasi, ką skaitot, tai vat pasidėjęs Jonathano Sakso, amžinatilsi, britų vyriausio rabino moralę.
2: Taip.
1: Ir jau man telefonu, kai išneikėjo mano savaitę, sakėt, jau perskaičiau.
2: Taip.
1: Koks įspūdis.
2: Ir visgi mes grįžtam prie to, kad žydų tauto yra labai daug pratingų žmonių. Ir
1: vienas iš jų tas rabinas, kuris parašė tą knygą.
2: Rabinas Saksas. Daug pamokinčių dalykų. Daug yra ištraukų iš Biblijos, ar ne? Jūs skaitėt?
1: Taip. Aš jie perskaičiau du kartus.
2: Jo, iš Biblijos. Daug yra tokių paslėptų minčių, kurios reikia, jas tas skrinutė reikia atidaryti. Ir ta knyga yra, mintis jo yra pasakytos žymiai anksčiau.
1: Taip.
2: Prieš kokį dešimtmetį netgi, jeigu aš neklystu. Bet šiandien viską galima pritaikyti ir pasirinkti labai daug dalykų, kur galim pritaikyti šiandien. Ir apie socialinius tinklus, ir apie mobiliuosius telefonus, ir apie vienatvę, ir vienišumą, ir panašiai taip toliau.
1: Man turbūt kertinė mintis iš tos knygos, kuri liko, nežinau kas jum, kad moralė yra tokie visuomenės klijai, kurie, nuo kurių kaip ir viskas priklauso. Ir jeigu silpsta demokratija, bendruomeniškumas, atsakomybė, rūpestis kitu, silpsta tie moralės institutai ir pamatai, silpsta mes visi. Vat prieinam prie karų, prieinam prie mūšių kažkokių ir savo tiesų ir nesusikalbam. Tai man atrodo, tas labai svarbu vis tiek kalbant ir apie mūsų politikus, dabartinius tos skandalus visus, kad na, be moralės toli nevažiuosi. Politika nėra tai, ką bandė Napoleono vidaus reikalų ministras, tas amžinas Fušė, toks veidmainio amoralumo genijus įrodyt, kad aš kiekvienoj situacijai vat, būsiu su kitu veidu ir laimėsiu. Taip nevažiuoja.
2: Vienaip ar kitaip prieinama prie kažkokio tai kracho.
1: Taip.
2: Vienaip ar kitaip. Tada valstybė bėdna, žmonės bėdni, tarkime, vargas kiekvienoje šeimoje.
1: Taip.
2: Ir va ta, tai ir kalbam, kad šiandien tie, kurie galvoja apie karus, tie, kurie galvoja apie atsišaudimus ir sušaudimus, būtent ir yra ta, kad ta moralė kažkur tai yra iškeliavusi, kad jie nejaučia jokios atsakomybės kaip valstybės vadovai už tuos žmonės, kurie nekaltai šiandien jau yra palaidoti ir jų gyvenimo stygus yra jau nutrūkusios.
1: Ką rekomenduotumėt mūsų klausytėms paskaityti knygą, kuri vat, per metus kitus jums padarė tokį ryškesnį įspūdį, galbūt?
2: Aš Laukiau to jūsų klausimo ir ką tik visiškai neseniai aš perskaičiau knygą autorė Kristina Hanach. Knyga vadinasi Lakštingala, kurioje yra aprašoma Prancūzijos okupacija 41-44 metai. Aprašoma yra ta Prancūzijos pasidalinimas į dvi tas dalis, į viešį ir likusią dalį. Yra tokia kaip vadovėlis, kaip tikrai būna okupacijai. Pasipriešinimas, moralės klausimai, žydų holokaustas Prancūzijoje, gelbėjimas, šeimų peripetijos, belaisvis vyras, gera sodyba, geras namas ir atsikrausto vokietis gyventi į šeimą. Visokios kitos scenos ir galų gale turiu pasakyti, kad baigė šitą knygą apsiverkiu. Tik tai tie galiu pasakyti. Vieniem galbūt paprastai skaitosi, o perskaitęs būtent šią knygą nesusilaikiau.
1: Tad, vadinasi, užkabino.
2: Užkabino ir net labai užkabino. Ir kas yra svarbiausia, tai kartuojasi tai, ką aš esu jau skaitęs ir ką esu girdėjęs ir ką esu matęs. Taip, kad jinai yra stora knyga, bus 500 puslapių, dabar nelabai kas mėgsta skaityti storas knygas, bet...
1: Nereikia skubėti skaitant, man atrodo, kiti čia tokios ypač jaunimo lenktynės, žinai, kas daugiau, man atrodo, kartais ir tie 3-5 puslapiai per dieną yra, jeigu pamastai apie pakankamai.
2: Svarbiausia savo pasakyti, aš šiandien blogai praleidau dieną, neperskaisiu nieko.
1: Ačiū, kad buvo su Žinių radijo klausytojais. Buvo malonumas ir įdomumas jūs pakalbinti.
2: Ačiū, kad
1: daugybę temų praėjom. Miša Jakobas. Miša yra tiesiog mokytojas. Ačiū, kad klausot Kultūros sunkiasvorį. Kiekvieną pirmadienį 14.05 per Žinių radiją.
0: Kultūros sunkiasvorį. Klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu. Motivated at Work 2026 – praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems tobulėti. Skirkite dieną motivacijai, profesiniam tobulėjimui ir emocinės sveikatos stiprinimui. Susitikime gegužės 13 dieną Vilniuje Litexpo. Bilietus rasite kakava.lt.
3: Tik dabar. Svedbank?
4: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
8: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės Dervet. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
9: Čia Žinių radijas.
10: Ekspertai pataria.
2: Laidą Ekspertai pataria pristato neformali jaunimo grupė Mes kuriame rytojų.
11: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Koks gi šiandien jaunimo kelias į lyderystę, apie tai mes šiandien užduosim tikrai labai daug aktualių ir įdomių klausimų, kaip paprasta idėja gali suburti dešimtis jaunų žmonių, kodėl savanorystė ir bendrystė šiandien tampa svarbių žingsnių į lyderystę, kas skatina jaunimą veikti, prisijimti atsakomybę ir augti kartu su kitais, kuo ypatingos stovyklos ir nakvinės, kuriuose gimsta drąsa išeiti iš komforto zonos. Ir kokie jaunimo ateitiesgi planai ir svajonės, kurie šiandien virsta realiais veiksmais. Man be galo malonu pristatyti laidos pašnekovus. Pas mus šiandien neformalios jaunimo grupės Mes kuriame rytojų įkūrėjai. Azra, kuriai yra 16 metų, ir Rytis, kuriam yra 18 metų. Sveiki.
12: Sveiki.
11: Gerai turėti pas mus šiandien studijoje.
12: Ačiū, kad turite mus.
11: Taip, čia vertimas iš anglų kalbos. Ryti, gal tada iš karto prie idėjos, prie tų ištakų jūsų iniciatyvos. Kaip gimė visa tai, nuo ko prasidėjo, kokia čia mintis šovė, papasakokite.
12: Tai čia, manau, bus pavyzdys sveikos ir sakyčiau, aktyvios labai mokinių tarybos mokyklose, nes visi daro tas nakvynės mokyklos ir taip toliau, bet mes irgi, idėja visiškai prasidėjo po covidinis tas laikotarpis, dar bevažiuodamas pasižiūrėjau, kad pirmoji nakvynė vyko 23 metais, tai jau prieš 6 metus, prieš 3 metus. Ir,
11: gal mes šiek tiek sustokim čia kontekstą, kas tai per idėja apskritai, pristatykime ją, ar ne, kokia čia ta idėja yra?
12: Tai idėja paprasčiausiai nuo pradžių buvo tiesiog Naktis mokykloje.
11: Jaunų žmonių naktis mokykloje.
12: Slėpynės mokykloje ir taip toliau. Tie visi faini dalykai, kurių nori jaunas žmogus, sėdėdamas pamokose, kad oi, būtų gerai per tos kabinetus kažkur pasislėpti arba gaudynių pažais naktį. Tai viskas prasidėjo nuo to. Ir įsirutuliavo iki va tokio gražaus dalyko, kur dabar lyderius auginami.
11: Kas sunkiausia pačioje pradžioje buvo?
12: Pačioje pradžioje gal ta drąsa daryti to, ko nebuvo labai ilgai. Nes tiek jau ir mokytojai turi budėti, kažkas turi prižiūrėti naktį. Ir mokytojai nebuvo įpratę prie tokių dalykų, jau buvo gal atpratę, kad reikia naktį čia, oi dar naktį dirbti mokykloje ir taip toliau. Tai prižiūrėtos vaikui visą dieną atrodo prižiūri, paskui dar naktį reikia. Tai va tas buvo baimė pradėti ir kitų reakcija tų vyresnių žmonių gal kaip viskas
11: buvo. Bet baimė pradėti buvo.
12: Taip, faktas visuomet yra baimė pradėti ir kai pasikalbam su nakvynės dalyviais, visuomet yra trūksta drąsos, mums labai bijom, ką kiti pagalvos, ką kiti pasakys, tai čia buvo pradžia identiška.
11: Azra, jūs esate ta, kuri išplėtė šitą visą Taip. Idėją, iniciatyvą, tai kur dabar esate su savo projektu, iki kokios, nežinau, formos išsiplėtėt modelio, kas dabar pas jūs vyks?
0: Dabar esam labai gerai žinomi Raseinių rajone. Labai turim daug paklausų dėl savo renginių. Taip visi rašo, kada bus vėl, kad atrodo, neseniai baigėm tą renginį ir jau vėl visi nori daryti, nori dalyvauti. Tai va, tai esam labai iš tikrųjų plačiai bent Raseinių rajone įsiplėtę ir šiaip iš tikrųjų norėtume kažkur daugiau.
11: Plėstis už Raseinių ribų. Ryti, kiek surenkat į nakvinę žmonių?
12: Galėtume daugiau, jeigu turėtume daugiau finansavimo, tai čia pat mūsų pagrindinis, tai šiaip surenkam tiek, kiek finansavimas leidžia.
11: Gerai, pirmoji nakvyniai, kiek pas jūs buvo?
12: Pirmoji nakvyniai, tai viskas buvo, čia pirmoji buvo apie 30 žmonių, tai bet čia buvo vien tik mūsų mokyklos mokiniai. Antroji, jau man atrodo, šokom virš 50, jau buvo viso Raseinių rajono mokiniai. Ir tada šokom 60, dabar priėmėm virš 70, tai vis dadam po 10 plus.
11: O su mokytojais kaip susitarėt šiandien?
12: Tai šiandien su mokytojais gal labiau Azra papasakotų, bet mes nebendradarbiaujam su mokytojais, mes jau kuriam savo mokyklą, labai prisideda patalpom ir taip toliau, bet mes dabar dirbame su Raseinių atviro jaunimo centro darbuotojais, kurie prisiema tą atsakomybę prižiūrėti mus.
11: Tai, Azra, jūs dabar papasakot su mokytojais, kaip pavyksta.
0: Jo, su mokytojais, tai visą laiką stengiamės labai bendradarbiauti su jais, kiek tik įmanoma, bet tas amžiaus toks cenzas tarp mūsų yra labai didelis skirtumas, tai mums galbūt yra sunkiau su jais bendradarbiauti, dėl to mes perėjom prie atviro jaunimo centro, kurie irgi daro visokias nakvynės, ten stovyklas ir panašiai, tai mes pagalvojom, kad su jais mums būtų ir patiem lengviau, ir mokytojai nebūtų tokie ten surūgę, kad visą naktį reikia būti su jaunimu. O šiaip tai dėl jaunimo, kiek pas mūsų renkasi, tai va, kaip sakė Rytis, jau turim 70 plus, nors paklausų pas mūsų būna ir virš 100.
11: Kad norėtų daugiau nei 100 dalyvauti. Kaip jūs galvojat, kas motyvuoja jaunimą dalyvauti tokiuose renginiuose ir norėti tokių renginių?
12: Vardai.
11: Vardai ko?
12: Tai tie autoritetai, kurie atvyksta pas mus pravesti paskaitas.
11: Ir kas pas jūs per autoritetai tada atvyksta iš karto klausimą?
12: Tai šiemet, kaip šiemet, prieš porą savaičių buvo Ieva Zasimauskaitė. Ta, kuri Eurovizijų dariu. ir Gustavas Klikna, sporto žurnalistas, dabar Delfi sporto žurnalistas. Ir taip pat atvyko pakoncertuoti gerą diskoteką pravesti Hipokritai. Tai prieš tai irgi turėjome, bet labiau vietinis herojus, o dabar jau herojai, jau net, sakyčiau, Lietuvos ar pasaulinio masto, kaip kalbant apie Jevą.
11: Kaip jums pavyksta juos prisikviesti? Kaip apskritai jų reakcija, kad va skambina iš Raseinių, aktyvus jaunimas, kuris nori būrti savo bendramžius, nori turėti kokybišką laiką. Kaip jūs prisikviečiate tas žvaigždes pas save į Raseinius?
0: Jeva, tai Jeva yra labai šiltas žmogus, aš žinau, kad jai labai patinka su jaunimu dirbti ir mes darydami šią nakvynę, aš taip pagalvojau, kad būtų labai faina, jeigu mes ją pasikviestume, nes jis yra tikrai labai labai švelnus žmogus ir galėtų kažką papasakoti tokio, kas kiekvienam tikrai įsimintų kokią nors detalę. Tai va, tai su ja buvo labai lengva sukontaktuoti, jis tikrai visą laiką sutinka, visą laiką patars dar kaip geriau padaryti. Gustavas yra kilęs iš mūsų rajono.
11: Tai sentimentai.
0: Tai su juo buvo irgi labai lengva susitarti. O su grupė Hipokritais, jie irgi labai džiaugiasi iš tikrųjų, kad mes juos pakvietėm. Jiem ten buvo wow kažkas. Sakė, kad atrodo, kad mes grįžom patys į mokyklą ir kad jų laikais taip nebūdavo. Ir kad labai džiaugiasi, kad kažkas tokio. Tai aš manau, kad visiems yra toksai, kad wow, čia mus pakvietė į mokyklą. Tai aš manau, kad dėl to pas mūsų taip lengvai viskas susitarė.
11: Ar buvo momentų, kai norėjote galbūt mesti visą tai ir uždavėt savo gal klausimą, kam viso to reikia, gal jau nebereikia ryti.
12: Man tai gal kas vakarą yra.
11: Kiekvieną vakarą žino tokias abejonės.
12: Nes esu labai daug, labai aktyvus žmogus aplamai ir jaunimo politikoje ir šitam reikale ir kartais tiesiog, na tikrai būna, kad perdegė. Gali lovai nieko nenori, dar turi ir iš mokyklos appointmentų padaryti žiauri daug, tai visas tas, kai susieina į krūvą, tai taip emociškai tikrai jauties ir perdegęs ir pavargęs ir galiausiai atrodo, bet ryte atsikeli

0: tai tuomet labai fainas jausmas apie.
1: Jo, aš tai galiu pritarti, nes vis dėlto mes dar mokiniai esam. Mes mokinomės, mes visur dalyvaujam visokios tarybos. Tai vat gal taip, kad labai daug darbų ir aš, pavyzdžiui, nelabai moku dar susiplanuoti laiko, nors mokinam, kad lyderiai turi mokėti, bet mes žinom, tobulėjam ties to. Tai jo, tai būna tų tokių momentų, kai tau atrodo, kad, nu, gal jau reikia pabaigti, gal reikia susikoncentruoti, tarkim, ties mokyklą, bet o žinutės, tas nuotraukos ir tie prisiminimai atrodo, nu, kažkam yra smagu ir man smagu būna tada, kai mes bendraujam su visais, su tais to jaunimu, taip su savo, atrodo savo amžiaus, tu atrodo susirinki, ne tai, kad tu susirinki ir ten aš organizatorius ten ir nebendrausi, ten panašiai. Ne, mes susirinkam, mes bendraujam, mes šnekamės, tai va taip tas toksai ryšys tarp mūsų visų.
2: Man atsiranda prasmė kažkokia tiesa viso to.
0: Tai taip, jinai visuomet ir buvo, bet papildys Azra, labai patinka, kad tarp mūsų mes vienas kito dažniausiai net nepažįstam. Ypač per pirmas nakvynas mes nepažįstam savo dalyvį, bet išeinam iš jos kaip vos negeriausi draugai. Visi apšnekėja per naktį visas savo gyvenimo istorijas ir ne visas, bet gerą dalį jų. Ir jaučiant tą labai artimą ryšį ir dėl to labai daug žmonių vis grįžta.
2: Užsiminėt, Azra, apie lyderį, lyderio savybės. Vienas iš jų yra laiko planavimas. Šiandien tikrai daug girdime ir viešoje erdvėje, tiek politinė visą areną stebint, ne tik Lietuvoje, bet Rusijoje, kad tų lyderių labai labai trūksta, ypač pas mus Lietuvoje. Kaip jūs galvojate, kas jums, tikriausiai nekartą savo uždavė tokį klausimą, kas jums yra lyderis, kaip jūs jį suprantat ir kaip jūs jį paaiškinat labai paprastai, gal net yra žmogus, kuris jums yra iš tiesų lyderio talonas, Azra.
1: Mes kaip tik nakvynėje buvau uždavusi visai auditorijai, kokią turėjom, kas jums yra lyderis, ir buvo tokie atsakymai, kad tas žmogus, kuris vadovauja. Ten tas žmogus, kuris ten turi didelę grupę ir jisai ten viską už juos daro. Ir mes turėjom tokią diskusiją, kad lyderis nėra žmogus, kuris vadovauja. Lyderis yra žmogus, kuris padeda kažkam, kuris sugalvoja idėją. Tiesiog žmogus, kuris turi tokią iniciatyvą ir duoda. Tai va, tai man lyderis yra tiesiog žmogus, kuris padeda kažkam, kuris duoda idėją, kuris pradeda kažką daryti. Tai va.
0: Tai aš žinoma po antrinsiu Azrai ir to pačiu neseniai išgirdau Basket News Baras podcast'e tokią Tomo Okmano citatą, jog niekas nebenori eiti dirbti pas vadovų, visi nori eiti paskui lyderius ir mes turime per daug vadovų ir per mažai lyderių, tai matom poreikį lyderiam, dėl to ir patys visam savo mokyklose, savo draugų gal grupėse buvom lyderiai. Ir norime, kad jų iš mūsų regiono ir aplamai Lietuvoje atsirasti vis daugiau, nes šiuo metu ta visa ir politinė arena, ir visuomeninė arena, nu, labai trūksta lyderių dabar ir labai norisi, kad jų būtų dar kuo daugiau.
2: Jaunimui reikia lyderių. Jaunimui apskritai kokią įtaką daro, žinomi vardai pavadinkime, žinomi žmonės, kaip jūs juos reaguojate, kaip jūs juos priimate, ar jie tampa jūsų tais tokiais vedliais, kuriais jūs norėtumėte sekti, kuriais norėtumėte būti, ar ir juos galbūt net pranokti. Kaip šiandien jaunimas į tai žiūri?
1: Tai kiekvienas, pavyzdžiui, įžymus žmogus, jisai turi vardą. Jis yra žinomas, jį visi seka. Tai va, tai aš manau, kad jaunuoliui yra vis tiek, jisai turi tą tokį, kur, nu, aš noriu pasiekti šitą žmogų, reikia pažiūrėti, kaip ten jis laikas ir panašiai. Tai pavyzdžiui, mes, kai kviečiamės į nakvynę žinomus žmonės, mes visą laiką bandom ieškoti kažką, kuris būtų žinomas, tarkim, visiems. Mhm. Nežinoma, yra labai daug žymybių, kurie ten vieniems žinomi, kitiems nežinomi. Ir, na, tiesiog jie mato, jie supranta, kad tas įžymus žmogus nėra kažkoks pasikėlęs, wow, kad jis yra toks pat kaip jie.
2: Toj pačioj planetoj gyveno.
1: Taip, tai vat, kad toj pačioj planetoj gyveno ir kad su juo galima bendrauti. Kad jis nėra pasikėlęs ten ir neįsivaizduoja, kad jis ten karalis visų, ne. Kad jis yra paprastas žmogus, su kurio lengva ir susisiekti, ir bendrauti, ir tu gali pašnekėti su juo. Tai.
2: Rytė.
0: Ir dar aš pastebėjau ir ganėtinai seniai, gal prieš metus, nu, man seniai jau, mano amžiai. Tokį dalyką, kad jaunimas iš regionų bijo svajoti, bijo siekti kažko daugiau, nes jie jaučiasi pasmerkti, kad jie gimė

0: regione. Nes,
1: taip neturėtų būti.
0: Taip, ir nėra labai daug tų vardų, ta prasme, mes pavyzdžiui irgi iš Girkalnio turime kelis vardus, kurie ten labai žinome, tai Laura Dragūnaitė ir tas pats Gustavas Klikna, ir neturime mes labai daug iš Aseinių tų jau labai žinomų žmonių, kurie įkvėptų. Ir va, atsivežant tuos autoritetus, jie pamato, kad tas kelias, nes va, pavyzdžiui, yra tas dalykas, jog 16-18 metų tu nežinai, kur studijuoti, nežinai, ką norėsi veikti gyvenime, ir tu irgi dar ties tuo jauties pasmerktas, ant pečių griuva labai didelė našta. Ir ateina, va, Ieva pasako, aš bandžiau Euroviziją, ten daugybę kartų patekau, aš ją galiausiai patekau, ir jinai pateko beros 20 kelių metų, ir čia nėra, kad nuo 18, o jinai 18 metų irgi dar nežinojo tik tai, kas bus, jinai visada norėjo dainuoti, bet jinai nežinojo, kad jinai bus dainininkė. Su Gustavu irgi jis labai netyčia tapo to sporto žurnalistu, tiesiog gyvenimas kartais nu, tau duoda citrina, iš kurios jis spaudžia limonadą.
1: Sultis, tai. Aš limonadas skaniau negu sultis. Dar grįžtant šiek tiek prie nakvynės jūsų ir stovyklubėje, kurias jūs irgi organizuojate. Ar tai saugi erdvė aukti? Ar tai saugi erdvė atsiskleisti? Ar tai saugi erdvė būti tuo, ko esi? Kaip jūs vertinat?
0: Faktas, principas saugumo aplinkos yra tas, jog mes visi praktiškai ten esantys esame vienmečiai, ir labai tas dalykas suartina, jog tu su visais gali kalbėti be cenzūros, su savo kalba, nereikia ten tų aukštųjų frazių, kad kažkas kažką suprastų. Ir taip pat jaunimo darbuotojai, kurie yra žinomi vieni tarpusavį ir daug bendrauja jaunimo centruose ir taip toliau, tai tas visą tai atneša saugumo jausmą, kur kartais, jeigu prižiūrėtų mokytojai, gal tu šiek tiek prislopintum save, nedarytum to, nes jaustum laisvai, o šiuo atveju tu gali jaustis laisvai.
2: Jo, pas mūsų nakvynės yra toks dalykas, kad nieko nėra kvailo. Kad tu gali daryti bet ką. Tu gali šokti, kaip tu nori, tu gali dainuoti, tu gali išsakyti savo nuomonę. O kas su mokytojais, kaip sakė Rytis, būtų kitaip. Nes vis tiek, kaip po to jie į tave žiūrės, kaip jie tave matys. O kai mes esam vienmečiai visi, tai jie supranta, kad ir mes galim kažką tokio padaryti, tai jie taip nesijaučia labai prislopinti. Jie labai atsidaro, atsiveria, iš tikrųjų yra labai protingas jaunimas. Tik tai jiems reikia tokios erdvės, tokios laisvės pajusti tai.
1: Taip, bet kad tokią erdvę sukurtumėt, kad jinai būtų saugi ir jinai tikrai netaptų platformą, kur vyksta galbūt ne visai tinkami dalykai, yra labai didelė atsakomybė. Kaip jums sekasi šiuo klausimu, nes su tokia pareiga ateina didelė atsakomybė, ar ne?
0: Tai dabar geriau, kai nesakysiu, kad buvom jauni, dabar irgi jauni, bet
1: vis dar labai jauni.
0: Anksčiau, kai tik pradėjome, tai buvo sunku susitvarkyti ten su visais tais prastais dalykais, bet dabar viskas pas mus grindžiama pasitikėjimu. Keletą kartų pasikalbėjom gražiai ratuke ir, manau, supratome vienas kitą, ir jau tokių atvejų vis mažėja. Jų visiškai, kai yra keturi atsakingi žmonės, turime dar taip pat ir vadovus, bet jie taip pat labai jauni žmonės, norintis daryti bitkas, tai yra dalykas, kad visiškai jų neišvengsiu, bet aš manau, mes primažiname tą tų blogų dalykų kiekį iki minimumo, kiek jau buvo galima sumažinti, ir tikėkime, kad su laiku jų visiškai nebus.
1: Bet tikriausiai, kai tu kuri aplinką, kuri nėra tolerantiška va, tiems zbitkom, kaip jūs pasakėte, ar ne, tai tikriausiai jos natūraliai ir atsisijoja.
0: Taip, tiesa,
1: tai pavyksta jas eliminuoti, nugesinti, kaip ir sakėt, atsisėdė, kas į akį pasikalbė, sakai, nu, bičias, ką tu
0: čia. Bet tam reikia laiko, nes kuomet buvo pirmosios nakvynės, nebuvo taip paprasta.
2: Na taip, mes anksčiau gal, aš visą laiką galvodau, kad reikia griežtai pasakyti ir viskas ten. Ar iš ten uždrausti kelis kartus dalyvauti.
1: Kategoriškai, trenkiu kumščiu į stalą ir visiems viskas aišku.
2: O dabar kažkaip atrodo, kad jie labiau supranta, kai mes jais tiesiog pasišnekam. Kad, nu, nu, negalima taip, ir kad mes čia organizuojam, ir kad mums irgi yra nefaina, kad jūs taip elgiatės. Tai vat ir jie labiau pradeda mumis suprasti ir viską, tiesiog mažėja viskas.
1: Dialogo forma viskas taip. Vyksta. Žiūrėkit, mes jau link pabaigos einame, dar šiek tiek apie ateitį, jūsų planus.
0: Apie rytojų.
1: Apie rytojų, teisingai, nes jūs jį kuriate, tai vat jūsų tas kūrybos kelias rytoj, tie kiti žingsniai tuo keliu, kokie jie toliau numatyti, ką jūs, kokie jūsų planai, papasakokite trumpai, kas laukia jūsų grupės.
0: Tai Azra, gal tu pradėk.
2: Mes labai, labai, labai norim, kad mes galėtume išsiplėsti labiau. Nes kol kas mes esam ties nakvynėmis, tai yra viena naktis. Labai norim per bent jau šią vasarą pabandyti padaryti kažką daugiau. Gal stovyklos nepavyks padaryti, kadangi tai yra vis tiek finansavimas ir nu, mes neturim iš kur tiek gauti. Bet pavyzdžiui, tokie dalykai kaip nakvynė, kur gali jaunimas plaukti su baidarėmis, yra įmanoma. Ar žygiai, tai va labai norim daugiau veiklų padaryti. Kadangi anksčiau būdavo taip, kad į metus vieną kartą naktis išeidavo, o dabar jau galim du kartus sau tai leisti. Taip.
1: Ryti, jūs, aš žinau, aš atsiprašau, kad pertraukiu, norėtų papildyti tas, bet dar papildant jūs patį, jūs neberaseiniuose dabar jau, jūs taip. Kaune.
0: Taip.
1: Kaip jums pavyksta išlaikyti ryšį su savo vaikystės miestu, jo labiau, kad 18 metų prasideda saugusiojo gyvenimo kelias. Kaip šitoj vietoj susitvarko?
0: Tu vis tiek mane laiko dar. Mama ten grįžta savaitgaliais pas mamą. Taip pat esu Raseinių rajono jaunimo reikalų tarybos narys, kuri irgi tenka dėl darbinių reikalų grįžti ir turiu daug draugų ten paprasčiausiai ir dėl to praktiškai kiekvieną savaitgalį grįžtu.
1: Ryšys neslopsta vis tiek.
0: Ne, visiškai gal netauga, kaip per tą atstumą labiau įsilgsi draugų, mamos, darbų, šuns ir taip toliau ir kaip tik ryšys stiprėja širdį.
1: Po vieną sakinį iš jūsų, ką pasakytumėt jaunam žmogui, kuris galbūt bijo ateiti pirmą kartą, kuris galbūt bijo imtis lyderystės, bijo būti ryštingu ir drąsiu išeiti iš savo komforto zonos. Azra, nuo jūsų ir ryt pabaigst.
2: Mes kuriame rytojų, tiesiog.
1: Ir ateikite, pasižiūrėkite tą rytojų.
2: Ateikite, pamatykite, padėkite.
0: Aš taip pat labai siūlyčiau atvykti nakvynės. Kablelis ir labai norėčiau, kad tiesiog baigtume užsisklęsą vie, duos kažkas per galvą, dažniausiai duoda, bet atsikeliame ir einame toliau ir kuriame rytoj.
1: Kągi, noriu padėkoti jums ir palinkėti sėkmės toje kūryboje rytojaus ir tik, kad nesustoti, kad ryštas niekur neblėstų ir lyderystė niekur nedingtų ir kad iš jūsų tikrai būtų lyderiai, kurių Lietuvai taip ir pasaulyje beje labai reikia. Noriu priminti žinių radio klausytojams, kad šiandien laida ekspertai patarė pas mus svečiavosi neformalios jaunimo grupės Mes kuriame rytojų įkūrėjai Azra ir Rytis. Laida vedžiu aš Lina Laneckienė, o jūs ir toliau likite su žinių radio. Gražių jums dienų.
3: Laida ekspertai patarė pristato neformali jaunimo grupė Mes kuriame rytojų.
4: Ekspertai patarė.
5: Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
9: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
5: žinių radijas.
10: Smaližiams Radio Razina.
11: Geriausia uoslė iš visų šunų turi bloodhoundai. Jų nosyje yra 40 kartų daugiau uoslės receptorių nei žmogaus. Dėl to jie kartais juokais vadinami nosimi su šunimi. Visgi jie nusileidžia lokių uosliai. Baltieji lokiai gali už kilometro užuosti ruonį palaidotą po metrų sniego. O dažniausiai kvapus geriausiai jaučia žinduoliai. Tačiau jautriausios uoslės savininkai neturi nosies. Štai naktinių drugių patinai neįtraukia kvapo molekulių per šnerves, o skrisdami iššukuoja jas iš oro plunksnuotomis antenomis. Jų uoslė yra labai specializuota ir evoliucionuojant prisitaikė užuosti tik vieną kvapą, kurį skleidžia jų rūšies patelės. Pavyzdžiui, mėnulio drugių patinas gali per 10 km užuosti vos vieną lytinio feromono molekulių.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Pažymėk varnelę gyvenimui. Skirk 1,2% gyventojų pajamų mokesčio neišnešiotukams. Padėk auginti Lietuvą kartu. Asociacija Neišnešiotukas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė planuojantis iš Vokietijos patraukti daugiau nei 5000 JAV karių. Jis taip pat užsiminė apie galimą karių skaičiaus mažinimą Ispanijoje ir Italijoje. Apie tokį scenarijų, tai yra Jungtinių valstijų dėmesio mažėjimą Europai, kalbama jau kurį laiką, bet to buvo pristatytos ir strategijos numatančios pajėgų Europoje perdislokavimą. Vis dėlto dabar šį sprendimą Trumpas pateikė kaip atsaką į jo vertinimu nepakankama Vokietijos indėlį į Hormūzo sąsiaurio saugumo užtikrinimą. Anksčiau taip pat buvo pasirodžiusi ir informacija, neva Jungtinės valstijos svarsto perdislokoti pajėgas Europoje, daugiau dėmesio skiriant tom šalims, kurios aktyviau palaiko Trumpo politiką. Na ir tarp šių šalių paminėta ir Lietuva. Kas iš tiesų vyksta? Ar Jungtinės valstijos ir jų karių patraukimas iš Vokietijos gali apsunginti Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje procesą, o gal Lietuva gali paprasčiausiai sulaukti dar daugiau dėmesio iš Jungtinių valstijų, kas taip pat būtų sveikintina. Tai apie tai mes ir pasikalbėsim. Pesimistinis ar optimistinis tas scenarijus kartu su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais valstiečiu Dainiumi Gaižausku. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir liberale Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ponia Čmilytė, nuo jūsų pradėkim. Kaip jūs įvertinote tas žinias iš už Atlanto apie traukiamus karius tiek iš Vokietijos, tiek apie planavimą patrauktos karius ir iš Italijos bei Ispanijos?
3: Na, dėl Vokietijos prezidentas Trumpas dar savo pirmojo prezidentavimo laikais buvo apie tai užsiminęs, na, vieni sakytų grasinės, kiti sakytų žadėjęs tą daryti. Dabar atrodo, kad tai išprovokavo ir kanclerio Merco kritiškas pasisakymas dėl to, kad yra ne Jungtinėms Amerikos valstijoms nesiseka. Bet aš sakyčiau, vienas dalykas yra, ir ką galima labai aiškiai pastebėti iš Europos didžiųjų valstybių lyderių pasisakymų, kad ir šiandieną Jerevane vykstančiame renginyje ir vakar, kad na, tikrai nėra dramos, yra ramus toks dalykiškas vertinimas, suvokiant, kad ir Jungtinėms Amerikos valstijoms jų forpostai Europoje taip pat yra reikalingi. Tai bandoma, na, manau, kad komunikuojama taip, kad čia tikrai nėra panikos. Kita vertus, kas mums yra svarbiau, akivaizdu, kad vien tik tai nusipiešti ar apsispręsti dėl gražaus skaičiuko gynybos biudžete, tai yra labai svarbu, bet tai yra nepakankama. Tai nenuperka atgrasimo. Nebėra tokio skaičiaus gynybai, kuris nupirktų atgrasimą. Atgrasimas yra sukūriamas tikrasis tik tada, kai yra ir kariuomenė pasirengusi, ir visos naujausios technologijos yra inkorporuotos, ir yra labai geras bendradarbiavimas su artimiausiais sąjungininkais ir partneriais. Ir šiandien tie patys artimiausi sąjungininkai ir partneriai, na, akivaizdu, yra tie, kurie šalia mūsų regione, aplink Baltijos jūrą, kurie patiria panašias grėsmes kaip ir mes. Tai Jungtinės Amerikos valstijos be jokios abejonės išlieka kertinis sąjungininkas, bet tas posūkis nuo Europos, jis jau vyksta kurį laiką ir na, ta tendencija, bent jau prie prezidento Trumpa, tikrai atrodo nesikeis. Ir dar trečias dalykas, na, kaip ir kiekvieną sprendimą, aišku, reikia vertinti ir per tos vietinės politikos prizmę. Karas Irane yra labai nepopuliarus Jungtinėse Amerikos valstijose, tai aš manyčiau, kad tas būdas šiek tiek, na, pasipykti su Europa, su didžiosiomis Europos valstybėmis, tai yra ir mėginimas suvienyti savo bazę. Tai yra maga bazė, kuri pastaruoju metu atrodo ėmė gal ir nusisukinėti šiek tiek nuo prezidento Trumpo. Tai yra keli dalykai, mums tai reiškia, na, tik tai daugiau pastangų siekiant realaus atgrasimo.
1: Ramus Europos vertinimas galbūt gali būti ir dėl to, kad nelabai daugiau ir yra įmanoma kažką daryti, nes kitu atveju gali turbūt ir pati Donaldą Trumpą dar labiau supykdyti ir tuomet dar daugiau tų karių gali būti patraukta iš kitų Europos valstybių, bet ponia Gaižauskai, jūs kreipiuosi, kalbant apie tą Lietuvos, na, tokį strateginį, istorinį tikslą turėti vokiečių brigadą. Kiek jūs matytumėt, kad būtent po šių naujienų tas procesas išties gali apsunkėti?
2: Manau, kad visai neapsunkės. Aš į šios įvykius iš vis žiūriu šiek tiek kitaip, gal per daug ramiai atrodo, bet man tai visas procesas natūralus. Šiaip vyksta NATO perkrovimas ir pradžia prasidėjo ne bet kur, o Lietuvoje. Tai yra Vilniui, kada buvo peržiūrimi NATO gynybiniai planai nauji, iš tikrųjų viduje daromi milžiniški pokyčiai, reaguojama į naujas grėsmes ir visus kitus elementus, kur kariuomenė savo toj dalyką, aš visą laiką noriu pabrėžti, labai ramiai persibrukoja ir žiūri, kaip gali atremti naujus iššūkius ir atgrasyti galimus priešus, jau ne priešą, o priešus. Politika visą laiką šiek tiek daugiau sau leidžia pasisakyti, galbūt geopolitiniais tikslais kaip pasinaudoti savo, sudedant populiarų. Gal kai kam žiūrėkit ir pakerštaut, kaip Trumpas daro, bet mano galva, tai mes visi žinojom, kad NATO reformuojasi, JAV tikrai keičia kryptį, šiek tiek daugiau koncentruojasi į Kinijos žemyną, tai Ramiojo ir Indijos vandenyno pusę, ir tuo pačiu, be jokios abejonės, mes persiskaičiuojam, kokie iššūkiai lauktų, jeigu JAV daugiau atsitrauktų į tą pusę Europos, ar mes turim tų pajėgumų, kuo mes galėtume tą vakumą užpildyti. Ir visą tai po truputėlį ateina ir labai matoma. Dėl to net ir viešai pradedame daugiau diskutuoti, bet pagalvokim taip, kad pavyzdžiui, jeigu iš Vokietijos išveda tuos 5 tūkstančius, o Vokietijoje beros virš 36 tūkstančių karių, ar ne, per daug net nepajausim. Juolab, kad viskas vis tiek daroma kariniam lygmenį, viskas persigrupuojama, žiūrima, skaičiuojama, ne taip chaotiškai ir spontaniškai. JAV tai prezidentas, be jokios abejonės, nuramina kai kuriuos savo, kaip pasakyt, oponentus, ar ne, arba tie, kurie jam nepritarė šiek tiek, pažaidžia tam tikrų grasinimų ir panašiai, bet jis puikiai supranta, kad JAV be Europos arba Europa be JAV tikrai nebus ta tikroji NATO. NATO tai yra pagrindinis garantas tiek JAV, tiek į Europai, ypač dabartiniams iššūkiams, kurie mes puikiai suprantam, kokie jie yra milžiniški, nes Rusija su Ukraina daug kas skleidė, daug kas modernizuota, moderniai viską žiūrima, bet esmė ta, kad taip, JAV eina tą kryptim, kurią eina ir jau pradėjo išjudina tuos procesus pakankamai labai greitai, kaip ir žiūrėkite, su 5% buvo paėmęs irgi Europą, atrodo, tikrai įsigandę buvom kai kurie, kad negalės visos valstybės ir taip toliau, bet ką, privertė ir labai gerai. Nes norint būti efektyviems ir puikiai atgrasyti, mes turim būti pajėgus į Europą ir pati tos pajėgumus atstatyti be Jungtinių Amerikos valstijų, kad galėtume, jeigu tokia būtinybė buvo, atsirastų gintis ir patys. Vėliau JAV prisideda ir panašiai, arba padėti JAV, jeigu atsirastų kitam žemynė kažkokie tai iššūkiai. Taip, kad sakau, žiūriu pakankamai ramiai, aišku, šiek tiek sujudimas didelis, be jokios abejonės, nes ne visi taip žiūri gynybą, kaip pavyzdžiui Lietuva, ar ne, bet aš tai matau irgi pliusą. Kažkas tai bus geresnio, bent jau kas liečia saugumo prasme, tai Europa tikrai sustiprės ir tai pagaliau supras, kad tai yra nuolatinis procesas, ne tai, kad čia dabar užsipirkom kažkokių tai ginklų ir mes vėl gali būti ramus. Ne, tai nuolatinis procesas, nes grėsmės jos vis dėlto jūs nemažės.
1: Jūs matytumėte tai, ponia Čmilyte, kad tai tarsi, na, vokiečių politikai sako, kad tai buvo perkūnas iš giedro dangaus, nes turbūt dažniau tikėtumės, kad kažkiek suderintos tos pozicijos iš pat pradžių būtų, bet ar jūs matytumėte, kaip kad mato ponas Gaižauskas, kad tai tam tikra prasme yra šaltas dušas Europai ir jau pagaliau gal dabar kelsis Europa?
3: Žinot, aš nežinau, kiek tų šaltų dušų mes turėjome. Tikrai jau sveikuoliai turėtumėm tapti. Europa, turiu galvoj, nuo prezidento Trumpo antrojo atėjimo, taip aš jį pavadinčiau. Na, visų pirma, man sunku vertinti, sudėtinga būtų vertinti tų Vokietijos politikų pasisakymus, kurie sako, kad tai buvo, kad juos nustebino, kad tai nebuvo derinta, nes prezidentas Trumpas atrodo nederina apskritai veiksmus su europiečiais arba labai retai derina iš to, ką mes galime. Iš to, ką matome viešai per pastaruosius kelis mėnesius, ypač karo artimųjų rytų kontekste, visgi na, toks svarbus sprendimas ir europiečiai nebuvo prie to sprendimų prieimimo stalo, labiau jau vėliau jiems buvo pasiūlyta jungtis ir kaip matome, ne visos valstybės entuziastingai taip pažvelgia, atrodo dabar jos ir labiausiai ir patenka į nemalonę. Bet aš sakyčiau, kad ne, čia netikėtumo neturėjo būti ir būtent tų valstybių atstovai, vadovai, ar tai būtų Norvegija, ar Suomija, na tos šalis, kurios tikrai realiai daugiau daro, nei darė anksčiau ir jau kurį laiką vertina grėsmes labai rimtai, neatrodo nei šokiruotos, nei panikoje, o Vokietijos, aš manau, irgi turėjo prognozuoti, kad tai yra viena iš galimybių Ir tai dar viena proga išnaudoti artimiausius porą metų greitesniems pokyčiams. Tarkime, komisaras Andrius Kubilius kalba apie būtinybę, ar apie galimybę kurti Europos Sąjungos pajėgas. Tai yra kontroversiška gana idėja, 100 000 pajėgų, ar tai galėtų kažkaip dubliuoti NATO. Tikrai nėra sutarimo dėl šito, bet pats faktas, kad tokios idėjos jau tampa diskusijos objektu, aš pavyzdžiui vertinu tą faktą labai gerai, nes akivaizdu, Europa turi vėlgi ne vien tik tai biudžetu skiriamų procentų nuo BVP pirkti iš Amerikos saugumą. To jau, na, tas etapas jau atrodo baigėsi, bet mes turime patys kartu, bendradarbiaudami, daryti gerokai daugiau ant žemės realių veiksmų. Lietuva šiaip tikrai neblogai atrodo ir mums panikuoti neverta, verta tiesiog toliau daryti darbus maksimaliai greitai, kad Vokietijos brigada čia būtų laiku ir kad kitus savo įsipareigojimus vykdytume.
1: Bet jūs irgi nematot, kad gali užsidelsti šitas procesas būtent?
3: Aš nemanyčiau, kad mums reikėtų dėl šito panikuoti. Kitas dar momentas, kurį irgi reikėtų, į kurį atkreipti dėmesį, kalbama apie pakankamai tolimą perspektyvą laiko. 6-12 mėnesių. Na, jie viena vertus yra gana greita kariniais terminais, bet visgi turint galvoje, kaip greitai viskas keičiasi, kas porą savaičių politinė situacija keičiasi, nauji įvykiai, vienas įvykis paskui kitą globalioje politikoje. Aš visgi atkreipčiau dėmesį, kad kalbam apie 6-12 mėnesių periodą. Tame laike turėtų pasitraukti kariai ir mes puikiai suprantame, kad per tą laiką bus ir nauji rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai dar įvairių gali būti faktorių, kurių mes šiandien tiesiog galime nenuspėti, bet pačios tendencijos tai nepakeičia. Jungtinės Amerikos valstijose gręžiasi nuo Europos, Europa turi daryti daugiau.
1: Gerai, ponia Gaižauskai, apie Lietuvą kalbant, matom užsienio politikos aktorius savo, veikėjus, užsienio reikalų ministrą, prezidentą, kurie labai stengiasi įtikti Trumpui, galima turbūt tai taip deklaruoti, siūlome pagalbą ir dėl Hormūzo sąsiaurio. Kiek jūs matytumėt, kad Lietuvai čia gali kilti kažkokių grėsmių, kad štai ir iš Lietuvos sugalvotų Donaldas Trumpas karius išvesti?
2: Nu, aš pasakysiu, nėra to blogo, kas neišėtų į gerą. Aš ties atsimenat, prieš Trumpą buvo tam tikrų viešų pareiškimų ir pakankamai nemalonių Trumpo atžvilgių, ar ne, mes sakydom, neduok dieve, ambasadorė perduoda tas žinias iš Lietuvos ir Trumpas išgirsta tikrai mums tikrai suskaus, ar ne, bet esmė ta, kad taip, mes turim iš 1000 karių Jungtinių Amerikos valstybių, bet tai viskas irgi suderinta su NATO gynybiniais planais. Patikėkit, viskas šiek tiek pasikeitė ir pakankamai stipriai, nes per tą laiką, kai mes pakeitėm strateginius planus, prisijungė prie NATO Suomija, Švedija, tai yra dvi galybės, kurios iš tikrųjų pastiprino NATO iš vidaus. Būtent Europos žemyną. Be jokios abejonės persiskaičiavimas įvykęs. Aišku, tai yra slapta informacija, niekas jos neviešina, bet aš manau, kad viskas yra derinama, juolab, kad tie iššūkiai, apie kuriuos šneka Jungtinės Amerikos valstijos, Kinijos žemyno tam tikroje dalyje, NATO irgi turi tam tikrų problemų, nes jeigu JAV kariautų, be jokios abejonės gintumėsime ir mes eitume ginti, taip kad viskas daroma, manau, pakankamai logiškai ir aiškiai. O Lietuva, be jokios abejonės, mes žinokit, taip atrodytų, kad tikrai turim kaimynus čia pat, ne, ir Kaliningradas, ir Baltarusija, bet mes ir padarė didelę pažangą. Vien tai, kad mes turime Vokietijos brigadą, tai realūs pajėgumai, juos irgi skaičiuoja, tai irgi atliepia įvairiausius scenarius ir iššūkius. NATO, kada buvo pas mus viršūnių susitikimas, be jokios abejonės, mes buvom prisitraukę pačius stipriausius mūsų oro gynybos sistemos pajėgumus, kur irgi buvo ir skaičiavimai padaryti mūsų tam tikros teritorijos. Visi tą puikiai supranta. Taip, kad apginamumui mes tikrai pakankamai neblogai atrodom, tik tai viduj labai daug pešomis ir viešo erdvė, taip, kada vien su kitu nesutariam, atrodo, kad kažkas tai labai silpna ir arba kažkas tai neveikia. Aišku, tų neveikimo elementų, tų techninių visokų kliūčių mes turim, bet kas liečia gynybinius pajėgumus, vis dėlto mums toną užduoda NATO strategai, NATO štabas, šeipas ir visi kiti elementai. Mūsų karininkai pakankamai gerai atrodo, mes žiūrėkit, vadovaujam ir NATO tam tikrose vadavietėse, taip, kad sakau, visi šitie iššūkiai arba ištraukimai arba patraukimai iš Vokietijos, iš Ispanijos, Italijos, ką sako Trumpas, tai kokios abejonės signalai yra, kad šiek tiek palaikykim liežiuvį galbūt už dantų arba diplomatijos kažkokios tai didesnės laikykimės, bet kad viduje mes kažkų iššūkių turėtume, susilpnėtume, aš taip nemanau, juolab, kas sakau, Švedijos ir Suomijos dėmuo NATO niekada taip netrodė stipriai kaip iki to momento. Aišku, tai nereikia sustoti, nes iššūkiai nauja ginkluotė ir panašiai. O jeigu ją atitrauktų ne tik karius, bet ištrauktų tam tikrus pajėgumus, apie kuriuos mes žinom, nu gerai, oro gynybų sistemas taip toliau. O čia Europa turėtų suskubėti ir iš tikrųjų greitai galvoti, kaip tą vakumą užpildyti. O ta Europos, kur šnekam kariuomenė, ar ne, tai jokių būdų nebūtų NATO alternatyva. Viduj taip, nes mes jau dabar pagal NATO strateginius planus turim, jeigu kažkokios grėsmės, šeipas gali siūsti tam tikrą valstybę jau pajėgumus visų 32 NATO valstybių. Tada kaip tai atrodytų, kaip kokiais pajėgumais, ar tai būtų jau kažkoks padalinys bendras Europos Sąjungos. Manau, tos diskusijos tik į gerą. Ir aš visai dėl to nešokiruotas ir visai nepergyvenu, tik galvoju, kad visai tikrai neblogai. Laikas atėjęs.
1: Oro gynyba, jeigu patrauktų, turbūt būtų viena, bet dabar mes girdim apie amunicijos vėlavimus. Lygiai taip pat prieš kurį laiką, ponia Čmilyte, mes girdėjom tą informaciją, šaltinių informaciją. Wall Street Journal skelbė, kad atitrauks Trumpas iš dalies šalių tuos karius, bet juos perdislokuos į kitas valstybės. Buvo jos išvardytos – Lenkija, Lietuva, Rumunija ir Graikija. Dabar, kai jau vyksta šitie labai realūs pokyčiai, kai labai aiškiai Trumpas pasisakė apie patraukimą iš Vokietijos JAV karių, dalis prisiminė šitą šaltinių informaciją. Ar jūs matytumėt, kad tai yra bent kiek įmanoma, kad štai į Lietuvą būtų atvesta dar daugiau amerikiečių karių?
3: Na, žiūrėkite, galima būtų taip sakyti, kad Lietuva iš savo pusės daro pakankamai daug, kad mes būtume tarp pirmūnų NATO. Žvelgiant į gynybos biudžetą, žvelgiant į palaikymą Jungtinių Amerikos valstijų sprendimams, netgi Hormūzo sąsiaurio karo, na, Irano karo kontekste, tai tikrai negalima būtų pasakyti, kad mūsų lyderiai nepakankamai stengiasi. Ir čia matyti, na, pragmatiškai žvelgiant, tai yra suprantama tokia taktika. Kitas dalykas, kad neturėtume savęs apgaudinėti. Prezidentas Trumpas nekartai yra išsakęs, pakankamai didelę simpatiją agresyvaus mūsų kaimyno. Jei neveiksmams, tai bent jau diktatoriui, autoritarui. Ir kaip tik prezidento Zelenskio atrodo laikysena tokia nepriklausoma ir drasi yra nekarta suerzinus. Tai čia šitoje vietoje aš manau, kad mes darome, ką galime, bet neturime viltis, kad kažkaip čia mums bus lengviau negu kitiems. Ir dar kitas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, Lietuva ilgą laiką buvo stipri šalis, statydama įvairias, na, tokias sąjungas, blokus, kurie neskaldydavo, o jungdavo aplink svarbias idėjas. Tai, man atrodo, mes esame geroje pozicijoje, kad tai darytume. Šiaurės Baltijos valstybių blokas yra ideali vieta tam, suprantama, ir Ukraina yra šalia, ir mūsų, ir mintise, ir veiksmuose taip pat visą laiką. Tai tą turėtume tęsti būtinai daryti. Ir būtų negerai, jei, tarkime, šitas karių perstumdymas taptų kažkokiu tai skaldančiu veiksmu. Aš tikiuosi, kad taip nebus, kad mes galim žiūrėti į tai, kaip į NATO, į NATO vidų ir manevrus NATO viduje, o ne į kažkokį tai įrankį, kuriuo vienos šalis prieš kitas, šiek tiek susierzina kitų atžvilgių. Bet čia jau ateities klausimas. Tai grįžtant prie Lietuvos laikysenos, mes darome ir savo namų darbą, ir stengiamės būti geri NATO sąjungininkai ir turime, žinoma, ir toliau tą daryti.
1: Jeigu aš gerai prisimenu, ponia Gaižauskai, mes su jumis aptarinėjom tą perdislokavimo temą, jūs tuo metu, na, šiek tiek juokėtės berods iš to scenarijaus, kad iš ties tai būtų įmanoma, kad štai Lietuva dar daugiau amerikiečių karių atsiųstų ir juos paimtų iš tų šalių, kurios galbūt Trump Trumpui neįtinka. Iki šiol juokingas tai scenarijus, ar jis įmanomas?
2: Man iš tiesų, nu kaip juokinga, negalima sakyti, kad juokinga, aš šiek tiek kitaip į tai žiūriu. Koks skirtumas, ar iš Vokietijos į Lietuvą, ar iš Lietuvos į Lenkiją, vis tiek viduj, viskas eina pagal NATO gynybinius planus, kiekvienas žino savo poziciją, kiekvienas žino, ką turi ginti ir taip toliau. Tai jeigu žiūrint iš karinio dimens, tai per daug didelio vaidmens nevaidina. Ginkluoti, oro gynyba ir visi kiti dalykai yra, aišku, tai kariniam dėmenį. Bet politiniam laukia tai atrodo visiškai kitaip. Mes daug įvedam būdvardžių įvairiausių ir panašiai, bet man aš galvoju, kad tai yra labai gerai. Kodėl? Todėl, kad jeigu Europa iš tikrųjų tiek bus save sustiprinus, nu, kad galėtų tikrai jaustis, kad tam tikrus pajėgumus jau, kaip sakyt, kuriuos paimtų Jungtinės Amerikos valstijos pačios susigamina, gal pagaliau ateis laikas, kad iš jėgos pozicijos pradėsim kalbėti apie taiką. Apie taiką nieks nekalba, jūs pastebėjot, visi tik apie karą. Karas, karas, o kur taika? Jeigu Hormūzas, aš į Hormūzo misiją irgi žiūriu iš pakankamai pozityviai. Kodėl? Todėl, kad tai bus mandatas. Greičiausia taikos. Arba pagal Jungtinių Tautų chartiją, arba pagal Europos Sąjungos sutartį. Tai vis dėlto va čia ir prasidės diskusija taika, nes mandatus tokius eina, kada valstybės, ypač Jungtinių Tautų paremia ar ne, tai eina į vidurį konflikto tam, kad konfliktą gesinti ir prasidės galbūt įsikels vis dėlto taikos vėliavos ir pradės žmonės kalbėti ne apie karą, o apie taiką. Aišku, jeigu mes būsim NATO blokas stiprus, pakankamai atgrasantis, veikiantis ir taip toliau, ir Putinas kad čia neduok Dieve, net nebandyk net iltinių savo rodyti ir jeigu iš tos jėgos pozicijos pradėsim šnekėti apie taiką, kad nusiramint, aš manau, kad pagaliau viskas ir susidėlios, bet kol tas silpnas, kol tu vėl neįžino, kad nesutarit ir politiniam laukia ir buvom tikrai Europą, tikrai nebuvom tokia labai stipri, negu dabar mes esam. Tai be jokios abejonės, kada būdavo taikdariai, važiuodavo pas Putiną iš jų juokiais, atsimenat, kokios pašaipumai buvo. Bet kada dabar, jeigu sustiprėtume pakankamai taip akivaizdžiai ir mokėtume tai parodyti ir reikalauti taikos, be jokios abejonės, manau, to atrodo nori ir Ukraina, ir Europa, ir visas pasaulis iš tikrųjų, nes jeigu mes tik apie karą kalbėsim, tai tas karas tikrai gali ir būti, bet jau neduok Dieve, jeigu su NATO bloku, tai mes nekalbėjome apie konvencinius. Čia prasidėtų greičiausiai atominis, o tai pasaulio pabaiga. Visi tą puikiai supranta. Dėl to aš sakau, visi šitie dalykai tik į gerą. Šiek tiek iššūkių daug, bet aš manau, kad tai link taikos veda ir gal taikos temos atsiras pagaliau darbotvarkėje visose valstybėse ir aš tai tuo seniai laukiu.
1: Itin retai tai būna, kad politikai abu tiek iš pozicijos, tiek iš opozicijos nuramina visuomenę. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Valstietis Dainius Gaižauskas ir liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen šį kart buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu ramaus vakaro.
0: Aktualusis interviu. Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
3: Daim.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj taip, vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Bet čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdu ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
2: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
2: Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
3: Geras
2: pasakymas. Tai šitoje vietoj, gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Labas, Milda.
7: Labas ir sveiki šį saulėtą ir šiltą, karštą tiesiog pirmadienį sveikinuosi su jumis. Aš Milda Matulaitytė Feldhausen, na, o jūs kaip visuomet klausotės Žinių radio ir laukiamiausios savo laidos Labas Milda. Šiandien mano viešnia Jūratė Bortkevičienė. Jūratė yra verslo psichologija, sukaupusi daugiau nei 9000 valandų patirtį vedant įvairius personalo mokymus ir turi daugiau nei 20 metų patirtį personalo valdymo bei psichologinio konsultavimo srityse. Tačiau šiandien mes su Jūrate kalbėsime apie šiek tiek kitokius dalykus. Mes šiandien su ja kalbėsimės apie mikrosmurtą versle. Kalbėsimės ir apie psichologinį smurtą darbe. Kalbėsimės ir apie tą mistinį reikia mylėti save, kur rasti tos meilės ir kaip tą padaryti. Kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka nepastebėta, bet skaudina ne mažiau nei fizinis smurtas. Tai būtent apie mikrosmurtą ne tik darbe, tačiau ir santykiuose kasdienybėje. Labai diena, Jūratė.
8: Sveiki, Milda.
7: Dėkoju, kad sutikote atvykti ir dabar nežinau, prisirašius va, lapais klausimų ir visi man atrodo be galo svarbus ir visus noriu skubėti užduoti jums, bet gal pradėsiu nuo visai iš kito galo. Jūsų vadovaujamos įmonės pavadinimas yra galimybių arsenalas, kas savaime suponuoja, kad mes gyvename, ar kad mus supa, ar kad mes turime na, neribotas galimybes. Tiksliau sakant, tą visą arsenalą tik imk, kabink rieškučiomis, naudokis, žodžiu gyvenk ir mėgaukis.
0: Tik tai pamatyk tas galimybės, ar ne, kai jos padėtos tau kartais ir prieš nosį yra, bet ne visada tu nori jų pasimti.
7: Ne visada, matot, jūs ne visada pasakėt, ne visada tu nori, tai man jūs atsakėt į neužduotą klausimą, nes aš galvoju, sakysit, ne visada gali, ne visada nori. Kodėl mes ne visada norime, bet skundžiamės, kad vat kaimyno žolė tai žalesnė ir jo ten Mercedesas tai naujesnis, o aš vargščiukas, va čia lenkiu nugarą ir va man kaip nesigauna, kaip likimo neduota, taip ir neduota ir matyt jau nieko net nebus duota.
0: Tai čia vat požiūrio klausimas, kaip mes norim, nes bet kuria galimybė, ypatingai nauja galimybė, tai yra pokytis. Tu turi kažką tai keisti, nes jeigu tu gyvenai, nu, įprastai lenkiai, nu, kaip sako, lenkiau nugarą, ir tau netinka toks gyvenimas, tai ką tu darai kitaip, kad pasiektum kitokį gyvenimą. Ir tuomet atsiranda tas, kad pats nenoriu kažko tai daryti, arba kartais net nežinau, ką daryti, tai lengviau papilti purvą, papykti ant kito, kuriam, nu, kuris daro. Ir kartais mums atrodo, tas tai laimės kūdikis.
7: Taip, tai va tau tai gerai. Žinot tą pasakymą, va tau tai gerai, nes...
0: Taip, nes tau kažkas tai kažką tai davė kažkur, bet mes kartais nematome to gilio, kiek tas žmogus stengiasi, kiek jisai įdeda ir kas lypi už viso to. Ne, niekada neatsiranda tos galimybės, nu gerai, būna kartais galimybės, nu laimėjai loterijoje ir tai didelė dalis žmonių laimėjo loterijoje ir jie nepasinaudoja šitą galimybę iš taško ir viskas. Tai kaip mes priimam tas galimybės ir tie žmonės, kur kartais sako, o kaip jam sekasi, ką jisai padarė su ta sėkme, kad jam sektųsi. Labai dažnai įdeda daug pastangų.
7: O jūs vat, pasakėt vieną labai teisingą dalyką, nežinau, nuo ko pradėti. Aš čia ne šiaip savo paminėjau tą jūsų visą patirtį 9000 valandų.
0: Jau daugiau.
7: Daugiau.
0: Tai virš 20 tikrai jau bus.
7: Virš 20 tūkstančių?

0: labiausiai mėgsti gyvenime? O aš nežinau ką. Nu, tai nuo ko man pradėt, kaip man sužinot?
1: Tai pirmas dalykas, nelaukti pirmadienio. Mes labai dažnai nusprendžiam pirmadienis, nuo sausio pirmos, nuo kažkurios tai dienos, tada pradedam, tada ateina tas pirmadienis, tada sėdim, žiūrim, tai ką man čia dabar daryti, kuriuos čia man įpročius keisti, kaip man čia atsidurti, gi ta sėkmė tai nestovi, va taip už durų. Nu, kažką tai reikiagi pradėti daryti. Tai gal patogiau būti ten, kur yra man pažįstama, suprantama, vietoj to, kad galėčiau vėl pradėti. Tai jeigu neišeina pačiam suprasti, ko aš noriu, kas man yra, kuria kryptime aš noriu eiti, tai šiais laikais, ar ne, ir verslo psichologai, ir karjeros konsultantai, galų gale galite pasikonsultuoti.
0: Neturiu pinigų.
1: Vis neturiu labai prašau, pasiemat, pasikonsultuojat su dirbtiniu intelektu. Nu, pradėkit nuo to.
0: A, jis nusišneka.
1: Visą laiką rasime priežasčių, kodėl nedaryti. Visada. Bet visada galime rasti ir priežasčių, ką daryti. Nes tikrai kitą kartą žmonėm ir sakai, va žiūrėk, pasimk šitą knygą, pradėk nuo jos skaityti. Oi, neturiu laiko, man skaityti neišį. Klausyk, bet žinot, tada atsiranda nesvarbu, kokį tu patarimą duodi.
0: Taip.
1: Žmogus randa, kaip tą patarimą numenkinti.
0: Numenkinti ir išsisukti.
1: Visiškai. Tai kol pats nenori keistis, tol tu gali ieškoti bet kokių patarimų ir juos menkinti. Pa žmogų turi atsirasti vidinis. Man nebetinka taip, kaip yra. Aš galiu nežinoti, kaip aš noriu, kad iš tikrųjų būtų. Nu, galiu nežinoti. Bet čia taip, kaip yra, man netinka. Tada pradėk dairytis. O kaip man tinka? Pat gal yra, nežinau, aplinkui kažkokie tai žmonės, kurie man imponuoja. Gal patinka. Arba netgi aš kartais sakau, pažiūrėk, kas tave erzina. Tie žmonės, kurie tave žiauriai nervina, va tu žiūri juos ir negali pakęsti. Uai. Kas mane tame žmoguje erzina? Gal aš taip pavydžiu jam, kad jis yra ten ir aš norėčiau daryti tą patį.
0: Bet čia jau reikia baisingo sąžiningumo su savimi ir atvirumo.
1: Būtent. Bet aš kaip sakau, būti sąžiningu su savimi, tai ir yra kelias į meilę sau. Tau nereikia sau meluoti. Nori meluoti aplinkai, prašau, bet nebemeluok sau. Tai va tas žingsnis į pokytį ir yra sakyti sau tiesą. Gal man tinka, kaip yra, gal kitiems netinka, kaip yra. Ir taip gali būti. Nežinau, šalia koks nors, nu, sėdi, nu, tu galėtum daugiau,
0: nesustok,
1: varyk.
0: Jo.
1: Aš nenoriu. A man va tinka šitaip. A va man gerai pasistatyti tą butalaitį ir išgerti, ne? Arba ten, nu, ką nors tokio, vat nedirbti, nesiekti tos. Man yra gerai, kol man yra gerai, o kitam tai trukdo. Pokytis yra labai sudėtingas.
0: Jūs pačioje pradžioje pasakėte vieną labai gerą jūs ar aš jau dabar nesuspainiau, lenkti nugarą, kad vat aš čia nugarą lenkiu, o čia vat kitam, tai vat tau gerai ir čia viskas kažkaip tai iš dangaus, ta dangiškoji mana krenta. Sakykit, prašom, ar mumyse vis dar yra labai tas įsišaknies supratimas, kad aš pasiekti galiu tik ko nors, tik baisingai lenkdamas tą nugarą, kol jinai jau ten lūžinėt pradeda ir tas stuburas nebeatlaiko. Ar yra kažkoks, na, kitas būdas, nes aš lyg ir nenorėčiau tos nugaros lenkti, bet aš nežinau, kaip padaryti, kaip prieiti iki tos būsenos, kurioje, kaip sakoma, na, jeigu čia yra tavo pomėgis, jeigu tai yra tavo hobi, padaryk savo hobi darbu ir niekada nereikės dirbti ir panašius dalykus. Tai aš irgi nenorėčiau niekada dirbti, tai kaip man padaryti šitai, kaip man tai susikurti?
1: Va čia va ta gal iliuzija sukurta, ar ne, rask savo hobį arba tas, kas patinka ir tau nereikės dirbti. Reikės dirbti. Nu, visą laiką reikės dirbti. Bet gal aš pradėčiau net nuo tos frazės, kaip skamba lenkti nugarą. Ir jau iš karto tarsi turiu nulenkti, tai yra labai sudėtinga, tai yra
0: skauda.
1: Kažkaip skauda, jo. Netgi, nu, vat, fiziškai. Bet jeigu mes tą frazę pradedam, pakeičiam, ar ne, įdėti pastangų. Tau reikės įdėti pastangų.
0: Bet neskamba taip jau rimtai. Įdėti pastangų, tai atrodo, kad nu, čia visai lengva.
1: Ne taip skauda.
0: Ne.
1: Čia viskas priklauso jau nuo tavęs, aš truputėlį įdėsiu ir aš galiu, kiek aš esu pasiruošęs įdėti pastangų. Ir mes grįžtant nuo dabartinio švietimo, mes nebenorim, kad vaikai įdėtų pastangų siekiant rezultato. Mes norim, kad būtų labai linksma, kad būtų smagu, o jeigu jau švelnu, nespausti, nes tada labai blogai jaučiasi.

0: mes nemokom to, kad žiūrėk, taip, nėra lengva suprasti, įsigilinti, reikės perskaityti gal ir 5 ir 9 kartus, kad tu suprastum, bet tai yra dėl tavęs. Sunku sustoti, sunku kvėpuokim. Mes nemokom nieko, kieno kvėpuoti. Man dirbant netgi versle, kada aš man sakau, pradėkim nuo kvėpavimo. Oi, gal galim, gal galit kokią nors kitą tabletę duoti? Vat kažką tokio greito. Vat kaip viską greitai padaryti?
1: O kodėl kvėpavimas yra svarbu?
0: Nes tu tuo metu surenki save. Tuo metu tu įžemini. Be galo svarbu save įžeminti, kad pamatytum realybę. Kada mes esame įsitempę, kada yra kažkokia tai sudėtinga mums situacija, nu kartais įsijungia tas toks, tas smegenis, tos pirmykštės, ar ne vadinamos, kur arba bėk, kovok, arba sustink. Ir tu nebežinai, jeigu sustink, tai tu tiesiog nieko nemastai, tave baimė visiškai
1: sukausto
0: ir tu nieko. Bėg, tai tu bėgi, kažkur bet ką darai, nebūtinai tą, ką reikia, ar ne, daryti. Nu ir arba kovoji, tai yra priešinės, tu giniesi kartais, kad čia nes neturite teisės, čia dar kažkokio, bet nu tu puoli kažkaip gintis. Kai tu sustoji save į žemę ir jis paklausi, apie ką tai yra, apie ką yra šita situacija, ko aš noriu šitoj situacijoj, kas man tinka ir kas man netinka. Vat tada tavo protas dirba ženkliai skaidriau.
1: Įdėti pastangų, čia toks labai geras momentas, kuris, na, kiekvienam turbūt reikš labai skirtingus dalykus. Aš ten trupučiuką, tarp kitko, atsidarysiu dar vienus skliaustus, vat kai jūs sakėt apie pastangų įdėjimas, kad sudėtinga, sunku, aš prisiminiau, kažkada aš esu savo studentams, dabar neatsimenu kokioje temoje, citavus vieną pasakymą ir tikrai neatsimenu, kam jis priklauso tas pasakymas, kad sunku, labai sunku yra būti turtingu, bet labai sunku yra būti skurdžiu. Tai vat kažkaip surezonavo man. Ir apie tas pastangas. Na, juk labai dažnai susiduriam, kad vienas įdeda na, beveik jokių, sakykim, pastangų ir tai vadina, kad aš jau padariau viską, kas yra mano galioje, o kitas tikrai eina, daro, ritasi ir darys dar ir tą nueina taip vadinamąją ekstra mylę ir dar ekstra mylę ir vis tiek galvoja, kad na, čia yra nepakankamai.
0: Mhm. Čia bet mes visi labai skirtingi. Jeigu tau nuo vaikystės kala, kad nesvarbu, ką tu be padarai, tu vis tiek esi nepakankamas. Dar truputį gali pasistengti. Tu gavai 9.
1: Devintukas,
0: kodėl ne 10?
1: Taip.
0: Ir va šitiems žmonėms lygiai taip pat yra labai sudėtinga, nes tu vis eini ir nežinai, kur yra tas galas, tu nebesimėgauji ir nesidžiaugi rezultatu.
1: Jūrate, bet dabar yra mūsų pirmos laidos galas ir mes padarykime trumpą pertrauką.
2: Labas, Milda.

0: radijas.
1: Labas, Milda.
2: Verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė šiandien kalba jums 052-431-431. Paskambinkite mums ar komentarą, galbūt pasidžiaugimą, o galbūt na, rūpestį, kas jūs neramina, su kokiomis situacijomis jūs susidurėte. Darbe parašykite mums mobiliojoje programėlėje. Jūratė, į pertrauką išėjom kalbėdamos apie... kada ir koks tas pastangų kiekis yra pakankamas. Ir kaip tik per pertrauką mes su jumis labai dar nuėjom trupučiuką gilyn apie tą tokį irgi arba su puokles, kuomet aš negaliu įsivertinti tų pastangų, kad aš įdėjau pakankamai, aš tada metuosi į kitą kraštutinumą. Čia kalbu galbūt net ir asmeniškai apie save, kad ai, tada nieko nedarau, čia vis tiek nieko nebus pakankamai. Ir panašiai. Ir gal dar atsakydama ir pakomentuodama, užkabinkite ir tą balsą galvoje, kuris mus įpratęs yra, tiksliau sakant, kur mes esame įpratę, kad tas balsas mus talžytų, nes aš nesugalvoju kitokio geresnio žodžio, kaip tik žodį talžyti.
3: Vidinis kritikas, jis taip vadinamas, ar ne, kuris. Tai iš tikrųjų labai dažnai žmonės, na, būna tas toks spiruoklinis principas, kad jeigu nuolat aš nesijaučiu pakankamas, jeigu nuolat aš abejoju savo įdėtomis pastangomis, ir tikrai būna dažniausiai abejoja tie, kurie tikrai įdeda daug pastangų, tikrai daro. Visada visi žmonės daro klaidas, visi. Bet užtenka tokiam žmogui padaryti menkiausią klaidą ir užtenka bent vieno komentaro iš išorės, kad kokio tu čia nesąmonę padarei, tau atrodo viskas, aš per mažai. Ir tuomet įsijungia kitas gynybinis mechanizmas vadinamas, aš tada nedarysiu šius. Aš geriau ieškosiu pasiteisinimo, kodėl nepadariau.
2: Mm-hmm.
3: Nebuvo laiko, buvo labai daug kitų darbų, darai tai, kas, nu, ten, kur susimauti net negali, nu, sakykime, tam tikri darbai yra, kur, nu, nereikia dėti pastangų, yra automatinė, ne? Tai daug lengviau šituos daryti, apsikrauti save labai labai daug užimto žmogaus, nu, tokio rolė, skito nespėjau, ir nedaryti tai ten, kur tau, nu, niekaip nerandi savęs palaikymo. Tai kai įsijungia tas pats kritikas, tu per mažai, tu dar, kiek tu gali, sau griežtai sakyti, stop, pasidžiaug.
2: Jis juk ateina labai dažnai iš mūsų tėvų namų.
3: Taip, mes girdime kitą balsą, tai mes girdime savo praeities balsą. Visada yra, netarsi, netgi atrodantis tas. Bet aš kaip sakau, vizualizuokim tą vidinį kritiką ir jį išimkim iš savęs ir pastatykime prieš save. Pat pastatyti, net galime akis užmerkti ar ne, ir pakalbėkim su juo, ko tu nori iš manęs. Kas tau čia dabar yra negerai? Apie ką? Pažiūrėk, aš padariau tą. Uai, padarėjau.
2: Padariau.
3: Gali geriau? O man dabar patinka šitas rezultatas. Parodykim liežuvį, ar ne? Pasakyt, gali biškinu ir pati. O tu gali manim pasidžiaugti? Matai, kiek aš padariau? Gali manim pasidžiaugti? Ir va tuomet tarsi tu bendrauji jau nebe su savim vidui, o iš išorės, ir atsiranda kitas santykis. Ir kartais jisai pajama ir nutyla. O šiaip, nu, kartais galim sakyti, gali dabar patylėti, paskui galėsi pašnekėti.
2: Mhm. Ir dar žinot, vat, ką jūs kalbat, aš anksčiau trupučiuką bandžiau tą užkabinti būtent mūsų supančią aplinką. Mhm. Aš labai kažkuriuo metu buvau savo aplinkoje pastebėjus, kad ir ką aš pasiekčiau, kad ir ką aš padaryčiau, ne, ir tai būdavo, na, tikrai galbūt ne visiškai menki laipteliai, o gal net ir gana reikšmingi, aplinkos reakcija būdavo tokia. Nu, tai gerai, tai dabar toliau, varyk, nesustok. Ir aš suprasdavau, kad aplinka mane stumia į tokį, na, tam tikrą akligatvį, kur aš neturiu net, ne tai, kad atokvėpio minutėlės, bet kur man neleidžiama pasidžiaugti kuo ir pabūti tame, žinot, kad, kaip aš sakydavau, kad kiekviena tavo pora įsigertų to, vat gerumo, žiūrėk, vat, aš man pavyko, kaip jūs sakot, aš padariau, aš pasiekiau, ir na, tavęs tiesiog kaip su botagu, varyk, nesustok, bet aš noriu galbūt šiandien bent jau sustot ir pasimėgaut, nes tuomet tas gaunas iš tikrųjų, na, toksai tu beprotiškas bėgimas, kur tu bėgi dėl bėgimo, tas kelias dėl kelio, rezultatas dėl rezultato, ir tu jau pasiekiai, ir tada tau kaip adrenalino, kaip narkotiko reikia kito, kas nėra turbūt blogai, bet tu sau to šilumos ir to vat, gero jausmo taip ir neleidi duoti.
3: Ir nebesustoji. Tai čia be galo svarbu sustoti. Aš suprantu, kad tai yra įsijungę tas elementas iš mūsų vaikystės, kad vis kažkas kitas geresnis, kažkas kitas toliau nuėjo. Pažiūrėk, privalai tu būti geriausias. Čia buvo gyvenu metu, kad tu turi būti geriausias, ar ne? Savo srityje pats geriausias. Nu, labai yra sunku visada išbūti geriausiu. Visą laiką, nes tu žinai, kad jeigu tu sustosi, viskas, tu nugriūsi, nukrisi, kažkas kitas tave aplenks.
2: Ir aplenks ir sutryps.
3: Bet niekas netrypia. Mes nebemokam džiaugtis, netgi tas, kuris aplenkė. Nu, aplenkė ir sakom, valio, aš džiaugiuosi šiandien už tave, nes tu aplenkė. O aš džiaugiuosi savimi, nes aš padariau tai. Va čia, man dabar yra gera. Taip kartais gali atsirasti, kad va, tu ir džiaugies, bet aš, va, žinok, gyvenime su va tą padaręs, va tą padaręs, o dabar ką tu darai, nes tą jau padarai prieš 20 metų.
2: Taip, taip, taip.
3: Čia jau irgi yra kitas kraštutinumas, ar ne? Tas toksai, padariau ir užsibuvau tam. Džiaugsme, nu, tas net tada jau kitus nuvertinu, bet nebematau, ką aš galiu padaryti. Tai čia visą laiką turim turėti tą tokį balansą. Pasidžiaugiau, džiaugiuosi, palaikau, o džiaugsmas labai kyla tuomet, kai mes mokam ir kitus palaikyti. Kai mes palaikinėjam ir kitus, mokomės po truputį palaikyti ir save.
2: Ačiū, Jūratė, padarykime trumpą pertrauką.
0: Labas, Milda.
1: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Po pietų grįžtame į studiją. Na, o mano studijoje šiandien vieši verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė. Ir su ja mes kalbėjome apie daugybę dalykų. Kalbėjome apie galimybes, kurių mes nesugebame ar nenorime pastebėti, jų priimti, joms kitaip tariant atverti duris. Kalbėjome apie įdedamas pastangas, kada gana yra gana ir kada galima leisti sau pasidžiaugti. Jūratė, o dabar aš norėčiau, kad mes eitume prie, na, jūsų turbūt vienos iš tų tokių pagrindinių temų, kuri yra visiškai nelinksma ir labai turbūt sudėtinga mūsų, ypač mūsų šalyje, Lietuvoje, kuomet mes dar turime begalės tabų, begalės stigmų, apie kurias nešnekame, daugybę dalykų, kuriuos vis dar esame linkę sušluoti po kilimu, tai apie smurtą. Šiandien galbūt fokusuokimės į mikrosmurtą. Mikrosmurtą versle, į psichologinį smurtą darbe. Ir vis dėlto per tą smurtą dar užkabinsime tą reikia mistinę, reikia mylėti save temą. Sakykit, prašom, kas yra tas mikrosmurtas? Ir galbūt, ar jis yra skirtingas darbo aplinkoje ir namų šeiminėje aplinkoje, ar jį galima sutapatinti, kad mikrosmurtas tai yra mikrosmurtas.
3: Taip, ir ten būna, nes jisai paliečia. Jis tarsi toks yra tarsi nepiktybinis.
2: Taigi aš tik sakau.
3: Bet tarsi toks, nu žinai, yra kas ir geriau padaro. Nu gerai, nu taip darbe, nu padarėt planą, tai ką dabar toliau darysit? A jau sekančią mėnesį viskas padaryta. Ir tokia, tu jauti, kad tuose žodžiuose yra ne džiaugsmas, o tarsi panieka, pašaipa.
2: Pašaipa, visiška.
3: Ir ko čia dabar, tai ką dabar tu čia darysi? Tai turi sprendimą. Tai jau kas jau turi ieškoti? Tai ne patys, bet man reikia patarimo. Tai jeigu tau jau reikia patarimo, tai gal man šis pagalvoti, ar tu man čia esi reikalingas? Ir tu supranti, kad kažkas liktai ne taip, tau skauda, kad tau nepatogu, tau nepatinka. Bet žinot, kas yra, mes lietuviai vėl esame pratę pakentėti.
2: Pakentėti, va taip.
3: Pakentėk. Taigi, ir labai dažnai, nu kaip tą patį smurtą, nu sutikim, didesnė dalis taiko aukštesnės pozicijos turintis, galios poziciją turintis. Na, tarsi vadovas, aš labiau galiu pamenkinti. Ir ką aš pastebėjau, kad niekada vadovas, kuris pasitiki savimi, kurias tiki savo gebėjimais, jis niekada nemenkins, jis nenaudos jokio tokio smurto. Bet tas, kuris nepasitiki savimi, kuriam nepavyksta ir kuriam neišeina, jis visą laiką tai pradės taikyti. Bet mes žmonės, kurie susiduriam, turim išmokti irgi tą dalyką atpažinti ir sustabdyti. Ir yra, pavyzdžiui, jeigu tu jauti, kad tave žemina, žiūrėti į akis ir paklausti, jūs norėjot mane pažeminti? Norėjot mane įžeisti? Paklausti. Žmogus labai pasimeta.
2: Bet čia Jūratė labai drąsu, kiek mūsų lietuvių gebėtų sau leisti ar išdrįsti tokį dalyką padaryti.
3: Matot, kol mes žiūrime į vadovą, į statusą ne kaip į žmogų, o kaip į kažką tai aukščiau, tai yra kalba apie mūsų savivertę. Kai mes esam pasitikinti savimi ir turim aukštą savivertę, mes į kiekvieną žmogų žiūrėsim kaip į žmogų. Nes visi esame žmonės. Apskritai, ne? Tas pats, mes visi valgom, visi einame į tualetą, visi miegame ir taip toliau. Tai nėra, kad aukščiau ar žemiau. Tiesiog tam tikrai yra statusai. Aš vadovas, tai vadovas aš turiu įkvėpti, aš turiu padėti žmogui pasiekti rezultatų. Kai mes pakeičiam požiūrį, kad ne mane turi nubausti, o mes kartu turim siekti to rezultato, keičiasi ir būsena. Ir aš sakau, ką labiausiai galite prarasti? Darbą? Jeigu jūs gerai dirbate, jūs visą laiką rasite kitą poziciją.
2: Jūrate, o šitoje vietoje leiskite tada paklausti apie, vėlgi aš grįšiu, mes nesame vakuume. Aplink mus yra šeimos, mūsų pačių šeima, tėvai, giminės, artimieji, draugai ir panašiai. Ir na, labai dažnai turbūt ta aplinka formuoja mūsų netiesiogiai, o galbūt ir visiškai tiesiogiai mūsų santykį su darbdaviu. Išbūk, išlauk, pakentėk, ypač moterim pakentėk, dažnas argumentas, o kur tu geriau rasi? Aš pati esu susidūrusi su tą situacija, kuomet būdavo darbe visiškai nepakenčiama aplinka ir aš apsisprendžiu jau galbūt išeiti, skambinu mamai ir mamos pirmas, o kur tu geriau rasi? Ir tam, tuomet tu nori, nenori, tu žinai, kad tu rasi, jūs kaip ir sakėt, ką tik tai kad jeigu tu esi geras darbuotojas, tu rasi vos išėjęs per duris, tu rasi turbūt jau penkis gausi pasiūlymus. Bet vėlgi, tu vienas su savimi taip galvoji, o grįžęs namo tau sako, o kur tu geriau rasi, o tu pagalvojai apie šeimą, o tu pagalvojai apie mus ir tuomet tu vėl kaip tas, na, kaip tas vėžlys į savo kiautą lendi, o gal ir iš tikrųjų taip.
3: Kai neturi palaikymą, visą laiką taip yra. Bet aš kaip sakau, nebūtina iš karto bėgti, tu gali keisti situaciją, jie yra toje pačioje vietoje, bet jeigu tu keiti, jeigu tu stabdai netinkamą elgesį, tikrai daug žmonių net nesupranta. Pavyzdžiui, tikrai man yra tekę, kur ir vadovai, su kuo jūs naudojat sarkazmą. Savo rimtai nepagalvoju. Bet nuoširdžiai, žmogus sako nuoširdžiai. Aš tikrai sako, net nepagalvojau, kad nu, čia buvo. Taip sakau, bet jisai iš šono skamba nu, labai žeminančiai. O geras, ką man dar su kuo reikėtų atsiprašyti, pradėti nuo to. Eikit susitarkti, kokią bendravimo kultūrą mes naudojam. Jeigu aš pavargau, jeigu man netinka, kaip aš sustabdyt galiu, kaip aš tai pasakyti. Taip, bet mes esame pratę tarsi tas prastas bendravimas. Tonas yra norma.
2: Nu, taip,
3: arba į kitą pusę mes perlinkėm, kad bet koks pastebėjimas ir pasakymas, kas turi būti kitas, kad mes jau tada kritiką priemam kaip žeminimą, nors iš tikrųjų tai yra kritika. Ir o į kritiką svarbu atkreipti dėmesį, kad mes visi galėtume
2: pagrįsta.
3: Taip, aš kalbu apie konstruktyvę. Mes ir tą žodį kritiką

0: kritiką labai dažnai naudojam, kad jisai yra blogis. Nes ką prieš tai kalbėjom, vidinis kritikas, jisai nesako, nu, gražiai, ar ne, na, tai žiūrėk, čia visai neblogai padarei, va čia dar pasistengi, dėk pastangų ir čia tau dar pavyks. Ne, ir tas vidinis sako, tu toks, tu noks. Mes dėl to apie kritiką galvojame blogai. Tai kerta pagal mūsų pasitikėjimą savimi. Kai mes žiūrim į kritiką, kad aš galiu su ja aukti, aš galiu aukti.
1: Jūs kalbate apie sarkazmą. Grįžkime prie turbūt žemesnio lygmens juokeliai. Ne? Įvairiausi juokeliai, mes apskritai esam tokie pokštininkai kaip tauta ir vis juokaujam ir vis, nežinau, ar galiu į eterį sakyti žodį bajeris, tai vėl, ką prašom, užsikimškit ausis, nes čia viskas yra bajeris, čia viskas yra juokeliai. Ir panašus dalykai. Tas pats galioja ir šeimoje, ir partnerystėje, kuomet partneris būna ar vyras, ar žmona būna tiesiogiai menkinamas, ką jūs ir sakėt, pašiepiamas, žeminamas, ir kitas atsako juk labai dažnai, nu taigi čia, aš čia tik ant bajerio pasakiau, oi, tu nieko nesupratai. Ir staiga išima dar vieną kozerį, kokia tu ar esi jautri, ar tu jautrus. Mm-hmm. Tas pats turbūt ir darbe, nu, nebūk toks jau jautrus.
0: Nebūk jau toks jautrus, jau nereaguoju. Bet aš reaguoju, taip aš jautrus, taip aš taip reaguoju. Galim susitarti kitokį bendravimo būdą. Taip aš nesuprantu šito juokelio. Man jisai yra nejuokingas. Ir viskas. Ir kitam gali būti jisai juokingas ir gali du sėdėti vienas kitą ten visai vadinti ir jiem bus juokinga. Arba nežinau, ten anekdotų pasakojimas, ar ne, vyriškiai sėdi, šneka apie moteris ir kartais tokiu menkinančiu, ar ne, ir moteris gali sakyti, žiūrėk, man nejuokinga, čia aš irgi sėdžiu, uai, nu jau nesureikšim, čia jau dabar anekdotų nebus galima pasakyti. Nu ne, nes man tai nemalonu. Tiesa, ir viskas.
1: 052-431-431 mobiliojoje programėlėje arba paskambinkite į studiją ir pasidalinkite galbūt jums nutikusiais, na, labai nemaloniais psichologinio smurto atvejais jūsų darbe, o galbūt partnerystėje. Jūratė, ir vis tik, galbūt... jau mes kalbėjome apie sarkazmą, apie juokelius, anekdotų pasakojimą. Galbūt galėtumėt pateikti dar porą pavyzdžių, kad klausytojas lengviau atpažintų kas dienius pavyzdžius, kurie nutinka, vat jūs šitiek valandų sukaupus, tai jūs turbūt perėjus gausybę įvairiausių įmonių ir įstaigų, kurių vat, su kuriais susidurėte iš pirmo vat, žvilgsnio, iš karto vat, eini ir krenta į akis ar rėžia ausis, kad klausytojui būtų lengviau atpažinti tą mikrosmurtą.
0: Melavimas. Pavyzdžiui, ateini ir susitari vieną, na nežinau, ateini pas vadovą ir sakai, nu žiūrėkit, aš labai norėčiau, nu čia vat, paprašyti, ar būtų galima ataskaitą pateikinėti, nu tokiu, pavyzdžiui, būdu, ar ne? Mm-hmm. Vadovas sako, nu gal ir geras sprendimas, nu taip, ne? Tada ateina, prieina kiek laiko, kur ekselinė lentelė. Taigi mes susitariam, kad aš galėsiu pateikti kitų. Kada susitariam? Nieko mes nesitariam. Kažką tu čia painioji. Ir taip...
1: Kažką tu čia painioji, dar labai geras sakinys. Aha. Ta prasme, labai blogas sakinys, bet geras pavyzdys.
0: Tai ir tas tikrai tu tada pradedi galvoti, palauk. Arba, pavyzdžiui, tu užduodi klausimą raštu, tau neatsako raštu. Atsaki žodžiu. Ir paskui, nu sakai, bet ašgi klausiu ir čia jūs sakėt, kad šitaip yra, ar ne, nu ten kaip pavyzdys, aš galiu su tuo klientu pasirašyti kokią sutartį, ar ne? Kur aš tau sakiau? Kada? Nieko aš nesakiau. Tiesa, gavai laišką? Nu, ne. Tai apie ką mes kalbam? Ir tu pradedi suprasti, kad ar čia aš kažko tai nesuprantu, ar aš tikrai supainioju. Tada, pavyzdžiui, nepateikia informacijos tau. Ar ne? Pavyzdžiui, nežinau, koks vyksta susirinkimas, visiems išsiunčiamos žinutės, o tu negauni. Ir tu sakai, bet aš negavau. Na, labą dieną, visi gavo, tu negavai.
1: O tu jau taip.
0: Tai tikrai tu negavai.
1: Net ir girdžiu tuos balsus, žinokit, kaip jūs sakot šituos pavyzdžius. Aha.
0: Ir tu vėl tada galvoji, kur čia pasimetė, o paskui kaip niekur nieko, ha, tai gal išsitrynė elektroninis paštas. Nu gerai, pridėsiu. Nu gerai, nu gal tikrai išsitrynė, o gal ne. Ir tu visiškai pradedi tikrai savim abejoti, kur tu negali priimti to paties tokio sprendimo. Arba prie kitų žmonių, ar ne, pradeda na tokia, tarsi tokia vieša kritika. Nu gerai, va čia tai pasistengė, nu tu vėl.
1: O Jėzau, net matau, žinokit, visus tuos personažus.
0: Ir tu nieko nebesakai, bet tu jau jauti.
1: Taip. Sakykit, prašom, tuomet, kuo mikrosmurtas skiriasi nuo to tokio, na, žinai, jisai yra tiesiog su, ai, bjaurus ten koks nors bosas, sunkus vadovas, ar dar dažnai būna pasakoma, na, žinai, čia toks jo charakteris, reikia su tuo susitaikyti, nu ir vėlgi grįžtam prie to, iškentėti, pakentėti, patylėk, nutylėk, nuryk, žinai.
0: O kur jau taip nebūna, ar ne?
1: O kur jau taip.
0: Bet mes tada auginame, turim susitaikyti, kad mūsų pasitikėjimas savimi kris. Tiesiog, geriau nebus. Na, nebent jūs visiškai užsidėsit šarvą, nebepriimsite nieko, bet tuomet jūs apskritai pradėsit taikyti lygiai tą patį bendravimą su kitais. Ir tada atsiranda kultūra įmonėje. Vadovas tave menkina, tu menkini savo kolegą ir visiems tai yra tampa norma. Ne? Tarsi, vat, viską. Ir labai dažnai būna, kad naujokai nebeišsilaiko. Ateina nauji žmonės ir sako, nu čia pas jūs ir kultūro kokia nesąmonė. Oi, tie naujokai tai dirbti nenori.
1: Jo, o jau šitą kartą, tai jau ten taip. Labai geras klausimas būtų, o ką jūs patartumėt kolegoms, jeigu jūs matot, galbūt kolega yra tiek, na, užmobintas, ane, ir jis nebemato savo situacijos. Mm-hmm. Ką jūs patartumėt, kaip kolegoms elgtis, kurie, na, adekvatūs, kurie norėtų padėti tam kolegai, kurie netgi galbūt yra viena...
0: Kuris patiria mobingą.
1: Taip, ar kurie netgi yra viena ar kitą kartą pasakė, žiūrėk, čia taip negerai, o kolega dažniausiai atsišauna, ai, nu, čia nieko tokio. Žinai, visiems būna, ai, nu, gal ten jam bloga diena, žinai, ar ten dar kažkas. Kaip kolegoms elgtis?
0: Žinot, kas baisiausia yra, kai man tenka dirbti, kad labai dažnai žmonės svarbu, kad ne apie mane.
1: Svarbu, kad ne apie mane.
0: Nes tu bijai atsidurti toje vietoje. O jeigu tada tave dabar užsipuls, kol puola kita, tu tarsi esi ramesnis.
1: Saugus.
0: Tu supranti, kad negerai, tu išeini pabambi, kad, nu jo, čia taip neturėtų būti, čia taip yra negerai. Bet tu bijai žengti tą žingsnį, nors iš tikrųjų, jeigu šalia sėdintis ir būtų taikomas prie kitų, ar ne, kolegų, vat, pavyzdžiui, viešas susirinkimas, ir žmonės pasakytų, žiūrėkit, tai buvo netinkamas elgesys. Tada blogai turi pasijausti tas, kuris taiko, o ne tas, kuris patiria. Mes turime juos apginti. Arba kitą kartą ir pasakyti, kritiką galite pasakyti ir individualiai. Jūs galėjote tai pasakyti. Arba kai pradeda jau viešai kritikuoti, žeminti ir menkinti, netgi gali ir pasakyti, ne, nemanom, kad čia mes visi turėtumėm to klausytis.
1: Mhm. Čia geras patarimas.
0: Mhm. Ir tiesiog noriu, bet savo visą laiką turėti tokį klausimą, aš kaip savo, kai labai bijai, savo užduok klausimą, gerai, susikurk patį baisiausią scenarijų. Kas nutiks, jeigu tai padarysi? Pats baisiausias, ko labiausiai bijai. Ir jeigu aš labai labai bijau netekti darbo, aš turiu iš karto turėti scenarių. Gerai, vat mane atleidžia, vat aš nebeturiu darbo. Ką aš darysiu? Gerai, tada galvoju, gerai, darbo birža, kiek laiko galėsiu, ką galėsiu dirbti, kur, į kokią įmonę galėčiau išsiųsti. Kada mes galvoje pamatome kitus sprendimus, mums lengviau yra pastovėti ir už save, ir už kitą.
1: Ir turbūt šitas klausimas bus labiau moterims apie moteris. Mergaitinimas. Vis dar, vat aš čia pastarąją savaitę, aš nežinau kiek kartų, ir gydymo įstaigose, ir kitose įstaigose susidūriau su mergaitinimu. Vat mergaitės tai ten tą padarys. Nors mergaitės yra, na, galbūt ir lygiavertės, ir tokiose pačiose pozicijose kolegės, ir jokios jos nemergaitės. Kaip apsiginti nuo to mergaitinimo?
0: Toks yra kaip stereotipas, ar ne? Na, tarsi moteris, nu, turi kažkaip tai vyrams labiau pataikauti, kažką dešikavos padaryti.
1: Taip, toliau,
0: ar ne? Tai pirmas dalykas, nu, labai svarbu vėlgi atkreipti dėmesį, ar tai yra, na, kaip čia jau standartas visada, ar tai yra vienkartinis atvejis ir kartais ir moteris susireikšmina, nepabijokim ir to. Kartais tikrai būna, kada ateini ir sako, nežinau, vyras sako, gerai, nu padarysiu kavos ir ta moteris viskas puiku gali sėdėti, ar ne? Bet kitą kartą ateina ir paprašo tos moters, ar galėtum padaryti kavos, nes prieš tai darė ir vyrai. Ir moteris, tai kas aš jums dabar tarnaitė? Tai jau nebėra apie tą patį nuvertinimą, tarsi moters. Ir va čia labai svarbu šitą atkreipti dėmesį. Bet jeigu nuolat jau tik tai, kad mergaitės jūs turit padaryti, ne, nu, tai tada ir pasakai, žiūrėk, kad nu, norėčiau susitarti, nu, kas turi padaryti kavą, man nėra sudėtinga, bet norėčiau, kad kitą atveju padarytų ten, nežinau, ir Jonas.
1: Psichologinis smurtas darbe ir meilė sau. Dabar ypač turbūt kokį pastarąjį dešimtmetį išpopuliarėjęs visur, kur tik tokuose, feisbukuose, instagramuose, visi būkim autentiški, mylėkim save. Ir ką tas reiškia praktiškai, vat jeigu žiūrėtume, apibendrintume mūsų tą vat šios dienos kontekstą ir nuo to, ko mes laidos pradžioje pradėjome, ką reiškia tas meilė sau ir kaip, iš kur jos gauti ir nuo ko pradėti tą savęs mylėjimą.
0: Tai meilė sau turbūt ir gimsta iš mūsų viduje, ar ne? Tai vat, jeigu visame tame kontekste apie tai, ką mes kalbėjome šiandien, apie tą psichologinę, ar ne, tą smurtą, mikro, tai pirmas dalykas savęs paklaus, kad aš neturiu leisti, kad mane kitas žmogus žemintų. Nu, negaliu sau to leisti. Aš turiu nubrėžti ribą ir pasakyti stop. Va čia jau ir bus ta pirmoji meilė sau, kad aš nubrėžiau ribą, kas man nepatinka. Netgi įsivardinimas ir pasakymas, ne, man netinka šitaip, aš šitaip nenoriu, man skaudėjo, man tas juokelis nepatiko ir aš turiu tai pasakyti. Kartais užtenka to, kad aš sau įvardinu nemeluodamas. Nu nieko čia tokio, dar baisiau kitiem būna,
1: kaip taip
0: pavadina. Tai ne, man nepatiko, va štai čia jau ir yra meilė sau, nes tu nubrėži sau įvardini, kad tai buvo negerai. Tuomet tu savęs paklausi, o kaip tu norėtum, o ką tu galėtum dėl to padaryti. Ir netgi tą meilę savo, kai mes patys šviečiam, kad kitam nainam pasilabinam, sakom, labas rytas, kaip tavo diena. Mes kartais tą meilę savo, kad su manim turi sveikintis, čia man visi mane turi pastebėti. Ne.
1: Čia turbūt jau labiau į egoizmą ir būtent tą tokią fokusavimas įtiki aš, mano, man.
0: Taip, ir netgi tas, aš čia padariau, o manim čia nesižavė niekas, o tu pasisakei, o tu pasidžiaugiai, kai kitas padarė. Tai vat,
1: va, tokio, būtent labai geras tai, pasakymas.
0: Mokėk džiaugtis ir kitais. Ir tai irgi meilė sau. Turėk dėkį. Nu, ta tokia pati, už ką esu aš sau dėkingas ir tai aplinkai, kuri yra šalia. Ir mes tada pradedam ateiti kitas spalvas. Mes nepradedam tiek, nu, giliai eiti į pykti, atkeršyti ar pavydo jausmą iškelti ir išpūsti.
1: Ir turbūt, na, dar tas susijęs irgi su mokymusi matyti ne vien tik juodą viską, nes turbūt nei vienoje situacijoje nėra viskas 100% blogai ir juoda.
0: Nėra taip, kad blogai arba tik gerai. Visada yra tarpinių spalvų, ar ne? Tai vat paieško, nu gerai nėra dabar labai gerai, bet gerai, kas vat negerai iš tikrųjų? Vat įvardink, kas yra negerai. Nes kartais mes tokia, oi, kaip blogai, oi, kaip nekenčiu.
1: O kas blogai?
0: Kas blogai?
1: Viskas.
0: O kas yra viskas? O gali išvardinti tris dalykus? Nu, jau čia kabinėjai.
1: Čia, mama, norėjau sakyti, kad būtų toks tikriausiai atsakymas.
0: Tai čia nėra apie meilę sau. Na, taip pasme, jeigu tu nesugebi įvardinti, tai yra tik tai dejavimas, nuvertinimas ir ieškojimas, prie ko prisikabinti. Bet jeigu aš gebu įvardinti, kas man negerai, o tada kita dalyka, o kaip aš norėčiau, kad būtų, va tada aš jau einu, kad tai yra apie mane. Aš kalbu apie save ir pagarbą sau, meilę sau ir ribų nubraižiu.
1: Žinot, ką aš visą laiką dabar pastarąsias kelias minutės girdžiu iš jūs sakant, na, įsivardinimą sau. Ir man atrodo, kad dauguma būtent su tuo ir turi pačias didžiausias problemas. Nes jeigu tu esi sąžiningas sau, tu atviras sau, tu įsivardinęs visą šitą ir turėsi imtis kažkokių veiksmų. O to nelabai kas ir nori. Jūrate, ačiū Jums labai, kad Jūs šiandien atėjote ir buvote su mūsų Labas Milda klausytojais. Šiandien Jums kalbėjo verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki.
2: Labas, Milda.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
6: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime Kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knygą. Praėjusioje laidoje mes su jumis toliau nagrinėjome šios knygos 15 skyrių, kurio tema Dievas apsireiškia kaip skydas ir atpildas, Abraomo tikėjimas ir Dievo sandūra su Abraomu. Po maldos mes toliau nagrinėsime temos dalį Dievo sandūra su Abraomu. Priminimui perskaitysiu jums praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtas eilutes ir mes keliausime toliau. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už mums suteiktą galimybę gyventi. Dėkojame tau, kad tu nepalikai mūsų be žinių apie save ir apreiškiai mums save šventajame rašte. Dėkojame tau, kad šiandieną mokinomės viešpatę praktikuoti kasdienius skaitimus, kasdienius tavo švento žodžio nagrinėjimus, prisilietimus prie jo. Ir šį vakarą mes prašom tavo šventosios dvasios vedimo mūsų mintims, mūsų širdims ir tavo dvasios jėgos praktiškai pritaikyti tą žodį savo gyvenime. Meldžiame už sielas neišgelbėtų žmonių, kurie nepažįsta Jėzaus Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo, kurie nežino apie savo amžiną ateitį ir abejoja ją. Meldžiame tavęs, kad tavo dvasia viešpatė, kuri ir atėjo į šį pasaulį įtikinti mus, jog esame nusidėjėliai, nuvestų mus amžinojo gyvenimo keliu į tą artimą bendravimą su tavimi. Prašome to Jėzaus vardu. Amen. Taigi Dievo sandūra su Abraomu. Tuomet jis tarė jam: Aš esu viešpats, kuris išvedžiau tave iš chaldėjų ūro, kad duočiau tau šį kraštą kaip paveldą. Viešpatė Dieve, paklausė jis, iš ko aš pažinsiu, kad jį paveldėsiu? Jis atsakė, parūpink man treigę telyčią, treigę ošką, treigį aviną, purplelį ir jauną balandį. Jis visus juos parūpino, perkirto pusiau ir suguldė pusės vieną priešais kitą. O paukščių pusiau neperkirto. Plėšrieji paukščiai leidosi ant skerdienos, bet Abraomas juos nuvaikė. Ir šios dienos pirmoji mūsų nagrinėjama eilutė. Saulei leidžiantis Abraomą apėmė didelis miegas ir apgaubė didelė baisi tamsa. Pradžios knygos 15 skyriaus 12 eilutė. Abromą paralyžiuoja miegas. Tokiu būdu jis patraukiamas į šalį. Atrodytų keista, kad Dievas užmigdo Abromą, kai jam reikia sudaryti sutartį, tačiau ši sutartis neįprasta. Dievas pereis tarp aukos pusių, nes jis duoda pažadą. Tuo tarpu Abromas neis, nes jis nieko nežada. Abromas paprasčiausiai tikėjo Dievu. Štai ir viskas.

eilutėje. Prieš 2000 metų manęs net nebuvo, kad galėčiau pasirašyti sutartį, bet buvo Dievas tėvas ir Dievas sūnus. Sūnus buvo nukryžiuotas ir mirė už mano nuodėmes, kurios buvo mane paralyžiavusios. Nei aš, nei jūs negalėjome nieko pažadėti. Nieko nežadėjo ir Abromas. Tarkime, Dievas būtų pareikalavęs: Abromai, aš sudarysiu su tavimi sandūrą, jei pažadėsi kiekvieną dieną melstis. Ir štai vieną vakarą Abromas užmiršta pasimelsti. Sutartis sulaužyta, todėl Dievui nebereikia tesėti savo pažado. Tačiau Dievas įsipareigojo vykdyti tai, kas nuo jo priklauso, o iš žmogaus reikalauja tik vieno – pasakyti jam amen. Tai yra patikėti juo, pritarti jam. Jums reikia tikėti Dievu ir tikėti tuo, ką jis yra padaręs. Mano draugė, tikėti Dievu ir yra išganimas. Prieš daugelį metų vienos škotės sūnus išvyko mokytis Glasgow miesto koledže ir grįžo netikintis. Jei kalbėjo savo berniukui, koks Dievas nuostabus, ir džiaugiasi, kad gali būti tikra dėl savo išganimo. Skeptikas sūnus kurį laiką klausėsi, bet galiausiai motinos kalbos jį ėmė erzinti. Galiausiai jis tarė: iš kur žinai, kad esi išgelbėta? Tavo maža siela nieko verta. Vaikinas ėmė lyginti mamą su visatos platybėmis ir pareiškė, jog Dievas gali visiškai apie ją užmiršti, todėl ji negali būti tikra dėl savo išgelbėjimo. Moteris nieko neatsakė. Ji paruošė sūnui pusryčius, įdėjo į lėkštę ir patiekė jam. Galiausiai baigusi šeimininkauti, ji atsisėdo priešais ir tarė: žinai, sūnau, aš galvojau apie tai. Galbūt tu teisus. Galbūt mano maža siela nėra kažin ko verta. Galbūt visatos platybėse Dievas visai manęs nepasigestų. Tačiau jei jis manęs neišgelbėtų, tai prarastų daugiau negu aš. Aš prarasčiau tik savo mažą nereikšmingą sielą, o jis savo reputaciją, nes pažadėjo išgelbėti mano sielą. Dievas sutiko tai padaryti, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Taigi, vienintelis Dievas perėjo tarp aukos pusių. Jis sudarė sutartį. Tuomet Viešpats tarė Abromui: tu turi žinoti, kad tavo palikuonys bus ateiviai ne savo krašte. Ten jie bus pavergti ir kentės priespaudą 400 metų. Pradžios knygos 15 skyriaus 13 eilutė. Biblijoje išpranašauta, kad hebrajų tauta 3 kartus bus iškeldinta iš savo krašto. Čia užsimenama apie pirmąjį kartą. Taip pat išpranašauta, kad jie sugrįš, ir po pirmos tremties jie iš tiesų sugrįžo. Vėliau juos pavergė Babilonija. Babiloniečiai išsivarė žydus į nelaisvę, tačiau jie ir vėl sugrįžo. 70 metais po Kristaus Jeruzalė buvo sunaikinta, o žydai išblaškyti 3 kartą. Nuo to laiko jie taip ir nesugrįžo į savo kraštą. Tai, kad jie dabar tenai gyvena, jokių būdų neišpildo šventųjų rašto pranašyščių. Pasak Dievo žodžio, vieną dieną žydai sugrįš į jiems priklausantį kraštą taip, kaip pranašauta. Bet tautą, kurią jie vergaus, aš teisiu. Po to jie išeis su dideliu lobiu. Tu nueisi pas savo protėvius ramybėje ir būsi palaidotas sulaukęs žilos senatvės. Pradžios knygos 15 skyriaus 14-15 eilutės. Žydai išėjo iš Egipto nešini dideliais turtais, tačiau Abromui, žinoma, to neteko išvysti. O čia sugrįš jų 4 karta, nes amoritų nedorumo saikas dar neprisipildė. Pradžios knygos 15 skyriaus 16 eilutė. Dievas sako Abromui: negaliu dabar tavęs įkurdinti šitame krašte, nes myliu ir amoritus. Noriu suteikti jiems progą į mane atsigręžti. Dievas davė amoritams 400 metų. Ar sakysite, kad tiek laiko per mažą atsigręžti į Dievą? Šią galimybę pasinaudojo vienintelė kananietė moteris, paleistuvė Rahaba.

0: atsigrėžė į Dievą ir patikėjo juo. To paties Dievas te prašo ir iš jūsų. Jis suteikė amoritams pakankamai laiko atsiversti. Saulei nusileidus ir tamsai įsiviešpatavus, rūkstantis žaryjų indas ir liepsnojantis deglas perėjo tarpanų skerdienos pusių. Pradžios knygos 15 skyriaus 17 eilutė. Ir viena ir kita nurodo į Kristų. Žaryjų indas žinoma simbolizuoja teismą, o deglas – tai, kad jis yra pasaulio šviesa. Ta diena viešpats sudarė sandūrą su Abraomu tardamas. Tavo palikuonims duosiu šį kraštą nuo Egipto upės ligi didžiosios upės Eufrato, kraštą kainitų, kenazų, kedemiečių, hetitų, perizų, refajų, amoritų, kanaaniečių, girgašų ir jebusiečių. Pradžios knygos 15 skyriaus 18-21 eilutės. Dievas paženklina pažadėtą žemę. Beje, ką pasižadėjo Abraomas? Nieko. Jis paprasčiausiai tikėjo Dievu. Dievas ir jūs išgelbės. Išgelbės malonę, jei tik tikėsite tuo, ką jis yra dėl jūsų padaręs. Pradžios knygos 16 skyrius. Tema – Sarajos pasiūlymas, Hagaros pabėgimas, Abraomo išbandymai. Prieš pradėdamas nagrinėti šį skyrių, turiu pripažinti, jog beveik norėčiau, kad jo Biblijoje nebūtų. 15 skyriuje pasakojama, jog Abraomas patikėjo Dievu ir rodės, jog jo tikėjimas jau nesvyruos. Tačiau šis vyras netobulas. 16 skyriuje skaitome, jog jis suabejoja Dievo pažadu. Abraomas paklausė Sarajos ir sugulė su tarnaite Hagara, kilusia iš Egipto. Sarajos ir Abraomo netikėjimas davė pradžią Izmaeliui. Jei 15 skyrius buvo nuostabus ir daug žadantis, tai šis ganėtinai nuvilintis. Sarajos pasiūlymas. Abraomo žmona Saraja nebuvo pagimdžiusi jam vaikų. Ji turėjo egiptietę tarnaitę vardu Hagara. Pradžios knygos 16 skyriaus 1 eilutė. Tiek turtai įsigyti Egipto žemėje, tiek jauna egiptietė tarnaitė Abraomui pridarė daug rūpesčių. Saraja kreipėsi į Abraomą. Žiūrėk, viešpats sulaikė mane nuo gimdymo, todėl sueik su mano tarnaite, gal nors per ją aš turėsiu sūnų. Abraomas paklausė Sarajos prašymo. Pradžios knygos 16 skyriaus 2 eilutė. Sarajos pasiūlymas nebuvo keistas. Anais laikais, jei žmona negalėdavo susilaukti vaikų, vyras eidavo pas sugulovę. Tačiau nemanykite, kad Dievas tam pritarė. Tai buvo Sarajos idėja, o Abraomas jai nusileido. Atrodo, kad šiuo atveju jis leido Sarajai būti šeimos galva. Taigi tada, kai Abraomas buvo išgyvenęs 10 metų Kanaano krašte, Abraomo žmona Saraja paėmė savo egiptietę tarnaitę Hagarą ir davė ją savo vyrui Abraomui kaip žmoną. Pradžios knygos 16 skyriaus 3 eilutė. Jauna egiptietė Sarajos tarnaitė tapo jo sugulove. Tačiau tai nebuvo Dievo valia. Dievas nepripažino ir negalėjo pripažinti šio palikuonio. Kodėl? Nes tai buvo neteisinga. Nesakykite, kad Dievas tam pritarė. Šis įvykis aprašytas Biblijoje kaip istorinis faktas. Jis suėjo su Hagara ir jį pastojo. Pamačiusi, kad tapo nėščia, ji ėmė žiūrėti į savo šeimininkę su panieka. Pradžios knygos 16 skyriaus 4 eilutė. Hagara sakė, aš padarysiu tai, ko nepajėgia Saraja. Pagimdysiu Abraomui kūdikį. Matote, ji niekino Sarają. Tuomet Saraja tarė Abromui: tu kaltas dėl man daromos skriaudos. Daviau savo tarnaitę tau į glėbį, o ji pasijutusi nešia, žiūri į mane su panieka. Tebūna Viešpats tavo ir mano teisėjas. Pradžios knygos 16 skyriaus 5 eilutė. Nepraleiskite pro ausis šios eilutės. Nemanykite, kad Dievas pritarė tam, kas vyko. Jis sako, kad toks elgesys netinkamas ir nepateisinamas. Dabar tai supranta ir Saraja. Tekrinta mano kaltė ant tavęs. Kaltė, bičiuli. Dievas nepateisino šio poelgio ir tai atneš Abromui daug sielvarto. Abromas ir Saraja nepasitikėjo Dievu iki galo. Pagaliau Abromui buvo jau beveik 90, o Sarajai 80 metų. Manau, jie padarė išvadą, jog vaikų nebesusilauks. Tikriausiai apsvarščiusi situaciją, Saraja sakė: galbūt Dievas nori, kad mes pasielgtume kaip įprasta mūsų laikais? Iš tiesų, žmonės anuomet taip elgėsi, tačiau tai prieštaravo dieviškai tvarkai. Neteisinga manyti, jog Dievas pritarė viskam, kas užrašyta Biblijoje. Biblija yra Dievo įkvėpta, kas reiškia, jog viskas joje užrašyta tiksliai. Bet daugam, kas čia užrašyta, Dievas nepritarė. Šiame istorinėme pasakojime neakcentuojamas moralinis aspektas, kuris labiausiai kliūva mums. Abromas ir Saraja užaugo chaldėjų ūre, kur toks elgesys buvo įprastas. Jų didžiausia kaltė buvo ne amoralumas, o tai, kad jie netikėjo Dievu. Abromas ir Saraja nusidėjo ir Dievas įvertino jų poelgį kaip nuodėmę. Įdomu, kad šiandien mes labiausiai baisimės tuo, jog Abromas sugulė su tarnaite, tuo tarpu jo netikėjimui skiriame kur kas mažiau dėmesio. Tačiau būtent netikėjimas šioje situacijoje ir buvo didžiausia nuodėmė. Hagara pabėga. Abromas atsakė Sarajai: tavo tarnaitė tavo rankose, daryk su ja, kas tau tinka. Saraja taip su ja šiurkščiai elgėsi, kad ši nuo jos pabėgo. Pradžios knygos 16 skyriaus 6 eilutė. Nebeiškentusi Hagara pabėgo. Tik jai, tik jos nešiojamam kūdikiui grėsė mirtis. Viešpaties angelas atrado ją prie vandens šaltinio dykumoje, prie šaltinio pakeliui Šūrą. Pradžios knygos 16 skyriaus 7 eilutė. Manau, jog viešpaties angelas yra ne kas kitas, o Kristus prieš įsikūnijimą. Juk jis visada ieško pražuvusiųjų. Hagara buvo nuėjusi gana toli nuo namų. Ir tarė: Hagara, Sarajos vergė, iš kur ateini ir kur eini? Jie atsakė: bėgu nuo savo šeimos. Jie atsakė: bėgu nuo savo šeimos. Viešpaties angelas tarė jai: grįžk pas savo šeimininkę ir paklusk jos šiurkščiai rankai, nes, kalbėjo toliau jai viešpaties angelas, padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kad jie per daugumą bus nesuskaitomi. Pradžios knygos 16 skyriaus 80 eilutės. Ketvirtame laiško Galatams skyriuje apaštalas Paulius naudoja šią istoriją kaip alegoriją. Hagara ir jos palikuonis įstapatina su Sinajaus kalnu, ant kurio buvo duotas Mozės įstatymas, ir kalba apie to įstatymo reikalavimus bei vergystę jam. Tuo tarpu Sara Paulius vadina laisvąją. Apaštalas pabrėžia, kad Abraomui priklausė tik Sara, ji buvo jo žmona. Šiandien daugelis žmonių geidžia kitos, jie nori būti įstatymo valdžioje. Bet mano bičiuli, mes kaip tikintieji esame sujungti su Kristumi. Apaštalas Paulius sako, kad bažnyčia lyg skaisti mergelė yra sužieduota su Kristumi ir vieną dieną bus jo nuotaka. Todėl nenorėkite būti įstatymo valdžioje. Įstatymas yra tai, ko nei jums, nei man nereikia. Jis kaip Hagara. Štai ką nori pasakyti Paulius laiške Galatams. šis sumanimas suteikė daug sielvarto ne tik Sarajai, bet vėliau ir Abromui. Hagara sugrįžta, kad pagimdytų berniuką, kuris yra Abromo sūnus. Viešpaties angelas tęsė sakydamas jai: žiūrėk, tu esi neiššia ir pagimdysi sūnų. Pavadinsi jį Izmaeliu, nes viešpats išgirdo tavo sielvarto šauksmus. Jis bus smarkus žmogus, ranka pakėlęs prieš visus, o visi prieš jį. Pykdamasis su visa savo gimine gyvens. Pradžios knygos 16 skyriaus 11-12 eilutės. Ar skaitydamas šią eilutę kada nors susimastėte apie 4000-mečių vidurio rytų istoriją? Kas vyksta tame krašte šiandien? Izmaelio palikuonys smarkūs arba, kaip verčia profesorius Algirdas Jurėnas, laukiniai. Visais laikais tai buvo charakteringa dykumų beduinų gentims. Tokiu būdu išsipildė Dievo ištarta pranašystė. Anie žmonės vadina save Abromo vaikais, tačiau jie taip pat ir Izmaelio palikuonys. Jie giminingi Abromui per Izmaelį. Su ja kalbėjusi viešpatį jį taip pavadino: tu esi matymo dievas, sakė ji, nes argi aš iš tikrųjų mačiau Dievą ir pamačiusi išlikau gyva. Todėl šaltinis buvo pavadintas šaltiniu gyvojo, kuris mane mato. Jis yra tarp Kadešo ir Beredo. Pradžios knygos 16 skyriaus 13-14 eilutės. Koks Dievas gailestingas Hagarai. Tai ne jos nuodėmė, todėl Dievas su šia moterimi elgėsi labai maloningai. Kaip jau sakiau, mano nuomonė, čia paminėtas viešpaties angelas buvo nekas kitas, kaip Kristus prieš įsikūnijimą išėjęs ieškoti pražuvusių. Jis kaip ganytojas atneša Hagarai gerą žinę. Su ja kalbėjusi viešpatį jį taip pavadino: tu esi matymų dievas. Anksčiau Hagara to nesuprato. Egiptiečiai primityviai suvokė ir įsivaizdavo dievą. Nes argi aš iš tikrųjų mačiau dievą ir išlikau gyva. Ją sukrėtė faktas, kad dievas ją mato. Mums tai netrodo labai įspūdinga, nes mūsų samprata apie dievą progresyvesnė. Bet minutėlė. Galimas daiktas, kad mes pažįstame Dievą taip pat menkai, kaip Hagara. Sunku mažam ir ribotam žmogui suvokti beribį Dievą. Mums visiems stinga pažinimo. Manau, jog visą nesibaigiančią amžinybę mes artėsime prie Dievo pažinimo. Tai vertas tikslas. Įgytas Dievo pažinimas išaukštin žmogų amžinybėje. Tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos Kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas, Merūnas Vitulskis, ir su juo mes lekiam į Japoniją. Sveiki, Merūnai.
3: Labas, Fausta, sveiki visi.
1: Googlinau ir radau, kad Japonijoje buvot 2017-aisiais. Ja. Ar tai yra tas vienintelis kartas, ar paskui dar teko sugrįžti?
3: Kaip tranzitas yra buvę momentų, bet ten tiesiog... Ne tais momentais aš labai gerai atsimenu, kas tas buvo prieš kokius gerus 18 net metų buvo. Pirmą kartą tik teko prisiliesti prie Japonijos, truputėlį, ten su pėdomis, bet tuomet supratau, kad aš privalau čia sugrįžti, nes ir oro uostai visai kitaip atrodo, ir mentalas, ir ta ramybė, ir, na, žodžiu, ir sugrįžau, turėjau fainą labai perklausą Tokijui. Ir ten teko vieną pastatymą dirbti, tai buvo Madame Butterfly, Toyotos koncernas didelis darė savo jubiliejų ir jie pasėmė visą produkciją, tą, kurią esu dainavęs kitoje šalyje. Na ir džiugu, kad buvo galimybė truputėlį susipažinti su kultūra ir su žmonėm ir su tais pačiais su japonėjusiais lietuviais teko nemažai bendrauti ten. Jo, ir ambasadų
1: lankytis. Kaip atrodo su japonėjas lietuvis?
3: Su japonėjas. Jie, iš tikrųjų, labai daug perėmė to tokio ir bendravimo, ir tos stilos labai daug, ir vaišingumo, ir net fotografuojasi kaip japonai, kas buvo juokinga. Pas mane tokia bendra nuotrauka yra su ambasadoriu tuometį. Tiesiog visi taip susėdė, žinai, ir rankytės, moteris, taip, vyrai, taip. Aha. Labai jokinga buvo, bet jo, žinai, ta, kaip sakyt, tie įpročiai išsivysto ne per trumpą laiką. Jiems reikėjo 6 metų tiek užkurti kažkokius tai ir, kaip sakyt, su įvairiausiais tais, nežinau, Lietuvos ryšiais visais verslo ir taip toliau. Nu, tai trunka labai ilgai, kiek mes su Erika viešėjom laiko, tai labai daug, kaip sako, nu, ne taip paprasta viskas su Japonija, kaip su kitom šalim, ar Europos, ar Rytų, tai yra visai kitas pasaulis. Ir jie šalis stengiasi pažinti pirmiausia savo partnerius per kultūrą, per to, kaip jie atsineša į savo darbo partnerius, ir tai yra, nu, labai ilgas laiko tarpas. Tai džiugu, kad tuo metu ambasadorienė mūsų ten pavedžiojo, daug labai pasakojo, pat japonų puikiai valdžius, ir buvo labai įdomu, vat, iš pirmų lūpų girdėti, kas tas yra apskritai Japonija, japonai, ir kas tas reiškia draugaut su Japonija, žinai, tai iš arti. Man tai yra, nu, kosmosas, aš ten noriu daug kartų sugrįžti, gal nėra taip arti. O gal ir gerai, kad nėra arti, dėl to yra
1: nes
3: tokie...
1: Nes tada tik ten tektų ir važiuoti.
3: Yra šiaip unikali, dėl to jinai yra. Tai nepamiršim, kad tik 100 metų apskritai atsidarius pasauliui šitą šalis, dėl to jis savo turi tokį vadarų unikalumą ir nėra nudėvėta labai.
1: Kaip jūs atsimenat tą vat ilgesnį pabuvimą? Ar reikėjo pačiam irgi truputį save pritildyti, gestų sumažinti? Aš nežinau, koks jūs gyvenime, gal iš tikrųjų labai toks japoniškas ir tylus, ramus. Man, pavyzdžiui, aš pakankamai neseniai grįžau prieš, man atrodo, porą mėnesių iš Japonijos. Aha. Tai aš nesu pats garsiausias žmogus, nesu pats tyliausias, bet, tarkim, Italijoje jau aš tokia matosi, kad ne Italija. Tai man Japonijoje teko gerokai save sumažinti, nutildyti, nes atrodė, kad aš visur rėkiu, visur sklaidausi.
3: Yra tiesos, jo, mes labai skiriamės nuo jų. Kad ir kiek besistengtume būti tylesni, jis tiek atrodo yra tylesni visais, kaip sakyti, nu, visais rakursais. Jo, yra tiesos. Vieti tai metro, kokia kultūra, žinai, nieks ten nereikia, nieks ten nesižarsto, įeina tiesiog gražiai, viskas labai ramu.
1: Bet teko savo prigaut, kad oi, čia aš kažkaip gal ar per garsiai?
3: Aišku, ne, taip, žinai, kažkaip tai, nu, iš taip mano natūra tokia, aš stengiuosi kaip chameleonas žinai, į tą visą visumą įsipinti ir prisitaikyt. Be abejo, kai esi svečias, tai nu, iš pagarbos vien tik žmonėms, nes jų yra nusistovėjus tvarka ir nu, tu kažkaip privalais išlieti tai. Tai nu, jo, mes tikrai labai skiriamės nuo jų, labai.
1: Besiruošdama laidai, perskaičiau tokį dalyką. Aišku, žmonės būna, ką nors pasako, paskui jų klausinėja apie tai ir jie net neatsimena ir ten galvo, kokia čia, ką aš čia pasakiau, bet perskaičiau, kad nuo mažens jums paliko įspūdį japoniškas menas, pavyzdžiui, origami, ir ten buvo paminėta, kad to meno trapumas toksai, ir aš pagalvojau, koks keistas dalykas pasakyti nuo mažens, ir mano, kaip man susirišo visą tai, koks keistas vaikas, nes man vaikystėje tai patiko, nu, tos fintifliuškos visos, kur ten kas nors garsiai pipsi, groja, lėlytės iš reklamų.
3: Aš augintas trijų moterų, jos buvo tokios nepaprastos, pačios buvo labai daug apšviestos, apsišvietusios, ir viskas joms buvo, ypatingai mano mamai buvo labai įdomu, menai, ir mano, kaip sakyti, teta yra menų toks tai žmogus, senelis nusipelnęs dailininkas, ir dėl to į pasaulį truputį nu, normalu, kad kitaip žiūrima. Tai ir atsimenu puikiai tą biblioteką senelio, kuris buvo fanatikas knygų absoliutus ir savo visus honorarus išleisdavo dideliam leidiniam ir ten vyriausiam, nežinau, reprodukciniams kažkokiems žurnalams, ten apie Leonardo da Vinci taip toliau. Ir neišimtis viena iš tų knygų buvo origamis. Buvo kokios 60 metų senumo, nors sovietinis leidimas buvo, bet vis tiek labai detaliai viskas parodyta, kaip lankstyti, ir tuo metu aš taip buvau įnykęs, tai buvo įdomu, nes kadangi buvau vienturtis kokie 10 metų, tai normalu, kad ir savo ir laiko labai daug turėjau, ir kadangi visi dirbantis, mama medikė, ten dėdė gaisrininkas, administratorė močiutė, teta su dailė, su visokiais ten žodžiu, tai daug vienas daug labai būdavo, į darželio nekenčiau, tai palikdavau mane vieną ir aš ten krapštydavus. Nu, tai va tas vienas iš tų dalykų, kuris mane labai stipriai domino, buvo origamis. Japonija, aštrus daiktai, nu, dieve, aš dėl peilių šiaip, iš esmės, jų kultūra yra ginklų, tai ten iš viso aš greičiau valandų valandas kalbėti, kaip tas gaminama, kaip darosi, kokios tradicijos, žinai, kelios kartos tą gamina, ir žodžiu, aš sau prisiekiau vaikystėj, kad aš privalau į tą šalį kažkada nuvykti, nes nu, tai yra kažkas tai nepaprasto, jie tiesiog savo uždarą tokia turi uždarą planetą. Net yra ufologų, man atrodo, fantastų yra daug labai tų istorijų, kad gali būti, kad japonėms kad tai iš kitos planetos nusileidus. Tai aš net kartais, jeigu tai paini, tai galvoju, nu gal ir iš tikrųjų, nes ir tų komiksų, žinai, kultūra, ir tos moters, žinai, supratimas, ir kaip kario supratimas savęs, žinai, tas pagarbos savi kontrolės ir viskas įvaržymas, žinai, krūmai veršti, medžiai išlankstyti taip, kaip turi būti, ne kitaip, nu, yra kažkas tokio, žinai, va tas valdymas va, situacijos arba, kaip sakyt, nu, apsitai, visko valdymas, žinai, va viskas turi savo formą, savo vietą, laiką ir požiūris į tai.
1: Šiaip labai įdomus dalykai tarpusavį ten dera ir visiškas nuolankumas ir tuo pačiu ir daug žiaurumo gali būti.
3: Taip.
1: Ir kažkoks ir mokėjimas iškesti, bet tuo pačiu ir dėmesys kitam parodomas. Labai, labai daug tokių, man atrodo, mums, ne tik atsvetimų mūsų kultūrai, nu, mes irgi galim ir pakentėti, ir žiaurus būti, bet ten kažkaip dar truputį kitai.
3: Ir kaip visa tai yra suderinama, kita vertus. Žinai, tas nuolankumas kartu su pasiaukojimu, ir toks, žinai, sakau, vien tai vaikų auklėjimo, kokia sistema yra, žinai, patys viską plauna tie vaikai po pamokų, patys viską prižiūri, batus nusiauna, į tą mokslą visai kitoks požiūris, žinai, į pagarbą seneliams, artimiesiams, nu, labai neįtikėtina yra.
1: O Merūnai, jūs tik žavitės, kaip jie vaikus auklėja, ar ir pats panašiais principais auklėja?
3: Yra momentų, duodu labai daug laisvės vaikam, iš kur viską pažint patiem empiriškai, kiek įmanoma, ir aš skaitau, kad labai yra svarbu. Dėl to pas mus jie labai atviri, labai tokie socialūs. Ir gal ir mokyklai dėl to labai sunku jiems prisitaikyti, nes jie labai linkia informaciją, jie tiesiog geria viską, jie nori patirt, kad tik jų neribotų, nespaustų, bet va čia gal ir skyrėsi, žinai, gal tos laisvės truputį ir per daug, kitą vertus pamastau. Bet Japonijoje irgi labai daug duodama laisvės vaikui savi tokios realizacijos. Nekalbu apie tai jau, kad yra iš kartos į kartą, kai kurie amatai perduodami, žinai, jeigu ten blinelius kepė senelis, tai ir anūkas kepa tos blinelius. Dabar labai dogmas tos keičiasi ir kiek teko bendrauti, tai jau jaunimas stengiasi sakyt, kad aš va, norėčiau kitų kelių eiti. Tas labai sunku, didelis šokas tiem tėvam, seneliam, bet keičiasi iš tikrųjų kultūra, galbūt irgi veikia tas pasaulinės tendencijos ir Europa jie atviresni yra visam tam pasauliui ir automatiškai pasaulis atviresnis į juos, tai niekur nuo to nepasislėpsi.
1: Paminėjot tas tradicijas, man iš tikrųjų buvo tikriausiai, kad kultūrinis šokas pamatyt, kaip žmonės įnikė ten į tradiciją ir gerąją, ir blogąją prasme. Kartais atrodo, kad jeigu taip vyko, tai taip ir turi vykti, nieks net nesvarsto, o ir tikrai. Iš kitos pusės labai gražu matyti iš kartos į kartą tą tokį paveldą nešant. Ar jums priimtinas tas tradiciškumas? Koks jūs esat žmogus labiau tradicinis? Čia aš kalbu ne apie šių laikų realijas, tradicinė, ne tradicinė,
3: bet tiesiog. Kaip po savęs identiteto išsaugojimas, taip. Man tai žiauri yra svarbu, absoliučiai. Žmogus nežinantis savo šeimos, savo istorijos, jisai net nevertas tos pavardės. Tai kadangi tai man buvo labai daug apie tai pasakojimą iš močiutės pusės, nežinau, kiek kartų pasakojimą, nes nu, tu negali nebeišmokti arba neatsiminti to jau, nes ir kartojasi vyresni žmonės. Nu, tokie, taip jau yra. Ir dėl to aš savo vaikam irgi labai daug apie tai pasakoju ir va tos tradicijos, žinai, kad gal, žinai, ar į dailę vienas vaikas, ar į muziką, duodo šiem patiem pasirinkimą, bet polinkį ir tarkim tendencijas, ten norus labai labai panašu į tai, kad vis tiek vienas sunus tikrai eis į menus ir tas labai ryšku ir aš jaučiu tą labai, nes ir požiūris, ir mąstymas, ir ta tokia vienatvė jam reikalinga, ir kažką krapštytis, tai va greičiausiai, nežinau, gal net į dailę mesis vaikinas, tai vėl džiugu, nes kažkas tai vis tiek šeimoje, nu, taip jau pas mus atsitinka, mūsų giminiai, kad kažkas vis tiek vienas metas į tos menus ir tu nuo to nepasislėpsi. Ir greičiausiai ta genų krūva įvairiausia, kokie ten bevyktų, kas ten vyktų per žiežerbos jos įtakoja. Ir tas labai džiugu. Aš džiugu, nuo ko pradėjo, dėl kur, iš kur proprosinėliai atkeliavę, dėl ko tie menai mūsų šeimoje, tas labai įdomu, tos simbiozės visos, nu, tiesiog labai daug ženklų.
1: Tai žodžiu, jūsų vaikai save pažįsta giliau, aš turiu galvoje tą šeimos prasme.
3: Jiems ir įdomu, žinai, labai, at, jeigu nebūtų įdomu ir tu pirštum tą informaciją. Tai, žinai, irgi per laiką atsirenki, kad to nebūtų kažkokio tai rusizmo, nors pas mus labai patriotų daug šeimoje visą laiką buvo ir senelis buvo begalinis patriotas ir už tai vos į kalėjimą rus laikais nesėda už tą, reiškia, lietuvišką kūrybą, lietuvišką tematiką ir vaikam apie tai irgi kalba, kur yra, žinai, kad papasakoju visą pirmiausia aplinką apie situaciją ir kodėl vienas ar dalykas ar kitas įvyksta ir leidė jiems patiems spręsti. Tada jie kažkaip taip atsitinka, kad teisingai nusprendžia, žinai, arba teisingai supranta vieną ar kitą įvykusio šeimoje situaciją, žinai. Tai faina, kad jiems įdomu. Pirmiausia, čia man didelis pasiekimas per laiką, kad vaikams kažkaip tai įdėgi arba natūraliai vyksta, kad jie supranta, kad nu, tai yra svarbu. Nes jau kalbam ir dabar, kad jūs irgi turėsit vaikų ir labai svarbu, kad jie irgi žinotų, iš kur atėjo seneliai, proseneliai ir ką mes čia veikiam, žinai.
1: Aš priminsiu mūsų klausytojams, kad mes kalbame su Merūnu Vitulskiu ir jeigu nepastebėjo, tai kalbam apie Japoniją, nors gal kartais ir ne visai.
3: Nukrypstam.
1: Taip, bet grįžkim prie tos kelionės. Jūs atsimenat, kaip ten skridot, kaip ta ilga, o gal jums pasirodžiusi visai neilga?
3: Ilgiausia buvo kelionė, kiek mes esam keliavę, nes gal vakarai, gal daugiau, ne, manau, kad buvo pati ilgiausia iš tikrųjų kelionė, ką esam turėję. Ir tas virtimas iš ryto į vakarą, kai tu visą naktį sėdi balkonė ir dairaisi, kai išvinta ir visą naktį toks, žinai, dauštas, kaip sakau, visą savaitę man reikėjo klimatizuotis, kaip čia, kas, kaip ką. Bet ir matai, kaip tas bunda miestas ir kaip žmonės kiek savo darbų dėmesio skyrė ir kaip viskas švaru.
1: Teko matyti šveičiant šaligatvius.
3: Jo, mačiau, ir plaunai, ir ten ir trina, apie rūšiavimą jau šukšlių net nekalbu, apie 23 dėžės ar kiek jau ten spalvotas geltonas baltas popierius plasmatizuotas popierius kamštelis išplautas, neišplautas, maisto atlikos dažo, nu, žinoma, kosmosas, žiūrėjau, tai pagarba va tai aplinkai kitiems ir kad tik tai kitiems nesuteikti jokio diskomforto ir po savęs nieko nepalikti, o palikti taip, kaip buvo, nu, labai fainas požiūris, man labai patiko. Tų pačių Ronino, ką gyvenvietėj buvom, šitam 40, kiek ten, kaip tas filmas garsusis, 45 Ronino ir kiek ten, kur dėl imperatoriaus vietininko žodžių tokio teisingo poilgio, jo visi samurai nusižudė vienu metu. Mhm. Tai va toje aikštėje buvom, tikrai ta atmosfera. Ar čia tokia savytaiga dėl to, kad aš labai stipriai myliu šitą šalį, ar šiaip dėl to, kad apie tai teko labai daug skaityti ir įvairiausios kinematografijos matytai. Tai labai stipriai veikia, aplinka tokia buvo, nu, kažkokia, va, tikrai tik tai gongo ir truko to pum, žinai, tokia aplinka visa tiesiog skamba. Ta medžių visa kultūra, tie bonsai, tas, sakau, tie patys kapai, kuriems kaip pamastai apie 400-500 metų ir jie taip pat atrodo, kaip atrodė tada, nieks nieko nelietė. Tikrai labai faina. Tai aš jau nekalbu, sakau, apie tos muziejus ir kur yra dabartis ir kur praeitis. Ir vis tiek atrodo, kad vienas kitą kažkokiu būdu ryša. Ir kad jie labai, kaip sakyt, remiasi savo istoriją, dabartį formuojant tiek menuose, tiek teatre, viskas stengiasi išlaikyti, sako, tos tradicijos labai labai labai svarbu. Kaip šaliai, šeimai, nes, nu, tai parodo mūsų identitetą. Labai labai svarbu tai yra. Gal dėl to japonai ir skaito, kad mūsų lietuviai apskritai labai panašus į juos. Nežinau, kodėl jie taip galvoja. Nu, kaip sakant, mes esame irgi kuklus, pakankamai tylus, pakankamai konservatyvus, jie irgi šito labai daug turi.
1: Gal tas,
3: aš kuklus. Mėgstu labai analizuoti, mėgstu žmonės, begaliniai žmonės dievinu, tiesiog čia tą supratau prieš 10 metų, tik tai ir pats bendravimas, viskas mane kaip ir japonam labai labai stipriai kažkaip taip įkvėpė ir negalėčiau turbūt be žmonių gyvent, gal dėl to ir nepasirinkau dailės savo gyvenimą, nes reikėtų sėdėti prie lapų, tas irgi faina meditacija, visiems vyrams reikia užsipildyti tą nieko stalčiuką, kaip sako psichoterapeutai, tai jo, vis dar pamastau apie tą grįžimą prie dailės, bet šiai dienai aš labai socialus, labai man patinka žmonės, sakau aš.
1: O apie tą kuklumą, jūs esat iš tų žmonių, kur kažką visai neblogai moka, bet pasakys, kad tik vos, ar vis dėlto...
3: Aš net kartais nepasakau, aš tiesiog situacijos vengiu, arba tikiuosi, kad žmogus pats susipras, pas mane net kartais taip.
1: Man tai labai svetima. Aš jau jeigu moku, tai tada ir varu.
3: Tai man iškelygia tokia pati, dėl to mes labai skirtingi esam irgi. Jau kaip yra, taip ir drioksis ir pasakys, man nepatinka, kaip elgiatės, atsipešau, mūsų keliai skiriasi ir kažkaip taip, žinai. O aš taip atsargiai, patruputį taip nueinu ir kažkaip taip atsitinka, kad keliai patys ir išsiskiria.
1: Žavitės šitą žmono savybę ar prisibijot?
3: Aš labai ją žaviuos dėl to, kad jinai drąsos tame daug turi. Insau, tai yra didelė prabanga būt savimi šiai dienai. Labai didelė. Jis žiauriai tikra pas mane yra. Jis pas mane tokia, kaip sakyt, Nu tikrai labai labai labai, žinai, vat, yra taip kaip yra. Ir jokiai, žinai, jokiais, nežinau, grimais neapipaišyta, neuždengta, nepaslėpta didelė prabanga būti jos draugu, nes jau jeigu esi draugas, tai reiškia, nu, esi iš jo to vertas gyvenime ir turbūt ir tavo vertybinė skalė yra plati ir taip toliau, tai tas labai džiugu.
1: Ir... O nėra taip, kad ir kaip menininkų yra naudinga, nes galbūt aš tik spėlioju, bet galbūt kartais ateina ir pasako, kad agirdi, ką tu čia dabar susimažini.
3: Jo, yra to. Vat kaip tik vakar apie tai kalbėjom. Nu, tu nusiramin, ką čia nusikabi. Na, kažką apie padovanojimus kalbėjom, kad valstybė už kažkokia buvo tema apie tarptautinę veiklą ir kad jokio padovanojimo. Sakau, nieko nereik, mes viską turim. Kažkaip mes buvo taip, nu, nesusimažink čia irgi, žinai, gyvenime faina, kad pastebėtų, žinai, pasakytų apie tą gerą žodį. Sakau, man svarbiausia, kad tau būtų gerai ir tu man pasakai, nes geriausias kritikas vis tiek yra šeimos nariai, iš šonų matantis viską. Tai va, tai, nu, tai aš kažkaip, nu, taip yra. Mano gal čia mamos toks bruožas buvo irgi. Daryt darbus, bet tyliai ir neįsišokant. Tai kažkaip taip.
1: Tai Merūnas yra labiau japonas, o Erika yra labiau kažkokia tai gal iš Lotynų Amerikos arba Italijos tokia charakteriu.
3: Jeigu taip charakterį švies, galbūt jo, vidinis pasaulis yra, jo, vidinis pasaulis toks. Nors jis tu grina kraujas lietuvis ir nekoks kitoks, bet vidinė būsena, jinai norėtųsi gal labiau, kad būčiau toks į tą pusę. Ir save gal nuo vaikysės taip įsivaizdavau ir pasąmoningai kažkaip taip tą ryterystės visais, kaip sakyt, tokiais standartais visada vadovaudaus viduje gin, kaip sako, dievui tėvinį artimui, žinai, toksai skautų laikai man buvo irgi toks labai geras įkvėpimas save, ją kaip jauną žmogų palikti, vat, nu, gražiems tikslams ir dalykams. Dėl to šiai dienai ir įvairius paramos fondai man yra svetimi ir taip toliau, čia labai labai svarbu. O žmona jo, labai yra ugninga. Jis net ir pati kartais gal, aš sako, mano manam gyvenime, aš tikrai kažkur buvau Barcelonoje, Ispanijoje, kažką flamenko, nes ir tie patys šokiai įstringi, jai tiesiog pamato, tai matau, kad tirpsta. Jis nuo to, kaip Lotynų Amerikos šokius šoka, poros ar ten čempionatai, tai labai seka, domisi. Ir viduje sako, aš dieve šventas, jeigu iš naujo pradėčiau gyvenimą, nu, aš šokčiau ir dar kažką tai su to daryčiau. Jo, ir būdas toks irgi, žinai. Žinai, aš esu oro ženklas, jinai ugnies. Nu, tai va taip ir palaikom viens kitą, žinai, viens be kito negalim.
1: Merūnai, be galo įdomu, tik tais padarysim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtam į žinių radijo eterį. Aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir su Merūnu Vitulskiu keliaujam po Japoniją. Merūnai, prieš pauzę aš neveltui užsiminiau apie kažkokius tai tokius ugningesnius kraštus kaip Italija ir pati taip besiruošdama laidai suglumau, o kodėl ta Japonija, jūs jau kaip ir papasakot, kodėl Japonija, bet mano įsivaizdavimas buvo, kad operos solistui, nu, kažkaip tikriausiai kokia Italija turėtų labiau traukti. Ir tada pagalvojau, o gal Japonija yra operos šalis, tik aš pavyzdžiui nežinau, Dunduke. Kaip yra su ta opera ten?
3: Šiaip iš esmės Japonija yra muzikos šalis, sunku patikėti, bet jo, tas labai svarbu, jų gyvenime, apsakyti, neatsiemas dalykas nuo muzikos. Aš ne, čia jeigu taip imt apskritai, kultūra tai yra kažkoks tai toks neatsiejamas nuo jų dalykas. Ar tai būtų kultūra teatro, kabuki teatras, opera, tai būtų instrumentinė muzika, ar nežinau, kokį meną beliestum, ar tapybą, ar rašto, reiškia, meną, tai iš esmės jie nuo pat vaikystės jau jiems, jie turbūt dar tik vaikščiot pradeda, jau instrumentas yra rankam brukamas, koks ten bebūtų, kokį jie pajunta, kokiam instrumentu aistra, tai vat, žinai, koks ten vaikui dar, kokia dar aistra. Tiesiog, ką pajunta, kad eina vat į tą pusę, žinai, iš karto disciplina ir jie pradeda kultivuoti tos instrumentus ir jie vidurinį mokykloje būna puikus instrumentalistai, o vėliau, žinai, jeigu esi iš tų milijonų tikrai ypatingas, tai tikrai vieta nacionaliniam orkestre visada atsiranda. Bet jau ten, jie taip groja matematiškai ir taip tiksliai teko girdėti Japonijos nacionalinį orkestrą, tai žinai, taip tobulą, kad net neįdomu.
1: Ar tam tikrą prasme mes negalim prilygti būtent
3: tvarka ne. Greičiausiai neįmanoma. O kas liečia muzikalumų ir spalvas ir nebijoti klysti, va čia yra mūsų turbūt arkliukas. Tai ir mes, kaip galvoju, tokios atrankos nėra iš tų milijonų, kiek ten jų begyvena Japonijoje, ar kiek iškeliavę svetur, nes vietos visiems nėra greičiausiai tuose didžiuosiuose kolektyvuose. Tai jie vis tiek, kur be išvyktų, jie skaitosi lyderiai, nes nu, tai labai nuo pirmų dienų toks jau net į kaip ir į DNR atrodo į kraują tas įsipaišė, ką jie daro savo gyvenime. O kas liečia, tai vat gal tas ir mus ir sieja, žinai, mūsų labai nedaug, bet nes kokybę panašią turim ir tikrai vat mūsų muzikantai visame pasaulyje groja ir ne šiaip kažkur tai vidutinėme lygyje, bet aukščiausiame lygyje. Tai apie mus labai daug pasako. Gal tai dėl to tas identitetas yra toks truputį panašus su jais, kas liečia požiūrį į darbą ir discipliną ir taip toliau.
1: Aš pastebėjau bekeliaudama tokį dalyką Japonijoje, kuris mane šiek tiek erzino. Man pasirodė, kad jie vengia tokio tiesioginio ne. Geriau kažkaip ten nusilenks 20 kartų, dar kažkaip, kažkaip, bet taip griežtai ne, nepasakys.
3: Jo, jie nepatogumo to labai nemėgsta, sukelti nepatogumą kažkokį tai.
1: O man pavyzdžiui, yra gana sunku nuskaityti tokią socialinę situaciją, aš nesuprantu, čia ne, ar taip, ar gal, ir man atrodo, tai tu sakyk tada. Ar jums tai yra labiau žavu tas mokėjimas kažkaip išlaviruot gražiai? Nors jau iš to, ką mes kalbėjom, aš manau, kad tikriausiai, kad taip.
3: Aš diplomatas visom prasmėm. Mano šiaip gyvenime grįžtis tikslas niekam nesukelti jokio trigerio, nes, kaip sako, svetimo skausmo nebūna, nes pats esu daug to patys ir patyręs, kur žmonėm vienodai, kaip tu jautiesi, žinai, tiesiog jiems elgiasi taip, kaip jiems patogu. Na, aš savo sakiau, kad taip gyvenime nesielgsiu ir dėl to mano tokia natūra gal irgi visada gražiai, diplomatiškai geriau arba vengiant po truputėlį išeiti iš tos situacijos kažkaip tai. Jeigu žmogus klausia, nori konkretaus atsakymo, tai gerai, aš minkštai, bet pasakysiu, nu, tikrai nepakeliu arba ne, ar taip toliau. Pas juos yra visa ceremonija. Man teko matyti verslo susitikimą, kaip Japonijoje susitinka du žmonės iš skirtingų kažkokių tai debatų pusės. Ir kai yra šalia asistentai, kurie pasako, iki susitikimo liko 2 minutės. Ir jie pasiruošia, nusivalo dulkes nuo švarkų, prieivinas prie kito, sako, jūs turite 45 minutės, jiems pristato visą situaciją ir taip toliau, nes nežino žmogus, kiek laiko turi. O vėluotinas yra didžiausia nepagarba tiek viens kitam, tiek darbo grafikui. Tai ir vėliau, kai baiginės jau susitikimas, sako, aš labai atsiprašau, aišku, 20 kad nusilenks, atsiprašys ir pasakys, kad jums liko 5 minutės iki susitikimo pabaigos. Ir vėliau tų vizitinių įteikimas yra nerealus, kaip išėma, kaip paduoda, kiek lankstosi, kaip apsikeičia tomis vizitinių, nu tik kaip spektaklis vyksta. Ir mes tada pietavom su Erika viešbutį ir ten dėlė salė buvo ir matėm visą tą procesą, nu tai kažkas tai tokio. Vau, wow, sakau, nu toli gražu, tas man kažkas wow.
1: Aš visą laiką bandžiau fantazuoti, kaip italas, kaip japonas, tradicinis japonas pakankamai jaučiasi, pavyzdžiui, Italijoje. Ir man atrodo, koks košmaras jiems turėtų būti. Visi vėluoja, nieks nenusilenkia, dar gali ir kažkaip laisvai kažkur ranką, koją užmesti, vyno išgerti.
3: Manau, paklaustų, ar čia tikrai tiesa, ar čia kas vyksta dabar, čia dar paklaustų 3 kartus.
1: Jiems tikrai, mums atrodo, Japonijoje tie lankstymai kaip spektaklis, nebūtinai blogaja prasme, tiesiog taip, įspūdinga. O jiems tikriausiai Italija kaip didelis spektaklis atrodo.
3: Tai ten bet kam atrodo didelis spektaklis. Ir kiek teko dirbti, ten tų istorijų ten nesustotum pasakoti. Nuo to, kaip eini turgų ir kaip permoki viską, o čia vietinis žmogus, žinai, daug kart mažiau moka, arba taksistai, kurie, žinai, virš didesnę kainą tau kažkodėl tai vienaip parašyta programėlė mokėtų, o tau jis daugus, sakau, o kodėl čia man mokėti, va, rašo tiek, žinai, sako, daug daugus ant kavos. Tai, žinai, tas kontrastai baisus yra. Arba ten, žinai, kai ateini teatro priimai ir apsaugininkas tiesiai vat, atsidaręs kompiuterį, vakarinis jo greičiausiai budėjimas ir jisai žiūri pornografiją tiesiog ant teatro įėjimo. Tai vat, sakau, tas, nu, nėra čia net ką lyginti, čia totaliai. Ir aš galvoju, nu, dairais, vat, kartais po Italiją, jinai pakeli galvą, labai geras yra momentas, kiti gal užmiršta, žiūrėjau, dažniau čia žiūri taip, į grindys, į žmonės, aš laikas stengiuos pakelti užsienį galvą, nes ten visas grožis būna dažniausiai nepaliestas. Ir galvoju, kiek tu freskų, kiek tu skulptūrų, kiek visokių monumentų, galvų, aprašymų, kiek visko daug aplink. Kur tie žmonės? Kur tie žmonės, kurie kūrė visą šitą grožį, tos tobulybės, tos, nežinau, skulptūras, bet ką, tapybos darbus, kuriam reikia ne metų kartais patapyti. Kur jūs visi, kas atsitiko su jumis, žinai? Ir ta galvoji, gal tikrai, kaip Biblijoje rašė Sodomo humorą, pabaigoj bus, žinai, kur vieni kitus ryja, chaosas, kas riekia, kas ten mušasi, kas darbo kultūra iš vis, aš jau nekalbėsiu ten, žinai, vienaip repeticijoms, pavyzdžiui, mano srity išrašo, o vis laik viskas valandą vėluoja, arba tu dirbi, pradedi ariją dainuoti, ir staiga visi atsistoja, kažkur išeina, ir jie išeina tiesiog espreso minutę išgerto, nesuprati, kad čia aš žvengdumas, sakau, negaliu patikėti.
1: O žavor gąsdina?
3: Ne, žinai, kai didžiaja dalim ir vokieti ir austrija dirbi, kur tenai, žinai, jau laspe, ir sako, thank you, taip, mes viršvalandžių nemokam, pas mus ir lygiai žiūri rodiklė ties sekundinė, žinai, 12, ir visi išsiskirsto gražiai, nes visi gerbė vienas kito laiką ir tas labai yra faina. Tai kai tokia šalia atvažiuoja, ten po to, kaip jau galutiniai momentai, kai reikia ir atsiskaityti už darbus, žinai, ir kartais metus leidžia savo neatsiskaityti ir taip toliau. Istorijų apie Italiją labai daug turiu, ten nemažai metų dirbau, tai tikrai toli nuo Japonijos, labai toli.
1: Aš stebiu, kaip mes iš Japonijos taiga iškeliaujam ir skrendam kitur, bet
3: mes kontrastus matom tiesiog,
1: taip,
3: žinai.
1: Bet dar galvoju, pasilikim Japonijai. Dar tokį dalyką pagalvojau. Man atrodo, kad kai žmonės yra tokie kaip čia dabar pasakyti, susilaikę emociškai ir labai mandagus ir tokie nuosaikus. Tai naivu tikėtis, kad emocijos kažkur tiesiog švelnia srovele išplaukia. Jos vis tiek žmoguje jausmai, jie, aš netikiu, kad japonai jų neturi, nu tai yra neįmanoma. Ir man atrodo, kad japonai yra pakankamai tokia emocinė prasme supresuota tauta, o paskui kažkur tai turi nutekėti. Kaip jums atrodo, ar taip ir yra? Kur kukliam žmogui iš tikrųjų padėti emocijas, jeigu tu nesi tas, kuris va tiekis susinervinęs pasako, eik tu ša. Nes aš tai pasakau ir man nueina. O kaip tie išlaikyti žmonės?
3: Aš manau, jie turi savo turbūt tą nutekinimo kažkokią tai sritį vis tiek, nes aš žinau, kad jie ten be darbo turi labai daug visokių, jeigu ne ofiso žmogus, tai turi įvairiausių, jie tų vėlgi tradicinių šeimoje iš kartos į kartą pereinamų dalykų ir nežinau, ir tie patys karokie barai, kas su alkoholį gal iššoka, kas, žinai, lankų šaudo, kas kovų menai kendo, kas su augalais, žinai, bendrauja vyrų moterų psichologija vėlgi visose kraštuose labai skiriasi. Moteryje labai daug chemijos įvairiausio, žinai, labai kaip vaivorykštė, tiek visko daug, o vyrai, žinai, ten 2-3 mygtukų reikia. Mums tiesiog kartais reikia į vieną tašką pažiūrėti ilgiau ir mes įsižeminam.
1: Aš norėjau klausti, kur merūnas nusiventiliu.

0: veikianti raminančiai žmogų. Ir gamta yra, nu, nereik nieko dažyti, ten viskas yra vietoj. Atvažiuoji, kad jis ten, žinai, kokį parkelį nueini ir ten jau įsižeminė, žiūrėdama, žinai, į tos lapus judančius, kitiems į vandenį, kiti medžiotojo bokštelį sėdi, tu už mėsos nevalgo vegetarai, o sėdi tik dėl to, kad nori pažiūrėti gamtą, žinai, tai visokiausių tai yra niuansų. Tai kaip ir Japonijoje, manau, irgi jie turi savo įsižeminimo kažkokius tai momentus, nors jie dirba begaliniai daug, labai daug, kad teko matyti pietų laiko, kai žmonės tiesiog pagaliu pasidėję ant vairo, vairuotojai ir miega, tiesiog va, tą valandėlę ar pusvalandį, kiek jie turi, jie skiria miegui. O toliau visa kita, jo, žinomi, tos visą seksualinį pasaulį, kas visai kitoks, irgi ten pakankamai drastiškas ir, kaip sako, kiek kovų menų visokiausi mano, ten, sakykime, draugai artimoje aplinkoje daug labai pasakoja, kaip kokios moteris ir japonės, tarkim, at Japonija ir europietės, ir kaip, koks vyro požiūris tai japono, tai vėlgi kitas visai pasaulis. Tai tu, manau, sėčiau, kaip ir pas mus, prisigalvoja žmonės, randa savo. Aišku, kas neranda greičiausiai ir blogus dalykus gali visą tai nuėti. Normalu, turbūt, visiškai normalu. Jo. Bet šalis, tai sakau, unikaliai aukščiausiame lygyje. Maisto prasme, tai aš ten iš vis, kas reiškia, kai tu šeštą ryto ateini ir gauni šviežią žuvį prieš pusę valandos pagautą tūną, tilapiją, ką tu ten begausi, arba tos pačius suši.
1: Bet Merūnai, aš skaičiau iš 2017 va, tų interviu ir ten jūs sakėt, kad nu dar iš pradžių tai buvo keista ta žalia žuvis. Ir aš dabar taip girdžiu, kad santykis man atrodo šiek tiek pakitas.
0: Aišku, kalbos nėra. Tai nepažįstis laiką atsitraukia truputėlį, įsivertini iš šono. Bet kai susipažįsti, papasakoja visas tas tendencingumą sušio gamintojas, kai tau į rankas paduoda, jiems labai tas svarbu, kad dar būtų ta čiutne gabalėlis dvasios tame sušyje, tame žuvies gabalėlyje, kad va čia tos gyvasties dar yra, tos lastelės dar beveik gyvos ir va dėl to viskas labai šviežiai čia ir dabar, o ne padėsiu šoną ir kava užsigersiu ar kažką. Ne, čia ir dabar turi tą daryti. Čia yra kaip toks gilus žestas labai to pačio sushi gamintojo, meistro. Tas perdavimas savo meistrystės tau į rankas. Čia nu, aukštas labai pilotažas. Ir
1: mėgstat japonišką virtuvę?
0: Be abejo, labai, labai. Nes tokie ir spalvos, ir lengvumas, ir tu kontrastiniai tie skoniai. Čia kažkas tai durį liežuvį, čia kažkas tai, žinai, visiškai suru, kažkas vėl, žinai, aštru. Nu, labai, labai faina šiauriai.
1: Ar namie kažką japoniško gaminat?
0: Be abejo, sušių nedrįstu dar, tos svajoju gal pabandyti kažkada tai gamint, bet klausimas, ar sugebėčiau. Man turbūt, jeigu labai leisčiau savo medituoti, o ką aš mėgstu, man šis žmonių aplink neturi būti, kai aš gaminu, atsigu, ateikit ant finalo, tik tai man labai svarbu. Nes man vis tiek, aš labai tos ir kalkuliacijas visas žiūriu ir viską, man labai faina. Čia tokia kaip meditacija, žinai, tas darbas su maistu.
1: O jeigu įsivaizduotumėm, kad vat, pas Vitulskius vyksta japoniškos tematikos vakarėlis, nu, nežinau, kiek tai realistiška, bet tarkim, pasvajokim, ir kažką tai reikia pagaminti. Nu, sakykim, kad kitus patiekalus gal atsineš kiti svečiai, bet nu vieną nuo savęs reiktų pagaminti, kas tada tai būtų.
0: Greičiausiai šios troškinys būtų japoniškas, jo, nes aš tos troškinius nu, moku vieną troškinti su kiurų gerybių daryti, tokį turi ir kliuką, bet tik jie vienintelį ir moku. Toliau gal tailandietiško daugiau maisto moku, dar vietnamietiško moku, kažką pagaminęs draugas turi restoraną, tai vis išduoda, ką kaip daro ir kodėl čia taip skanu gaivu ar kažką, žinai. O šiaip aš esu visiškai mėsėdis. Mėsėdė, jautena, man jautena yra numeris vienas. Mes kiaulienos visai nevalgom šeimoje, galima sakyti. Taip pas bus vištiena vyrauja ir jautena. Tai ten jautena vėlgi kitokia yra. Mhm. Absoliučiai. Tas, nežinau, tas marmurinis steikas yra kažkas irgi tokio, kaip tie gyvūnai auginami. Sakau, čia į kurias rytį bekabintum, yra nu totaliai visiškai įsigilinimas iki molekulinį lygį, žinai, jiems
1: Mane tai iš tikrųjų ir žavėjo, ir gąsdino mintis, kad

0: Jeigu klasikinį japonų virtuvį, tai tu tuos sušius turi 10 metų sukti ir net ne vieną 10, kad tu jau skaitytumėsi tikras meistras.
1: Tai kol prileidžia prie to, nepamirškime. Ten vien tik tai indų pradžioje leidžia peilius tik tai plauti indus. Tai tą, kad šalia būtum to trečio ir ketvirto lygio, nes yra 3-4 pakopos ir po to tik tai jau dar sushi patį mokino daryti apie 10 metų.
0: Bet tai yra šioks toks disonansas su tuo, kai pavyzdžiui, ten nežinau, aš kažką parodau Instagram'e ar kažkur tai socialiniuose tinkluose, kaip aš ten, nežinau, kiaušinius plaku, kažkai sumuštinį padarau ir tada visi sako, tai kada restoraną atidarysi? Ir tai labai nejaponiška, nes Japonijoje, nu, tokia saviveikla juk nelabai.
1: Nelabai. Ne, čia net nepagarba, žinai, tam amatui, galima sakyti. Jo, jie namie gamina be abejo ir tu pagreitukų, nes laiko labai jie ten mažai turi, tai pasiskas labai greit vyksta. Dėl to ir tas visas pakepinimas čia pat, vat, žiūrėjau, iš kato valgo, jie labai viskas procesas, tas maisto gaminimo labai, o tas pro jau lygyje, tai jo, ten yra kažkas tokio, nes ir ingredientų kokybė, aš jau nekalbu, požiūrėsi, tai tos ingredientus išgaunant vien tik tai. Ir, žodžiu, šalia Japonijos toks buvo kaimelis. Pasakoju, vat kaip tik ambasadorių žmona, sako, nuvažiavau šį kaimelį, pažiūrėt, kaip žvėjai gyvena, net kuo daugiau tos autentikos pačiupinėti. Ir aš irgi sakiau, sekantį, kad kai skrisiu, tai kuo toliau nuo miesto, kad tik į kaimus kažkur va tikrų džekuzių pačiupinėti ir kas tas vyksta, žinai, labai labai įdomu. Tuo metu tiesiog darbiniai, kaip sakyti, reikalai buvo, kitaip nebuvo įmanoma. Žodžiu, nuvykstant tą žvėjų kaimelį, taip atsitinka, kad savaitės bėgė, pagaliau jau įvyko kažkoks ryšys tarp to žmogaus, kurios priėmė gyvent pas save žvėjys ir pakvietė ją, prisiprašė gal labiau, nes, nu, vėlgi disciplinuota greičiausiai viskas, išplaukt pažvėjot. Ir jis sako, jie taip nedaug to žuvies pagauna, visą rytą ištaško laiką tą visam procesui, bet kaip ir žuvies daug neparsė. Sako, kodėl jūs negaudot, jinai sako, tais tinklais. Užmetė tinklą, sako, pagausi daug žuvies, parduosi, tu esi ten to iš to ir gyvena. Tai sako, negaliu, mano kaimynas, sako, mažiau pagaus už mane. Tai žinai, koks požiūris. Kad vat, tas ta tarpusavio, tas ryšys, santykis ir vat, viens kito, kad neįžeis, kad net neduoda jokio impulso, kad pagalvotų blogai, žinai, vat, nu, čia yra kažkas tai tokio.
0: Merūnai, mes turim didžiulę problemą, nes aš turiu dovanų ir dabar nežinau, ką daryti, gal man sau pasilikti. Tai aš iš karto tada sakau, liekat skoloj.
1: Gerai,
0: bet skoloj. Mūsų draugas Žalias Žingsnis, ten yra gerų papildų ir jie nori, kad ir jūs būtumėt ir sveikesnis ir visoks labai energingesnis. Tai perduodu dovaną, o jūs skolos
1: labai
0: tada lauksiu, kada greičiau
1: gerai
0: jau išeis.
1: Gerai, būtinai neliksiu skolinę.
0: Tai ačiū, kad atėjot, žiūrovam ačiū ir klausytojams, kad klausė. Pasimatysim kaip ir visą laiką kiekvieną pirmadienį. Iki.
2: Lekiam į. Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien kalbėsim tokią temą, ar Lietuva turėtų prisijungti prie Hormūzo sąsiaurio atblokavimo. Tokiu klausimu užduodame ir savo svetainėje žiniuradijas.lt, kur kviečiame balsuoti ir išsakyti savo nuomonę. Ar taip, ar ne, ar sunku pasakyti. Ir mačiau, kad kol kas dauguma sako, kad ne. Kad turėtų, sako 39%, ne. 50% sunku pasakyti, maždaug 11% mūsų klausytojų, kurie balsavo mūsų svetainėje. 052-431-431, kaip visuomet galite prisijungti ir paskambinti, išsakyti savo nuomonę, taip pat rašyti komentarus naudodamiesi mobiliaja programėle, o mes šią temą kalbam, nes prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teik šį siūlymą valstybės gynimo tarybai, tam reikalingas bus ir Seimo mandatas, apie tai prezidentas kalbėjo praėjusią savaitę. Tai tikrai nebus visiškai simbolinis, tai tikrai bus pakankamai reikšmingas Lietuvos indėlis, sakė Nausėdos patarėjas Deividas Matulionis. Jo šią savaitę kariuomenė turi pateikti duomenis apie tai, kokius pajėgumus Lietuva gali skirti šiai koalicijai ir turėtų būti priimtas galutinis sprendimas. Tuo metu tuos, kas kritikuoja Jungtinių valstijų karą su Iranu, Donaldas Trumpas baudžia, žada mažinti karių skaičių Vokietijoje, to grasina ir Italijai, ir Ispanijai. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos siekiant rasti karo sprendimą, tačiau priduria, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio, tą buvo žadama daryti jau nuo šio ryto artimųjų rytų laiku, tačiau CNN mačiau prieš geras 20 minučių skelbė, kad kol kas eismo jokio nevyksta Hormūzo sąsiaurioje, tik vienas sankcionuotas laivas yra praplaukęs, o daugiau jokio judesio nemato. Tuo metu Irano kariuomenė pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jeigu įžengs į Hormūzo sąsiaurį. Tad kas čia vyksta, mes ir aptarsime su mumis geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir netrukus prisijungs ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė. Jos dar kol kas nėra, bet ponia Kojala, galbūt pradėkim nuo tos situacijos konstatavimo Hormūzo sąsiauryje. Štai CNN skelbė, niekas neplaukė, tai reiškia blokada tęsiasi ir tiek, kokios jūsų žinios.
2: Šią situaciją stabili ir jau ne vieną savaitę matome stabilų, bet jis šiuo atveju tikrai nėra tas, kuris kurtų vertę globaliai ekonomikai, netgi priešingai matome, kad pasekmės yra jaučiamos visur, skaitant ir Jungtinės Amerikos valstijas, kur kūro kaina už galoną, lyginant su karo Irane pradžios laikotarpiu, yra padidėjusi nuo mažiau negu 3 dolerių iki gerokai virš 4, apie 4,5 dolerių vidutiniškai kainuoja kūras, nes tai atsiliepia brangiai ir amerikiečių rinkėjams, tiems, kurie rodo savo nepasitenkinimą mažėjančiose prezidento Trumpo reitinguose, bet taip pat indikuoja, kad tokio greito ir aiškaus lengvo sprendimo šitoje situacijoje nėra. Ir net jeigu politinėme lygmenyje pavyktų susitarti, bet kokį susitarimą reikėtų įgyvendinti, o verslui įvertinti rizikas ir prisimti jas, plaukti per Hormūzo sąsiaurį, manant, kad situacija išties stabilizuotųsi vien dėl to, kad kažkas būtų paskelbta socialiniuose tinkluose arba anonsuota kitose politikų susitikimuose. Kitaip tariant, šita problema nėra taip, kad galėtų labai lengvai išsispręsti, net ir išsprendus kai kuriuos politinius nesutarimus.
1: Jeigu mes kalbėtumėm apie pačią misiją, kaip jinai galėtų atrodyti, tai čia Jungtinių valstijų centrinė vadavietė socialinėme tinkle X skelbia, kad operacijai pasitelks valdomosiomis raketomis apginkluotus eskadrinius minininkus, daugiau nei 100 orlaivių ir 15 tūkstančių karių. Ar yra kas nors daugiau žinoma apie tai, kaip ši misija turėtų atrodyti, kada tiksliai prasidėti, jeigu dar tas neįvyko?
2: Ko gero detalių nėra, nes šitas scenarijus yra svarstomas jau tikrai ne vieną savaitę, kaip vienas iš galimų, greta to, kad būtų bandoma galbūt neperimti atskirų Irano teritorijų kontrolę, bent jau laikinai panaudojant karinę jėgą ir tokiu būdu užkardant kelią atakas prieš laivus, kurie plauktų per Hormūzo sąsiaurį, bet be abejo visi šie sprendiniai, kariniai, techniniai, taktiniai sprendiniai, jie yra pavojingi, rizikingi ir pakankamai brangus, nes be abejo kiekvieną laivą lydėti tikrai bus nelengva, nepaprasta ir dargi be abejo kils visos su to susijusios rizikos, tai yra karinės eskalacijos rizikos, nes jeigu politinis procesas greta to nejudės į priekį, kaip matome dabar jis iš esmės stovi vietoje, tokiu atveju galima įsivaizduoti, jog Irano režimas bandys taikytis į laivus ir toliau, bandys galbūt taikytis ir amerikiečių karo laivus ir tai vėlgi didins riziką, kad dabar tą sąlyginę paliaubų ramybę, vėlgi labai sąlyginę, jinai galėtų virsti į tuo, kas primintų pirmasis kelias karo Irane savaitės. Tai tokio greito sprendinio nėra, prezidento Trumpo anonsas turbūt kūrė intrigą, ar dabar jau yra tikrai įvykęs lūžis pirmiausiai Vašingtone, manant, kad tai yra tas kelias į priekį.
1: Ir iš tikrųjų Iranas laido tos grasinimus, sako, kad tai būtų paliaubų pažeidimas, jeigu štai kažkokios užsienio pajėgos imtų ir pradėtų plaukyti šiame sąsiūryje, lydėti tuos laivus. Ar jis yra teisus Iranas, kad tai būtų paliaubų pažeidimas?
2: Na, žinot, paliaubos yra sutarimo reikalas ir bet kuri pusė gali deklaruoti, kad kažkuris veiksmas tas paliaubas nutraukė. Tai šiuo atveju turbūt yra vertinimas, kuris galėtų būti siejamas ir su ta pačia amerikiečių vykdoma Irano laivų blokada. Irano režimo atstovai irgi kalbėjo, kad tai yra paliaubų laužimas, na, bet tai savaime nesugriovė to vėlgi labai stabilaus, labai sąlyginio paliaubų režimo, kuris egzistuoja bent jau pastarąsias kelias savaitės. Tai turbūt būtų labiau atspindys, ką darytų Irano režimas platesnio politinio konteksto, ar tos derybos ir susirašinėjami, kurie vyksta šiuo metu, veda kokio nors apčiuopimo rezultato link, ar vis tik tai ne. Nes matome tikrai daug pastangų, matome tikrai daug įvairių nutekančių žiniasklaidoje teiginių, kas galėtų būti tos susitarimo atskaitos taškai. Galbūt Iranas kuriam laikui stabdytų savo urano sodrinimo programą, galbūt Jungtinės valstijos įsipareigotų atlaisvinti sankcijas, kurios yra taikomos Irano režimui ir panašiai. Tai visos tos diskusijos vyksta ir jeigu jos veda bent jau teoriškai susitarimo link, ko gero visos pusės norės, kad paliaubos visiškai nesubirėtų. Jeigu jos vertins situaciją kaip tokią, kurioje politiniam sutarimui terpės nėra, na, tuomet karo veiksmai atrodys kaip natūrali dėja, bet tolesnių įvykių seka.
1: Taip, pone Kojala, mes jau turim jūs paleisti, bet vienas klausimas tuomet trumpai, na, mes ir klausytojų kaip klausim, ar Lietuva turėtų prisijungti prie to Hormūzo sąsiaurio atblokavimo, štai kad ir prie Jungtinių valstijų misijos, nežinau, lydėti laivus, kaip jūs tą matot?
2: Europos šalis labai aiškiai artikuliuoja, kad galėtų prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio stabilumo ir saugumo užtikrinimo po to, kai baigsis aktyvi karo fazė ir kai bus galima kalbėti, jog situacija keičiasi iš esmės. Apie tai kalbėjo ne tik tai Lietuvos atstovai, apie tai svarstė ir Vokietijos ir kitų didžiųjų Europos valstybių atstovai, tai šiuo atveju turbūt Lietuvos vadovai būtent ir apeliuoja tą bendresnę europinę poziciją, kuri nors ir emocinis fonas tarp transatlantiniuose santykiuose šiuo metu tikrai nėra džiugus ar palankus, vis tik tai rodo, kad Europos šalis nėra atsitraukusios nuo situacijos vidurio rytuose, nėra tik tai stebėtojos, jos bando ieškoti pasiūlymų, net jeigu tie pasiūlymai yra susieti su gerokai stabilesnė negu dabar situacija. Ir tai turbūt yra iš dalies Europos didžiųjų ypatingai valstybių silpnybė, nes mes matydami tą geopolitinį kontekstą vis tik tai sakome, kad proaktyviai galime jį reaguoti tik tai, kai situacija reikšmingai pasikeis. Tai patys savo veiksmais formuoti tai, kas vyksta dabar, na, turime labai ribotas galimybes.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Na, mes tęsiam jau prie mūsų prisijungusią Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorę Dovilę Jakniūnaitę. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai dėl to Lietuvos prisijungimo, galimo prisijungimo prie Hormūzo sąsiaurio atblokavimo, aišku, čia dar reikia ir pasitarti valstybės gynimo taryboje, na, kiek aš domėjausi, jis galėtų įvykti galbūt šio mėnesio pabaigoje, ankstesnės datos kol kas neteko bent jau girdėti, Seimo mandato irgi tam reikėtų. Kaip Jūs tai matote, ar čia gali būti kažkokios karštos diskusijos, karšti debatai, ar viskas jau atrodo nuspręsta pagal tai, kaip tai pristato prezidentas Gitanas Nausėda?
3: Taip, reikėtų atkreipti dėmesį, kad kaip pristatinėjo prezidentas Nausėda, tai visų pirma buvo kalbama apie prisijungimą prie Trumpo arba Jungtinių Amerikos valstijų iniciatyvos, kuri atnaujinti laivybą įlankoje, nekalbama apie prisidėjimą prie Jungtinių karalystės ir Prancūzijos iniciatyvos, kuri yra šiek tiek kitokia, kuri skirta jau kaip ir kolega minėjo, po to, kai konfliktas būtų išspręstas. Tai šiuo atveju nebuvo tos dvi prasmybės ir buvo labai aiškiai parodyta, kad norima palaikyti būtent jungtinių valstijų palaikytą. Tai čia va tas įdomioji dalis yra. Aišku, labai svarbu pripažinti tai, kad nėra jokių detalių. Iš principo yra kalbama, kad būtų tokia koalicija, kuri įvairias formatų suteiktų galimybę įvairiais būdais prisidėti prie jos, bet ir būtent dėl to, kad bet daugiau nieko neaišku. Ir būtent dėl to neaiškumo, man atrodo, gal kiek skubotas buvo prezidento toks pareiškimas, kad jau būtų svarstoma, jau gynybo taryba būtų svarstytų šitą prisijungimą, nes vėlgi, kokiu būdu, ko prašoma, nėra aišku. Tai dėl to, tai pirmasis klaustukas, o antrasis, aišku, yra, tikrai daugiau yra, bet antras pagrindinis klausimas, tai būtų tos, kokios diskusijos tikimasi Lietuvoje ir kokių diskusijų galima gauti. Ir turit mintie, kad dabar ir net saugumo klausimai, kurie anksčiau tarsi buvo laikomi savaime, tarsi tokie konsensuso dalykas, vis labiau pradame kvestionuoti ir koaliciniai partneriai daro, tai kyla pagrįstas klausimas, jeigu debatai nueitų iki parlamento, kokius juos mes turėtumėm ir tas sprendimas tikrai būtų toks savaime suprantamas, kaip dabar tarsi bando, ne visiškai besąlygiškai, bet formuluoti prezidentas ir jo patarėjai.
1: Šiaip neina net suprasti, ar nėra čia dabar kalba apie kažkokias dvi atskiras tarsi misijas. Štai amerikiečiai savo lydėjimą tą Hormūzo sąsiaurėje kalba, europiečiai, britai su prancūzai, kalba apie tai, kad kai sąlygos leis, jie irgi štai galėtų prie tos saugios laivybos prisidėti, irgi kalba eina apie kažkokią koaliciją ir prezidento patarėjas buvo klausimas apie tai LRT eteryje, ar nebus taip, kad Lietuva čia turės ar rinktis, ar dalinti tas pajėgas dviem misijom ir jisai šitaip komentavo, kad Deividas Matulionis sakė, tikiuosi, kad nereikės, tada žiūrėsime, jeigu reikės, jeigu toks pasirinkimas bus, tada žiūrėsim. Na, tai atrodo, kad yra du skirtingi iš tikrųjų dalykai, apie juos mes čia kalbam, taip?
3: Pagal tai, ką aš pati skaitau viešojo informacijoje, tai skaitau kaip dvi skirtingos iniciatyvos. Ankstes Jungtinės karalystės, Prancūzijos, ar europinė, galim sakyti, buvo pradėta šiek tiek anksčiau ir ten jau buvo ir nuotoliniai susitikimai ir tarsi kalbama, deklaruojama 50 valstybių įvairiais formatais, tarsi ar įsipareigojus, ar diskutuojančių, čia vėlgi dar kol kas labai mažai apibrėžtumo, o štai antroji ta misija, prie kurios, na, tarsi iš pradžių bent jau buvo deklaruojama, kad Lietuva skatins prisijungti, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų, kur gandai nuėjo tik labai, na, kažkokios užuominos buvo, bet gandai apie tai, kad jinai formuluojama ir kad jinai nusiusta idėja diplomatiniams atstovybėms, Amerikos diplomatiniams atstovybėms, prašant partnerius įtikinti, tai yra labai šviežia. Ir kaip tik, jeigu viskas iki šiol galėjo pagal ketvirtadienio naujienų pranešimą, tai mes kalbėjome apie būtent pirmąją. Ir aišku, akivaizdu, kad antro atsakymo apie tai, ar mes prisijungtumėm prie abiejų, kokiu būdu ir kaip čia išbalansuotumėm, iš tikrųjų irgi nėra. Ir dar kartelį pabrėžiu, man atrodo, kad paskubėjo šitoj vietoj mūsų prezidentas.
1: Bet kas Lietuvai tuomet labiau apsimoka? Ar iš tikrųjų, jeigu yra dvi misijos dalinti tuos kažkaip pajėgumus, ar jų iš viso tiek yra, čia dar reikės matyti su politikais po žinių pasiaiškinti, bet kaip jums atrodo, eiti su amerikiečiais, su europiečiais, per pusę, kaip reikėtų elgtis?
3: Tai jeigu aš manyčiau, taip, jeigu yra galimybė Lietuvai prisidėti prie, tai, tarkim, taikos ir saugumo užtikrinimo, ir tai yra, būtų susiję labiau jau ne su tiek gan kontroversišku Amerikos valstybių sprendimu sukelti šitą konfliktą, bet na, su po konfliktinė situacija, tai manyčiau, galima tikrai svarstyti ir net nematyčiau, aš pat bent jau nematyčiau didelių problemų. Kas, bet šitoje vietoje tikrai ir dar kitas dalykas, turbūt aš suprantu, kodėl ir mes galime suprasti, kodėl tas pareiškimas, kurį prezidentas paskubėjo padaryti, yra padarytas, nes tikrai yra suvokiama, kad saugumui Lietuvos, Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas čia yra labai svarbus, na ir norim ir nenorima supykdyti Trumpą. Bet šiuo atveju turbūt neskubėjimas pasakyti pozicijos su pykčio nesukeltų, bet ankstyvas pasakymas sukelia tam tikras kitas pasiekmes, ne santykiuose su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, bet santykiuose galbūt su europiniais partneriais ir taip pat ir vidaus politikoje, taip pat vidaus situaciją taip pat reikėtų įvertinti. Nekalbant apie tai, kad nėra daug atsakymų, kuriuos mums dabar gali pateikti, ką jūs ir parodė jūsų citata, kurią jūs įgarsinote.
1: Žiūriu, ką mūsų klausytojai rašo. Algis rašo, ar turėtų Jungtinės valstijos ginti Lietuvą dėl Hormūzo, jei norime likti Rusijos federacijos dalimi, aišku, ne, jei norime būti nepriklausoma šalimi, taip. Mindaugas rašo, reikia klausti tų jūreivių, kurie vyktų, ar jie nori, šiaip gal būtų gera praktika. Mindė rašo, ar Lietuva yra agresorė ir pradės kištis ginklais į suverenę Irano Respubliką. Matomai, laikinieji Lietuvos valdytojai nelabai suvokia politiką. Dainius rašo, Trumpas vienas pridirbo šią baisę tragediją dėl Hormūzo, tegu dabar vienas ir srebė šią košę. Mantas sako, dėl karinių misijų turi atsiklausti referendumo. Na, tokios yra nevienareikšmės pozicijos mūsų programėlėje, tikrai yra skirtingos tos nuomonės, bet iš tikrųjų, tarp tų dviejų esminių klausimų, kalbant apie amerikiečių misiją, jūs kėlėte tai, kad kokios čia tos diskusijos galėtų būti Lietuvoje, ar būtent dėl to, kaip kokios jūs buvo, nežinau, dėl kapčiamiščio poligono jūs keliate šitą klausimą, ar kas būtent tuos klausimus kelia?
3: Taip, man būtent kelia kapčiamiščio istorija, kai labai aiškiai buvo parodyta, kad tam tikra koalicijos partneriai, nu, kaip vizikos, kas nelinkė pritarti. Aišku, galim sakyti, kad šitoje vietoje prezidentas daro prielaidą, kad opozicijos dalis tikrai pritartų, nu, tar įsivaizduojama, ar ne. Tai šitoje vietoje, bet kita, ir tas rodo rodiklis, kad na, nėra sutarimo, bet kita vertus, aš manau, kad tai, aišku, vėlgi, kokiomis sąlygomis būtų ir ko prašoma ir koks sprendimas būtų siūlomas Seimui, bet jeigu mes kalbame apie karinę misiją, kad tai yra formuluojama kaip karinė misija, tai ir būtinas, aišku, ne referendumas, bet parlamento sprendimas. Ir tada tikrai, net jeigu tai būtų vienas laivas ar ten 10 žmonių siunčiam, ne, kas dažnai būna ir kitose Lietuvos dalyvam misijose, bet vis tiek tai laisvai galėtų būti paversta cirku, politiniu cirku ir klausimu apie, na, kiek mes norime, pavyzdžiui, įtraukti tam tikrus veiksmus, kurie abejotini tarptautinės teisės požiūrį ir taip toliau. Tai būtent dėl to ta misija, kurią diskutuoja europiniai partneriai, jis susijęs su pokonfliktinė situacija ir šią prasme tam tikrų tarptautinės teisės klausimų keltų mažiau negu būtent Jungtinės Amerikos valstybių pasirinkimas. Tai iš toj vietoj daug, gal sakyčiau, šiuo metu yra net tiek, kad nerimas, pavyzdžiui, dėl tų koalicijos partnerių, nu, kuris yra tolimesnis potencialus ir dar kol kas nesvarstytinas, bet yra tai, kad yra tiek daug neaiškumų, o Lietuva taip signalizuoja Jungtinėms Amerikos valstybėms pasiryžimą, tačiau kartu, kaip sakiau, yra įsipareigojama iš daug anksčiau negu žinoma, kam įsipareigojama.
1: Na, čia kalbant apie cirką, matau, Justas šmaikščiai rašo mūsų programėlėje, kelsim Merdianą paskutiniam mūšiui, bet jeigu rimčiau, tai mes matome dėl to, kaip Trumpas baudžia tuos, kurie kritikuoja štai jo karą su Iranu. Jau kalba apie tai, kad 5000 karių iš Vokietijos bus patraukti, tiesa, jisai sako, kad tas skaičius dar gali būti gerokai ir didesnis, tik tais neįvardina, koks tiksliai, na, čia įvairiai yra vertinamas tas jo pasisakymas, viena vertus kaip bausmė, kita vertus sako, jau seniai amerikiečiai apie tą peržiūrą karių kalbėjo, nors štai Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas sako, kad pats laikas, kada tas sprendimas įgarsintas, galbūt šiek tiek nustebino. Kaip jūs žiūrite į šį karių mažinimo Vokietijoje klausimą ir dar skambančius grasinimus italams ir ispanams?
3: Kaip visada su Trumpu negali atsieti laiko, kada jis tai pasako. Tai šią prasme, net jeigu, tarkim, kažkokios ir vidinės diskusijos buvo dėl karių mažinimo būtent Vokietijoje, tai tas laikas tikrai yra svarbus, kurio buvo pasakyta po to, kai kancleris Mercas pasakė kritinius kai kurios žodžius apie Irano operaciją. Ir taip reikia turėti mintyje, kad pirmasis Trumpas pirmojo kadencijoje jau buvo pagrasinęs ir norėjęs 12 tūkstančių karių patraukti, bet nespėjo, ten procedūros kitos yra svarbios. Ir mes dabar galvodami apie šitą situaciją, jeigu mes galvosim tik apie 5 tūkstančius, tai galim sakyti, tai yra tik labai ta maža dalis, nes 35-36 tūkstančiai vokiečių yra. Ir dėl to tai skamba šiek tiek simboliškai kaip bausmė. Kita vertus, mes, kai kalbame šito situacijoje, akivaizdu, kad Trumpo administracija neįvertina, norėdama politiškai nubausti, neįvertina, pavyzdžiui, na, karinę strateginio demens, kur akivaizdu, kad žinoma, kad Vokietija smarkiai prisidėjo. Vokietija suteikdama teisę skristi per Vokietiją, leisdama naudotis karinės bazės, prisidėjo prie Irano operacijos sėkmės irgi. Ir šia prasme tai labai aiškiai parodo, kad tos karinės bazės taip jos svarbios Vokietijai dėl daugelio priežasčių, bet jos nemažiau svarbios kaip pasaulinės karinės galybės ištikrinimo įrodymas ir galimybė tikrai globalių mastų daryti karinės operacijas, taip pat svarbi ir jungtinėms Amerikos valstijoms. Ir šitoje vietoje tikrai kyla daug klaustukų, kodėl taip mąstoma ir kodėl manoma, kad galima savo tam tikras karinę pranašumą paukoti vardan simbolinės politinės bausmės. Tai man tokia situacija atrodo.
1: Na, prezidentas Gitanas Nausėda, tai komentuodamas praėjusią savaitę, sakė, nepriimkime tokių pareiškimų kol kas kaip tam tikrų įvykusių sprendimų, nes tai yra pareiškimai, kuriuos dar galima apsukti. Ar jūs matytumėt galimybę, kad Trumpas čia galėtų štai apsigalvoti?
3: Nebūtinai, nes labai greitai Heksetas gynybos arba karo dabar ministras jau iškart pranešė, kad jų procesas pradedamas, bet reikia turėti mintyje, kad dalis respublikonų kongresmenų labai smarkiai nepritarė tam, o tam reikia kongreso pritarimo, nors aišku, galim sakyti, kad Trumpas ten ir ras būdų kaip apeiti ir taip toliau, bet tam tikrai yra didelis vidinis pasipriešinimas ir šioje vietoje gali Trumpui tiesiog laiko pritrūkti. Turint mintyje na tuos artėjančius vidurio rinkimus, kurių čia visi laukia su didžiulė intriga, kas išeis po to. Tai šiuo atveju tai aš laikyčiau kol kas išdalinai sutikdama su prezidento sprendimu, kad dar nėra viskas aišku ir gali tikrai tai neįvykti, kaip neįvyko ir pirmosios kadencijos metu.
1: Ir dar klausimas, aišku, čia iš tų karių iš Vokietijos patraukimo kyla ir dėl to, ar tai nekenks Vokiečių brigados projektui Lietuvoje, ar iki mūsų tas nedais, kaip jūs manytumėt, ar yra čia ko baimintis Lietuvai?
3: Na, kol kas netrodytų, kad tai būtų du susiję klausimai ir kad vokiečių įsipareigojimas visgi yra ilgas, tvarus ir nėra kažkokių užuominų apie tai, kad sąlyga būtų, kad jeigu staiga pasitraukia ten dalis amerikiečių karių, tai kažkas sustoja. Šiuo atveju aš tai kol kas bent jau netrodo, kad tai du susiję klausimai ir procesas Lietuvoje vyksta kaip vykęs ir turės taip būti panašu.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo. Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą, kur kalbam, ar Lietuva turėtų prisijungti prie Hormūzo sąsiaurio atblokavimo. Tokį patį klausimą užduodam savo svetainėje žiniųradijas.lt, kur jūs balsuojate ir kol kas taip sako 39%, ne 51%, o sunku pasakyti maždaug 10% balsavusiųjų mūsų klausytojų, na, kad Lietuva gavo Jungtinių Valstijų pasiūlymą prisijungti prie misijos Hormūzo sąsiauriui atblokuoti. Aną savaitę pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sakė, kad mes esame solidarūs. Ir mes tikrai suprantame, kad privalome ne tik tai reikalauti rimti, bet taip pat ir duoti. Pabrėžia, kad sąsiaurį blokuojantis Iranas yra aktyvus Rusijos pagalbininkas agresijos kare prieš Ukrainą, todėl jo vertinimo operacijos prieš Iraną yra svarbios mums, nes tai užtikrina ir stabilumą bei saugumą šiame regione. Skelbiama, kad valstybės departamentas amerikiečių ambasadoms išsiuntė vidinį pranešimą, kuriuo diplomatai raginami įtikinti viso pasaulio vyriausybės prisijungti prie jūrų laisvės struktūros. Trumpas tai vadina projektu Laisvė ir nuo šiandien žada lydėti laivus Hormūzo sąsiaurėje. Tiesa, prieš laidą CNN'as skelbė, kad kol kas jokie laivai neplaukia. Dabar, kol ėjo žinios, matau, kad taip pat skelbė, kad Iranas skelbėsi, jog užkirto kelią Jungtinių Valstijų laivams kažką tokio vykdyti. Na, tai nėra patvirtintas pranešimas ir nežinau, kiek čia galime kliautis tuo, ką čia paskelbė Iranas, bet pratęskime mūsų diskusiją su Seimo nariais, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys socialdemokratas Tomas Martinaitis, su mumis sveiki. Ir taip pat Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis, sveiki. Tai galbūt pirmiausia, ponia Martinaitė, nuo jūsų pradėkim. Apskritai, na, kariuomenė, kaip suprantu, šią savaitę turėtų pateikti tuos įvertinimus, ką mes čia galėtumėm pasiūlyti tokio pobūdžio misijai Hormūzo sąsiauryje. Ar jūs, ką nors, galbūt žinote apie tai, ką mes iš viso čia turime, ką mes galime pasiūlyti, nes klausytojas čia vienas jau juokavo, kad kelsim merdieną paskutiniam mūšiui. Kaip čia bus? Taip, labai prastas garsas, žinokit, iš jūsų pusės, mes labai kažkaip sunkiai jūs girdim, gal įmanoma kažkaip čia pasitaisyti. Taip, dabar visai nebegirdime jūsų, nežinau, gal išsijungia jūsų mikrofonas. Ar galima kažkaip pasitvarkyti? Nieko negirdime, ponia Martinaitė. Tai galbūt pabandysime jums paskambinti telefonu ir tada sulauksim jūsų komentaro. Prašau kolegos tada paskambinti jam telefonu. Bet ponia Pavilionė, jūs gal apie tuos pajėgumus tuomet, kol laukiam pono Martinaičio, galėtumėt pakomentuoti.
2: Na, manau, kad jie vis tiek turi būti apspręsti karinių patarimų, bus gynybos taryba ir galų gale mes svarstysime viską Seime, bet aš manau, galėčiau ir už socialdemokratus atsakyti, kad Lietuvos bendras interesas yra dalyvauti šitoje kompanijoje. Paprastai mūsų tie prisidėjimai būna gan simboliniai, bet jie grįžta su kaupu. Kažkada būtent dėl tokio sprendimo siūs karius į Irake, galima sakyti, Amerika priėmė sprendimą mums atverti duris į NATO. Ir iki šiol yra pagrindinė karinė jėga, kuri gali atlaikyti bet kokią grėsmę mums iš rytų. Tai mums sakyti ne šiuo atveju būtų savižudiška. Mes matome, kaip kažkokie niuansai, tikrai gaila, kad tie niuansai pasigirdo iš Vokietijos pusės jau kainuoja išvedamais kariais, bet Vokietija yra ne Lietuva ir mums išvedami Amerikos kariai iš Lietuvos galėtų padaryti milžinišką ir ekonominį netgi poveikį, įsivaizduokit, ką pagalvotų investitoriai ir apskritai visi, kas čia regione gyvena. Tai mūsų tikslas amerikiečius kuo labiau pririšti prie mūsų regiono, tai galima padaryti, atsakant taip, kaip sąjungininkai atsako paprastai, o perfrazuojant, gal net Britų karalių, kuris neseniai Amerikoje lankėsi, jis gyrėsi, kad beveik 100 metų jau su Amerika nekariauja, tai šiaip mes jau beveik 250 metų nuo generolo Kosciuškos laikų stovim Amerikos pusėje ir nesam niekada istoriškai buvę kitose barikadų pusėse, tai manau būtų verta ir teisinga tęsti šią tradiciją.
1: Pone Martinaiti, jau prisijungėt prie mūsų, patikrinkime, ar puikiai jūs girdime ir dėl tų pajėgumų norėčiau jūsų vis dėlto tą komentarą išgirsti, ką mes galėtumėm pasiūlyti dėl Hormūzo sąsiaurio atblokavimo.
3: Taip, ar girdite dabar mane?
1: Taip, girdim.
3: Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad nereikėtų taip nuvertinti mūsų karinių pajėgų ir nepriklausomai, ar tai būtų žemės ar jūrų pajėgos, bet tikrai turime ką pasiūlyti. Kitas dalykas, kaip ir jūsų dienos klausimas skamba, tai tikrai ar Lietuva turėtų prisidėti prie sustabdymo Hormūzo sąsiaurio. Tai mes šiandien kalbame apie tai, ar Lietuva turėtų prisidėti prie saugios laivininkystės ir atgrasimo nuo galimų agresijos veiksmų sustabdymo būtent Hormūzo sąsiauryje. Sąsiauriu keliauja beveik penktadalis viso pasaulio naftos ir atitinkamai kylančios naftos kainos taip pat mums kaip valstybė irgi kelia rimtų iššūkių. Tai mes šiai dienai, aišku, negalime prisidėti didžiuliais kiekybiniais kažkokiais tai pajėgumais, bet ką mes galime pasiūlyti, tai tam tikrus kokybinius pajėgumus. Kuomet kalbame apie Jungtinės Amerikos valstijas, taip yra didžiausias pasaulio laivynas, tikrai galingos sistemos, bet ką mes šiandien turime, turėdami savo geografinę lokaciją, tai yra didžiulė patirtį visų išminavimo pajėgumų. Kas būtent sąlygoja tai, kad mes esame šalia Baltijos jūros, su visa ta mūsų antro pasaulinio karo praeitimi, tai tikrai mūsų karinės jūrų pajėgos, mūsų kariniai štabai yra tikrai aukštos kokybės ir šiai dienai galėtų prisidėti savo ekspertiminis kompetencinėmis žiniomis tam, kad tą laivybą galėtumėm užtikrinti kokybiškai.
1: Taip, mūsų klausimas skamba, ar Lietuva turėtų prisijungti prie Hormūzo sąsiaurio atblokavimo. Toks konkrečiai tas klausimas yra ir čia, na, įvairios yra mūsų klausytojų nuomonės, o kad jos gali būti labai įvairios ir pačiame parlamente jau prognozavo prieš žinias profesorė Dovilė Jakniūnaitė. Jinai sakė, kad tikrai tai gali būti įdomios diskusijos ir žvelgiant į valdančiųjų sudėti. Nežinau, ar jūs, pone Martinaitė, esate užtikrintas, kad čia įmanoma būtų sklandžiai tą mandatą suteikti Seime. Ar esate tikras, kad štai Nemuno Aušros atstovai, kurie, tarkime, kapčiame šio poligonų klausimų, nepalaikė to poligono steigimo didžiąją dalimi, galėtų palaikyti štai tokią misiją? Ar yra jau įvykę kažkokie pokalbiai per šią savo?
3: Žinote, politikai tikrai yra toks padaras, kurį sunku prognozuoti, bet vis dėlto koalicijos formate, kiek man žinoma, tai dar nebuvo kalbėta. Vis dėlto ir tų pačių politikų kalbose išgirstame įvairiausių iniciatyvų, kaip galima būtų mažinti tas aukštas kūro kainas mūsų valstybėje. Tai tie patys nekūrybiškiausi politikai galbūt sako, na, nuimkime akcizą, nuimkime PVM-ą ir štai mūsų ta kaina bus kaip Lenkijoje arba galbūt dar ir mažesnė. Na, vis dėlto netai paprastas yra su didžiulės skyrės mūsų biudžete. Na, ir vėlgi, jeigu tas konfliktas artimuosius rytuose nebus išspręstas, tai ilgoje perspektyvoje, kad ir kokias mes mokesčius visus nusimtumėm savo, vis tiek tas kuro kainos gali kilti ir kilti tik tais aukštyn. Tai šiandien būtų klausimas, ką mes kaip valstybė galime padėti, kad na, tą saugią laivybą tai artimuosius rytuose galėtume užtikrinti. Tai kaip ir sakiau, tai nebūtų kažkokios tai didžiulės kiekybinės pajėgos, bet šiai dienai turime karinių štabų patirtį, turime žvalgybos analizės resursą, turime specialiųjų pajėgų įvairias pajėgas, sakau, tas prieš mininės laivybos pajėgumas, įvairūs specializuoti narai, tai yra kibernetinis ryšių saugumo užtikrinimas, tai yra tos galimybės, kuriomis mes galime prisidėti. Ir kaip jau išsakėte, šią savaitę būtent mūsų karinės pajėgos, na, įvairius variantus, kaip galima būtų, kuo mes galėtume būti naudingi būtent sąjungininkų pajėgoms, užtikrinant tą saugią laivybą būtent šitame karštame šiai dienai taške. Aišku, suprantame, kad tai nebus kažkokios tai ypatingai didelės pajėgos, bet mes savo prisidėjimu galėtume užtikrinti tam tikrą kokybinę misijos galę.
1: Tai sakote, koalicijoje nėra dar aptartas klausimas, žinoma, jisai tikrai ganėtinai ir šviežus. Gitanas Nausėda praėjusios savaitės pabaigoje apie tai užsiminė, bet jūs ką prognozuotumėt ir ar kiek tai svarbu socialdemokratams galiausiai, nes kaip suprantu, socialdemokratai tikrai palaikytų tokį įsitraukimą ir pagalbą amerikiečiams, o ką jūsų partneriai darytų, kaip jūs manote?
3: Tai pirmiausia, sakau, tai nėra kažkoksai bandymas pataikauti amerikiečiams, tai yra tos sukaus saugaus laivybos užtikrinimas, tam, kad tikrai turėtumėme kiek įmanoma normalesnės kuro kainos. Nu, tikiuosi, kad kalbantis ir su mūsų koalicijos partneriais, mes ir juos sugebėtumėm tai įtikinti. Šiandien socialdemokratai vadovauja vyriausybei, jaučia ne tik tai tą politinį interesą, bet tikrai valstybinį interesą, kad turėtume konkurencingą augančią ekonomiką, kad galėtume užtikrinti savo valstybės saugumą, taip pat sąjungininkų pagalba mums yra svarbi. Ir mes turime prisimti įsipareigojimus kaip sąjungininkai ir mūsų partneriams taip pat. Tai aš manau, kad šitie svarbus argumentai taip pat įtikrintų ir koalicijos partnerius tikrai palaikyti panašias iniciatyvas. Aišku, reikia kalbėti konkrečiai, apie ką mes kalbame. Nes kalbėti apsrakčiai galime daug, bet pirmą dalyką turime suprasti savo pajėgumus, kiek mes jų galime pasidalinti ir kitas dalykas, kur mes galėtumėm būti apskritai naudingi.
1: Taip, ponia Pavilionė, kiek jūs karštus debatus prognozuotumėte Seime, kai toks klausimas atsirastų ant stalo? Tiesa, kada jis tiksliai atsiras irgi nelabai aišku, kiek girdėjau ir jau buvau garsinusi gegužės pabaigoje valstybės gynimo taryba tikriausiai rinktusi, kaip yra jūsų žiniomis ir kaip konservatoriai balsuotų šiuo atveju ir suteiktumėt mandatą, kaip suprantu, taip.
2: Na, aš manau, vaizdelis nepasikeistų. Konservatoriai net neprašomi parems. Paprastai tai būna visai saugumo klausimais. Mūsų socialdemokratai net neprašo to balso, bet kadangi puikiai žino, kad jau 30-mečius ar daugiau tradicija yra tokia, kad tradicinės partijos Lietuvoje vieningai balsuoja dėl nacionalinio saugumo reikalų, o čia yra būtent toks, nekalbant ne tik apie Lietuvos Amerikos santykius, mes visiškai nepaminėjom Ukrainos dėmens. Noriu priminti mūsų klausytojams, kad Iranas buvo vos ne pirmasis, kuris padėjo Rusijai toliau vykdyti savo karinę agresiją, pasidalino visom technologijom ir būtent dėl to ukrainiečiai šiandien yra vieni iš naudingiausių saugumo partnerių viso regiono valstybių. Tai būtų tam tikrai ir Ukrainos pergalė, jeigu mes Iraną kaip jis ten amžina Rusijos sąjungininką, na, pastatytume į

0: ir visokius nominavimus į taikos premijas, paprastai balsuoja pagal Maskvos ritmą. Ir tai tęsiasi visais susienio ir nacionalinio sumo klausimais. Kodėl socdemai to nemato, kodėl jų naujasis pirmininkas rožių raudonų kupinas ir gerų nuotaikų kupinas net nepamini, kad jisai peržiūrės koaliciją, čia yra socdemų bėda, bet iš tos bėdos paprastai konservatoriai jūs ir gelbėja, net neprašomi.
1: Na, nesakė, kad neperžiūrės koalicijos, sakė, kad sprendimas per gegužės mėnesį, galbūt birželio pradžioje, maždaug taip kalbėjo Mindaugas Sinkevičius, bet na, čia dabar jau ne apie tai, kokia čia bus ar nebus koalicija, bet kokių balsų tikėtis Seime. Ir vis dėlto dėl tos pačios misijos ar misijų, sakykime, galbūt Hormūzo sąsiauryje, nes jau čia mes bandėme irgi aiškintis, ar tik nėra taip, kad jos čia dvi atskiros amerikiečiai ir tada europiečiai. Štai britai su prancūzais juk irgi koalicija būrė, 50 valstybių maždaug ir panašiai. Ir mes irgi juk dalyvavome tose nuotoliniuose pokalbiuose, juk buvo skelbta ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tą darė. Ar mes nepapulsime padėti, kai mums reikės rinktis ar su amerikiečiais, ar su europiečiais, ar dalintis per pusę, ką mes čia turėtumėm daryti, ponia Pavilionė?
0: Ne, iš tikrųjų nereikės rinktis, nes visos tos koalicijos Europoje yra kūriamos tam, kad padėtų amerikiečiam. Ir čia juokingiausia, patys amerikiečiai man tai sakė, labai daug kritikos Europoje išgirdome dėl teisingų, neteisingų mūsų veiksmų, bet praktikoje visą tai paprašyme europiečiai mums suteikė ar suteiks. Bet aš šiandien išvažiuoju į socialistinį Ispaniją, kuri buvo viena iš garsiausių kritikų Amerikos ir kuriai gali tai net kainuot karinę prasme, tai na, gerai, kad mes, nors buvo visokių ten nusikalbėjimų ir mūsų gynybos ministro pačioj pradžioj, bet labai greit buvo linija ištiesinta ir Kęstutis Budrys ir mūsų prezidentas aiškiai pasakė, kad mes būsime su JAV, ką dabar kartoja Tomas Martinaitis. Tai aš manau, kad nereikės čia rinktis, o kaip tik šis dalyvavimas sustiprins mūsų transatlantinę vienybę, nes ne žodžiais, o darbais įrodys, kad mes stovime kartu. Ir kai mums bus bėda, mes turėsime kam skambinti Vašingtoną ir apskritai tą patį Vašingtoną sugebėsime surasti išėjimą, ko kol kas, primenu, Baltijos šalim labai sunkiai sekasi. Mes aukščiausių lygių nesame apsilankę Baltosiuose rūmuose ir tai nėra tik Lietuvos bėda, tai yra visų Baltijos valstybių bėda ir tai yra savaime pavojinga.
1: Pone Martinaiti, dėl to ar reikės Lietuvai rinktis ar nereikės, kaip jūs sakytumėt, nes čia jau vėlgi citavau, ką prezidento patarėjas Deividas Matulionis LRT televizijoje sakė, jisai sakė, kad tikisi, kad nereikės, bet žiūrėsim, jeigu reikės rinktis, žiūrėsim, tai ar tikrai nereikės rinktis?
2: Na, tikrai mums nereikėtų būti tais, kurie abijotumėme NATO vienybę, ar gal netgi pradėtumėme ją pačią griauti. Šią dieną tikrai visi suprantame, kur yra vakarų demokratinis pasaulis. Ir ką gerbiamas Pavilionis sakė, kur karo Ukrainoje kontekste stovėjo tas pats Iranas, tiekdamas savo aktyvę ginkluotę, kuri didžiaja dalimi buvo naudojama ne tik tais kariniams veiksmams, bet taip pat civilinių taikinių naikinimui ir paprastų žmonių naikinimui. Tai ką jau gerbiamas Žygis sakė, taip, vienas dalykas yra, kad Iranas yra aktyvus Rusijos sąjungininkas, kitas dalykas, kaip ir nemalonu būtų tai girdėti, vis dėlto turime suprasti, kur ir mes šiandien gyvename ir ta pati Baltijos jūra, kur yra šalia mūsų. Taip pat dalyvavimas tarptautinėse misijose, kuriuose būtų kalbama apie tam tikrų jūrų kelių saugumo užtikrinimą, apie galimą jūrų kelių blokavimą, apie minavimą ir išminavimą ir tų kompetencijų kelimą, šiai dienai mums kaip valstybė taip pat yra pakankamai labai aktuali patirtis. Ir vienas dalykas, kad mes galime prisidėti savo ekspertinėmis žiniomis, o kitas dalykas, neduok Dieve, jeigu kažkada iškiltų tam tikrų dar didesnių grėsmių mums kaip valstybė, ta patirtis, kurią šiandien galime gauti artimuosius rytuose, mums taip pat gali būti labai reikalinga ir naudinga.
1: Na ir girdime, kad šis karo yra ne klausimas, Trumpo yra siejamas ir su konstatavimų, kad tarkim 5000 karių iš Vokietijos patrauks ar dar daugiau, tik nepasako, kiek Ispanijai ir Italijai irgi grasinimai dėl tos kritikos buvo. Ir čia tas toks nuogastavimas, ar tai gali kažkaip paveikti štai Vokietijos brigados buvimą Lietuvoje, jeigu amerikiečiai kažkiek karių

0: atitraukė iš Vokietijos. Kaip jūs, ponia Martinaitis, sakytumėt, ar tai gali būti susiję klausimai ar ne? Profesorė Jakniūnaitė sakė, kad nesietų to, tai atskiri dalykai, o kaip jūs?
1: Taip, tikrai turbūt reikėtų jo didesnės analizės ir pasižiūrėti, bet šiai dienai, kaip aš suprantu, ir galbūt ne visi dar ir mūsų piliečiai supranta, koks didžiulis žingsnis Vokietijai buvo apskritai sprendimas priimtas siųsti savo karius būtent čia pas mus į Lietuvą. Tai buvo pirmasis toks atvejis po antro pasaulinio karo. Tai yra didžiulis mentalinis žingsnis, parodinis, kaip besikeičia geopolitinė situacija. Ir tikrai nemanau, kad kažkaip besikeitęs Jungtinių Amerikos valstybių karių kiekis pačioje Vokietijoje galėtų vis dėlto pakeisti jų dabartinį sprendimą. Vienas dalykas tai yra didžiuliai įsipareigojimai, didžiulis mentalinis pokytis. Na, o kitas dalykas, kad ir koks būtų neprognozuojamas prezidentas Trumpas, vis dėlto vokiečiai su savo planavimu, savo atsakomybės prisiemimu, su savo galų gale tuo pačiu garbės žodžiu, tikrai yra verti pagarbos ir tikrai nemanau, kad būtų galimybė kažkaip tais pakeisti šitą egzistuojantį sprendimą Vokietijų sąjungininkų brigadą laikyti mūsų teritoriją.
0: Mūsų klausytojas Simas į programėlę rašo, Vokiečių brigados plėtojimas Lietuvoje baigsis sulik AFD atėjimu į valdžią. Čia ir daugiau įvairių komentarų yra susijusių su mūsų pagrindiniu klausimu, ar Lietuva turėtų prisijungti prie Hormūzo sąsiaurio atblokavimo. Viačeslavas rašo, reikia padėti amerikiečiams, reikia įvertinti, apskaičiuoti galimybės, paskui kruopščiai ruoštis, o ten gal per tą laiką klausimas savaime išsispręs. Toliau Rasa rašo, turėtų prisidėti, man kaip mokesčių mokėtojai būtų įdomu pamatyti, kaip mano mokesčiai veikia realiom sąlygom. Kitas klausytojas dar rašo, aukštas kuro kainas lemia Europos Sąjungos žalioji beprotybė, kur nafta iš Šiaurės jūros, na, įvairūs tie pasvarstymai, bet ponia Pavilionė, dar dėl Vokiečių brigados galbūt ir efekto galimo, jūs jį matytumėt, sietumėt šios klausimus ar ne?
2: Taip, aš jau Tomui, vokiečiai garsėja, net ir verslas jų garsėja pakankamu nuoseklumu, investicijom ir jie į mus tikrai žiūri kaip į savo saugumą, neveltui tie merso žodžiai ant rotušės sienų yra iškabinti. Nepergyvenčiau dėl to, tik man tikrai nuoširdžiai kaip krikdemui liūdna ir gaila, kad amerikiečiai į vieną gretą pastatė tokią šalį kaip Ispanija ar Vokietija. Vokietija šiandien yra tarp 5 šalių planetoje, kuri gali didžiausią biudžetą sugeneruoti gynybai. Amerikiečiai net, jeigu ir svarstytų kažkokį perdislokavimą didesnį, būtent vokiečiams suteiktų atsakomybę už Europą. Šiandien vokiečiai ne tik Berlyne, Briuselį, von der Leyen yra turbūt proamerikietiškiausia komisijos prezidentė, kuri kartu su mūsų buvusiu premjeru Andrium Pubilium kūrė tą Europos gynybą. Tai yra tai, ko amerikiečiai iš mūsų prašo, bando atgaivinti ir mūsų konvencinės pajėgas. Tai čia yra viena harmonija ir tie nesusikalbėjimai, kurie šiaip pasikartojantis tarp Vašingtono ir Berlyno yra mums, vat, lietuviams, uždavinys vis dėlto savo brolius ir seseris amerikiečius, su kuriais stovėjom jau 250 metų, kaip vienoj barikadų pusėje, vis dėlto įtikinti, na, nesuklysti. Tikrai Vokietija yra mūsų bendros gynybos ateitis. Vokiečiai yra labai transatlantiški patys. Ir jeigu vieną kitą žodį merso išima iš konteksto, na, tai yra tiesiog neteisinga. Tai aš manau, mes kažkaip sugebėsime bendrom jėgom amerikiečius įtikinti nedaryti to Berlyno atžvilgiu, nes yra tiesiog nesąžininga. Kad kai kurios šalys pietuose iš tikrųjų neinvestuoja į gynybos biudžetą pakankamai, žaidžia su komunistinė Kinija, prekiauja tą patį Ispaniją, aš turiu menį didžiuliais naftos ir dujų kiekiais Rusija, tai yra, na, nepalyginama su Vokietija, kuri nutraukia visus šitos Merkel žaidimus jau labai seniai.
0: Taip, ačiū labai jums abiems, Seimo nariai konservatorius Žygimantas Pavilionis ir socialdemokratas Tomas Martinaitis, nuo dauguma vis dėlto nubalsavo, kad ne, Lietuva neturėtų prisijungti prie šios misijos, tad įdomu, kaip seksisgi įtikinti visuomenę, kad tą reikėtų daryti. Ačiū visiems, kas klausėt ir rašėt. Iki kitų kartų.
3: Dienos klausimas. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis, čia laida Kultūros sunkia svorį ir man labai malonu šiandien pristatyti mūsų Kultūros sunkia svorį, Mišą Jakobą. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad atėjot, kai paskutinį kartą buvot atėjęs pas mus, aš pamenu jūsų, Mišą, paklausiau, kaip jūs pristatyti ir jūs taip vienu žodžiu sakėt mokytojas.
3: Taip.
2: Tai yra ir žydų kultūroje viena gerbiamiausių ir vertinamiausių profesijų. Suprantu, kad jūsų statusas per tą kokį pusmetį, kiek nesimatėm, nepakilot, nenukritot vis tas pat. Norisi vis tiek gal tokį filosofinį klausimą jums užduot, kadangi ir, nu, kiek nesimatėm, matau, ir tas karas nesibaigia pasaulyje, ir Amerika, Iranas, Izraelis, visos ties trikampis ir nu, toks įspūdis, ir čia pas musgi Ukraina kare jau 5 metai. Vis dėlto, Miša, kaip jums atrodo, kodėl pasaulyje tiek daug blogio?
3: Pradėkim nuo karo. Žinot, aš priejau tokią išvadą ir jau ne vienam draugui esu pasakęs štai ką, kad 21 amžiuje nugalėtojų kare nebus. Nelaimės nei Iranas, nei Amerika, nei Izraelis. Nelaimės nei Rusija, nei Ukraina. Ir iškelti vėliavą taip, kaip iškėlė 45 metais, taip jau neatsitiks. Todėl,
2: nu, Trumpui ir Putinui taip gal netrodo, kaip jūs sakote.
3: Nu, netrodo, tai tegu jie pasiklauso, ką sako kiti. Ką sako žmonės už ekranų. Mano tokia nuomonė, aš susidarau tokią išvadą, kad nugalėtų šiame kare būti tiesiog yra neįmanoma.
2: Tai kodėl kariauja, jeigu laimėti neįmanoma?
3: Kodėl kariaujama? Dėl to, kad, kad dar vis taip nestipri yra, palyginti nestipri yra diplomatija. Kiekviena šalis, valstybė, tauta turi savo ambicijas. Ir va tos ambicijos nugali tai, kad pamėginkim pakariauti, o gal pasiseks. Aš tik vieną sakau, kaip valstybės vadovai gali vakare atsigulti ramiai ir miegoti. Matydami viską, kas vyksta pasaulyje, totalus griuvimas. Žūsta niek. Kas yra visų svarbiausia, juk daugiam atveju žūsta nieko nekalti žmonės. Aš turiu klausimą, kodėl bepiločiai, raketos, sviediniai krenta ant gyvenamųjų namų.
2: Kuriuose ant mokyklų.
3: Ant mokyklų aš jau vieną pavyzdį paėmiau. Kodėl? Kas jums vadai, karininkai, generolai? Kas jums leido tokį dalyką daryti? Mūšiai, jeigu jūs norit kariauti, yra karo laukas, prašom. Ir išmėginkite ten savo jėgas, kaip tarkime, futbolo rungtynėse. Bet taipgi nevyksta. Svarbiausia, kad yra verkia vaikai, matyt, kažkam yra malonu ir suteikia didžiulį pasitenkinimą arba malonumą, kada matai verkiantį vaiką, kuris lieka našlaičių ir mama ir tėvas yra va ką tik žuvė. Aš niekaip negaliu suprasti, ar tie vadovai, kurie vadovauja, kurie yra valstybių prezidentai, ar jie nesupranta, ar jie nenori suprasti. Kodėl yra toks susispyrimas, kodėl yra tokie grasinimai, kodėl negali valstybės ramiai gyventi. Izraelis sako, mes norime ramiai gyventi. Leiskit mums ramiai gyventi. Mes negrasinam, mes neisim ir nedarysim. Bet jūs neapšaudykit mus. Juk jeigu mes grįšime į istoriją, tai niekada Izraelis nepradeda pirmas. Juk ne Izraelis kiša į autobusus sprogmenis. Ne Izraelis sprogdina, sakysime, sales ir kavines ir restoranus. Kiek yra žuvusių nekaltų žmonių?
2: Žinot, Miša, jūs taip paimėte natą iš tokios humanitarinės pozicijos. Aišku, dabar gal tą temą aš siūlyčiau nevystyt, kas pirmas pradeda, nes čia, žinot, čia labai sudėtinga tema ir dalis auditorijos tikrai to nepriims matydami. Na, bet gerai, palikim šitą gal, kas pirmas, kaip toj kiemo muštynėse, kas pirmas. Matyt, kažkokios yra prielaidos, kažkokios susiformuoja, ar nacionalizmo, ar dar kažkoks vat, bomba ir tada jau kažkas įvyksta. Bet man natūraliai kyla klausimas, Miša, vis tiek, na, sukūrėm ir tas jungtinės tautas ir daugybę kitų mechanizmų ir tą viešumą tokį, bet vat vis tiek kariauti, vadinasi, apsimoka tiem politikam, žinot, vat kažkodėl apsimoka labiau negu nekariauti. Jie galvoja apie savo kažkokius reitingus, apie savo būtent, taip vadinamą veidą. Aš taip. Negaliu prarasti veido. Vat tose kiemo muštynėse jūs gal nesat dalyvavęs pagal tipažą, jūs esat kitoks žmogus, bet kiek aš atsimenu, būdavo taip, kad jeigu tu nusileisi, tavęs negerbs, tavim netikės, tavo žodis labai kris, tavo vertė labai kris.
3: Yra tokių dalykų.
2: Tai vat pasaulis tampa tokių kiemo muštynių, kažkokių vat...
3: Mes paprasti žmonės tik iš tikrųjų mąstume būtent kad yra to, tai, ką jūs minėjote. Kažkaip pasipūtimas toks, va, aš taip, aš anaip, yra nemaža sauja žmonių, kurie lopsta iš karo, kuriems reikia išmėginti ginklus, kuriuos jie gamina, tada galima tos ginklus reklamuoti ir sakyti, kokie jie galingi, kokie jie našus.
2: Ir uždirbti pinigus.
3: Taip, ir už tai uždirbti pinigus, ir iš karų tikrai yra uždirbami didžiuliai pinigai, kurie, nežinau, kur jie nukeliauja, ir kas juos paskui valdo ir kas su jais daroma yra, bet karas irgi yra savotiškas biznis.
2: Taip.
3: Karas yra savotiškas biznis ir
2: žiūrėkim manyčiau, nuo karo pradžios, kaip kyla pajamos tų visų industrijų ir, karo.
3: Jo, yra ir kiekviena valstybė nori egzistuoti, kiekviena valstybė nori gyventi, kiekviena valstybė atsakinga už savo žmonės, kurie gyvena toje valstybėje, taip kad įvairių čia niuansų mes galime savo priskirti.
2: Aš gal taip klausimą iškelsiu jums. Vis dėlto, nu, mes, aišku, Lietuvoje daug diskutuojam, bet turbūt niek šiandien nežino, ar mes judam link karo, ar ne. Nu, situacija yra tokia taip, tikrai įtempta. Labai rimta, neaiški, persitempus ir čia visko gali būti, nes karai, aš dar pirmą pasaulinį karą, kiek iš istorijos vadovėlio, labai staigiai prasideda, žinot, kažkas kažką nušovė, tada tavo oponentas nepraras veido, jisai renka koaliciją visą tą kompaniją prieš tave ir taip kyla net ir tokie dideli pasauliniai karai. Bet Miša, jūsų nuomonė, žmogus, kuris dabar mūsų klauso, ką galėtų padaryti ir kaip prisidėti, kad to saugumo, užtikrintumo, nu ir tokios vat, bendros laimės, o ne karo būtų daugiau. Vat ką jūs matytumėt mes, paprasti eiliniai žmonės, aš ir visi kiti, vat jūs galėtume padaryti, kad pasaulis būtų taikesnis. Daugiau ginkluoti, sako vienas variantas, tada būsim saugesni. Kalbėtis, kiti sako, tada būsim. O ką jūs sakot?
3: Aš net, jūs man uždavėt sunku klausimą, aš net nežinau. Bet manyčiau, kad jei mūsų įsiklausytų valstybių vadovai, jeigu mes atvirai kalbėtumėm ir ieškotumėm teisybės, kur jinai yra, ir padėtumėm surasti tą teisybę, galbūt tie aukšto rango politikai atsižvelgtų į mūsų tas pastabas, į mūsų kritinės pastabas. Juk jie irgi taip pat yra kilę iš mūsų tarpo. Jie nėra antžmogiai, jie yra tik tai žmonės, kurie užėmė vieną ar kitą poziciją. Aš manyčiau, na, valstybių vadovai galbūt turėtų įjungti kritinį mąstymą ir pagalvoti apie to žmonės, už kuriuos jie yra atsakingi. Aš manau, kad valstybės vadovai yra atsakingi už mus. Jie gali aiškiai įvairiai interpretuoti tos mūsų pasikalbėjimus, tos mūsų sakinius. Bet manyčiau, jeigu tu esi valstybės vadovas, reiškia, tu turi galvoti apie tai, kad toje šalyje būtų įsivyrautų taika, kad žmonės ramiai eitų miegoti.
2: Matot, bet aišku, ta visuomenė irgi, kaip jūs at, irgi gražiai pasakėt, turbūt dauguma žmonių supranta ir, ir nenori, niekas sveiko proto žmogus karo tikrai nenorės. Tačiau yra tokios aplinkybės, yra tokie kaimynai, yra ir turbūt neslėpkim nedidelė dalis žmonių.
3: Piktų žmonių.
2: Žmonių, kurie mano, nu, pabandom. Va, bet dabar šansas, dabar galim vat, pakeisti istorijos vagą, dabar galim ten Tano sosto numest ar tą ir tą šansų pasinaudokim, kito neturėsim ir bus daug geriau, jeigu dabar tą padarysim. Nei. Ir yra tokių žmonių su tokiu aukštu adrenalino rizikos laipsniu, kurie sako, pavarom, padarom.
3: Religinė neapykanta, tautinė neapykanta, netolerancija žmogui. Netolerancija tautos kultūrai, tikėjimui, visa tai veda prie tokių antagonistinių santykių, kur, kaip jūs kad sakot, gal pabandom, gal jų nebus žemėje, mes juos nustumsime į jūrą, į vandenyną, paskandinsime upėje. Visa šita juk yra sunku girdėti, kodėl turi reakcingis sluoksniai išaukti, mes juos paskandinsime vandenyną. O ar jums vietos trūksta, ar oro trūksta, ko jūs norit, ko jūs siekit, ko nusikalto tauta, kurią norime išnaikinti, ko nusikalto žydai, kada Hitleris norėjo išnaikinti žydų tautą. Nu gerai, buvo galbūt ir negerų žmonių mūsų tarp ir mes tą pripažįstam ir visą, bet kodėl reikia visus alei vieno nustumti. Visus aliai vieno sudeginti krosnise. Štai kur klausimas yra. Na, kodėl reikėjo pradėti karą prieš ukrainiečius? Aš niekaip negaliu suvokti, kad Putinui atrodė, kad ukrainiečiai yra naciai. Nacijų yra visur. Rusijoje nėra nacijų.
2: Na, visi, kurie pradeda karus, visi sako, žinot, kai jų paklausai iš televizoriaus, visi sako, kad jie ginasi.
3: Tai ginasi.
2: Nuo dar kažko blogesnio.
3: Nuo ko?
2: Nu, jie prasideda.
3: Taip atrodo. Taip atrodo, ginasi. Va, visada suras Rusija pasiteisinimą, mes ginamės, mes pradėjom dėl to, kad ukrainiečiai tą ir tą darė. Ten Donbasė tą ir aną viską darė. Bet juk visada galima susėsti ir politikams susitarti. Aš užtat ir irgi sakau, argi negalėjo kažkaip tai ta pati galingoji Amerika sakyti ir tarti labai reikšmingą ir paprastą sakinį. Klausykit, gerbiamas Putinai ir ypatingai gerbiamas Zelenski. Jūs privalote sėsti už stalo ir susitarti. Jūs neišeisite iš to kambario, kol jūs nesusitarsit. Bet juk tas, kuris galėjo kažką padaryti ir pasakyti, turėjo savų interesų. Ir taip kiekviename kare. Iranas, Amerika ir Izraelis nėra savų interesų? Absoliučiai taip.
2: Ar ne Klemensas pavardė, Prancūzijos premjeras legendinis, kuris vadovavo šaliai per pirmą pasaulinį karą, toks labai griežtas, kiek pamenu, iš knygų disciplinuotas žmogus, jisai pasakė tokią frazę.
3: Klemenso.
2: Klemenso turbūt jo. Jis pasakė tokią frazę, kad karus pabaigti yra daug sunkiau negu juos pradėti.
3: Žinoma.
2: Daug sunkiau. Mes suprantam, kad, vat, kaip jūs sakot, tomai medžiagos ir tada jau susitar, dėl kiekvienos yra be galo sunku, geriau jų nepradėti. Geriau jų nepradėti, nes paskui tik tai blogiau būna. Bet, žinot, Oskaras Koršunovas buvo jūsų vietoje, kaip tik sėdėjo prieš kokių porą mėnesių ir mes šnekėjomės taip giliau laidoj. Ir sakau, jeigu, Oskarai, dabar vat, statytumėt spektaklį, ką norėtumėt diagnozuot vat, apie mūsų visuomenę, apie ką būtų spektaklis, ir jo buvo frazė. Teisuoliškumo karštinė visuomenė. Visi teisus, visi savo burbuluose įtikint, kad jis vienintelis yra teisuolis ir žino atsakymus į visus klausimus. Jo. Ir tai turbūt susišaukia su tuo, ką mes dabar kalbėjom apie karus, va tas teisuoliškumas ir monopolis tokios tiesos, jis veda į konfliktą iš esmės.
3: Būtent.
2: Žodis po žodžio.
3: Taip, žodis po žodžio,
2: tiesos
3: sakinys po sakinio, sviedinys po sviedinio. Ir tas pašaudo, ir tas pašaudo, kodėl tu išdrįsai, mes parodysim savo galę, kai jis parodo savo galę, tai irgi jis kita pusė taip pat turi savo galę. Šiandieninėme kare visi kažką tai turi tokio. Ir paskutiniai įvykiai, Iranas yra galinga valstybė, 90 milijonų gyventojų, tai su gera technika.
4: Teritorija, didžiulė.
3: Ten gyvena daug protingų žmonių. Tai ne taip paprasta. Žinoma, tas vat grasinimas branduliniu ginklu, kad mes užpulsime, mes jūs nustumsime, jūs ten sionistai, jūs šiokie tokie yra nokie, kalba apie tai, o gal jie nori, kad mes iš viso neegzistuotume. Kalba apie egzistenciją.
4: Ir jie ruošiasi panaudoti tą ginklą, kad jūsų neliktų.
3: Taip, eina kalba apie egzistenciją. Ir atvirai yra kalbama iš tribūnų, kad mes jūsų naikinsime. Jūs šiokie tokie yra nokie. Ką turi daryti kita pusė? Ginkluotis. Kaupti į sandėlį ginklus, o pakabintas šautuvas, jisai ką daro? Irgi iššauna.
2: Nu, lietuviai sako, net pagalys iššauna metuose
4: kartu.
2: Štai kokie. Pabaigai, aš taip tikrai labai rimtom temom užsisuko tas mūsų pokalbis ir svarbiom temom, turbūt mąstom apie tai kiekvienas, bet...
3: Mes norime gyventi.
2: Pabaikim taip nepesimistiškai gal.
3: Jokių būdų.
2: Norisi, galvoju, jūs sakėt, kai klausiau, Anasi, ką skaitot, tai vat pasidėjęs Jonathano Sakso, amžinatilsi, britų vyriausio rabino moralę.
3: Taip.
2: Ir jau man telefonu, kai išneikėjo mano savaitę, sakėt, jau perskaičiau.
3: Taip.
2: Koks įspūdis.
3: Ir visgi mes grįžtam prie to, kad žydų tauto yra labai daug pratingų žmonių.
4: Ir vienas iš jų tas rabinas, kuris parašė tą knygą.
3: Rabinas Saksas. Daug pamokinčių dalykų. Daug yra ištraukų iš Biblijos, ar ne? Jūs skaitėt?
4: Taip. Aš jie perskaičiau du kartus.
3: Jo, iš Biblijos. Daug yra tokių paslėptų minčių, kurios reikia, jas tas krinutė reikia atidaryti. Ir ta knyga yra, mintis jo yra pasakytos žymiai anksčiau.
4: Taip.
3: Beš kokie dešimtmetį netgi, jeigu aš neklystu. Bet šiandien viską galima pritaikyti ir pasirinkti labai daug dalykų, kur galim pritaikyti šiandien. Ir apie socialinius tinklus, ir apie mobiliuosius telefonus, ir apie vienatvę, ir vienišumą, ir panašiai taip toliau.
2: Man turbūt kertinė mintis iš tos
3: būtent
2: knygos, kuri liko, nežinau kas jum, kad moraliai yra tokie visuomenės klyjei, kurie, nuo kurių kaip ir viskas priklauso. Ir ta, jeigu silpsta demokratija, bendruomeniškumas, atsakomybė, rūpestis kitu, silpsta tie moralės institutai ir pamatai, silpsta mes visi. Vat prieinam prie karų, prieinam prie mūšių kažkokių ir savo tiesų ir nesusikalbam. Tai man atrodo, tas labai svarbu vis tiek kalbant ir apie mūsų politikus, dabartinius tos skandalus visus, kad na, be moralės toli nevažiuosi. Politika nėra tai, ką bandė Napoleono vidaus reikalų ministras, tas amžinas Fušė, toks veidmainio amoralumo genijus įrodyt, kad aš kiekvienoj situacijai vat, būsiu su kitu veidu ir laimėsiu. Taip nevažiuoja.
3: Vienai par kitaip... prieinama prie kažkokio tai kracho.
4: Taip.
3: Vienai par kitaip. Tada valstybė bėdna, žmonės bėdni, tarkime, vargas kiekvienoje šeimoje.
4: Taip.
3: Ir va tai ir kalbam, kad šiandien tie, kurie galvoja apie karus, tie, kurie galvoja apie atsišaudimus ir sušaudimus, būtent ir yra ta, kad ta moralė kažkur tai yra iškeliavusi, kad jie nejaučia jokios atsakomybės kaip valstybės vadovai už tuos žmonės, kurie nekaltai šiandien jau yra palaidoti ir jų gyvenimo stygus yra jau nutrūkusios.
2: Ką rekomenduotumėt mūsų klausytėms paskaityti? Knyga, kuri vat, per metus kitus jums padarė tokį ryškesnį įspūdį galbūt.
3: Aš laukiau to jūsų klausimo ir ką tik visiškai neseniai aš perskaičiau knygą autorė Kristina Hanach. Knyga vadinasi Lakštingala, kurioje yra aprašoma Prancūzijos okupacija 41-44 metai. Aprašoma yra ta Prancūzijos pasidalinimas į dvi tas dalis, į Vichy ir likusią dalį. Yra tokia kaip vadovėlis, kaip tikrai būna okupacijai. Pasipriešinimas, moralės klausimai, žydų holokaustas Prancūzijoje, gelbėjimas, šeimų peripetijos, belaisvis vyras, gera sodyba, geras namas ir atsikrausto vokietis gyventi į šeimą. Visokios kitos scenos ir galų gale turiu pasakyti, kad baigė šitą knygą apsiverkiu. Tik tai tie galiu pasakyti. Vieniem galbūt paprastai skaitosi, o perskaitęs būtent šią knygą nesusilaikiau.
2: Tad, vadinasi, užkabino.
3: Užkabino ir net labai užkabino. Ir kas yra svarbiausia, tai kartuojasi tai, ką aš esu jau skaitęs ir ką esu girdėjęs ir ką esu matęs. Taip, kad jinai yra stora knyga, bus 500 puslapių, dabar nelabai kas mėgsta skaityti storas knygas, bet
2: nereikia skubėti skaitant, man atrodo, kiti būtent. Čia tokios ypač jaunimo lenktynės, žinai, kas daugiau, man atrodo, kartais ir tie 3-5 puslapiai per dieną yra, jeigu pamastai apie pakankamai.
3: Svarbiausia savo pasakyti, aš šiandien blogai praleidau dieną, neperskaisiu nieko.
2: Ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Buvo malonumas ir įdomumas jūs pakalbinti.
3: Ačiū, kad
2: daugybę temų praėjom. Miša Jakobas. Miša yra tiesiog mokytojas. Ačiū, kad klausot Kultūros sunkiasvorį. Kiekvieną pirmadienį 14.05 per žinių radiją.
1: Kultūros sunkiasvorį.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė planuojantis iš Vokietijos patraukti daugiau nei 5000 JAV karių. Jis taip pat užsiminė apie galimą karių skaičiaus mažinimą Ispanijoje ir Italijoje. Apie tokį scenarijų, tai yra Jungtinių valstijų dėmesio mažėjimą Europai, kalbama jau kurį laiką, bet to buvo pristatytos ir strategijos numatančios pajėgų Europoje perdislokavimą. Vis dėlto dabar šį sprendimą Trumpas pateikė kaip atsaką į jo vertinimu nepakankama Vokietijos indėlį į Hormūzo sąsiauro saugumo užtikrinimą. Anksčiau taip pat buvo pasirodžiusi ir informacija, neva Jungtinės valstijos svarsto perdislokoti pajėgas Europoje, daugiau dėmesio skiriant tom šalims, kurios aktyviau palaiko Trumpo politiką. Na ir tarp šių šalių paminėta ir Lietuva. Kas iš tiesų vyksta? Ar Jungtinės valstijos ir jų karių patraukimas iš Vokietijos gali apsunginti Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje procesą, o gal Lietuva gali paprasčiausiai sulaukti dar daugiau dėmesio iš Jungtinių valstijų, kas taip pat būtų sveikintina. Tai apie tai mes ir pasikalbėsim. Pesimistinis ar optimistinis tas scenarijus kartu su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais valstiečiu Dainiumi Gaižausku. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir liberale Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ponia Čmilytė, nuo jūsų pradėkim. Kaip jūs įvertinote tas žinias iš už Atlanto apie traukiamus karius tiek iš Vokietijos, tiek apie planavimą patrauktos karius ir iš Italijos bei Ispanijos?
3: Na, dėl Vokietijos prezidentas Trumpas dar savo pirmojo prezidentavimo laikais buvo apie tai užsiminęs, na, vieni sakytų grasinės, kiti sakytų žadėjęs tą daryti. Dabar atrodo, kad tai išprovokavo ir kanclerio Merco kritiškas pasisakymas dėl to, kad yra ne Jungtinėms Amerikos valstijoms nesiseka. Bet aš sakyčiau, vienas dalykas yra, ir ką galima labai aiškiai pastebėti iš Europos didžiųjų valstybių lyderių sakymų, kad ir šiandieną Jerevane vykstančiame renginyje ir vakar, kad na, tikrai nėra dramos, yra ramus toks dalykiškas vertinimas, suvokiant, kad ir Jungtinėms Amerikos valstijoms jų forpostai Europoje taip pat yra reikalingi. Tai bandoma, na, manau, kad komunikuojama taip, kad čia tikrai nėra panikos. Kita vertus, kas mums yra svarbiau, akivaizdu, kad vien tik tai nusipiešti ar apsispręsti dėl gražaus skaičiuko gynybos biudžete, tai yra labai svarbu, bet tai yra nepakankama. Tai nenuperka atgrasimo. Nebėra tokio skaičiaus gynybai, kuris nupirktų atgrasimą. Atgrasimas yra sukūriamas tikrasis tik tada, kai yra ir kariuomenė pasirengusi, ir visos naujausios technologijos yra inkorporuotos, ir yra labai geras bendradarbiavimas su artimiausiais sąjungininkais ir partneriais. Ir šiandien tie patys artimiausi sąjungininkai ir partneriai, na, akivaizdu, yra tie, kurie šalia mūsų regione, aplink Baltijos jūrą, ir kurie patiria panašias grėsmes kaip ir mes. Tai Jungtinės Amerikos valstijos be jokios abejonės išlieka kertinis sąjungininkas, bet tas posūkis nuo Europos, jis jau vyksta kurį laiką ir na, ta tendencija, bent jau prie prezidento Trumpo, tikrai atrodo nesikeis. Ir dar trečias dalykas, na, kaip ir kiekvieną sprendimą, aišku, reikia vertinti ir per tos vietinės politikos prizmę. Karas yra labai nepopuliarus Jungtinėse Amerikos valstijose, tai aš manyčiau, kad tas būdas šiek tiek, na, pasipykti su Europa, su didžiosiomis Europos valstybėmis, tai yra ir mėginimas suvienyti savo bazę. Tai yra maga bazė, kuri pastaruoju metu atrodo ėmė gal ir nusisukinėti šiek tiek nuo prezidento Trumpo. Tai yra keli dalykai, mums tai reiškia, na, tik tai daugiau pastangų siekiant realaus atgrasimo.
1: Ramus Europos vertinimas galbūt gali būti ir dėl to, kad nelabai daugiau ir yra įmanoma kažką daryti, nes kitu atveju gali turbūt ir pati Donaldą Trumpą dar labiau supykdyti ir tuomet dar daugiau tų karių gali būti patraukta iš kitų Europos valstybių, bet ponia Gaižauskai, jūs kreipiuosi, kalbant apie tą Lietuvos, na, tokį strateginį, istorinį tikslą turėti vokiečių brigadą. Kiek jūs matytumėt, kad būtent po šių naujienų tas procesas išties gali apsunkėti?
2: Manau, kad visai neapsunkės. Aš į šios įvykius iš vis žiūriu šiek tiek kitaip, gal per daug ramiai atrodo, bet man tai visas procesas natūralus. Šiaip vyksta NATO perkrovimas ir pradžia prasidėjo ne bet kur, o Lietuvoje. Tai yra Vilniui, kada buvo peržiūrimi NATO gynybiniai planai nauji, iš tikrųjų viduje daromi milžiniški pokyčiai, reaguojama į naujas grėsmes ir visus kitus elementus, kur kariuomenė savo toj dalyką, aš visą laiką noriu pabrėžti, labai ramiai persigrupuoja ir žiūri, kaip gali atremti naujus iššūkius ir atgrasyti galimus priešus, jau ne priešą, o priešus. Politika visą laiką šiek tiek daugiau sau leidžia pasisakyti, galbūt geopolitiniais tikslais kaip pasinaudoti savo, sudedant populiarų. Gal kai kam žiūrėkit ir pakerštaut, kaip Trumpas daro, bet mano galva, tai mes visi žinojom, kad NATO reformuojasi, JAV tikrai keičia kryptį, šiek tiek daugiau koncentruojasi į Kinijos žemyną, tai Ramiojo ir Indijos vandenyno pusę, ir tuo pačiu, be jokios abejonės, mes persiskaičiuojam, kokie iššūkiai lauktų, jeigu JAV daugiau atsitrauktų į tą pusę Europos, ar mes turim tų pajėgumų, kuo mes galėtume tą vakumą užpildyti. Ir visą tai po truputėlį ateina ir labai matoma. Ir dėl to net ir viešai pradedame daugiau diskutuoti, bet pagalvokim taip, kad pavyzdžiui, jeigu iš Vokietijos išveda tuos 5 tūkstančius, o Vokietijoje beros iš 36 tūkstančių karių, ar ne, per daug net nepajausim, juolab, kad viskas vis tiek daroma kariniam lygmenį, viskas persikrupuojama, žiūrima, skaičiuojama, ne taip chaotiškai ir spontaniškai. JAV tai prezidentas, be jokios abejonės, nuramina kai kuriuos savo, kaip pasakyti, oponentus, ar ne, arba tie, kurie jam nepritarė šiek tiek, pažaidžia tam tikrų grasinimų ir panašiai, bet jis puikiai supranta, kad JAV be Europos arba Europa be JAV tikrai nebus ta tikroji NATO. NATO tai yra pagrindinis garantas tiek JAV, tiek į Europai, ypač dabartiniams iššūkiams, kurie mes puikiai suprantam, kokie yra milžiniški, nes Rusija su Ukraina daug kas skleidė, daug kas modernizuota, moderniai viską žiūrima, bet esmė ta, kad taip, JAV eina tą kryptim, kurią eina ir jau pradėjo išjudina tuos procesus pakankamai labai greitai, kaip ir žiūrėkite, su 5% nubuvo, kai mes irgi Europą atrodo tikrai įsigandę buvom kai kurie, kad negalės visos valstybės ir taip toliau, bet ką, privertė ir labai gerai, nes norint būti efektyviems ir puikiai atgrasyti, mes turim būti pajėgus į Europą ir pati tos pajėgumus atstatyti be Jungtinių Amerikos valstijų, kad galėtume, jeigu tokia būtinybė atsirastų gintis ir patys, vėliau JAV prisideda ir panašiai, arba padėti JAV, jeigu atsirastų kitam žemynė kažkokį tai iššūkį. Taip, kad sakau, žiūriu pakankamai ramiai, aišku, šiek tiek sujudimas didelis, be jokios abejonės, nes ne visi taip žiūri gynybą, kaip pavyzdžiui Lietuva ar ne, bet aš tai matau irgi pliusą. Kažkas tai bus geresnio, bent jau kas liečia saugumo prasme, tai Europa tikrai sustiprės. Ir tai pagaliau supras, kad tai yra nuolatinis procesas, ne tai, kad čia dabar užsipirkom kažkokių tai ginklų ir mes vėl gali būti ramus. Ne, tai nuolatinis procesas, nes grėsmės jos vis dėlto jūs nemažės.
1: Jūs matytumėte tai, ponia Čmilyte, kad tai tarsi, na, vokiečių politikai sako, kad tai buvo perkūnas iš giedro dangaus, nes turbūt dažniau tikėtumės, kad kažkiek suderintos tos pozicijos iš pat pradžių būtų. Bet ar jūs matytumėte, kaip kad mato ponas Gaižauskas, kad tai tam tikra prasme yra šaltas dušas Europai ir jau pagaliau gal dabar kelsis Europa?
3: Žinot, aš nežinau, kiek tų šaltų dušų mes turėjome. Tikrai jau sveikuoliai turėtumėm tapti Europa, turiu galvoj, nuo prezidento Trumpo antrojo atėjimo, taip aš jį pavadinčiau. Na, visų pirma, man sunku vertinti, sudėtinga būtų vertinti tų Vokietijos politikų pasisakymus, kurie sako, kad tai buvo, kad juos nustebino, kad tai nebuvo derinta, nes prezidentas Trumpas atrodo nederina apskritai veiksmų su europiečiais arba labai retai derina iš to, ką mes galime. Na, iš to, ką matome viešai per pastaruosius kelis mėnesius, ypač karo artimųjų rytų kontekste, visgi na, toks svarbus sprendimas ir europiečiai nebuvo prie to sprendimų prieimimo stalo, labiau jau vėliau jiem buvo pasiūlyta jungtis ir kaip matome, ne visos valstybės entuziastingai taip pažvelgia, atrodo dabar jos ir labiausiai ir patenka į nemalonę. Bet aš sakyčiau, kad ne, čia netikėtumo neturėjo būti ir būtent tie tų valstybių atstovai, vadovai, ar tai būtų Norvegija, ar Suomija, na tos šalis, kurios tikrai realiai daugiau daro nei darė anksčiau ir jau kurį laiką vertina grėsmes labai rimtai.

0: Ar apie galimybę kurti ES pajėgas, tai yra kontroversiška gana idėja, 100 000 pajėgų, ar tai na, galėtų kažkaip dubliuoti NATO, tikrai nėra sutarimo dėl šito, bet pats faktas, kad tokios idėjos jau tampa diskusijos objektu, aš, pavyzdžiui, vertinu tą faktą labai gerai, nes akivaizdu, Europa turi, vėlgi, ne vien tik tai biudžetu skiriamų procentų nuo BVP, pirkti iš Amerikos saugumą. To jau, na, tas etapas jau atrodo baigėsi, bet mes turime patys kartu, bendradarbiaudami, daryti gerokai daugiau ant žemės realių veiksmų. Lietuva šiaip tikrai neblogai atrodo ir mums panikuoti neverta, verta tiesiog toliau daryti darbus maksimaliai greitai, kad Vokietijos brigada čia būtų laiku ir kad kitus savo įsipareigojimus vykdytume.
1: Bet jūs irgi nematot, kad gali užsidelsti šitas procesas būtent?
0: Aš nemanyčiau, kad mums reikėtų dėl šito panikuoti. Kitas dar momentas, kurį irgi reikėtų į kurį atkreipti dėmesį, kalbama apie pakankamai tolimą perspektyvą laiko 6-12 mėnesių. Na, jie viena vertus yra gana greita kariniais terminais, bet visgi turint galvoje, kaip greitai viskas keičiasi, kas porą savaičių politinė situacija keičiasi, nauji įvykiai, vienas įvykis paskui kitą globalioje politikoje. Aš visgi atkreipčiau dėmesį, kad kalbam apie 6-12 mėnesių periodą. Tame laike turėtų pasitraukti kariai ir mes puikiai suprantame, kad per tą laiką bus ir nauji rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai dar įvairių gali būti faktorių, kurių mes šiandien tiesiog galime nenuspėti, bet pačios tendencijos tai nepakeičia. Jungtinės Amerikos valstijose gręžiasi nuo Europos, Europa turi daryti daugiau.
1: Gerai, ponia Gaižauskė, apie Lietuvą kalbant, matom užsienio politikos aktorius savo, veikėjus, užsienio reikalų ministrą, prezidentą, kurie labai stengiasi įtikti Trumpui, galima turbūt tai taip deklaruoti, siūlom mes pagalbą ir dėl Hormūzo sąsiaurio. Kiek jūs matytumėt, kad Lietuvai čia gali kilti kažkokių grėsmių, kad štai ir iš Lietuvos sugalvotų Donaldas Trumpas karius išvesti?
2: Nu, aš pasakysiu, nėra to blogo, kas neišėtų į gerą. Aš tiesą atsimenant, prieš Trumpą buvo tam tikrų viešų pareiškimų ir pakankamai nemalonių Trumpo atžvilgių, ar ne, mes sakydom, neduok dieve, ambasadorė perduoda tas žinias iš Lietuvos ir Trumpas išgirsta tikrai mums tikrai suskaus, ar ne, bet esmė ta, kad taip, mes turim iš 1000 karių Jungtinių Amerikos valstybių, bet tai viskas irgi suderinta su NATO gynybiniais planais. Patikėkit, viskas šiek tiek pasikeitė ir pakankamai stipriai, nes per tą laiką, kai mes pakeitėm strateginius planus, prisijungė prie NATO Suomija, Švedija, tai yra dvi galybės, kurios iš tikrųjų ir pastiprino NATO iš vidaus. Ir būtent Europos žemyną. Be jokios abejonės persiskaičiavimas įvykęs. Aišku, tai yra slapta informacija, niekas jos neviešina, bet aš manau, kad viskas yra derinama, juolab, kad tie iššūkiai, apie kuriuos šneka Jungtinės Amerikos valstijos, Kinijos žemyno tam tikroje dalyje, NATO irgi turi tam tikrų problemų, nes jeigu JAV kariautų, be jokios abejonės gintumėsime ir mes eitume ginti, taip kad viskas daroma, manau, pakankamai logiškai ir aiškiai. O Lietuva, be jokios abejonės, mes žinokit, taip atrodytų, kad tikrai turim kaimynus čia pat, ir Kaliningradas, ir Baltarusija, bet mes ir padarė didelę pažangą. Vien tai, kad mes turime Vokietijos brigadą, tai realūs pajėgumai, juos irgi skaičiuoja, tai irgi atliepia įvairiausius scenarius ir iššūkius. NATO, kada buvo pas mus viršūnių susitikimas, be jokios abejonės, mes buvom prisitraukę pačius stipriausius mūsų oro gynybos sistemos pajėgumus, kur irgi buvo ir skaičiavimai padaryti mūsų tam tikros teritorijos. Visi tą puikiai supranta. Taip, kad apginamumui mes tikrai pakankamai neblogai atrodom, tik tai viduj labai daug pešomis ir viešo erdvė, taip, kada vien su kitu nesutariam, atrodo, kad kažkas tai labai silpna ir arba kažkas tai neveikia. Aišku, tų neveikimo elementų, tų techninių visokių kliūčių mes turim, bet kas liečia gynybinius pajėgumus, vis dėlto mums toną užduoda NATO strategai, NATO štabas, šeipas ir visi kiti elementai. Mūsų karininkai pakankamai gerai atrodo, mes žiūrėkit, na, vadovavom ir NATO tam tikrose vadavietėse, taip, kad sakau, visi šitie iššūkiai arba ištraukimai, arba patraukimai iš Vokietijos, iš Ispanijos, Italijos, ką sako Trumpas, tai jokios abejonės signalai yra, kad šiek tiek palaikykim liežiuvį galbūt už dantų arba diplomatijos kažkokios tai didesnės, nu, laikykimės, bet kad viduje mes kažkokių iššūkių turėtume, susilpnėtume, aš taip nemanau. Juolab, kas sakau, Švedijos ir Suomijos dėmuo NATO niekada taip netrodė stipriai kaip iki to momento. Aišku, tai nereikia sustoti, nes iššūkiai nauja ginkluotė ir panašiai. O jeigu ją atitrauktų ne tik karius, bet ištrauktų tam tikrus pajėgumus, apie kuriuos mes žinom, nu gerai, oro gynybos derybų sistemas taip toliau.

0: O čia Europa turėtų suskubėti ir iš tikrųjų greitai galvoti, kaip tą vakumą užpildyti. O ta Europos, kur šnekam kariuomenė ar ne, tai jokių būdų nebūtų NATO alternatyva. Viduj taip, nes mes jau dabar pagal NATO strateginius planus turim, jeigu kažkokios grėsmės, šeipas gali siūsti tam tikrą valstybę jau pajėgumus visų 32 NATO valstybių. Tada kaip tai atrodytų, kaip, kokiais pajėgumais, ar tai būtų jau kažkoks padalinys bendras Europos Sąjungos. Manau, tos diskusijos tik į gerą. Ir aš visai dėl to nešu. Šokiruotas ir visai nepergyvenu, tik galvoju, kad visai tikrai neblogai. Laikas atėjęs.
1: Oro gynyba, jeigu patrauktų, turbūt būtų viena, bet dabar mes girdim apie amunicijos vėlavimus. Lygiai taip pat prieš kurį laiką, ponia Čmilyte, mes girdėjom tą informaciją, šaltinių informaciją. Wall Street Journal skelbė, kad atitrauks Trumpas iš dalies šalių tuos karius, bet juos perdislokuos į kitas valstybės. Buvo jos išvardytos - Lenkija, Lietuva, Rumunija ir Graikija. Dabar, kai jau vyksta šitie labai realūs pokyčiai, kai labai aiškiai Trumpas pasisakė apie patraukimą iš Vokietijos JAV karių, dalis prisiminė šitą šaltinių informaciją. Ar jūs matytumėt, kad tai yra bent kiek įmanoma, kad štai į Lietuvą būtų atvesta dar daugiau amerikiečių karių?
2: Na, žiūrėkite, galima būtų taip sakyti, kad Lietuva iš savo pusės daro pakankamai daug, kad mes būtume tarp pirmūnų NATO. Žvelgiant į gynybos biudžetą, žvelgiant į palaikymą Jungtinių Amerikos valstijų sprendimams, netgi Hormūzo sąsiaurio karo, na, Irano karo kontekste, tai tikrai negalima būtų pasakyti, kad mūsų lyderiai nepakankamai stengiasi. Ir čia matyt, na, pragmatiškai žvelgiant, tai yra suprantama tokia taktika. Kitas dalykas, kad neturėtume savęs apgaudinėti. Prezidentas Trumpas nekartai yra išsakęs, na, tokia, na, pakankamai didelė simpatija agresyvaus mūsų kaimyno. Jei ne veiksmams, tai bent jau diktatoriui, autoritarui. Ir kaip tik prezidento Zelenskio atrodo laikysena tokia nepriklausoma ir drasi yra nekartas suerzinus. Tai čia šitoje vietoje aš manau, kad mes darome, ką galime, bet neturime viltis, kad kažkaip čia mums bus lengviau negu kitiems. Ir dar kitas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, Lietuva ilgą laiką buvo stipri šalis, statydama įvairias, na, tokias sąjungas, blokus, kurie neskaldydavo, o jungdavo aplink svarbias idėjas. Tai, man atrodo, mes esame geroje pozicijoje, kad tai darytume. Šiaurės Baltijos valstybių blokas yra ideali vieta tam, suprantama, ir Ukraina yra šalia, ir mūsų, ir mintise, ir veiksmuose taip pat visą laiką. Tai tą turėtume tęsti būtinai daryti. Ir, na, būtų negerai, jei, tarkime, šitas karių perstumdymas taptų kažkokiu tai skaldančiu veiksmu. Aš tikiuosi, kad taip nebus, kad mes galim žiūrėti į tai, kaip į NATO, na, į NATO vidų ir manevrus NATO viduje, o ne į kažkokį tai įrankį, kuriuo vienos šalis prieš kitas, na, šiek tiek susierzina kitų atžvilgių. Bet čia jau ateities klausimas. Tai grįžtant prie Lietuvos laikysenos, mes darome ir savo namų darbą. Ir stengiamės būti geri NATO sąjungininkai ir turime, žinoma, ir toliau tą daryti.
1: Jeigu aš gerai prisimenu, ponia Gaižauskai, mes su jumis aptarinėjom tą perdislokavimo temą, jūs tuo metu, na, šiek tiek juokėtės berods iš to scenarijaus, kad iš ties tai būtų įmanoma, kad štai į Lietuvą dar daugiau amerikiečių karių atsiųstų ir juos paimtų iš tų šalių, kurios galbūt Trumpui neįtinka. Iki šiol juokingas tai scenarijus, ar jis įmanomas?
0: Man iš tiesų, nu kaip juokinga, negalima sakyti, kad juokinga, šiek tiek kitaip. Tai žiūriu, koks skirtumas, ar iš Vokietijos į Lietuvą, ar iš Lietuvos į Lenkiją, vis tiek viduje viskas eina pagal NATO gynybinius planus, kiekvienas žino savo poziciją, kiekvienas žino, ką turi ginti ir taip toliau. Tai jeigu žiūrint iš karinio dimens, tai per daug didelio vaidmens nevaidina. Ginkluoti, oro gynyba ir visi kiti dalykai yra, aišku, tai kariniam dėmenį. Bet Politiniam laukia tai atrodo visiškai kitaip. Mes daug pridedam būdvardžių įvairiausių ir panašiai, bet man aš galvoju, kad tai yra labai gerai. Kodėl? Todėl, kad jeigu Europa iš tikrųjų tiek bus save sustiprinus, nu, kad galėtų tikrai jaustis, kad tam tikrus pajėgumus jau, na, kaip sakyt, kuriuos paimtų Jungtinės Amerikos valstijos pačios susigamina, gal pagaliau ateis laikas, kad iš jėgos pozicijos pradėsim kalbėti apie taiką. Apie taiką nieks nekalba, jūs pastebėjot, visi tik apie karą. Karas, karas, o kur taika? Jeigu Hormūzas, aš į Hormūzo misiją irgi žiūriu iš pakankamai pozityviai. Kodėl? Todėl, kad tai bus mandatas, greičiausiai taikos, arba pagal Jungtinių Tautų chartiją, arba pagal Europos Sąjungos sutartį. Tai vis dėlto va čia ir prasidės diskusija taika, nes mandatus tokius eina, kada valstybės, ypač Jungtinių Tautų, paremia ar ne, tai eina į vidurį konflikto tam, kad konfliktą gesinti ir prasidės, galbūt įsikels vis dėlto taikos vėliavos ir pradės žmonės kalbėti ne apie karą, o apie taiką. Aišku, jeigu mes būsim NATO blokas stiprus, pakankamai atgrasantis, veikiantis ir taip toliau, ir Putinas supras, kad čia neduok Dieve, net nebandyk net iltinių savo rodyti. Ir jeigu iš tos jėgos pozicijos pradėsim šnekėti apie taiką, kad nusiramint, aš manau, kad pagaliau viskas ir susidėlios. Bet kol tas silpnas, kol tu vėl neįžino, kad nesutarit ir politiniam blokė, ir buvom tikrai Europa, tikrai nebuvom tokia labai stipri, negu dabar mes esam. Tai be jokios abejonės, kada būdavo taikdariai, važiuodavo pas Putiną iš jų juokiais, atsimenat, kokius pašaipumai buvo. Bet kada dabar, jeigu sustiprėtume pakankamai taip akivaizdžiai, mokėtume tai parodyti ir reikalauti taikos, be jokios abejonės, manau, to atrodo nori ir Ukraina, ir Europa, ir visas pasaulis iš tikrųjų, nes jeigu mes tik apie karą kalbėsim, tai tas karas tikrai gali ir būti, bet jau neduok Dieve, jeigu su NATO bloku, tai mes nekalbėjome apie konvencinius. Čia prasidėtų greičiausiai atominis, tai pasaulio pabaiga. Visi tą puikiai supranta. Dėl to aš sakau, visi šitie dalykai tik į gerą. Šiek tiek iššūkių daug, bet aš manau, kad tai link taikos veda ir gal taikos temos atsiras pagaliau darbotvarkė į visose valstybėse ir aš tai tuo seniai laukiu.
1: Itin retai tai būna, kad politikai abu tiek iš pozicijos, tiek iš opozicijos nuramina visuomenę. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Valstietis Dainius Gaižauskas ir liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen šį kartą buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu ramaus vakaro.
3: Aktualusis interviu.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria pristato neformali jaunimo grupė Mes kuriame rytojų.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kokiasgi šiandien jaunimo kelias į lyderystę, apie tai mes šiandien užduosim tikrai labai daug aktualių ir įdomių klausimų, kaip paprasta idėja gali suburti dešimtis jaunų žmonių, kodėl savo narystė ir bendrystė šiandien tampa svarbių žingsnių į lyderystę, kas skatina jaunimą veikti, prisijimti atsakomybę ir aukti kartu su kitais, kuo ypatingos stovyklos ir nakvinės, kuriuose gimsta drąsa išeiti iš komforto zonos. Ir kokie jaunimo ateitiesgi planai ir svajonės, kurie šiandien virsta realiais veiksmais. Man be galo malonu pristatyti laidos pašnekovus. Pas mus šiandien neformalios jaunimo grupės Mes kuriame rytojų įkūrėjai. Azra, kuriai yra 16 metų, ir Rytis, kuriam yra 18 metų. Sveiki.
4: Sveiki. Sveiki.
3: Gerai jūs turėti pas mus šiandien studijoje.
5: Ačiū, kad turite mus.
3: Taip, čia vertimas iš anglų kalbos. Ryti, gal tada iš karto prie idėjos, prie tų ištakų jūsų iniciatyvos. Kaip gimė visa tai, nuo ko prasidėjo, kokia čia mintis šovė, papasakokite.
5: Tai čia, manau, bus pavyzdys sveikos ir sakyčiau, aktyvios labai mokinių tarybos mokyklose, nes visi daro tas nakvynės mokyklos ir taip toliau, bet mes irgi, idėja visiškai prasidėjo po covidinis tas laikotarpis, dar bevažiuodamas pasižiūrėjau, kad pirmoji nakvynė vyko 23 metais, tai jau prieš 6 metus, prieš 3 metus. Ir,
3: gal mes šiek tiek sustokim taip. Čia kontekstą, kas tai per idėja apskritai, pristatykime ją, ar ne, kokia čia ta idėja yra?
5: Tai idėja paprasčiausiai nuo pradžių buvo tiesiog Naktis mokykloje.
3: Jaunų taip, žmonių taip. Naktis mokykloje.
5: Slėpynės mokykloje ir taip toliau. Tie visi faini dalykai, kurių nori jaunas žmogus, sėdėdamas pamokose, kad oi, būtų gerai per tos kabinetus kažkur pasislėpti arba gaudynių pažais naktį. Tai viskas prasidėjo nuo to. Ir įsirutuliavo iki va tokio gražaus dalyko, kur dabar lyderius auginame.
3: Kas sunkiausia pačioje pradžioje buvo?
5: Pačioje pradžioje gal ta drąsa daryti to, ko nebuvo labai ilgai. Nes tiek jau ir mokytojai turi budėti, kažkas turi prižiūrėti naktį. Ir mokytojai nebuvo įpratę prie tokių dalykų, buvo gal atpratę, kad reikia naktį čia, oi dar naktį dirbt mokykloje ir taip toliau, tai prižiūrėtos vaikui visą dieną atrodo prižiūri, paskui dar naktį reikia. Tai va tas buvo baimė pradėti ir kitų reakcija tų vyresnių žmonių gal kaip viskas
3: buvo. Bet baimė pradėti buvo.
5: Taip, faktas visuomet yra baimė pradėti ir kai pasikalbam su nakvynės dalyviais, visuomet yra trūksta drąsos, mums labai bijom, ką kiti pagalvos, ką kiti pasakys, tai čia buvo pradžia identiška.
3: Azra, jūs esate ta, kuri išplėtė šitą visą taip. Idėją, iniciatyvą, tai kur dabar esate su savo projektu, iki kokios, nežinau, formos išsiplėtėt modelio, kas dabar pas jūs vyks?
4: Dabar esam labai gerai žinomi Raseinių rajone, labai turim daug paklausų dėl savo renginių, taip visi rašo, kada bus vėl, kad atrodo, neseniai baigiam tą renginį ir jau vėl visi nori daryti, nori dalyvauti. Tai va, tai esam labai iš tikrųjų plačiai bent Raseinių rajone įsiplėtę ir šiaip iš tikrųjų norėtume kažkur daugiau.
3: Plėstis už Raseinių ribų. Ryti, kiek surenkat į nakvinę žmonių?
5: Galėtume daugiau, jeigu turėtume daugiau finansavimo, tai čia pat mūsų pagrindinis, tai šiaip surenkam tiek, kiek finansavimas leidžia.
3: Gerai, pirmoji nakvyniai, kiek pas jūs buvo?
5: Pirmoji nakvyniai, tai viskas buvo, čia pirmoji, pačioj pirmoji.
3: Pati pirmoji.
5: Pačioj pirmoji buvo apie 30 žmonių, tai bet čia buvo vien tik mūsų mokyklos mokiniai. Antroji, jau man atrodo, šokom virš 50, jau buvo viso Raseinių rajono mokiniai. Ir tada šokom 60, dabar priėmėm virš 70, tai vis dadam po 10 plus.
3: O su mokytojais kaip susitarėt šiandien?
5: Tai šiandien su mokytojais gal labiau Azra papasakotų, bet mes nebebendradarbiaujam su mokytojais, mes jau kuriam savo mokyklą, labai prisideda patalpom ir taip toliau, bet mes dabar dirbame su Raseinių atviro jaunimo centro darbuotojais, kurie prisijama tą atsakomybę prižiūrėti mus.
3: Tai Azra, jūs dabar papasakot su mokytojais, kaip pavyks?
4: Jo, su mokytojais, tai visą laiką stengiamės labai bendradarbiauti su jais, kiek tik įmanoma, bet tas amžiaus toks cenzas tarp mūsų yra nu, labai didelis skirtumas, tai mum galbūt yra sunkiau su jais bendradarbiauti, dėl to mes perėjom prie atviro jaunimo centro, kurie irgi daro visokias nakvynės, ten stovyklas ir panašiai, tai mes pagalvojom, kad su jais mum būtų ir patiem lengviau, ir mokytojai nebūtų tokie ten surūgę, kad visą naktį reikia būti su jaunimu. O šiaip tai dėl jaunimo, kiek pas mūsų renkasi, tai va, kaip sakė Rytis, jau turim 70+, nors paklausų pas mūsų būna ir virš 100.
3: Kad norėtų daugiau nei 100 dalyvauti. Kaip jūs galvojat, kas motyvuoja jaunimą dalyvauti tokiuose renginiuose ir norėti tokių renginių?
5: Vardai.
3: Vardai ko?
5: Tai tie autoritetai, kurie atvyksta pas mus pravesti paskaitas.
3: Ir kas pas jūs per autoritetai tada atvyksta iš karto klausimą?
5: Tai šiemet, kaip šiemet, nu, prieš porą savaičių buvo Ieva Zasimauskaitė, ta, kuri Euroviziją dalyvo. ir Gustavas Klikna, sporto žurnalistas, dabar Delfi sporto žurnalistas. Ir taip pat atvyko pakoncertuoti gerą diskoteką pravesti Hipokritai. Tai prieš tai irgi turėjome, bet labiau vietinis herojus, o dabar jau herojai, jau net sakyčiau, Lietuvos ar pasaulinio masto, kaip kalbant apie Ievą.
3: Kaip jums pavyksta juos prisikviesti? Kaip apskritai jų reakcija, kad va skambina iš Raseinių, aktyvus jaunimas, kuris nori būrti savo bendramžius, nori turėti kokybišką laiką. Kaip jūs prisikviečiate tas žvaigždes pas save į Raseinius?
4: Ieva, tai Ieva yra labai šiltas žmogus, aš žinau, kad jai labai patinka su jaunimu dirbti. Ir mes darydami šią nakvynę, aš taip pagalvojau, kad nu, būtų labai faina, jeigu mes ją pasikviestume. Nes jis yra tikrai labai labai švelnus žmogus ir galėtų kažką papasakoti tokio, kas kiekvienam tikrai įsimintų kokią nors detalę. Tai va, tai su ja buvo labai lengva susikontaktuoti, jis tikrai visą laiką sutinka, visą laiką patars dar kaip geriau padaryti. Gustavas yra kilęs iš mūsų rajono.
3: Tai sentimentai.
4: Tai su juo buvo irgi labai lengva susitarti. O su grupė Hipokritais, jie irgi labai džiaugiasi iš tikrųjų, kad mes juos pakvietėm. Jiem ten buvo vau kažkas. Sakė, kad atrodo, kad mes grįžom patys į mokyklą ir kad jų laikais taip nebūdavo ir kad labai džiaugiasi, kad kažkas tokio. Tai aš manau, kad visiems yra toksai, kad vau, čia mus pakvietė į mokyklą, tai aš manau, kad dėl to pas mūsų taip lengvai viskas susitarė.
3: Ar buvo momentų, kai norėjote galbūt mesti visą tai ir uždavėt savo gal klausimą, kam viso to reikia, gal jau nebereikia ryti?
5: Man tai gal kas vakarą yra.
3: Kiekvieną vakarą žina tokias abejonės.
5: Nes esu labai aktyvus žmogus aplamai ir jaunimo politikoje ir šitam reikale ir kartais tiesiog nu, tikrai būna, kad perdegė. Gali lovai nieko nenori, dar turi ir iš mokyklos appointmentų padaryti žiauri daug, tai visas tas, kai susieina į krūvą, tai taip emociškai tikrai jauties ir perdegęs ir pavargęs ir galiausiai atrodo, bet ryte atsikeli vienoje dieną, pasižiūri saulę, paukščiai čilba, tai let's go.
3: Ir kai matai, kad 100 užklausų, jog nori pas tave į renginį, tikriausiai irgi motyvuoja.
5: Irgi labai motyvuoja, nors kai rengi ir matai tas užklausas, nemotyvuoja taip, kaip visas tas atgalinis ryšys po
3: renginio.
5: Taip, va, tenai pasižiūri fotkes ir pažiūri, ką realiai padarė. Ne vienas su kolegė, žinoma, bet kai pasižiūri, kas įvyko ir ką padarė, tai tuomet labai fainas jausmas apie.
4: Jo, aš tai galiu pritarti, nes vis dėlto mes dar mokiniai esam. Mes mokinomės, mes visur dalyvaujam visokios tarybos, tai va, gal taip, kad labai daug darbų ir aš, pavyzdžiui, nelabai moku dar susiplanuoti laiko, nors mokinam, kad lyderiai turi mokėti, bet mes žinom, tobulėjam ties to. Tai jo, tai būna tų tokių momentų, kai tau atrodo, kad, nu, gal jau reikia pabaigti, gal reikia susikoncentruoti, tarkim, ties mokykla, bet o žinutės, tas nuotraukas ir tie prisiminimai atrodo, nu, kažkam yra smagu. Ir man smagu būna tada, kai mes bendraujam su visais, su tais to jaunimu, taip su savo, atrodo savo amžius, tu atrodo susirinki, ne tai, kad tu susirinki ir ten aš organizatorius ten ir nebendrausiu, ten panašiai. Ne, mes susirinkame, bendraujame, šnekamės, tai va taip tas toksai ryšys tarp mūsų visų.
3: Man atsiranda prasmė kažkokia tiesa viso to.
5: Tai taip, jinai visuomet ir buvo, bet papildys Azra. Labai patinka, kad tarp mūsų mes vienas kito dažniausiai net nepažįstam, ypač per pirmas nakvynas, mes nepažįstam savo dalyvių, bet
6: išeinam iš jos kaip vos negeriausi draugai, visi apšnekėja per naktį visas savo gyvenimo istorijas ir ne visas, bet gerą dalį jų ir jaučiam tą labai artimą ryšį ir dėl to labai daug žmonių vis grįžta.
3: Užsiminėt, Azra, apie lyderį, lyderio savybės, vienas iš jų yra laiko planavimas, šiandien tikrai daug girdime ir viešoje erdvėje, tiek politinė visą areną stebint, ne tik Lietuvoje, bet Rusijoje, kad tų lyderių labai labai trūksta, ypač pas mus Lietuvoje. Kaip jūs galvojate, kas jums, tikriausiai nekartą savo uždavė tokį klausimą, kas jums yra lyderis, kaip jūs jį suprantat ir kaip jūs jį paaiškinat labai paprastai, gal net yra žmogus, kuris jums yra iš tiesų lyderio talonas, Azra?
4: Mes kaip tik nakvynėje buvau uždavusi visai auditorijai, kokią turėjom, kas jums yra lyderis, ir buvo tokie atsakymai, kad tas žmogus, kuris vadovauja. Ten tas žmogus, kuris ten turi didelę grupę ir jisai ten viską už juos daro. Ir mes turėjom tokią diskusiją, kad lyderis nėra žmogus, kuris vadovauja. Lyderis yra žmogus, kuris padeda kažkam, kuris sugalvoja idėją. Tiesiog žmogus, kuris turi tokią iniciatyvą ir duoda. Tai va, tai man lyderis yra tiesiog žmogus, kuris padeda kažkam, kuris duoda idėją, kuris pradeda kažką daryti. Tai va.
6: Tai aš žinoma po antrinsiu Azrai ir to pačiu neseniai išgirdau Basket News Baras podcast'e tokią Tomo Okmano citatą, jog niekas nebenori eiti dirbti pas vadovų, visi nori eiti paskui lyderius ir mes turime per daug vadovų ir per mažai lyderių, tai matom poreikį lyderiam, dėl to ir patys visam savo mokyklose, savo draugų gal grupėse buvom lyderiai. Ir norime, kad jų iš mūsų regiono ir aplamai Lietuvoje atsirasti vis daugiau, nes šiuo metu ta visa ir politinė arena, ir visuomeninė arena, nu, labai trūksta lyderių dabar ir labai norisi, kad jų būtų dar kuo daugiau.
3: Jaunimui reikia lyderių. Jaunimui apskritai kokią įtaką daro, žinomi vardai pavadinkime, žinomi žmonės, kaip jūs juos reaguojate, kaip jūs juos priimate, ar jie tampa jūsų tais tokiais vedliais, kuriais jūs norėtumėte sekti, kuriais norėtumėte būti, ar ir juos galbūt net pranokti. Kaip šiandien jaunimas į tai žiūri?
4: Tai kiekvienas, pavyzdžiui, įžymus žmogus, jisai turi vardą. Jis yra žinomas, jį visi seka. Tai va, tai aš manau, kad jaunuoliui yra vis tiek, jisai turi tą tokį, kur, nu, aš noriu pasiekti šitą žmogų, reikia pažiūrėti, kaip ten jis laikas ir panašiai. Tai pavyzdžiui, mes, kai kviečiamės į nakvynę žinomus žmonės, mes visą laiką bandom ieškoti kažką, kuris būtų žinomas, tarkim, visiems. Mhm. Nežinoma, yra labai daug žymybių, kurie ten vieniems žinomi, kitiems nežinomi. Ir, na, tiesiog jie mato, jie supranta, kad tas įžymus žmogus nėra kažkoks pasikėlęs, wow, kad jis yra toks pat kaip jie.
3: Toj pačioj planetoj gyveno
4: ir kad su juo galima bendrauti, kad jis nėra pasikėlęs ten ir neįsivaizduoja, kad jis ten karalis visų, ne, kad jis yra paprastas žmogus, su kuriuo lengva ir susisiekti, ir bendrauti, ir tu gali pašnekėti su juo, tai.
3: Rytė.
6: Ir dar aš pastebėjau ir ganėtinai seniai, gal prieš metus, nu, man seniai jau, mano amžiai. Tokį dalyką, kad jaunimas iš regionų bijo svajoti, bijo siekti kažko daugiau, nes jie jaučiasi pasmerkti, kad jie gimė regione. Nes,
3: taip neturėtų būti.
6: Taip, ir nėra labai daug tų vardų, ta prasme, mes pavyzdžiui, irgi iš Girkalnio turime kelis vardus, kurie ten labai žinome, tai Laura Dragūnaitė ir tas pats Gustavas Klikna, ir neturime mes labai daug iš Aseinių tų jau labai žinomų žmonių, kurie įkvėptų. Ir va, atsivežant tuos autoritetus, jie pamato, kad tas kelias, nes va, pavyzdžiui, yra tas dalykas, jog 16-18 metų tu nežinai, kur studijuoti, nežinai, ką norėsi veikti gyvenime ir tu irgi dar ties tuo jauties pasmerktas, ant pečių griuva labai didelė našta. Ir ateina, vat, Ieva pasako, aš bandžiau Euroviziją, ten daugybę kartų patekau, aš ją galiausiai patekau ir jinai pateko beros 20 kelių metų ir čia nėra, kad nuo 18 metų irgi dar nežinojo tiksliai, kas bus, jinai visada norėjo dainuoti, bet jinai nežinojo, kad jinai bus dainininkė. Su Gustavu irgi jis labai netyčia tapo to sporto žurnalistu, tiesiog gyvenimas kartais, nu, tau duoda citrina, iš kurios įspaudžia limonadą.
3: Sultis, tai, aš limonadas skaniau negu taip, sultis. Taip. Dar grįžtant šiek tiek prie nakvynės jūsų ir stovyklų beje, kurias jūs irgi organizuojate. Ar tai saugi erdvė augti? Ar tai saugi erdvė atsiskleisti? Ar tai saugi erdvė būti tuo, ko esi? Kaip jūs vertinat?
6: Faktas, principas saugumo aplinkos yra tas, jog mes visi praktiškai ten esantys esame vienmečiai ir labai tas dalykas suartina, jog tu su visais gali kalbėti be cenzūros, su sava kalba, nereikia ten tų aukštųjų frazių, kad kažkas kažką suprastų. Ir taip pat jaunimo darbuotojai, kurie yra žinomi vieni tarpusavį ir daug bendrauja jaunimo centruose ir taip toliau, tai tas visą tai atneša saugumo jausmą, kur kartais, jeigu prižiūrėtų mokytojai, gal tu šiek tiek prislopintum save, nedarytum to, nes jaustum laisvai, o šiuo atveju tu gali jaustis laisvai.
4: Jo, pas mūsų nakvynės yra toks dalykas, kad nieko nėra kvailo. Kad tu gali daryti bet ką. Tu gali šokti, kaip tu nori, tu gali dainuoti, tu gali išsakyti savo nuomonę. O kas su mokytojais, kaip sakė Rytis, būtų kitaip. Nes vis tiek, kaip po to jie į tave žiūrės, kaip jie tave matys. O kai mes esam vienmečiai visi, tai jie supranta, kad ir mes galim kažką tokio padaryti, tai jie taip nesijaučia labai prislopinti. Jie labai atsidaro, atsiveria ir iš tikrųjų yra labai protingas jaunimas. Tik tai jiems reikia tokios erdvės, tokios laisvės pajusti tai.
3: Taip, bet kad tokią erdvę sukurtumėt, kad jinai būtų saugi ir jinai tikrai netaptų platformą, kur vyksta galbūt ne visai tinkami dalykai, yra labai didelė atsakomybė. Kaip jums sekasi šiuo klausimu, nes su tokia pareiga ateina didelė atsakomybė, ar ne?
6: Tai dabar geriau, kai nesakysiu, kad buvom jauni, dabar irgi jauni, bet
3: vis dar labai jauni.
6: Anksčiau, kai tik pradėjome, tai buvo sunku susitvarkyti ten su visais tais prastais dalykais, bet dabar viskas pas mus grindžiama pasitikėjimu. Keletą kartų pasikalbėjom gražiai ratuke ir, manau, supratome vienas kitą ir jau tokių atvejų vis mažėja. Jų visiškai, kai yra keturi atsakingi žmonės, turime dar taip pat ir vadovus, bet jie taip pat labai jauni žmonės, norintis daryti bitkas, tai tai yra dalykas, kad visiškai jų neišvengsiu, bet aš manau, mes primažinome tą tų blogų dalykų kiekį iki minimumo, kiek jau buvo galima sumažinti ir tikėkime, kad su laiku jų visiškai nebus.
3: Bet tikriausiai, kai tu kuri aplinką, kuri nėra tolerantiška va, tiems zbitkom, kaip jūs pasakėte, ar ne, tai tikriausiai jos natūraliai ir atsisijoja. Tai pavyksta jas eliminuoti, nugesinti, kaip ir sakėt, atsisėdė, kas jakė, pasikalbė, sakai, nu, bičios, ką tu
6: čia. Bet tam reikia laiko, nes kuomet buvo pirmosios nakvynės, nebuvo taip paprasta.
4: Na taip, mes anksčiau gal, aš visą laiką galvodau, kad reikia griežtai pasakyti ir viskas ten. Ar iš ten uždrausti kelis kartus dalyvauti.
3: Taip, trenkiu kumščių į stalą ir visiems viskas aišku.
4: O dabar kažkaip atrodo, kad jie labiau supranta, kai mes su jais tiesiog pasišnekam. Kad, nu, negalima taip, ir kad mes čia organizuojam, ir kad mums irgi yra nefaina, kad jūs taip elgiatės. Tai vat ir jie labiau pradeda mumis suprasti ir viską, tiesiog mažėja viskas.
3: Dialogo forma viskas taip vyksta. Žiūrėkit, mes jau link pabaigos einame dar šiek tiek apie ateitį. Jūsų planus.
6: Apie rytojų.
3: Apie rytojų, teisingai, nes jūs jį kuriate. Tai vat jūsų tas kūrybos kelias rytoj, tie kiti žingsniai tuo keliu, kokie jie toliau numatyti, kokie jūsų planai, papasakokite trumpai, kas laukia jūsų grupės.
6: Tai Azra, gal tu pradėk.
4: Mes labai, labai, labai norim, kad mes galėtume išsiplėsti labiau. Nes kol kas mes esam ties nakvynėmis, tai yra viena naktis. Labai norim per bent jau šią vasarą pabandyti padaryti kažką daugiau. Gal stovyklos nepavyks padaryti, kadangi tai yra vis tiek finansavimas ir mes neturim iš kur tiek gauti. Bet pavyzdžiui, tokie dalykai kaip nakvynė, kur gali jaunimas plaukti su baidarėmis, yra įmanoma. Ar žygiai, tai va labai norim daugiau veiklų padaryti. Kadangi anksčiau būdavo taip, kad į metus vieną kartą naktis išeidavo, o dabar jau galim du kartus sau tai leisti. Taip.
3: Ryti, jūs, aš žinau, aš atsiprašau, kad pertraukiu, norėtų papildyti tą, bet dar papildant jūs patį, jūs nebe Raseiniuose dabar jau, jūs taip. Kaune.
6: Taip.
3: Kaip jums pavyksta išlaikyti ryšį su savo vaikystės miestu, jo labiau, kad 18 metų prasideda suaugusiojo gyvenimo kelias. Kaip šitoj vietoj susitvarkot?
6: Tu vis tiek mane laiko dar, mama ten grįžta savaitgaliais pas mamą. Taip pat esu Raseinių rajono jaunimo reikalų tarybos narys, kuri irgi tenka dėl darbinių reikalų grįžti ir turiu daug draugų ten paprasčiausiai ir dėl to praktiškai kiekvieną savaitgalį grįžtu.
3: Ryšys neslopsta vis tiek.
6: Ne, visiškai gal netauga, kaip per tą atstumą labiau įsilgsi draugų, mamos, darbų, šuns ir taip toliau ir kaip tik ryšys stiprėja širdį.
3: Po vieną sakinį iš jūsų, ką pasakytumėt jaunam žmogui, kuris galbūt bijo ateiti pirmą kartą, kuris galbūt bijo imtis lyderystės, bijo būti ryštingu ir drąsiu išeiti iš savo komforto zonos. Azra, nuo jūsų ir ryt pabaigst.
4: Mes kuriame rytojų, tiesiog.
3: Ir ateikite, pasižiūrėkite tą rytojų.
4: Ateikite, pamatykite, padėkite.
6: Aš taip pat labai siūlyčiau atvykti į nakvynės kablelis ir labai norėčiau, kad tiesiog baigtume užsisklęsą vie, duos kažkas per galvą, dažniausiai duoda, bet atsikeliame ir einame toliau ir kuriame rytojų.
3: Kągi, noriu padėkoti jums ir palinkėti sėkmės toje kūryboje rytojaus ir tik, kad nesustoti, kad ryštas niekur neblėstų ir lyderystė niekur nedingtų ir kad iš jūsų tikrai būtų lyderiai, kurių Lietuvai taip ir pasaulyje beje labai reikia. Noriu priminti žinių radijo klausytojams, kad šiandien laida Ekspertai patarė pas mus svečiavosi neformalios jaunimo grupės Mes kuriame rytojų įkūrėjai Azra ir Rytis. Laidą vedžiu aš Lina Laneckienė, o jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums dienų.
2: Laida Ekspertai patarė pristato neformali jaunimo grupė Mes kuriame rytojų.
1: Ekspertai patarė.

0: Žinių radijas. Verslo pozicija.
1: Labas rytas, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir verslo pozicijoje ekonomistas, matematikas, profesorius Rimantas Rudzkis. Labas rytas, profesoriau.
2: Sveiki.
1: Na, kalbėsim, aišku, tradiciškai pirmadienio rytais apie ekonomiką. Daug čia visko per savaitgalį nutiko, gal su ekonomika ne tiek svarbių dalykų, bet profesoriau, aš gal pradėsiu nuo tokio klausimo. Žinot, gyvenam tokiais neramiais ir greitai besikeičiančiais laikais, kad, na, klausimas kyla labai paprastas. Ar jūs tikite ekonomikos prognozėmis vis dar ir ar verta žiūrėti tai, ką mums čia kalba Lietuvos bankas, finansų ministerija, daugybė komercinių bankų apie tai, kokia bus infliacija, koks bus BVP? Ar jau viskas dabar yra taip neapibrėžta, kad nieko nežinom dorai, kuo čia pasibaigs šie metai?
2: Jeigu kalbėti apie trumpalaikės prognozes, tai ne, didelio neapibrėžtumo nėra. Na, jeigu pažiūrėkime, kad ir ta mūsų infliacija, ar pažiūrėkime bendrą vidaus produktą, vis dėlto jisai nuo prognozių, tie rodikliai nuo prognozių daug nenukrypsta. Tai yra šiuolaikinė prognozavimo, kaip čia pasakyti, praktika, jinai neblogai veikia trumpalaikiais atstumais. Tai yra, taip šiuo metu galima daugiau mažiau pasakyti, kokie bus šie metai. Bet pasakyti, kas bus už 5 metų, praktiškai neįmanoma. Nes pasaulis labai greitai keičiasi, mes tą matom. Vien matom Jungtinių valstijų santykius su Europos Sąjunga. Kaip per metus nuo labai draugiškų santykių pasikeitė į vos nepriešiškus santykius. Tai vat, visą šitą, arba kas galėjo pagalvoti, kad prasidės toks stiprus karinis konfliktas tarp Ukrainos ir Rusijos ir tuo labiau, kad jis tęsis daugiau negu 4 metus. Žinoma, kad tą numatyti buvo neįmanoma ir automatiškai nebuvo įmanoma numatyti, koks čia bus dujų šuolis kainų ten 23 metais ir panašiai. Bet kas liečia artimiausius metus, čia daugiau mažiau centrinio banko ar privačių bankų ar ekonomikos ministerijos ekonomistai, jie komentuoja pakankamai neblogai, prognozuoja pakankamai neblogai ir tai yra dėl to, kad mes esam viduje Europos Sąjungos. Europos Sąjunga yra didelė. Tai kaip koks Titanikas, žinot. Nu, ne dėl to, kad čia jis nuskęs, bet dėl to, kad jis didelis. Ir tokie dideli masyvai ekonomikos, jie staigių posūkių nedaro. Tai yra taip, gal už 5 metų bus Europos Sąjunga ir tikrai didžiulių problemų. Bet artimiausius metus, nu ką mes pamatysime, jeigu ten prognozuojama, kad bus augimas 1,5%, o pamatysim 0,5%. Nu, sutikit su to, kad eiliniam žmogui per metus laiko tai mažai paveiks. Aišku,

0: Amerikos.
1: Tai Trumpui reikia kelt naftos kainą, kad, kaip sakot, atsivertų kreditas, tas kredito kranelis.
0: Kaip ant svarstyklių. Iš vienos pusės jis didelis šalininkas naftos ir dujų bendrovių ir jis nori jas remti. Ir joms naftos kaina, kur 70-80 dolerių, yra labai gerai. Gaunami kreditai, galima daryti grežinius, tvarkoj, tu pasaulyje tada stipriai veiki, nes tu daug kas pasidaro priklausomas. Gerai, Europa atsikirto nuo Rusijos dujų importo, kuo gali pakeisti? Amerikos dujų importo, taip kad pyktis su Amerika nelabai išeina, ar ne?
1: Nors matom, kad sikstasi ir savaitgėlį štai estai ir karius iš Vokietijos 5000.
0: Nu, čia daugiau žodžiai. Nu, dabar iš vis atėjo tokie laikai, kai beveik visą laiką vyksta informacinis karas ir tu niekad nežinai, kas už to slepiasi. Bet kai susitinka, koks NATO sekretorius Riugė su Trumpu puikiausiai pasišneka ir pajokauja, ir sunku bet pasakyti, kad Trumpas žiūri ir jo grupuotė, Tomaga grupuotė, į Europą žiūri ne tiek kaip į sąjungininkus, kiek kaip į konkurentus. Tai taip, tikra tiesa. Mes vis mėginam įsivaizduoti, kad čia yra vieningas frontas. Nėra čia vieningo fronto. Yra sudėtingi santykiai, sakykim taip. Ir kokia jungtinių valstijų viršūnėlė visai nemano, kad čia jiems baisi grėsmė iš Rusijos pusės. Vat iš Kinijos jie mato didžiulę grėsmę, taip. Nu, palykit Rusijos ekonomiką ir Kinijos ekonomiką. Nu, kokia čia Rusijos ekonomikos grėsmė jungtiniam valstijom? O štai Kinijos ekonomika, kuri labai sparčiai juda ir robotizacijoje, ir atominė energetiko, ir kosmoso energetiko, ir kariniai pramoniai, ir kas svarbiausia, dirbtiniam intelekte. Beje, Trumpas, viena iš kozirių Amerikos, mato spartų dirbtinio intelekto vystymą. Dėl ko jis ir Lietuvos Grenlandijos čia verkia, nes čia jis galvoja apie data centrų įkūrimą, galbūt, galbūt, sunku pasakyti. Tai va, tai tie santykiai tikrai yra tikrai labai sudėtingi. Žinoma, ne vien tik noras padėti dujų ir naftos bendrovėms, čia buvo karas, abejoju, kad vien dėl to būtų. Bet iš kitos pusės visą laiką Trumpas buvo aršus šalininkas Izraelio. Labai aršus, visą laiką. Jis to neslėpė, nu galų gale jo mylimiausia dukra priėmusi Ivanką, priėmusi judaizmo tikėjimą, mylimas Jantas Kurtneris yra judėjų. Taip kad čia susidėti du dalykai. Žinoma, matyt, bet truputį buvo apsirikta su apskaičiavimu. Žinoma, dabar palaiko galima kritikuoti kai kurios veiksnius, nežinia, kiek čia amerikiečiai kalti, kiek karinės Izraelio pajėgos. Žinoma, sunkiai suprantama, kam reikėjo derybų metu, vykstant derybom, kada jau Irano vadovybė darė nuolaidas, staiga raketomis sunaikinti visą Irano viršūnėlę. Ir su kuo dabar derėtis? Dar keistesnis dalykas.
1: Į Venezuelą pakartotą modelį, aš suprantu, kad...
0: Su Venezuela čia nieko bendro. Venezuela jie visiškai nepakeitė jokios vadovybės. Venezuela iš vis nieko neįvyko.
1: Tai jie yra negalbūt tikėjosi, kad nušlavus keletą lyderių bus lojalesni kiti.
0: Ir... Nebūkim naivus. Amerikiečiai turi labai puikias žvalgybas, plius Mosadas, galinga visi
1: puikiai. Profesoriau, turbūt turim pirmą prezidentą, kuris netiki savo žvalgybom ir nesivadovauja jom.
0: Ne, aš manau, kad jam tiesiog nepatinka, kai žvalgybos sako ne tai, ką jis nori girdėti. Trumpas, nu, jis turi tokių akivaizdžių narcizo brožų. Ai, dabar žiūrėkit, nesustokime ties Trumpo asmenybės svarstymų, čia visiškai iš tikrųjų neįdomu. Bet jo veiksmai, aš tikrai nesakyčiau, kad nelogiški, strategija visur matosi, kad klaidų padaryta realizuojant tą strategiją Irano kare. Tai taip, nu, pavyzdžiui, tikrai sunkiai suvokiama, kodėl čia prieš kelias savaitės staiga nukovė buvusi Irano parlamento lyderį, kuris nesislapstė, kuris visiškai buvo atviras ir kuris buvo pats nuosaikiausias iš Irano vadovybės. Tai jeigu tu nori derėtis, tai tu su juo ir reik derėtis. O paėmė jį ir draugę su juo ten seserim ir ten dar kažkur. Nu, tai yra keistumų. Šitam kare yra keistumų.
1: Bet logika, jūs sakėt, ir strategiją matote tame kare ir pirmiausia, aišku, skalūnų naftos biznio, gal interesai lobizmo ar kažkas.
0: Ir šiaip noras, geriau kontroliuoti energetikos pasaulį.
1: Profesoriau, apibendrinant vis dėlto Lietuvoj, vat tam tokiam neapibrėžtam ir geopolitinė, ir ekonominė prasme pasaulyje.

0: Aulija. Nu, čia girdžiu, žinot, praeitą savaitę jau vėl apie pensijas prašneko mūsų vadovybė ir prezidentas, ir premjerė, kiek čia indeksuot, lyg ir tą pinigų maišą bus bandoma rudenį atrišinėti dar, ar, aišku, vieni mano, kad reikia atsargiau, reikia griežčiau laikytis griežtesnės fiskalinės politikos, kiti turbūt mano, kad, nu, vat, kažkaip išgyvensim, viskas bus gerai ir reikia čia, galim pasitaškyti pinigais, paprastai kalbant, o kaip jums atrodo?
1: Man atrodo, kad šie metai bus blogesni, negu buvo prognozuojama, pavyzdžiui, rudenį. Taip, bus tikrai infliacija, bus didoka, matyt, ekonomika, bendras ekonomikos rodiklis bus prastesnis, negu buvo pernai. Tai yra ir atlyginimai, matyt, šiemet gal auks šiek tiek lėčiau, negu čia keletą metų iš eilės buvo šuliavimas tiesiog. Tai yra, taip, reikėtų orientuotis į kiek prastesnė situacija nuo tos, kuri buvo prognozuojama rudenį. Taip. Tai yra, reikėtų tokio atsargesnio žingsnio. Dabar, nu, kokias išlaidas mažint, nu, ne man patarinėti. Šiaip aš tik pasakysiu kaip ekonomistas. Vat reikia suprasti, vat jūs įsivaizduoju, kad jūs dabar turite valstybės išlaidas, taip? Ir jūs nusprendžiat išlaidas, nu, sumažint kokiu ten milijardų eurų, jo? Jeigu jūs sumažinsit tas išlaidas, arba gerai, kitai pasakysiu, geriau padidint, bus lengviau. Sakykime, nusprendžiam išlaidas padidint. O jeigu mes padidinam 1 milijardų išlaidas mokytojams, sveikatos apsaugai, pensijoms, tie pinigai nukreipiami į šalį, į vidų šalies. Tai yra pinigų masė padidėja. Ir tai teigiamai veikia ekonomikos augimą, BVP auga. Dabar greičiausia mes to nedarysim. Greičiausia mes įsipareigoję esam didint karinės išlaidas. Nu, tokia dabar
0: klasė. Bet kol kas tas, va, ta amunicija, ginkluotė, numeris vienas.
1: Ir padidinam ten nuo tų 3% BVP iki 5, ar net prezidentas kažkodėl taip asiai ir ryžtingai sako, kad didėsim iki 6-7%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad maždaug už 4% BVP teks pirkti ginklų. Tie pinigai išeis iš šalies. Jeigu mokytojams jie lieka čia, arba pensininkam lieka čia, tai čia pirksim ginklus iš ko? Gal iš Prancūzijos, gal iš Jungtinių Valstijų, gal iš dar ko nors.
0: Bet tai pinigai logika išėjo. Jūsų tokia, kad vienu atveju užsiveda ekonomika, kitu atveju pinigai išvažiuoja ir ekonomika vysto Amerikai, Prancūzijai, tai ir dar kažką.
1: Šiaip, jeigu mes kalbam, nuo ko priklauso Lietuvos ekonomika, jeigu taip trumpai pasakyt, Lietuvos ekonomika yra nepaprastai atvira, mes labai priklausom nuo santykių su užsieniu ir viską pas mus iš esmės lemia, tai vadinamas einamosios sąskaitos balansas. Pervedus į labiau suprantamą kalbą, nuo užsienio prekybos, prekių ir paslaugų balanso. Jeigu pas mus šitas balansas teigiamas, pas mus pinigų masė auga, tada auga ir BVP. Nes jeigu grubiai pasakyt, kas yra BVP, BVP yra pinigų masė padauginta iš pinigų apyvartos greičio. Tai jeigu mes pinigų masę didinam, ekonomika auga, atlyginimą auga, viskas gerai. Jeigu mes pinigų masę mažinam, ekonomika traukiasi. Vat prisiminkim visas Lietuvos krizės, tai būtų 1999 metais, kai prisidarė eksportas į Rusiją, tai yra 2009 metai, kai buvo Europos Sąjungoje krizė ir čia. Vat visur, kai tik tai mūsų eksportas krizdavo, mes sulaukdavom krizės. Tai gali kristi eksportas, o gali išaukti importas. Poveikis toks pats.
0: Mhm. Jūs iš ekonomikos perspektyvos vertinat būtent tokį, per tokį kampą, per tokį klausimą, nors čia, žinot, patys ginklų nesigaminam, galėtum patys dronus daryti ir pinigai liktų čia, bet kažkaip tai, na, kaip sakot, linkę esam.
1: Aš tikrai ne politologas, nesiruošiu čia drąsiai patarinėti, nes šiaip biudžeto valstybės išlaidos tai yra sudėtingas tikrai mechanizmas, čia tikrai reikia viską pasverti, yra įsipareigojimai mūsų sąjungininkam ir panašiai, bet reikia visada neužmiršti, kad išlaidų didinimas vienam skirsniui arba kitam skirsniui turi skirtingą poveikį Lietuvos ekonomikai, nors gali būti, kad dydis to prieaugio yra tas pats. Tai yra, dar priklauso, kur mes didinam. Vienur mes gausim gražą iš to padidinimo, kitur mes tos gražos negausim.
0: Ir turbūt labai svarbu, profesoriu, iš ko mes didinam, iš skolintų pinigų ar iš savos ekonomikos prieaugio?
1: Matot, kas yra. Matyt, jeigu čia laukia sunkesni metai ir čia įsipareigojimai gynybai, tai matyt teks skolą didinti. Reikia pripažinti, kad Lietuvos skola maža, kaip minėjau, 40% BVP, bet yra apribojimai, yra maisto ir katėjos. Žiūrėkit, kaip mes galim dabar pasiskolinti kelis procentus, tik tai padidindami biudžeto deficitą?
0: Taip.
1: Nu, mes norim padidinti gynybinės išlaidas, o nenorim mažinti pensijų, nenorim mažinti mokytojams, nu, tai mes gausim biudžeto deficitą. O biudžeto deficitų yra masto apribojimai 3% BVP. Mes ir taip jau susiplanavę, kad bus apie 3% šiais metais. O čia dar ekonomika krenta. O čia dar nebus tiek pajamų, kiek numatėm. Tai vat aš tikrai patarčiau finansų ministerijai, Seimui, vyriausybei planuotis išlaidas pagal pesimistinį scenarijų. Nes tikrai galimas variantas, kai rudenį mes nemaloniai būsim nustebinti, kad ir Europos Sąjunga, jos rinka atrodo gerokai prasčiau, negu mes tikėjomės, ir Lietuvos išlaidos energetikai ir žaliavoms yra didesnės negu.
0: Tai jūs ruoštumėtės blogesniam scenarijui šiuo atveju negu kažkokiam
1: optimistiniam? Kadangi pasisuko užsienio veiksniai į blogą pusę. Nu, rudenį niekas, aš manau, neprognozavo, kad čia 2 mėnesius bus užblokuotas Ormūzo sąsiauris ir nežinia, kada jis atsidarys ir kad, pavyzdžiui, Katarui subombarduos jo suskystintų dujų
0: terminalus,
1: gamybinius pajėgumus. Jo, ir dabar jo, kurios greit neatstatysi, o Kataras kaip tik ir buvo drauge su Jungtinėmis valstybėmis pagrindinis kompensuotojas praradimų dėl embargo Rusijos dujoms. Vat suprantat, tai va tokie čia įvyko nenumatyti įvykiai. Ir žinoma, kad tai, kad Europos Sąjunga išgyvena negeriausius laikus, tai irgi labai svarbus neigiamas veiksnys Lietuvai. Nes čia mums pagrindinė rinka.
0: Kągi, gyvenam tokiais laikais, kur į priekį matyt sunkiai sekasi turbūt.
1: Ir to ne tai sunkiai. Vienus metus galim.
0: Profesorius Rimantas Rudzkis, ekonomistas, matematikas, šįryt su mumis mėginom pasižiūrėti, kasgi čia bus iš to, ką turim. Likit su Žinių radiju, likit su Verslo pozicija ir kitomis laidomis ir iki kitų pasimatymų.
2: Verslo pozicija. Čia Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Sveiki ir sveikos, čia tikrai Žinių radijas, įvykiai ir komentarai. Prie mikrofono Aurimas Perednis, nuostabus savaitgalis, sproksta medžių lapai ir tokia, na, gražia spalva, akvarelinė žalia spalva, avokado spalva, nusidažo tikrai man asmeniškai, tai yra vienas gražiausių tokių laikotarpių, nuolatinio perėjimo, nuolatinio judėjimo, nuolatinės skaitos, kaip ir pasaulyje, niekas nestovi vietoj, viskas juda ir mėginsim šiandien tą judėjimą pagauti, kaipgi čia viskas atrodo laikmečio nuotraukoj vokiečių nenustebino, bet ir nepradžiugino, kaip suprantu, Donaldo Trumpo sprendimas išvesti 5000 Amerikos karių iš Vokietijos. Amerika paskelbė, kad 15 tūkstančių karių laivai, lėktuvai, lydės laivai bus per Hormūzą, tai yra šio ryto naujiena, kariškiai kiek sekų sako, kad tin komplikuota misija, nes taikinių yra labai tiksliau dalykų, kuriais gali šaudyti taikinius yra labai įvairių ir nuo dronų, po vandeninių dronų, minų ten priminuota, balistinių raketų ir daug visko ten yra, tai žodžiu, matysim, kaip seksis tuos laivus vest pro Hormūzą. Na, iš lietuviškų naujienų, aišku, Starkevičius prisipažino paėmęs 20 tūkstančių, savaitgalį nuo bėgių riedėjo traukiniai, na, o socdemai riedėjo senais bėgiais išrinkę Sinkevičių partijos pirmininkų. Vaidotas Beniušis, 15 min portalo vyriausiasis redaktorius, ačiū, kad užsukat, sveiki, Vaidot.
2: Labas rytas.
1: Ir Tomas Janeliūnas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius, tarptautininkas, sveiki.
3: Labą rytą.
1: Na ir mūsų klausytojai, jeigu turit noro prisijungti prie kompanijos, drąsiai brūkštelkit Žinių radijo programėlę. Jeigu kas nekantraujat, galit ir paskambint. Mes čia priimsim viską. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Na, pradėkim vis tiek nuo to savaitgalį įvykusios viena po kitos traukinių avarijų. Kauno rajone, Kėdainių rajone nuriedėjo nuo bėgių vagonai. Tiesa, žmogiškų aukų, ačiū Dievui, pavyko išvengti. Prekiniai traukiniai po kelis vagonus, Kauno rajone su lokomotyvu, na ir aišku, mūsų galva čia toks metas, Vaidotai ir Tomai, kad gimdo visokias versijas, nori, nenori. Ką tarnybos kalba apie tai, kas įvyko ir kas šiandien rytų žinoma apie šitas traukinių avarijas?
2: Šiam rytui žinoma tik tai, kad vyksta tyrimai ir teisingai pasakyt, na, minčių natūralu, kad kyla įvairių, kai tokie incidentai vyksta vienas po kito, įvyksta, žinant, kad Rusija irgi vykdo įvairius diversijos aktus Europoje, bet šiai dienai, na, spekuliuoti jokių priežasčių nėra, kiek savaitgalį teko matyti bendravimo su mūsų valstybės institucijom, tai kol kas apsiribojama, na, tuo pasakymu, kad tyriamos įvairios versijos, indikacijų apie kažkokius trečiosios šalies įsikišimą aiškių šiuo metu nėra ir akivaizdu, kad, na, reikia tik palinkėti institucijoms kuo greičiau ir kuo tiksliau ištirti aplinkybės ir tik tai tikslus atsakymai ir išsklaidys visas abejones. Aš kažkaip tikiu, kad, na, mūsų ir vidaus reikalų sistema ir susisiekimo sistema geba visgi įrodžiusi per šitus kelis metus, kad, na, ir išaiškinti sabotažo aktų, diversijos aktų, sugebėjęs pasakyti, ar čia buvo techninės priežastys, ar buvo žmogiškoji klaida. Kaip žinia, ypač vienas mazgas yra gana techniškai sudėtingas, tai reikia net mesti, kad tiesiog, na, įvyko nelaimingas atsitikimas kokiu
1: būdu. Rusiškos ir europinės vėžės tas susikirtimas.
2: Sankirta ir gana sudėtingas būna eismas, kai reikia apskaičiuoti ir greitį, ir kitas technologinės aplinkybės, tai tiesiog palaukim, manau, nesimkim patys spekuliuoti, palaukime atsakingų institucijų išvadų ir kuo tikslesnės, kuo greitesnės išvados yra geriausias atsakas visam šitam nerimui, kuris natūraliai ima tviroti ore po tokių incidentų.
1: Palaukim tyrimo, profesorių, kaip jums atrodo vis dėlto, kokius klausimus šitie incidentai jūsų galvoje iškėlė?
3: Taip, tai suprantama, tokie sutapimai neišvengiamai sudirgina mūsų jautrumą. Nes mes tikrai skubame ieškoti tų kaltininkų rytuose labai dažnai, kai kyla kažkokie netipiniai dalykai. Bet aš linkęs visiškai pritarti Vaidotui, kad, na, šiuo atveju tikrai daug aplinkybių rodo, kad tai matyt yra tiesiog techniniai dalykai. Ir čia svarbu yra taip pat reaguoti institucijoms, kuo greičiau ir kuo tiksliau pateikiant informaciją. Tai yra, čia jau yra komunikacijos klausimas, kaip institucijos, žinodamos tą mūsų jautrumą ir visuomenės jautrumą, polinkį netgi kartais greitai imtis įvairių sąmokslo teorijų, kaip maksimaliai pateikti informaciją, neleisti, kada iš tikrųjų, na, jeigu mato institucijos, kad nėra kažkokių trečiosios šalies veiksmų, kaip neleisti gandams ir sąmokslams sklisti. Tai yra, kuo tiksliau, kuo greičiau pateikti turimą informaciją, nes tai yra vienintelis vaistas užpildyti erdvę. Kada tai nėra daroma, ta erdvė užsipildo labai greitai, pačiais įvairiausiais sąmokslais ir interpretacijomis. Tai čia, manau, irgi tas atvejis, kada reikia institucijoms dirbti ne tik techniškai, sutvarkant šitą situaciją, bet ir komunikaciškai. Tai yra skiriant maksimalų dėmesį, kad visuomenė, kuri be abejo jautriai reaguoja tai, kad galėtų kuo greičiau gauti maksimalią informaciją.
1: Tai šito turbūt ir palinkėkim, kad kokybiškai ir skaidriai atsakytų į tuos klausimus, kurie yra pakabinti visuomenė ir sugebėtų per gana greitą laiką tuos atsakymus mums pateikti, kas gi ten įvyko. Vaidotas Beniušis ir profesorius Tomas Janeliūnas mūsų eteryje. Šnektelkim apie tai, kas čia irgi per savaitgalį sukosi. Ir aišku, tarptautiniai reikalai yra numeris vienas šiandien turbūt mūsų vidaus politikos tema ir ypač susijęs su saugumu. Pentagonas patvirtino, kad per 6-12 mėnesių bus išvesti 5000 Amerikos karių iš Vokietijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Amerika pažemino Iranas, na ir amerikiečių derybos dėl Hormūzo neefektyvios maždaug. Amerikos administracija, Trumpo administracija tai įvardijo kaip nepriimtina, nepadedančia kurti santykių retoriką. Na ir iš šito konteksto, kaip suprantu, išplaukė tai, kad Trumpas nusprendė šiek tiek sumažinti Amerikos kontingentą Vokietijoje. Šiek tiek, tai jis yra, regis, daugiau nei 35 tūkstančiai Vokietijoje. Nežinau, Vaido, tai kaip vertinti 30, beveik 6 tūkstančiai minus 5, čia daug mažai, čia yra silpninanti atgrasimą žinutė, ar nieko per daug nereiškinti, tokia simbolinė. Vokiečiai tai priima labai ramiai, skaičiau ir gynybos ministro reakciją, kad maždaug čia vos ne to ir tikėjomės, kažkas panašiai. O kaip mums tai vertinti?
2: Visų pirma, tai aišku, nėra gera žinia. Apskritai, Amerikos karinės pajėgos Europoje lieka esminių saugumo garantų. Europa stiprina savo pajėgas, bet tai daro na tokiu tempu, kad ten artimiausius 5 metus tikrai, ar net turbūt ir daugiau, tikrai negalės pakeisti amerikiečių buvimo Europoje. Tai tiek, na, karinė prasme, bet koks amerikiečių mažinimas mums kaip Europai nėra gera žinia. Yra ta, na, irgi politinė žinia, kad kaip tai nuskaitys ta pati Rusija, kokį signalą tai siunčia Rusijai, nes visą laiką tokius pareiškimus seka, na, ir paties Donaldo Trumpo retorika, jisai iš tai grasina, kad 5000 yra tik pradžia ir gali būti daugiau visko. Jeigu tiksliau atsakant jūsų klausimą, jeigu tai yra apsiribotų 5000 karių išvedimų, na, tarkim, artimiausius porą metų, tik tiek ir būtų padaryta, kiek paskelbė Pentagonas, tai yra suvaldoma situacija. Visi, kas, na, sekė tarptautinės aktualijas, žinojo, kad ta diena ateis, kai amerikiečiai ims jau realiai, ne žodžiais, o realiai mažinti karinį buvimą Europoje. Tai buvo ir anonsuota. Dabar taip amerikiečiai bando, na, tai pristatyti kaip Trumpo atsaką į jį suerzinusi Friedricho Merco pareiškimą. Tai reikia stebėti, ar tai yra, na, tik pradžia kažkokio didesnio domino efekto, ar tai yra taip toksai, na, sakyčiau, reikšmingas, bet suvaldomas pajėgų mažinimas, nes, na, visi turbūt sutinkam, kad Europa turi stiprinti tas konvencinės pajėgas ir toks tarsi ir yra bendras matymas, kad štai konvencinių amerikiečių pajėgų mažės, branduolinis kietis lieka, tos modernios technologijos, kurių Europa neturi nuo ilgo nuotolio ginklo iki orlaivių papildymo ore, irgi amerikiečiai užtikrins. Tai nereikia dramatizuoti, bet priimti rimtai kaip šitą signalą, kuris yra, na, vis tiek neigiamas, o neteigiamas.
1: Tomai, vat kaip priimti šitą signalą, kiek dėl jo mums nerimauti pirmiausiai, kaip jį gali perskaityti mūsų priešai, irgi tai yra svarbu, kaip Putinas gali visą tai perskaityti. Viena vertus, na, turbūt tie 5000 čia, kaip sakyt, persilaužimo nėra kažkokio, bet tai yra turbūt irgi, na, supraskim, kad tai yra ilgalaikės Amerikos strategijos, apie kurią jau daug metų kalbama dalis, ne, ne kažkoks vis dėlto, vat, Merco tą pareiškimą kai vertint. Ar tai yra priežastis, ką vos ne Trumpas komunikuoja, ar tai yra tik pretekstas?
3: Na, va, tame ir yra turbūt didžiausia bėda, kaip mes dabar žiūrime šį konkretų sprendimą. Viena vertus, jeigu tai būtų komunikuota kaip nuoseklus amerikiečių ėjimas palaipsnis, sukuriant Europai daugiau paskatų investuoti į savo gynybą, palaipsniui perimant atsakomybės už konvencinį atgrasymą, planuotas, aiškiai suderintas iš abiejų pusių veiksmas, visa tai būtų ok. Ir tai būtų iš tikrųjų savotiškai patvirtinantis žingsnis, kad amerikiečiai daro tai, ką yra strategiškai suplanavę. Tačiau dabar pats paskelbimas šito fakto, taip pat, na, kaip ir žinutės, kad tarkim NATO būstinėje faktiškai nebuvo supažindinta su tokiu amerikiečių sprendimu iš anksto, vokiečiams tai irgi tarsi nebuvo didelio šoko ar didelės nuostabos, bet vėlgi tai buvo pranešta vienašališkai, be kažkokių techninių galbūt pasitarimų iš anksto. Tai va, pats sprendimo mechanizmas, kaip yra priimtas, rodo, kad amerikiečių pusėje dominuoja toks emocinis sprendimų generavimas. Ne strateginis, bet emocinis. Ir jis ateina būtent iš Baltųjų rūmų, konkrečiai iš Donaldo Trumpo, ir tas pretekstas savotiškai parodyti, kad aš nubausiu Mercą, nubausiu Vokietiją, matyt, duodamas nurodymą Pentagonui kažką padaryti, kaip nubausti. Na ir Pentagonas atitinkamai gana greitai sureaguoja, pasako, kad okei, mes išvesime 5000 karių.
1: Kas tai mes yra, turime atkreipdėmėsi tą sprendimo priėmimo choreografiją šiuo atveju irgi, va, rodančia, kad Trumpo impulsai valdo viską šiuo atveju, o ne kažkoks kritinis protas.
3: Taip, tai va, šita choreografija, šitas mechanizmas tikrai yra labiausiai man nerimą keliantis dalykas. Nes tai reiškia, kad visi tie strateginiai, net ir dokumentuose užfiksuoti dalykai, yra kažkur tai fone, kažkur tai šešėlyje, ir įvykius lemia Trumpo emocijos.
1: Taip.
3: Tiek įvykius, tiek, sakykime, konkretų laiką, kada jie yra paskelbti, įgyvendinimo metodus ir panašiai. Ir tai tikrai nesukelia pasitikėjimo, ir todėl natūralu, kad mes tada girdime vėl tokius išgąsčio pilnus pasisakymus, kad štai NATO vėl byra, nėra pasitikėjimo, amerikiečiai tai daro vienašališkai, jie nesitarė su europiečiais, iš europiečių pusės trūksta tikėjimo, kad bus nuoseklumas, tarkim, mažinant amerikiečių pajėgas Europoje, ir visi yra sudirgę. Ir atitinkamai, na, tai tikrai nekelia pasitikėjimo NATO viduje, bet žvelgiant iš jau mūsų priešų pusės, aš manau, kad jiems viena vertus tai turėtų kelti tokią pikdžiugą, kad štai čia na, viduje NATO vyksta kažkokie nelabai paaiškinami dalykai, bet kita vertus, na, geroji galbūt žinia yra lygiai ta pati, kad ir jie turbūt nelabai supranta, koks čia vyksta nuoseklus ar nenuoseklus procesas. Jie taip pat negali būti pasiruošę visiems tiems sprendimams, kurie ateina tarsi, na taip, nepasiruošus, neplanavus, nesustrategavus iš anksto.
1: Staptelnam, bičiuliai, per traukėlę reklama, bet man atėjo žinutė labai svarbi per reklamą. Vat, žinot, mūsų dvi kolegės žinių radijui šventė gimtadienius, ir viena iš jų jubiliejų, Jonė Saligaitė, norim pasveikinti turbūt ir Vaido tai prisijungti.
2: Prisijungiam prisveikinimu, šauni kolegė.
1: Puiki kolegė, yra Stala Taitytė, mūsų aktualių redaktorė.
2: Sveikinimai.
1: Tai galbūt jos dabar netgi mūsų klauso, tai tikrai labai nuoširdų sveikinimai iš tiesioginio eterio mūsų bendrai, ir na, kaip čia reikia labai greit pabaigti. Vidinės laimės palinkėsiu nuo mūsų visų, o dabar reklama.
0: Įvykiai ir komentarai. žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo. Įvykiai ir komentarai.
1: Tęsiam laidą. Vaidotas Beniušis, 15 min portalo vyriausiasis redaktorius, ir Tomas Janeliūnas, tarptautininkas iš Vilniaus universiteto profesorius. Bandom, aišku, visose tose geopolitikose pirmiausiai susigaudyti, nes čia yra labai svarbus ir reikšmingi ir mūsų šaliai, mūsų saugumui, ir turbūt ir ekonomikai dalykai prieisim. Vis dėlto ta sprendimų priėmimo choreografija, Merco pareiškimai, 5000 karių išvedimas iš Vokietijos, apie tai kalbėjomės. Europoje vis dėlto yra tokia minties linija, kad nepataikaukim, gana, jau su Trumpu, sakykim, teisybė, ir kaip Karniai sakė, žinai, jeigu na, būsim meniu, jeigu tylėsim. Ir kita nuomonė, kad vis dėlto prilaikykim liežuvį už dantų, nes matom, kuo tai gali baigtis, kaip Tomas sako, emociniais impulsais labai stipriai valdomi Amerikos sprendimai, netikima net savų institucijų rekomendacijom ar kariškiai ar žvalgyba, bet vat kaip vadui, o kambaryje su vadu niekas negali prieštarauti, Vaidot, tai ką daryti tokiu klausimu?
2: Mažiau kalbėti, daugiau dirbti. Tai galioja ir dažnai žmogiškose santykiuose, bet tai galioja ir tarptautinėje politikoje. Europa puikiai žino, ką jinai turi daryti, ir žino tai dar net prieš Donaldo Trumpo pirmąją kadenciją. Aš pats puikiai prisimenu, 2012 metai vyko Lietuvoje vadinamasis sniego susitikimas, kai sausį suvažiuoja užsienio strategai į Lietuvą. Ir tada atvyko Hillary Clinton, vienas iš artimų bendražygių, ir tuo metinė žinia, kurią nuskaitė mūsų vyriausybė prieš 14 metų, prieš Krymą, prieš invaziją į Ukrainą, buvo, kad Amerika visgi atsitraukė, Amerika skirs vis daugiau dėmesio Azijos ir artimųjų rytų regionui, Europa turi rūpintis labiau savo saugumu. Ką darė ir Lietuva, ir kitos šalys iki Rusijos tų agresijų Kryme ir Ukrainoje, darė nekažin ką. Iš tikrųjų, europiečiai moka teisingai, gražiai pašnekėti, bet ilgą laiką be to trypčiojimo kojomis savo saugumu rūpesčio buvo per mažai, ir man atrodo, kad šiuo metu Europa puikiai žino, kad jinai turi stiprinti gynybos pajėgumus. Lietuva irgi taip, yra daug klausimų, daug nežinomųjų, daug nerimo, daug scenarijų. Na, bet vienas scenarijus yra aiškus – nuosekliai, kryptingai stiprinti savo gynybinius pajėgumus ir, aišku, tuo pačiu daryti viską, kad tas ryšys su Amerika išliktų, nes vis tiek modeliuojant scenarijus, turim labiausiai žiūrėti į juodą scenarijų, tas juodas scenarijus yra toks, kad, na, tol, kol Europa dar pakankamai nesustiprėjusi, o Amerika atsitraukianti, Kremlius būtent artimiausius keliarius metus gali pamatyti tą galimybių langą, padaryti kažką blogo mūsų regione ir taip parodyti, kad NATO de facto neegzistuoja. Tai man atrodo, kad europiečiai turi pasiraitoti rankoves ir dirbti. Taip galim pasidžiaugti, kad štai Lietuva, tarkim, šiuo metu tikrai truktelėjo tą gynybos finansavimą ir jau NATO lentelis yra pirmoji, turbūt, ar antroji vietoj. Šalia to vėlgi reikia efektyviai panaudoti pinigus ir kariuomeniai ir visiems kitiems greitai adaptuotis. Ir aišku, jokių būdų neapliurpti neapgalvotų dalykų, suprantant, ką minėjo profesorius Janeliūnas, kad Amerikoje baltuosiuose rūmuose sprendimų priėmimas dažnai būna emocinis. Ir ne visada atitinka tas doktrinas, kokios yra parašytos. Pavyzdys, ta pati pernai lapkritį paskelbta doktrina nacionalinio saugumo skelbė, kad jau baigėsi dienos, kai artimieji rytai dominavo Amerikos užsienio politikoje, o matome, kad realybė tapo visai kitokia. Pasiraitot rankovės, dirbti, stiprint savo saugumą, kad turėtum raumenų, demonstruoti ir politinę valią, demonstruoti vieningumą ir, aišku, stengtis išlaikyti ryšius su Amerika, suprantant, kad Amerika tai nėra tik tai Donaldas Trumpas.
1: Aišku, yra dar viena tokia gana nemenka problema ir nemenkas mums galvos skausmas. Ar amerikiečiai įspėjo keletą Europos šalių, įskaitant Lietuvą, kad mums vėluos amunicijos pristatymai. Ir čia yra rimta vis dėlto dėl to, kas vyksta Irane. Resursas yra, kad ten dėmesys ir na, šitam regionui gali būti mažiau dėmesio ir amunicijos svarbios mūsų saugumui, mūsų atgrasimui vėlavimas gali vykti. Aš tos visos irgi techninės informacijos tikrai nežinau, kokiu ten laikotarpiu, kaip viskas bus pristatoma, bet tai yra na, tikrai nemenkas galvos skausmas mūsų saugumo planuotojams. Bet Tomai, nuo Trumpo truputį, nors sakau, nuo Trumpo sukim, bet tikrai svarbi šio ryto naujiena. X socialiniam tinkle Amerikos centrinė vadavietė pranešė, kad nuo pirmadienio arabų laikų, kaip suprantu, artimųjų rytų laikų tiksliau, jos pajėgos pradės remti projektą, taip vadinamą Laisvė, ir valdomosiomis raketomis, apginkluotais eskadriniais minininkais, daugiau nei 100 orlaivių, 15 tūkstančių karių, lydės per Hormūzą ir mėgins tą blokadą įveikti sąjungininkų laivus. Aš pasižiūrėjau, šalių sąrašo lyg ir nėra, bet supras, kad Amerikai svarbių šalių laivus, Lietuva taip pat pakviesta, nors dar turbūt nėra sprendimų valstybės gynimo taryboje irgi šitam Hormūzo atblokavime dalyvaut ir kažkaip prisidėti prie jo, tai kaip čia viskas atrodys matyti ir kiek čia gali šita operacija Hormūzo blokavimo būti sėkminga, nes nuo jos priklauso energetikos kainos, ekonomikos pasaulinės ir mūsų tame tarpe ateitis matyti irgi kažkiek ir daugybė kitų dalykų. Bet žiūri laikrodį, noriu jums užduoti klausimą, bet jau jo nespėsiu, nes naujausios žinios iš karto po žinių mes nuo profesoriaus Janeliūno ir pratęsim pokalbį, ko tikėtis iš šito planuojamo Laisvės projekto ir Hormūzo sąsiaurio atblokavimo. Vaidotas Beniušis, Tomas Janeliūnas, likit su mumis, po 5 minučių grįšim.
0: Įvykiai ir komentarai.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Kągi, mes grįžtam į tiesioginę studiją. Profesorius Tomas Janeliūnas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vilniaus universitete, ir Vaidotas Beniušis. Vaidotas yra portalo 15 min vyriausiasis redaktorius. Kalbam apie savaitės įvykius ir, aišku, nuo tarptautinių reikalų pradėjom. Tomai, visą tą fabulą, kurią sakiau, kad Amerika sieks atblokuoti Hormūzą tokia karinė jėga šiuo atveju. Na, kariškiai kiek skeptiški, kiek aš klausiau šviežių komentarų. Na, BBC yra priklausomas, ryte pasiklausau ir ten kariškius kalbino, jie sako, kad vis tiek tas battlefield transparency tokia labai yra, mūšio lauko permatomumas yra labai labai išaugęs, ką matom Ukrainoj, 30-40 km spinduliu tu gali atakuoti bet kokius taikinius ir labai sunku apsaugoti tą perimetrą, tai ir labai tie taikiniai tokie sudėtingi, bet ko tikėtis, galbūt pavyks pralaužti ir pabaigti šitą blokadą.
2: Vienašališkų sprendimų nepavyks tos blokados galutinai nutraukti. Aš nebejoju, kad tai yra tik tais, na, toks sprendimas, vėlgi rodant jėgą, kurią turi amerikiečiai, ir dar vienas spaudimo būdas Iranui. Bet kiek aš, na, remiuosi informaciją vėlgi iš įvairių atvirų šaltinių. Vienašališkas karinis sprendimas Hormūzo sąsiaurio negali galutinai atblokuoti. Tai yra priemonė, kuri kažkiek galėtų tą tranzitą palengvinti arba, sakykime, sukurti nedidelę srovę iš tų įstrigusių tanklaivių ir kitų krovininių laivų, kurie su palyda iš tikrųjų galėtų praplaukti per Hormūzo sąsiaurį. Tačiau tai toli gražu dar yra iki to tikrojo laisvos prekybos režimo. Įsivaizduokite, na, mes kiekvieną dieną Vilniuje, tarkim, turime normalų autobusų grafiką, kada per valandą tuo pačiu maršrutu važiuoja galbūt ten po 3-4 autobusus. Ir staiga mums reikia dabar karinės palydos, ne? Tai yra, sutelkime kelis tankus, galbūt pėstininkų mašinas, surenkame kelis autobusus į krūvą ir su tokia palyda lėtai pravažiuojame miestą. Ir, sakykime, vietoj 100 reisų per dieną įvyksta 3-4 tokie palydėti karinės technikos autobusų važiavimai. Tai ką tai reiškia? Tai labai panašus ir Hormūzo sąsiaurio, sakykime, tas atblokavimas. Iki karo per Hormūzo sąsiaurį kasdien per parą praplaukdavo apie maždaug 150 laivų. Tai šita palyda negali tokio kiekio lydėti. Ji gali geriausiu atveju, na, sakykime, padaryti galbūt kelis reisus per parą. Į tuos reisus galbūt sujungti, be abejo, ne po vieną, bet po keletą laivų. Atrinkti, tam reikia koordinuoti, sinchronizuoti laiką, tam reikia labai tiksliai suplanuoti maršrutus ir taip toliau. Tai galbūt tai padėtų iš tikrųjų per parą, na, palydėti ten 10-20 laivų, nežinau, kiek techniškai tai yra pajėgus padaryti amerikiečiai, bet tai tikrai toli gražu neatstatys viso laisvos prekybos režimo. Ir Hormūzo sąsiaurį vis tiek reikės atblokuoti derybomis, kada bus labai konkretus įsipareigojimas iš Irano pusės neatakuoti ir atlaisvinti arba prisidėti prie to, kad, na, būtų pašalintos ir minos, kurios yra tame sąsiaurį ir panašiai. Tai yra labai ilgas laikas, aš manau, kad net ir po susitarimo užtruks dar bent kelis mėnesius, kol palaipsniui mes įgautume tą tokį režimą, kuris buvo prieš karą.
1: Tai Hormūzo blokavimas yra mėnesių klausimas, ne iš to, ką jūs tikitės, ar išvest ten kiek ten, 5 ar 15 amerikiečių vėliavos laivų iš Hormūzo, tai, žodžiu, tas simbolizmas kažkaip nepralauš visos blokados. Aišku, džiaugiasi Trumpas, nu, jis džiaugiasi vos ne kasdien, nuostabios derybos su Iranu, kažkas vyksta, kokie ten tų 15 ar kiek ten ar 10 punktų, jau ten kiek ten tų sankcijų, kokių laipsnių nuimta, aišku, mes čia niekas iš mūsų nežinom, kokios ten faktologijos psichologinės detalės visose tose derybose, bet kągi, palikim gal šitą temą nuo šaly, nerkim į vidaus politiką. Kaip minėjau, socialdemokratai išrinko pirmininkų Sinkevičių, na, čia turbūt netikėtų šitą sprendimą, sunku pavadintis, sakė, po mėnesio pasakys, ką darys su Nemuno Aušra, man atrodo, jau prieš mėnesį sakė, kad po mėnesio pasakys, gal aš klystu, bet čia tas, vat, po mėnesio, iš kur čia išmokęs, gal iš Trumpo, nežinau, bet Vaido, tai ko tikėtis.
0: Man šita situacija šiek tiek primena puikų filmą Švilpiko diena, kur pagrindinis herojus, orų pranešėjas, kas rytą pabunda tą pačią dieną, įstrigęs laike, įsijungia radiją ir girdi tą pačią orų prognozę ir nugyvena dieną ir atsibunda vėl šeštą ryto lygiai, girdėdamas tą patį dalyką per radiją, kai ta diena kartojasi. Tai nežinau, Aurimai, kiek pas jūs pirmadieniais įvykiuose ir komentaruose su kolegomis diskutavot apie tai, ar keis koalicija, ar ne socialdemokratai. Man atrodo, nelabai kažką naujo galim pasakyti, negu buvo kalbėta lapkritį, gruodį, sausį, vasarį, kovą ar balandį. Iš tiesų, Mindaugas Sinkevičius buvo žadėjęs, kad gegužės pirmąją paskelbs savo poziciją. To nepadarė. Kas tai lemia, na, visada žmonių sprendimus, veiksmus lemia dvi kryptis. Pirmoji tai yra išorinės sąlygos, išorinės aplinkybės, kuriuose tu gyveni, ir antra, na, tavo paties apsisprendimas, ryštas, ambicija, vertybės, tikslas. Tai jeigu trumpai apžvelgti abi dvi šitas priežastis, išorėje, man atrodo, kad socialdemokratai galbūt dabar labiausiai žiūri į teisėsaugos veiksmus, esamų ir potencialių koalicijos partnerių atžvilgių. Yra daug gandų, kasgi bus su demokratais, kasgi bus su byla, kurioje įtarimai pareikšti Sauliui Skverneliui, kaip viskas rutuliosis toliau, kaip į tai reaguos demokratų frakcija, ar ta frakcija dar susilpnės ir apibirės. Ar koks bus, na, apetitas jungtis į koaliciją, ar kaina, kurie jungtųsi į koaliciją. Tai šitam gandu, su kurį galbūt tai jos skatina dar paimti pauzę ir palaukti didesnio aiškumo. Antrasis teismo procesas yra Remigijaus Žemaitaičio procesas. Yra reali tikimybė, kad jeigu Remigijus Žemaitaitis bus nuteistas ir antros instancijos teismo, kad jisai dar šiemet gali palikti Seimą, nenorėdamas apkaltos proceso, kurio pasekmė būtų 10 metų draudimas dalyvauti politikoje. Na ir galbūt yra svarstančių, kad štai pasitraukus Remigijus Žemaitaičiui, kol jis būtų vėl galbūt perrinktas pakartotiniuose rinkimuose, na, su Nemuno Aušra be Žemaitaičio dirbti būtų galima. Ir, na, dabar dėl tų pačių vidinių apsisprendimų, na, tas Mindaugo Sinkevičiaus nuolatinis toks skardinės paspirimas tolyną po mėnesio, po 2 savaičių kažkada priims sprendimą, na, rodo, kad na, bent nesimato iš jo tokios ambicijos, kad jisai būtų apsisprendęs taip tvirtai judėti viena ar kita kryptim. Mano žiniomis tikrai domisi ir kalbasi su demokratais, yra apsitarę abudu Sinkevičiai ir kokie ministrai galėtų prisijungti prie koalicijos, jeigu demokratų frakcija pakeistų Nemuno Aušrą, bet tiek, vat, kaip skelbia apklausos, tiek socialdemokratų rinkėjai, tiek socialdemokratų vadovybė yra suskilusi į kelias dalis ir, na, Mindaugas Sinkevičius, susidaro toks įspūdis, pastarai tą pusmetį, na, labiau dairosi, žiūri, kurie čia kryptimi eitų, žuot, kad pats, na, būtų subrandinęs ryštingą sprendimą ir bandytų, na, jau įtvirtinti tą lyderystę. Jisai dabar gavo mandatą, na, iš tiesų, galbūt gavęs mandatą gana triuškinamą persvarą, taip užsitikrinęs partijos pirmininko pareigas, tarsi turi įgaliojimų susiformuoti savo vadovybę. Yra tų paskatų ir tie, kurie ragina keisti koaliciją, sako, nu, tai proga Mindaugui Sinkevičiui galbūt susilpninti jau buvusio pirmininko įtaką, performuluojant vadovybę, štai perdarant koaliciją, bet na, kol kas švilpiko diena ir diskusija sukasi apie tos pačius dalykus. Galbūt tie teisėsaugos procesai irgi įneš kažkokių pokyčių ir politiniuose procesuose.
1: Profesoriau, trumpai, Vaidotas čia tikrai išskleidė visą plokštę, kas vyksta, nu, vis tiek tai yra valdančioji pagrindinė partija, 50, atrodo, vienas balsas, socialdemokratų Seime, užduodanti visą toną valstybės politikos vystymuisi, na ir matom, dabar perinko lyderį, ko iš jo tikėtis, kas apskritai, kokia padėtis socialdemokratų jūsų galva šiandien, kodėl jiems taip sunkiai sekasi judėti?
2: Na, aš toliau laikausiu tos nuomonės, kad nepaisant kiekybinės lyderystės Seime, didžiulė dalis socialdemokratų energijos yra skirta Žemaitaičio problemai spręsti ir tokiu būdu Žemaitaitis kontroliuoja tą politinę darbotvarkę. Nepavyksta socialdemokratams savo ryštingą lyderystę užgesinti Žemaitaičio, nustumti kažkur į tą vietą, kurią galbūt net ir kiekybiškai Žemaitaičio frakcija gali turėti. Ir kol tokia situacija tęsis, tol socialdemokratai klims giliau į tokio nepasitenkinimo, nepasitikėjimo, nuolatinio nerimo dėl to, ką čia vėl Žemaitaitis gali iškrėsti būseną. Ir jie neturi kito

0: ten, sakykime, išsivesti savo frakciją, jis sukurs vėl kažkokią krizinę situaciją socialdemokratams. Vėlgi labai tikėtina, kad iš tikrųjų tokie pokyčiai įvyktų prieš kitus Seimo rinkimus ir Žemaitaitis imtųsi ruoštis rinkimams, na, tarkim, išnaudojęs tą laiką dabartinėse ministerijose, pridaręs visokių manipuliacijų, machinacijų su tai žmonėm, kurie kontroliuoja tas ministerijas. Bet jeigu socialdemokratai nekontroliuoja savo darbotvarkės, jie pralaimi bet kuriuo atveju ir jie toliau naikins savo reitingus, pasitikėjimą ir iki kitų rinkimų tiesiog gali nespėti jų atgaivinti.
1: Aišku, taip.
2: Pasidalinsiu tik tai su jūsų klausytojais, eidamas pas jūs prie Neries, sutiko vieną socialdemokratą, neįvardysiu jo ir galvoju, va, Taurimas vis tiek klaus laidoj. Žmogus dalyvavęs suvažiavime, sakau, na, kokie tie šansai pokyčiams. Tai pamąstė apie 5 sekundės, tai reiškia, kad nėra jau vienareikšmiško atsakymo, kad labai greit atsakytų. Jisai laikėsi pozicijos, tas mano pašnekovas, kad pokyčių gali ir nebūt, nes nėra to ryšto apetito, ar ką profesorius Janeliūnas vadina lyderystę, kad štai im performuluot koaliciją, na, galbūt dar pabandyti stumtis toliau. Tokie žiniai iš vidaus, turbūt tie procesai, na, prezidentūra yra galbūt tas variklis, kuris bandė pastaruosius porą mėnesių bent iš užkulisių pabandyti susodinti prie stalo ar pakviesti prie vieno stalo demokratus ir socialdemokratus. Tai yra tie argumentai vidui partijos dėstami, kuris minėjo ir profesorius Janeliūnas, kad krenta reitingai, kad visgi tą problemą kažkada anksčiau ir vėliau reikėtų išspręsti, kad artėja pirmininkavimas Europos Sąjungoje ir gėda didžiulė ir panašus kiti dalykai, bet nu, vis tiek sprendimus priima žmonės. Mindaugas Sinkevičius viena vertus apsisprendęs likti Jonavoje, iš Jonavos irgi yra iššūkių valdyti tokią partiją, kai tu nuolat nedalyvauji frakcijos susitikimuose ir panašiai. Tai viskas susiveda į kelių aukščiausiose pozicijose esančių žmonių sprendimus, Mindaugas Sinkevičius, Inga Ruginienė. Na ir iš to, ką matėm pastarąsias dienas, kol kas nepanašu, kad jie jau būtų tvirtai apsisprendę ir sustrategavę.
1: Kalbant apskritai apie bet kokį pokytį, ar sveikatos, ar politinį, ar bet kokį kitokį pokytį, kartais naudojama tokia sąvoka skausmo slenkstis. Pas tą žmogų yra labai aukštas arba žemas skausmo slenkstis. Tai šiuo atveju Žemaitaičio prasme, pasodydamus vis dar skausmo slenkstis tas nėra pasiektas.
2: Jie, manau, žiūri, vat, ką rodo ir tas apklausos paskelbimas, kaip jų rinkėjai reaguoja, ne kaip kažkokie, žinot, kiti komentatoriai, bet kaip jų rinkėjai reaguoja tą koaliciją su Nemuno aušra ir ten yra manančių, kad jų rinkėjams ta koalicija taip nedirgina. Kita vertus, na, mes matome, kad socialdemokratų reitingai tikrai važiuoja žemyn, vyriausybės reitingai, švelniai tariant, neblizga. Ir ta lyderystės krizė, apie kurią kalbėjo ir Tomas Janeliūnas, na, prisiminkime, Vilija Blinkevičiūtė vedė į rinkimus, ar ne? Mindaugas Sinkevičius tarsi buvo nuteistas, paskui vėl išteisintas, tada Gintautas Paluckas, tada Inga Ruginienė vėl gana netikėtai tampa premjerė. Tai viskas prasideda kaip nu, nuo žmonių, nuo jų ryšto, nuo jų lyderystės ir va, čia kol kas pastaruosius kelis metus tikrai buvo labai chaotiška.
1: Nu, ir nepamirškim to tokio bazinio konflikto ir įtampos momento kartų konflikto, kuris visose ir didesnėse ypač matosi partijose, ar tai būtų konservatoriai ar socdemai, kuomet na, jaunesnė karta bando nuo sprendimų stalo nustumti vyresnį ir ta įtampa, aišku, irgi generuoja daug visokio nepasitenkinimo, bet grįžkim dar prie savaitės epizodo ir trumpai norėsiu, kad sureaguotume tą būdų. Nuvilnijo per Lietuvą žinia apie buvusio ministro Kazio Starkevičiaus bylą ir apie tai, kad jis prisipažino, jog beje 15 min portalui pirmajam prisipažino, kad jis gavo kyšį 20 tūkstančių Seimo viešbutyje, buvo palikti pinigai, verslininkas nurodytas, kuris tą padarė ir atnešė ir na, nepaneigė. Aišku, mes čia kalbėjom laidose nemažai apie tai, kokios čia teisinės perspektyvos, bet mūsų laida tokia labiau apie politinės pasekmes. Profesorių Janeliūnai, kiek konservatoriams tai yra skausminga reitingo prasme ir kitom prasmėm šita Starkevičiaus istorija?
0: Na, viena vertus, tai galbūt nėra aukščiausios kategorijos šiuo metu, sakykime, ne partijos vadovybės

0: persona, skirtingai negu, sakykime, Saulius Skvernelis, ne, kur, nuo kurio priklauso visa partija, tai konservatoriai gali ištverti tokią netektį. Aišku, reputacinio prasme tai bus smūgis, bet turbūt vėlgi konservatorių rėmėjai suvirškins šitą naujieną. Tie, kurie buvo įpratę balsuoti už konservatorius, galbūt pakraipys galvą, bet vis tiek turbūt balsuos už juos toliau, nes nėra labai didelių pasirinkimų tiems tipiniams konservatorių rėmėjams ir balsuotojams. Bet kita vertus, tai vėlgi prisidės prie to, kad konservatoriai yra irgi jau keletą metų strigę tose pačiose reitingų pozicijose. Nepaisant visų tų problemų, kurias turi socialdemokratai ar ten pasitikėjimas vyriausybė, konservatoriai nešoka aukščiau. Mes, ką matome irgi pastaruosius mėnesius ar metus, jie įstrigę faktiškai tose pačiose reitingų pozicijose. Ir tai irgi rodo, kad trūksta tos vidinės energijos konservatorių partijai, na, pralenkti socialdemokratus, užsitikrinti tokią tikrų lyderių ir būsimų galbūt rinkimų laimėtojų statusą. Ir tai reiškia, kad bendras pasitikėjimas politinėmis partijomis visuomenėje yra labai žemas. Tai tiesiog prisidės vėlgi prie to nusivylimo, kad tradicinės partijos iš principo, nesvarbu ar socialdemokratai ar konservatoriai, na, nebėra verti pasitikėjimo. Šita pozicija yra pavojinga.
1: Deguonės naujam gelbėtojam, čia turbūt...
0: Taip, ir aš manau, kad šita pozicija yra pavojinga, nes žmonės tada žymiai imliau gali priimti kažkokių naujų gelbėtojų idėjas, tie, kurie prieš rinkimus galbūt kurs naujas partijas ir sakys, žiūrėkite, va mes dabar tikrai būsime geresni už konservatorius ar socialdemokratus.
1: Vaido, tai Starkevičius, ir reakcija, ir vertinimai vis dėlto į tą kyšį, kaip jums?
2: Na tai, pirmiausia, tikrai noriu pasidžiaugti, kad po kruopštaus darbo mums pavyko 15 min pirmiesiems pranešti Starkevičiaus gynybos poziciją, bet aš tai ir noriu pabrėžti, kad tai yra Kazio Starkevičiaus gynybos pozicija ir, na, manęs asmeniškai Kazio Starkevičiaus pozicija pernelyg neįtikina.
1: Aš turiu to meni, kas neįtikina.
2: Aš netikiu, kad kyšio paėmimas buvo laikinas proto užtemimas. Ir aš netikiu, kad prisipažinimas davus kyšį buvo sąžinės balso šauksmas. Aš manau, buvo viskas daug paprasčiau. Pagavo kyšininką su kyšiu, žmogus, suprasdamas, kad jam gręsia tik kalėjimas, su advokatu pasitarė, kokią gynybos versiją pristatyti, kad būtų maksimaliai sumažinta galima bauda. Tai nei laikinų protų užtemimų, nei kažkokių didelių sąžinės balsų čia nebuvo. Jeigu nebūtų teisėsauga sučiupusi už pakarpos, vargu ar tie sąžinės balsai būtų prabilę.
1: Tai yra nuogas išskaičiavimas taktinis, vat, byloj.
2: Aš taip vertinu ir manęs, na, žinot, tie emocijos pernelyg neveikia, tai vis tiek yra šlykštus nusikaltimas, kai turi tarnauti valstybei, o sumaišai valstybinės ir privačias kišenės. Ta pati fabula apie ilgai gulėjusi voką, bendrabučio kambarį, na, teisėsaugai seaiškis.
1: Ir lyg ir norėta gražint, lyg ir buvo pasakyta.
2: Jo, tai manau, kad teisėsauga ir prokuratūra ir vėliau teismas įvertins, kiek tikrai tos istorijos, kurios, na, skamba, švelniai tariant, gana įdomiai, atitinka realybę. Na, vėlgi užfiksuokime, kad taip jau galima kalbėti, kadangi žmogus prisipažino, nors ir nėra teismo sprendimo, kad tai yra kyšininkas sučiuptas po kratų, pristatė savo gynybos versiją. Man atrodo, tai labai svarbu užfiksuoti ir na, kaip rutuliosis byla, aišku, kad ta bausmė galbūt galės būti sušvelinta, bet pagal tą straipsnį grėsia tik laisvės atėmimo bausmė, jeigu kyšis yra didesnis negu 12,5 tūkstančių eurų. Mhm. Tai tą irgi reikia fiksuoti.
1: Taip, ir pabaigai, gal Vieną kitą komentarą paskaitysiu, ką tauta parašė, alsavo be jokios cenzūros vieną kitą nuomonę, kasgi žmonėms liko iš to, apie ką kalbėjom. Albinas gražino, kas iš kyšio liko, klausimas, kiek kyšių paėmė plamai, o teisėsauga nebuvo informuota. Antanas Bartoševičių pamiršo dar pridėt. Zenonas, jokios socdemų lyderystės būti negali, nes lyderiauja bestuburis, vykdantis kažkiek zadanijas. Kitas klausytos čia jau grįžta į Amerikos sprendimus dėl Vokietijos. Labai logiškas amerikiečių sprendimas. Vaikams negalima žaisti su degtukais. Aleksandras, ar tokiai šaliai kaip Vokietija iš vis normalu tikėtis, kad kitos šalis jai turi padėti gintis? Na ir, aišku, Deividas, man tik keista, kaip dar niekas neišmoko bendrauti su Trumpu. Mercas pats užkabino ir pažemino Ameriką, gavo atgal. Kitas klausytos, kuo mažiau Amerikos, tuo daugiau taikos, tad labai nesijaudinkit. Štai Rimas, svetima okupacinė kariuomenė Vokietijoje, yra ir tokių komentarų, na ir žmonės apie geležinkelius, gal kokį dar pradėjom apie juos, jūs tai, vat su jumoru ir pabaikim. Negana, kad keliai dobėti Lietuvoje, tai dar ir geležinkeliai kreivi. Ačiū, kad buvo Tomas Janeliūnas ir Vaidotas Beniušis, likit su Žinių radiju.
3: Ir komentarai.

0: Iliustruotoji istorija gyvai.
1: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Neseniai istorikas, Kauno miesto muziejininkas Simonas Jezavita išleido knygą Didieji Lietuvos istorijos mitai. Matyt, žmonėms patinka interpretuoti istoriją, įsivaizduoti ją savaip, pritaikyti ją sau, taip sakant, pagal savo sugedimo laipsnį. Taigi, šiandien mes ir pasikalbėsime apie tai, kokie mitai lietuviams neduoda gyvent. Ir čia studijoje, kaip jau minėjome, istorikas, Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jezavita. Sveikas, Simonai.
3: Labą dieną, sveiki.
2: Tai pradėkime nuo to apskritai, iš kur atsiranda mitai?
3: Tai mitai atsiranda nuo seniausių laikų, kaip mūsų poreikis galbūt paprasčiau, aiškiau papasakot, kas vyksta pasaulyje, kas vyko pasaulyje, ar ne istorijos atžvilgių, iš kur mes kilome, kokios bėdas sprendė mūsų seneliai ir protėviai. Ir, na, kažkaip lengviau sudėlioti tam tikrus stalčiukus. Tai štai truputėlį mitai ir atsiranda, kad na, iš lūpų lūpą kai kas perdodama vėliau jau rašytiniu tekstu, vėliau jau, aišku, ir akademiniai istorikai rašo, dirba, bet kai ką žmonės pagauna, kai ką nepagauna, kyla visokiausių na, ir kartais ypač po na, tokių spaudimo okupacijų metų, kada ne viską galima atvirai kalbėti, tai vėlgi nueina dar kitais būdais ir toks bendrai lieka visuomeniai kažkoks toks debesis aplinkui ir labai sunku kartais išgvildent, kur ten yra tieso, o kur yra jau truputėlį ir pramanai. Nes ir to visą laiką yra. Mituose kažkiek tiesos, sakyčiau, visada yra.
2: Bet vat aš pasakiau, kai, reiškia, pagal savo sugedimo laipsnį žmonės kūrė mitus ir iš principo gali daugiau mažiau atsirasti mitų pagal tai, koks yra laikotarpis tautai, ar ne? Sunkesnis laikotarpis, pavyzdžiui, ten arba koks nors ateina vadovas, kuris panašus į buvusį kokį nors veikėja, sakykime, su diktatoriškom savybėm, su kita ranka. Ir tada tie mitai, jie aktyvėja, katalizuojasi kažkokiu būdu, ar ne?
3: Aš sakyčiau taip, nes dažniausiai yra tos epochos, kada ryškiausiai, apie kuriuos, na, kiekvieni metai juk nėra lygus, ar ne, mes ir turim atmintinas kažkokias datas, kurias švenčiam labiau ten minim ir, sakykime, kiekvienais metais ar kas kelis metus, ten tuos penkis, kas dešimt metų. Ir yra tokių jau gal metų, kur taip, žmonės irgi gyveno, kūrė, dirbo, bet neįstrigę tie metai. Tai ir čia taip pat. Aš sakyčiau, gerai pastebėjot, yra arba labai kažkokį sėkmingi istoriniai įvykiai, aukso amžius, įvairūs tokie mitai randas, kur kartais net jau ir perlenkiama lazda, nes noris atsiremti tą didingą praeitį ir turėti tokį kaip labai labai kažkokį, na...
2: Nu, apie smetonos valdymą, pavyzdžiui, Simonai, pažiūrėkime, ne? Sovietmečių niekam nerūpėjo, ar buvo smetono diktatorius, ar nebuvo. Nu, ta prasme, mažai kas svarstė. Visiems buvo svarbiausia lietuvybė, nepriklausoma šalis, gerovė ekonominė ir visa kita. Ir ar ten buvo smetona toks ar anoks, niekam ir svarbu, kad ten dainuodavo sugrįš iš užsienio smetona ir vėl bus laisva lietuvė. Ir iš šitoj vietoj. Bet vat pasikeičia laikotarpius, ateina nepriklausomybė ir tada atsiranda jau kiti naratyvai. Aha, žiūrėkit, ten jisai toks anoks buvo. Vat tas man akivaizdžiai veikia.
3: Taip, tai geras pavyzdys, vat būtent yra dviejopas tas mitas, kadangi ypač sovietinės okupacijos sąlygomis, taip, prarastas valstybingumas ir ypač tarpukario pasiekimai, kurie tikrai lyginant ar ne, mes nekartą ir kalbėjom ir su jumis, tarkim, 18 ir 40 metus lyginant yra, kaip sakyti, juodai balta, didžiuliai skirtumai yra pasiekti ir tas per tą trumpą laikotarpį žmonių sąmonėje išlikę ar jų tėvų senelių pasakojimuose galų gale. Ir tada yra toks, na, prarastos Atlantidos vaizdinys, kuris yra ir yra labai dažnas mituose, kad tai yra buvo aukso tam tikras amžius. Ir tada, na taip, kritiškas mąstymas šiek tiek jisai nueina į šoną, jo labiau yra forsuojamas, na, diktatūrinės valstybės, totalitarinės, nu, vaizdinys, kad tai buvo niekam tikęs diktatorius, geriausiu atveju toksai bailys ir egoistas, blogiausiu atveju tai baisus fašistas ir darbo žmonių engėjas. Na, tai įvairuoja truputį irgi vertinimas, bet vis tiek jis yra iš esmės neigiamas. Ir dabar, sakykim, taip, nepriklausomai Lietuvoje, truputį galima laisviau pasižiūrėti, galbūt išsiplečia tie vaizdiniai, ar ne, yra vis tiek demokratinė visuomenė, vyksta tam tikra, na, nuomonių kova, ar ne, ką mes ne kartą irgi diskutuojam ir tos nuomonės kartais įsiskiria, kiek vertinti, kur, kokius tos atspalvius galima matyti. Tai sakyčiau, tai yra labai gal ir neblogai, nes mes tada ieškom kažkokio konsensuso. Blogiau yra, kai taip, ar pasiemam visai idealizuojam, arba priešingai atsiranda kažkoks, na, irgi mitas apie labai labai tamsius, labai blogus laikus. Tai irgi tai yra lengva suprasti, kad ar po okupacijų, ar kažkokių kitų dalykų negandus lenkia toks nuosmukis. Tai tarsi toks prieš pastatymas yra. Tai sakyčiau, na, nepriklausomai valstybei bandom surasti tą konsensusą. Na, ar tai yra lengva padaryti? Čia jau kita.
2: Tai mes dar grįžime prie to lengvumo klausimo. Jūs čia ne vieną mitą suregistravote. Tikrai jų čia nemažai yra. Vienas, du, trys, kiek čia? 12 turbūt, ar ne?
3: Praktiškai ten supratarime. Gal 11 tokie, bet aš dar kelis suskaidžiau net. Išdalinau į du.
2: Ir kaip jūs atsirinkote mitus į kompaniją, kuriuos reikėtų paneiginėti arba, nežinau, patikslinti?
3: Na, pradžiai užkabinau, galim sakyti, kas įsirėminau dviejose temose. Aišku, galima būtų galba ir praplėst. Vis tiek aš esu 20 amžiaus istorikas, specializacija mano yra, tai natūralu, kad aš daugiausia gal skyriau dėmesio tam laikotarpiu ir juo ir užbaigiau, kur daugiausia turiu tos profesinės patirties, ar ne, tai vėlgi tarpukaris, antras pasaulinis karas, sovietinės okupacijos pradžia ir pasipriešinimas jai. Na ir tai čia yra toks kaip ir užbaigimo taškas, kadangi mes jau yra karta žmonių, na, galbūt jau dabar daugelis jų garbaus amžiaus, bet jie dar kai ką atsimena iš tų laikų, ar bent jau už savo tėvų pasakojimų tikrai dar daug ką gali pasakyti. Ir taip nesinorėjo visai jau taip priartinti, tai va tose laikuose maždaug baigi, kad jau neateiti iki šių dienų. O pradedi kada? Na, vėl čia sudėtingas klausimas irgi ir net, nes tai kuo tolsti labiau, tuo tolsti labiau nuo savo specialybės lauko. Aišku, bet susiduri su tuo, ką kiti kolegos istorikai kalbėjo, ką iš savo nuo bakalauro iki doktorantūros studijų laikų, išdėstytojų girdėjai tas diskusijas, kurias turėdom. Na ir aišku, taip galvojau, kad pradėti visai gerai nuo Vytauto Didžiojo, nes vis tiek tai esminė ir labai, labai žinoma kiekvienam lietuvių figūra, ar ne? Na ir tada toks tarp to laiko panarstėme ir kitus.
2: Nes dabar vyksta norai labai Vytautui Didžiajam gražinti karūną. Tai kur karūna? O dėl ko žmonės? Ko nesupranta šitą mitę? Jūs apie tai rašote? Kaip?
3: Taip, aš sakyčiau, gal viskas šiek tiek yra gal ir paprasčiau. Na, taip, vienas dalykas yra tragiškas įvykis. Na, Vytautas buvo palaidotas kaip ir dauguma mūsų didingų žmonių, ar ne, štai visai netoli mūsų, ar ne, Vilniaus katedroj, kaip tokioj centriniai valstybės valdovų laidojimo vietoj, kaip ką daugelis šalių turi. Na ir aišku, 1655 metai, blogiau nei stichinė nelaimė, Maskvos okupacija pirmoji, ir na, tuo metu tie kauleliai, na, ar dingsta, ar yra bendrame kape, galbūt ten katedroj tikrai ir yra, tikrai ar ne, visai sutikčiau, bet, na, bet kuriuo atveju suniokota ir labai sunku atskirti, net ir tie genetiniai tyrimai, gali būti Vytauto, gali būti kažkojo giminaičio. Tai va, yra problemos atskirimas, aišku, aš irgi nešoku į tą daržą, jau grinai archeologų, kitų specialistų, kas su DNR dirba. Visada noris tikėti, kad yra viltis surasti, bet sakyčiau, žiūrėjom tada istoriškai, kasgi čia dabar atsitiko, kodėl žmonės, na, taip tikėjo, kad gal kažkur visai šalia yra, bet nieks nesako. Na, taip norisi kartais. Gyvenimas tik šiek tiek yra paprastesnis, kai atrodo visur kažkoks tai sąmokslas, kažkokie tai niekadėjai viską už mus nusprendžia. Ir nežinau, kuo jis paprastesnis, gal taip vėlgi, kad taip balta juoda viską galima sudėlioti, tas blogis toks lyg ir galingas, klastingas, bet mes, na, tokie kaip Don Kichotai, lyg ir kovojam, bet ko gero ta kova beveik pasmerkta. Tai man kartais tas toksai, na, sąmokslo teorijų šalininko mąstysena. Galiu kažkiek suprasti, bet na, nežinau, kuom žmogui nu, pačiam taip lengviau mąstyti. Ir šitas prisidėjo ir tarpu, kurio, aišku, tai susidėjo buvo dėl suprantamų priežasčių. Pirma, tai yra įtampa tarp Lietuvos ir Lenkijos, akivaizdu, didžiulė įtampa keliolika metų lėmusi mūsų santykius. Na ir, aišku, negalėjimas vykdyti tyrimų laisvai Vilniuje, ar ne, kupuotam Lenkijos. Ir tuo atveju yra tam tikrų problemų, kad štai galbūt 31 metais buvo rasta, o gal net prieš tai rado tą karūną, na ir žinant, kad visu Vytauto didžiojo karūnavimu ir ne Lenkija savo laiku kaip ir nepritarė, ar ne, aš čia rašau Vytautą karalium, gal ir norėjo matyti Lenkijos elitas, bet Lenkijos karalium pirmiausia, nes žiūrėjo savo, iš savo valstybinių interesų pusės, ne Lietuvos. Jeigu jo gailą anksčiau būtų miręs, melai būtų Vytautui pasiūlę ir Vytautas Lenkijoje yra gana populiarus ir tarpukariu čia, manau, jeigu būtų tikrai suradę, tai aš kažkaip nenorėčiau labai tikėti versiją, kad būtų piktybiškai vien dėl to, kad būk tai, na, Kauno Lietuva džiugios. Na, Lenkija vis tiek buvo dešimteriopai stipresnė karinė jėga. Irgi nenorėjo galbūt to konflikto dėl daugelio kitų priežasčių, kad jis įsižibiotų, bet ko gero Lietuvos tiesioginio puolimo bijojo mažiausiai ir nelyginant su kitom galingesnėm kaimynėm. Tai sakyčiau, iš tos pusės, na, gerai, palikim tą pukarį, tikrai įtampa buvo didelė, visko galėjo būti, gal ir nuslėpė, na, sakykim, ar ne, pažiūrėkim, bet šiais laikais pavilaikomi tie santykiai tikrai, na, jau su Lenkijos istorikais yra, ir man pačiam daug tekė bendrauti, ir turbūt daugeliu kolegų, gan atviri daugeliu temų, na, ir būna ir tų diskusijų išlenda skirtingų vertinimų, ypač tuose sunkiausius klausimus, bet galima jau tikrai kalbėtis, diskutuoti, rasti mažesnį ar didesnį konsensą. Ir taip, kad, na, piktybiškai kažkas lieptų šaltinius net šiais laikais, kad irgi Lenkija irgi šalis su skirtingom nuomenėm, kaip ir Lietuvoje, kur ir istorikai skirtingai žiūri tą praeitį, kad toks masiškas tarimas visi kažkur nukišę, na, labai, aš, ne, man per daug sunku to patikėti, tiesiog giliau truputį bendravus ir žinant bendrai archyvų, muziejų padėti, kad, na, nėra taip manoma visiem kažkaip susitarti, vandenį burnos prisemti ir ten neišnipš niekur neišnata. Neįmanoma tai realiam pasaulyje.
4: Supratau. Gerai, dar vienas dalykas, dar vienas mitas, kuris turbūt irgi iš tokių, sakykime, labiausiai ir garsiausių mitų ir ypač aktualizavusi pastaruoju metu, dabar, kai čia vyksta karas Ukrainoje, kalba eina apie jūs rašote apie SSRS okupaciją ir be šūvio pasidavusios Lietuvos mitą. Tas mitas yra gajus, kad mes ten vos ne sovietų su gėlėmis sutikom ir taip toliau. Kaip jūs paneiginėjat šitą mitą ar ką sakote apie jį?
3: Taip, tai pirmas dalykas, aišku, yra skirti tą politinį elitą ir visuomenę. Turbūt reikia sutikti. Politinis elitas visgi be šūvio pasitiko Sovietų sąjungą. Na, akivaizdus faktas, buvo ten įdomu ar ne paradoksalu. Lyg ir prezidentas, aukščiausias ginkluotojų pajėgų vadas, nepritarė ultimatumui. Generolas, krašto apsaugos ministras, Musteikis, na irgi taip svarbus žmogus, nepritarė ultimatumui, siūlo jį atmesti, tai jau čia užtenka vien šitų išvardintų, dar keli žmonės lyg ir paremė, pavyzdžiui, Kazimieras Jokantas, na bet, sakykim, iš tų ministrų, bet kiti visi taip stoja, kad nereikia ten kariuomenės vadovybė irgi linkusi, ar ne, sutikti draugiškai. Taip, yra aiškus politinis sprendimas, na, mes neįsim į detalės, čia esam ir kalbėję, ir dar pakalbėsim, manau, tikrai, bet visuomenėje yra pribrendęs noras ir tikrai ir karių tarpė, jie laukia to įsakymo, jie nesulaukia, aišku, tai ir irgi yra tam tikra ir autoritarinės tos sistemos, kad laukia iš aukščiau nurodymo ir pats gal kažkokių veiksmų nesiem. Iš kitos pusės, na, demokratinė Čekoslovakija juk irgi, kai jau priimta, nesulaukė sąjungininkų pagalbos ir vokiečiam žygiavus irgi nepasipriešino. Tai sakyčiau, čia susidūrus to dideliu blogiu, kuriam negalė atremti visiems nusvyro rankos, tačiau taip, aktyviausi mūsų protai, jeigu taip žiūrėsim, aktyviausi karininkai, intelektualai, įvairių sričių atstovai, tie patys žurnalistai, kuriuos mes matom, jie būrėsi į pogrindį vienokį ir kitokį labai greitai. Vieni tai daro galbūt profesionaliau, jiems labiau pasiseka galų gale, sėkmė, ar ne, ir jiems išvengia kažkokių represijų, kiti labai greitai galbūt ir NKVD represuoti, nes ten jau tiek yra išdirbtas aparatas, kaip sakyti, tikrus ir tariamus priešus medžioti. Tai sakykim, bet aš ir čia kėliau būtent net į du skyrius, kad tie visi žmonės tikrai buvo daug. Tai nėra kažkokia pavienė organizacija, tai nėra vienos pasaulėžiūros kažkokie žmonės, vienos partijos ar vienos kokios ten linijos palaikytojai. Yra iš įvairiausių sluoksnių, iš įvairių pažiūrų. Ir jie susispečia tiek Birželio sukilimui ruošintis, ar ne, pirmas tas pasipriešimo, tiek, aišku, antrai sovietų okupacijai, partizaninėse kovose ir tie gyventojai, kurie remia partizanus, tai šitam norėjau skirti dėl dėmesį, jie tikrai atstovauja mūsų tautą ir valstybę. Plačiai visų, na, tikrai tai nėra kažkoks vienos grupuotės darbas.
4: Bet vat man šitą, aš dabar kai žiūriu aktualijas, čia, sakykime, opozicija reikalauja iš premjerės pasakyti, koks ten planas B, C, jeigu, sakykim, puolama Lietuva ir amerikiečiai nedalyvauja, NATO negina ir visa kita. Ir aš pradėjau galvoti apie tai, vat, na, ta prasme, man keistas tas reikalavimas pasakyti dėl to, kad šiandien vienas premjeras, rytoj kitas ir trečias ir kiekvienas maždaug turėtų žinoti kažkokį savo planą A, B ir C. Ar žvelgiant į va šitą istorinį įvykį Lietuvos okupaciją 40-tais metais, sakykime, ir ar galima būtų padaryti išvadą, kad nebe... Kaip sukurti sistemą Lietuvoje šiai dienai, kad neįvyktų tai, kas įvyko tai? Nes turbūt dabartinis aiškinimas būtų iš šių dienų pozicijos, pasiduoti be šūvio buvo klaida. Greičiausiai taip visi istorikai pasakys, ar ne? Nes vis tiek paskui mūsų išvežė krūvą į lagerius, išžudė, išnaikino ir neaišku, jeigu būtume priešinęsi sovietams, ar būtų daugiau žuvę žmonių, ar vis dėlto būtume gal atstovėję nepriklausomybę, nu, tam tikrų būdų, kaip dabar ukrainiečiai. Ir vat, bet vėlgi viskas susiveda, kaip čia jūs pasakojate, į Smetonos sprendimą ir taip toliau, reiškia, kai kurio establishmento nu, pritarimus, pasižiūrėjimus. Ar galima sukurti sistemą, kuri neleistų šiai dienai, sakykime, pasielgti taip, kaip pasielta buvo 40-aisiais?
3: Na, labai norėčiau, ar ne, kad būtų galima.
4: Ačiū istorikui, taip, uždavinį.
3: Sunkus klausimas, kita vertus, na, aš pabandysiu irgi pasižiūrėti dar iš giliau. Iki 37 metų mūsų kariuomenės generaliniam štabe pagrindinis priešas buvo matomas ta pati Lenkija, ar ne? Tai daugiausia ruošiamasi galimam konfliktui su ja, kad sustiprės, žygiuos link Kauno, ar ne, ir reikės kažkaip atremti. Ir net tada, na, Lenkija iš tų mūsų tuometinių aplinkinių kaimynų tarsi vis tiek mažiausia, ir net tada, tas pats Kazys Škirpa, apie kurį kalbėjom, formuluodama savo doktriną karinę, irgi rašė, kad Lenkija dešimteriopai stipresnė įsivelti viens ant vieno konfliktą su ja, tai būtų absoliuti tragedija, kurios ateinančios kartos mums netleistų, nes mes pralaimėtume ir pralaimėtume žiauriai. Tai vadinasi, politika vis tiek turi sukti dėliotis taip, kad kažkuris iš mūsų kaimynas, būktai Vokietija, būktai Sovietų Sąjunga, mums galėtų pagelbėti. Tada 37 metais situacija dar dramatizuojasi, nes didelė dalis vat, kitos kariuomenės atstovų elito mūsų ir politinis elitas dėl Klaipėdos problemų, dėl kitų pradeda matyti ir dokumentuose matos, kad Vokietija laikoma numeris vienas priešų. Ir tada jau dalis mūsų daliniai pereinami nuo demarkacijos linijos link Nemuno, ruošiamasi galbūt taip, galimai grėsmė iš ten. Aišku, vėliau iš vienos kitos šalies ultimatumai, Lenkai tik santykių prašo, tai aišku, sutinkama, vokiečiai prašo, na, tik Klaipėdos kraštų, kurio nepavyko integruoti, irgi sutinkama, aišku, visuomenė tai numuša, bet greit ruošiamas ir planas R po sovietų dalinių įvedimo. Tik tai kur yra problema? Sovietai visą laiką buvo matyta kaip atsvara. Nebuvo tarpukarių irgi, kad tai matyta kaip didžiausias priešas ir jam visada ruošiamasi ir subliuško mūsų politikai. Tai aš čia juos iš dalies apginu, ar ne, nes mes vis tiek, na, pastaruosius metus akivaizdžiai suprantam.
4: Bet čia tada, jūs
3: kas,
4: iš tų,
3: kas yra
4: iš tų dienų
3: priešininkas geopolitinis. Ir kas kelia didžiausią grėsmę?
4: Bet žiūrint iš istorijos perspektyvos,
3: vienu kampu yra
4: sukurti sąlygas, kad premjeras ir prezidentas nebūtų, nebūtų jo vien tik tai galiui, karo atveju, turiu omeny, kai karas paskelbtas, aiškiai agresija eina ginkluotosios pajėgos priešų čianai, kad nu, nebūtų galimybių pasirinkti. Vat apie tai turbūt kalba daugiau
3: čia. Čia neraminantis faktas ir aišku, aš suprantu, premjerai, prezidentai irgi keičiasi ir jie yra irgi žmonės ir jie aišku irgi, manau, turi savo požiūrį kiekvienas į istorinius įvykius, kai kurie labiau pareiškia, kai kurie gal mažiau pasisako tom temom, bet vienas yra įdomus faktas, aš na čia tada klausantiems visiems ir pasakysiu, kam patiks, kam nepatiks, bet iš to mūsų elito aš daugiau kalbėjau apie žmonės, kurie rinkosi pasipriešinimą ir taip, dalis jūsų mokėjo didžiausią kainą. Štai. Bet tie, kurie nesirinko, kurie balsavo tą pačią Sovietų sąjungą, kad bus sukalbama valstybė, kai kurie žvelgia dėl buvusių tų, kad galimai gal net ir draugiška, komunistai bus pasikeitę, nebe tokį žiaurus, buvo visokių stereotipų ir tais laikais. Irgi labai daug tų žmonių buvo. Vienas didžiausių šalininkų, kuris ultimatumą priimkim, Kazys Bizauskas, signataras vasario 16, tai tikrai nekoks tai kolaborantas nekas. Červeniai sušaudytas, bet ėjo ta linija, kad su sovietais reikia sutart. Tas pats premjeras Merkys, na, irgi labai liūdnas gyvenimas. Iki pat gyvenimo praleido kalinamas, ar ne, ir išleido į senelių namus numirti. Na, tokie liūdni faktai. Tai irgi aš čia tokią mintį turiu, kad tas, kad nesipriešini, tai nereiškia, kad tavęs kažkas pasigailės. Čia labai taip, kai kurių klaidų.
4: Tai aš prie to ir lenkiu, o kaip tik, kad istorija jau mus pamokė vieną kartą, kad mes jau vieną kartą išbandėm, ką reiškia nesipriešinti, turbūt daugiau nebe verta. To bandyt, Simonai, pasūnis klausimas irgi iš mitų, labai trumpai, jeigu įmanoma, Kaunas lietuviškiausias miestas. Tiesa ar mitas?
3: Taip, tai žiūrint nuo kada žiūrėsim, tai aš čia truputį irgi pateikiau ir iš kolegų, na, mano irgi knygos tikslas pristatyti ir kitų kolegų mokslinius tyrimus, ten pažymint daugą balkus, buvo puikus darbas ir daug statistikos ir kai ką irgi iškėliau apie tai, kad taip, 19 amžiaus pabaigoje tikrai lietuviai ir Kaune dar sudaro mažumą ir aišku, ta situacija 20 amžiaus pradžioje keičiasi, tautinis atgimimas labai padaro savo ir aišku, tarpukaris tai jau kas be ko, Kaunas tada jau ir pagaliau lietuviai užima ir netgi daugumą mieste, tik tai tarpukariu, tik tada įsigali net ir Kaune lietuvių kalba. Tuo dar tam tikros visuomenės įtampos vyksta, net ir apie 25 metus, tai praktiškai irgi manyti, kad čia irgi nuo amžių žinųjų lietuviškas miestas, vien tik lietuviškai visi kalbėjo, net ir Kauno atveju negalima, ir įdomios istorijos, kaip ten žmonės bandė sugyventi, na tai irgi čia keletą patalpinau ir net pasistengiau plačiai pacituoti, kad žmonės galėtų, kas man labai patinka, autentišką to laiko kalbą pamatyti ir patys sudaryti įspūdį, ne iš mano lūpų, o iš amžininkų.
4: Dėkui, Simonai, kad ir pats atvykai iš Kauno, nepatingėjai mūsų laidą, skaitykite Simono Jazavitos knygą ir tada bus labai paprasta, kai kas nors sakys, o buvo taip, o buvo kitaip, galima visą laiką pasakyti, bet Simonas Jazavita, istorikas, tuos mitus jau yra išaiškinęs ir paneigęs arba patvirtinęs, bus lengviau ginčytis su draugais virtuvėje. Kaip sakoma, ačiū Simonai, kad atvykai. Simonas Jazavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, šiandien buvo mūsų laidoje ir iki kitų kartų.
3: Iki kitų.
0: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Proto mankšta.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime, su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi jums iškart daugiau papasakoti apie šio savaitės žaidimų rėmėją, tai yra Mangų Manga, ir iškart po trumpos jų reklamos įvardinsiu, koksgi prizas atiteks žaidimo nugalėtojų, tad kaip ir minėjau, dabar trumpa rėmėjų reklama. Mangų Mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį, ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijūstumėte tarsi atostogose, dauguma mangų mango vaisius skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite atsimti daugelį Lietuvos miesto, didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių ar džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys užsukę į svetainę mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojų, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti svetainėje mangumangas.lt. Dėl tokio prizo kviečiu jūs varžytis, dalyvauti proto mankštos žaidime. 2431431 Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinime žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais, mes ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes prisiminsime keletą įdomių faktų apie įvairius vaisius ir daržovės. Šiuos klausimus paruošėme kartu su žaidimo rėmėju Mangų Mangu. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Indija užaugina beveik pusę viso pasaulio mangų, bet beveik nieko neeksportuoja, nes patys visus ir suvalgo. O kurigi šalis yra didžiausia mangų eksportuotoja, jei tai šalis, kurios sostinės ir šalies pavadinimas lietuvių kalboje skiriasi per vieną raidę. 2431431 Vilniaus kodas 05. Indija užaugina beveik pusę viso pasaulio mangų, bet beveik nieko neeksportuoja, nes patys visus ir suvalgo. O kurigi šalis yra didžiausia mangų eksportuotoja, jei tai šalis, kurios sostinės ir šalies pavadinimas lietuvių kalboje skiriasi per vieną raidę. 2431431 Vilniaus kodas 05. Jeigu žinote teisingą atsakymą ir norite dalyvauti šio vakaro proto mankšto žaidime, kviečiu tą ir daryti, skambinti jau dabar ir tapti pirmuoju arba pirmąja, kuri pateks į šio vakaro žaidimo finalą. Kokia gi tai šalis pagal eksportuojamų mangų kiekį užimanti pirmąją vietą pasaulyje? 2431431 Vilniaus kodas 05. Kol kas abi galimybės patekti į šio vakaro žaidimo finalą yra atviros, tad kviečiu jie pasinaudoti, vieną iš jų pasinaudoti ir tapti pirmojų žaidimo finalininku. Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Jonas.
1: Jonai, kasgi tai per šalis?
2: Brazilija.
1: Ne Brazilija. Brazilija ir Brazilija būtų ir skiriasi per vieną raidę. Yra dar viena šalis. Kokia gi tai šalis? 2431431 Vilniaus kodas 05. Ne apie Braziliją čia eina kalba, apie kitą šalį. Kas gi tai per šalis? 2431431 Vilniaus kodas 05. Indija užaugina beveik pusę viso pasaulio mangų, bet beveik nieko neeksportuoja, nes patys visus ir suvalgo. O kurigi šalis yra didžiausia mangų eksportuotoja, jei tai šalis, kurios sostinės ir šalies pavadinimas lietuvių kalboje skiriasi per vieną raidę. Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Ignas.
1: Ignai, kas tai per šalis?
3: Tai Meksika ir Meksikas.
1: Ignai, sveikinu jūs, jų žaidimo finale ieškom jums varžovo. 1995 metais NASA kartu su Wisconsino universitetu Space Shuttle Columbia misijos metu atliko eksperimentą, parodžiusi, kad augalai gali formuoti valgomą savo dalis, būdami mikrogravitacijos sąlygomis. Naudojant specialią astroculture sistemą, buvo užauginta tam tikros daržovės valgoma dalis. Kasgi tai per daržovę 2431 431 Vilniaus kodas 05 1995 metais. NASA kartu su Viskonsino universitetu Space Shuttle Columbia misijos metu atliko eksperimentą parodžiusi, kad augalai gali formuoti valgomas savo dalis būdami mikrogravitacijos sąlygomis. Naudojant specialią Astro Culture sistemą, buvo užauginta tam tikros daržovės valgoma dalis. Kokia gi tai daržovė? Klausytojas Ignas jau žaidimo finale, kviečiu mesti jam iššūkį varžytis finale ir tapti jo nugalėtoju ir mainais už pergalę laimėti 30 eurų vertės kuponą apsipirkti žaidimo remėjo svetainėje, tai yra mangumangas.lt. Sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Asta.
1: Asta, taip?
4: Taip.
1: Kas gi tai per daržovė?
4: Sakyčiau, bulvė.
1: Bulvė yra teisingas atsakymas. Bulvė teisingas atsakymas, kviečiantis klausytoją Astą dalyvauti šio vakaro proto mankšto žaidimo finale. Mes darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju. There was something in the water, made me go wild.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai Ignas ir Asta varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo Mangų Mangas įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį trumpa remėjų reklama. Mangų Mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį. Ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekime išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijustumėte tarsi atostogose. Dauguma Mangų Mango vaisių skraidiname lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. Svetainėje mangumangas.lt užsakymus galite atsiimti daugelyje Lietuvos miesto, didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukite į svetainę mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks Ignui arba Astai, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti mangumangas.lt svetainėje. Ignai, ar jūs čia?
1: Taip, aš čia.
0: Puiku, Asta, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Pabandom. Pitahaja, lietuviškai kertuotis arba tiesiog drakono vaisių, žydi tik naktį, o jos žiedai vadinami nakties karalienė. Kaipgi vadinasi augalas, ant kurio jis auga, nes pati pitahaja nesilaiko? Kaip?
2: Kaktusas.
0: Kaktusas yra teisingas atsakymas. Asta užsidirba pirmąjį tašką, 1-0, judam toliau. Kakišibu – tai tradicinis japoniškas natūralus dažiklis, pasižymintis patvarumu, atsparumu vandeniui ir antibakterinėmis savybėmis, suteikiantis tekstiliai ir medienai gilaus gintaro rudos spalvos atspalvius. Veikiamas saulės ir oro, jis palaipsniui tamsėja ir formuoja unikalų sluoksnį. Iš kokiųgi nesunokusių vaisių gaminami šie dažai?
2: Kokosų.
0: Ne kokosų.
2: Datulių.
0: Ne datulių.
2: Figų.
0: Ne figų.
2: Baranų.
0: Ne.
1: Vynogių.
0: Ne vynogių.
2: Mandarinų.
0: Pilsinų. Ne mandarinų, ne pelsinų. Kakišibu dažai.
2: Granatų.
0: Ne granatų. Rytų šalyse šis vaisius dar vadinamas kaki, o Turkijoje hurma.
1: Persimono
0: vaisius yra žaliava, iš kurios yra gaminami kakišibu dažai, dažiklis. Ignas pasako teisingą atsakymą, lygina rezultatą 1-1, o dabar klausimas už du taškus, bet priminsiu, kad tam, kad pavyktų gauti tuos du taškus, į klausimą reikės atsakyti pasinaudojus vieną užuominą, jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško, gerai?
2: Gerai.
0: Klausimas paprastas, koks gi tai vaisius ir pirmoji užuomina. Šis vaisius kilęs iš Kinijos ir iš pradžių buvo vadinamas kininiu agrastu.
2: Kivis.
0: Kivis. Nuginkluoja mus visus Asta savo teisingų atsakymų ir užsidirba du taškus į klausimą atsakiusi pasinaudojus pirmąją užuominą. Taip, tai yra kivis. 20 amžiaus pradžioje atkeliavęs į vieną Ramiojo vandenyno salų valstybę, jis pakeitė savo pavadinimą. Šiandien jis žinomas paukščio vardu. Puikiai, bet klausytojas Ignas gali. Gali dar pavyti Asta, to jam ir linkime. Tai silikatų klasės mineralas, kuris gali būti įvairių spalvų. Raudonas, geltonai žalias ar net juodai rudas. Tuo pačiu tai ir vaisius, kurį senovės graikai laikė gyvybės, vaisingumo ir grožio simboliu, o žydų kultūroje šio vaisiaus sėklų gausa simbolizuoja vaisingumą.
1: Granatas.
0: Ir meilė. Granatas. Kas tai per vaisius, sakot abu ir abu, ir tai yra granatas, bet klausytojas Ignas buvo truputį greitesnis ir po

0: pomidoras, kitas sako, kad tai yra bulvė. Žiūrėsim, kas teisus. Mat, pagal tuo metu galiojusį įstatymą daržovės buvo apmokestinamos, o vaisiai ne. Teismas nusprendė, kad nors botaninė mokslinė prasme tai yra vaisius, kasdienėje kalboje ir prekyboje jis laikomas daržovė, todėl turi būti apmokestinamas. Kasgi yra tai? Ir tai yra
1: pomidoras.
0: Taip, tai yra pomidoras ir klausytoja Asta pasakiusi, kiek greičiau, užteko tik tai metų ir užteko bylos pavadinimo ir klausytoja Asta mums pasakė tą teisingą atsakymą, kuris jai leidžia užsidirbti ketvirtąjį tašką ir laimėti šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Ignai, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Asta, puikus pasirodymas, keliam kepurę ir sveikinam jus. Primenu, jums atitenka žaidimo remėjo, tai yra Mangu Mango įsteigtas prizas 30 eurų vertės kuponas apsipirkti jų svetainėje mangumangas.lt. Su jumis artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, iš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
2: Proto mankšta. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Keliauti šiandien vis paprasčiau ir paprasčiau. Tačiau kartu vis dažniau keliame klausimą, kokią kainą už tai moka gamta. Ar įmanoma pažinti pasaulį jo nesunaikinant? Šiandien laidoje apie tai, kas yra ekoturizmas ir kaip keliauti tvariu, kalbėsime su geografu ir keliautoju Rytu Šalna. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai mano pirmasis jums klausimas ir būtų, kaip apibrėžtumėt, kas yra tas ekologinis turizmas?
4: Labai geras klausimas, labai svarbus ir labai šiuolaikiškas.